နည်းတာကတော့နေတိုင်းကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။တော့ပြောတဲ့နေ့အချိန်မှာပြောရမယ်။ပြောတဲ့နာကိုမပြောတော့အောင်နင်းတယ်ဆိုရင်ဒါမကောင်း။နောက်ဦးဇင်းတို့ဟိုရွာတူရမှာဝါဆုပြီးတော့တရင်သုံးလာကြတယ်။ပြန်လာတော့၆ကြည့်လာမသိဘူး။အဲ့တော့ဝါချွတ်တော့မျက်စောမများကြီးဘယ်လိုရောက်လာလဲ။ဖူးမြော်လာကြတယ်။ဖူးမြော်လာတော့မျက်စောမများကနော်မေးတာပေါ့ပရိသတ်ကလားချက်သားတို့ချက်ချက်သားသားနေကြရတယ်လား။အဲ့တော့နေနေရပါလေဗျာလေတပည့်တော်ကအဲ့ဒီဝါရင်းသုံးလကလပ်ပတ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားတခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့နေခဲ့တယ်သူတို့ကအဆလားတရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘာရင်းနဲ့တော့စကားပြောတာအလုံးအပြစ်များပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှမပြောခြင်းနော်ခေါ်ရင်လည်းမပြောဘူးမင်းရင်လည်းမပြောဘူးအကောင်ဆုံးလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူးဒီတိုင်းကိုသူတို့ကနေကြတာအဲ့လိုနေတော့အဲ့ဒါလိုပဲသူတို့ကဒီလိုရှင်းရှင်းသာသာနေခဲ့ပါလေဗျာစကားတယောက်တခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုရှောက်တော့မျက်တော်ပြန်လာရှင်းမောင်းမယ်လို့ညမတင်နဲ့နော်မျက်တော်ပြန်ကဲရဲ့ခြေသားလိုတဲ့တင်းတော့ဟာရံလူတွေလိုတဲ့နော်စကားမပြောတဲ့အချင်းကိုချင်းတဲ့တိတ်ချီလိုနေရတာစိတ်တွေနွားတွေလိုနေရတာဘာမှမပြောဘဲနဲ့အဆိုးမဘာမှမပြောဘူးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေခဲ့တာကိုပဲတင်းတော့ဟာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ကြရတယ်ကိုဆိုကြသေးတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်တော်ပြန်လာစကားမပြောတဲ့အကျင့်ကိုဆောက်တည်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအပတ်တင့်နေဆိုပြီးတော့ဝိနည်းနိခာဘုတ်တို့ကိုပြင်းရတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတာကိုပြောရမယ်။ဒါကြောင့်ကစကားမပြောတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကောက်ပြီးတော့မပြောမနေရဘူးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်မလား။မဲဆိုနိုင်မှာပါလို့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မပြောနိုင်ကောင်းတယ်လို့ကပြောလို့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပေါ့လို့တော့နော်။စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစဉ်ကောင်းတယ်မှာအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဘာလို့လဲဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ချမ်းသာရတာလေးဆင်းရဲတာလေးကအများကြီးရှိရဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စကားမများတာတော့မများနိုင်ကောင်းပါလေနဲတာတော့နေတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်နေတိုင်းထောင်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြောတင်ရင်မလို့လို့ပြောရမယ်စဉ်းစားဆင်းရဲပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်ထင်ရင်ပြောရမယ်အကျိုးရှိမယ်ထင်မှုဆိုရင်တော့ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိသားစုတော်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကိုမပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြောစုကြဖို့မလိုဘူးလားလုပ်တယ်။ဘုရင်တို့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါင်းဆုံးလို့စိတ်ထဲမှာခြင်ရတဲ့အဆုံးအမလေးကိုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိမဲ့စကားမျိုးကိုအချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နှူးညံ့သိမ့်မှုစွာပြောဆိုရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်ဘုရင်တို့ဝါစာသုတ်တံမှာစကားနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အင်္ဂါ၅ချက်နော်မှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးကိုနော်အချိန်အခါကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့နှုံညံ့သိမ့်ဝဲစွာပြောဆိုရရတယ်နော်စကားကမှန်လည်းမှန်ရမယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားမျိုးလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုအချိန်အခါကလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ပြောရင်လည်းမကောင်းသေးဘူးမပြောသင့်တဲ့အချိန်မှာပြောရင်စကားကဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းမကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတာဘုရင်တို့ဒုက္ခသာသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်တရားတရားမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာတရားတရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားကိုပြောရင်အဲ့ဒါဒုက္ခသာဖြစ်သွားတယ်။ကိုပြောတာတော့ကောင်းတဲ့စကားပဲ။ဒါမှသူကလို့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်မှုရှိဘူး။ကိုကယုံကြည်မှုအကြောင်းလေးကိုပြောတယ်။မကြားရင်ဘယ်လိုလုပ်ပါဒီစကားကို။နော်။အဲ့ဒါလိုပဲတိလမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာတိလအကြောင်းကိုပြောရင်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်။နှမျိုးဝင်လို့တဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာလူကြီးတန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ဒုက္ခသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲပညာမရှိတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာပညာအကြောင်းကိုပြောရင်တုဒ္ဒမရှိတဲ့လူရဲ့ရှိမှာတုဒ္ဒအကြောင်းကိုပြောရင်မဖြစ်တော့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဒါစကားကောင်းမင်းဖြစ်တော်တယ်အချိန်ခါကိုကြည့်ဖို့ပုံပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောဖို့မလိုဘူးလားလို့လေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမှန်ကန်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုအချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပါလေးရှိရမေတ္တာလည်းရှိရဖို့ပဲ။မေတ္တာတရားနဲ့နှူးညံ့သိမ့်ဝဲစွာအပြောပါလေနဲ့ခြုံဖို့လိုသေးတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ညီအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးပါဠိတင်ဟာအကြီးအကျယ်ရှိနိုင်မလားရှိနိုင်တယ်။နော်အဲ့လိုအစဉ်စားပဲနဲ့မြင်မြင်ပဲနဲ့ဘာမှမတွေးပဲနဲ့ထင်ရင်ထင်တယ်လို့မြင်မြင်မြင်တယ်လို့ပြောချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်။ကြားရတဲ့ပုံလေးနဲ့နော်ဒုက္ခပေးနေလို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ကောင်းတော်ကောင်းတို့နော်ကာယကံ၊စီကံ၊မနောကံကံသုံးပါတော့ဝေငါကိုဘုရားတို့ဥစားပေးပြီးတော့ဒါပြောပါလေဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကာယကံဝေငါမနောကံသံသုံးပါးမစင်ကြယ်လို့ရှင်ရဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းညီလမ်းမှာဒါပြောခဲ့တယ်နော်
ရှိတော့မှာကာယကံဝစီကံမနောကံတန်ရှင်းပြင်ပြအောင်ကြိုးစားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာကြိုးစားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတယ်။လုံးလုံးစင်စင်ကြတန်ရှင်းနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီနည်းနဲ့ကြိုးစားကြတာလို့ရှင်းရမှုလားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဟုတ်လား။ကာယကံဝစီကံမနောကံကံလုံးပါးမှာမလုံးခင်လုံးခြင်းလုံးခြင်းမပြောခင်ပြောစေပြောကြည့်မတွေးခင်တွေးစေတွေးကြည့်အကယ်၍အကျိုးရှိမရှိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့လူချမ်းသာလို့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အလုပ်အဆရှိတဲ့ဖြင့်စဉ်းစားဆင်မြင်ပြီးတော့လာလုံနိုင်냐ပြောနိုင်냐တွေးနိုင်냐လို့ဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဟာတန်ရှင်းဆင်ကြယ်နေတာကြောင့်ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေတန်ရှင်းဆင်ကြယ်ရင်ဆင်ကြယ်တဲ့တော့ဆင်ကြယ်တော့ကံတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးမဆင်ကြယ်တော့ကံတို့ကြောင့်လည်းဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ရှင်သားတို့သမီးတို့နော်စကားပြောတဲ့နေရာမှာတတိထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမဆင်ရဲအောင်အကြီးအကဲရုပ်ဆုံးမှုတွေနဲ့နော်ဆိုးဝါးမသွားအောင်စကားပြောတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါလေနော်ကာယကံကိုလည်းပဲဒါအရင်တို့အရေးကြီးပြက်တော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်မနောကံကတော့အလွန်လေးအလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်တို့လေးအဲမှာပြောဖို့လိုတာပြည့်စုံဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဥရှင်တို့တစ်ချိန်ကြီးရရင်တော့ဟောထားတာတခုလည်းရှိတော့ရှိပါလေစိတ်တို့ဤအစွမ်းဆိုပြီးဥရှင်တို့ဟောထားတာရှိနော်အင်းဒါကြောင့်ဒီကောင်တို့ကောင်တို့ကိုယ်ဥရှင်တရားဟောတာတနာကြီးဖို့တော့မယ်နော်ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထဲတာကပုံပေါင်းကြီးရှိတော့နော်ဒါလို့ဒီလိုနားထောင်ရတာသင်ပြရလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ပုံပြောတာတွေဟာဒါလို့ဒီလိုနောက်စိတ်ဝင်စားမှုအကြည့်နဲ့လိုက်လာမယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်လာကျင့်သုံးနိုင်မလားစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့တက်နိုင်ပြန်လိုက်လာကျင့်သုံးမှုမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့တာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်တော့နော်နှစ်ချုပ်နော်กายกาวจีกาโมโนกากันตุมบาชื่อไอ้กันตุมบามาไม่ลุกินลุกเซลุกอีไม่เจาะกินเจาะเซเจาะอีไม่ด้วยกินด้วยเซด้วยอีเนาะไอ้ตะโลชินตาชินญินปิรลุกยามิเจาะยามิด้วยยามิสรุปชื่อกายกาวจีกาโมโนกาเนี่ยตันชินชินเจลาเนี่ยตะชีนี่ถูกล่ะအဲ့လိုနီးနေခြေတော်မှာသူတော်ကောင်းတွေကုလောလောနဲ့ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနောက်မှရှိရမယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကာယကံစီကံမနောကံကိုတန်ရှင်းခြင်းခြင်းအောင်ကြိုးစားကြတာပါလို့မှတ်သားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဘာကိုပူဇော်ပြီးပြောလိုက်လဲဝစီကံကိုပူဇော်ပြီးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါလေဟုတ်ရဲ့နော်အေးဒါကြောင့်တော်လို့ပြီးလို့ဒီမိမိရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားကိုစဉ်းစားခြင်းခြင်းပြီးတော့ပြောတော်ပါဖြင့်ပြောလိုက်တဲ့ကာယကံရှင်မိမိကိုယ်နဲ့စဉ်းရဲအောင်ချမ်းသာမှုရှိပါကြားရတဲ့ပုံပေါ်လေးကိုလည်းမသိရအောင်ချမ်းသာမှုရှိပါမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားသတ္တဝါရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ကျဉ်းနိုင်ရတဲ့ဒီနေ့အဖြစ်စကားကောင်းကိုပြောဆိုနိုင်ရတဲ့သာမန်တမီးကောင်းနော်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့နော်တရားဝင်မှာတမင်ကိုအဆုံးတိုင်ရတာနော်

ราคะอสสีโตกิเลสาตุโกဖြတ်တ်တော်อัญญิอจีนะติณตั่นจินတော်อรัตตมะญันตะเลเลရှိတော်มูริฐะတော်ตติตาเมญญาปลากาภิกาหันသမာတိအမည်ရှိသောကာကိုမြဲစွာကံဆွဲတော်မူပြီးထသောဒီလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံဒီလအပေါင်းဤဟုသောချောတံသာတို့ကိုဝစဉ်တော်မူပြီးထသောအဘိညာဝရမေတုပေတံမြတ်သောဘိညာဉ်တကိုယ်တော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောတံမှုနေနံငါမံအောင်မြင်ထိုဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်ဒီမယံဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီဝဏိဝဏမိဝဏိဝဏမဣဇလိပရောလက်ကြောင့်မုံဖြင့်ယူသေးညှို့ခိုင်အာယုံဆိုက်၍ဥခိုင်ညှို့ကျွလွန်မြတ်နုလျက်ယူ

0: တရားရဲ့အမိကဖြတ်တန်းကလေးယူသွားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားချင်းကဖြတ်တန်းကဆိုတာပြီးရတာလားယူရတာလားပြီးရအခုအဲ့ဒီပြီးဖို့အတွက်ကိုအခုယူခိုင်းတာအဲ့တော့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ခီးတစ်ခုကနေတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာရှားထဲမှာရှိတဲ့မြို့ရွာတံတားချောင်းစသည်ဖြင့်ဖြတ်တန်းသွားတာကိုဖြတ်တန်းတယ်လို့ပဲခေါ်တာပါအခဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ထိုက်တန်တဲ့အဖိုးခေါက်ခုရောင်ကဆင်မလိုက်ကတကယ်တမားရီတရားနာဖို့လာတဲ့အခါကျတော့ဂျာတမားရွာရီမြို့ရီလမ်းရီမဖြတ်ခဲ့ရဘူးလား အဲ့လိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာအချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့အမျှလည်းအခကြီးငွေမကုန်ကြဘူးလားကုန်ကြတယ်တဏှာရသွားမဲ့ခီးဆိုရင်တက်စီရတကားလန်းနှစ်ကားလန်းအစသည်ဖြင့်ကောင်းကောင်းလာရဆိုရင်လည်းကားကခကြီးငွေကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါဖြတ်တန်းကတွေပါပဲသူမြန်မာပြည်တင်းမာနဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသွားတဲ့အခါမှာလီရင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းမောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မီးရထားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့လမ်းတွေတရားတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတက်ဆိုင်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြတ်တန်းကလေးတွေမပေးရဘူးလား ခုတရားတွေမှာဆိုရေးထားတယ်ကားကြီးဆိုရင်ဘလောက်ကားလက်ဆိုရင်ဘလောက်ကားငယ်ဆိုရင်ဘလောက်စသည်ဖြင့်ထိုက်တန်တဲ့ဖြတ်တန်းကလေးတွေမပေးရဘူးလားခုရန်မှာလိုင်းကားရှိရင်လူကြတော့လည်းဖြတ်တန်းကရှိတဲ့ပိနေလူဆိုလို့ရှင်တော့အကြောင်းမို့ဝါတဲ့လူဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်ရှားရည်နှစ်ယောက်စာရရင်တင်ထားဆက်ဘာလဲဒီတတိထားပေါ့ဘာလဲလူကဖြတ်တန်းကပုံမပေးရဘူးလား
1: ပုံပေးရ
0: အဝိဇ္ဇာတနာနေပြီးပြောထားတယ်ပိမိန်လေးဆိုရင်သူတိတ်မနှိမ့်ဆက်ခြင်းမို့ရဲ့အာဇိလေးတောက်ပြီးဝါထားတယ်ဝါထားမှာအဝိဇ္ဇာတနာနဲ့သူကနှိမ့်ဆက်လို့တော့အဲ့တော့ဖြတ်တန်းမှုကြောင့်ဖြတ်တန်းကပေးရတယ်ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကလည်းစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းကြရင်ကြရတယ်လို့ဖြတ်တန်းကလည်းပြီးရတာချင်းကွာမသွားဘူးလားဒါကြောင့်မဖြစ်မနေသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းကပြီးဖို့အတွက်အခကြီးငွေမပေးရင်ဖြတ်တန်းလို့မရတဲ့အတွက်သူတော်ကဖြတ်တန်းကလေးလေးစုထားရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီနေ့အပြဖြတ်တန်းကမပါရင်လိုရာခကြီးရောက်ပါမလားဒါကြောင့်သူတော်တို့တဏှာနဲ့တဏှာသွားဖို့အတွက်မိမိသွားခြင်းနဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တဲ့မိမိမှာဖြတ်တန်းကရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘုရားဥဒ္ဓဥပမာကိုပြောနေတော့ဥပမာလာပါမယ်လောကမှာအခုလူမှုရေးကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်ကျန်းမာရေးကြောင့်ခီးသွားတဲ့အခါမှာဖြတ်တန်းကမရှိရင်တဲ့မိမိသွားခြင်းနဲ့နေရာရောက်ပါမလားလောကမှာသွားတဲ့ခီးတွေကတော့ဥပမာမိမိမှာဖြတ်တန်းကမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းတစုံတယောက်စီကခြီးလို့ရပါတယ်တစုံတယောက်ကလည်းသူ့မှာရှိတာကိုတခြားတယောက်ကိုခြီးလို့ရတယ်ဒါလောကမှာသွားတဲ့ဖြတ်တန်းကဒါခုလောက်ပြောလိုက်လို့ချင်းဒီဖြတ်တန်းကရဲ့သဘောလေးကိုသူတော်အောင်လို့နားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒါဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဥပမေယကိုကြည့်အောင်နဲ့ဥပမေယကအခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့30တဘုံနဲ့မှဖြတ်တန်းသွားလာပြီးတော့နေကြအောင်လားန
1: ေ
0: ကြရပါလားချိန်နဲ့သွားလာနေရတယ်အခုပဂတိမျက်စိနဲ့တော့တရားနာနေတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းအချိန်မျိုးဖြတ်တန်းပြီးတော့ဘယ်ဝဥတီပြီးသွားနေရလဲတည်ခြင်းတရားကြီးကိုဥတီသွားနေရတယ်တုံးတဲ့တဘုံမှာတော့မသွားခြင်းလေသွားသွားခြင်းလေ
1: သွားရပါ
0: ဘူးဗျာကျိုးစောပါဤအခုဟောခေကနေပြီးတော့ဘုရားဆောက
1: ်ဘုရား
0: ဟိုရံဝါတကယ်တကယ်မှဒီတမျိုးဝင်တဲ့အခါမှာကျိုးစပါဤဆိုင်မှုလေးတွေရှိအဲဒီဝန်တာလိုက်တာအခုဘုရားကျိုးစုံနေရဘုရ
1: ား
0: ဝန်တာဘုံမကောင်းလ
1: ား
0: ကျိုးစပါဤရဲ့အခုဘောဘောပင်ပင်တော့ခက်လက်လက်တော့ဖြတ်တန်းကတွေပါရလာလို့မင်းမနေဘူးလားကဲအဲ့တော့ဖြတ်တန်းကရှိကြရလားရှိပါရဲ့အခုလောကဖြတ်တန်းကတော့ထားလိုက်နားလည်ပြီခုတန်ត្រာမှာသွားလာဖို့တဲ့30တပုံနဲ့ကိုကျင်လည်ဖို့အတွက်တန်ត្រာအတွက်ဖြတ်တန်းကဆိုတာက ဘာလို့ပြောတာလဲနားတဲ့လူကြီးမိမိထင်လို့ဟောလိုက်တာဟုတ်ပါနားတဲ့လူကမမိဘူးဖြစ်အဲ့တော့တန်ត្រာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တန်းကဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကဘာဝနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတဲ့လောကမှာဖြတ်တန်းကမပါလို့ရှိရင်အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ချီးလို့ရတယ်တန်ត្រာမှာတော့ဖြတ်တန်းကလေးတွေမပါလို့ရှိရင်ချီးလို့ရပါမလားမရပါဘူးလူမချီးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြတ်တန်းကနဲ့ကိုယ်တိုင်ခီးကြွပြီးတော့ဒါကြောင့်ဖြတ်တန်းကလေးတွေယူခွင့်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာယူတဲ့မယူတဲ့ခုတကယ်ယူနေကြတာလားယူပါရဲ့ယောဂီတော့ယူတာပေါ့လောကလူသားတွေကတော့ဘာဖြစ်ကျုံကျုံကျုံကျုံကျုံကျုံနဲ့ဖြတ်တန်းကယူရမယ်အစားကိုသွားရမယ်မြို့တွေယွာတွေတံတားတွေပူဆိုးအောင်လုပ်ငယ်လို့မများဘူးလားယူပါရဲ့ဘာလို့ယူရတာလဲဖြတ်တန်းကမပါရင်မပြတ်ချင်တဲ့ပိတ်တာငရဲအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့မြို့တွေရွာတွေမဖြတ်ရဘူးလားဖြတ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြတ်တန်းကဆိုတော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်အခက်ခဲမရှိအောင်ဖြတ်တန်းမှုအတွက်ဒါကြောင့်အခါကျင်းဝင်တဲ့မိမိမှစုဆောင်းထားဖို့လိုအပ်နေပြီတဲ့။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။လောကလူသားတွေကဖြတ်တန်းကကိုစုဆောင်းရမယ်အစားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြတ်တန်းရမယ်မြို့တွေရွာတွေစိုးအောင်လုပ်နေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမြို့တွေရွာတွေမပြတ်ချင်မနဲ့ဖြတ်ဖို့မကျိန်းသေးဘူးလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒီတန္တရာခီးဟာမဖြစ်မနေသွားတော့မယ်ဖြတ်တန်းကလည်းမဖြစ်မနေပြီးရတော့မယ်ဒါဖြင့်တို့ဒီနေ့အစပြီးဖြတ်တန်းကဆုရင်မကောင်းလားမှန
1: ်ပါတယ်
0: အဲ့တော့ဖြတ်တန်းကတွေကဘာတွေပါလဲဘာဝနာမှာတမထဘာဝနာဖြတ်တန်းကနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဖြတ်တန်းကဆိုပြီးနှစ်ခုခွဲလိုက်အဲ့တော့ဒါနသီလတမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရလဲအဲ့ဒီလေးမျိုးမှာဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတမထဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကပါမိမိရောက်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုရောက်ဖို့ကျင့်သေးလို့အမခံနိုင်ပါမလား ခံနိုင်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကဒါလည်းလူရွာနတ်မြို့မြမပြီအပါအဝင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုတဲ့ကျင့်နေမရောက်နိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်နေတည်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကနဲ့သီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကမလုံလောက်ရင်မဖြတ်တတ်ရင်ပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်ဒီနေ့အခုဟောနေတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပါမီမြောက်တဲ့ဒါနပါမီမြောက်တဲ့သီလတော့မဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လူယုံမဲ့လို့ရှိရင်တဲ့မိမိမဖြတ်ကျင်တဲ့အပေလေးကိုမြို့ရတယ်ကိုဖြတ်ရဖို့မကျင်းသေးဘူးလားကျင
1: ်းသေးပါ
0: ရဲ့ဗျာဒါတော့ကောင်းတော့ဒီနေ့အစဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအဲ့ဒီသုံးခုစလုံးနဲ့ပေါအောင်ယူသွားရင်မကောင်းဘူးလားမက
1: ောင်းပါဘူး
0: ခင်ဗျာအခုရှင်လိုက်ကအဖွဲ့ဒီနေ့ဖြတ်တန်းကဘယ်လောက်ရပြီလဲရတယ်အခုသူတို့စောစောပိုင်းတက်နိုင်တယ်လို့လူကြတယ်အဲ့တော့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကမရဘူးလ
1: ား
0: မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ9နာရီပွဲ6နာရီပွဲမှာအခုတော်ဘုဓမာယုံနှစ်မှာသွားပြီးတရားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာဖြတ်တန်းကတွေလည်းမရဘူးလ
1: ားမရပါဘ
0: ူးဗျာ။အခုတရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတော့လည်းဖြတ်တန်းကတွေထပ်ပြီးမတိုးဘူးလ
1: ားတိုးပါရဲ့ဗျာ
0: ။အချိန်နဲ့အမျှတင်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းကတွေနာနာရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိပထမဦးဆုံးဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကัญญံဝရိယနဲ့အခုမိမိတို့ရှာဖွေထားတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတရှိတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: တယ်ခင်ဗျာအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ဝင်လာတယ်လို့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ထွက်မသွားဘူးလား
1: ထွ
0: က်မသွားပါဘူးခင်ဗျာအမွေရလို့ထီပေါက်လို့ချဲပေါက်လို့စသဖြင့်ကာယောင်းလို့တိုက်ရောင်းလို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ဝင်ငွေတွေဝင်လာတယ်လို့ကျူရှင်ဖို့နဲ့လောင်းကစားဖို့နဲ့အစာအသောက်ဖို့အတွက်အဝတ်အထည်အတွက်အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ထွက်သွားရောမရှိဘူးလားမရ
1: ှ
0: ိပါဘူးဒါဖြင့်ဝင်လာပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လား
1: မမြဲပါဘူး
0: အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ပိုက်ရမှာလားအတုံးချရမှာလားအတုံးချရ
1: မှာ
0: ပါဗျာဒါဖြင့်အတုံးချတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာ
1: လဲ
0: ဒါနဒါနဒီဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကပန်းဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကရှာမယ်အတုံးမချပဲနဲ့ခံစားနေမယ်ဆိုရင်တဲ့တန္တရာခကြီးမှာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာ အခုဓာတ်လုံးလေးတစ်လုံးမှားလာပြီဒီဘက်မှာလိုတတ်ရဓာတ်လုံးလေးပေါ့ခုစင်မလက်ကအဖွဲကိုပေးလိုက်ပြီအခုကဲချမ်းသာကြပါစေအဲ့တော့ရသွားတဲ့အဖွဲကဒီတဘောစာအတွက်အတုံးမချဘဲနဲ့ဒီနေ့စားရရုံတော့ပဲတုံးနေမယ်ဆိုရင်အချိန်ပြည့်လို့ပြန်ပေးရတဲ့အခါမှာမိမိလက်ထက်မှာဖြတ်တန်းလာတယ်ရှိပါတော့
1: ရှိပါပါဘုရား
0: ဒါကြောင့်အတုံးချရဲ့ဆိုတာလှူဒါန်းတာတဲ့ဒါနခံစားရဲ့ဆိုတာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတုံးချုံနေတယ်ဆိုရင်ခံစားရဲ့အဲ့လိုခံစားနေရင်တဏှာကြီးမှဖြတ်တန်းကမပါရင်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားညာနဲ့စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကတရားစမ်းစမ်းကြည့်မိမိပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။စိုင်ုံပဲစိုင်။ဟိုမိမိလက်ထက်ကနေပြောတစုံတယောက်လက်ထက်တစုံတယောက်လက်ထက်ကနေတစုံတယောက်လက်ထက်ဖြတ်တန်းသွားနေတာပဲ။အခုမိမိပတ်ဆိုင်နေတဲ့ကက်ဆက်ကလေးပိုင်နေပတ်ဆိုင်ဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာဝယ်ထားတော့ငါပိုင်နေပေါ့။ငါပိုင်တာကနေပြောပညာရှိလို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျစိုင်ရောက်သွားတော့စိုင်ကလည်းငါကက်ဆက်ဆိုပြင်းနေတာပါပဲ။အဲ့ဒီလိုကနေပြောပြန်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ရောင်းလိုက်တဲ့နောက်တယောက်လက်ထက်ရောက်သွားတဲ့စသဖြင့်တလက်ကနေတလက်ဖြတ်တန်းသွားတယ်။အခုဆွဲကြိုးလေးအရှင်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ဆိုင်ကနေတော့ဝယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလည်းတစုံတယောက်ကလာရောင်းလို့အဲ့ဒီဆိုင်မှာရောက်ရတာ။အဲ့တော့ဆိုင်ရှင်ကလည်းသူ့ဆွဲကြိုးဆိုရောင်းလိုက်တယ်။သက်ဆိုင်အရှင်ပြည့်လို့ဖိုးခပြစ်ချည်ပြီးတဲ့အခါကျဝယ်တဲ့လူကပိုင်သွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီဝယ်တဲ့လူကလည်းစီပွားရေးအရှင်မပြည့်သည်ဖြစ်စေအမြတ်ရလို့ဖြစ်စေပြန်ထုတ်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါကျနောက်တယောက်လည်းထင်မရောက်ဘူးလား။သူအစင်တန်းတဲ့သူပေါ့ဗျာတချို့ဆိုလို့ချင်းလဲပါတိတ်လုံရင်လေးတွေအပေါင်းဆိုင်သွားပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအပေါင်းဆိုင်မှာရောက်သွားတယ်အပေါင်းဆိုင်အပေါင်းဆုံးတော့အပေါင်းဆိုင်ကပိုင်သွားပြန်တော့အပေါင်းဆိုင်ကနေတင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြန်အောင်လို့နောက်တယောက်ကဝယ်တော့နောက်တယောက်လည်းထဲကိုမရောက်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးညီတဲ့မိမိတကယ်ပိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟ
1: ုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဆိုင်ယုံမဲဆိုင်နေမမြဲတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကလေးရဖို့အတုံးမချဘဲနဲ့အာယုံ၅ပါးကောင်းမွန်တရားအတွက်ပဲခံစားပျော်ပါနေမယ်ဆိုရင်တကယ်ခီးရှိတဏှာခီးရှိကိုထွက်တဲ့အခါကျရင်မိမိမှာဖြတ်တန်းကလေးလုံလောက်ပါတော့မလား
1: မ
0: လုံလောက်လို့ရှိရင်နဲ့မဖြတ်ချင်တဲ့အပယ်၄ပါးဆိုတဲ့မြို့ကြီးရွာတွေကိုဖြတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါမှာပဂတိခီးမှာတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တည်းကဘာမှကြာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငရဲကိုမြန်ဖျက်ရပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူတတန်အနှစ်9တန်းမှာမှသူ့စီမှာတည့်ရဲ့အဲ့ဒါမျိုးအနှစ်900တဲ့အနည်းဆုံးအသေးဆုံးမြို့ငရဲမြို့လေးဟာသူ့တတဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျက်တန်းတဲ့အချိန်ကြီးကြာလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အချိန်ကြီးလည်းမများဘူးလ
1: ား
0: များပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ဆိုင်ုံမဲဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့တန်တရာခီးတွေဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုပေါအောင်ယူဖို့ရင်းမကြည့်ဘူးလား
1: ရင်းမကြည့်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: ကဲလိုက်ဆုံးမဲ့စီး

0: ချမ်းသာလုံတော်လည်းရယူသွားခွင့်အချိန်ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲရောနိုင်ရောအချိန်ကြီးဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့လည်းဆက်ဆံတဲ့တာဇုသမီးစုနဲ့လည်းဆက်ဆံရတဲ့မိမိကမေ့ပြီးတော့လည်းပျောက်တတ်တဲ့အလိုလိုလည်းရွေ့သွားတတ်တဲ့နတ်တကားနတ်နဂါးတွေကလည်းယူသွားတတ်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့မှာဒီပန်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့အမတန်တမိုးရှိတဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်သန်းကယူခွင့်အချိန်လေးကမနည်းဘူးလားမနည်းပါဘူးဒါကတော့လောကလူသားတွေအတွက်ပေါ့ဝိပဿနာယောဂီတို့ကြတော့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာတန်တရာအတွက်အတုံးကြမဲ့ဖြတ်သန်းကရဖို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဒါနအရေးကြီးလဲပါမီရောက်တဲ့ဒါနတဲ့အကျိုးတရားကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကိုမမျှော်ကိုပါနဲ့အကြောင်းတရားတက်တက်ကိုပဲစေနာတန်တန်နဲ့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာရလို့ဒုက္ခတွေရနေတာဒီဒုက္ခတွေခက်သိမ်းချုပ်နှိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူးပြီးတော့တဲ့လှူလိုက်လို့ရှင်ပါမီရောက်တဲ့ဒါနမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: ခင်ဗျာကဲနောက်ဖြတ်သန်းကဘာဖြတ်သန်းကလဲဒါဉာဏ်ဝိပဿနာယောဂီတွေရဲ့တက်ကတော့အိန္ဒြိယတံ္ဍရာတိလအရေးကြီးရဲ့မြင်နိုင်ကြတိုင်းနံနိုင်စားတိုင်းရှုမှတ်နေမယ်ဆိုရင်တံ္ဍရာအတွက်တိလဆိုတဲ့ဖြတ်သန်းကလည်းရမယ်။လောကလူသားတွေအတွက်ကတော့သက်ဆိုင်ရာ၅ပါးတိလ၈ပါးတိလမဆောင်ထင်ရဘူးလား။မ
1: ဆ
0: ောင်ထင်ရပါဘူး။အဲ့ဒီတိလဆိုတဲ့ဖြတ်သန်းတော့ဘယ်ကနေယူရမလဲဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်ကနေယူရမှာလဲ
1: ။
0: ခန္ဓာ။ခန္ဓာတွေကနေယူရမယ်။အဲ့တော့ကိုဖြတ်တန်းကရမယ်ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့လေအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကလေဖြတ်တန်းသွားနေတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာဘာတွေဖြတ်တန်းသွားနေမှန်းသိလဲဟုတ်တယ်ယောဂဘောင်းဆောင်နေမှာဖြတ်တန်းဘူးလားဖြတ်တန်းလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကြောက်ကက်ကဖြစ်လိုက်အဆုတ်ကဖြစ်လိုက်အသေးကဖြစ်လိုက်နှလုံးကဖြစ်လိုက်ဒွိတဝဖြစ်လိုက်အခုမနေ့ကသွားသွားသွားသွားပြီးတော့နှုတ်လိုက်ရတယ်သွားဖြစ်လိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာ96ပါးယောဂါတွေဝင်ထွက်သွားလာပြီးတော့ပျော်ပါမနေဘူးလ
1: ား
0: ပျော်ပါဘူး။အင်းတော့အဲ့လိုပျော်ပါပြီးတော့အိယာနေမထနိုင်အောင်နှိပ်စက်မယ်တဲ့။ဂျာတိလိုဆိုတဲ့ဒုက္ခတဲ့။စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်ယောဂါပေါင်းဆိုဝင်ထွက်သွားလာပြီးပျော်ပါနေတဲ့နေရာကြီးပဲတဲ့။အဲ့တော့အချိန်မရွေးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။အချိန်မရွေးအိယာတွေကိုလဲနိုင်တယ်။မလဲခင်လေးမှာမိမိအတွက်ပါမဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကိုယူဖို့အရေးမကြီးဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကယောဂပေါင်းစုံဝင်ထက်သွားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပါဠိလေးကိုကြည်ညိုကြည့်အောင်အနန္တာတိနာဝောကာယောဝိတရုခသမုပမောအာဝတောတပရောဂဏံပုံစောဒုက္ခတကေဝလောကာယောနေစဉ်နေတိုင်းသပွဲပြင်ဝဲချုပ်ခန်းချင်းစိတ်ရတ္တပိ၍ကျွေးမွေးတုတ်တင်ပြုပြင်နေရဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်အနန္တဒီနဝောအဆုံးအပိုင်းအခြားမရှိများစွာသောအပြစ်ရှိပါ၏ဝိတရုခတမှုပမောအလွန်လှပအစိတ်ပြီးတည်တဲ့အစိတ်ပင်နဲ့လည်းဒူလပါ၏တပရောဂာနံ96ပြာအနာယောဂတို့၏အာဝါသောဝင်ထက်သွားရနေရာတစ်ဖွယ်လည်းဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခတဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှတို့၏ကောလောသဘောတသက်ဖြစ်သောပုစ္ဆောအဖွယ်ရှိအပေါင်းစုကြီးလည်းဖြစ်ပါ၏တတိဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထထမြတ်စွာဘုရားသည်အာဝါစာကရုဏာရှိတာပညာအဖြင့်ခန္ဓာဤအပြစ်ကို

0: 66ကြာအနာယောဂတွေဝင်ထက်သွားလာပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့သဘောတက်တက်စုဝေးရဒါဖြစ်ရင်ဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာခန္ဓာရောခန္ဓာရောဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမကျင်းနေဘူးလား
1: ကျင်းနေပါဘ
0: ူးဘုရားကျင်းနေရကိုယ်ကစေနာကောင်းထားတဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုစေနာစော်ကားတာဟာဒီခန္ဓာရှိလို့ပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: မှန်ပါဘူးဗျာပြောမကောင်းဆိုမကောင်းတဲ့သာသမီတွေကြောင့်ဒေါသထွက်လာတယ်ဒီခန္ဓာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးလားဒီချက်ချက်စဉ်းစားကြည့်ရှင်ရဲတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီခန္ဓာကြောင့်ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာမရဖို့အရင်မကြည့်ဘူးလား
1: ရေးကြည့်ပါလေ
0: အခုဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနှစ်မရှိတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတိလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတွေကခန္ဓာပြက်ရပြက်ကြောင်းပဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာထက်ပြီးရရကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မိမိလူချင်းနဲ့ပန်းနဲ့ရောက်ပါမလား
1: မရောက်ပါဘူး
0: ဗျာဟုတ်တယ်နော်ဆရာတော်ဥတုမင်းတော်ဟောတဲ့အထက်မှာပါတယ်လေလက်ရှိခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာအတိတ်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူသည်တဲ့ပါတယ်လေလ
1: ူမာ
0: အဲ့တော့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုရှာတဲ့အခါမှာယူတဲ့အခါမှာလူကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ရောက်တည်ထိလုံလောက်မှုရှိဖို့အရေးမကြီးဘူးလား
1: ရေးကြီးပါဘူ
0: းလုံလောက်မှုမရှိရင်လူချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့တင်ပြီးတော့မိမိတို့မသွားချင်တဲ့အပေလေးရပြန်ပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်လေဒါကြောင့်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ယောဂအပေါင်းဆုံးဝင်ထက်သွားလာနေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အလိုကိုလိုက်မနေကြနဲ့တဲ့တဏ္ဍာခီးအတွက်မဖြစ်မနေပြီးရမယ့်ဖြတ်တန်းကားတွေယူဖို့ရင်ကြည်ဘူးလား ဖြတ်တန်းကားယူဖို့အချိန်ရတော့တိတ်မရှိပြီမယ်ဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်ကတော့ရှည်ကြမယ်ဒါကြောင့်မလို့တိတိကျကျစဉ်းစားပါအခုမွေးလာရတဲ့နေ့ကဒီအတွက်ရောက်တဲ့ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်နေသလားခန္ဓာကိုယ်မိမိအလိုပေါအောင်လုပ်နေသလားဆိုတာစဉ်းစားကြတကယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနှစ်မရှိဘူးကိုယ်လိုကိုမလိုက်ဘူးအမှားနွားနဲ့တူတဲ့ယောဂပေါင်းစုံဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ဟာဒီခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိမယ်မကျိမ့်နေဘူးလား
1: က
0: ျိမ့်နေပါပဲကျိမ့်နေပါပဲသူစားခြင်းတဲ့ခါရတယ်စားတဲ့ဒုက္ခအမတန်ခံရခက်တာပဲအတင်းနင်းကံပြီးစားလိုက်လို့ပြည့်ပြီးတော့အစာရီမကြည်တော့လည်းခံရခက်တာပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းစားတော့လည်းဒုက္ခစားပြီးတော့လည
1: ်း
0: ဒုက္ခအဝင်လည်းဒုက္ခအထွက်လည်းဒုက္ခဒီကြဆင်းသွားကြည့်မိမိအလိုတော့လုံးဝမလိုက်ဘူးလောကမှာတော့ပြောပါတယ်သူကျင်မှာအဲ့လိုပဲလိုက်လာကျင်တော့ကြတာမများဘူးလားမ
1: များ
0: ပါဘူးခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ကျင်ရဲ့ကျင်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကတော့
1: ကျ
0: င်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွတ်လပ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွတ်လပ်မရှိဘူးအငှားနွားကြီးကိုခိုင်းတာပြီးတော့သူစားကျင်တာလေးကျွေးလိုက်သူဝှက်ကျင်တာလေးကိုဆင်လိုက်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းမင်းနဲ့အချိန်ရှိလို့ပြန်ပို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိလက်ထက်မှာဖြတ်တန်းကားကြီးကြံပါတော့မလ
1: ားကြံပါ
0: ဘူးကြံလို့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုံးချပြီးတော့ဘာယူရမှလဲသီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားတဲ့လူတွေမှာဆို၅ပါးသီလ၈ပါးသီလအဲ့သီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားဥပုပ်နေလေကျောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ပဲယူရမှလားမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ရှိမှဆောင်းကြောင်လေးထိုင်ပြီးတော့နမောတတသုံးညရုပ်ပြီးတော့အဲငါးပါးတိလာယူလို့မရဘူးလားမ
1: ရပါဘူ
0: းခင်ဗျာเจ้าမှာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုယူစုပြီးတော့ယူတာကတော့ပူပြီးလေးနှမှုရှိတယ်သို့တော်လည်းအဲ့လိုအခွင့်မကြုံလို့အခွင့်မသာလို့ရှိရင်မိမိအိမ်မှာမိမိဖျားရှင်ရှိမှငါးပါးတိလာယူလို့ရတာမရဘူးလားမ
1: ရပါဘူးခင်ဗျာ
0: နေ့တစ်ဝက်ဖြတ်တန်းကားလေးနဲ့ဟိုတနေ့ဦးစင်းပြောခဲ့တယ်အနာတပင်တတိယတရင်မှာဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့မသိဘူးသူသွားပြီးတော့အလုံးလုံးတည်းပြန်လာတယ်တိမ်လုံးငြိမ့်ငြိမ့်တယ်ထူးခြားထူးခြားလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဥပုံနေအဲ့တော့ဥပုံနေဆိုတော့သူဘာဖြစ်လဲမေးတယ်စောင်းလို့ရမလားဟာရတယ်အဲ့တော့နေတဝက်တော့စောင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့သူဘာဖြစ်လဲမနေ့ကပင်ပင်မန်းလှုပ်ထားရတဲ့တဲ့တခါတည်းဆုံးမစားတော့ပဲနဲ့နေတဝက်ဒီလားစောင်းလိုက်တယ်ညကြတော့ဘာဖြစ်လဲလေတွေဟာတင်းနှုံးထားလို့ပဲမှု့ရဲတဲ့မွေးလို့အော်ဟင်ရတဲ့အခါမှာအနားမှာအတူနေတဲ့ဥပုံစောင်းတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့စတုမတူလေးလာကျွေးတယ်စားသလား
1: စား
0: ပါဗျာအတင်းတော့စားသလားဆိုတော့ငါတို့ကတော့မစားဘူးအတင်းတော့မစားရင်ကျွန်တော်လည်းမစားနိုင်ဘူးအတင်းတော့တနေ့လုံးစောက်ထားလို့တရက်အပြည့်ရတယ်အကျွန်ုပ်ကနေတဝက်ပဲစောင်းအောင်လို့တဝက်တစ်ခါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတင်းတော့မစားရင်လည်းကျွန်တော်လည်းမစားနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူ့ရဲ့သီလကိုကြည့်တာသီလဆိုရင်ဖက်တန်းကောင်ကိုယူတဲ့နေရာမှာကျင်းပြီးပေါအောင်ယူသွားတာအတန်အရှင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သီလဖက်တန်းကောင်ကိုရအောင်ယူရဲအဲ့တော့ညတော်ကောင်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆုံးတာပဲဆုံးတာပဲအလကားဖြစ်တယ်လားအမတန်ကိုတကူကြည့်တဲ့ဘုံစိုးနဲ့ဖြစ်ရတယ်တဲ့နေတဝက်လေးစောင့်လိုက်တဲ့တီလာရဲ့ဖြတ်တန်းကဟာမနှိုင်းမဆာနိုင်တော့အောင်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုရင် နေတိုင်းနေတိုင်းယူတဲ့တိလဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မဆန်းဆောင်နိုင်ဘူးလားဆန်းဆော
1: င်နိုင်ပါရ
0: ဲ့ကဲအဲ့ဒီတိလယူလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝမှာဟလာအသက်ရှင်မယ်အစင်းလာမယ်ဒါကမြုပ်ညောလန်းမယ်တကယ်တမ်းလွတ်လန်းဆိုရင်တိလကိုပါရမီမြောက်တဲ့တိလဖြစ်အောင်ယူတတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလ
1: ားကြီးပါရဲ့
0: ဝိပဿနာယောဂီတွေကအခုဒီမှာဆိုရင်နေတိုင်းယူနေတဲ့အခုစင်မလိုက်ကအဖွဲ့တွေအိမ်ပြန်ရောက်တော့မနဲ့မိုးလင်းတော့လည်းဘာမှမလုပ်ခင်မှာနမောတတ၃ချိန်ယူပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုစောက်တည်လိုက်ပါအဲ့လိုစောက်တည်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီငါးပါးသီလစောက်တည်ခြင်းသည်တမာတိရဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့အနေနဲ့ငါးပါးသီလကိုစောက်တည်တာလူတင်ကြီးဖြစ်အောင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးယုံချောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအသက်ရှိခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတမာတိရလို့ပညာပြည့်လို့ရှိရင်နဲ့မဉ္ဇဉ်ပညာနဲ့ရပြီအများကိုသာနာပြန်ပြီးတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလားလည်းလည်းကူကူနှလုံးသွင်းလို့ရတာလေးကိုပဲထက်ထက်ခါခါပြောနေတယ်မှတ်မိအောင်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့တတိအားမကောင်းလို့ရှိရင်တိလာယူခြင်းကြောင့်ယူလိုက်တာများတာပဲအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကမရှိတော့အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက်ချင်းတော့တူတယ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုမတူတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်တန်းကရတာချင်းကြွားမသွားဘူးလ
1: ား
0: ကြွားသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အချင်းချင်းခါခါထက်ထက်ပြောနေရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတတိရအောင်လို့ဒါကြောင့်ငါ့အတွက်တိလာစောက်တည်တာမဟုတ်ဘူးအများကိုသာနာပြုဖို့အတွက်တိလာစောက်တည်တယ်ဆိုတော့ပါမီမြောက်တဲ့တိလာဖြစ်မသွားဘူးလားပါရင်မြောက်တဲ့သီလဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မိမိလူကျင်နဲ့ရောက်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလား
1: မရောက်နိုင်ပါဘူး။
0: ဟောလိုက်လေ။ကဲလိုက်ဆုံးမဲ့ခန္ဓာ

0: ကဲချမ်းသာလွန်လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသမထဆိုတဲ့ချက်တန်းလာတဲ့ဒါနသီလသမထအဲ့ဒီသမထမှာချက်တန်းကအတုတွေဝင်လာနိုင်ရဲ့သမာဓိနမိတ်တွေပေါ့အမြင်အကြားတွေအဲ့ဒါဟာချက်တန်းကအတုပဲအဲ့ဒီချက်တန်းကအတုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလား
1: ရောက်နိုင်ပါဘူ
0: းရောက်နိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အဓိကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့လမ်းစဉ်ကမဂ်ဂင်၈ပါးအပန်းနိုင်က
1: ဒ
0: ီကနေ့အဲ့တော့ချက်တန်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာမိမိလူကျင်တဲ့မိမိရောက်ချင်တဲ့မြို့ထီရောက်ဖို့အတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကြားတွေတမာတိနမိတ်တွေဒီတဲ့ချက်တန်းကအတုပဲ။ပြောရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ထီမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေပုံပြီးသတိထားရမယ်။ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်တမာတိဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီရှိလာတဲ့တမာတိကိုအတုံးတက်အောင်အတုံးမချတတ်လို့ရှင်လေပြန်ပြီးမေတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအမတန်ရည်ကြီးတယ်အခုရင်းကျက်တဲ့ယောဂီတွေအနည်းဆက်ဆုံးဘဝမှာတမထကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှုပ်လာတဲ့ယောဂီတွေဒီတဲ့သူများကစိတ်ကခိုရောက်ပြီးရောက်ဖောင်းတော်ကိုပိန်နဲ့မှတ်လိုက်ပိန်တော်ကိုဖောင်းနဲ့မှတ်လိုက်နဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူက5မိနစ်10မိနစ်လောက်နဲ့စိတ်ကတီးနေတမာတိရတာအမတန်ညံ့တယ်ဟိုဒီထဲမှာတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့တမာတိရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရလာတဲ့တမာတိကိုဘယ်အပေါ်မှာအသုံးချအောင်ရုပ်ပြီးဉာဏ်တွေပေါ်ကိုအသုံးချအောင်အဲ့ဒီရလာတဲ့တမာတိကိုငါတငယ်ချင်းဗာမျက်လုံနေလဲမသိဘူးလို့လှန့်ကြည့်ရပါလား
1: မသိ
0: ရအဲ့ဒါသတိထားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကတခါတလေကြတော့တမြင်စိတ်ကူးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းတရားမတိုင်ခင်မှာမြင်လာကြတာတွေကိုတွေ့ပြီးပြီးတော့ဒီတင်ညာကမမ်မိုရီထဲကိုထည့်ထားတယ်ဥပမာတင်ညာပေါ့အမှတ်သားတဲ့လူကလှုပ်ထားတယ်လောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတခါတလေမိမိကမစင်စားပဲနဲ့အလိုလိုကိုဇလန်းနေဝင်လာတယ်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောပြတာကိုကတော့တမင်စင်စားတာမဟုတ်ဘူးတမင်မစင်စားလို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကျင်းလို့တမာတိရတာပဲတမာတိရလို့စိတ်ကတည်ကြည်လာတည်ကြည်လာတဲ့အချိန်ကျမှချက်ကောင်းကိုဝင်လာတယ်အဲ့ကောင်ဝင်လာပြီးတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်နေလည်းမသိဘူး

ချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မိမိကခန္ဓာမရရမရကြောင်လုံရင်းနဲ့ကိုခန္ဓာထက်ပြီးရစရာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိကိုမိမိအတုံးချခြင်းနဲ့ယုံနယ်ပေါ်မှာအတုံးမချမိပဲနဲ့သူများယုံနယ်ပေါ်မှာသွားပြီးအတုံးချမိလိုက်လို့ရှိရင်တန်လျာရှင်မသွားနိုင်ဘူးလားရှင်သွားနိုင်တယ်ငါမို့လို့မြင်တာငါသမာဓိတော်တော်ကောင်းနေတယ်သမာဓိတကယ်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာမှန်သားပြန်လို့ကြီးလာတာတော်တော်ကောင်းတော့မထင်ဝိုးတော်မဟုတ်ဘူးမိမိအခုအာယုံလေးညှုတ်လိုက်တာဟာအိမ်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့မြင်ကွင်းကဒီလိုမျက်စိပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့မြင်လာတာဘယ်သူပါလုံးနဲ့ဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုသိတာတတော်တော့မရာဘူးသေးတဲ့သူကတော့မဆွဲလမ်းမှုထင်ပေမဲ့ဖြစ်ဘူးတဲ့ပုံကတစ်ချိန်တစ်ခါကြည့်ပြီးဆွဲလမ်းတော့တာတတော်တော့တာယာတော့အဲ့တော့အဲ့လိုသာလိုက်ကြည့်နေလိုက်ရင်လောကလူသားတွေဆိုတာဟာဟာဂရန်တော်ဝါနဲ့ဂရန်ဝါသားနဲ့ကျင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့လုံးချင်တာလုံးနေတာအဲ့တော့မိမိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဒီတမာတိပြလောက်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ねကဲမိမိမှာအနေဆတို့ကလက်ထပ်ဆိုင်ပါတော့အဓိကကအရှုခံသည်ယုံနဲ့နံတိရမာသည်အမတန်ရည်ကြည့်လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရည်ကြည့်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရလာတဲ့အခါမှာအနေဆတို့ကလက်ထပ်ဘယ်ရောက်တော့မှမသိတော့အဲရလာတဲ့အခါမှာငါတော်တော်ဟုတ်နေပြီအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလည်းဝင်လာတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်သူမြတ်ဘယ်နမ်းမှာတရားထိုင်နေလဲကြည့်လိုက်တယ်အမေဒုတိယတန်းမှာခြင်တော်အပြာလေးကိုအုပ်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အတိအကျကိုပြောနိုင်တာကြည့်လားအဲ့လိုပြောနိုင်ပြီးတကယ်မေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်ဆိုတာကရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုမသေးကြလို့မဟုတ်ဘူးကိုသိတာကိုသူများသိနေကြတယ်အဲ့ဒါမာနပဲမို့လားအဲသူတော်တော်အမတန်သိမ့်ဝေးတယ်တကယ်တမ်းကိုတမာတိကိုသူစိတ်ချပြီးသားသူမြင်တဲ့မြင်ကွင်းကိုသူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီးသားသူ့အပေါ်မှာကိုအပေါ်မှာကိုသူတန်ရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲတော့သူသိတယ်ဆိုတာကိုသူများသိစေချင်တာအဲ့ဒါဟာခန္ဓာထက်ပြီးရရကြောင်းပဲမှတ်ထား။ဒါကြောင့်မလို့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာမကစားနဲ့ဘာလို့ပဲလုပ်ရမလဲ။ရုပ်တေနံတွေကိုသာမြင်အောင်ကြည့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအရှုခံကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်။အဲ့ဒီအရှုခံကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါကျတချို့ကအဆုတ်တွေဥတွေအသေးတွေအကုန်မြင်နေရတယ်ဗျာ။အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်တာထင်ရှားရင်မြင်တယ်လို့မှတ်ပါ။ခံစားမှုထင်ရှားရင်ခံစားမှုမှတ်ပါ။အဲ့ဒါအရေးကြီးပါလေကြည့်မနေပါနဲ့။ကြည့်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတနေ့လာလဲမြင်တနေ့လာလဲမြင်အဲ့လိုကြည့်နေရတော့အမတန်တာယာနေတယ်အဲတာယာနေလို့ရှိရင်တော့တရားမတတ်တော့ဘူးတို့တော့မိမိတို့သိရမှာပါလေအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့တော့ဥရိအသေးတွေကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ငါမို့လို့မြင်တာငါတမာတိမို့လို့မြင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုင်သေးလားမဆိုင်ဘူးထိုင်နေမြင်နေတယ်၄၅၆နာရီအတာလေးပဲပြင်ပင်ပန်းပန်းလုံးဝမရှိစိတ်ကိုကြီးလင်ပေါ်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျမထိုင်ခင်မှာလေအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိမထားမိပေမဲ့တမာတိရလာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မဖြစ်တဲ့မြင်နေအမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တာရတယ်အဲ့ဆိုတရားတက်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတမာတိကိုယုတ်တိနံဒီပေါ်မှာအတုံးချပြီးသဘောဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအစ်စ်ကိုရအောင်ယူအမြင်အကြတမာတိနမိတ်တွေဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအတုကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာနော်ရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တမာတိအားကောင်းတဲ့ယောဂီတတိထားပါလက်ရှိအခုအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမြင်နေရတဲ့ယောဂီအဲ့ဒါဖြတ်တန်းကအတူကဲဖြတ်တန်းကအတူဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှာလားမရောက်ပါဘူးကဲအဲ့တော့လိုက်ဆုံးနဲ့တမာတိ

0: သတ္တံခယူပြေအောင်သာယူလိုက်ပါ
1: ယူပြေအောင
0: ်သာယူလိုက်ပါကျမ်းစာလုံးလာလို့ရအဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်တန်းကဘာချက်တန်းကလဲဝိပဿနာချက်တန်းကကြတော့ဘယ်ထက်ရှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကနေဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကိုရှာမယ်ခန္ဓာတွေကနေတိလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကိုရှာမယ်ဝိပဿနာကြအသက်ရှင်ခြင်းတွေကနေရှာမယ်တဲ့ဝိပဿနာဖြတ်တန်းကကြအသက်ထဲကနေရှာမယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကဦးဇင်းတို့ကနောက်ထပ်အာမခံတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲ
1: 7ပါးပါ
0: ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ထက်ထက်ယူရင်မကောင်းဘူးလား အဲသက်ဟာတူတဲ့အတွက်ဘဝကိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကခဏလေးတဲ့ဒါကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်မှာအပမာယုမနုဿာနံဟိလေယနံသူဘောရိတောစရိယာတိဋ္ဌတိတောဝနတ္ထိမြေဇုတ္တနာကမောမနုဿာနံယခုဘဝလူစုကတ်သူတို့ဤအာယုကြောက်စရာလန့်အတ္တံသည်အပံရေတွက်လေးလေးဒူလှကြည်ဤသူဘောရိတောတိမြင်ကြိုးကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဒီနံကြောက်စရာအချက်ထိုအတ္တကိုဟိလေယနေယောညပါရှုံးချရာဤဟိလစ်တဝါအချင်းရှိသမျှရှုံးချပြီး၍အာဒိတတိတော်ဘဥကောင်းအုပ်ရှောင်းမိလောင်ခံရသောသူကဲ့သို့စရိယတရားအမျက်မလစ်လက်အောင်မပြတ်ပုံသေးကျင့်၍နေရာဤမြစ်စုတဓမ္မတာမင်းတရားချင်းဤနာအာဂမောမရောက်လျက်တတဝမြည်သည်နတ္ထိလူကုန်နဲ့ရောက်အကုန်ပေါအောင်မှွေနောက်ရှာဝေမရှိနိုင်ပါဘေတော့သည်ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်ထားမြတ်စွာဘုရားသည်အာဝစာကရုဏာရှိထားပညာအဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအသိခြင်းတရားဖြစ်ကြောင်းကို

0: သက်ရှင်ခြင်းဟာမြဲသလား
1: မြဲ
0: ပါဘူးဒါဖြင့်ဘာကမြဲတာလဲ
1: သင
0: ်ခြင်းဟာမြဲပါဘူးသင်ခြင်းဟာမြဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့မရဏနုဒ္ဓရိလေးနဲ့ပွားတဲ့ဟိုတနေ့ဥပုံနေရတရားမှာလည်းဦးဇင်းဟောခဲ့ပါတယ်သက်ရှင်ခြင်းဟာမြဲငါရဲ့သက်ရှင်ခြင်းဟာမြဲငါရဲ့သင်ခြင်းဟာမြဲတဲ့အဲ့လိုပွားလိုက်ရင်ဘာတွေအားကောင်းလားသဒ္ဓါရီဝရိယကြီးအကောင်းလာတယ်။သဒ္ဓါရီဝရိယကြီးအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရေးမကြီးတဲ့အလုပ်ကိုစစ်စစ်ပြီးတော့လုံးဆောင်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုမိမိတည်တော့မယ်လို့သိလို့ရှိရင်ရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရေးမကြီးတဲ့အလုပ်ခွဲခြားတော့မယ်မို့လား။အဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်မရဏနုဒ္ဓတိဘွားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာသဒ္ဓါဝရိယကြီးတိုးလာပြီးတော့ရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရေးမကြီးတဲ့အလုပ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့စစ်စစ်ပြီးလုံးလာတယ်။အဲ့လိုမှမလို့ရှိရင်မသိနိုင်သေးပါဘူးမသိနိုင်သေးပါဘူးနဲ့ရေးမကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုံးရင်းနဲ့ချင်းကုန်တာမများဘူးလား။အော်တရားမလို့အသက်ရှင်ညမမြဲဘူးသိချင်းအားမြဲတယ်အသက်ရှင်ညမမြဲဘူးသိချင်းအားမြဲတယ်ဟိုမှာရကန်းတယ်မလေး၃နှစ်တိတိဟလာအဲ့ဒီမရဏနုဒ္ဓရီကိုပွားလိုက်တာနောက်ဆုံးကျဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီနေရာတရားမလို့သောတာပန်ကိုချက်လိုက်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့စင်တိုင်း၅နှစ်ဆုံးမခေါ်လိုက်တယ်ဆုံးမခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျဇလန်ပိတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီနေရာတရားနာပြီးတော့အဲ့ဒါမှာစသမီးဘယ်ကလာတယ်လဲမသိပါဘုရားဘယ်ကိုသွားမှလဲမသိပါဘုရားမသိဘူးလားသိပါတယ်ဆိုတာတကယ်သိရင်လားမသိပါဘူးဘုရားကဲအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးလား
1: ဟု
0: တ်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုပြန်ရှင်းပြရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲရကန်းသမားကြီးဟာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညံရသွားတယ်တရားနာပြီးတော့သူရကန်းစင်ကိုတွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားရစ်ဖောက်လာဒီရေလုံးကနေပြီးတော့ဆူပြီးတော့မသေးဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်သူသာတကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမရဏနုဒ္ဓတိဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုပတ်ပိုင်တိုင်းယူမထားရင်သူအခုအဲ့တရားနာပြီးတရားတော်မှာမဟုတ်လား
1: ဟုတ်
0: ရသော်ပြတော့တပည့်ကြီးတို့ညံရင်းနဲ့တိလို့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဟလာတခါလဲကြိုတင်ပြီးတရားဟောထားတယ်။အဲ့တော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုပ်ဆိုင်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပေလေးပုံရောက်သေးလား
1: ။ရောက်ပါဘ
0: ူးဗျာ။အဲ့ဒါမရဏနုဒ္ဓတိဘောဟရှင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီတမထဟလာကမ္မထံကိုမူတည်ပြီးတော့တရားနာလိုက်တဲ့တည်းဝိပဿနာဖြတ်တန်းကလည်းရသွားတယ်။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုရသွားတဲ့အခါကျတော့တည်ပြီးမဲ့သူ့အတွက်တန်ရာခကြီးဟာတူမသွားဘူးလား။အဲ့ဒီဖြတ်တန်းတဲ့တန်တရာခကြီးမှလည်းအထက်တန်းကြကြနင်နဝဲလှလှမဖြတ်တန်းရအောင်လား
1: ဖြတ်တန်းရအောင
0: ်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညံရသွားပြီးရင်လူဘဝပြန်တော့ရောက်နိုင်နေတယ်။စာရီထဲမှာတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့လူဘဝပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကတော့စာသိမ့်မဆုံတဲ့အတွက်အခုလေးလာရတော့တိတ်မတွေးမိဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုနာတပေနုဝိတာခါတို့လိုဘုံစင်စံဘဝကနေတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတက်သွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ
1: ။
0: ဒီလိုတို့ရောအောင်လို့ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်တွေဟာသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုံညံတော့လူချင်းပါတယ်တန့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ချင်နေတာများဟုတ်တယ်နော်ပုရုဇဉ်ရဲ့စိတ်နဲ့စဉ်းစားတာဟုတ်ဗျဘာဖြစ်လဲတော့တော်ပြီတော်ပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်မှကြတော့ပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလက်ပြီမှာလက်စည်စိမ်ခန္ဓာစဉ်းစားပြီးတော့ဘုံစဉ်စံတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ရရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့လိုရိုးသားသားမတွေးမိဘူးလားမ
1: တွေးပါဘူး
0: ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအစွမ်းအဆုံဟလာအစွမ်းကုန်မသိသေးသေးရတော့ဒီလိုပဲတွေးမှာပဲဦးဇင်းတို့လည်းတွေးတာပဲတော်ပြီသောတာပန်တော့ဖြစ်သွားလို့ရှင်ဒါအပေလွတ်သွားပြီအပေလွတ်သွားလို့ရှင်ငါဘဝမှာဘာပဲပြောအပေမကြတော့ဘူးအပေမကြအပေကြနိုင်သေးတယ်လို့တိလို့စိတ်ဆင်းရဲနေရဟုတ်တယ်နော
1: ်
0: အဲဘယ်တော့ပဲပတ်စံချမ်းသာချမ်းသာငါသိရင်ဘယ်ဘဝရောက်မှလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်လာနေစိတ်မဆင်းရဲရဘူးလား အဲအခုမိမိကိုမိမိကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့နည်းနည်းသောတာပန်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ရှင်ပါအခုဥပမာဟိုးနမတကတန်ရားနေလှုပ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေဟေးငါမှပြက်ပြီငါဘလို့လှုပ်လို့ငါအိမ်တော်မဲပြုတ်ပြုတ်ဟလာလူတက်ပြီးတော့အိမ်တော်မဲကြကြဥပမာပြောကြတာနော်။အိမ်တော်မဲကြကြငါအပင်မကြတော့ဘူးဆိုပြီးအခုနှလုံးသွင်းပြီးစဉ်းကျင်ကြည့်တယ်။အမတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အမတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဘုရားလူတက်ကျင်တော့အောက်အီးကြီးနေနေရတယ်မို့လား။အဲတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် तू ကလူတက်ပြီးဘာအိမ်တော်မဲကြကြအပင်ကြသေးလား
1: ။ကြတော့ပါဘူးဗျာ။
0: သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညံကိုမရရင်တော့အပင်မကြနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: အေးဒါကိုပြောတာပါ။ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ဝင်နေဟာအမကံညာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အသက်ရှင်ခြင်းဟာမမြဲဘူးသိခြင်းဟာသာမြဲတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကားကိုယူဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့မှာအချိန်အများကြီးများရှိတာလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးခင်ဗျာရှိဘူးအဲ့တော့ယူခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးကတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါဘူး
0: ခင်ဗျာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိအောင်လုံးဝတန်ဖိုးရှိမှာဟုတ်ပြီနော်အခွင့်အရေးကတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်ကိုကတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးမချရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုခံစားခွင့်ရှိပါမလားမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒါကြောင့်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာဝိပဿနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကလေးကိုယူဖို့အတွက်အခုပင်တိုင်းကမ္မထံဘယ်လိုမျိုးရှိဟမ
1: ်
0: မျိုးကဘယ်ကတိုးလာတော့ဟမ်၄မျိုးဆိုတော့၄မျိုးကဘယ်ကတိုးလာတာလို့ အမလီဦးစင်းတော်မသိလိုက်ဘူးပြောပါဦးဒီပါကိုလည်းနီးသစ်လေးတွေရတာပေါ့ပေါင်းနေပိန်နေတိုင်နေထိတယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်မို့လားမှန်ပါဘူးအေးဘယ်သူကနှမျိုးလာသေးသွားလဲမသိဘူးခါအဲ့တော့အခုဖောင်းနေပိန်နေပဲဥတီတီပြောတော့မယ်ညာသားပြောဖောင်းပိန်မှတ်ကြတာများတာဦးအခုလေကလေးရှိကိုတိုးတိုးပြီးလှုပ်သွားတဲ့အချိန်လေးလေကလေးရွရော့ပြီးလာတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖောင်းနေပိန်နေမှတ်မှန်ဘူးလားအဲ့ဒီလေကလေးကလှုပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတူးသွားတာလေကလေးဖြတ်တန်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလေလေးနောက်ကိုရောလာတယ်လေကလေးပါဖြစ်တယ်ဖြတ်တန်းသွားတာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်လေးကခဏလေးဟုတ်ပြီနော်ဖြတ်တန်းချိန်ခဏလေးမှာဖြတ်တန်းကဖြစ်တယ်တတိပညာကိုရအောင်ယူရမှာဟုတ်ရဲ့လားအင်းအခုဖောင်းစားကနေပြီးတော့ပိန်စုံကိုဖြစ်သွားတာအခုဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေပိန်နေတော့တော့အမတန်းကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့ဟောလာအရန်ဖောင်းပင်ရှည်ထားတဲ့သူတော်မှလုံးဝကြုံကြရင်10စက္ကန့်15စက္ကန့်ဒီလောက်ပဲကြာမှာမို့လားအဲ့တော့ဖြတ်တန်းသွားတဲ့အချိန်လေးကအမတန်းမတူတောင်းဘူးလားအေးတူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာဦးဇင်းတော်ကဘာကိုယူရမှာအင်းဖြတ်တန်းကသတိပညာကိုယူရမှာဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်လောက်ပဲမှတ်ရတယ်အိမ်ကိုဆစ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဖြတ်တန်းကရပါမရတော့အဲ့တော့ဖြတ်တန်းကဆိုတဲ့တတိပညာရဖို့အတွက်နံပါတ်1အမှတ်မြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာဆိုတော့အမှတ်မမြင်လို့အခုဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ကို15မိနစ်မှတ်နေတယ်လို့ရှိတယ်မိနစ်20အမှတ်နေတယ်လို့ရှိတယ်45မိနစ်လောက်ထိမှတ်နေတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ45မိနစ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ဟာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးအခုဖောင်းတဲ့အခုပုံမှန်ဆိုလို့ချင်းဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့30စက္ကန့်40စက္ကန့်လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့တော့30စက္ကန့်40စက္ကန့်လောက်ကိုဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ချက်နှစ်ချက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်45မိနစ်ဆိုရင်အများကြီးပဲမို့လားတရားပါဘုရားဒါဖြင့်အဲ့ဒီ45မိနစ်လုံးလုံးဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ကိုမှတ်နေတာဘာတိလဲမိလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါလားအေးဒီတော့ကောင်းလို့45မိနစ်လုံးဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ကိုမှတ်နေတာဟာဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပဲတိနေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြတ်တန်းကရတယ်လို့ပြောလို့ရပါ
1: ဘ
0: ူးအေးတမာတိဟာဖြတ်တန်းကမဟုတ်ဘူးအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုင်မှာဖြတ်တန်းကအစစ်ရမှာအဲ့ဒီတမာတိဟာထိုင်နေတဲ့တမာတိဟာထားတဲ့အချိန်မှာရှိချင်မှရှိတာထားပြီးတော့မှတ်တဲ့တမာတိဟာထိုင်တဲ့အချိန်မှာရှိချင်မှရှိတော့တာသူတော်ကောင်းတော့မတိမဲဘူးအဓိကကယုတ်တိဏ္ဍေဟာမမြဲဘူးလို့ညံထဲမှာတတိအနေနဲ့ကိန်းသွားလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်ထားမမြဲမမြဲဘူးဆိုတာမဖြေနိုင်ဘူးလားဖြေနိုင်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီတတိပညာဆိုတဲ့တတိကိန်းတဲ့ပညာကိုဖြတ်တန်းကအစစ်အနေနဲ့ရအောင်ယူရမှာဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိတိချာချာမှတ်ပါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့အများအားဥစဉ်ပြောတယ်ကျိုးနဲ့ချီထားသလိုကောနဲ့ကတ်ထားသလိုလှုပ်ရှားတာနဲ့မှတ်တာနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာဟာပကတိမျက်စိနဲ့မြင်ရသလိုမြင်အောင်ကိုစုစိုက်ပြီးမှတ်ရတယ်အချက်တိုင်းသိအောင်မှတ်ရမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့မြင်အောင်အခုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်လေးကို5မိနစ်လောက်မှတ်လိုက်တရားလျှောက်လို့တော့ရသွားတာပဲဘလူလေးပြဘလူလေးပြဘလူလေးပြတရားနာတာနဲ့နဲ့ချင်းလေးပြဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ရှောက်နိုင်တာပဲသို့တော်လေတကယ်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအချက်တိုင်းအချက်တိုင်းအချက်တိုင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးအမှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့အဲ့လိုတီးဖို့အတွက်ကိုပဲအမှတ်မြင်အောင်အရင်မှတ်ရတယ်ဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းတခါတည်းအမှတ်မြင်အောင်မှတ်တရာဝရိယတင်ပြီးတော့အရှုခံနဲ့မှတ်စိတ်အရှုခံနဲ့မှတ်စိတ်တသားလေးဖြစ်အောင်မှတ်အဲ့လိုတသားလေးဖြစ်အောင်မှတ်မှနောက်ကြဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ one mic ပုံစံတန်ပြောက်လာပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့အမှတ်တဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့အမှတ်တဲ့သဘောလေးဒီလိုသိလာတယ်မို့လားအဲအဲ့လိုသိတာဟာသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုင်နိုင်ရုံပဲရှိသေးတယ်တဲ့င်းကပဟံနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဟာခဏကွာနေတယ်သို့တော်လည်းဝိက္ခမဏပဟံကိုမရောက်သေးဘူးသမုတ်စီတာကိုမရောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချက်တန်းကစိတ်မချရသေးဘူးအဲ့ဒီသဘောဝလက္ခဏာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိပြီဆိုတဲ့အခါမှာမှန်လိုက်တိုင်းမှန်လိုက်တိုင်းလှုပ်နေတာလှုပ်နေတာလှုပ်နေတာလှုပ်နေတာအဲ့ဒီအမှတ်မြဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမချင်လည်းမရှိတော့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့သိတာနဲ့လှုပ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့သိတာနဲ့အဲ့လိုစုစိုက်ပြီးမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအစအဆုံးလေးကိုညွှန်မှန်းလို့ဦးဇင်းအမြဲတမ်းပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းနေပြီးတော့ပညာမဖြစ်မှဆိုလို့ဖြတ်တန်းကအစ်စ်မရမှဆိုလို့ဟာဒီကောစီတရလေးဆိုရယ်ဝမ်ပိတ်ထဲမှာရှိတဲ့လေးဟာနှကောင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနှကောင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးဟာအခုဝင်သွားပြီလို့ရှိရင်ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကောစီတရလေးကိုဖိအားပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီကောစီတရလေးကရှေ့ကိုတွန်းထွက်လာတာသူတော်ကောင်းတို့အခုမှတ်နေတဲ့ဖောင်းပိန်မှာလှုပ်ရှားတာလေးဟာနှကောင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးမဟုတ်ဘူးနှကောင်းကတွင်းလိုက်တဲ့လေးဟာအဲ့ဒီဘိုက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေးကရှေ့ကိုတွန်းလာတာတော်လာတဲ့အတွက်စပြီးလှုပ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်။အခုတတိယညံဆိုင်ပြီးတော့အခုမှတ်ကြည့်။အခု1 byte ကြီးဖောင်းတော့ကိုပဲလှုပ်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ရတာများတယ်။1 byte မခေါင်းမဖောင်းခင်မှာလှုပ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒါကိုပြောတာ။အဲ့ဒါကတမာတိရပြီးတော့အမှတ်မြင်နေတဲ့ယောဂီမှတောတော်ပြီးမိတာ။အဲ့လိုမိလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အတိဟာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတာဒါကိုပြောတာ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဖောင်းလဲဆိုပြီးတော့ ခြုံပြီးတော့သာမှတ်လိုက်တယ်သူကခြုံမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖောင်းလေလောက်မှသွားမိမိဖောင်းစားနဲ့ဖောင်းလေကြတဲ့ကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်မှသွားမိမိဒါတိတာအောင်ဦးဇင်းပြောပြတာအခုဦးဇင်းဟောနေတဲ့တရားကိုစွတ်လိုက်နာတဲ့လူကဘာဟောလဲဆိုတော့ပြန်ပြန်နေနေတိတချို့ကဘာဖြစ်လဲစိတ်ကပြန့်လွင့်နေတဲ့အတွက်တရားဟောနေတာကိုတော့သိတယ်ဘာဟောနေဆိုတာမသိဘူးဒါကိုပြောတာအခုသွားသွားပြန်စွတ်ပြီးမှတ်နေတဲ့လူကဘလို့လုတ်တယ်ဆိုတော့အဆောက်အုံမြင်ပြန်ပြန်နေနေတိတာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာတိလိုက်တာလေကဘလို့ဖျားဆိုတော့ပြန်ပြန်နေနေရှောင်းနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောင်းလေလို့ပဲခြုံပြီးမှတ်လိုက်တဲ့လူကလုတ်တယ်လို့ပဲသိတယ်ဘလို့လောက်တာလဲဆိုတာ तू မသိဘယ်အချိန်မှာဘလို့မိတယ်ဆိုတာ तू မသိဘူးဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ချက်တန်းကအစစ်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရဖို့အတွက်အဲ့ဒီဖောင်းစာလေးကိုမိအောင်မှန်အဲ့ဒီဖောင်းစာလေးကနေမှတ်သားမှတ်သားဖောင်းတာဆုံးသွားပြီဖောင်းတာဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေးတဲ့သဘောမားတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောလေးမထင်ရှားဘူးလားအေးအဲ့ဒါညွတ်မဲ့လေးစပြီးတော့ဟလာဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့ဟာတွဲပြီးပါသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမရှိတာလည်းမရှိမှန်းကိုပတ်မှန်နေတယ်သိထုတ်ချတဲ့သဘောမှာပေါ်တဲ့သဘောလေးကပ်ပါလိုက်ကပ်ပါလာတော့ပတ်မှန်နေပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအရှုခံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့တွဲသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုက်တဲ့လေးပဲခြုံပြီးမှတ်နေလို့ရှိရင်တော့မသိဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့မှတ်လဲမှတ်ပါကြည့်လဲကြည့်ပါလို့ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့လာလဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့တိုင်နေတိတယ်ဒီနေ့လာလဲဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့တိုင်နေတိတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်ကလည်းကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတွေကိုလည်းနေ့နေ့ကြည့်ပြီးနားထားတဲ့အခါကျစူးစူးစက်စက်စစ်စစ်စက်စက်မမှတ်တော့ခက်ဆက်ဆိတ်မမှတ်တော့မမှတ်ရင်မသိဘူးဒါတော့မမရင်ဖောင်းမိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုင်တာကို तू မပြောနိုင်ဘူးတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးရေဦးရပဲခြုံငုံပြီးတောနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ကဒီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့နာနာကျင်နာလေးမလာတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပိန်တိုင်းကမထမ်းကိုမှတ်နေရတဲ့အချိန်ကကြားလာတယ်။ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ပြင်းလာတယ်မှတ်တာမှတ်တယ်ဘာမှလည်းမထူးချောက်ဘာမှလည်းမထူးချောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားကျင်တဲ့ဇောတွေကများနေတာဟုတ်တရားကျင်တဲ့ဇောများလို့ချင်းလောဘကြီးလာတယ်လောဘကြီးလာရင်အမှတ်ကြီးကျဲလာတယ်အမှတ်ကြီးကျဲလာလို့ချင်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တမဆိုင်တော့ဘူးဒါကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်စူးစူးစလိုက်စိတ်စိတ်လေးမှတ်ဖို့အတွက်အရှုခံနဲ့မှတ်စိတ်နဲ့တခါတည်းတွဲပြီးတော့ပါသွားပြီချင်းအဲ့လိုပါသွားတဲ့ဆိုရင်ပါရင်းနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့သဘောအပြင်ပေါ်တာပါလာတယ်ပေါ်တာလေးကဘယ်နေရာမှာထင်ရှားတယ်ဘယ်နေရာမှာမထင်ရှားဘူးဖောင်းတာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကဘလို့ပျောက်သွားပြီးတော့လေးတဲ့မှာတင်းတဲ့သဘောလေးကဘလို့ပေါ်လာတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလေးတဲ့မှာတင်းတဲ့သဘောလေးကဘလို့ရော့သွားပြီးတော့အလေလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာမထင်ရှားတော့ဘဲနဲ့ဘာထက်တိုးလာတယ်အဲ့လိုကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိတာအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့အဲ့ဒီအစအဆုံးလေးဖောင်းတာပိန်တာလေးကိုမှတ်နေရင်းနဲ့ပဲပါရှိလေလှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်လေးလိုက်ပေါ်လိုက်တင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ရွေးလိုက်လေးလိုက်ပေါ်လိုက်တဲ့တိတိအတိလေးတွေကစိတ်လာပေါ်တော့ကြောက်တာလေးတွေဟာပထမတော့ယူရိုရေးတွေယူရိုရေးတွေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဲလို့စိတ်ထဲကနေပေါ့ဆင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဝင်ယုံတော့ပဲတိတာနောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဟောဒီဖောင်းစားဖောင်းဆုံးပိန်စားပိန်ဆုံးနောက်ဆုံးဘလောက်ထိအနုစိတ်စိတ်လာလဲဖောင်းတာအဆုံးတာနေပြီးတော့ပိန်တာအစကူးလိုက်တဲ့အချိန်ကြီးမှာဘလို့ဖြစ်သွားတာတပြော့ဘလို့တိလိုက်တာအဲ့လိုကိုပဲမနေနေရှောက်လိုက်ပိန်တာဆုံးသွားပြီးတော့ဖောင်းတာစတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားတာဘလို့ပြောင်းသွားတာဖတ်စိတ်ကလည်းဘလို့ကြောင်းသွားပြီးတော့တိတဲ့အတူတူကဘလို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်အောင်ဆိုတော့ပမင်းနေနေကိုပြောနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့ကိုမှတ်နေရင်နဲ့ပဲယဟန်းလာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။သူတော်ကတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဖောင်းပိန်ထိုင်တည်းကအများနဲ့မှတ်နေရတဲ့ကမ္မထမ်းဖြစ်နေတော့စိတ်ထမ်းမှာပေါ့။ပေါ့နေပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလင်းအောင်လေးမြင်လဲရမှာ။ဥရီအသက်လေးမြင်လဲရမှာ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲအပေါ်ကနေစီးကြည့်နေရမှာအမလေး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားတက်တယ်လို့ကိုသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ကြတယ်တိ။သူရှောက်နေတာသူကသူတရားတက်နေတယ်လို့ယူဆပြီးရှောက်နေတာတကယ်တမ်းနောက်ဆုံးကကိုတယောက်ကအောက်မှာထိုင်နေတယ်ကိုတယောက်ကဘောကနေကြည့်နေပြီဆိုတော့ငါမြင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိတော်ကိုွာရလား မကွာပါဘူးအဲ့လိုမြင်နေရတဲ့ဟာကိုဟလာမြင်နေရတဲ့အချုပ်ကံတရားတွေယုံတရားသိနေတာဒီနန္တရားလို့မသိသေးသေးယုံနေတော့မကွာသေးဘူးကဲနောက်ဆုံးဒီတမာတရားတွေအမှန်ကောင်းလာပြီးတော့ခေါင်းမချစ်တဲ့တွေပျောက်သွားပြီဥပမာပျောက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါချမ်းသာနေတယ်လို့ထင်နေသေးသေးဒိဋ္ဌိလည်းမကွာဘူးဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာကချမ်းသာတာတွေမချမ်းသာတာတွေဝါဝင်းနေယဟန်တာတွေမိုးဝပြန်နေတာတွေအရင်မကြည့်ဘူးဘာအရေးကြီးတယ
1: ်
0: အဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းအဲ့ဒီကိုပဲရောက်စေချင်တာအဲ့ဒီမျက်ရည်တဲ့ယောဂီမှာဘာဖြစ်လာတတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်နိမန်တွေကိုတတိချာစစ်စစ်စစ်မမှတ်တဲ့အခါရဲ့တရားရတဲ့နေဇောကကြီးနေတာရဲ့တရားတက်ချင်နေတာရဲ့နောက်တစ်ခုအရင်တုန်းကပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်ပြီးအင်းလေးညီလာတဲ့အခါမျိုးမှာတတိသာအင်းလေးညီလာတဲ့အခါမျိုးမှာပိဋိပတ်တိကအရင်တော့မစိတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတရားကြောက်သွားပြီထင်တယ်။ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မ15မိနစ်မိနစ်ဆက်တော့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အာသတိနဲ့ဖြန်းဖြန်းနဲ့ပိဋိပတ်တိကိုခန်းခန်းဖြစ်နေတာအခုမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအတွေ့ဝင်လာတဲ့တဲ့ဖြစ်တာမဖြစ်တာမိမိနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ဖို့ပဲမိမိလုံးမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါခေါင်းလေးကိုထည့်ထားပါ။တိတိကျကျထည့်ထားပါ။အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စုပန်တက်တဲ့ကိုမှတ်မှတ်ဘူးစိတ်ကအတိတ်ပြန်လိုက်အနာဂတ်ကြံလိုက်အတိတ်ပြန်လိုက်အနာဂတ်ကြံလိုက်ယင်တော့ငါအလိုမဟုတ်ဘူးယင်တော့ဒါလို့ဖြစ်ခုတဲ့ယင်တော့ကဒီလောက်အချိန်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဒုက္ခပြီးပြီဒါမှတ်လိုက်တော့အရေးကြီးတာကလက်ရှိပစ္စုပန်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲမြည်မြည်သိအောင်မှတ်ရမယ့်ဟာကိုအရင်ကိုပြန်နေတယ်အတိတ်ကိုပြန်နေတယ်အတိတ်ကိုပြန်လိုက်အာမရလိုက်အတိတ်ကိုပြန်လိုက်အာမရလိုက်အဲ့ဒါအမှတ်တွေလွတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ ပါလေကြည့်နေလိုက်လို့ရှင်တော့တရားဆောင်တဲ့ပုံကိုကြည့်နေတော့သူအမှန်တန်ကိုအေးစေပဲတခါလေငြိမ်းပြီးတော့ဘာတွေမှတ်နေလဲတော့မသိတကယ်တမ်းဖြစ်နေတာအမှတ်တွေလွတ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြစ်စုံပန်တက်တဲ့အမှတ်ကမဆက်ဘူးမဆက်တော့အားမရဘူးတရားကြပြီလို့ထင်တယ်တရားကြပြီလို့ထင်တဲ့ခါကျတော့အရင်ကိုပြန်သုံးသက်တယ်အတိတ်ကမှငါဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတယ်ငါဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအမှတ်တွေလွတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြစ်စုံပန်တက်တဲ့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အေးထားပြီးတော့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်လိုက်အချိန်ကောင်းရင်ခဏလေးပြန်လို့တော့ပါဗျအဲ့တော့ရင်းကျက်တဲ့ယောဂီတွေဟာအရင်တော့ဉာဏ်တွေရထားပြီးတဲ့ယောဂီဉာဏ်စင်နေနာထားတဲ့ယောဂီအခုမှတ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်အတိတ်ကိုမပြန်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်ရမလဲ။ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ဟုတ်ပဲ။အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ပါ။အဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအစ်စ်တွေမရဘူးလား။မရပါဘူး။ဒါကိုဥစဉ်တော်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့အမှတ်တော့အထင်မသေးပါနဲ့။ဟောင်းပိန်ထိုင်တွေကိုမှတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါဘလို့ဆိုင်လဲ။ငါဘာတိလဲ။မမြဲတဲ့သဘောထင်ရှားသလားအဆိုးရတဲ့သဘောထင်ရှားသလားဆင်းရတဲ့သဘောထင်ရှားသလားဟောဒီဖောင်းပိန်ထန်ကြီးကိုငါတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိုင်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်မိနစ်20နာရီဝယ်45မိနစ်ကြာကြာမှတ်လိုက်ပြီးငါဘာတိလဲတစ်ချက်စဉ်းစားအဲ့ဒါမအဲ့လိုမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဆန္ဒတွေစောနေပြီတရားတွေတက်ချင်နေပြီဟောဒီဖောင်းပိန်ထန်ကြီးကိုအထင်သေးနေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကောင်းလို့လူချင်းနဲ့အဲ့ဒါမျက်ညံပုံညာရောက်ဝေးနေအောင်ပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထင်ရှားနေတဲ့ဟာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမသိဘဲနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ဟာတရားရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုလှမ်းမြော်နေတာဟာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပန်လွတ်တာပဲပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ရင်အမှန်မဆိုးအမှန်မဆက်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်မတည်ဘူးအဲ့တော့သဘောမသိဘူးသဘောမသိရင်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်မမုံမဆုံးဘူးညာအဲ့တော့တန်းစီနေတာပဲဒါကြောင့်မိမိအခုမှတ်နေတဲ့အရှုခံလေးကိုပဲအမှတ်ဆက်အောင်စိတ်အေးထားပြီးတော့မှတ်ဖို့ရင်းမကြည့်ဘူးလား
1: မကြည့်ပါဘူ
0: းအဲ့လိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအစ်စ်တွေမရဘူးလား
1: မရပါဘူးခင်ဗျာ
0: ကဲလိုက်ဆိုမယ်အသက်

ဲချမ်းသာလို့နောက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဲ့ညံဖုန်ညာဟုတ်လားအဲ့လိုညံစင်းနေအစစ်စစ်တက်ပြီးတော့တတော်ပတိညံဟုတ်လားတဂရမိမဲ့ညံဖုန်ညံအနာဂမိမဲ့ညံဖုန်ညံရတမရတဖုန်ညံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်တို့ဖြတ်တန်းကပြေးကြလို့ပါအောင်လားဘာလို့ဖြတ်တန်းကကိုယူနေရတာဟာလေပြေးဖို့အတွက်ယူနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေမငြင်းညာနေဘူးအဓိကဘာဖြစ်လဲခီးသွားစရာကိုမလိုတော့ဘူးဟေးခီးနာဖြစ်သွားရင်မကောင်းတာကြာအဲ့တော့ခီးနာဘာရမှခီးနာဖြစ်မှာရဟတမန်ရဟတဖို့ရမှာအဲ့တော့ရဟတမန်ရဟတဖို့ရဖို့အတွက်သောတာပတ္တိပထမဆုံးမဉ္ဇဉ်ပုညံရဖို့ရင်မကြည့်ဘူးလားရင်ကြည့်ရဲ့ရဟတမန်ရဟတဖို့ရဖို့ဆိုတာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညံရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘလောက်ပဲမင်းမေလောလောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်နေနေခုနှစ်ဘဝစီရဟတမန်ရဟတဖို့မရဘူးလားအဲအလွန်ဆုံးအလွန်ဆုံးကိုပြောတာဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်ကနေသောတာပန်ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ယဟန္တာမဖြစ်ချင်ပါဘူးလို့ဩနေလေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ပုရုဇဉ်ကနေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညံဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကလေရဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်အခုဝါရင်၃လမှာဖြတ်တန်းကသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုညံဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကရဖို့ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားအေးလေလေအတူချုပ်လေးပြောပြီးသိတော့ဗောတဏှာရပြည့်တော်မယ်ဟလာဒုဒ္ဒဂာမီမင်းကြီးမြုပ်သီးတောင်စီတဲ့တုန်းကဖြတ်တန်းကလည်းရပါတော့ဘူးဥစဉ်ပြောကျင်တာဟလာအတူချုပ်ပဲပြောရတော့မယ်ဒီမှာတဏှာရပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘိက္ခုနီမနဲ့ဘိက္ခုနီလေးနဲ့ဟာဘာဖြစ်လဲအသက်80ကျားမှာတပိတ်ချီလေးလှူတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့အိမ်တော်မကြောက်ဘူးလားတကယ်တမ်းကျတော့ဖြတ်တန်းကတွေကိုဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုဖြတ်တန်းကတွေကိုပဲပဲနေနေယူဝင်ဆိုပြီးဒီဝိကိုဝိတယ်ကြည့်လားလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း60လောက်ကလူထွက်တဲ့တပိတ်ချီလေးကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဖြတ်တန်းကတွေလုံလုံတော့ရမသွားချောက်ဒုဒ္ဒဂ ामी မင်းကြီးကလည်းအမတန်ကိုကြီးကျယ်ခံထားတဲ့တန်တော်စီတီတွေဒီမြုပ်သီးတော်စီတီတွေဒါနတွေတိလတွေဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကတွေကိုတော့ယူသွားတယ်တဲ့သူတေကန်နီးမှာအဲ့ဒီဖြတ်တန်းကတွေသူနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးအဲသူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲစစ်သူကြီးအဘယမထေဟလာအဘယစစ်သူကြီးဟာဘာဖြစ်လဲစစ်ပွဲတွေအော်လာတော့ကဲလိုအပ်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာသူမှစစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်တာရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းကြီးကဘာဖြစ်လဲဒုဒ္ဒဂ ामी မင်းကြီးကဟာမကြီးပါစစ်ပွဲမြန်တိုက်ချချင်လို့လေအခုတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေဘုံလုံးမကြည့်တိုက်လာလို့နိုင်လာပြီပဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာစစ်ပွဲပါစစ်ပွဲလေခန္ဓာစစ်ပွဲအပြင်စစ်ပွဲတွေကဘလောက်ပဲအောင်းနိုင်အောင်းနိုင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာလောက်ကလွတ်ပြီလားအဲဒီလိုခန္ဓာစစ်ပွဲကရည်ကြီးတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန်ဝတ်သွားပြီးတော့ဇန်ဘိညာဏတော့ကယဟန်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျဖြတ်တန်းကပြီးတော့လိုပါအောင်လားလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီသုံးဝင်သုံးဆိုင်မှာကျန်ဟုတ်ကသူများအသက်ကိုတတ်နေတဲ့စစ်သူကြီးလောရပေမဲ့သူ့ရဲ့အသည့်ထဲမှာခဏတိုက်ပွဲကဖြတ်တန်းကအစ်စ်တွေရဖို့တက်လို့တရိတ်ထန်ချတာပြီးတကယ်လုံးတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်တန်းကပြီးစားမလို့လောက်အောင်ရတ်တမရတ်တဖို့ရပါတယ်ဒုဒ္ဒဂ ामी မင်းကြီးကကျတော့သူ့ရဲ့ဟလာရှင်မင်းဖြစ်နေတဲ့တန်းနဲ့ဒါနသီလလောက်ပဲဖြစ်တယ်အသေးငယ်နီးမှာအဲ့ဒီအဗျာမထေကကြွလာပြီးတော့မင်းကြီးကိုပညာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကပေးတယ်မင်းကြီးမရဘူးမင်းကြီးရဲ့အသိဉာဏ်လေပညာဖြတ်တန်းကယူလောက်အောင်အရှင်းတမ်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါနတွေကိုပြောပြတယ်တိလတွေကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မင်းကြီးတည်သွားတဲ့အတွက်သူဒီ netty လာ netty ဗမာပြည်လောက်မှာခုချိန်လောက်မှာရှိနေလောက်မယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဖြတ်တန်းကဟာနိဗ္ဗာန်အထိမရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ तू မသွားကျင်တဲ့အပေလေးကပြန်မကြအောင်လားအဲခဏဘိက္ခုနီနဲ့ဘိက္ခုနီနဲ့ဘိက္ခုနီမောင်ကိုလည်းကြည့်ဒီလောက်အနှစ်60လုံးလုံးဒီဝိကိုဝစ်လာတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့တပိတ်ချီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလူထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးရတော့မယ်ဖြတ်တန်းကမှန်းဆကြည့်လို့ရပါမလားเออคนเราก็นิพพานยောက်มั้ยตัวจริงนี่ပြောလို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးရဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့အခုဖြတ်တန်းကလေးတွေဖြတ်ခွင့်ယူခွင့်ရနေတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်လေးကလည်းတိတ်မကြောက်ဘူးယောဂဘောင်းမဝင်ထွက်နေတဲ့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်ကြီးတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရခွင့်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရအောင်အားထုတ်ရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဒါပဲလို့ရှိရင်လင်္ကာလေးဆိုပြီးတင်ကြအောင်ဦးရင်ချပြမယ် live ဆို

0: ွေရ
1: ဖ
0: ြတ်တန်းကတေချာမှောင
1: ်
0: ဖြတ်တန်းကတေချာမှောင်ဒါကြောင့်ဥစ္စာဆိုတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဒါနဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကခန္ဓာတရားနေပြီးတော့သီလဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နေပြီးတော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းကနေယူပြီးတော့ခကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့ရလေရောက်လေမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ
2: ။သာသနာ့တော်နှစ်1560ခုနှစ်ကောသသက္ကရ1388ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်9ရက်2019ခုနှစ်မတ်လ4ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမြို့နယ်စင်္ဂလာကျောင်းတိုက်မြို့မစကားလာဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်မြို့မစင်္ဂလာဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးဆောက်လုပ်လူထမ်းခြင်းအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားမြို့မစင်္ဂလာဓမ္မဗိမ္မာန်ကျောင်းတော်ကြီးဤကျောင်းတကကျောင်းအမများဤအမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဝကလိမထေမြတ်ဤဘဝနှင့်ဓမ္မအမြင့်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရောတောဒိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

စွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချိန်သိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်းသာမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းဤဟုကျက်သည်ထဝဲငါအတွက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရဏောဗျာမရှိယံဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့်ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိန်ဝံကိုရောဤဗေမန်းခြင်းတို့ကတောဝဒနာချိန်ဖမြစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရဏီကတ္တတဝါများယဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍

ဝက်ကလေးမထေမြတ်ဤဘဝနဲ့ဓမ္မဒီနေ့ဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့ဓမ္မသဘင်အခဏာစကားလဘုရားမြတ်စွာရှုပ်ပွားဆင်းရဲတော်ကြီးပူဇော်ထည်ထားရာဓမ္မပိုင်မှတော်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးပြည့်တဲ့အောင်ပွဲအမတ်တရားအဖြစ်ဆင်ရင်ကျင့်ပါတဲ့ဓမ္မသဘင်ဖြစ်ပါဒီကျောင်းတက်ကြီးမှာအရင်တစ်ခေါက်2004ခုနှစ်ကရောက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဥဒ္ဓမပါဠိတက်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးများနဲ့ဓမ္မရင်းနှီးတဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့အရွယ်ပါဘယ်တော့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထိမ်မအမတ်တရားဖြစ်ခုလိုဓမ္မဗိမာန်တို့ကြီးကိုခန္ဓာနာနာဆောက်လုပ်ပြီးတော့စကလဗုဒ္ဓမြတ်စွာရုပ်ပွားဆင်းရဲတော်နေတဲ့ကွာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆင်းရဲတော်များသတင်း300ဒီပါမဓမ္မဗိမာန်တည်းရှိရာအလွန်ခံညာထဲဝါပြီးဆရာတော်ဥဒ္ဓမပါဠိမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဝန္တာချင်းလူမှတေချာအဲ့ဘုရားစိတ်ထဲနှလုံးသွင်းမိတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စကလဓမ္မပိမံလို့ဆိုတာယဘုရားရဲ့ရုပ်ဝါစနုတော်ကျောင်းတက်ရဲ့မြေနာမကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့စကလလို့တုံးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်သို့သောဆရာတော်ဥဒ္ဓမပါဠိကိုဂုံပြုပူဆောင်မှတ်တမ်းတင်တော်အပြင်မဟာဓမ္မပါဠိဓမ္မပိမံတော်ကြီးလို့ဆိုလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားမယ်ထူတယ်။စကလဗုဒ္ဓရုပ်ွားတော်ကြီးသတင်းသုံးနေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့မဟာဓမ္မပါဠိဗုဒ္ဓရုပ်ွားတော်ကြီးဒီဒေသဒီနယ်ဒီကလေးမြို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုန်းကျေးဇူးတွေကဓမ္မကြီးမားပါဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အစအစအရာရာဆုံးမဩဝါဒတွေပေးရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြုလုပ်သွားလို့ဒီမြို့ကလေးမြို့ကြီးဟာဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့အကူရအဖြစ်ရောက်ပြီးထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမျိုးပါတာကိုဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မဟာဓမ္မပါဠိတရားဖြင့်ဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာဗိမာန်တော်ကြီးတို့ဒီလိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေနိုင်မယ်အဲ့တော့မဟာဓမ္မပါဠိလွန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားမြတ်ဖြင့်လောကသားတို့ရဲ့အကျိုးဆောက်ရှောက်တဲ့ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာမနေညာလဲမာစီဩဝါဒစရိယဆရာတော်ဒီဘုံမှာတရားဓမ္မဟောပြောပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဖြန့်ပြီးဟောကြားသွားလို့နိုင်ယူမှတ်သားကြရတယ်။နောက်လည်းပဲအခွင့်အသင့်တလို့ဓမ္မဂရိကဆရာတော်တွေကြွားရောက်ပြီးဒီတရားဒီနေရာဒီဌာနမှာတရားပွဲတွေကျင်းပလို့နေ့စဉ်နဲ့များလဲဒီကျောင်းတိုက်ကိုဦးစီးဦးဆောင်ပြုနေတဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနယ်လက်ဓမ္မဂတိကဆိုတော့စင်စက်မပြဒီဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဟာတရားဖြင့်လောကကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်တကယ်ကိုမဟာဓမ္မပါဠိဗိမာန်တော်ကြီးဖြစ်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါအသွင်တရံအားဖြင့်ကတော့တရားဖြင့်လောကသားတွေကိုဆောက်ရှောက်နေဌာနဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆောက်ရှောက်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သုံးခဲ့တဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့စကလုံးဓမ္မဝိနည်းဆိုတာဓမ္မေနဝိနေတိတိဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆုံးမတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆုံးမတယ်ဒီမှာလည်းပဲဓမ္မပါဠိဆိုရင်ဓမ္မဖြင့်လောကသားတွေကိုဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အဲဒီဓမ္မဒီ
ခုံနဲ့တရက်လိုက်ဖက်ပြီးတော့ညီညွတ်မှန်ကန်တဲ့နေရာဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညခေါင်းကြီးတို့ဝက်ကလိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်လောကတန်တရားမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝဆိုတာကိုယ်စီရှိကြတာဖြစ်တယ်သူဘဝသူ့ဘဝကိုယ်ဘဝဆိုတာတန်တရားထဲမှာဘဝတွေရှိသူဘဝတွေမှာအမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့အရှုံးထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အမြတ်လည်းမရအရှုံးလည်းမထွက်အရင်းပဲဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီမိမိစံပြုရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ်ဘဝကိုဘယ်လိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြုပြင်ရမလဲဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုရရှိလာပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးဆိုတာဟာအမတ္တမတန်ဖိုးရှိဓမ္မအမြင်ရှိမှတဏှာကလွတ်ကင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။တဏှာကမလွတ်ကင်းနိုင်ခွင့်အတွင်းမှာလည်းပဲဓမ္မအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွယ်မှားမှုမရှိပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာကိုယ်ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်ဟာအမတ္တမလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသိရှိနားလည်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ဓမ္မအမြင်တွေဘယ်လိုရှိသလဲမိမိမှတ်သားနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့ဓမ္မအမြင်ကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်လေ့လာဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်မိမိရဲ့ဓမ္မအမြင်ကိုတိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဝက်ကလိဆိုတဲ့ဤနာမနဲ့ဘဝပုဂ္ဂိုလ်တူဦးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တူဦးရဲ့ဘဝကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာစပေကျမ်းကမှမတူညီတာတွေတွေ့ရမတူညီတာတွေတွေ့ရတော့အမိတူပြီးတော့မတူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်အမတ်အသားလွဲမှားတာလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဝက်ကလိဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မပဒမှာလည်းရှင်ဝက်ကလိဝက်ကလိမထေဝတ္ထုရှိတယ်။ထေရဂါထာပါဠိမှာလည်းဝက်ကလိထေရဂါထာဆိုတာရှိတယ်။အပဒါနလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ဇာလန်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းမှာလည်းပဲဝက်ကလိထေရပဒါနဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ၃မျိုးဟာပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွဲပြားခြားနားမှုလေးတွေရှိတယ်။တပန်ခဏဝဲကတန်ယုံမှာနားရှိတယ်ဝက်ကလိတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝက်ကလိတုတ်တန်နဲ့ကတော့တော်တော်ကိုွယ်လွဲတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဝက်ကလိမထေနှစ်ပါးလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်သုံးပါးလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ဟောမဲ့ဝက်ကလိမထေမြတ်ရဲ့ဇာလန်းကတော့ဝက်ကလိထေရပဒါနမှာလာတဲ့ပဒံကျမ်းမှာလာတဲ့မထေရရဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မပဒမှာလာတဲ့ဝက်ကလိမထေရဲ့စကြောထေရဂါထာထေကထာမှာလာတဲ့ဝက်ကလိထေရရဲ့စကြောနေနဲ့အနည်းငယ်ကွယ်လဲမှုတွေရှိကောင်းရှိတယ်သို့တော်လဲအပဒံချမ်းမှာလာတဲ့အတိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဝက်ကလိမထေရဲ့ဓမ္မအမြင်တွေကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မအမြင်တွေဟာအမြင်ဓမ္မအရေးကြီးပါတယ်။ဒီဝက်ကလိဆိုတဲ့မထေမြတ်ဒီအမြင်နာမကိုဘာကြောင့်ရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ကလိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထက်ကရမှာဘယ်လိုဖွင့်ပြတော့ဆိုအက်ကလိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကလိဆိုတာချုံရင်းချက်အပြစ်နာစာအဆိုတာမရှိဘူးအပြစ်ကင်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမှာအက်ကလိလို့ပြောမဲ့အစားဝထည့်ပြီးတော့ဝက်ကလိလို့ပြောတယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိအက်ကလိအကိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့ယူပြီးတော့အပြစ်အနာစာတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်လဲယူဆလို့ရတယ်ပေါ့သို့တော့အမည်နာမဆိုဒီမှာရှေးကမဲ့ယူမဲ့စင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအသုံးပြုတဲ့အမည်နာမတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်သားထားပေါ့အဲ့တော့ဝေကလိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝနဲ့ဓမ္မအမြင်ဆိုသူ့ဘဝနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ထိုမထေမြတ်ရဲ့မှာဘဝရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလည်းဘဝရှိတယ်အဲ့တော့ရှိလာတဲ့ဘဝဘဝချင်းမတူညီတဲ့အချိန်ခါဒီဘဝထိုဘဝဘဝတန်မြာကျင်လည်တဲ့အခါဘာတွေလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်လို့ဘယ်လိုဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတာလေးတွေဟာတော့အဲ့ဒါမှအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအခုခါရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရနေချပြီ။ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရတာချင်းတူတော်လည်းပဲဒီရခဲ့သောလူဘဝမှာတံပိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရဖို့ကပို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လူဘဝရတိုင်းအဖို့တန်နဲ့အနစ်တာရတွေကိုရကြတာမဟုတ်ဘူးလူဖြစ်လာတော့လည်းပဲလူရဲ့တံပိုးတွေကိုမရဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားကြတာလေအများကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဓမ္မအမြင်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူများဟာရဟန္တာအဖြစ်နဲ့ပြိဋိဘံဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ဇလန်းဟာဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတန်တရာထဲမှာထင်ရှားပေါ်ထွက်လာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဟောဒီဘဒ္ဒကဘာကနောက်ပြန်ပြီးတော့ရှည်တွေ့တဲ့အခါမှာကဘာတသိန်းဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒီကဘာတသိန်းမှာဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ထံမှာတရားတော်တွေကိုနားယူလို့သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့သရတရားတွေဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန်တော်တစ်ပါးဟာတရားဆွမ်းအားကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပိဋကအလယ်မှာချီးမွမ်းပြီးတရားတရားကြီးမားတဲ့အထက်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးခြားတယ်လို့ဆိုပြီးဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းတဲ့စကားကိုမေ့ချတာသူကိုယ်တိုင်ပိဋကထဲမှာကြားလိုက်ရကြားလိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝဟာယခုလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ချီးမွမ်းရတဲ့မထေမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲသူဟာလေတရားအရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာနောင်ပွင့်တော်မူမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မလည်းပဲယခုလိုတရားဓိမုတ်တလို့ခေါ်တယ်။တရားအရာမှာတော့လွန်ကဲပြင်းထန်တဲ့တရားစွာအားထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်ပါရစေဆိုတဲ့စုပန်မှုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဒီသူ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်ပိုင်းတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်အချိန်လေးတွေကတူညီမှုမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာအမားနဲ့ကြုံတွေ့တယ်လို့အမှန်နဲ့လည်းပဲကြုံတွေ့ကြ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာဒီဖရာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေလို့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရရှိလို့မင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတော်လည်းပဲနောင်ဘဝတစ်ခုရောက်တဲ့အခါပဝန်းကျင်အချိန်လေးရဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကောင်းခြင်းမှဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမရဘူးဆိုရင်ယခုလိုဓမ္မအမြင်တွေရှိကောင်းမှရှိတယ်ဥပနိဒေယပစ္စယောဆိုတာအင်တမအောဝဲကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားတဲ့စွာအားရှိတယ်။ကိုနဲ့ကိုပဝန်းကျင်ကိုကျော်လွန်နိုင်သောမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြန်မာစကားမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းတင်္ဂနာနီးတင်္ဂမုတ်ဆိုးနာနီးမုတ်ဆိုးတဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တဲ့အခါမိမိကတင်္ဂမျိုးနွယ်တဲ့ဖြစ်ရင်တင်္ဂဖြစ်သွားတယ်။မုတ်ဆိုးနာနီးလို့ရှိရင်မုတ်ဆိုးဖြစ်သွားတယ်။သူတော်ကောင်းနာနီးမှသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဥပနိဒေယပစ္စယောကိုတော်လှန်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ထူးချွန်ပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုအလွန်ခဲရင်တယ်တို့မှတ်သားတောတော်ဘာမဖြစ်မချင်း
ဘဝစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိကြသေးဘူးယုံကြည်ချက်ဟာခိုင်မြဲခြင်းမရှိကြဘူးအခုဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တော်လဲနောက်ဘဝမှာဘုရားတရားတန်ခါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားနိုင်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတရားဟာအမြင့်မတွယ်ဘူးလို့ဆိုသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတရားဟာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအမြင့်တွယ်မူလစာတာပဋိဌိတာအမြင့်တို့တွယ်သွားမှတရဟာခိုင်မြဲတယ်။တမန္တရာတရားတစ်ခုဟာခိုင်မြဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ထတ္တနမူလိကတတ္ထာအသိဉာဏ်ကိုအခြေခံတဲ့တရားတရားမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာကာရဝတိတတ္ထာအကြောင်းအကျိုးဆင်ញင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာနဲ့ထိမ့်မှတ်ထားတဲ့တရားတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရားတရားမျိုးဆိုတာဘုရားဝါဒမှာသောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုမှရရှိကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မိမိရရှိထားတဲ့တရားတရားလေးတစ်ခုကိုမပြတ်စေအောင်ခိုင်မာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဓမ္မအမြင်ဟာဒါမှတိမ်ဆောင်းခြင်းမရှိဘူး။ဓမ္မအမြင်မတိမ်ဆောင်းမှဘဝဟာလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝမျိုးရနိုင်မယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဝဂလိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝစတင်ပေါ်လာတာကဘာတသိန်းကာလမှာသူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုစတင်ပြရတယ်သူဟာဗြဟ္မဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာကြုံတဲ့အခါတထာအရာထက်မြက်တဲ့ယဟန်တပါးကိုမြတ်စွာဘုရားချီးကျူးမြှောက်စားတာကိုအတူယူအားကျပြီးအားကျတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဘဝတန်တရားမှာရှင်းလိခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးကဘာတသိန်းဘဝကိုဖြတ်ရတယ်။ကဘာတသိန်းဘဝကိုဖြတ်တယ်ဆိုဘဝကတသိန်းမကဘူး။တကဘာတကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာဘယ်နှဘဝလို့ပြောလို့မရဘူး။နော်ဘယ်နှဘဝလို့ပြောလို့မရဘူး။အလွန်များတယ်။စာပေချမ်းကမှာတဘဝတာမှာအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယိုးရှိတဲ့တတ္တဝါရဲ့အယိုးတွေကိုစုဆောင်းထားပြီးမပြောင်းမပြတ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကဘာရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဘဝပေါင်းတွေဟာဘလောက်များတော့ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပြောလိုက်တာဝေပုံလားတောင်ကြီးတော့မြင့်နေတဲ့တကဘာတကဘာမှာလူသားတယောက်ဖြစ်လို့အယိုးပုံကြီးဟာနော်တည်သွားလို့ကျွန်းကျန်ရတဲ့အယိုးပုံဟာဝေပုံလားတောင်တော်ရှိတယ်လို့ဆိုဒီနာကအနည်းဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံတော်ပုံညာတောင်ကြီးတော့ရှိနေတယ်လို့သူဆိုနိုင်ဒုတိယရဲ့အယိုးပုံကအဲ့လောက်ထိများမယ်လို့ဆိုဒါအယိုးရှိတဲ့တရားဖြစ်ပြီအဲ့တော့တကဘဝမှာဘဝပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝပေါင်းမြောက်များစွာဖြတ်တန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝဟာဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရင်ဂေါတမဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာသဝတိမြို့သမ္မာအယတားထဲမှာလာပြီးတော့မွေးဖွားတယ်နော်ဒါကအပ္ပဒါမှာလာတဲ့ဆန္ဒအေးသာဝတိမျိုးကအမျိုးမိသားစုတူဦးထဲမှာသူဟာလာရောက်ပြီးတော့မွေးဖွားတယ်အဲ့လိုလာရောက်မွေးဖွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကကံကြမ္မာကဟိုမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာရောရှက်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့မိခင်ဝန်းကကျွတ်လွားလို့ကလေးငယ်လေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးမှာပက်လက်အိတ်တဲ့အရွယ်လေးအဲ့ဒါလေးကိုအပ္ပဒံထက်ပါဠိတော်မှာဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုနောနီတသုခမာလမံဇာတပန္နဝကောမလသူ့ဘဝသူ့ဇာတ်ကြောင်းကိုသူပြန်ပြောပြနောနီတသုခမာလအလွန်ကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကအလွန်တိမ်မွေးပြီးအလွန်နှုတ်နယ်နေတဲ့အရွယ်လေးဇာတပန္နဝကောမလဒီတိရွက်ကလေးတစ်ပင်လေးကအညွန့်အလေးထွက်လာတဲ့အခါမှာအရွက်ကလေးဟာနုနုကလေးဖြစ်နေသလိုပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းအမှန်တမ်းနုနယ်သေးတဲ့အရွယ်မန္တန်ဥဒ္ဒနာတိရကံသူဟာအစစရာရာနုနယ်စိတ်ဓာတ်ရောရုပ်ရောနုနယ်ပြီးပလက်အိတ်တဲ့အရွယ်ကလေးမှာတဲ့ပိတာစဘယတိစိတာဘလူစားခံရမဲ့ဘေးနဲ့သွားကြုံနေတယ်ဘဝနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝတစ်ခုမှာဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်လူဖြစ်ကြရတာရှိတယ်လို့ပဲ
ဘေးဟန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံပြီးတော့လူဖြစ်ရတာတွေရှိဆိုပါစို့အလောကမင်းသားလေးဆိုလို့ရှိရင်အလဒီအလဝိမင်းသားလေးဟာအလောကပိတုကြီးရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်တာစားဖို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့သို့တော့သူဟာကံကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့ကတည်မှုနဲ့ဘဝမှာအသက်ရှိခွင့်ရတယ်အခုလည်းပဲဒီကလေးငယ်လေးဟာပက်လက်လက်ပက်လက်အိတ်တက်တဲ့အရွယ်လေးမှာဘလူးနဲ့ဘလူးစားခံရမယ်အနေရဲ့ဘေးတစ်ခုကျုံးလာတယ်တဲ့သူမိသားစုမှာနော်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရသော်ဘုရားထံသွားပြီးတော့မိသားစုကဒီကလေးလေးကိုဘုရားကိုသွားလှူကြတယ်ဒီကနေ့ခင်မာလည်းပဲနော်ကလေးလေးကကြမ်းမရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေလှူလို့ရှိကြတယ်အခုလည်းပဲဒီကလေးလေးရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကျုံးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာရသော်ဘုရားစီခေါ်သွားကြပွေ့ချီသွားကြပါဒမူတိမဟေသိတ္တရသော်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာตาเยตုံธีณมานะตาစိတ်တက်တေညှိုးငယ်စွာနဲ့ဒီကလေးငယ်လေးဘလူးစားခံရမယ့်ဘေးကရှောင်ကွင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်မှာသွားပြီးတော့ချထားကြတယ်ဣဒံတဒါမတေနာထတရဏဟောဟိနိုင်ကပါဇက်ကလည်းမိဘတွေဟာတောကတကြီးနဲ့ရှောက်ကြတယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဒီကလေးလေးကိုရှင်ဘုရားအားလှူပါတယ်သူရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တော်မူပါလို့။ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအာကူတကြီးဝိဖွာပိစနုနေတဲ့ပက်လက်အရွယ်ပက်လက်အိတ်အရွယ်ကလေးလေးအန္တရာယ်ရောက်လာတယ်။ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲကလေးတန်ငယ်တွေအန္တရာယ်ရောက်တယ်ဆို။မကြာခဏဈာန်တွေဒီသတင်းစာတွေထဲမှာတွေ့ရတယ်။အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်သွားတာတို့လမ်းပေါ်ပြစ်ထားတာဒါတွေကအန္တရာယ်တွေပဲလေ။ဘဝဆိုတာအန္တမကြောက်ရက်ကောင်းနော်။ဖုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးနဲ့မကြုံသားသေးပဲမကြုံဘူးတာပဲရှိတယ်ဒီဘဝမှာမကြုံခဲ့ရတာသာရှိတယ်ဘဝကောင်းမြောက်များစွာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်တမားတော်ဇီဝကရေးဆိုလို့ရှင်မွေးပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နော်မြို့ပြင်ထွက်ပြီးတော့ကွင်းပြင်လဲကောင်မှတော့ပြစ်ထားတာခံရရဇီဝကဖြစ်မဲ့ကလေးလေးဟာနော်စွပြစ်ထားအောင်ခံရအဲ့တော့ဒါတွေကပုံပြင်လိုလိုပါလိုလိုဟိုအောက်မေ့စရာရှိတော့လေဒီကနေ့ခင်ဗျာတကယ်ဆုံးပြစ်ခံနေရတာရှိနေပြီလေတကယ်ဆုံးပြစ်ခံနေရပြီအဲ့ဒါလို့ဆုံးပြစ်ခံရတဲ့ဘဝမျိုးဟာသင်္ကန်းစာကြည့်ရမယ်ဘဝတစ်ခုဟောဒီကလေးလေးဟာသူ့ကြတော့မိဘတွေရဲ့နှလုံးသားကမပြည့်ရဲ့မစွန့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်သွားပြီးဖះကိုလှူကြတယ်ဣဒံတဒါမဣဒံတဒါမတေနာထကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အာထာယာဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကလေးလေးကိုအရှင်ဘုရားအာလှူပါတယ်တရဏဟောဟိနာယကောနာယကအရှင်ဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာဖြစ်တော်မူပါလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်ချသိပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာလှူလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတဒါစရတိတေနာဟအရခယေနရခိတောသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကအရခယေနအရခယေနရခိတောဘုရားဟာဘသူကမှဆောင်းလျှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုတာနော်ဘုရားကိုလုံခြုံဖို့အတွက်ဗောဓိကတ်ထားကြရလဲမလို့ဘုရားကိုသူများကဆောင်းလျှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘယ်တော့မှဆောင်းလျှောက်မှုပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအရခိယေနဆောင်းလျှောက်စီအောင်မလိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရခိတောဆောင်းလျှောက်မှုကိုသူခံရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုအလွန်ကျင်နာတဲ့ကရုဏာတရားဖြင့်လားလှူတဲ့ကလေးလေးဘေးအန္တရာယ်မရောက်အောင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဆောင်းလျှောက်လိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တော်မူလိုက်တယ်တပ်ပဝေရဝိနိမုတ်တော်အဲ့ဒါလို့ဆောင်းလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးလေးဟာသူကြုံရမယ့်အန္တရာယ်တွေအားလုံးကတွမြောက်သွားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ပဲဖြစ်စေ
မြတ်စွာဘုရားအနိဗ္ဗာန်မှာကြီးညိုတဲ့

လူကြီးတွေရာရှိကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောကြံတဲ့လူတွေကဘေးလူဆိုးတွေပါလေအနာကလို့မရအဆောင်ရှောင်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားအရှိန်ဟွာကတခုမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုမိကိုအားထားတဲ့နတ်ပြည်မာလေးရဲ့ခြံရံမှုကြောင့်တခုအလိုလျောက်ဒီနောက်ရှင်မဲ့ဒီကလေးလေးကိုအန္တရာယ်ပြုတ်မဲ့ဘလူးတွေဟာအဝေးရောက်သွားအနာနာကိုကန့်နိုင်စွာမရှိကြတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဟာဘေးရန်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်သွားတပ်ဖတ်ဝေရဝိနိမုတ်တော်ရှင်သူတွေကလွတ်မြောက်သွားပြီးသူခေနပရိဝုဋ္ဌိတော်သူဟာနော်ခြံရံတန်တာနဲ့အသက်အရွယ်ရရှိလာခဲ့တာတဲ့ဒါသူကသူပြန်ပြောပြတဲ့ဆန္ဒပဲနော်အဲ့ဒါလို့သူချမ်းသာမှုကိုရလာရလာတော့သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုတိထက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာကလေးငယ်လေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုကြောင့်အသက်ရှည်လာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်ဖះကိုလှူထားတဲ့ဆိုပါတော့ကနေ့ခေပြောမယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောသူ့ကိုဖះလှူလိုက်တာအဲ့တော့ဖះလှူတယ်လို့စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒီဝက်ကလေးဟာလေတပါးအပေါင်းပဲဖြစ်တယ်ဟတ္တကလဝကဆိုတဲ့အာလဝအာလဝီမင်းကြီးရဲ့သားလေးဟာလည်းပဲဖះကိုလှူတာပဲဘယ်သူကလှူတော့ဆိုရင်အာလဝကပိတုကြီးကလှူတာအာလဝကပိတုကြီးကဖះကိုလှူတယ်မစားပဲနဲ့အဲ့ဒီဖះကမှတခါကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးလာရောက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြတဲ့မင်းကြီးနဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်မို့ဘလူလက်ကဖះလက်ဖះလက်ကနေပြီးတော့ဝန်တန်းနေရဲ့လက်ကိုပြောင်းတာဖြစ်သောကြောင့်ဟတ္တကလို့ခေါ်တလက်မှတလက်ပြောင်းသူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟတ္တကဟာလည်းပဲဖះရဲ့မွေစားသားပဲအခုလည်းပဲဝက်ကလေးဟာလည်းပဲထေရဗြဟ္မယသူဟာဘုရားရဲ့မွေးစားသားလေးဖြစ်တာပေါ့အဲတော့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာပုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝအရာတန်ရောစဉ်ညစ်တွေ့မှုရှိလာသူကတိနာဝိနာဘူတော်ဥက္ကံထာမိမုဟုတ်တမသူဟာတဲ့တခဏလေးပဲဖြစ်စီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခွဲပြီးမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလူတဘာဝပဲနော်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာသူတန်ရောစဉ်နေတာဖြစ်လာဖြစ်လာလို့တခဏလေးပဲဖြစ်စီမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခွဲပြီးမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဇာတိယတတဝတောဟပပ္ပစဉ်အနာဂါရီယဒါနဲ့သူ9နှစ်အရွယ်မှာပဲကိုရင်ဝတ်လိုက်တယ်သာသနာ့ဘဝဝင်လိုက်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့သာသနာ့ဘဝဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသာသနာ့ဘဝဝင်လိုက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနာမှာဒီလိုပဲကလေးငယ်လေးဟာကလေးငယ်လေးဟာမိဘနာမှာကပ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်ရစဉ်ချီးမားစွာခင်တွယ်ပြီးတော့သူနေတယ်တပ္ပပါရမီတံဘူတံနိလက္ခိနယနံဝရပါရမီတော်7ပါးဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့စွာအားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းဟာပြောစရာမရှိအောင်တပ်ပယ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုတပ်ပယ်ပြီးတော့ဒီနှက်မောင်းတဲ့မျက်လုံးရောင်ရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရူပံတပ္ပတုပါကေနအတိတ်တော်ဝိဝရမဟာဝိစရမဟာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရုပ်အစင်းဟာအလွန်ကိုတင့်တယ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းကိုသူကြည့်လို့ဖူးလို့စိတ်ထဲမှာအာမရနိုင်မှုတဲ့မြတ်စွာဘုရားနာမှာပဲသူဟာဘုရားရဲ့ညံ့တော်ကိုတမော့မော့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားနာမှာပဲသူဟာအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအချိန်တန်းလာတဲ့အခါသူ့ကိုတတိပေးလာတတိပေးလာသူဟာတန်တရာဝုကလွတ်ဖို့အတွက်ဘုရားမျက်နှာတော်ကိုကြည့်နေုံနဲ့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ဖို့အတွက်တတိပေးဖို့မြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓရူပရတေညတဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာသူဟာနှစ်ချိုက်ပြုံမွေ့နေတာဆိုတာကိုသိတော်မူတဲ့အခါတထာဩဝတိမန်စီတော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆုံးမတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့သူပြန်ပြောပြသူ့ကိုဆုံးမတယ်အလံဝကတိကိဉ္စုပေရမတိဘာလနန္တိတေ
အတိညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်သက်တတ်တဲ့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဆွဲလန်းနေလို့မင်းဘာအကျိုးရှိမှာလဲဒီစကားဆက်ပြောကိန္တိဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌေနလို့တုတ်တံမှာဆိုထားတဲ့စကားပုတိကာယအမြဲတမ်းတန်းဆင်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဖြစ်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားဝက္ကလိရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏ္ဏတန်ရစဉ်ကိုဖယ်ရှားဖို့ရာဟောကြားခြင်းမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိန့်တိဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနတေတိအခုလိုတမျောမျောနဲ့ချိန်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ဖြစ်မင်းအတွက်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲတိုးတက်မှုရမှာလဲယောဟိပတ္တိတတ္ထံသောမံပတ္တိပန္တိတောအပတ္တမနောတတ္ထံမံပတ္တံပိနပတ္တိဒီမှာဂါထာဘာနာနဲ့ပြောဆိုထားတဲ့တကားသူတော်ကောင်းတရားကိုမမြင်သမျှငါ့ကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတာကိုတွေ့မှာမဟုတ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတွေ့မှာဖះဆိုတာကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါရုပ်ခန္ဓာငါအစင်းကြီးကိုကြည့်နေလို့မင်းမှဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့နားလဲလောက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစတင်ပြီးတော့သူ့ကိုတတိပေးတာအဲ့ဒီစကားမှာဘုန်းကြီးတို့တွေအလေးနဲ့ထားရမှာဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဏမှာရှိတဲ့သဒ္ဓါစိတ်ဟာတဏ္ဏနဲ့တွဲဖက်နေသလားသို့မဟုတ်တကယ်ကိုဂုံတော်ကိုကြည်ညိုပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်ဦးရလားဆိုတာခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်ခွဲခြားသိရမယ်မြတ်စွာဘုရားကဖရာရဲ့ခုံတော်ကိုချီးညူပြီးတော့သဒ္ဓါဖြစ်တာကိုဟန်တာတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟန်တာတာဖရာရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာစိတ်ကိုဟန်တာဒီနေရာမှာတဏှာဒီနေရာမှာလွဲမှားစွာမြတ်စွာဘုရားကငါ့ကိုမဖူးရဘူးတရားမြင်မှငါ့ကိုမြင်တယ်ဆိုအခုကိဖျားဖူးတာတို့ဖျားရုပ်စင်တူတော်တွေကိုးကွယ်တာတို့ဘာတွေကိုအပြစ်ပြောချတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိထားဖို့လိုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်တာတရားကိုတားမြစ်တာလားราคะကိုတားမြစ်တာလားဆိုราคะကိုတားမြစ်တာတရားကိုတားမြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူဟာတရားအဆင့်နဲ့လွန်ပြီးတော့တဏှာราคะအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားဖို့ရသော်ပြဟောတယ်။နော်။မလွဲမရဘူး။ဖျားရှိမှထိုင်ပြီးတော့ရသော်ရရဲ့ပုံတော့ကြီးညိုပြီးဂုံတော်ထိအောင်မှန်းပြီးပီတိတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပီတိသည်ပီတိကိုဝိပဿနာရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တမက်တဖို့တော့ရနိုင်သေးတယ်။နော်။ဒီပီတိဟာနိခမ္မနေတိတပီတိလို့ခေါ်တယ်။ပီတိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်ချိုက်တဲ့ပီတိကိုဂေဟတိတပီတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပီတိမျိုးတော့လက်မခံရဘူး။နော်။မျက်စိကကိုကြည့်ကျင်တဲ့အဆင်းအာယုန်ကိုကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်နေတာ။ตาရတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့နှစ်ချိုက်တာ။ဝေးချိုင်တဲ့အနံ့ကိုလမ်းရှိပြီးနှစ်ချိုက်တာ။အရသာကောင်းကောင်းစားပြီးပီတိဖြစ်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ပြီးပီတိဖြစ်တာ။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပီတိရာဂနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့ပီတိမျိုးကဂေဟတိတပီတိဖြစ်လို့လက်မခံရဘူးအဲ့ဒါကဖယ်ရှားပြရမယ်အကုသို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဟာကနိခမ္မတိတပီတိကာမဂုဏ်အာယုနေမပါဘဲနဲ့တကယ်ကိုဖရာကိုယ်ကိုအာယုထားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ပီတိကြတော့မွေးမြူရမယ်ပီတိလို့ခေါ်တယ်ဒီပီတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အရှင်အဟုန်နဲ့ဒီပီတိဟာဘုဆင်တရားအဆင့်ဖြစ်ရောက်တာဒါကြောင့်ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာပီတိတံဘုဆင်ကိုဆိုပါနိခမတိတဒီပီတိတရားဟာဝိပဿနာတရားအထောက်ဖို့ရာအတွက်အရှင်ကောင်းတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အရှင်ကောင်းကောင်းကြီးရပါနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပီတိအားရှိရအဲ့ဒီပီတိမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမတားဘူးအခုဝက္ကလိရှင်ဝက္ကလိရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့ပီတိကမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပီတိဖြစ်နေတယ်အ
ဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဂိဋ္ဌိဝက္ကလိအိမိနာပုတိခာယနာဒိဋ္ဌိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတွေ့တာနေတော့မင်းဘာချိုးရှိမှာလဲဒီတွေ့တာမှုသည်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့တာတဏှာရာဂသည်ဒုက္ခတမှုရိယဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပိဋိကိုဘုရားလက်မခံဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်ယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်နော်ဓမ္မအတိရအောင်လုပ်တယ်ဓမ္မကိုမြင်အောင်ကြည့်ဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မှဖြစ်တယ်ဆိုဖျားဆိုတာသိဖို့အတွက်တရားကနေဆက်မဲ့ပြီးတော့သိချာအနုဘုဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လေတရိစံနေလဲမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တာပဲလေသူတို့လည်းမျက်လုံးရှိတာဒါပေမဲ့ဖျားမှန်းသိလားဆိုပဲသိဘာလို့မသိဓမ္မအတိမရှိဘူးဓမ္မအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားကိုဖျားလို့မြင်ဟုတ်ဒီယုတ်ပေါင်းဆင်းတော့ဖူးတာဒီပဲလေဓမ္မအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးတာနဲ့ဓမ္မအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးတာချင်းမတူဘူးဓမ္မအတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ပွားတော်ကိုယုတ်ပွားတော်လို့ပဲမြင်မယ်နော်ယုတ်ပွားတော်လို့ပဲမြင်မယ်ဓမ္မအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတည်းအောင်အာယုံပြုပြီးတော့မြင်သွားလိမ့်မယ်ဟောဓမ္မအတိအမဓမ္မခီးရောက်တယ်ဟောရုပ်ပွားတဲ့လမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေအားရုပ်ပွားတဲ့လမ်းဆောင်လို့ရှင်အေးဒီရုပ်ပွားတော်လေးကိုးကွယ်လို့ရှင်ငါစီးပွားတက်တယ်ဆိုရင်စီးပွားတက်ချင်လို့ဖះကိုးကွယ်အဲ့ဒါကြတော့စီးပွားမတက်ဘူးဆိုဒီဖះအိမ်မထားဘူးညောင်ပင်ပို့လိုက်တာအဲ့လိုဖះတွေလည်းပဲညောင်ပင်ရောက်သွားတာတွေရှိတယ်ရုပ်ပွားတော်တွေနော်လူတွေစွန့်ပစ်တဲ့နေရာမှာဖះရုပ်ပွားတော်တွေစွန့်ပစ်ထားတယ်လည်းရှိညောင်ပင်တွေသွားကြည့်ရင်ဖះရုပ်ပွားတော်တွေတွေ့နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလာထားသွားတာအိမ်မှာထားလို့ရှိရင်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ခိုက်တာကဘုရားကခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူမဟုတ်တာလုပ်တယ်အကုသိုလ်ကခိုက်တာနော်ဘုရားကဘယ်ခိုက်လဲဘုရားရှိခြင်းအပြင်အမှန်တမ်းကုန်ကျက်သေးရှိအေးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူတွေဟာလွဲမှားကြဒီကြောင်စင်းသူအိမ်မကိုးွယ်ဘူးလို့ပြောလို့ပြောမကိုးွယ်ခေါင်းဘူးလို့ပြောလို့ပြောနော်အဲ့ဒါတွေကအယူဆနေတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအမှတ်နဲ့ဆိုရင်ဘာကိုးကွယ်ကိုးကွယ်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်တိုးတော့ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဒီလူရဲ့အသိဉာဏ်ဟာ penetration လို့ခေါ်တယ်ထိုးပေါက်ပြီးတော့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရုပ်ဝါစင်တူတော်ရဲ့အဆင့်နဲ့မရောက်ဘဲနဲ့အဆင့်နဲ့မကဘဲနဲ့ပုံတော်ကနေပြီးတော့ဂုံတော်တို့ညံတော်တို့ထီအောင်အာယုံပြုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အေးဒီဖုရားကပင်စလောဟာတန်ငါးမျိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စွမ်းနဲ့တကိုးရှိတယ်ပဲသူကကိုးကွယ်ခဲ့တာတို့ဘယ်လိုနီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ထားတာတို့လူတွေဟာအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေကြရင်တော့အမှန်ပေါ်မှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဖုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာဓမ္မကိုသိဖို့ကိုးကွယ်တာအဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်မှမှန်ကန်တယ်လို့မှတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်မှဓမ္မကိုမြင်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိမှမင်းငါ့ကိုမြင်မှဆိုပြီးတော့အပြန်လန်နေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ယောမံပတ္တိသောဓမ္မငါနဲ့တွေ့ရင်လည်းမင်းဓမ္မကိုသိမှာပဲဟောပြန်လန်ပြောတာငါနဲ့တွေ့ရင်မင်းဓမ္မကိုသိလိုက်ဓမ္မကိုတွေ့ရင်လည်းငါ့ကိုတွေ့လိုက်မယ်ငါနဲ့တွေ့ပြီးရင်လည်းဓမ္မကိုတွေ့လိုက်ငါနဲ့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်မင်းချွေးချက်ဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့ရသော်ဘုရားကလမ်းကြောင်းမဟုတ်တင်ပေးတာလို့ဒီလိုဆုံးလို့။အဲ့ဒါကိုအချောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဖျားဘူးမသွားရဘူးလို့ဘာလို့မပြောကောင်းဘူးနော်။ဖျားဖူးတာကိုအပြစ်မပြောကောင်းဘူး။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဖျားဖူးတာရ။ဖျားဖူးပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွတ်တရားရသွားတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်။ကာလပြခိတဆိုတဲ့မထေရ်ဒီဟောကျမ်းမှာမဟာစေတီရှင်ပြန်မှာသွားပြီးတော့သူဟာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုပွားလေးရှိအင်တန်မှကြည်နူအာရစွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဏ္ဍကလာပြီးတော့နှောက်ရက်တယ်မဏ္ဍကနှွားကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူဘုရားရှိခိုးနေတဲ့နာကနေဖြတ်သွားပြီးတော့စေတီရှင်ပြန်မှာမစင်နေစွန့်ထားခဲ့တယ်အမြဲတမ်းလာလာပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လုတ်တဲ့အခါကျတော့တနည်းကျစဉ်းစားမိတယ်ဒါရိုးရိုးနွားတော့မဟုတ်တော့ဘူးမနှက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတည့်ရလာတဲ့အခါကျသင်မသူလဲလို့မေးတော့မနှက်ဆိုတာသိသွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဖះကိုမြင်မှုတယ်ဆိုရင်ဖះနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်သလားဖ
ဖန်ဆင်းနိုင်ရင်ဖန်ဆင်းပြစားမှာလို့ဆိုမနက်ကြီးကဖန်ဆင်းပြလိုက်တယ်ဖះနဲ့ရဟန္တာတွေကြွလာတဲ့ပုံရသော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတပ်ပေတဲ့ပုံကိုမနက်ကြီးဖန်ဆင်းပြလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီမထေမြတ်ကဖះကြွလာပြီလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံရောက်သွားပြီလက်ဥချီပြီးပီတိတွေဖြစ်လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာမနက်ကပျောက်သွားတော့လည်းဖះအစိတ်ကိုဖူးတွေးရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရပြီသူဟာဗုဒ္ဓံတတိအရှိန်ဝါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီလူဟာမျိုးကြတယ်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာလို့ခေါ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာဝက္ကလိကအစွန်းရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ဆင်းမရုံမှာတွေ့တန်းနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဂိန္တိဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနအခုလူမတရိဇရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့မင်းပါအကျိုးရှိမှလဲယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့တော့မပေါ့ယောမံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိငါ့ကိုတွေ့မှလဲဓမ္မကိုတွေ့မှပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအခုလို့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဒီဝက္ကလိမထေရပဲလို့ဆုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဟာသဘောကျမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြစ်တွေဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်ကိုကြည့်ရအနန္တာဒီနဝောကာယောဝိတရုခသမှုပမောအာဝတုသဗ္ဗရောခန္ဓာပုံစောဒုက္ခတကေဝနောဒါလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်ញင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အနန္တာဒီနဝောကာယောဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒုက္ခတွေဆုံးချမရှိအောင်ပေါ်များတယ်မှန်တာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲလူတွေကဒုက္ခပေးတယ်လို့မထင်လို့စဉ်းစားကြည့်မနေ့အိယာထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဖဲသွားရတိုင်းလက်ထဲဝင်သူကဒုက္ခပေးတာဟောမျက်နှာသိရတယ်တန်ရှင်းရတယ်သွားတိုက်ရတယ်အကုန်လုံးသူ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပေးတာဝေယဝေဆာပြီးတဲ့အခါကျတော့ไผ่สาโลกาแฟตองอะเมมงสาอะเมเนาะดาละขณะกูตั่วละพี่เห็นทมิ้นสาพี่รอเยโมชูละเปลี่ยนอ๋อทุกขณะตู้เยอลุละตะนี่แลไม่หุบนี่สินเนี่ยอะญาลุเอะระนอกที่อ๋อทุกข์ไปเด้ลุสมเอะระลุทุกข์ไปเด้ขณะกูยี้โกกะตะยุตะยะมวยหมู่ท่าတော့ก่อที่ปုံสันเนี่ยตูก็ณีลาสอไม่ณีอูดิตะเพี้ยๆโอละเลยကိုကနုပြိုခြင်းနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းအိုးလာတယ်ကိုဆန္ဒတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အင်အားတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသွားတယ်နုပြိုမှုအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းသွားတယ်နော်လှပါတဲ့သွားလေးတွေယူဆိုးအောင်လုပ်တယ်မျက်နှာလည်းပရည်တွေတွန့်ပြီးယူဆိုးအောင်လုပ်တယ်ခေါင်းပေါ်ကသဘင်ဖြူအောင်ယူဆိုးပြီးလုပ်ယူဆိုးအောင်လုပ်တယ်အလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအယုတ်ဆိုးအောင်တရားကလောက်သွားလိုက်တယ်။ပြီးရင်ယောဂဝေဒနာဒုက္ခပေးတယ်။နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနန္တာဒီနဝအဆုံးအစမရှိတဲ့အပြစ်နာစာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်လို့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ပါ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်။နော်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်ကြည့်ပြီးဝိတ္တရုခတမှုပမောအစိတ်ပင်ကြီးလို့ပဲ။အစိတ်ပင်ကြီးဟာအရွက်ကလေးသွားမောဝါနဲ့အစိတ်တဲ့သွားမယ်အပွင့်ကလေးသွားမနန်းနဲ့အစိတ်တဲ့သွားမယ်အသီးသွားမစားနဲ့သေသွားနိုင်တယ်ဟောတပင်လုံးဟာအစိတ်တဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပင်ကြီးကဒုက္ခပေးတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်နာဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ဟာလေးကြီးပဲဒုက္ခပေးမယ်ဟာလေးကြီးပဲဒုက္ခတွေပြည့်နေနေတယ်လို့ဆိုတယ်အာဝတ္တသဗ္ဗရောဂံလောကမှာရှိသမျှယောဂတွေအလုံးမှာဘယ်မှာရှိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ခဏိခေတ်ဆိုရင်ယောဂဝေဒနာတွေအမြင့်တက်လို့မရအောင်များလာတယ်ရှေးတုန်းကတော့96ပါးယောဂဝေဒနာဆိုပြီးတော့ပြောတီကျေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာ32မျိုးတလိကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုးလေကြောင့်ဖြစ်တာ32မျိုး32 3 96အဲ့လိုဆိုတာ96ဖြာယောဂဝေဒနာဒီခဏိခေတ်မှာအဲ့ဒီတဲ့ပိုးလာတဲ့ယောဂဝေဒနာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂရဲ့တိယဌာနကြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုလို့ရယောဂရိပ်မြုံကြီးဖြစ်လာ
ธรรมปรากาถามามัสสะพะยากะโรคะนีลันปะเปกุฏันโยคะอไตจีလို့ဆိုလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပြီးယောဂမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတခုမှမရှိဘူးခန္ဓာမျက်စိနဲ့ယောဂဖြစ်နိုင်တာနာနှာခေါင်းလည်းရကိုယ်အကုန်လုံးယောဂဖြစ်ယောဂဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာလေးကျွဲ့အတွင်းကလေးစားလေးခြေအောင်လားအသေးမှလည်းယောဂဖြစ်မယ်နှလုံးဆိုတာလည်းယောဂဖြစ်တယ်ကြောက်ကဆိုတာလည်းယောဂဖြစ်ဟောအာဝါသောတပရောဂနာယောဂတို့ရဲ့တိရရိပ်ယုံကြီးပဲလို့သူဆိုတယ်ပေါ့ပုံစောဒုက္ခတကိဝလောဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခအစုဝေးမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစင်ရင်စဉ်းစားပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်သူအဲ့ဒါလို့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုရှင်းလင်းဟောကြားလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗိဒိယတတော်ရူပိခန္ဓာနာဥရိယဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တမှုတွေလူချင်းမှုတွေကုံဆုံးသွားတယ်ဒါသဘာဝနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တန်းနေတယ်ဆိုတာကျင့်တတ်နေလို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အပြစ်လေးကိုနည်းနည်းလေးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မျက်စိကထွက်တဲ့မျက်ခြေသိမ့်ထားမလားနှာခေါင်းကထွက်တဲ့နှာခြေသိမ့်ထားလို့ရမလားနော်ပါးစပ်ကထွက်တဲ့တွေးသိမ့်ထားလို့ရမလားနားကထွက်တဲ့နှဖာခြေသိမ့်ထားလို့ရမလားမွေးတဲ့ဟာတခုများရှိရလားခန္ဓာကိုယ်ကိုးပေါက်တော်တာအမှားကထွက်တာတွေမှန်တယ်ဗျအကုန်ဟာယွန်းစရာတွေချစ်တယ်နော်ယွန်းစရာတွေချစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဟာကိုမြတ်သွားတွေ့တာနေတာတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာတွေ့တာဆရာဆိုတာမရှိဘူးလူတွေကရေမိုးချို့အမွှေးနှမ်းတာတွေလိမ့်တာလို့အဲ့ဒီအမွှေးနှမ်းတာတွေရဲ့အနံ့ကိုလူအနံ့လို့ထင်ပြီးတော့မှားနေကြတာအဝတ်စားလေးဆင်ထားတဲ့အခါကျတော့လှတယ်လို့ထင်လာတကယ်ကတော့သူ့အတိုင်တလောင်းလောင်းနေကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်တော်နှာခေါင်းပိတ်နေရမယ်သဘောဖြစ်လာเนาะအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာယွန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုမှန်သမျှခင်းပြတ်သွားတယ်ဒါကိုညင်းငွေတယ်လို့ခေါ်တယ်ညင်းငွေတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗိဒနိဝိဒตายาမှုမတွေ့တော့ဘူးจิตတ်ဆရာတခုမှရှာမတွေ့တော့မတွေ့ခန္ဓာနံဥရိယဖရာကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးရလဲနော်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ခံစားမှုတွေရလဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတွေဆိုတာလဲဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်ဉာဏ်စီမှုတွေ့တော့မှုလိုခြင်းမှုမလိုခြင်းမှုဆိုတာတွေလဲဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်စိတ်ရဲ့အာယုံရယုံမှုတွေဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားနဲ့ပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတဲ့အခါတဲ့ဘာဖြစ်တုန်းအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တဥပကိလေသာနာဒုက္ခေနံတံခမိတ္တိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လာပြီတော့ထိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဖြစ်ပျက်တွေတွေ့တာမှုတွေဟာလုံးဝကိပြတ်လာထိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာနေတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတွေလုံးဝကင်းစင်သွားတဲ့အခါမှာဒုက္ခေနန္တံဂမိတ္တိချမ်းသာစွာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဆုံးသတ်ကိုတွားတွေ့လိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အဆုံးသတ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပိစ္ဆနံခန္ဓာနံနိရောဓောနိစ္စံနိဗ္ဗာနံတိဒီတော်လေးစေပါမြတ်စွာဘုရားဒီပရိသမိဒါမဲ့ပါဠိတော်မှာဟောတာပိစ္ဆာနံဝေရဏံပိစ္ဆက္ခံနေအနိစ္စတော်သမနုပတ္တံတော်အနုလောမိကံခန္တိပတိလဘတိခန္ဓာငါးပါးဟာမမြဲဘူးဆိုတာကိုရှုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပိစ္ဆာနံခန္ဓာနံနိရောဓောနိစ္စံနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကြတော့နိစ္စဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုတမတ္တနိယမကိုရောက်လာရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာခန္ဓာငါးပါးရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းကနေခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသွားတာကို
တွေ့လိုက်တာတပြိုင်တည်းတမတ္တနိယမလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိရခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းသွားရနိဗ္ဗာန်ကိုညှို့မပြုတ်လိုက်တာထာဝရခိုင်မြဲသွားတယ်အတိတ်တစ်ခုရရှိသွားတယ်ဒုစိုးလည်းပေါ့တမ္ပတ္တနိယမဩကပတိအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုဝဂရိအာဟောကြားနေတဲ့အခါသူဟာဒုက္ခိနန္တံဂမိတ္တိမင်းဟာချမ်းညံတာတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာခန္ဓာကိုယ်တွေ့တာတဲ့ကိလေသာတွေဆုံးသက်သွားပြီးနောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ညရသော်များခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဟောပြောပေးလိုက်တယ်ဟောပြောပေးလိုက်တဲ့အခါသူသဘောကျသဘောကျသွားတယ်ရသော်ဗျာအနိပါးကနေခွာပြီးဂိစကုတ်တောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာအေဝံဝိတေနာနုတိတ်ထောဟံရသော်ဗျာကအခုလိုသူ့ကိုဆုံးမတယ်နိုင်ကေနဟိတေတိနာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့ရသော်ဗျာအခုလိုဆုံးမပြီဂိစကုတံတမာရုံရှဂိစကုတ်တောင်ဘက်ကိုသူတက်လာခဲ့တယ်ဇာယာမိကိရိကန္တရေကိစ္စကုတ်တောင်ဆောင်ကတောင်ချောင်းလေးမှာကြောက်ဆောင်လေးမှာသူဟာထိုင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုရှုမြင်အားထုတ်တယ်တဲ့နော်ရှုမြင်အားထုတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတိတ်ငြိမ့်ွေပြီးတော့သူဟာဒီငြိမ့်ွေမှုလွန်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဝိပဿနာဒုက္ခတအပ္ပန္နာတဲ့ဝိပဿနာဟာဒုက္ခနဲ့ဤတယ်ဘာလို့အပြစ်တွေကိုမြင်ရကြည့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တမထောဒုက္ခတအာတနောတမထကတော့ဒုက္ခနဲ့နေတယ်ဝိပဿနာတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ပြည့်ငြိမ်ငွေပေါ်ရာတွေဖြစ်ပြီးတော့တောထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရလို့စိတ်ကြီးကင်းပြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတာလှမ်းကြည့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာခေစကုတ်တောင်ချင်းကကိုယ်ရောင်ပြပြီးတော့ထိတော်ပပဒပါရမိအတ္တတယိမဟာမုဒိမြတ်စွာဘုရားကအာပိစကားလှမ်းပြောတယ်ကိစ္စကုတောင်ထိတ်တောင်ချောက်ချားလေးပါတရားရှုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ်ငွေ့နေတဲ့ဝက္ကတိကိုမြတ်စွာဘုရားကအာပိစကားပြောလိုက်တယ်နော်ဝက္ကလိတိစီနောဝါစီတန်တုတ်တော်မုဒိတော်ဟံသူဝက္ကလိဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုခေါ်လိုက်တော့ဘုရားအတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါသူစိတ်အားတွေတက်သွားဒါဘာကြောင့်လို့ရတာလို့ဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာနှစ်ပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ထက်တင်ငြိမ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပိဋိတံဘုဆင်လောက်ပြီလို့အပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ပြည့်နေုံနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပိဋိတံဘုဆင်ဆိုတော့လို့အပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘုဆင်ခုနှစ်ပါးမှာပိဋိပတ္တိသမာဓိအဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမှာလှုပ်ရှားတဲ့ဘုဇင်က3ခုငြိမ်သက်တဲ့ဘုဇင်က3ခုလှုပ်ရှားတဲ့ဘုဇင်3ခုကဓမ္မဝိစယဝီရိယပိဋိစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပိဋိကိုဘုဇင်3မျိုးကိုပြန်ထိန်းတဲ့အခါမှာပတ္တိငြိမ်ချမ်းတဲ့ဘုဇင်သမာဓိဆိုတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဘုဇင်ဥပေက္ခာဆိုတဲ့ထိန်ကြီးပေးတဲ့ဘုဆင်အဲ့ဒီဘုဆင်၃မျိုးနဲ့ပြန်ထိန်းလိုက်ရထိန်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာဒီအလုံးဟာတဏှီတည်းဖြစ်သွားပြီးဆိုမှအသိဉာဏ်ဆိုဖြစ်ပေါ်လာအစွန်းရောက်နေလို့မရဘူးချိန်ဝင်ချိန်တယ်လို့ပဲရှားကလေးမထွက်အောင်ကိုယ်ပဲဒီပဲအလေးချိန်ညှိရဘယ်သူကညှိပေတော့ဆိုတတိတံဘုဆင်ကညှိပေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့မှာပိဋိတွေလိုးနေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေခန့်ချောက်နေပြီဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်အားတွေတက်လာတယ်ပက္ခန္တိံသေလပပ္ပါရိအနေကတတ္တပောရိတိတဒါဗုဒ္ဓံဥပဝေနဒုက္ခိနေဝမဟိတလေမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝန္တာအာရတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖျားစီကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဓာတ်တက်ခုနကတော့ဖျားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တားနေတာအခုချိန်ကျတော့ဖယားနဲ့တွေ့ရတာအတက်လာအတက်လာလို့
တောင်ဆောင်ကနေပြီးတော့သူကခုံချလိုက်တယ်အဲ့ချင်းနော်ခုံချလိုက်တဲ့အခါမှာလေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ပီတိအရှိန်လေးကြောင့်မို့လို့လေထဲမှာလွင့်ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနိနာသွားရောက်တယ်ဒါပီတိအရှိန်နဲ့ဖြစ်တာနော်သွားပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပုနောပိဓမ္မံဒေသတိခန္ဓာနံဥရိယပယံတမဟံဓမ္မမညာယအရတမပောပုနေအဲ့ဒီလိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့အနီးရောက်လာတဲ့ဝက်ကလေးထပ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုထပ်ရှင်းခုနကတည်းကသူဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညှင်းဝေးတဲ့စိတ်တွေအလွန်ပြင်းထန်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကပိဋိတမောစင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစွမ်းအားနဲ့ဘုရားနာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမတွေ့တာဖို့ထပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ခန္ဓာနာဥရိယဗျာတမဟံဓမ္မမညာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ပြည့်နေုံနဲ့လည်းသူကမရဘူးဒါကြောင့်မို့ညတ္တနော်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမျှနေရဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမျှသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအတိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်အတိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာပိစကားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတွေကိုနာယူမှတ်သားရင်းကနေဓမ္မဝိဇ္ဇာတမ္ပုစင်ပိဋိတမ္ပုစင်ပတ္တဝိရိယတမ္ပုစင်ဒီ3မျိုးနဲ့နောက်ထပ်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဒီ3မျိုးအလုံးဒီအုတ်စုနှစ်ခုညီမျှတော့ညှိချလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာချက်ချင်းတရားသူတရားမြတ်ရပြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကိုဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားရှုနေတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါစိတ်ဓာတ်တွေကျလာတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနုတ္တိတို့ဟာတို့ပွားပေးရတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အထက်ကရာမှာဘလို့ရှင်းပြထားတော့ဆိုရင်စစ်ပွဲတစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်အခုခေတ်ကလို့ခလုတ်လေးဖြုတ်ပြီးတော့တနတ်နဲ့အဝေးကပြစ်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရှင်းဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်ကြရတဲ့ရှင်းဆိုင်တိုက်ပွဲတွေရှေးသူရဲကောင်းတွေရှေးတိုက်တဲ့ပွဲတွေဆင်ဆင်ချင်းမြင်းမြင်းချင်းဓာတာချင်းလှမ်းလှချင်းခုတ်ချက်ထက်ချက်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပင်မန်းနွမ်းနယ်လာတဲ့အခါမှာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ပြန်ဆုတ်ပြီးစခန်းမှာတေးတမော့အပန်းဖြေအစာစာစားပြီးပြန်ပြီးတော့အားပြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့တန်းကိုပြန်ဝင်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိတ္တသာစစ်ပွဲတိုက်လို့ရှေ့တန်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုကြည့်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆင်ခြင်ကနေပြီးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာတဲ့အခါမှာနောက်တန်းလို့ခေါ်ရတဲ့တမထကျင့်စဉ်လေးတခုဝင်ပြန်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်အားတွေပြန်ပြည့်ပြီပြန်ပြည့်ပြီဆိုမှတစ်ခါပြန်ပြီးဝိပဿနာနဲ့ပြန်တိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတလက်တမထတလက်ဒီလိုကျင့်ကြံကြို့ကိုအထောက်သွားအဲ့ဒါလို့စာပေကျမ်းကမှဒီစိတ်အားတွေရောကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောကျသွားတဲ့စိတ်အားတွေကိုထပ်ပြေးဖို့ရဘုရားနဲ့တတိဘာဝနာပဲဖြစ်စေတခြားဘာဝနာပဲဖြစ်စေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှိန်ကိုထပ်မြင့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနည်းစနစ်တိုင်းလုံးလိုက်တဲ့အခါသူဟာတမဟံဓမ္မပညာရအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးအရဟတမပ္ပပုနေအရတ္တဖို့ဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့အပ္ပဒံပါဠိတော်မှာအခုလိုဝက်ကလေးမထေမြတ်သူဆက်ချောင်းပြန်လေးဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဘဝဆန္ဒနောက်ဆုံးဘဝရောက်တော့လဲပဲတေဘေးနဲ့ဂျုံရတယ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာရှုစရာပဲဘဝမှန်သမျှဘသူဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အနေရရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့เนาะသူကနောက်ဆုံးဘဝရောက်လာတော့လဲပဲဘလူးစားခံရမဲ့ဘေးဂျုံခဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကတည်မှုကြောင့်သူဟာရှင်သန်ခွင့်ရလာခဲ့ဤရှင်တန်ခွင့်ရလာတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတန်တမတ်မတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရုပ်အစင်းပေါ်မှာမဆွဲလန်းမှုပြောဆိုပြီးတရားဓမ္မနဲ့လမ်းဖြောင့်ပေးတယ်။တရားဘက်ကိုဥလှည့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့သူဟာစိတ်ဓာတ်တွေကျဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအားပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်သူနာမည်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ဖះခေါ်လိုက်တဲ့အတန်လေးနဲ့ဖះကိုကြည့်ကြရတာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာအာတက်တရောတွေဖြစ်လာပြီးတောင်ကဘာကနေခုံချလိုက်တာဖះအနီးရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားသူတရားမြတ်ရောက်သွားတယ်သူ့ဘဝဇလန်းကထူးခြားတယ်
သူ့ရဲ့ဓမ္မအမြင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်ပြီးတော့တန်တရာဝကလွတ်ကင်းသွားတဲ့အတိကိုသိရှိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဘဝဆိုဒီမှာဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အနေရည်နဲ့ပြောနေတာသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူး။နောက်ဆုံးမှာအနေရည်ကင်းတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိဘူး။သူများကအနေရည်မပြုတ်တောင်မှပဲ။အိုခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ၊တေးခြင်းဆင်းရဲဆိုတဲ့အနေရည်တွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမှတေးကြတယ်။နော်။ဒီဆုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမှတေးကြတယ်။အဲဒီလိုအနေရည်တွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘဝမျိုးမှာကြုံရရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီဘဝမျိုးမှာကိုယ့်အတွက်ကအနှစ်သာရကဓမ္မကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်သာလည်းအနှစ်သာရဖြစ်တယ်ပေါ့။လူဘဝရပြီးဓမ္မကိုမသိလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာအနှစ်သာရတစ်ခုရလိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သုရောစင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဝက္ကလိမထေမြတ်ရဲ့ဘဝကိုသင်္ကန်းစာယူ၍သူ့ရဲ့ဓမ္မအမြင်မျိုးဘုန်းကြီးတို့တွေသိမြင်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးဓမ္မအမြင်ရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ရ

တုဒုခန္ဓကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းဘုအမေတ္တာဟူရောင်မြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တပိတံကျင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်ပြင်းပြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဟောလန္တာဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူလျေကြည်နုဝဲကြုံကုပွင့်ညဟောသည်ဖြစ်၍

မိမိမဲလုံနေတာမဲလုံစိတ်ငြိစေခြင်းဖြစ်ပြေးလုံနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်။ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဇွတ်တည်နေဒီတနေ့အသုံးချလို့ရပါတယ်။ဒီသီလကုသိုလ်ရဲ့စေတနာဒီသစ္စာတရားရဲ့စေတနာတွေဒီအသုံးချတော့ညနေတယ်။ဒါကိုသူကကြက်ကြက်နဲ့ယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ပန်းကြီးကိုအပင်ခိုင်းမယ်။ဟောသူကပုံမှန်လေးလေးပဲပြောတယ်သူယုံကြည်တာကိုနော်။ဝိနည်းအပင့်ခိုင်းမယ်ပြင့်နိုင်လို့အရှင်ဖြစ်စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကြွလာခဲ့ရင်ပရိခရာရှင်ပါအပြစ်အဆုံးဖြစ်နေတဲ့အလူတန်တော်ဝဲကြီးတက်ကိုလှူဒါန်းကြမယ်ဒီလိုသူကပြန်ပြီးတင်ပြလျှောက်ထားလျှောက်ထားလိုက်တော့လည်းရှင်မြင်းကလည်းရောဓုဝဘင်းမင်းမြတ်ကြီးကလည်းသာဓုခေါ်ပါတယ်နော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒုအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တတော်လေးယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲမှုဆိုတာကနိမိကကနေလို့ရှိရင်ပေါက်ကြည့်လိုက်ရင်တိလဘလို့စင်နေမစင်ဘူးဆိုတာကတော့အငယ်ခတ်လို့မရဘူးလားညာနေတယ်မိမယကြီးရဲ့တိလတကောသူယုံကြည်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်နော်ရှိလိုက်တဲ့အချင်းကကြတော့ဘာလို့လဲတက္ကလနဂရဝါဒီနာတိလံဓမ္မာတိယံတုတိလံဓမ္မာတိယံတုဒီနဂရပရိသရဖြစ်တော်တယံပိသပရိသနောဥပဒေခန္ဒီအတိဒါယအမဟာဒနာဘောတိတဝါဒုမနာဘဘဝနာတုဝနာတမုကံခဟဘေတဝပါဒတာအရုံချရခြင်းကနေထတဝဘင်္ဂင်္ဂာနိပထဝီယံပဋိဌာဘေတဝပါသီနာတိသာဖိမုကောဒိတဝပါသီနာတိသာယအဟံဒီဝန္တဖိသတိအမကံကောသိကုဏအဋ္ဌိအမေတုအနုကံပံကတဝအမကံဘိကကနတာတိဝတဝတတ္တပုဗ္ဗမုတ်တိယောခိပိတက္ကလနဂရဝတိနောအလုံးစုံသောမြတ်သူမျိုးသားတို့တိတိလံတိလကောတမတိယံတုဆောင်းတိရစေကုန်တည်းဣတိဤသောလျှင်နဂရေယျမြို့၌ပေရိစီကိုစရာဖြစ်တော်လက်လေစီပင်မြို့တဲ့ကိုစီလေခိုင်းလိုက်ပြီးမြို့သူမျိုးသားအလုံးတိလဆောင်းတိစီတည်းဆိုပြီးတော့စီတီးခိုင်းတယ်မြို့တဲ့စီလက်မိတဲ့အချိန်ကဘာလို့လဲတယံမီမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတပရိဇနောမူမံချွေယံပရိသန်နှင့်အတူတကွဥပ္ပဒရိကံဤဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါရတ္တကိုအတိတ်တရားဆောက်ပြီးမဟာတဏ္ဏကြီးသောသောအလူဒါနကိုပုတိတဝါဖြစ်စေ၏မိမိကိုယ်ရင်းကလည်းချွေယံပရိသတ်တွင်နှင့်တကွနန္ဒီသူအလုံးမှုကြီးမှရအလုံးနှင့်အတူတကွဘာလို့တလဲဥပ္ပဒရိကံဤအတိတ်တရားဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါရကိုဆောက်ပြီးကျင့်သုံးတယ်မိမိကိုယ်ရင်းကလည်းဥပ္ပိုလ်တွေကျင့်သုံးတယ်နန္ဒီသူတွေကလည်းဥပ္ပိုလ်တွေကျင့်သုံးစေတယ်မူကြီးမယားရင်းကိုလည်းဥပုပ်တွေကိုအလုံးကျင့်သုံးစေတယ်မကောင်းဘူးလားဖြစ်ကောင်းပြီဒီတော့တိုင်းပြည်ဒီပြည်နည်းနည်းလေးအကဲခတ်ကြည့်ပါခုလိုပေါ့တတိုင်းပြည်လုံးကသီလနှင်းစောင့်တည်နေကြပြီဥပုပ်တွေစောင့်သုံးနေကြပြီဆိုရင်ရည်စုမှုတွေထွေးချင်းကမှရှိပါမလားမရှိတော့တရားရုံးကြီးဟာအကုန်လုံးပိတ်ထားလို့မရဘူးလားညံ့နေတယ်ဂုဏ်ကလည်းအပြောနဲ့ပြောရင်တော့ရဲအဖွဲ့တော်ဘာလို့လိုပါအောင်မလားမလိုတော့နော်မအေးချမ်းဘူးလားသိအေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်တန်ပြည်ဒီပြည်ရဲ့အေးချမ်းမှုသည်ကိုကြီးတိလက်အပေါ်မှာများစွာအခြေတည်မနေဘူးလားအခြေတည်တယ်ကိုကြီးတိလက်ဖြူစင်နေတဲ့၅ပါးတိလက်လုံကြုံတဲ့၈ပါးတိလက်လုံကြုံတယ်ဥပုံစံသုံးနေတဲ့တိုင်းတည်းလို့၅ပါးတိလက်မြင်နေကြပြီဥပုံကြီးစံသုံးနေကြပြီဆိုရင်ထိုတိုင်းပြည်မှာတကားတွေဖွင့်ထရင်ဖွင့်ထလို့မရဘူးလားရနေပြီတခုတော့ဆိုရရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးဓမ္မတခုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမလိမ့်သမားဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမရှိတော့ဘူးငမိုးဆိုတာလည်းတကောင်မှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာယ်တွေကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားပြီဒီငမိုးဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်နေနော်နေရကမှာသူကဒုက္ခမပေးတတ်ဘူးလားပေးတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒကမကြီးတွေလည်းဒီငမိုးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်နော်တော်တော်ခက်တယ်ဘုန်းကြီးကဒီငမှုတက်ပြီးခြေောက်တက်ကိုပိတ်ကံပြစ်တာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုဥပုပ်ကြီးစံတော့ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဥပုပ်တရင်ကံဒီဥပုပ်အင်္ဂါခတ်တော့ကိုအဋ္ဌယဆက်ပြီးမဟာဒါနကြီးစကြီးကျယ်သောအလှဒါနကိုဘုဒ္ဓတော်ဖြစ်စေလာခဲ့ပြီလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကြီးအကုန်လုံးလှူမယ်စဲမြတ်တော့ပြအကုန်လှူနေရဆိုရင်ဒီလိုလည်းလုံလုံနဲ့အလှူဒါနဝဲကြီးကလည်းကျင်းပနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာအေးချမ်းမှုတွေကပိုပြီးတော့အရှင်အဝမြင်မမနေဘူးလားမြင်မနေပြီတိုင်းသူပြည်သားတွေမှာလည်းကုသိုလ်တရားတွေကဆက်တယ်တဲ့ဘုတို့ဘာမှမနေဘူးလားတို့ဘာနေပြီမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီလိုခင်ညွတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ကဘာလူကဘာသားတွေကအမြဲတမ်းကုသိုလ်တရားတွေတို့ဘာပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တယ်ဒီလိုခင်ညွတ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားသိလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပဒရေကံဤဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါရတ္တကိုအဋ္ဌကယဆောက်တည်၍
မဟာတဏံကြီးစေကြီးကျယ်သောအလူဒနာဘွဲကြီးကိုဘုဒ္ဓတဝါဖြစ်စီ၍သုမနာပုဗ္ဗပုံနံမြန်လေးဘတ်တို့ဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိသောသုမနာသမုတ်ကံရွှေကျုပ်ကိုကဟဘိတဝဆွဲကင်စီ၍မြန်လေးဘတ်၏အပြည့်ထည့်တဲ့ရွှေကျုပ်ကြီးကိုနောက်ကနေယူခိုင်းလိုက်တယ်။ယူခိုင်းပြီးတော့မလုပ်တယ်။ပါဏတောင်ပြတ်သားမှအောရုံကြသက်ဆင်းခဲ့၍ယတ္တထက်ကနေပြီးတော့အောက်ဆင်းလိုက်ပြီ။ရာဇယံကမိမိမိမိတို့နှိုက်ထက်တော်ဝါချတိပဲပင်ခင်္ကနိအင်္ဂါငရတုကောပထဝီယမြင်ထိုင်ပရိခဖြစ်တော်ဝါဒီတိ၏ယတ္တထက်ကနေအောက်ဆင်းဆင်းပြီးမိမိမှတေချမတ္တရယက်မိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဖြင်းချင်းသောဘနဲ့အညီမြေကြီးမှာဖြင်းချင်းသောဘတီအောင်ရှိခိုးမယ်ဖြင်းချင်းသောဘပါလေအဲခြေလနဲ့ခုတရောင်တူးလို့ဒီလိုယူတဲ့ဝါရလည်းရှိတယ်နော်ခြေလနဲ့ခုတရောင်တူးဆိုပြီးတော့ခြေလက်နှစ်ခုတရောင်တူးလက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုယူတယ်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုယူတယ်တရောင်နှစ်ဖက်ကိုလည်းတစ်ခုယူတယ်ခြေလက်နှစ်ခုတရောင်တူးတူးကိုလည်းတစ်ခုယူတယ်နှစ်ခုကတစ်ခုယူတယ်ပေါင်းလိုက်တော့၅ခုခြေချင်းကပဲဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့တစ်ခုရှိတယ်နော်နောက်ဖွင့်တဲ့တစ်ခုကတော့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကနှစ်ခုရဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းထင်းချင်းကားပါလို့ဖွင့်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုဖြစ်အိန္ဒိယအမျိုးသားများရှေ့ခိုးတာနဲ့တော်တော်တူတယ်နော်ခြေတော်နှစ်ဖက်ကမြေကြီးမှာရက်တယ်လက်နှစ်ဖက်ကမြေကြီးလှမ်းထောက်လိုက်တယ်နှစ်ခုနဲ့မိမိရှေ့ခိုးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေတော်ကိုတွက်ပြီးတော့ဥတိုက်တယ်ကုန်းကုန်းကြီးတွေရှေ့ခိုးနေတယ်တွေ့တယ်မဟုတ်လားဟဲ့သူတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေနှစ်ဖက်ကလက်မြေကြီးမှာထိတယ်လက်နှစ်ဖက်လည်းမြေကြီးထိတယ်နှစ်ဖူးလည်းမထိဘူးလားထိတယ်အဲ့ဒီလိုယူတဲ့ဝါရလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထိချင်းသောဘနဲ့အညီမြေကြီးမှာတည်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရာဇဂရီမိမိမြင်ထိုက်ခတ်တော်ဝါတိပဲပြင်ဆင်ကာလိအင်္ဂါငရတောကပထဝီယမြင်ထိုက်ပရိသဖြစ်တော်တည်စီ၍ဘာစီနာတိသာဘိမုခအရှိအယတ်တော်မျက်နှာကိုရှေ့ရှုဝန္ဒီတဝါရှိခိုး၍ပါစီနာဒီနာယအရှင်းအယံမျက်နှာနဲ့အရဟံဒီယဟနာအရှင်းမြတ်တို့ကိုဝန်တော်ပြီးရှိခိုးပါ၏စဉ်းစားကြည့်လားနော်မိမိကအလွန်အစင်နဲ့မြင်မနေတဲ့ဒန္တကြီးတစ်ခုကျင်းပမြင်နေပြီလှူလဲလှူနိုင်နေပြီလှူလဲလှူပြီလှူခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေလည်းရှိပြီမြတ်တော်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေရနော်ဒီတော့အရှင်းနဲ့အယံမျက်နှာနဲ့တည်ရှိတဲ့ယဟနာအရှင်းမြတ်တို့ဟာရှိခိုးပါ၏ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုရှိခိုးတယ်နော်ဒါကြောင့်ပါရှင်နာဒီသာယအရှိမြအညမျက်နှာ၌အရန္တေယနာရှင်မြတ်တို့ကိုဝန်တော်မိရှိခိုးပါ၏။တန်စီအကံ၏အမှန်ကန်ကျွန်းတော်မျိုးတို့အားကောစီလူနောချီးမြှောက်ထိုက်တဲ့တဇံတခုသောကုန်းကြီးစုသည်အဖြစ်ရှိသည်ဖြစ်냐။အာမေလူတတိတော်တို့အပေါ်၌အနုကံပံအရှင်တနာဆောင်ရှောခြင်းကိုကတ္တဝါပြည့်ဖြင့်အမှန်ကန်ဘုရားတတိတော်တို့၏ဝိခန့်ဆွမ်းကိုကနထအလူခံရတော်မူကြပါကုန်ဖျာ။ဣတိဣသောဝတ္တဝါပြောဆိုရတတ္တပုဗ္ဗံမုဒိယောမြန်လေးပံခွန်းလန်းဆုံးတို့ကိုခိပိလွန့်ပြက်လိုက်လေပြီပြည့်ပြန့်လိုက်လေပြီအရှိအညမျက်နှာမှာတည်ရှိသောယန္တရှင်မြတ်တို့ဟာရှိခိုးပါ၏တပိတော်တို့ဤတန်တန်၌အရှင်မြတ်တို့ကရှင်မြတ်တဲ့ရှင်မြတ်ထိုက်သောတဇောတခုသောဘုန်းကြီးစုသည်ထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူတပိတော်တို့အပေါ်၌အစဉ်တနဆောင်းလျှောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းကိုအလှခံတော်မူကြပါဆိုပြီးတော့ရှိခိုးတယ်။အဲဒီလိုပြောဆိုတရားထားရှိခိုးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြန်လေးပန်းခုနှစ်ဆုပ်ကိုကျက်ပြန့်ပူဇော်လိုက်တယ်နော်။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေအဲဒီလိုလုံရဲပါမလား။စဉ်းစားနော်ဒါစိတ်ထားခြင်းနဲ့အစ်စ်မြင်မပေါ်ခြင်းနဲ့တူညီကြကြလားမတူညီဘူးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုဘာစီနာဒီလာယပိစိကဗုဒ္ဓနာအဘဝိထပုဏ္ဏတိဝတိနာဂမိတုပါစီနာဒိသာယအရှိအယံမျက်နှာ၌ပိစိကဗုဒ္ဓနာပိစိကဗုဒ္ဓအဖြစ်ရှင်တို့ဤအဘဝိနံထေရှားမရှိခြင်းကြောင့်ပုဏ္ဏဒီဝတိနောက်တည်း၌နာဂမိတုကြွလာတော်မမူကြလေကုန်အရှိဘယမျက်နှာကိုဥဒေဝီဟန်၌အရှင်မြတ်တို့အားရှိခိုးပြီးတော့ပန်းကြီးကိုပူဇော်ပြီးအပင်ခင်းလိုက်တယ်အရှိဘယမျက်နှာမှာပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကထေရှားမရှိတဲ့အတွက်နောက်တည်းကြွမလာပြန်ဘူးဒုတိယမြောက်နေ့ကြတော့ကြောင်းရက်ကိုအလန့်တူပဲရှိခိုးတယ်။ဘန်းဒီကိုလှုပ်ပြီးတော့အပင်ခိုင်းမကြွလာပြန်ဘူး။ကဲနောက်တတိယတနေ့နောက်တနေ့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။အနောက်အယမျက်နှာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယန္တရာရှင်ပြတေကိုရှိခိုးပြီးအလန့်တူပဲပင်ဖိတ်ပြန်တယ်။အ
အနောက်အညံ့မြင့်ဟံမှာလည်းသိစိတ်ကဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်တို့ကမရှိတဲ့အဲ့အတွက်ကြောက်မလားမြန်မူကြောက်မလားတော့လေးရမြောက်ရောက်လာပြီသရတောအနိဗ္ဗာန်တိဥဒ္ဒရာတိသံဓမ္မတိနမတိဒွါသပဏ္ဏဥဒ္ဒရာဟိမောဒ္ဓပရိသဝါတိတော်ပိစိကဗုဒ္ဓအမဂံဘိခံကနံတုတိတတ္တပဗ္ဗမုတိယဝိသေစေတိသရတောအနိဗ္ဗာန်တိလေးရမြောက်ဖြစ်သောနေ့၌ဥဒ္ဒရာတိသံမြောက်အယံမြန်းသောနမတိရှင်ခုခဲ့လေပြီမြောက်ရဲ့မျက်နှာမှာတည်ရှိတဲ့ရဟန်းရှင်မြတ်တို့ကတပည့်တော်တို့ရှ िख ိုးပါ၏ဆိုပြီးတော့ရှ िख ိုးနော်နမတိနမဆန်းရှ िख ိုးပြီးရတဲ့ပဲဥဒ္ဒရရှိမောတာပရိသဝါဒီနောမြောက်ရှိမောတာအရဟံတိနောမုဇ္ဇကောသောပိစိကဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်အမှန်ကဘုရားသူတို့တို့၏မိခန်ဆန်းကိုကနန်တို့အလူခိုင်တော်မူကြပါသည်ကုန်သတည်းဣတိဤသို့ဖျောင်းထားဖြင့်တတ္တပုဗ္ဗမုတိယောခဏဆုံးသောဉာဏ်လေးဖန်တို့ကိုဒီစိတ်ဖြင့်သွက်လို့လှူဒါန်းလိုက်လေပြီ။ဘန်းခဏဆုံးကြဲဖြန့်လှူဒါန်းပူဇော်လိုက်တဲ့အပင်ခိုင်းနေတယ်နော်။မြင့်မွန်တဲ့မြောက်အရနဲ့တင်းတော်တော်မူတဲ့ပိဿိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းကိုအလှူခံဆောင်မူကြပါသည်ဆိုပြီးတော့ပြင့်ဖိတ်တယ်။ပုဗ္ဗာနိကနဝအနန္တမူလကပပ္ပိပိသနာပိဿိကဗုဒ္ဓတဏနာဥပရိပတိတုပုဗ္ဗာနိဉာဏ်လေးဖန်တို့ဒီကန္တဝါကြွားသွားကြကုန်၏နန္ဒမူလကပပ္ပရိနန္ဒမူလကလှန်ကိုအတွင်း၌ပိသနာပိသိကဗုဒ္ဓတရဏပိသိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ငါးရာချုပ်၏ဥပရိအထက်၌ပရင်တုကြောက်ရောက်ကြလေကုန်မည်မြတ်လေးပန်းမြတ်လေးပန်းဒီကောင်းကင်ခီးဖြင့်ကြွသွားတယ်နန္ဒမူလကအတွင်း၌နင်းတော်မူတဲ့ပိသိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ငါးရာချုပ်၏အထက်၌ကြာပြီကြာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒီအဝဇမနာရိညာအတ္တနောနိမန္တိတဘောအညတဘကုဏတိဝေနိတတ္တပိစိကဗုဒ္ဓအမန္တိတဝမာရိနာဟံသောနိမန္တိတတ္တသင်္ဃံကရောဋ္ဌတိဝတိတုဒီလိုပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဒီအဝဇမနာရှင်ညင်တော်မူကြကုန်သည်ရှိသောရိညာရောရဝဘယင်မူဖြစ်သည်အတ္တနောမိမိနိမန္တိတဘောပင်ဖြင့်အလီအဖြစ်သောညတဝတိရှိ၍ရညာရောဝဘိမင်းမြတ်ကအတ္တနာမိမိတို့အားနိမန္တရာဘဝပိဋိအနိအဖြစ်ကိုညတဝတိရှိကြကုန်၏ဘုနာတိဝေတင်တော်တည်းနေ၌တတ္တပိစိကဗုဒ္ဓေခနဆုသောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကအမန္တတဝမင်းကြားတော်မူ၍မာရိတာအရှင်ဖျားတို့ရာဇာရောဝဘိမင်းမြတ်သည်ဟောအရှင်ဖျားတို့အနိမန္တတိပိဋိပါ၏ဒါလည်းသောရောဝဘိမင်းမြတ်အသင်္ကန်ချိမြောက်ချင်းကိုကရောထပြုတော်မူကြပါကောဣတိဤသောဝတိတုပြောင်းစွာမြောက်ထားကြလေကုန်ပြီအရှင်ဘိဇိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကလည်းဒီပန်းကြီးနန္ဒမူလှန်ကိုအတွင်းရောက်ရှိလာခြင်းကိုစင်ရင်ကြည့်ရှိတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါရောရုဝဘယင်းမင်းမြတ်ကမိမိတို့အပင့်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုသိတော်မူတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ဘိဇိကဗုဒ္ဓဘုရားခုနှစ်ခုတို့ကအမိချလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတို့ရောရုဝဘယင်းမင်းမြတ်ကအရှင်ဘုရားတို့ကပင့်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီရောဓဝဘယင်းမင်းမြတ်ကိုအရှင်ပြတို့ချိန်ရောက်တော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုချိန်ရောက်ကြသလဲလို့မေးရင်တော့အထွတ်အထိပ်တရားလျာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချိန်ရောက်ပါတယ်။တရားလျာလေးကမိမြတ်တို့ရရင်တောက်နေတာနှလုံးအိမ်အတွင်းမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုရားဆက်ရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ကဘယ်တော့မှမချိန်ရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကတရားတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိရင်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုဝယ်ယူမလဲယူလို့မရဘူးလားညာတယ်တရားတရားကတိတ်အရေးကြီးတယ်တရားတရားဆိုတဲ့လက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုမဆွလှမ်းပြီးကိုင်းယူမယ်ဆိုရင်ကိုင်းယူလို့မရဘူးလားညာတယ်တရားတရားဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာမဆွလျာမျိုးကောင်းမှသွားပြီးကြက်ချက်ဆိုင်ပြုတ်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အတိကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်အကျိုးတရားဆိုတဲ့အတိတွေပွင့်ထွန်းမလာနိုင်ဘူးလားပွင့်ထွန်းလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားတရားကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်တတ္တပိသိကဗုဒ္ဓအာဂန္တိသက္ကန္တဝရသတော်ရိဩတရိတုတတ္တပိသိကဗုဒ္ဓခုနဆုံးသောဘုရားရှင်တို့သည်အာဂတိနာကောင်းခြင်းဖြင့်အာဂန္တဝံကြွလာတော်မူကြကုန်၍ရာဇာတော်ရင်မိမိတကား၌ဩတရိတုဆင့်သက်တော်မူကြလေကုန်၏မှန်ကြည့်သမားနော်မိမိတို့ကလည်းပိသိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြင်ဟင်တဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးဘာနဲ့သာတဆင့်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ပြင်ရတယ်ပင်နေတဲ့အတိုင်းပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကလည်းကောင်းကင်ခင်းဖြင့်မိမိရဲ့နန်းတွင်တကားဝကိုလာပြီးဆင်းသက်ပြီးကြွလာပြီးမြင်းလျင်ရင်ဖူးတွေ့လျက်ရင်ဘလောက်ဝမ်းသာမလဲသိဝမ်းသာကြရပဲနော်တိတိတဝါရသတောမဟာတသတောဝိဋ္ဌဝပါတတအာရောပိဋ္ဌဝမန္တံတက္ကရံကတ္တဝဒါနံတက္ကဝဝန္တံဒီဃပရိယောတဏိပုဏ္ဏဒီဝတ္တထာယပုဏ္ဏဒီဝတ္တထာယတိအေဝံသတိဝေတိနိမန္တိတဝ
သတ္တမိတေတေသဗ္ဗပရိခာရကန္တသစ္စေတဝသတ္တယရဏခတိတံနိမေသပိဌာတိဟိပညာပိတဝတိသိဗရာတိကေသဗ္ဗသဗ္ဗနာပရိဘောဂေသတ္တနံပိစေကဗုဒ္ဓနာတန္တိကေတပိတဝမယံဣမေပရိခာရေတုမဂန္တိဖတ်တိဝတ္တဝတိတံဗတ္တကိစ္စပရိယောတနိရာဇာသတ္တိဝိသဥဘောဟိနမတမနောအထံတိနမတမနအထံသူဘာပြောတယ်တိထောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကိုတိတော်ဘုံမြတ်တိဖြစ်ပြရာဇာရောဓဝပိယိမြတ်တိသောမနတဇတ်တော်ဖြစ်ပေါ်တတ်သောတိတ္တဝံမြောင်ချင်းရှိတိဖြစ်ပြဝန်တိတဘာရှိခို့၍ဘာတတံယတ္တထဲ့တော်အာရောပိတဝတိယံစီတော်မူလျက်မဟန္တံကြီးရသောတကရဘုသောတကရကောကတဝပိယေတဏ္ဏထုတတကောတတဝပိထု၏အရှင်မြတ်ကြီးကဗုဒ္ဓဘုရားခုနှစ်ဆူတို့ကိုရောဓဝမင်းကြီးကဖူးတွေ့လျက်အချိန်ခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဝန်တာသွားတယ်။ယုံနေကြရှိခိုးတဲ့ပြတ်တဲ့ထက်ကိုပင့်ဆောင်သွားပြီ။ပြတ်တဲ့ထက်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အလုံးကြီးကျယ်တဲ့ပူဇော်တက္ကရာတွေကိုပြုတယ်။အလှူဒါနတွေကိုပေးတယ်။ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘဒ္ဒကိစ္စပရိယောတန်နည်းဆွမ်းဆန်းခြင်းကိစ္စအပြီး၌ဘုနာတိဝတ္ထာယနောက်တနည်းအလောဟဘုနာတိဝတ္ထာယနောက်တနည်းအလောဟဣတိဧဝဤသို့လျှင်သတိဝတိ600တောကလပလောနိမန္တိတောပိဖေ၍နောက်တနေ့ကြွတော်မူပါအောင်ဖျက်နောက်တနေ့ကြွတော်မူပါအောင်ဖျက်စသည်ဖြင့်နော်သွန်သတိကိစ္စပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းပြည့်လိုက်တော့ဘယ်နည်းရသွားလဲ600ရက်နော်အာလုံးပေါင်းလိုက်တော့9ရက်သတ္တမေလူယနေ9ရက်သောတော်နေ့၌တပ္ပပရိခရတဏ္ဏအလုံးစုံသောပရိခရအလူတဏ္ဏကိုတိတိတောစီမံခံခွဲထားပြီး၍သတ္တယရဏခတိတဏိယရဏခုနပတ်တို့ဖြင့်စီခြေထအကုန်သောမေတ္တာပိဋာတိနိဂရိညောင်းသောသတိတော်ကိုပညာပိတ္တဝါခင်းကျင်းစီ၍ခုနှစ်မြောက်သောနေ့ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ကကျတော့ပရိခရဒါနအလုံးစုံသောပရိခရအလူဒါနတွေကိုစီစဉ်ထားတယ်ယရဏမျိုးတို့ဖြင့်စီခြေထအတဲ့ဂရိညောင်းသောတွေကိုလည်းခင်းထားပြီတိသိဗရာတိဝေတိသိဝရိတင်္ဂအဆာရှိကြကုန်သောတပ္ပတမနာပရိဘောဂိအလုံးစုံသောယဟန်တို့ရဲ့အသောဆောင်တို့ကိုသတ္တနံပိစိကဗုဒ္ဓံခုနဆိုသောပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့ဤတန်တိကေထံတော်မောက်၌တပိတဝါထား၍မိမိတို့လှူမဲ့ပိစိဝိတင်္ဂအဆက်ရှိတဲ့ယဟန်အတုအစောပရိခရာမှန်သမျှခုနဆိုသောပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်တို့ရဲ့ရှိတော်မောက်၌တည်ထားလိုက်ပြီတည်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမယံဤမေပရိခရီတုံမကံတိမမယံဖျားရှင်တို့သည်ဤမေပရိခရီဤပရိခရာတို့ကိုတုံမကံအရှင်ဖျားတို့အတိမလှူဒါန်းပါကုန်၏ဒီပရိက္ခရာတိကိုအရှင်ပြတော်အားတပည့်တော်တို့လူရန်ပါတယ်ဣတိဧသောဝတ္တဝါပြောဆိုပြောထား၍ဒေသန္တောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤဘတ္တကိစ္စပရိယောတန်နိသံသနိကိစ္စအပြည့်စုံ၌ရာဂံဇာရောဓဝပိမိညာကြည့်သည်၎င်းဒေဝီစသမုဒ္ဒသမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာအမည်ရှိသောမူပြားကြည့်သည်၎င်းဥဘောကိနှစ်အောင်သောမင်းကြီးများနှုတ်တော်တို့သည်လည်းပဲနမတမနပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အားရှေခိုးကြကုန်လျက်အထံတို့ယက်တိ၍နေကြလေကုန်မည်လူတန်းပြီးပြီဆွမ်းဆာခြင်းကိစ္စလည်းပြီးပြီနော်အဲ့ဒီခေတ်ကကြတော့မှရောဓဝဘီမင်းကြီးနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဘနှစ်ဦးသောအားလုံးပဲပြိဋ္ဌိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အားရှိခိုးပြီးယက်တိနေကြပြီယက်တိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲအထနေတာနိဝန္ဒနံကရွန်ဒတ်တံခဖြစ်တော်တွေ့ခါတာအဘဒီအထဒုက္ခနဲ့နေတံထုံးပြီးမိဘနှစ်ဦးသောတို့အားအနုမောဒနံအနုမောဒနာတရားစကားကိုပြွန်တော်ဟောကြားပြတ်တာဆုဆုမလိုသည်ဖြစ်၍တန်ခါထေရောတန်ခါထေရဖြစ်တော်မူသောပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်တွေ့ခါတံနှစ်ခါတာတို့ကိုအဘဒီရွတ်ဆိုတော်မူခဲ့၏ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ခါထေဖြစ်တော်မူတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအနုမောဒနာတရားဟောကြားတော်မူလို့သည့်အတွက်ဂါထာနှစ်ခုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲအာတိဇာတမေအဂါရတမေယံနိဟရတိပါဒနာတန်တတဟောတိအထာယနောဇယံတခတရှတိအာတိဇာတမေယေယံဆွေညီတောင်းတော်လျှက်ရှိသောအာတိဇာတမေမိခင်ယေယံဆွေညီတောင်းတော်လျှက်ရှိသောအဂါရတမေအီအတွဲ၌ယံပါဒနာအကျေအတော့အဆောင်ပြည့်စီကိုနိဟရတိအပြည့်သို့ထုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လေ၏တထထုံမိလုံးမြင့်မြင့်တဲ့အဤအတွင်း၌ယံစာရင်ပြည့်စီအတော့အဆောင်ဒီလည်းပဲနောစတရတိမိလုံးကျွတ်မှုမရှိပဲတန်ထုံမိမလုံးတဲ့အပြည့်သို့ထုတ်ဆောင်ယူနိုင်တဲ့ထိုပြည့်စီသည်တတထောအင်းရှင်ယောက်ျားအဖို့
တတံထောအိမ်ရှိယောက်ျားဤအထာယအကျော်ငါဟောတိဖြစ်ပေ၏အိမ်တည်းအိမ်မိလောင်ပြီမိလောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောင်လင်လောင်ကြီးကျန်းကျင်လိမ်မာနေတဲ့ဒီအိမ်ရှိယောက်ျားကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုအမြင်ကိုမရရအောင်ထုတ်ဆောင်လိုက်တယ်ထုတ်ဆောင်လို့ရယူလိုက်တဲ့ဒီပစ္စည်းကမိလောင်မြိုက်တဲ့ဒဏ်ကလည်းမခံရဘူးမိမလောင်ခံရဘူးအမြင်တော့ရောက်ရှိသွားတဲ့မိအလောင်းမခံရတဲ့ထိုပစ္စည်းဝှထုတ်သည်ထိုအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးဟာအသုံးချမယ်ဆိုရင်အသုံးချလို့မရဘူးလားရနိုင်လေဧဝမာတိတိတောလောကောစရာယမရဏိနာသနိဟရေເທວတာနိဟဒိဏဟောတိတုနိဟိတယောဤဥပမာအတုပင်နှင့်လောကတ္တဝါအပေါင်းကိုစရာယသာစရာတိဟုသောမိဖြင့်၎င်းမရဏိနာသတိတိတိဟုသောမရဏမိဖြင့်၎င်းအလူပိတောအစမံပြလောင်မြိုင်ခြင်းကိုပြုလို့ရနေပေ၏။ယောဤလူလောကတတ္တဝအဘောတိစရာယ။ဥခြင်းစရာတရားတိဟုသောမိဖြင့်၎င်းမရဏိနသ။သိခြင်းမရဏတရားတိဟုသောမိဖြင့်၎င်းအာတိပိတောအလောင်မြိုင်ခံရနေပေ၏။

0: တတိသောမိတို့ဤလောင်မြိုက်နေတဲ့အင်းအတွင်းမှာဒါနိနာမိဂဟူရံဉ္ဇဏတရားဖြင့်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုနိဟရေထေဝအပြင်းတော်ရောက်အောင်ထုံဆောင်ရသည်သာလေသည်မိလောင်နေတဲ့ဒီအင်းအတွင်းမှာရာဂမိဒေါသမိအဆက်ရှိတဲ့နော်မိတစ်ဆက်ဒီမိတို့လောင်မြိုက်နေတဲ့ဒီအင်းကြီးရဲ့အတွင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုဒါနာတိဟုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြင့်အပြင်းတို့ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်ပေးပါတဲ့နော်ဒိဏဟောတိသူနိဟိတံဒိဏပိဟုအတ္တဒုဒ္ဒနာတိကသူနိဟိတံကောင်းစွာသူနိမြုံနှံဟိထအတောပစ္စည်းဝုထုတိဟောတိဖြစ်ပါပေ၏မိမလောင်အောင်ဒီဒါနဆိုတာကမိအလောင်မခံရအောင်မိမိရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းစွာသူနိသိသိထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပိဋကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကဒီကထာလေးဟောပေးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနေကရဆရာတော်ကလည်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချက်ထားတယ်တတောဤကတသဟိအေဟိဟိပိဋိဒါလောကတတဝိဒါဒါနဝတုပိဒါဒါနပရိခါရဒါနစေတနာယနိကထေတိဝါအနိကထေတိဝါတတောသောတသတမိသောဤကတသဟိအေဟိဟိတသတိသောမိတို့ဖြင့်ပိဋိဒါလောကတတောပိဋိဒါလောကထိုလောင်မြင့်နေတဲ့လောကမှာဒန္တဝိဒန္တနာဝုထုပေတံဆေမျိုးသောအလှူဒါနဝုထုသတိပြသောဒန္တံပရိခရဒန္တံထိုသောပရိခရဒန္တကိုစေရနာယစေရနာဖြင့်နိဂါတတိယဘအပြင်သို့ရောက်အောင်ထုံဆောင်ရသည်သာလေသည်မိလောင်မြိုက်နေတဲ့ဤအင်းအတွင်းကနေပြီးတော့သာဏဂါကြောင့်စေအဆက်ရှိတဲ့လူမဝုထုအဆုစုတွေကိုအဆုစုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိခရဒန္တတွေကိုစေရနာဖြင့်အပြင်သို့ရောက်အောင်ထုံဆောင်ပေးပါနော်မဖြစ်လို့လေဒီအင်းကြီးကမိလောင်နေတဲ့အင်းဖြစ်တဲ့ရာဂမိဒေါသမိမောဟမိဇာတိမိသရမိမရဏမိအဆက်ရှိတဲ့မိနေဖြစ်အမြဲတမ်းလောင်မြိုက်နေတယ်သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတဥပယတ္တဆွင့်ရခြင်းကုသရအခြင်းကိုကြည့်ရခြင်းကိုစင်းရခြင်းစင်းစင်းရခြင်းပြီးစွာပြည့်စွာဘူဝရခြင်းဆိုတဲ့ဒီမိတွေကအမြဲတမ်းလောင်မြိုက်နေတယ်ဒါကြောင့်မိတစ်ဆက်တည်းတည်းလို့လောင်မြိုက်နေတဲ့ဒီအင်းရဲ့အတွင်းမှာထိုသူပရိခရဒါနအဆက်ရှိတဲ့ဒါနကုသိုလ်စေတနာဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအပြင်းလို့ရောက်အောင်ပဖြစ်မလဲထုတ်ဆောင်ပေးပါတဲ့နော်အပြင်းဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအထူးသဖြင့်ဆွလုံးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီပဲလို့အပ်တဲ့အနိဒါနသည်အဘံဝဘဟဝယံဒိဏံတိယဝသူနိဟိတနာမဟောတိအဘံဝနိဗ္ဗာန်ဒီမူလဖြစ်သောဘဝမြန်မြန်ဒီမူလဖြစ်သောယံဒိဏံအပြင်းပဲလို့အပ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာသည်အဋ္ဌိဟိတေဝံထုကုသိုလ်စေနာတိပင်မြတုနိဟိတနာမကောင်းစွာပြုံးနှံ့ဖြင့်ထာတိမိသည်ဟောတိဖြစ်၏လူရောဝိတုကလည်းနေတယ်နေပါသည်များနေလည်းများနေပါသည်ဒီလူရောဝိတုကိုပင်လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေနာဆိုတဲ့ရွှေဥကြီးကိုကောင်းစွာမြှောက်ထားပါတဲ့နော်အဲဒီလိုမြှုပ်ရှင်းသည့်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတဲ့ရွှေဥကိုကောင်းစွာမြှောက်လေသည်မြည်တယ်တဲ့နော်အဲဒီလိုတန်ကမထင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအနုမောဒနာဂတာလေးနှစ်ခုဟောမိတဲ့အချိန်ခါကျတော့အပမတ္တဟောဤမဟာရာဇမဟာရာဇမြတ်တော်မြင့်ကြီးအပမတ္တကုသိုလ်ဆဲကိုမြတ်ကောင်းဟုံနဲ့ဂရုကတံကျော်လုံးလာသည့်မမေ့မလျော်ခြင်းအပမတရားလက်ကိထားသည်ဟောဤဖြစ်ပြီးတော့တရားတော်မြင့်ကြီးကုသိုလ်ဆဲကိုမြတ်ကောင်းမှု၌ဂရုကတံကျော်လုံးလာတဲ့မမေ့မလျော်ခြင်းအပမတရားလက်ကိထားပြီးသားနေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ရှင်မင်းကိုဩဝါဒပေးဩဝါဒပြုပြီးတော့ဘာလို့လဲရင်ကြောင့်ဩဝါဒကတ္တဝအကတိဥပဒိဋ္ဌဝပါဒတကဏိကံဋိဒကတ္တဝကန္တဒွိဒံကတ္တဝခန္တဝနန္ဒမူလကပပရိယေဝဩတရိရင်ကြောင့်ရောဓဝပိယေမြညာဩဝါဒသုံးပါးကိုတတ္တဝပိတိပဲအကတိကောင်းဝင်ခိတောအကတိကောင်းဝင်ထင်းတဲ့ဥပဒိဋ္ဌဝပြန်တဲ့ပါဒတကဏိကံပြတ္တပြတ္တထုကောဒွိဒံနှစ်ဖြံကတ္တဝါပြုလို့ရကန္တဝါကြွားတော်တော်မူ၍နန္ဒမူလကပပရိနိဝတ်နန္ဒမူလှိုင်ကူအတွင်း၌သာလေဩတရီတက်ဆင်းတော်မူခဲ့လေပြီ။သုံးသောဩဝါဒလေးပြီးပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်ကြွားတော်မူပါလေ။ပြန်ကြွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘရင်းဘော့ကလည်းကောင်းကင်ကိုမတက်ဖဲနန်းတော်မှတက်ထားတဲ့ပြတ်တဲ့အထုတစ်ခုရှိတယ်။ဒီပြတ်တဲ့အထုကိုနှစ်ချံခွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခါနေပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမိတ္တရောအစဉ်တရောပဲတကုရှင်တို့ရဲ့တကုအရာဆိုတာကတော့မကြမ်းစီအပ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကကြွတ်တော့ပြီးတော့နန္ဒမုန်နှိုင်းကူမှာပဲဆင်းသက်တော်မူပါတယ်ဆင်းသက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာအံဩပဲတစ်ခုဖြစ်လာလဲ တတဒိနာပရိခါရောဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝတ္တေဥပဒိတောဝါနန္ဒမုလကပပ္ပရိယဝအောတရိတတတို့ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်အာဒိနာပရိခါရောပြီးလှူဒန်းပြီးတဲ့ပရိခရံဒီလည်းပဲဒီနိဝတ်ထိုပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်နဲ့အတူပင်လည်းဒီနိဝတ်တတင်းထိုပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်နဲ့အတူတကွသာလဲဥပဒိတောဝါကောင်းခြင်းတော်ပြန်တတ်၍နန္ဒမုလကပပ္ပရိယဝနန္ဒမုန်ထိုင်ကိုအတွင်း၌သာလဲဩတရိတသင်းခဲ့လိမ့်ပြီပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သာလဲယန္တထုကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့ကောင်းကင်ရှင်ပြည်နန္ဒမူလှန်ကူရောက်အောင်ကြွချီတော်မူသည်မဟုတ်ဘူးထိုပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အလှူဒန်းထားတဲ့ပြိခရာအလုံးကလည်းပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့အတူတကွနောက်တော်ဘကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုလိုက်သွားတယ်နန္ဒမူလှန်ကူအတိမပဲဆင်းတဲ့သွားပြီနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲရေညောဇာဒီယာသတကလတရိရာပိတိယပုံနာဟောတိရေညောဇာရောရဝဘိမိညာဤ၎င်းတေဝရာဇသမုဒ္ဒတေဝသမုဒ္ဒဝိဇယမိမိယကြီးဤ၎င်းတကလတရိရအလုံးစောသောကိုသည်ပိညာပိတိဖြင့်ပုံနံပြီးတို့လျက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ခဲ့လေပြီရောရဝဘိမိညာကြီးနှင့်သမုဒ္ဒဇသမုဒ္ဒဝိဇယအမိရှိတဲ့မိမိယကြီးတို့ရဲ့တကုလုံးဟာပိတိတေဖြင့်ပြည့်စုံသွားပြီသင်္ခါကြည့်ပေါ့မိမိတို့အလှူဒါန်ဘက်တစ်ခုနော်ငွေအစင်နဲ့အညီမဆုံးဖြစ်နေတဲ့အရှင်သစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြီးကလက်ချီရောက်ပြီးတော့ခုလိုကောင်းကြီးဖြစ်ခီးဖြစ်ပြန်ကြွသွားတယ်။ပရိခရာတွေကလည်းတင်မသွားရဘူး။နောက်ကပရိခရာတွေကလည်းထက်ကြမကွာလိုက်တော်ပြီးသွားတယ်။ဒီအံ့ဩဝေတွေကိုဖုတွေ့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းနေမလားဝမ်းသာမလား။ဝမ်းသာမေဝမ်းသာလိုက်တဲ့ပိဋိဆိုတဲ့လှိုင်းတဘုတ်ကြီးဖြစ်ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေပြီ။ဘာပြောတာလဲ။ပိဋိပြတ်တဲ့နေတဲ့ဒီကုသိုလ်သောဖြင့်စေတနာတွေကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိရိသယုတ်တိဟာတကုလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီသိဝန္တန်ကြဲ့နော်အဲ့ဒီဝန္တန်နေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကအကျိုးပေးမှဖြစ်ပါတယ်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ကိုရလိုချင်နေဆိုရင်သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရအောင်ပိဋိကဘောဓိဉာဏ်ကိုလိုချင်ရင်ပိဋိကဘောဓိဉာဏ်ရအောင်အဲ့တော့သောကဘောဓိဉာဏ်မဟာလောကဘောဓိဉာဏ်ဘဂတိသာဝကဗောဓိဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဗောဓိဉာဏ်ဒီကိုလုံခဲ့ရင်လဲထိုဗောဓိဉာဏ်အတိတ်ကိုရရှိအောင်ဘုဒ္ဓနာဝိရိယဒုရဒနာထကလုံလောဝိရိယကိုအခြေတည်၍ကျိုးစားအားထုတ်သဖြင့်ရရှိအပ်တော်ဓမ္မလန္တတယအမိသောတရားရှိသောအလူကပုဂ္ဂိုလ်အားဒါနအလုံးဒါနကိုတရားတိပိတု၏သောမေသောထိုကဲ့သို့သောအလှူခြင်းသည်ယမတာယမမိဝိဒရဏီဝိဒရဏီအညီရတဲ့ငရဲကိုဝါငရဲကြီးဖြစ်တတ်ကိုအတိတ်ကမှကြော်လာလွန်မြောက်၍ဒိဗ္ဗာနိဌာနနိနတ်နိုင်ဖြစ်တဲ့အရာဌာနတို့သို့ဝါနတ်ပြည်နလောကတို့သို့ဥပိ္ပိကရောက်ရပေ၏ဒီနေရာကတန်ကအဓိပ္ပာယ်တမျိုးအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ရှင်းရှင်းတုန်းကအရိယာတရောကောင်းကြီးရှိကြပါတယ်ထိုအရိယာတရောကောင်းကြီးသည်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီအရိယာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်အဆက်ရှိတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်မားနေတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုရရှိကြတယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါဥဋ္ဌာဏဝရိယတိကတ္တထကြွလုံးကဝရိယကိုအခြေတည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုလို့ရရှိကြတာဆွနေဝရိကျင့်ပါယုံနေနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဟင်ဆွနေဝရိကျင့်ပါယုံနေတဲ့မရနိုင်ဘူ
1: းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်တလ62ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောယထဝိနိတတုတ်ယထာခုနှစ်ဆင်းဥပမာပြတရားတော်
2: မုံမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာမောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာဒုက္ခကာသင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာ1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလံတတိငိမ့်ရာသိမ့်ရာတတ်ရာအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာယထာခွန်ဆင်းရှိတယ်လို့ဥပမာအဖြစ်ပြရတာမှန်ပါဗျာဒါကဗန္နသာပါဠိတော်မှာသေချာလာတော့ကြောင့်ဩဒီခွန်ဆင်းစီးပြီးတည်င်းစီးပြီးတည်င်းတက်ဉာဏ်စီပိဒကလာဆင်းနောက်ဆင်းတဲ့နောက်ဉာဏ်စီပိဒကလာနောက်ဆင်းမှုတဲ့ခမစင်းမြောက်ဆင်းပြီးမှသာလင်းတဲ့မောမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခခတ်တင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်မှန်ပါဗျာ ထောင်ငါးရာကိလေသာရုသောဘုရားလောင်တတ်တဲ့ငိမ့်တရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဓရမတို့ယသောကုန်စင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒဇင်းကဘုံမှန်ရှိတဲ့ခရီးမှာတမိုင်သာပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြရင်ဒကာသစ်ဆင်းရမှာ။ဆင်းပြီးဒုတိယယထာတဲ့ရမှာ။မတဲ့ရဘူး။အဲ့ဒီလိုဒုတိယဓာတ်ကဆင်းပြီးဒုတိယဓာတ်ကလည်းတမိုင်ပို့ပြီးဒီကရသုတ္တဝံကုန်တော့မတော်နိုင်မလားနိုင်တော့တတိယယထာတဲ့ရမှာ။တဲ့ရမှာ။အဲ့တည်းရတာကလည်းဆင်းခဏရထားကြအောင်မဆောက်ရတာကနေခဏရထားဆင်းပြီးဒီကလာခဏကတက်ခဏရထားတက်ပြီးဒီကလာမှခဏရထားကဆင်းမှရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယထဝိနိတာတုတ်ဒီနေ့ဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရားကျိုးစားပြီးဒီကလာဓရမရေသီဝရိယထားပြီးဩဒီလို80တက်ရမှာပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဝိတ္တရိပြင့်စင်နေတော့ဒီလိုတရားလည်းမှတ်ကြပါမှန်ပါပါဘုရားဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုံလို့ဖြစ်ပြဆုံးဖို့ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဒါဒီအခြေခံနဲ့တကွာတခါတည်းတရားရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဆုံးစင်ထားပြီးဒီကာလပြတ်ထားတာရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားတရားကြိုတော်ယင်းဒီယထဝိနိဒသုတ်ရှင်ပါရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဘုံနာအမေဖြေကြရလို့နဲ့
3: မှန်ပါပ
2: ါရှင်ပါရိပုတ္တရာကမေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကဖြေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကဂါဝိယဘုရားတရားမှတ်နေပါနဲ့ရှင်အနန္ဒာရဲ့ကိုတောတဗံတရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာဘုရားပါပဲ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမီရာဇပြုဝေလုံးအကြောင်းမှာသတင်းတော်ပြီးကြလာနေကြတော့ဇာတိဘုမကဆိုတဲ့တစ္ဆာဘုမဆိုတဲ့ယက်ကမိမိရဲ့မွေးယက်ကဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးမွေးယက်ကလာကြတယ်ရန်နေဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးအကြောင်းတော်ရောက်တော့မင်းတို့တကလာကြတော့ရှင်ပြမိုးဖွားရယက်ကပဲတပည့်တော်များလာခဲ့ပါလေဗျာမင်းတို့ဆရာဘယ်လိုတုံးกว่าပုံနာတယ်ဗျာမန္တရီပုံနေမှဤသာရှင်ပုံနာလို့ခေါ်ပါလေခင်ဗျာမင်းတို့ကလည်းများဆုံးမတော့กว่าဟိုးသူကဆုံးမပုံပါခင်ဗျာသူကျင့်တယ်လို့ကျင့်ဖို့သူကလည်းရှေ့ကကျင့်ပြတပည့်တော်ကလည်းနောက်ကကျင့်လိုက်တခါပြောပုံလည်းသူကရှေ့ကပြောပြတပည့်တော်ကနောက်ကသူပြောတဲ့နေ့ချင်းပြောပါလေသံဃာပုံလည်းသူကရှေ့ကစားပြတပည့်တော်ကလည်းသူ့လိုက်ဖဲစားပြီးပြကြစိတ်သာစိတ်နေလားထိုးသူပဲသူကစိတ်သာစိတ်နေရှိကထားပြတပည့်တော်ကလည်းငါကစိတ်သာစိတ်နေဒီတိုင်းလက်တွေ့ရည်တမတာဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအတိုင်းအောင်လက်တွေ့ရည်ပြပြီလက်တွေ့ရည်တမတာဗျာရှင်ဘုံနာကဆိုတော့ဘုရားကဒါရုခေါ်မှန်ပါဘူးဒေတော်ကွာဒီဘုံနာဆိုတဲ့ဘုရားသူဘုံနဲ့ရှိတယ်ကြံ့လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြင်ခိုင်းပြီးဒီကလာမောမသေးနေနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေရရှာကွာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှာရဲဆိုပြီးဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကသာရုမီမောနာခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားဘုရားသာရုခေါ်တာလေကြားလိုက်တော့ဩရှင်ဘုံနာတို့သရင်များကြားတယ်မှုပါလားဘေကကလာမှာဒီရှင်ဘုံနာနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဆိုပြီးနိနောပြောဆိုတိုင်းနေပြီးဒီကလာနေတဲ့ချိန်ခွင်အခွင့်ကာလကြီးရပါမလဲလို့တခိကကြားပြေတဲ့ကတရားကျအမြဲတောင်းနာနေတာ
3: မှန်ပါ
2: ပါဒီရှင်ဘုံနဲ့တွေ့ချင်တာကြီးတောင်းနာနေတာတပည့်တွေကလည်းကြားတော့တို့ဆရာသာရိပုတ္တရာရှင်ဘုံနဲ့တွေ့ကိုရအလွန်လိုရှိနေတာကိုသို့ပြေတဲ့ကလည်းတောင်းနေတိုင်းပြောဆိုနေတော့ကြားနေကြတာမှန်ပါပါဒီနေ့ကလည်းကြားတဲ့ရှင်ဘုံနဲ့ကလည်းဘုရားမွေးရကလာပြီးဒီကရဘုရားပူဇော်ကြတော့လာမယ်ဆိုပြီးနေခိုင်းလေးတွေလိုက်ပြီးဒီကရသူ့ဟာသူချင်းချင်းလျှောက်ပြီးဒီကရကောက်ဖြစ်ပြီးရာဇလူကြီးတို့ရောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဒီတိုင်းပဲဘယ်တော့ကြီးကျမ်းမာရလဲစံသာရရတိသမီးတွေဆုံးမလို့တွန်းတင်းလို့နေရကြရလားဆိုတော့အမျိုးမျိုးဆုံးမဘုံတွန်းတင်းဘုံကြီးပြောပြလို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလည်းအမနာဝန်တာအမှန်တော်တာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတတိတစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီနာမရှင်ဘုံနဲ့လာတယ်လို့သတင်းကြားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပြောရှင်ဗျာရှင်ဗျာနေ့တိုင်းတောင်းကြနေတယ်ရှင်ဘုံနဲ့အချင်း ကိုဘုရားကြီးရောက်နေဗျာအဲ့ဒါရှင်ပြတွေ့ကျင်တယ်ဆိုအမှန်တောင်းတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါပဲဆိုပြီးတဲ့ကာကသတင်းရသတင်းရတဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်ဘုံနာကအန္တဝနာတော်ဆိုတဲ့သုတ်တံကိုဘုရားကြီးကအဲစကားမျိုးစုံပြောဆိုပြီးကာကတရားမျိုးစုံနာပြီးကာကတခါပဲသုတ်တံရှိတဲ့တော်သွားပြီးကာကနေတန့်ရှင်နေမယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးကာကတခါပြောသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအမှန်တွေ့ရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယနာတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးကာလနေထိုင်နေကြရားကြရားလက်ချက်ပြီးကာလရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီကိုလိုက်တော့လားမှန်ပါပါရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီလိုက်ပြီးကာလရှင်သောမုဏ္ဏကောင်းမပြောက်အောင်ပေါ့လေဗျာဒီကနောက်ကခါဝေကလိုက်ရအဲ့ဒါရှင်မုဏ္ဏကကြောတဲ့တရားထုတ်တာနေတော့သူလဲကဲသူလဲတရားထုတ်ပေါ့ဘယ်ငါလဲတရားထုတ်မှာဖလားငါပေါ့ဝင်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးကာလရတော်ကောင်းနိုင်လေးနိုင်ကြအောင်ပဲဒီတော့တဲ့နှစ်ပါးခဝဲဝဲနေကြတယ်မသိကြပါဘူးနော်နေဝင်ရောတော်တော်လေးကြာလာတော့9နိုင်လောက်ကြာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားရှင်ဗျာရှင်ဘုံနာဆိုတာရှင်ဗျာပဲလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရင်တပည့်တော်ပု္ပ္ပာလေးတစ်ခုမေးပြရစီပု္ပ္ပာလေးတစ်ခုမေးပြရစီရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်ရှင်ဘုရားဟာတဲ့ရှင်ဘုံကဆိုတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသရင်သုံးပြီးတရားတွေကျင့်တယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့အလို့ဟာရှင်ဘုရားကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာကျင့်တာမဟုတ်လားသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားလို့ပြောဖြေလိုက်သူဘုရားရှင်မှာတရားတွေယူပြီးဒီကရာကျင့်တယ်ဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်မှုသီလလုံခြုံမှုကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံခြုံမှုတပည့်ကကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သီလလုံခြုံမှုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါပါဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမေးပြန်တယ်ဒါပြန်သီလလုံခြုံမှုမဟုတ်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားဘုရားရှိတရားကျင့်တဲ့လောက်ပါတရားရဲ့ညီးတဲ့ရေပြတရားကျင့်ကြံတဲ့လောက်ပါသမာဓိလုံခြုံလို့ကျင့်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြသမာဓိလုံခြုံလို့ဒီလိုကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတည်းပေဣဋ္ဌံပေဣဋ္ဌံနဲ့ချက်ရှိသွားပြီနော်ဓမ္မတွေပေချာချာမှတ်ကြပါပထမသီလကျင့်နေတဲ့ကာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်လားသီလကျင့်တာစာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျုံကကျင့်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဘုရားရှင်ကကျင့်တဲ့စာသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာလားဆိုတော့သီလဖြူစင်လို့သူမဟုတ်ပါဘူးလို့တင့်နံမှာဖြေဆိုတယ်။နောက်သိက္ခာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒကာရမတို့သမာဓိတည်ရှိမှုအပနာဇံရမှုသိရှိစံမှုကိုအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်လားရှင်ဘုံနာရတယ်မေးတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြည့်မဟုတ်တာဘယ်နှခုရှိအားလုံးကဓမ္မတွေသီလအကျိုးမှသူကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တမာရီအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်မေးလိုက်အရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ကရှင်ဘုရားတရားတွေယူပြီးကြလားကျင့်တယ်လို့ပါတဲ့ဒိဋ္ဌိစင်ကြောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအလုံးမှာကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိစင်ကြောလည်းဒီကမကျင့်ပါဘူးဒါကြောသူကပယ်ချတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတည်းဘယ်နှခုရှိတာဒါနဲ့ဆဲဒီကကမေးပြန်တယ်ဒါဖြင့်ရှင်မုံနာယုံမှားခြင်းကိုချက်ဖို့ကျင့်တာဘုရားရှိခိုးတရားဘုရားခံတရားတွေယူပြီးကျင့်တဲ့ကျင့်ဟာယုံမှားခြင်းကံတရားဝိသိကိစ္စဆိုတော့သင်္ခါဝိကရဏဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါနှစ်ခုရှိလေးခုရှိသွားပြီးတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်သီလဝိတုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ဝိတုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါဝိကရဏဝိတုဒ္ဓိကျောင်းငါရမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲပယ်ချဒါဖြင့်ရှင်မနာတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ဆက်ပြီးမေးရကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရကြဒီမဂ္ဂမဂ္ဂညာနာသဒ္ဒနာဝိတုပ္ပိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဉာဏ်ကျင့်တဲ့အလုပ်အကျိုးမှကျင့်ခြင်းဖြစ်ပြဘုရားရှင်ကတရားယူခဲ့တာဖြစ်ပြဉာဏ်ဖို့ မဲ့ညာတော့မဲ့ကမဲ့ကညာနာသဒနာဝိတုပ္ပိအကျိုးမှာကြံ့ညာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြနေလို့ကြံ့ညာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောလိုက
3: ်
2: မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ဒါကဒီတရားလိုချင်တော့ကြံ့ညာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဘယ်နှခုရှိ
3: မှ
2: န်လို့ကြောင်ပဲလိမ့်မှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆဲပိဋကလာမေးတယ်တကယ်ကြွေဖတ်ရတယ်နော
3: ်
2: ချက်တော်သူခေါ်ပိဋကလာအလုံးလုံးဆရာတွေလည်းမှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါနဲ့ရှင်ဘုံနာတဲ့အကျင့်စင်ကြယ်ဖို့အထက်မင်းကြီးဥရယတရားဘင်္ဂဘင်္ဂဘေးအာရိငုအနိဗ္ဗိနဆိုတဲ့ဝိတ္တရူဉဏ်ကြောင့်ဤဉဏ်တွေရဖို့ပရိဝိဒာဉာဏသဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာဘုရားရှိခိုးတရားတွေကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဒီဉာဏ်တွေရဖို့ကျင့်တာလည်းတိတော့ဖုတ်ပါဘူ
3: း
2: အကုန်ပဲနေလား မှန်ပါဘူးဘယ်ကိုရှိတာဒါဖြင့်ရှင်ဗျာတဲ့မဲ့ဉဏ်ရဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူလာပြီးမဲ့ဉဏ်ရဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဒါကဥလာဟူတော့ဆန်းတဲ့ကိစ္စအကျော်ဆန်းတဲ့ကိစ္စတဲ့အဖြေကျတော့အမှန်တန်ကောင်းတရားရမလို့အဖြေကျတော့အမှန်တန်သဘောကျစရာသိကောင်းပါလားဘာတဲ့ရှင်ဘုံနာဒါဖြင့်ဤမတော်ဘာတော့ကျင့်ကိုယ်ဣမရကလည်းဘာမှမရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုံကတဲ့ဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်လို့ကြီးတွေယူပြီးကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့သင်္ကြန်တော်ကဘုဆုံးဘူးကလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေထားတဲ့တွေ့ဘယ်ကျိုးမှာကျင့်တယ်ဆိုတာအဖြေပေးပ
3: ါ
2: ဘယ်ကျိုးမှာကျင့်တယ်ဆိုတာဖြေပေးပါဒကာဓမ္မတွေဒီပြင်ဟာတွေအတွက်ပြန့်နေပုံသဘောပ
3: ါ
2: သဇုံတို့အကြောင်းမပြုခင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဖို့တတိတော်ကကျင့်လာတဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိကျိုးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိကျိုးငါကျင့်တာ
3: ပါပါ
2: နိဗ္ဗာန်ကျိုးငါကျင
3: ့်ပါပါ
2: အဲသဇုံတို့ကအကြောင်းပြုပြန်မထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှပြုပြန်ထားတာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: အတ္တိယပြင်းကြီးအတ္တိယနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အကြောင်းမှပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီဘယ်အကြောင်းမှပြုပြင်ထားတဲ့တရားမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အလိုရှိလို့ကျင့်လာပါဘုရားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူဟာမှန်းနေပြီသီလာလေးပြည့်စုံနေလို့သူကျင့်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ဓမ္မာရီလေးဒီဒီကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့မက္ခေယကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဒါဖြင့်ဆက်ကမေးရည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်လက်ဒီကရာမေးရည်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဘာအနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားသီလဝိသုဒ္ဓိတစ်ခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသီလဖြူစင်စောင့်နေလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အကျိုးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဗျာတဲ့သီလဆိုတာပုထုဇဉ်တွေလည်းဆောက်တည်နေတာလေပုထုဇဉ်တွေကသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုပုရုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ကြာလာရောပေါ့မှန
3: ်
2: ပါဘူးဗျာသ
3: ဘ
2: ောကျသဘောကျအင်းသီလနဲ့တော့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့
3: ရှင်းပါ
2: ပါဗျာသဘောပါကျ
3: သဘော
2: ကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားတော်များတွေကသတိပေးရဟိုးတရားလေးကနေရှင်းတဲ့ဆောင်ရသေးပြောပါပြီလို့များမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့မသေးပြောသေးဘူးလို့ဒီမှာသေးသေးရှားရှားပြောပြတယ
3: ်
2: သီလကြည်ရာဘုရုရှင်ရှိသေးတာ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာ။အင်းဒီဘုရုရှင်ပြည့်နေနိဗ္ဗာန်သွားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြတာဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်မှာပေါ့တဲ့သီလဝိတုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကျုံးကအကြောင်းရတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖြင့်သူနဲ့ဒီတက်တက်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါကြောကျော်ရံညံပါတဲ့ကိုယ်လေမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ။မှန်ပါဘူးလား
3: မှန်ပါဗျာ။
2: ဒါနဲ့ဆက်ဒီကရာမေးပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရုနိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အကြောင်းမြတ်ကဖြစ်ပြီးကြတာတည့်ရဲ့မြောက်တယ်ဘုရားကြောင့်ဆိုတော့ဘုရုရှင်တရားတရားဆောက်တည်ကြတာပဲဆောက်တည်ရင်လည်းဘုရုရှင်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရတာမလို့ဖြစ်နေရောက်နိုင်ပ
3: ါ
2: မရောက်နိုင်ဘူးကဘုရုရှင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှာ
3: မ
2: ရောက်နိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်တော့ဗောဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဗျာသီလဝိတုဒ္ဓိဟာ နိဗ္ဗာန်ကျုံကမဟုတ်သေးဘူးလားလို့နေတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားကြီးတော်ခြေတာကမှတ်ထားပါတော့ပုရုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့လေရောက်ရဲလဲထုံးတာမရှိပါဘူ
3: း
2: သဘောပါရဲ့ဒါဖြင့်သီလလေးနဲ့ကျင့်သိမ်ကြောင်းရဲ့ဒီကာလဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသေလျောဘောနေလျောဘောကျွတ်တော့တလလေးသရင်တလရှိသရင်နဲ့သေလျောနေလျောဘာဘောဆိုဒီကာလအဲတခါကျဒီလိုလဲရှိစဉ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီသိတဲ့တဲ့ဘောတွေကိုလည်းဓမ္မတွေကဩအရှင်ပုံနာဖြေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: မဆိုရဘူးလား
3: ဆ
2: ိုရပါဘူးဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘုရားရှင်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်မှန
3: ်
2: ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံတရားနာရတဲ့ဓမ္မတွေသီလလည်းဆောက်ပြီပါသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထက်တက်ဆရာကြီးရှိသေးတယ်တောင်းမှဖြစ်မှာတကားသိမတည့်ဘဲနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေကြလို့ရှင်တကားကျွယ်ပဲလိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့လမ်းခုလမ်းနဲ့ပဲပြတ်နေလိမ့်မယ
3: ်
2: မဆိုးလိုက်ဘူးလ
3: ား
2: အေးဒါတွေကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကြောက်ဘူးနားဝါဘုရားဟောတွေရှိပါမှလည်းဝေဘာနိုင်တယ်နော
3: ်
2: မင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုတင်းတိမ်ပြီးတကားကနေတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာတင်းတိမ်နေပြန်တော့လိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့တကားသိတင်းတိမ်ရာရောက်နေမယ်ရော
3: က်ပါ
2: မရောက်ဘူ
3: းရောက်ပါ
2: အေးဒါတွေသွေးရင်ရတဲ့အတွက်အခုဒီဝိတုကိုတကားဒီသုတ်တံပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြန်တယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: သဘောပါကြမှန
3: ်
2: ပါဘူးအဲဒါဖြင့်သီလလေးစောက်ဒီယုံနဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဝေရောအကြောင်းသာဖြစ်တယ်သူတတ်တဲ့နယ်ဖြင့်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားသဘောက
3: ျ
2: သူတတ်တဲ့နယ်ဆိုရင
3: ်
2: ပုထုဇဉ်ဖြစ်သာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရလားမ
3: ရ
2: ောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩတကယ်တော်တဲ့လူပါလားတကယ်တော်တဲ့လူဆိုသူစိတ်ပြန်အောင်မေ့မှန်ပ
3: ါ
2: ပါအောင်မေ့တယ်
3: အ
2: ဲ့ဒါကဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲဒါနဲ့ဗျာတဲ့သမာဓိလုံလုံတဲ့စိတ်ကြုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ကောဘုရားကနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလားဆိုတော့အိုးသူကပုထုရှင်ရှိသေးတာဗျာသမာဓိလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပုထုရှင်ရှိသေးတာလေသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ပုထုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဗျာသဘောပါကြ။အေးသေသေးသေးသေးစဉ်းစားပြီးနာကြ။ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရင
3: ်
2: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဆရာဘုန်းကြီးဆက်ဆက်ဖွေဖွေဟောပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်သင်တယ်လူဲမှာဆိုလို့ဘယ်လိုပါလိမ့
3: ်
2: ။ဒီကျုပ်တရားကျွဲတော့လူကြီးတိုင်းကလူကြီးကြောင်းမှာပဲ။တက်တော့တော်ပြန်များတဲ့အာနာပါနာဒါကြရဲအထုပ်ပြီးကံတော်တော်ကိုသမာဓိရရတယ်ဗျသိပြောပြီးကြွတို့
3: ရ
2: ှင်သူပြောရင်ပြောလိုက်ပ
3: ါ
2: ခင်ဗျာတော့
3: ခင်ဗျာ
2: တို့တော်လည်းလူသေးတယ်ဆိုတာက
3: ပေါ်လာ
2: ပါဘူးသူကအရိယာလားဘုသူဇံ
3: ဘ
2: ုသူဇံဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
3: ်
2: ဒီသမထလောက်တာနဲ့အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဘုသူဇံမရှိသေးတယ
3: ်
2: ဒါနဲ့သူကသိပြောနေပြောရဲလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်ရင်ရှင်းရင်ဖြင့်ဒဂရမတွေလူရဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်မယ
3: ်
2: မရောက်ဘူးလား လူရဲနဲ့ပ
3: ါ
2: လူရဲနဲ့ပြီးပြီလို့ခံလိုက
3: ်
2: လုံးနေတာကသူမသိတော့လေပြီးပြီလို့မခံလိုက်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါတွေသိဆိုရင်ကြောက်မယ
3: ်
2: ကဲနှစ်ချက်ဆုံးပေါ်သွား
3: တ
2: ယ်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာချက်နေတယ်ငါရှင်ဝန်နဲ့ရတော့ဘောကြနေပြီ
3: ။
2: တင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။တင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုတော့ဒါဖြင့်ရှင်ဘုံနာရမေးရရကြည့်ဦးတဲ့။ယုံနံခွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုကြီးဟာလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့အိုးရှင်ဗျာယုံနာဘုရုရှင်ကွဲတာကွဲတာပဲလေဆရာပြဒါလို့ရှင်ဟောတာယူခေါ်တာနာသင်ကွဲနေတာကွဲပဲကွဲရတယ်ယုံနံကွဲရုံဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိရှိသေးတယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကလည်းပုရုဇဉ်ပဲတဲ့သူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပဲဆိုတော့ပုရုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာပါပဲဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းမရောက်နိုင်သေးတဲ့အသေးပဲကိုသူဖြေပြန်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ကျင့်တတ်နေပြီ တော်တော်ကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတော်တော်ကိုနေရာကြပါလားသို့တည်းလည်းဘုံတွေမတင်သေးဘူးသူဆုံးအောင်မေးဘူ
3: း
2: ဆုံးအောင်မေးလေဒါနဲ့ပြေပုံကစိတ်လည်းမရှိပါနဲ့တဲ့မေးရရကြည့်ကင်ကဝိနဝိတ္တိဆိုတော့ပရိစ္ဆေမုပ္ပါဟောရကအကြောင်းဟောရကကျူးဒီလိုကင်ကဝိဒရဏဝိတ္တိယုံမခြင်းကိုပယ်ဖြောက်တတ်တဲ့အကျင့်နယ်ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလားလို့။အိုးရှင်မြတ်ကကုသိုလ်ရှင်တွေသိနေတာ
3: ။
2: ကုသိုလ်ရှင်တွေသိနေတာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုကုသိုလ်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ရှင်ကလက်မခံဘူ
3: း
2: ။ပေါ်က
3: ြ
2: ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒကာရမသိဘယ်နှခုရှိသွားလဲ
3: ။
2: လေးခုရှိသွားပြီနော်။လေးခုရှိသွားပြီဒကာရမတို့လေးခုရှိသွားပြီ။ကံကဝိနအကုသိုလ်ကြီးရောက်သွားပြီ
3: ။
2: ကုသိုလ်ရှင်ခဏပါပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆဲပြိတ္တကာကမဲလိုက်။ဒါပြန်လျာတဲ့တပည့်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တော့ကိုသံဃာကရောင်ချင်းနေတဲ့သတ်တော့ဒါမဟုတ်ကြမဟုတ်တယ်တော့သူတို့သိကြတာပဲတဲ့။အဲ့ဒီမက္ကမက္ကညာဏဒသနာဝိတ္တိကောနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလား
3: ။
2: ဟာမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာကုသိုလ်ရှင်သံဃာပေါ်လာရှိသေးတာ
3: ။
2: ဘုရားနာမပေါ်တာ
3: ခ
2: င်ဗျားတို့အားလုံးဒီပါတိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာကိုယ်ကျေသိင်္ဂအလင်္ခလာတာပါပဲမလာဘူးလ
3: ား
2: လာရင်လာညာတော့လေဘုရုရှင်ပဲရှိသေးတော့ဘုရုရှင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရကြဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်အသေးပဲသက်ရောက်ပါလေဗျာတဲ့ဘုရုရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ကောင်းပါဘူ
3: း
2: သဘောက
3: ျ
2: ဘုရုရှင်ဟောန
3: ိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူး
2: เออนาจีนี่แหละท่องจ้ะนาจีนี่แหละท่องจ้ะแล้วติดต่อมาบุญญีชิ้นเป็นบ่เปียกูกูเมยแต่ไอ้ตะร้องนี่จ้ะบะนะรู้สิแกเปไล่ไปดะกะอภิเจินเปไฉ่ไปเนาะดาเนี่ยเสร็จไปชินมาริพุทธิอ่ะเมยเปียရှင်မယားတဲ့ဒါဖြင့်ဘင်္ဂဗေယအာရိနိဝနိဗ္ဗိဒညာလေမုံစီတုကမြတာညာပရိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာဘုနုလောမညာဂုတ္တရူညာနေဆိုတာလေအဲ့ဒါပရိပရာညာနာတသနာညာစင်ကြပါပြီတဲ့ဒါရင်ဉာဏ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပရိပရာညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အတိုင်းအကျင့်စင်ကြတဲ့ညာနယ်ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရင်းနေလားဘလောက်နေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးကဲ့သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ဘလောက်နေုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာလည်းရှင်းနေပြီ
3: ရှင်းပါဘူး
2: သူဖြစ်ပြမြင်သေးတာပဲမသိရဟောတဲ့တရားတည်းမဟုတ်လ
3: ား
2: အင်းသင်္ခါရဖြစ်ပြတည်းမြင်မူလား သိပါဘူးသိတာတော့ပြင်သေးတာဒါဘလို့မြင်ပါလိမ့်ညာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်လို့ပရိသရာညာနောတက္ကနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရုရှင်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နှချက်ရှိ
3: ၆ချက်ရှိ
2: ၆ချက်ရှိတော့ခဲကွာတဲ့ရှင်ဘုံကမသိမသိလို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော
3: ်
2: ယန္တာကြီးကမင်းငါဟိုကယန္တာကခြေတယ
3: ်
2: မသိလို့နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နာမ်လာနောက်တိုင်းရှင်တန်ရှင်ပွဲကြီးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုစကားကြီးကိုဘယ်လိုတက်ရလဲဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာသဘောကျပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယန္တာမပါကတောင်းလာတော့သားအတွက်ရှင်းတာမှတ်ပုံထားခဲ့တာသဘောပါက
3: ြ
2: နောင်လာတော့သားအတွက်ရှင်းတာမှတ်ပုံနေထားခဲ့ပါလေရတ္တိကျင့်စဉ်နေမှန်ဖို့ထားခဲ့ပါလေသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်သိပြီးရောဆိုတဲ့တရားရင်နဲ့တော့ပြန်တရားကျော်ကံလန်ကြီးပဲကံလန်ကြီးမနေဘူးလားဘုရားကြီးကမှလာဘုသူညာကြအောင်မဲလိုက်တာတောင်မှဒါလည်းဒါဘုသူရှင်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောတွေရှိပါသေးတယ်ဗျာဘုသူရှင်ညာနေပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးပါဘူ
3: း
2: သဘောပါကြအမတန်ဘုရားမလားသူမေးတယ
3: ်
2: အမတန်ဘုရားနဲ့အမတန်ဘုရားနဲ့ဒါနဲ့ရသေသေးချာမှတ်တော့မဲ့ညာကိုမေးတာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမဲ့ညာကိုဆိုပါလေအဲ့ဒီညာမြင်စင်ကြယ်ပြီဆိုတာတောင်မှဥမာမဲ့တကားသေသဏ္ဍမမြင်တဲ့ညာလေးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာလေးရပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒါညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါပြီတဲ့ညာ၏အမြင်စင်ကြယ်ပါပြီ မြန်တာညာဒသနာကမြင်တာဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြဲတာညာမြင်စင်ကြဲတဲ့မဉ္ဇဉ်ရပါမလေးပါးကိုဉာဏ်ရပါပြီအဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားမဟုတ်သေးဘူးဗျာဒါကတော့မဟုတ်သေးဘူးပြည့်တပည့်ကြဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်မဟုတ်သလိုမဆိုလို့အိုးဒီညာလေးကဖြစ်ပြက်တယ်ဗျာရည်မြင်ကလားဒီညာလေးကပါတယ
3: ်
2: ဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်တယ်ဗျာသင်္ကရနဲ့ရှိသေးတယ်ဘယ်အရှင်ဗျာအာကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးဘူ
3: း
2: သဘောကြ?ဘာနဲ့ရှိသေးလဲ?သင်္ကတနဲ့ရှိသေးတာဗျာ။အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှမဟုတ်သေးတဲ့ကစားပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ကွာငါမေးပြရည်ဦး။သင်္ကတကိုပြရတာမေးကောင်းမဲ
3: ့။
2: ဆိုရတဲ့ဖြေကောင်းမဲ့တရားဓမ္မလို
3: ့
2: ။အဲဒါကြောင့်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဆိုတော့တရားသိသံသယရှိကြလို့သိ
3: ။
2: ကျတော့သူစရန်းနဲ့သူလန်းကိုတက်လန်းပြီးလိုက်ရုံပဲဆိုတာသုံးပြည့်ချက်ချကြပါမှန်ပါဘုရ
3: ား
2: သူစရန်းနဲ့သူလန်းတို့မေးခြင်းတိုင်းကျတော့တက်လန်းသွားရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘုရ
3: ား
2: ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကွာတဲ့ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သဘောရှိသေးရလားလို့ဆိုတော့အိုးဒီကုဏဘာကျင်လို့လေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
3: း
2: သဘောက
3: ျ
2: ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တော့ရောက်ပ
3: ါ
2: ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်သွားမဆိုလိုက်ပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: သူတို့ကဘာဆိုရနိဗ္ဗာန်သွားမဆိုနဲ့ဆိုတော့ညံနေမှုသေးရခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏဟောညံညံရင်းသေးတဲ့ရှိပါကွာဟောရတယ
3: ်
2: ညာညာရင်းတော်မ
3: ှ
2: ဖြစ်ပြည့်ရှိပါလို့ဟောနေတာသင်္ကြန်တရားမှန်သိအောင်လို့ပြောနေတာသဘောပါကြကဲဒါပြန်ခေါင်းငါနောက်ဆုံးပြီဒီကုဏဘာအရှင်ကင်းရည်လေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးသဘောက
3: ျ
2: နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြင
3: ့်ဟုတ်ပါဘူး
2: အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူ
3: း။
2: နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
3: း။
2: ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါကြကြွေရ
3: ။
2: ဒီကုဏဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်တယ
3: ်။
2: ဒီကုဏဘာနိဗ္ဗာန်လာလို့မင
3: ်း
2: ရောက်ကြောင်းတာဖြစ်ပါလေလို့ရှင်းထားပါဘူ
3: း။
2: သဘောကျ
3: ။
2: ဒီကုဏဘာဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချက
3: ြ
2: ။နိဗ္ဗာန်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့မှခေါင်းကသင်္ကတတရားတွေဖြင့်သဘောပ
3: ါ
2: ဒါပြန်အသင်္ကတကနိဗ္ဗာန်မြတ်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ကတခြားပါလားမှန်ပါဗျာငါရှင်ဒါမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကပြန်กว่าတဲ့အမတန်မှတော့ဖုဒ္ဓံပါလေပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားအမနာမှန်တကွာဒီလားလေးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့လေမဟုတ်သေးတဲ့တွေ့တဲ့ပုရုဇဉ်သီလဆောက်တည်နေတော့ဘူးသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုရုဇဉ်တွေရောက်ကုန်မှာပေါ့မှန
3: ်
2: ပါဗျာရှင်းမလားရှင
3: ်းပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရှင်ဗျာဖြေထားတာတွေတပည့်တော်ဖြင့်အတော်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေပေးလိုက်မှန်ပါဗျာအမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အမှန်တန်မှန်ပါတယ်ဘုရားရှင်တပည့်တော်ရှင်ဗျာကိုရှင်ဗျာကျေနပ်ပြီဖြစ်စေမကျေနပ်ပြီဖြစ်စေဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ
3: ်
2: ဆရာမပသိဏီကောသလမင်းကြီးကသာဂေတပြည်မှာနေတယ်ဗျာသာဝတိပြည်ကိုသူကသွားကျင်တယ်လို့သွားကျင်တာကသွားကျင်တာပဲတဲ့ဥမာမှာမိုင်းနှ900ဝေးတယ်ဆိုပါတော့ဒီကားကဒီမြင်းသားကအင်းသူကမိုင်းတရားပဲပို့မယ်ဒုတိယရာကလည်းတရားပဲပို့တတိယရာရောတရ
3: ား
2: ပါဘုရား။အဲသရုတရာရောတရားပါဘု
3: ရား
2: ။အင်းပြင်းသမရာရောတရားပါဘု
3: ရား
2: ။သတ္တရာရောတရား
3: ပါဘ
2: ုရား။တရားပဲပို့မယ်ဆိုတော့ပတ္တမရာရောတရားပါဘု
3: ရား
2: ။တရားပဲပို့ရမယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တေနေ3 4 5 6ခွန်းဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးကာလတောင်းထီကြပါတဲ့။ပါကြေတ္တကကိစ္စရှိလို့တောင်းထီပြီးသွားမယ
3: ်။
2: ပရမရာကတော့မိုင်းတရားပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိုင်းတရားသေးလာပြီးတဲ့ကာလသူဆင်းရုံပဲ
3: ။
2: ဒုတိယတရား ဒုတိယယထာကိုမတည့်ရင်ဥလာဘုဒ္ဓကတည့်ရောက်ပါ့မလ
3: ဲ။ရောက်ပါဘူး
2: ဗျာ။အဲဒီတိုင်းပါပဲဗျာတဲ့။သီလဝိသုဒ္ဓိကစွတ်ကြဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်ဗျာ
3: ။
2: ဘောရီတရားတော်မှာဘောရီဘူးလား
3: ။ဘောရီ။
2: သီလပြုစံအောင်လုပ်တာကဗါတဲ့။သမารိကောင်းအောင်လုပ်တာပ
3: ါ
2: ဘယ်လိုပါလဲ
3: သမ
2: ารိကောင်းအောင်လုပ်ရင်ကျေးဇူးပြုတာပါပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းတ်ဖို့ကောင်းဘူ
3: း
2: ဒကာကျိုးရှင်းတ်မ
3: ရှင်းတ်ပါဘူး
2: သီလထောက်ပြီးပြိတ္တကရနေတာကသူကြည့်သက်သက်နေတယ်ဒီဘက်ကောင်းရည်ဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးတဲ
3: ့
2: မရောက်နိုင်သေးဘူးသူကရှင်းအောင်ပါပဲရှင်းပြိတ္တကရဒုတိယယထာကို
3: ရ
2: ှင်းပါအဲသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ုံလေးတဲ့။သမာဓိကောင်းဖို့အထုတ်တာ။ဒါပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိသီလပြေဆောက်တည်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာသမာဓိအားရှိဖို့သမာဓိအကူအညီပေးဖို့ဆောက်တည်ကြတာ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဘာက
3: ြ။
2: သမာဓိအကူအညီပေးဖို့
3: မှန်ပါဗျ
2: ာ။သမာဓိကိုတက်နိုင်ဖို့
3: မှန်ပါ
2: ဗျာ။အဲသီလဆောက်တည်ကြတာဆိုတော့သီလနဲ့သေးပြောပြီးဆိုလို့တော့မဖြစ်ဘူး။မ
3: ဖြစ်ပါဘူး။
2: ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီ
3: ။
2: သီလနဲ့သေပြောကြ။အဲသမာဓိအကောင်းဖို့တည့်ရတာပါဗျာဆိုတော့ဒိုင်းတာဖြင့်ခொနည်းပဇိနီကောရလမင်းကြီးယထာသီလလည်းသီလယထာသင်ပြီးသမာဓိယထာတည့်အောင်ပါ။တည
3: ့်ပါပါ။
2: ဘုရားကတည့်ရမှာလားမတည့်ရ။
3: တ
2: ည့်အောင်ပါမတည့်ရင်တော့ပ
3: ါ။
2: မတော်ဘူးဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါပါဗျာ
3: ။
2: ကဲဒါဖြင့်သမာဓိယထာကမိုင်းတရားသာပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့မိုင်းတရားကျတော့သူယထာဘောကရှင်းရလိမ့်မယ်ရှင်းပါပ
3: ါ
2: ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယထာတဲ့ရတယ်ရှင်းပါပ
3: ါ
2: မတဲ့ရဥပါဝင်ရပါရှင်းပါပ
3: ါ
2: မရသေးတော့ဩသမာဓိနဲ့တည်းနဲ့မပြီးသမာဓိယထာကရှင်းဖြစ်ယုံနံခွဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်မလုပ်ပါဘူးလုပ်ပါ
3: ပါ
2: အဲမခွဲပဲနဲ့လည်းရပါရှင
3: ်းပါပါ
2: အဲဒီကြရမှာတတ္တရာထာတက်မြေဒါနဲ့ပဲဒီခုနကသာဝတိပြီးမိုင်ခွန်နေရာဝေးတဲ့သာဝတိပြီးနဲ့တူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပလားဘာရဟန်းအများကြီးကြံနေတယ်သင်ရတဲ့ရမှာသင်ရတဲ့ရမှာမကြံဘူးလ
3: ား
2: ဒါကြောင့်ဒကာအောင်တို့ဒကာတိတ်တို့ဥပမာနဲ့တော့ပြတော့သိကောင်းပါတင်းတိမ်မနေဖို့ဆိုတဲ့စကားစောစောကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်္တိန်ကြီးမှားကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဒီဥမာနဲ့ကြတော့ရှင်းသွား
3: ရှင်းပါပါ
2: မရှင်းလေဘူးလား ရှင်းပါပါအေးဒါကြောင့်တရားနာရတရားနာရဆိုတော့မှတ်လဲမှတ်ပါရှင
3: ်
2: းပါပါနာလဲနာပါမှတ်လဲမှတ်ပါမှတ်ပြီးဒီစဉ်တိုင်းနဲ့ရှင်းကြပါဆိုတာကိုလည်းဒကာကျွယ်စရိပေးရပြန်တယ
3: ်
2: မပေးရင်တော့ပါမ
3: တော်ပါဘူး
2: အေးဒါယထဝိနိဒါဆိုမူလပန္နာသပါဠိတော်နော
3: ်
2: မူလပဏ္ဏကပါဠိတော်ယထာဝိနိတသုတ်ဆိုရယထာရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားပုံကိုပြတယ
3: ်။
2: အဲဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီရားရင်းနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်တွေလုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်ကိုလုံးဒီလောက်ကရှင်ဟိုလောက်ကိုလုံးမလုံးရဘူ
3: း
2: ။အေးမလုံးရင်တော့ဖြင့
3: ်
2: မရနိုင်ဘူးပါဠိတော်ကသာဝတိပြီးမိုင်းခွန်နေရာဝေးတဲ့အခါတရားတစ်ခါဆင်းရမယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားသစ်သိကြတယ်ဘုရား
3: ။
2: ဒါင်းဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ယုံ nant ခွဲပရမပညာခွဲကြပ
3: ါ
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါနဲ့ပဲသာဝတိပြီးနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကြလို့ဥပအောင်မေးရင်မင်းပြောပါဘုရ
3: ား
2: ။ဟာပါရအောင်မလို့တရားဓမ္မတော်ငါမိုင်900လောက်ဝေးနေပြီဘုရ
3: ား။
2: မိုင်900လောက်ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပ
3: ါ
2: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒီသာရှင်ပြီးဒီကလာတဲ့ယုံမားရင်ပြောက်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုပ်ပါဦး။သိကြပါဘူ
3: း။
2: ဘာလုပ်ရမလဲ။သိကြပါဘူ
3: း
2: ။အဲ့ဒါမှယုံမားရင်ပြောက်တဲ့ကင်္ခာဝိဇ္ဇဝိတုဒ္ဓိယထာတက်မိပါလေ။သိက
3: ြ
2: ပါဘူး။ဒါဖြင့်တတ္တယထာရှင်ပြီးဘေသတဲ့ရ
3: ။
2: သိကြပါဘူး။အဲရုဒ္ဒရထာတဲ့ရ။သရုပ်ဓာရထတက်နေပြီဆိုတာသိရသေးဘူးလား သိပါပါဘူး။ဒါပြန်တဲ့ကာရမတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလည်းဩဖတ်သဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်သချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖတ်သဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်သချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြိနဲ့ခါရမယ
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: သိရှိတဲ့ပေါင်းတော့နာယုတ်ချုပ်လို့သိရှိတယ
3: ်
2: နာယုတ်ဖြစ်လို့နာမရူပဖြစ်เสียဝิญญาณံဘူးပြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ဝิญญาณဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်။မှန်ပါဗျာ
3: ။န
2: နာယုတ်ဖြစ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ချုပ်လို့အဲဒီတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကလည်းသင်္ခါဝိနဝိတုဒ္ဓိနဲ့သိပြီးဒီကလာသာမသာလင်းနောက်ကြလာတော့ဒကာရမတွေကအဲဖြစ်ပြသေးတယ်မကမကညာနာသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိယထာတဲ့ရတယ
3: ်
2: ဘာလို့ရကုံတော်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုင်နေရှိအောင
3: ်
2: ဘာလို့ရကုံတော်မှာဘာလို့อ่ะအဲဖြစ်ပြတန်တန်ရှိတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ငန်းနာမယထာတက်မိတက်မိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဒကာရမအများဖြင့်ဒီထဲမှာအများကြီးလည်းပါချက်ပါလိမ့်မယ်နော
3: ်
2: ဘာမှအမြင်နေဟုတ်လားမိုင်းကုန်နေရာဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒကာရမတို့မိုင်းနေရာလောက်ပဲကျန်လို့မိုင်းနေရာလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့လာခဲ့တဲ့ခီးကအတော်ပေါက်တယ
3: ်
2: ရောက်တော့ရတာနှီးလေးကျန်တော့အဲလာခဲ့ပြီလာခဲ့တဲ့ခီးကကြည့်လာတာကများပြီကျန်တာကနည်းနေတော့ဖြစ်ပြမြင်ပါအားမလျှော့ပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်
3: အားမ
2: လျှော့ကြပါနဲ့ဆိုတာဒါမမြင်သေးရင်ဖြင့်ဒီသားကိုခဏကပြောခဲ့တယ်ငါးနာမယထာတက်မိပလားဖြစ်ပြမမြင်သေးရဲ့ငါးနာမယထာကိုဒကာရမတို့မတက်မိသေးဘူးဆိုတော့သိကြပလားသိပါပါဘယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဖြစ်ပြဆိုတာမြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှအဲငါနာမှာဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ချင်းဖြင့်ဒကာကြီးဘယ်သားပေါ်ရောက်ပါပါလဲကဲဒါကမက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိတုဒ္ဓိတယ
3: ်
2: မက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့ယထာပေါ်ဥပအောင်တက်မိရတက်မိပါလေဆိုတော့သိကြက
3: ြ
2: ဒိုင်းဒါနဲ့ဒီသားနဲ့ပဲဒီသားကလည်းမိုင်းတရားပဲပို့မှာမိုင်းတရားပဲပို့မှာပို့ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူ
3: း
2: တော့ပါကြ။ဒါဖြင့်သူကရှင်းပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့အပြည့်ကြီးမြင်းနဲ့ဉာဏ်ကြီးကျူစာလက်လေရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဘု
3: ရ
2: ား။အင်းဒါတွေအပြည့်ကြီးမြင်နေပြီ။ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ခြင်းလို့ပြည့်ဆိုပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟုတ်လား
3: ။
2: အင်းဒီဉာဏ်ကြီးရပြန်တော့ရ။ဩတော်တော်နေရာကြပါဘောလားဆိုပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သာတက်မိပါလဲ
3: ။
2: ကျောင်းနာမယထာတက်ပြီ
3: ။
2: အင်းဒါဖြင့်ကျောင်းနာမယထာတက်မိပြီဆိုတာသေချာသဘောကျ။အေးကျောင်းနာမယထာကဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုလက်လီရှုနိုင်တဲ့ညာပါမှသူတို့ဘေးမဆိုင်တဲ့ညာကြောင့်သူကသူပြည့်သူကသူပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမှာဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညာမျိုးရလာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒကာသစ်သင်္ခါရုပ္ပကညာရ
3: ။
2: သဘောကျသောနာမယထာနဲ့ပဲရောက်ကြော်လာလို့ဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူ
3: း
2: ။မရောက်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ခဏမယံခဏနာမယထာတဲ့ရတယ
3: ်။
2: ကဲခဏနာမယထာတဲ့ခြင်းနဲ့ခါကြတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဒုက္ခပြတဲ့ခါတွေပိုင်နိုင်နေနေသိအောင်လုပ်ရတယ
3: ်။
2: ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေ။အဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကိုအော်ဖြစ်မှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခမှာဥပ္ပဇာမနာဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားစီတာနဲ့ဥပ္ပဇ္ဇမာနံဖြစ်ဆဲပြီးဥပ္ပဒတိဖြစ်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားစီနိယုတမာနံဖြစ်ဆဲပြီးနိယုတ္တိဖြစ်ဤဩဒုက္ခကြီးပါလားမှန်ပါပါငင်းဖြစ်တာလဲ
3: ဒုက္ခ
2: ပါဘယ်ချုပ်နေရလဲ
3: ဒုက္
2: ခပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါကြည့်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှာတပါးတခြားပါရှိသေးတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီလိုရှိတာကိုမြင်တော့မှဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့မှဒကာရမတို့ခန္ဓာနာမယထာပေါ်ရောက်ပါတယ
3: ်
2: မယထာပေါ်ရောက
3: ်
2: မကင်ထာပေါ်ရောက
3: ်
2: ရောက်ကရောက်တယ်တဲ့မက်စိတ်နဲ့ပဲနေရသေးတော့မက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဖြစ်နေဘုရားဟိုမက်စိတ်ကဘာလဲဖြစ်ပြဖြစ်နေသူကရှင်းမှနေတယ
3: ်
2: သဘောကျအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကံကရှင်းတယ်မှခါကြတော့မက်တေကုန်တဲ့ပြီးတော့မှဒကာရမတို့မဲ့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့မှနေပြန်ရောက်မှာမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။ဒါဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ပေါ်နိုင်တော့မဲ့ကဧကကိုမဲ့ကပညာသကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်မဲ့မဆိုဒီစိတ်ကြီးပေါ်ရမှာမှန်ပါဗျာ
3: ။
2: မဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာရမလဲ။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။အဲမဲ့ဖို့တော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီကိစ္စမဖြစ်ပြစ္ဆကနာပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီမဲ့တော့မပေါ်တော့
3: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။အဲဒီမဲ့ကရှင်းပြီးဒီကလာသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်း ဘယ်စိတ်နဲ့ဆင်းရှင်ခင်ဗျားတို့အထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘိုးနဲ့ဆင်းနဲ့ပြစ်ဆက်ခင်ဗျားနိဗ္ဗာန်မြင်ကြပဲပြစ်ဆက်ခင်ဗျားကာမဝိရရင်းနဲ့ကရိယာရင်းနဲ့ရှုရှုကာမဝိရရင်းနဲ့ရှုရှုရှုတဲ့မြင်တာနိဗ္ဗာန်ပါဒါဖြင့်ခန္ဓာနာမယထာဆင်းဆင်းပြီးဆင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောပါရဲ့ဒါဒါဖြင့်တတိယဥပမာပြတာရှင်ပြရပဲအခုသိတာတော့လည်းသိပါသေးတယ်အဲ့ဒီပသိဉ္စီကောသလမင်းကြီးသူနန်းတွင်ဆင်းသွားတဲ့အခါခွန်းတန်းခန္ဓာမယထာကဆင်းမှသူနန်းတော်ရောက်တာပါအဲ့တော့နန်းတော်ရဲ့လူတွေကမေးနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီကားနဲ့ပဲလာခဲ့သလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြေမလို့မဟုတ်ဘူးဒီကားကဒီနာကပ်ဖို့အဲအပ္ပမတ္တသီပိဒုတိယသာဆင်းရတယ်လို့အစဉ်တိုင်းပဲမဖြေရဘူးအဲ့ဒီလိုဖြေတော့မှနန်းတော်လည်းရောက်လာတာရှင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုများရောက်လာဒီသာချင်းပြီးမှရောက်တာกว่าဆိုတာလည်းဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ဘူးလားအဲဒီဒီသာနဲ့ပဲဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးပြန်တော့လေသဘောကျဒါဖြင့်ဒီသာနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးလို့ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပရမယထာမင်းကြီးရရှိပြီးသုတေယထာပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယဓာတ်ကမိုင်းနေရဖို့ပြီးကြလားဒုတိယဓာတ်ရှင်ပြီတတိယဓာတ်တက်ခဲ့ရပါတယ်တတိယဓာတ်ကတရားဖို့ပြီးကြလားမိုင်း300ပြည့်ပြီးဆင်းခဲ့ရပြန်တယ်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းကိုဒကာကျွတ်ဖြေရတယ်ရှင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့ပတ္တမယဓာတ်ဆင်းပြီးတော့မှပါတော့
3: နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ
2: နန်းတော်ရင်နော်နဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ
3: ်
2: သဘောကျအမလေမင်းမနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါရှာမတူဘူးဥပမာလည်းတည်ပေးကောင်းပ
3: ါ
2: ဘုရားအဲဒကာသမားတို့ဥပမာဥပမာလည်းလွန်ပေးကောင်းဟုတ်လိုက်တယ်လည်းလွန်လို့ကြီးစားမလားဒကာသမားတွေဒီပုထုဇဉ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကွယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုထုဇဉ်တွေပဲသိကြလိုက်တာမသိကြဘူးလားနောက်ဉာဏ်သဒ္ဒနာဝိလုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်ပျက်ရှိပါသေးတယ
3: ်
2: ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေအမှန်ဖြေရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့ရှင်းဖြင့်မလွယ်ပါဘူ
3: း
2: ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီစင်တွေကလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘာစင်မလေးလုံးဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒီခုနှစ်ခုတန့်ကြလိုက်တယ်နော
3: ်
2: ။ဘုရားဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါကျင့်ခြင်းလို့မှတ်ပ
3: ါ
2: ။ဒီခုနှစ်ခုဘယ်လိုမှတ်ပ
3: ါ
2: ။ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ်။ကျင
3: ့်ပါ
2: ဘူး။ဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ်။ကျင
3: ့်ပါ
2: ဘူး။ဒီကျင့်ပြီရင်
3: န
2: ေကျင်ပြီ
3: း
2: သုံးကျင်ပြီးတကား
3: နေ
2: ကျင်ပြီ
3: း
2: ငါကျင်ပြီ
3: း
2: ကောက်ကျင်ပြီးမှအဲခုနှစ်ကျင်ပြီးမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ
3: ်
2: ဆိုတော့သူလမ်းပြန်ကတရားဓမ္မကိုပြီးုံနဲ့မပြီးကျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ
3: ်
2: ဘယ်လိုမှကြမလဲကျင့်စဉ်နဲ့သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြကြဘူးဟေးဒါကြောင့်ကျင့်ရင်ကိုလည်းကျော်တက်လို့ဖြစ်ပါ
3: ဖြစ်ပါဘူ
2: းယထာသီးတာရှိလေပရမယထာမိုင်းတရားဖို့လေဆိုတရားရှိလို့ရှင်ဒုတိယကပြောင်းရမှာပဲမပြောင်းလို့ရှိတော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကရဝံပြီးကြလာဒီရှင်ကိုရှင်းလိုက်ရှင်းအောင်လို့သတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းဥစွာဥပဒနာအားထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သီလပြည့်စင်အောင်လေးဟာပြည့်စက်လိုက်တာပ
3: ါ
2: ဒီလားပြည့်စင်ပြီးကြလားခဏသမားလေးစကားလေးအာနာပါနနည်းနည်းလုပ်လိုက်ကြပါဦ
3: း
2: အင်းတော့ပါလေတူရပြီလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှရုံဏ်ခွဲလိုက်တာဒါခွင့်ကြီးဒကာဓမ္မတွေခေါ်ပြီလားသိထားတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ကရောက်သွားရင်ကနန်းပွားရကရုပ်စာရှင်ကနန်းစာရကရုပ်နဲ့အိတ်ရှင်ကနန
3: ်း
2: အိတ်ဓာရရုပ်ပြောရှင်ကအဲပြောတဲ့အံကအဲဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းခွဲကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှနှလုံးမသွင်းနေတော့ချိန်တွယ်မရတာကနာမ
3: ်
2: ချိန်တွယ်လို့ရတယ
3: ်ရုပ
2: ်အဲရုပ်ကလည်းချိန်တွယ်လို့ရတယ
3: ်
2: နာမ်ကတော့
3: ချိန်တွယ်လို့ရတ
2: ာအဲအဲဒီလိုမှထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းကအခိုင်းသမားနဲ့အလုံးသမားလို့ရှင်းထားလိုက်ပြီးတာမပြီးသေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ရှင်တော်ပါပြီဆိုပြီးသုံးနာပါကရှင်းပြီးလေးနာမယထတက်လိုက်တော့လေးနာမယထတက်တော့ကိုကဝေဒနာရှိမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တပည့်ကြအဲဒါဖြင့်ဖတ်တာချုပ်ရင
3: ်
2: မဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့အော်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ချုပ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဒီလိုသိပြီးလေးနာမယထကနေပြီးရှင်းတော့
4: တဲ့မိဒကာလားငါးနာမယကဆိုရဖြစ်ပြတာရှုချာအဘွားကြဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုချာဆိုတော့ဩငါးနာဘက်ကပါပါလိမ
3: ့်
4: ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဒါတော့ဒီအရေကတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူကြီးသားတော့ဒီနေ့3 4ဟာကခင်ဗျားတို့မှာအိမ်ကတရုံးမှမပါခဲ့ဘူးတပည့်ကမှမပါခဲ့ဘူ
3: း
4: ဒါဘုန်းကြီးညာနဲ့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမိသားလင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကရောက်လာလို့ရှိရင်ကဲဒါတွေရှင်းမလားရှင်းပြီးပါပြီဗျာဒီလာတော့ပြီးပြီလားပြီးပြီသမားလေးတွေကတည်တော်တတ်ဗလားတည်တော်တတ်ပါပြီအဲရုံဏတော့ခွဲတတ်ဗလားခွဲတတ်ပြီအဲပရိစ္ဆေဘုရားအကြောင်းကျိုးတွေကဝေဖန်တတ်ဗလားဝေဝန္တပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ကစားရှူနေရစားရှူသဘောကျအဲ့တော့တင်းနဲ့သုံးလေးယထာလေးချင်းခမရတို့သိရတာကခမရတို့စွန့်ရတ္တိမဟုတ်ပါဘူးဆရာသမားကြီးစွန့်ရတ္တိသဘောက
3: ျ
4: ခမရတို့ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပြီးတက်ပြီးအာထုတ်ပြီးဆင်းရမှာက30နှစ်ရှိဒါလေးကိုဖြင့်ဩတို့ရေးက3ခုသာရှိပါလားဆရာရေးက4ခုတောင်ပို့ထားပါလားเสียรามัย400กว่า
3: โห
4: เค้าเนี่ยก็300แล้วกว่าเออ300แล้วกว่าแล้วเพิ่นแหน่ธีรกาละธีรกาจวยลูกอ่ะหันนี่ปันนี่เนี่ยเออเซนจีริเล่พี่นี่มั้ยဆိုလို့ရှင်ဘို့อ่ะ400ประมาณသိပြမှာပေါ့ပြပြမူล่ะ
3: သိပ
4: ြเอ้ဒါကြောင့်ဘုရားသမားလည်းအားရှိအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုရာရှိအောင်ဆို300တော့ဖြင့်เอ้ကို့လုပ်ခ
3: ါ
4: မိုင်300ကတော့ဟုတ်လို့ပဲဆိုတာသိကြပါလ
3: ား
4: အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကစလောက်တာဒီမက်ကမက်ကညာနာတသနာဝတ္တုကြီးကစလောက်
3: တ
4: ာဘာကြဖြစ်ပြက်ကစလောက်တာဒီဒါကစလားအဲ့ဒါခမရတို့နင်းနေတက်လာတာ၄ဓာတ်ရှိပြီ၅ဓာတ်တက်ဘာကြ၄ဓာတ်ရှိပြီအဲ၅ဓာတ်ပေါ်တက်မိပြီဆိုတော့ခမရတို့ဖြစ်ပြတယ်မြင်လာပြီဆိုရင်ကြာတော့ဖြစ်ပြတယ်မမြင်တော့ဘောပြတယ်ကြီးမြင်မုံရင်မုံပေါ်ဗျာအဲမုံရင်မုံဒီတကာလေးလေးရှိတဲ့ခြေနေရအောင်လဲခမည်းတော်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ငါးနာမယထာဆင်းလို့၆နာမယထာပေါ်ရောက်ပါဘူ
3: း
4: ရောက်သေးဘူးလား အဲ၆နာမယထာပေါ်ရတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြမုံတာတွေက၆နာမယထာရောက်တာသဘောပါကြအဲ့ဒီဓမ္မကဲဒီလောက်နဲ့လေကိုယ့်အကိုလောက်အောင်မယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမင်းရှိယထဝိနိဒတုတ်ကလည်းသေသေးပြပြပြထားကြတော့ကဲ6နာမယထဘောကနေပြီးဆင်းပြီ9နာယထဘောတက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့จิตတဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာပြိုင်မနေနေပြအောင်จิตတဒုက္ခသစ္စာပြတ်တာဒုက္ခအဲ့ဒါပြိုင်မနေနေပြရင်ဒုက္ခပိုင်းခြားတာပဲပိုင်ပိုင်ငယ်ငယ်သိတာဒုက္ခပိုင်ကြတာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြအဲ့ဒီကဲလို့ပိုင်ပိုင်ငယ်ငယ်သိလို့ဒုက္ခလည်းချုပ်သွားပါရောတဲ့ခန္ဓာနာမယထာဘောရောက်ပါတော့ရောက်တော့သိကြပြီနော
3: ်
4: အဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ရတာမဉ္ဇဉ်ရသိဒီကလာမဲ့ညာနာတနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့တယ်ဥပအောင်ကြီးဥလာဝိရင်းကြီ
3: းသိပြီ
4: အဲ့ဒီကနေသိဒီကလာခမည်းတော်သောတပန်ဖြစ်နေဆင်းသွားလဲအဲခေါင်းဘောကရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူ
3: း။
4: ဟာပြစိတ်ယူပါတော့မတရာကံငရယန္တာဆိုအခုရှင်းရပါပဲ
3: ။
4: မရကြရတော့မရှိဘူ
3: း
4: ။ရှိသေးရဲ့
3: ။
4: အဲ့ဒါကြောင့်တင်းနဲ့၃လေးဆရာကြီ
3: း။
4: ဘောကြ။အေး၅၆ခုံကတကအကြီ
3: း
4: ။တင်းနဲ့၃လေးက၅၆ခုံကအေးတကအကြီးဓမ္မအကြီးပေါ့ဗျာ
3: ။
4: အဲ့တော့ကိုယေစုယေသိကြပါဘူးကိုယေစုယေသိလို့ရှိရင်တရားကျွယ်ရေလွယ်ရခင်းရောက်တော့မယ
3: ်
4: ကိုယေစုယေသိရင
3: ်
4: သဘောပါကြခိုင်းတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းတော့ဩမင်းကဥပမာကလည်းနိုင်ဟုတ်လိုက်တာကုသိုလ်ရှင်နိဗ္ဗာန်မင်းကုသိုလ်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေကဒီဘက်ကုသိုလ်ရှင်နေဘူ
3: း
4: မှန်ဘူးလား
3: တ
4: င်းနဲ့3လေးကလည်းပုရုษရှင်ပဲ
3: ။
4: အမှတခါသွားလိုက်ပါအောင်နဲ့လေး။ငဲ96ကလည်းပုရုษရှင်ရှိ
3: ။
4: အဲဟိုခွန်ကြမာရိယာဖြစ်
3: ။
4: ခွန်ကြတော့မဉ္ဇဉ်ရဘူ
3: း။
4: မဉ္ဇဉ်ဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်လားသင်္ကတတရားလားမေးပြန်တော့
3: ။
4: အဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိနေ။ဖြစ်တဲ့ရှိနေတော့သင်္ကတဖြစ်နေတော့လေနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူး
3: ။
4: ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါ့
3: ။
4: ဖြစ်ပါ့။အဲဒီကဆင်းရအောင်ပါဘူ
3: း
4: ။အဲဒီကျမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။ဖ
3: ြစ်ပါ့။
4: အဲဒီတရားသေယထာချင်းပုံကြီးပြောလိုက်တာသိကျင်တ်ဖို့ကောင
3: ်
4: းပါဘူး။ဓမ္မယထာရှိပြီသူတဲ့ယထာဘာလို့ပါ။
3: ဖ
4: ြစ်ပါ့။အင်းဆင်းပြီသိအောင
3: ်။
4: ဓမ္မယထာရှင်သူတဲ့ယထာတဲ့နော်။သူတဲ့ယထာရှင
3: ်
4: ဖြစ်ပါ့။အင်းဆက်ကြယထာရှင
3: ်
4: ဝတ္တမယထာတဲ့ဘဒ္ဓမယထာကဆင်းမှနေပြီ
3: ။
4: ဒီကြတော့မှသာဝတိပြီဆိုတဲ့ဆိုရောက်
3: ။
4: သာဝတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ရှင်ရှင်ဘုံသားကဟောလိုက်။အဲ့ဒီ

0: နာတော့သမုတ်ကြပါလေဗျာလို့ပြောတယ်။ဒါရင်ဆင်းရဲနာမယ်ကောငါလေသာရိပုတ္တရာလို့အများကသမုတ်ကြတာပါပဲကွာ။ဒီကမယန္နာနှစ်ပါးဆွေးနွေးပြီးဒီကလာဖြေတဲ့ဖြေဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွယ်ရင်းပြီ။ရင
1: ်းပါဗျာ
0: ။မသိတဲ့ဘုက္ကိုပါသေးလား
1: ။
0: ဒီကမ်းကကျက်ပြီဒီကမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြေတာဒီလမ်းပြန်တိုင်းသွားကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတိုင်းအေးဒီတိုင်းသွားကြဒီလိုရဲ့သိပြီဒီလိုဆင်းပြီဒီလိုတက်ကြกว่าဆိုတဲ့အိပ်ပဲကိုဘယ်တော့မှမဆောင်ဘူ
1: း။
0: ဆောင်ရင်တော်ကသဘောပါကြ။အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြလို့

မနေ့ကဒီချင်းနော်ဒကာကြီးတနေ့ကလည်းသိပ်ကြလိုက်တယ်လို့ပဲနော်မနေ့ကဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားလေးစိုက်ကိုကြီးလည်းလုံးမထားရဘူးဘုန်းကြီးကလည်းအတန်ဖတ်မထားရမနေ့တုန်းကဒါပေမဲ့ပေးသက်တယ်ကတယောက်ကဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်ပြီးလိုင်းမော်တင်တာအဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုပဲအတန်လေးရလဲជីជីလဲလဲໃຊထားမှန်သိရင်တော့ဘုန်းကြီးကမໃຊပါနဲ့လို့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့ໃຊထားမှန်မသိတာကောင်းသွားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီတရားလေးနားထောင်ပြီးတော့သဘောကျတရားကောင်းစဉ်လေးအဲ့ဒီတော့တရားနာလာတဲ့လူတွေပါကြမယ်ထင်တယ်နော်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဒီကျဲမဒီကျဲနဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတခါကြီးအဲ့ဒီတော့အသက်အနေနဲ့ဝေးနေဆိုတာမေ့သွားပြီဒီမှာရေးမထားဘူးအနေနဲ့တော့ဒီနှစ်က89ရဲ့ရောက်မှာပါ80နာကတ်နော်ကောင်းကောင်းလေးချမ်းချမ်းသာသာလေးတဏှာကြီးကြော်ကြော်ထိုင်နိုင်နေတယ်ပေါ့တဏှာကြီးလောက်ဆိုရင်အလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်နော်6:24အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တဏှာကြီးလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်များကိုနာယူရင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ္တတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမည်တဘာဝလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဆိုတာအမှန်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုလို့ဆိုရင်တတ္တတရားကိုတွတ်ပွားစေတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတရားကအလွန်ကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့ခွန်အားတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဆိုတာတဘာဝလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာကိုလည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုအကောင်းမွန်ဆုံးချမ်းသာခြင်းဖြင့်ချမ်းသာစေတယ်။ဒုက္ခပညာယပတိလာဘောဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီပညာတရားဟာစိတ်ကိုအလွန်မှချမ်းသာစေတယ်။အတိဉာဏ်ပညာကမြင့်ရဲ့မြင့်သလောက်ရရှိမဲ့ချမ်းသာကလည်းမြင့်သွားလေ။နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပတ်နိုင်ထားကြတဲ့မဲ့ညာဖို့ညာဆိုတာလည်းပဲအလွန်အစင်တန်းမြင့်တဲ့အတိဉာဏ်တစ်မျိုးပဲမဟုတ်လား။ဘဝကိုရှင်ရဲတယ်လို့တကယ်သိသွားတာ။ဘဝဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေခြင်းပဲလို့တကယ်သိသွားတာကျွတ်တော့ကတကယ်မသိကြသေးဘူးကျွတ်တော့ကအနုဘောဓသီလောက်ပဲရှိတာမှန်းဆသိတာမျိုးတွေ့တော့ကြံဆသိတာမျိုးဟုတ်လားတကယ်ဉာဏ်ထက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောကလွဲလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သိအဲ့ဒီအသိဟာဘဝရဲ့ပုံမှာဆင်းရဲမှမသိလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တာမမောမှုလောဘကိုအစင်စင်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလောဘအစင်စင်ယွံနေသွားခြင်းဟာဆင်းရဲတွေအစင်စင်ယွံနေသွားခြင်းပညာဟာအဲ့လိုစွန်းတာနော်အဲ့ဒီပညာကိုရဖို့အတွက်သူရှိကအစပြုပြီးတော့ရင်းချက်အောင်လုပ်ရမယ့်ပညာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပညာမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာယူခြင်းဖြင့်ရနိုင်တယ်တရားနာယူခြင်းကရံဖန်ရံခါမှာဟောတဲ့တရားကလည်းအလွန်မှအရှင်ပြေပဲနားတဲ့လူကလည်းအယံသိဉာဏ်ကအလွန်ထက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောသောကပြောတဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ရသွားတာမျိုးတောင်ရှိတယ်။ဒါရသော်ဘုရားလက်ထက်ကအလွန်ထင်ရှားတဲ့တတ်သိတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာတုန်းဆိုတော့တရားနာရင်းနဲ့တရားနှလုံးသွင်းမှုပါတခါတည်းတွဲပြီးတော့ပါသွားတာတော့နားလေမှုကအလွန်မြင့်သွားတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့တရားနာယူခြင်းရဲ့
ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာမှာအလွန်ထိရောက်တဲ့နိလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒေသနာတော်တွေထဲမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အလွန်များပြားတဲ့တသက်တွေရှိတယ်။ဥပမာဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာတုပ်ကိုရွတ်တယ်မေတ္တာပေအဲ့ဒီမေတ္တာပေကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်900ကိုဟောတာဒီလိုတွေအကုန်သိရနော်အဲ့ဒါလိုမေတ္တာတုပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ငโกအားအနှောင့်ယှက်ပေးတဲ့နတ်တွေကအကူအညီပေးတဲ့အနေထားတွေရအောင်ပြောင်းပြန်လန်သွားအဲ့ဒီမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရပြီးတော့ညံမြင့်လာတယ်။အဲ့ဒါတော်တယ်မှာအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရိုးရိုးချွန်ချွန်အထုတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲ။သူတို့ညံမြင့်လာတယ်ဆိုတော့ရသော်ဘုရားသိတဲ့အခါတကိုးနဲ့ကြွသွားပြီးတော့ကုံဘူးပမံကာယမိမံဝိရိတဝါနဂရုပမံစိတ်တမိရာထပိတဝါယောတိထမာရံပညာဥရိဏဇီတင်စရခေအနိဝေတနောတိယာဆိုတဲ့ဂါထာလေးသွားဟောတာ။ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးဟာပျက်စီးလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေအိုးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ထားရ။စိတ်ကိုတော့ဘလို့အာယုန်နေနဲ့တွေ့တွေ့ဘလို့လောကရံနေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့တုံလုံးမှုမရှိအောင်အလွန်ခိုင်မာတောင်တင်းတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လိုဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရ။အသိဉာဏ်ပညာလက်နက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ရာဂဒေါသအစရှိတဲ့ရန်သူကိုစစ်ပွဲဆင်နွှဲရမယ်။ရရှိလာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုတာယာရင်မှုမနေနဲ့အောင်မြင်မှုလေးပြတ်မသွားအောင်လည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။သောသောဘုန်းကြီးရွတ်လိုက်တဲ့ဂါထာလေးကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲ။အဲ့ဒီဂါထာလေးဟောလိုက်ရောသောသောကဉာဏ်ထက်နေကြတဲ့အယံသိဖြစ်နေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးအရဟတမညာအရဟတဖုန်ညာရတယ်တဲ့။ဘာလို့ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာတုံးဆိုတော့တရားနာယူခြင်းရဲ့စွမ်းအားတတိ။ဟုတ်လား။လူရင်တို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုများစွာရပ်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘုန်းကြီးကစောစောကပြောလိုက်တယ်။ယုံကြည်မှုတရားတရားဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအားဖြစ်စေကြမယ်။ပြည့်မြင်နာလည်းမှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေကြမယ်လို့အဲ့လိုလေးပြောလိုက်တာမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်။တဏှာကြီးလောက်ဘုန်းကြီးတို့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ကြနော်ဒီကနေ့1388ခုပထမဝါဇိုလာဇန်23ရက်2026ခုနှစ်6လပိုင်း29ရက်စနေနေ့တန်ချက်စကနည်းနည်းလေးရော့သွားနည်းနည်းလေးစောစောကလိုလေးတင်ထားစမ်းနော်2026ခုနှစ်6လပိုင်း29ရက်စနေနေ့ညနေခင်းခါကာလရန်ကုန်မြို့ရှစ်မိုင်အစိုးရရွှေကျင်တိုက်တဲ့ဂျူလီကျင်မဟာအတောကဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးမှာဆင်းရင်ကျင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာမွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့တရားကြီးဥထုံးဝဲမြမစန်းတီရိမိသားစုရဲ့တရားကြီးဥထုံးဝဲရဲ့98နှစ်ပြည့်ဝိနည်းမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးများတရားဒေသနာဟောကြားခွင့်ရတယ်အလုံးသောတရားနာပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြ။တန်ချက်ဆက်ကဘုတောင်တိုးသွားတယ်နော်ရတော့ဘူးလား

ရလားစောစောအတန်မထွက်တော့နော်နည်းနည်းလေးတင်လို့ရစောစောကကောင်းတယ်လေအဦးစင်းလေးကိုင်Hello ဖုန်းတွေပိတ်ထားじゃんเนาะအတန်တွေပိတ်ထားじゃんရပြီလားနည်းနည်းလေးတင်လိုက်အောင်ဦးစင်းလေးမရရင်လည်းမတန်းနိုင်ဖုန်းကြီးကရမယ်တင်လို့ခိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲလားဟောရပြီလားဒါပဲလားလုံးဝတောင်ရက်သွားဟောဒီကလွတ်တာဟာဒီစောစောစတီလာပေးအင်လွတ်တာဒါလည်းနည်းနည်းလေးရှဲရှဲဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်ဟာဒီတိုင်းလေးအဲ့ဒါတည်းနည်းနည်းများလို့နည်းနည်းလေးရှော့နည်းနည်းလေးဆိုရင်တိတာရှော့တော့လည်းဒါအမရှော့နိုင်နဲ့နော်ရပြီလားဒီတိုင်းလေးထားလိုက်တော့မလို့ဆိုင်ဧတ္တိဒီတိုင်းလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်လိုပြောရလဲတတ်တာပါပေါ့ဒါဒီနေ့တခါကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာဘုန်းကြီးကဘလို့အကြောင်းအရာကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ချတာလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးနေနေလို့ဒီလိုကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားအကောင်းဆုံးနေနေဘာလို့အကောင်းဆုံးနေနေလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့အကျိုးအရှိဆုံးနေနေဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေနေလေးကအဲ့ဒီနေနေကအလိုနေတဲ့နေလေးဆိုတော့တတိနဲ့နေတဲ့နေဘုန်းကြီးတို့ပြောရမှာအရှိပောင်းတဲ့နေနဲ့နေတယ်မိသားစုနဲ့နေတယ်စီဝါရေးလုပ်ရင်းနေတယ်ဗာနဲ့နေတယ်ညာနဲ့နေတယ်လို့နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘေးမှာဘယ်သူရှိသေးတယ်ဘယ်သူနဲ့နေတယ်ဗာနဲ့နေတယ်လို့ဗာနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြောကြတာရှိနော်တချို့ဆိုရင်ပြောကြတာတောင်ရှိရတို့ကဂုံနဲ့ဒရက်နဲ့နေတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေတာဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးပြောနေတာကဘာနဲ့နေတယ်နေတော့တတိနဲ့နေတယ်နေအဲ့ဒီတတိနဲ့နေတယ်နေဟာမြတ်စွာဘုရားဟောထုတ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောအကျိုးအရှိဆုံးနေနေပဲမြတ်စွာဘုရားကမဟောထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်အကျိုးရလက်ကြီးမားတဲ့နေနေမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့သိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့တတိဆိုတာဘာလဲတတိဆိုတာအောက်မေ့တဲ့သဘောအမှတ်ရတဲ့သဘောဒီနေရာမှာဘာကိုအောက်မေ့တာတုံးဘာကိုအမှတ်ရတာတုံးဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုအောက်မေ့အမှတ်ရလုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောမှပို့ပြီးတော့နားရှင်းပေါ့နော်ဆွေးရပါစို့ဝင်လေထွက်လေဟာမပြတ်ဝင်ထွက်နေအဲ့ဒါကိုကိုကဝင်မှန်းသိနေတယ်ထွက်မှန်းသိဝင်လေထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့နေတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့နေတဲ့ဤကိုသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့အပေါ်မှာဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းသိနေဖို့သင်ကြားပေးတာကနေစသတ္တဝအတ္တတတိသတ္တဝပတ္တတတိတတိရှိလျက်ဝင်သက်ကိုဝင်စေအံ့တတိရှိလျက်ထွက်သက်ကိုထွက်စေအံ့ဆိုလိုတာကမတိလိုက်ဘဲနဲ့လေဝင်သွားတာလေထွက်သွားတာမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့လေဝင်သွားတာကိုသိနေတယ်လေထွက်သွားတာကိုလည်းသိနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိစိတ်ဟာတခြားနေရာတခြားကိစ္စတခြားအတွေ့အကြုံနဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီဝင်လေထွက်လေပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကလည်းဝင်လေထွက်လေပုံမှာသတိထားဒါသတိနဲ့နေဘာသတိလဲလို့မေးရင်ကာယကတ္တာသ
ပฏิတနည်းအားဖြင့်ကာယ ानु ဘသနာပฏิပဋ္ဌာန်ဘုရားဘုန်းကြီးတို့သွားမယ်ရက်မယ်ထိုင်မယ်လျောင်းမယ်ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်ရတယ်အဲ့ဒီကိုနေနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံရဲ့အပေါ်မှာလည်းသတိထားရအဲ့ဒါကိုဣရိယာပဋ္ဌပဗ္ဗကိုယ့်ရဲ့ဣရိယာဘုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့နေတဲ့နေဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထိုင်နေတဲ့ပုံမှာသတိရှိရ။သွားနေတဲ့ဆိုရင်လည်းသွားနေတဲ့ဖြစ်ရအပေါ်မှာသိနေ။ရက်နေရင်လည်းသိနေ။လျောင်းဆက်နေရင်လည်းသိနေ။ဒါတနည်းရောနော်။နောက်တန်ခိုးညပပဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေရှစ်တဲတဲနောက်ဆုပ်တဲငုံနေမော့တဲကိုေးတဲဆန်တဲစားတဲတောက်တဲချင်းချင်းချင်းငယ်ဆွန်တဲအဝိစားတွေကိုဝစ်စင်တဲ့အိတ်တွေနိုးတယ်ပြောတယ်တိတ်တိတ်နေတယ်အစရှိတဲ့အသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့အပေါ်မှာသတိကလေးရှိရဥပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရရင်ဒါလေးဖြစ်နေတယ်လို့သိနေတယ်ဒီဖြစ်ရဲ့အပေါ်မှာအသိရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ကာယ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်တနည်းအားဖြင့်ယုတ်ကာယရဲ့အပေါ်မှာသတိလေးထားနေဒါကိုသတိနဲ့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြော။နောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီယုတ်အစုအဝေးကြီးဟာဘလို့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လဲဘလို့တိဆောက်ထားတယ်လဲအမှန်ကန်သိအယိုးကိုအမှန်ကန်နေရာမှာစိုက်ဆောက်ထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာအယိုးကြီးဟာအမှန်ကန်သဘောအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ရှိနေတယ်လို့အသိရှိတယ်တမင်သိမှရတော့ဒီဥစ္စာဟုတ်လားအကျော်မျိုးစုံဖွဲ့ရှက်ထားတယ်လို့သိတယ်အသွေးသွေးတွေကလှက်ပတ်နေတယ်လို့လည်းသိကြက်သားတွေနဲ့မောမှန်ထားတယ်အည်သူကြီးပါနဲ့အုပ်ထားတယ်လို့လည်းသိဥကောင်းယူကြီးနဲ့လုံလုံချုံချုံထဲထဲမှာအုံနောက်တွေအကြည့်ရှိနေတယ်ဒါလည်းသိရှင်ကောင်းပိုင်းမှာအဆုံနဲ့နှလုံးဟာဒလဇက်အလုံးလုံးရင်ရှိနေကြတယ်ဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိပြန်ဘုန်းကြီးတို့အသေးပံကရိယာသဲကြီးဘေးဆိုတဲ့သဲရဲ့ရွက်ဟုတ်လားစာကြီးစနစ်ဓာမျိုးလုံးထွက်တဲ့ကုဋ္ဌာန်သားကိုမဲမဲမမောစားတော့ထားတဲ့အစာဓာတ်တွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်ရွှေလျားပြီးတော့ပြောင်းလဲစားပြုနေတဲ့အစာတွေအဲ့ဒါကိုထည့်ထားတဲ့ဥသိပြီးရင်အစာဟောင်းထည့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အရာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထည့်ထားတဲ့ဥမာကြီးရှိကျောက်ကနှလုံးကနေပြီးတော့စီးတွေတစ်စက်စက်ကျနေတာကိုစီးအင်ကြီးနဲ့ရှုပြီးတော့ထည့်ထားတာလည်းရှိမယ်။အဲ့ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတကယ်ရှိနေတဲ့အရာတွေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိနေတယ်။ဒါကြီးကဒီတိုင်းရှိနေတယ်။ခြုံငုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖိလိန်ပြင်ရှင်ဝတ်စားထားတာကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုအများကြီးကြော်လွန်သွားတယ်နော်။ကျတို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တလုံးနဲ့တခဲတဲ့ခြုံငုံသုံးသက်တဲ့အမြင်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဟာမြင်ညာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကျုပ်တို့တုံ့ပြန်ကြတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုလုံးဝဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တစားစီတစ်ခုစီခွဲချမ်းဝေဖန်ပြီးတော့မြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပฏิကူလမနတိကာရမတင့်တယ်တဲ့ရောရှားဆက်ဆုပ်ဖွယ်တဘာဝတို့ရဲ့အစုအဝေးပဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသူဟာသိနေတယ်အဲ့ဒါလဲသတိနဲ့နေခြင်းတစ်မျိုးပဲလေးမျိုးရှိပြီเนาะဘုန်းကြီးပြောတာအာနာပါနအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေကိုသိတဲ့တမ္ပဇင်ညာဟုတ်လားပါရတိုင်းလဲဣရိယာဘုန်းကြီးလေးပါးကိုသိတဲ့ဣရိယာပဋ္ဌာအခုပฏิကူလမနတိကာရ32ခုထာတာမသိနောက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိတယ်ကျုပ်တို့ပြင်မကရာဝတ္ထုတွေကိုစမ်းကြည့်ရင်ပူရင်ပူမယ်အေးရင်အေးမယ်နှွေးရင်နှွေးမယ်ဒီမှာစမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးရှိဘူးလားတေဇောဓာတ်အတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပြင်မကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစမ်းလိုက်ရင်ဒါကာယပတာရနဲ့သိနိုင်တဲ့ဖုဒ္ဓဘယုတ်အကြောင်းကိုပြောနေတာမာရင်မာမယ်ပြောရင်ပြောမယ်နှုတ်ရင်နှုတ်မယ်ကြမ်းရင်ကြမ်းမယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီသဘာဝမတွေ့ရဘူးလားပါဝတွေ့ရတာလဲပထဝီကိုတွေ့ရတာအတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုလိုတာကဒ
တကြီးလေးပါးကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်ထားတာပြင်းမဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကြီးလေးပါးလိုပဲဒီအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကြီးလေးပါးဟာတကြီးလေးပါးတကြီးလေးပါးချင်းအတူတူပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကရှုမြင်သုံးသပ်မှုနဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်နေတာလို့အမှတ်ရအဲ့ဒါလည်းပဲပါလို့တတိနဲ့နေတာပဲဘယ်နှမျိုးရှိပြီလို့၅မျိုးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်ဝိညာဉ်ကင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆုအဝေးကြီးဟာအလွန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်တယ်။အချိန်ပိုင်းတွေမှာသူဘာလို့လဲ။ရောင်းလာတောင့်တင်းပြီးတော့ရောင်းလာပဲ။ပြီးရင်အရေးမျိုးစုံပျော်ပြီးတော့အကုန်လုံးအနတ်မကောင်းတာတွေနဲ့ရောပြီးတော့တကယ့်ကိုစိတ်ကူးကြည်စင်စရာမကောင်းလောက်အောင်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားပြီးသားအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုကျွတူကဘယ်လိုသတိထားအမှာတော့ဆိုတော့အော်ငါရဲ့ဒီငါလို့ဆွဲယူထားတဲ့ဒီအရာဟာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုဘယ်လိုမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီမျိုးမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားရထို့လိုတာကကိုယ်ရုပ်အစုအဝေးရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မြင်တာဧဝံဓမ္မောဧဝံပါဝိဧဝံနတ္တိတောတိဒါအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါကိုတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလက်ရှိကိုယ်ပိုင်လောက်သိပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကိုယ်ပိုင်ခွဲပြီးတော့ဟောတာခုနကတုန်းက၅ပိုင်းနဲ့ပေါင်းရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်14ပိုင်းခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးကဗာပြောနေတာတော့ဆိုတော့နေခြင်းတကနေခြင်းထဲမှာဗာနဲ့နေခြင်းဟာအမျက်ဆုံးလဲအကျိုးရှိဆုံးလဲအကောင်းမွန်ဆုံးလဲလို့မေးရင်သတိနဲ့နေခြင်းဟာအကောင်းမွန်ဆုံးအကျိုးရှိဆုံးဖြစ်လို့အကောင်းမွန်ဆုံးလို့ပြောတာပြီးရင်ဘလို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်အခုသတိနဲ့နေပုံနေနည်းလေးကိုအရေးအမြော်လေးဘုန်းကြီးပြောပြတာဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့နေတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့မြင်ရတာကြားရတာအနံ့ရတာစသောက်ရတာတွေးထိရတာတွေးကြံမိတာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားမှုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာရှိတယ်ဟောတဆင့်တက်လာပြီနော်စကုံစာပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိစကုဝိညာဏတိဏ္ဍသင်္ကတိတိဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာအဲ့လိုမျက်စွာပြရတော့အသိစိတ်လေးဟောတယ်မြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးရဲ့အကြောင်းရဲ့တော့တွေးမိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသုံးကိုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တာလူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေနားလည်လို့အောင်ပြောရရင်မြင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီမြင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအရာအရှင်ပြည်သလားအရှင်မပြည်ဘူးလားတခုခုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုလို့ခေါ်တော့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒီလိုခံစားမှုလေးဖြစ်သွားတယ်လို့သိလိုက်ပါအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မှားယွင်းမှုကိုအများကြီးဖြည့်ဆည်းပြစ်နိုင်တယ်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကိုမျှော်လင့်တောင့်တတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့လုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီခံစားမှုတွေကိုတိတဲ့ကြည်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုဘုန်းကြီးတို့လုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်။နောက်မှရှင်ခံစားမှုတွေရဲ့ပုံမှာဘုန်းကြီးတို့ကငါလို့ထင်တယ်၊သူလို့ထင်တယ်၊ဆင်းရဲရင်လည်းငါဆင်းရဲတယ်၊ချမ်းသာရင်လည်းငါချမ်းသာတယ်။တကယ်မရှိတဲ့မဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်မှားယွင်းဖောက်ပြန်မှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကသွားတာ။အဲ့ဒါကိုတိတဲ့မြင်ဖို့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့အကျိုးရလက်ပေါင်းများစွာကိုရရှိဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အလေးအကျင့်မှန်ကန်တဲ့နေနည်းကိုလက်ကျင့်ရသတိမြဲတမ်းရှိအောင်ကြိုးစားဝေဒနာရဲ့ပုံမှာပြီးရင်စိတ်တွေရဲ့ပုံမှာပြီးရင်ဓမ္မသဘာဝတွေရဲ့ပုံမှာလိုရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေပစ္စုပန်ဖြစ်ရတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါဖြစ်သွားတယ်လို့တည့်တည့်လိုက်ပြီးတော့သိအဲ့ဒါကိုသတိနဲ့နေတယ်လို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသတိနဲ့နေခြင်းကိုဘုန်းကြီးကအအောင်ဆုံးနေနေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခုတရားတစ်ပုဒ်ပြောနေနော်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအအောင်ဆုံးနေနေလို့ပြောရတာလဲလို့မင်းတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအများဆုံးရနိုင်တဲ့နေနေဖြစ်လို့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလဒ်တွေအများဆုံးရနိုင်တဲ့နေနေဘုန်းကြီးတို့တရားဆိုတာကနာခြင်းဖြင့်သိရမယ်အပိုင်းနေရှိတယ်နားထောင်ခြင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့သိအောင်လုပ်ရမှာရှိတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်သိအောင်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းနေရှိတယ်ဒါနဲ့မပြည့်စုံဘူးကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ခြင်းအဖြစ်သိအောင်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းနေရှိတယ်ဘယ်နှစ်င့်တော့သုံးစင့်နော်အခြေခံကတော့ तू ကနားထောင်တာကနေစရတယ်နားထောင်ရင်ကျွတ်တို့ဘာမှစပြီးတော့မသိနိုင်
ီးရင်အဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်အကြောင်းအရာတွေအထူးသဖြင့်ဒေသနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ်တဘာဝကြမကြဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆင်ញင်နဲ့သုံးသက်တယ်အဲ့ဒီဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့နည်းနဲ့လဲဘုန်းကြီးတို့အသိဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရတယ်မလုံလောက်သေးဘူးလက်တွေ့ဒီသဘောတွေဟာဘလို့လဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်တဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဥပမာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာသူတို့သိလို့တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုခုနော်ပြောရရင်ဓာတ်သဘာဝတရားတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ခွဲကန်းထဲမှာသူတို့အမျိုးမျိုးပါလို့ရမှာတော့စမ်းသပ်ရလိမ့်မယ်ဟိုကပြတဲ့အဖြေကိုမှတ်တမ်းတင်ရလိမ့်မယ်သူတို့ထင်ရမြင်ရတွေနဲ့မှန်းရမ်းလို့အဖြေမှန်မထွက်နိုင်တဲ့တဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ရမှာတော့နားလည်အောင်လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာအဓိကကဒုက္ခငြိမ်းရေးပေါ့နော်ဒုက္ခငြိမ်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့အမှန်တိုင်းသိမှအဲ့ဒါရဲ့အပေါ်မှာမမောမှုအစင်းစင်ငြိမ်းတာမမောမှုအစင်းစင်ငြိမ်းမှာမမောမှုကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေဟာဆက်မဖြစ်တော့တာဒုက္ခကိုဆက်မဖြစ်အောင်လုပ်တာတကယ်တမ်းကဘုရားဆွာဘုရားဘလိုလေးဟောလဲဒေသနာလေးကိုခွန်ကြီးတို့ယွမယုံကြည်မှုဟာပို့ပြီးတော့တိုးနော်စတုဏ္ဏရိယသစ္စာနဲ့ယထာဘုဒ္ဓအတ္တတနာတန်တိတံဒီကမတ္တနာတာသုတသေဝဇာတိတုအမှန်တရားကြီးလေးချက်ကိုသင်တို့ရောငါရောကောင်းကောင်းမမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေဟာဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာလေတာနိဧတာနိဒိဋ္ဌာနိဘဝနိတိသမုဟတာဥစ္စိဏံဒုက္ခမူလတံနတ္ထိတာလေးပုဏ္ဏဘဝအခုငါဟာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုသိဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲဆောင်တဲ့ကျိုးတချောင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီလောဘကိုငါဖျက်တော့ပြီဒုက္ခရဲ့အရင်အမြစ်ကိုပယ်နှုတ်ပြီဒါကြောင့်နတ္ထိတာလေးပုဏ္ဏဘဝငါနောက်ထပ်ဖြစ်เสียကြောင်းအရှောဒုက္ခငြိမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရရင်ဘဝမဖြစ်မှဒုက္ခငြိမ်းတာဒါအဆုံးစုံပြောတာဒီစကားကိုဇာနုံးပြီးနားလည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်သေးဘူးဟုတ်လားဒုက္ခငြိမ်းနေဆိုတာဘာငြိမ်းမှာဘာမဖြစ်မှာဘဝမဖြစ်မှာဒုက္ခငြိမ်းတာဘဝဖြစ်နေသေးသမျှဘဝဖြစ်နေအောင်မမျှတော့ဒုက္ခတွေဟာဆက်ဖြစ်နေပဲဟောဆိုကျွတ်တို့ကြောက်တဲ့မကြိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာဘဝမှာရှိနေတယ်အပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝနဲ့ဒုက္ခခွဲလို့မရပို့ပြီးတော့လေးတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝကိုကဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတာတကယ်တမ်းကကျွတ်တို့ဒါမှနားမလည်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်တာအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘဝကိုဒုက္ခလို့နားလည်ရင်နားလည်တဲ့လောက်ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကိုရှင်းချနိုင်အဲ့ဒီမမောမှုဒီပင်လည်းဘဝဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမောမှုညှော်နေလေလေဘဝဖြစ်စေအကြောင်းတရားနည်းသွားလေလေနောက်ဆုံးမမောမှုကိုလုံးဝချုပ်ဆုံးသည့်အထိဒုက္ခကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြီးပြီးဆုံးတော့မြင်မယ်ဆိုရင်ဘာဘဝမှာဆက်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအခုကျုံးသွားတာနတ္ထိဒါနိဥဏဘဝငါနောက်ထပ်ဘဝဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးအကုပ္ပမေဝိမုတ်တိအယမန္တိမာဇာတိနတ္ထိဒါနိဥဏဘဝတဲ့ဘယ်ထဲမှာပါလဲဒီစကလုံးသုံးလုံးဒီမှာဆက်ကြတယ်မှာနော်အကုပ္ပမေဝိမုတ်တိငါရဲ့လွတ်မြောက်မှုဟာပျက်စီးမသွားတော့ဘူးအရာမန္တိမာဇာတိငါဒီဘုံကမွေးဖွားခြင်းဟာနောက်ဆုံးမွေးဖွားခြင်းနတ္ထိတံဒီပုဏ္ဏဘောနောက်ထပ်ဘဝဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘာလို့လဲတစ္ဆာ၄ပါးကိုအချင်းရာ၁၂မျိုးနဲ့စတုဏ္ဏအရိယတစ္ဆာဏံနော်တစ္ဆာ၄ပါးကို၁၂မျိုးသောအချင်းရာအားဖြင့်ဒွါရတ္တကာရရပါတယ်ဒီလူတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာတပည့်မျိုးဘုရားဖြစ်ကိုဝန်ခံတယ်အဲ့ဒါကိုမသိခင်ကငါဘုရားဖြစ်ကိုဝန်မခံဘူးဒါဘုန်းကြီးကဗာဒီပြောနေတာတော့ဆိုတော့ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ပေးခဲ့တာဒုက္ခငြိမ်းခြင်းရဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တဲ့တဲ့ကြည့်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာကနားထောင်ရုံများနဲ့မပြီးဘူးဒါပေမဲ့ तू ကစရမယ် तू မပါလို့မရဘူးနော်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမပါဘဲနဲ့လည်းမပြီးဘူးသူ့ကြည့်တယ်လည်းမပြီးသေးဘူးပါလာရအောင်မလို့တခက်လက်တွေ့ဒီဥစ္စာကိုကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရဘုန်းကြီးကကြည့်တဲ့အလုပ်လို့ရိုးရိုးလေးသုံးလိုက်တယ်နော်ဓမ္မစွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီတိုင်းသုံးတာဧထပတ္တိမံလောကစိတ်တရာဇရထုပမယထပါလာဝိတီရံတိနတ္ထိတင်ကောဝိဇာနတံလာကြမ
မင်းစီးတဲ့ယထာတစဉ်လိုစမ်းကြဲတဲ့ဒီခန္ဓာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည်ကြလို့ဟောပတ္တထဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တိုက်ရဟောကြည်ခိုင်းပဂတိမျက်စိနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကြည်ခိုင်းတယ်ခုနသတိနဲ့နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြည်နေတာကိုပြောတာဖြစ်စဉ်ကိုကြည်နေတာဒါမှသူ့အကြောင်းကိုသိမှာယထာဘာလဝိတိတန်တိမကြည်လို့မသိတဲ့လူတွေဟာဒုက္ခတွေနှစ်မွန်းသွားလိမ့်မယ်ကြည်လို့သိတဲ့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခရဲ့ပုံမှာဘာကံ့ညိမှုမှာမရှိဘူးကံ့ညိမှုမရှိရင် तू ကလွတ်မြောက်တော့တာအမြင့်မားဆုံးဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒီတွေသွားတာနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဘယ်စကားလေးကိုအခုထက်ရှင်းလို့စကားတွေကအဲ့ဒါလိုထွက်သွားတာလဲဆိုတော့တရားဆိုတာနားထောင်ရုံနဲ့မပြီးဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်ရုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးပြီးပြီးဝါဝါအချိုးကျေးဇူးကိုရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးအလေးအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာအကောင်းဆုံးအလေးအကျင့်ကဘာလဲဆိုတော့သတိနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးစောတော်ကအရေးအမြတ်လေးပြောပြပြီဝင်လေထွက်လေရပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့နေမလားပါရထိုင်လျောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံစံကြီးလေးမျိုးရပေါ်မှာသတိထားနေမလားအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေပေါ်မှာသတိထားနေမလားဆံပင်မွေးခြင်းအစရှိတဲ့32မျိုးသောကုဋ္ဌာတာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသတိထားပြီးတော့နေမလားတကြီးလေးပါးကိုသတိထားနေမလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရုပ်အစုဝေးရဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသိရနော်ဒါကြီးကဒီလိုဖြစ်မှန်ဟာကြီးလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေမလားဒါအမှန်တရားတွေနော်ဓမ္မမှုခံစားချက်ဝေဒနာတွေဓမ္မမှုစိတ်တွေဓမ္မမှုဓမ္မသဘာဝတွေသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောလိုက်တယ်သတိထားရာအရာဌာန၄မျိုးကွဲပြားသွားလို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဖြစ်သွားတာလူရင်းအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်ပစ္စုပန်ဖြစ်ရတဲ့ရဲ့ပုံမှာအတိကပ်ပြီးတော့သတိထားပြီးတော့နေတဲ့အလေးအကျင့်သူဟာအကောင်းမွန်ဆုံးအလေးအကျင့်တံဘူးအကြီးမားဆုံးသောအကျိုးရလတ်ကိုထွက်ပေါ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တံဘူးအကြီးဆုံးနေနေပဲဘလောက်ထိသူဟာတံဘူးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုထွက်စေသလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဧကာယနောယံဘိခဝေမဂောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတန္တအဋ္ဌင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယလို့ဘုန်းကြီးတို့မဖြစ်မနေရအောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကောင်းယူကြီးခုနှစ်မျိုးကိုဒီအလေးအကျင့်ကောင်းကမုတ်ချဖြစ်ပေါ်စီလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်။အဲ့လိုပေးလိမ့်မယ်လို့ဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလွန်အားပါတဲ့စကားလုံးလေးသုံးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုဧကာယနဧကာယနဆိုတာတကြောင်လီသောလမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဆိုလိုတာကဒီတတိနဲ့နေတဲ့အလေးကျင့်ကိုသာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွန်မြတ်တဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကျိုးရလတ်ခုနှစ်မျိုးစီကိုဆိုင်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကိုဆောင်ပို့ဖို့အတွက်ဒီတတိနဲ့နေခြင်းဟာတကြောင်လီသောလမ်းလို့ပြောဆိုလိုတာကလမ်းဝဲမရှိလို့ဒီအကျိုးရလက်တွေရမှရပါမလားလို့တန်တရားဖြစ်เสียမရှိတခြားသောနီလန်းများဖြင့်လည်းပဲဒီအကျိုးရလက်တွေကိုမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလည်းပဲကန့်ကွက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တကြောင်လေးသောလမ်းဆိုတဲ့စကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ပုံကိုပြောတာနော်။အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးဒီဟူသောပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူသည်တကြောင်လေးသောလမ်းလမ်းဝဲမရှိဘူး။ဒီပြင်နီလန်းဖြင့်လည်းပဲဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးကိုမရနိုင်ဒီနီလန်းကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လေမုတ်ချဧကံရောက်ကိုရနိုင်မယ်ရပါမလားလို့တန်တရားမဝင်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးနော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဝင်နေဟိုနှုတ်တက်အာကုန်ရတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကနော်ကျွမ်းကျင်တဲ့နဲ့ဆောင်းထားတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဆင်ញင်လိုက်တိုင်းသတိနဲ့နေလို့စိတ်ကိုသူဟာထက်တန်စေလိမ့်မယ်ချစ်တော်ကဘာလို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့နေနည်းတွေနဲ့ပြည်ပြည်ဝဝမနေနိုင်ကြတာလဲဆိုတော့ဒီအကျိုးရလတ်ကိုမစင်သာမိတဲ့အခါကျတော့စိတ်အားထက်သန်မှုယုံကြည်မှုဟာအပြော့တယ်အပြော့တော့ပါလို့မလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍သာအကျိုးရလတ်တွေကိုစင်သာဆင်ခြင်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်လို့စိတ်ပို့ပြီးတော့ထက်သန်လာလိမ့်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့အတွက်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ပဲနော်တရားဘာလို့မရကြတာလို့မလုံးလို့မရဘာလို့မလုပ်တာတော့လှုပ်ချင်စိတ်မထက်တန်လို့မလုပ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလှုပ်ချင်စိတ်ကိုထက်တန်ဖို့ဘယ်သူနှိုးဆွပေးမလဲဆိုရင်ဒီအကျိုးရလတ်တွေကိုမြင်နေတဲ့စိတ်ကနှိုးဆွပေးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီခုနှစ်မျိုးကိုခွန်ကြီးတို့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်မှုနဲ့အပီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲခေါင်းထဲကိုထည့်ထားစေခြင်းဘယ်ချိန်မေးလိုက်မေးလိုက်အရင်သိသိဘယ်ချိန်ငါစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်မပြောင်းမထားဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနံပါတ်1တတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူစင်ပန့်ရှင်းအပြစ်ကင်းလာလိမ့်မယ်
စိတ်အကြီးအသေးတက်လာပြောတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကအာယုန်နေတဲ့တွေ့တိုင်းတတိတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကပူလောင်မှုညင်လွမ်းမှုနဲ့ပဲသွားတာများအကျဉ်းချင်းပြောရလို့ရှိရင်အာယုန်ကလည်းပဲအဋ္ဌာယုန်အနိဋ္ဌာယုန်တစ်မျိုးမျိုးတော့တွေ့နေတာကိုကောင်းမလားဆိုမလားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကမမောမှုနဲ့စိတ်ဟာပူလောင်နေညင်လွမ်းနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကမုန်တီးမှုနဲ့ညင်နှောင်းရတယ်ပူလောင်ရတယ်ဒါကြွတို့သွားနေကြလမ်းစဉ်ပါနော်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မမောမှုနဲ့လေးလံအကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်မုန်တီးမှုနဲ့လေးလံပြန်တယ်တတရာကိုမရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသတိထားပြီးတော့နေခြင်းအဖြစ်ချောင်းလွှဲလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကာယေကာယနုပတိဝိရတတိအတ္တပိသမ္မဇာလောတတိမာဝိနေယလောကေဘိစ္ဆာဒေါမနတံလို့နိလန်းကိုပြီးတဲ့အခါမှာဝိနေယလောကေဘိစ္ဆာဒေါမနတံနော်တတိနဲ့မနေရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့မမောခြင်းနဲ့မုန်တီးခြင်းကိုတတိနဲ့နေခြင်းအဖြစ်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီလိုဟာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိနဲ့နေခြင်းဟာစိတ်ကိုဖြူစင်စေတယ်တန်ရှင်းစေတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာနော်တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာညံ့နှွမ်းမှုနေနေနေနေသွားတာကိုတန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွတ်တို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကလေးညံ့နှွမ်းလို့ဆက်ပြကောင်းကောင်းလေးနဲ့ရှော့ဖို့လိုက်တယ်မဖြစ်သွားတာတော့ဖြူရှင်းသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဖြူရှင်းမှုတန်ရှင်းမှုကြီးကတဏှာရာကနေရောက်လာတာလားဓမ္မမဟုတ်ညံ့နှွမ်းမှုတွေအညစ်အကြေးတွေပျောက်သွားတာလားမြင်အောင်ကြည့်နော်ညံ့နှွမ်းမှုပျောက်သွားတာကိုပဲစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ကသတိနဲ့မနေလို့ရှိရင်မမောခြင်းနဲ့ညံ့နှမလားသို့မဟုတ်မုန်တီးခြင်းဖြင့်ညံ့နှမလားညံ့နှနေတာကြီးပဲဒီစိတ်ကအဲ့ဒီအခြေအနေစိုးကိုခေါင်းကြီးတို့တော့မဖြစ်ချင်ဘူးနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာလို့သတိနဲ့နေတဲ့အလစ်အကျင့်နဲ့ခေါင်းကြီးတို့ဟာအစာထိုးရအဲ့ဒါစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီမမောမှုမုန်တီးမှုအခြေခံဒီမကောင်းတဲ့သဘာဝကြီးတွေနည်းသွားလို့ရှိရင်သူတို့ကြောင့်ဆက်ဆက်ဖြစ်မဲ့မနာလိုတာတွေဝန်တိုတာတွေနောက်ရှင်ပြိုင်လိုတာတွေနောက်ထပ်အသေးစိတ်နော်မကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်တဘာဝလေးတွေကိုပါဘုန်းကြီးတို့ကတခါတည်းချော့ချနိုင်ပြောရရင်စိတ်ထားအလွန်ကောင်းမွန်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မှန်တဲ့ကျင့်သုံးမှုကိုရစေတဲ့စိတ်ဖြူစင်သူတယောက်အဖြစ်ကိုအဲ့ဒီသတိနဲ့နေခြင်းကပဲဖြစ်ပေါ်စေမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကရလို့တဲ့ဆန္ဒထပ်တန်ရမယ်နော်ဆိုကြပါစို့လူတယောက်ကိုထင်ကြီးတယ်ထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျုပ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ထင်ကြီးတယ်ထင်သေးတယ်အဓိကဖြစ်ကြတာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီစိတ်သက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ကျုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြည့်မယ်တက်ကြွမှုတွေကြည့်မယ်ရုပ်ရည်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပေါင်းလိုက်ပြီးကြာကြာပေါင်းလာပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေါ်မှာလေးစားတာမလေးစားတာတန်ဖိုးထားတာမထားတာဟာတကယ်တကယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြတော့ပြောင်းလဲသွားစိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားစိတ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မလေးစားနိုင်တော့ဘူးတံပိုးမထားနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကအလွန်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေဆိုတော့ငိုတော့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ထင်သေးနေတဲ့ဆိုုံတောင်မှဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်လားမျက်နှိုးလားတပည့်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာမသိစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်ဘယ်ရာကိုတံပိုးအထားဆုံးလဲလို့မေးရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိခြင်းကိုတံပိုးအထားဆုံးဖြစ်နေတယ်သူတို့ဂုံတကဂုံထဲမှာသူတို့ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံဟာအကြီးမားဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုဒီလူတွေလက်ခံလားမသိ။နော်။တခြားဘယ်ကုံမျိုးထက်မဆိုသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ကုံဟာအကြီးမားဆုံးပဲ။ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းလို့ပြောတာလဲ။စိတ်ဓာတ်လေးကောင်းတဲ့လူကိုသူတော်ကောင်းပြောတာစိတ်ဓာတ်ရုပ်တော့သူဥမာဖြစ်တော်တာပဲလေ။ဟုတ်လား။အခုသတိထားနေခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းတာတွေနင်းနေပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်လို့ပြောတာ။ညံ့နှောင်းတာတွေနင်းနေပြီးတော့ဖြူရှင်သွားမယ်လို့ပြောတာ။ယုံညံ့တာတွေနင်းနေပြီးတော့မြင့်မြတ်သွားမယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုလဲ။ဒီစိတ်ကလေးကိုပြောတာ။စိတ်ကလေးနဲ့လူလုံနေရတာနော်စိတ်ဆင်းရဲရင်လူဆင်းရဲစိတ်ချမ်းသာရင်လူချမ်းသာပဲစိတ်အောက်တန်းကြရင်လူအောက်တန်းကြစိတ်မြင့်မြတ်ရင်မြင့်မြတ်သူပဲအဲ့ဒါလက်ခံတယ်မဟုတ်လားအဲ့လို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဒီနီလန်းကိုကျွတ်တို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်နော်မိလျော်ထားတဲ့တယ်လေဒါဘာဘူးလို့ဒါအကြီးအကြီးဆုံးအလုပ်လို့ဘာဘူးလို့ထိတ်ဆုံးမှမထားပဲနေနိုင်ရမလဲဘောနော်ဒါကြောင့်တတိနဲ့နေခြင်းကိုအကောင်းဆုံးနေမီးလို့ပြောတာနံပါတ်1ကျွတ်အရေးအထားဆုံးဖြစ်တဲ့တကယ်လေအရေးပါဆုံးကိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အဆင့်အတန်းရှိခြင်းမြင့်မားခြင်း
ကောင်းမွန်ခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းဒါတွေအလုံးကိုသတိနဲ့နေခြင်းကပဲဖြစ်ပေါ်ရှိဒီသဘောကိုပြောတာတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယပြီးရင်ပါလာမလို့တောကာပရိဒေဝနံသမဋိကမာယဟောဒီအချိုးရလက်ကလည်းအလေးနဲ့အလွန်ထားเสียကောင်းတယ်ဆိုရင်ချင်းတောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့သတိနဲ့နေခြင်းညောင်းနော်ဒါကအနာဂတ်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးတဲ့နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိုးရင်ရင်တော့ကနဲ့ငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝခွကြီးတို့ဒီပိဿုပ္ပါမှာအရွယ်လေးလည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းဝယ်စားစရာတောက်စရာဝတ်စရာနေစရာအရင်နေလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကနဲ့ပရိဒေဝကအရင်ကြီးရှိုးရှိုးဝါဝါပြပဒါကြီးလို့ခွကြီးတို့ဟောမထင်မှတ်စရာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ပြင်းပြင်းရွှင်ရွှင်နေနိုင်တယ်အများစုဒီတိုင်းပဲနေနေကြတာပါပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာရှင်းကျက်လွန်းလို့တည်ငြိမ်လွန်းလို့မစိုးရိမ်ပဲနဲ့မငိုကြွေးပဲနဲ့နေနေကြတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစိုးရိမ်အောင်ငိုကြွေးအောင်လုပ်မဲ့အရာကလာမတို့သေးလို့ကျုပ်တို့ကတည်ငြိမ်လူကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချက်ကိုကျုပ်တို့မြင်ဖို့လိုတယ်တို့ကျွတ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွတ်မျှောကြည့်လိုက်ဘလို့မှရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ရင်ဆိုင်ကိုရင်ဆိုင်ရမယ်အခြေအနေဇိုးကြီးနှစ်ခုရှိရယ်ဒါကလူရင်းကိုပဲဘုန်းကြီးကပြောတာပါလေတကယ်တမ်းကတော့အခြေအနေဇိုးကနှစ်ခုလည်းမကဘူးသို့တော့တကယ်ကိုစိတ်ကိုကင်လှုပ်မဲ့စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုကိုမဟုတ်ချဖြစ်စေမဲ့အခြေအနေဇိုးနှစ်ခုအဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့နာခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဒါရှောင်လွှဲလို့မရတော့နာခြင်းဆိုတာကျုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝယောဂတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဒုက္ခဖြစ်မှာနော်ဒီဆောင်နေရင်လည်းဒီဆောင်နေလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ကဒါထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးတော့နှစ်ပေါင်း40 50ဆိုရင်ဒါကဖြစ်เสียအရင်နဲ့အနေထားတောင်ရောက်နေပြီဟုတ်လားတချို့အကြောင်းတရားညံ့ပဲဆိုရင် 20 30 လောက်နဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်80 80အထိမနာသေးဘူးဆိုတာကအလွန်အလွန်ชาบ้าเลยโปนได้มาอําญูก็တော့50จอแล้วဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်တက်เสียယောဂတစ်ခုခုကတော့ရှိပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီယောဂကတကယ်လို့ရှင်သန်မှုကိုပါချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့အနေထားရောက်မှာဆိုရင်ကျွတ်တို့တေချာပေါ့ဆိုရင်ဒီလူမသိသူမသိမျက်ရည်ကြားရပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပျက်စီးခြင်းခွဲခွာခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့တေခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ဟုတ်ပြီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုစိုးရင်ရင်ငိုကြွေးခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့အရာကပျက်စီးခြင်းတည်ဆုံခြင်းပဲအဲ့ဒီဟာတော့တကယ်တမ်းရှောင်လို့ရမှာလားကျွတ်တော့သူဘလောက်စိုးရင်ဆောင်ရင်ဘလောက်ငိုငိုဒီဥစ္စာကနောက်ဆုတ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးငါကျွတ်တို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတောင်တဘာဝတရားကတကယ်တမ်းကတော့သိတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူအကြောင်းကုန်တဲ့တနေ့ရက်မှာပဲသူကဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့ကဒါတွေကိုနားလည်အောင်လည်းလုပ်မထားတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့တာမန်လူအများစုဟာသေချာပေါက်ပါဖြစ်မလို့စိုးရင်ရမယ်ငိုကြမယ်အဲ့ဒီဟာကိုလဲကိုယ့်အကူမေးခွန်းထုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတကယ်ပြည်လေမလားမပြည်လေဘူးလားကိုယ့်အကူလောက်တာနော်အဲ့ဒါအခုဒီမှာသတိနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်စိုးရင်ဇာနဲ့တွေ့လာတဲ့တင်းနဲ့ငိုဇာနဲ့တွေ့လာတဲ့တင်းနဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုနဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြော်လောသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီလူမျက်စွာများပြောထားတာဒါကအနာဂတ်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးရတယ်ကျွတ်တော့အနာဂတ်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာအဘလို့စာမှာတော့ယူနေနေရမှာဒါတော့ပဲတွေးကြတာဒါလည်းမတွေးရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဘောရဲ့လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတွေးရမှာပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငွေကြီးရပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မဲ့လူရအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့ကအရှင်သက်အနေထားကိုဘယ်လိုပါမှာတော့ရှာထားရဘောမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်ရဒါကျွတ်ဘောရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့လောက်တည်းမကဘူးအသိဉာဏ်ပညာလိုအပ်ချက်တဲ့တဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာခြင်းတည်ခြင်းနဲ့တွေ့လာရင်မင်းဘလောက်နားလေထားတယ်မင်းနားလေထားတဲ့လောက်မင်းလက်ခံလိုက်နိုင်မယ်မင်းနားမလဲရင်နားမလဲတဲ့လောက်မင်းလက်မခံနိုင်ဘူးမင်းလက်မခံရင်လက်မခံနိုင်တဲ့လောက်မင်းချိန်ကိုရလိမ့်မယ်ဆိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုရလိမ့်မယ်အကြီးအကျယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရုပ်ပြဆင်းပြကျုပ်တို့ဖြစ်ကြမဲ့လူတွေပဲများတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့မြင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စကိုကျုပ်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်လည်းဆိုရင်မလိုအောင်တော့သတိနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တိမှုမြင်မှုနားလည်မှုမြင်မအောင်ဘုန်းကြီးလို့မင်္ဂသတိနဲ့နေလို့ရှိရင်သူကပညာကြီးလာတာအဲ့ဒီပညာကပဲအခုအရာအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းမှသူကသောတော့ကစိတ်သက်ဖြူစင်တာလည်းပညာကြီးလို့ပဲအခုရှိုးရင်ဇာနဲ့တွေ့တယ်ငိုဇာနဲ့တွေ့တယ်မဆိုးရင်ဘူးမငိုဘူးဆိုတာလည်းပညာကြီးလို့ပဲ
အဲ့ဒီပြင်ညာကသစ္စာလေးပါးကိုမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်မယ်ဆိုရင်အမကန်ချက်ရှိတဲ့အနေထားတွေဘုန်းကြီးတို့ရောက်သွားမှာမဆိုရင်တော့ငိုတော့ဘူးဆိုတာပြောဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကလောက်ရမှာတော့မြင်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မရေတူလေးတွေကိုမြင်တော့ဘုန်းကြီးကဟိုဂရေ80ကျွဲဝတဲ့တတိယသားမိဘတွေကဆက်သက်စားမကုန်ဘူးဆိုတော့ပညာသင်မပေးဘဲနဲ့သူ့လိုပဲချမ်းသာကျွဲဝတဲ့တတိယသမီးတယောက်နဲ့ပေးစားအဲ့ဒါလေးကလည်းတကယ်ကိုနော်တဘာဝတူလေးလို့ပြောမယ်ဘာမှနားမလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ခနာချင်းတွင်ပဲရှိသမျှရှိတဲ့အကုန်လုံးပစ္စည်းပြုံးတည်နောက်ဆုံးမှာလောက်ရတယ်တောင်းစားဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတောင်းစားနေတာမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူလို့ရှင်အနန္ဒမေးလို့ဩငယ်တုံးကအရွယ်ရှိတုံးကအခွင့်အရေးလေးပေးတုံးကလောကီစည်းဝါးရှာမစိုးထိတ်တန့်တတိကြီးဖြစ်မှာနော်အသိဉာဏ်ကိုသတိနဲ့ရှာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့အဆင့်အရိယာသူတော်စင်အဖြစ်ကိုရောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးခုအရာဒီအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီ။ဘာမှမလုပ်ချင်အောင်ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီ။အခုချိန်ကျတော့အကြံတုံးညံတုံးကံတုံးအကုန်တုံးကုန်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကြည်ပြီးတော့ဗာပြောတော့အစရိတဝဗြဟ္မစရိယံအလတ္တယုပနိတနံစေနကွန်ဇာဝဇာယံဒီခိနမေဇေဝပန္နလီငယ်တုံးကအရွယ်ရှိတုံးကဥစ္စာပစ္စည်းလည်းမရှာဘူး။သူတော်ကောင်းတရားသိအောင်လုပ်ချင်းဆိုတဲ့တရားရှာတာလည်းမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါကြီးလာပြီးအိုးလာတာနဲ့အမြဘလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ငါးကုံနေတဲ့ရေအိုင်ဘေးမှာအတောင်ကျိုးလို့မှိုင်နေတဲ့ဂျိုးရာတကောင်တို့ဒါဖျားပေးတဲ့ဥဟာမျက်စီတဲ့ညင်ကြီးလိုက်ဒါတောကပရိဒေဝတွေနဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကဥစ္စာပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဥစ္စာပစ္စည်းလိုအပ်ချက်လည်းရှိလို့အခုဒီမှာမျက်စွာဘုရားကဥစ္စာပစ္စည်းပါထည့်ဟောတာနော်ဟုတ်တယ်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစားเสียကျွေးနိုင်မှဝတ်เสียပေးနိုင်မှအဆင်ပြေတာကိုဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းမလုပ်ရမှာတော့ရှားမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့အဲ့ဒါနဲ့လုံလောက်သလားမလုံလောက်ဘူးလက်ခံနိုင်စွမ်းအားကိုဖြစ်စေတဲ့နားလည်မှုခွန်အားကိုဘုန်းကြီးတို့ကြီးမအောင်လုပ်ရမယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုပြောတာနားလည်နိုင်စွမ်းကြီးတယ်ဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီပညာသတိမရှိဘဲနဲ့ရကုန်မရဟုတ်လားခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမရှားဘူးကြီးလိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်မှာတော့ဒုက္ခလှလှတွေ့နေနောက်ထပ်ဆက်ဟောတဲ့ဂါထာတွေဘုအစရိတဝဗြဟ္မစရိယံအလတ္တယုပနိတနံတင်တိစာပါတိခိနာဝပုရဏာနေအနုထုနံငယ်တုံးကဥစ္စာပစ္စည်းလည်းမရှာဘူးတရားလည်းမရှာဥစ္စာလည်းမရှိဘူးတရားလည်းမသိဘူးကြီးလာတဲ့အခါဘလို့ဖြစ်မှာတော့လေးညုံကလွတ်ထွက်သွားတဲ့မြားတံသို့မဟုတ်လောက်စလုံးအချိန်ကုန်လို့ပြုတ်ကြပြီဆိုတာနဲ့ဆန်ကြီးမြင်လေးလောက်တောင်မလှုပ်နိုင်တော့အစွမ်းတုံးသွားနော်ရှေအောင်နှောင်းပြစ်ကိုလွပြန်လဲတောင်းတပြောဆိုညီးတွားရင်ဖြင့်ဒီညိုကလွတ်ထွက်သွားတဲ့အရာအရှင်ရလို့အောက်ပြုတ်ကြအချိန်ကုန်လို့အောက်ပြုတ်ကြသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမလှုပ်နိုင်တော့သလိုဆွမ်းတုံသွားဟုတ်လားဆွမ်းတုံတဲ့အနေအထားမျိုးကိုခွန်ကြီးတို့မရောက်ရအောင်ဘာလို့တော့ဉာဏ်ပညာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရဘယ်နည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းမှာတော့တတိနဲ့နေတဲ့နေဟုတ်ပြီနော်တတနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာသမရိကမာယနောက်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတရားကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်သတိနဲ့နေလာရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ပညာကအလွန်စွမ်းဟုတ်လားဒီနေရာမှာဒုက္ခဒေါမနတချုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပြစ်သက်ချုပ်တာထိမြတ်စွာဘုရားတော်ရည်ရွယ်ဟောတာသို့တော်ကျွတ်တော့ချုပ်တယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနည်းပြီးတဲ့နောက်မှာချုပ်တာဆိုတာကိုနားလည်ရသတိနဲ့နေခြင်းဟာဒုက္ခကိုနည်းစေတယ်ဒေါမနတကိုနည်းစေတယ်ဒုက္ခဆိုတာရုပ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုဒေါမနတဆိုတာကတော့လွယ်လွယ်ပြောရရင်စိတ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားမှုဘလို့မကြဘူးကိုဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖို့ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဗောနော်စိတ်ဆင်းရဲတာဘလို့ခေါ်တော့ဒေါမနတတော့ရုပ်ဆင်းရဲလို့ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခတော့ပြောရင်တာကသတိနဲ့နေလို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေဟာပို့ပြီးတော့တင့်တင့်ညီညွတ်မျှတလာတယ်ကောင်းမွန်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာနေဒေါမနတဝေဒနာနေတယ်ဆိုတာကတော့ तू ပညာဉာဏ်အားကြီးလာတဲ့အခါမှာဒါစိတ်လိုစရာကိစ္စမဟုတ်ဒါမုန်းစရာကိစ္စမဟုတ်လို့ तू နားလေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတို့ကတရားအထုတ်ရင်ဒေါသနေတယ်ဆိုတာကနားလေဖို့လွယ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးကနားလေစေချင်ဥပမာရသော်ဗျာဟိုပဲတက်တည်ပြကြည့်ရသော်ဗျာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနေမှာသွေးဝန်းနေသွားလို့နော်ဒ
ဒါကွယ်လွန်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားထိရောက်နိုင်တဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုလို့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါတာဝကတွေကိုအတိမပေးရဘဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလို့အတင်းတော်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒီအလွန်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်အလွန်တည်မြင်နားလေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေနားလေအောင်ဘုန်းကြီးကရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တာအမှန်ကတော့ तू ဟာဘာမှအာယုံမပြူဘဲနဲ့နဖလားတမပတ်ဝန်စားနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာယုံပြုပြီးနေတာသူကတော့အစ်စ်အမြင့်ဆုံးစိတ်နဲ့နေတာပေါ့နော်ဖလားတမပတ်ဝန်စားအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝိဒနာတွေကအကုန်လုံးတတ်တာဒုက္ခမဖြစ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့လှဲဦးကြီးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားသလိုမျိုးငါခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားကိုသိတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေကိုတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ဆိုင်ထားတယ်ဒါအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုနာတော့လဲစိတ်မနာစီနဲ့ဆိုတဲ့ဒေသနာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအောင်တော့တော့ဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်းချောင်းနေမယ်တတိနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ချုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲမှုဘုန်းကြီးတို့အများကြီးရှင်နေစေဟုတ်လားအများကြီးလူဟာတက်တောင့်တက်တာနေခွင့်ရတယ်လို့ပြောတာနော်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှိနော်တရားရဲ့စွမ်းအားအံ့ဩစရာကောင်းနေလေဟာဘုန်းကြီးစီကိုအမေရိကမှာနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတရားရောက်လာပြီးတော့ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြောတယ်။သူပြောတာလေးသဘောကျလို့ပါ။လူတယောက်ရဲ့ကျမရဲ့အခုဘုန်းကြီးကဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းပြောနေတာဆိုကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်။လူတယောက်ရဲ့ကျမရဲ့ကာစေဥဒုအာဟာရပြီးတော့သူကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့ဘီဇပယောဂဆို6မျိုးသူပြောတယ်။ငကစေဥဒုအာဟာရဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်စေတနာကြောင့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ်မှာနော်အကျိုးတရားမှုရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာ哦တပုံးကြီးရဲ့စိတ်အနေထားစိတ်ကြည်လင်သလားနောက်ကျူသလားဒါတွေလည်းရုပ်ပေါ်မှာလွှတ်မှုမှုရှိတယ်ဒါကျုပ်တို့လက်ခံရနော်ကံစိတ်ဥဒုအပူအေအာဟာရဟုတ်လားပြီးတော့တော့ပြောဗီဇဗီဇဆိုတာမျိုးရိုးဗီဇကိုသူပြောခြင်းနော်ပယောဂဆိုတာကတော့ကိုကောင်းအောင်လုပ်သလားဆိုးအောင်လုပ်သလားကောင်းအောင်လုပ်ရင်တချို့ကိစ္စတွေကောင်းမယ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်တချို့ကိစ္စတွေဟာဆိုးသွားမယ်ကိုလက်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီသတိနဲ့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုစီတယ်။နောက်ဆုံးအသက်ကိုဆွဲဆန့်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုမပြောလိုပေမဲ့လို့မတိခင်မှာသက်သောသက်သာလေးနေခွင့်အများကြီးရရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောတာ။အဲ့ဒါကလက်တွေ့ဘုန်းကြီးတို့ကနော်ခံစားမှုနဲ့တသက်ပြနိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။လုပ်ကြည့်။သတိနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအထားလေးဘယ်လိုနေသလဲ။ပေါ်ပါမှုလေးလံမှုဟုတ်လားပူလောင်မှုငြိမ်အေးမှုတက်တာမှုမတက်တာမှုဘလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့သိအောင်လို့อ่ะခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်သွားတဲ့အဆင့်တော့သူကရောက်မှာအဲ့မချုပ်ငြိမ်သေးခင်မှာကျွတ်တို့ဘာမျောလဲရမလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ညှော်နေအောင်လုပ်စိတ်ရှင်းရမှုတွေနည်းစေရမယ်ကိုရှင်းရမှုတွေနည်းစေရမယ်ဘယ်နည်းနဲ့လဲတိနဲ့နေတဲ့နီးနဲ့အဲ့ဒါကိုကစွစွနဲ့နဲ့အဲ့ဒါကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်တိုးဝင်သွားတဲ့အထိဒီအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေကအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတရားတရားတွေကလည်းတက်လာမှာအော်ဒါတွေကတကယ်ပြောထားတာတွေကိုဆိုတာကိုခွန်ကြီးတို့နော်တရားတရားအနေနဲ့အများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိရောအဲ့ဒါမျိုးရှိသွားပြီတော့ငါးမျိုးရှိသွားပြီနော်စိတ်စင်ကြယ်ပဲစိုးရင်ကြာငိုကြာနဲ့တွေ့ရင်မစိုးရင်ပဲငိုပဲနဲ့နေနိုင်လိမ့်မယ်။ကိုရှင်ရဲမှုစိတ်ရှင်ရဲမှုကိုချုပ်ငြိမ့်စေလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ညှော်နေစေလိမ့်မယ်စကနဘူးမှာ။ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးမှာပြောတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကိရိယာယ။နော်ညာအစစ်စစ်မြင့်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့မဲ့ညာကိုယ။ဘဝအရှင်ရဲပဲလို့တကယ်သိမယ်။အဲ့ဒီအတိရဲ့ဆွမ်းအတ္တိကြောင့်ဘဝရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမောမှုကိုအစစ်စစ်ဘိဒချုပ်ငြိမ့်စေလိုက်ပဲအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေဟာလည်းအကုန်လုံးရှက်ဆိုင်သွားလိုက်ပဲနော်မဉ္ဇဉ်ရဲ့ဆွမ်းအတ္တိတွေကိုပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဒီအကလိကသဘောပဲသူကအခါမလဲအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသူမှဟောဆိုမဉ္ဇဉ်ရဲ့အခြားမဲ့မှာငြိမ့်အေးမှုဆိုတဲ့ဖလအကျိုးရလက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖို့ဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာအဲ့ဒီအဆင့်ထိဒီလူရဲ့ဉာဏ်ဟာဘာဖြစ်သွားတော့မြင်မှားကျွတ်တို့မှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ကြည်တွေအကုန်လုံးအရင်တည်းရှိရနော်ကျွတ်တို့မသွားလို့သာမရောက်တာမရောက်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်
ဒီသဘောကိုပြောပြတာဟုတ်လားညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယသစ္စာလေးပါးကိုတည်တဲ့မဉဏ်ကိုရမယ်ဖွဉဏ်ဖြင့်ဒီဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုချိန်မှန်များစွာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခတွေပါဖြစ်သွားမှာလို့ငြိမ့်သွားဒုက္ခငြိမ်းရင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါက်ဖို့ဆိုတာကတော့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဘဝထဲမှာပဲကိုမကြိုက်တဲ့အခြေအနေတွေမဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တောင်းတရင်းနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုတွေးဖို့ကြုံဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲနေလို့ကြတာကိုဟုတ်လားတကယ်တကယ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဩဘဝချုပ်မှဒုက္ခတကယ်ချုပ်မှဆိုတဲ့အမြင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာဘုန်းကြီးကရသည်ချင်းနကိုပိုင်းနော်ဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့တည်တဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးတောင်မှယုံကြည်မှုနဲ့ဘောမချုပ်သည်မဒုက္ခမချုပ်ဘူးဒီအမြင်ကိုပြီးပြီးပြင်ပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာရစေခြင်းတဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပေါ်လွင်တင်ရှားဖို့အထူးသဖြင့်မဉဏ်ဖူဉဏ်ကိုရလို့စိတ်ကလေးထက်တန်ဖို့ဘုန်းကြီးသုတ်တန်လေးတစ်ပုဒ်ဒီအောင်ကျုပ်လေးပြောပြရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကပရပိုက်ကမေးတာရှင်ဗျာဒုက္ခကဘာလဲဒုက္ခကဘာလဲနော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြေတာအလွန်ထိရောက်တယ်တပံဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခပဲတပံမဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခပဲနော်အဘိနိဗ္ဗတိတပံဖြစ်ခြင်းဆိုတာဇာတိကိုပြောတာဘဝတစ်ခါထပ်ဖြစ်တာကိုပြောတာနော်တပံဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခတပံမဖြစ်ခြင်းသည်ဒုက္ခအဲ့တော့သူဘလို့ရှင်းပြအောင်ဆိုတပံဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တိကြဘောက်ဒုက္ခ10မျိုးကိုမင်းရှားလိုက်မယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ထား။ဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့မရ။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တိတအေအုံနာအပုသိကိစ္စအစာဟာရအစာရာပိပာနာရေစာ။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျင်ကြီးဆွံ့ရတာကျင်ငယ်ဆွံ့ရတာ။ပြီးတော့အဂိတံဖတ်တာအပုနဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခဖြစ်တာ။ဒန္ထတံဖတ်တာဒံမျိုးမျိုးပေးခံရလို့ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခလက်နဲ့ကြောင့်မလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာ။နောက်တထသံဖတ်တာလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာ။နောက်ဆုံးရွှေမျိုးတွေမိရွှေတွေစုယုံရောက်ရှိလာပြီးတော့ကို့ဘဝကိုဝင်ရောက်ချေလေဆွတ်ဖက်တာ10မျိုး။ဘုရားအဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေကိုအလွန်သဘောကျတယ်။ဩမှန်လိုက်တာ။ဘဝရလို့ရရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီ10မျိုးရှောင်လို့မရ။ဟုတ်လား။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပူနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတဲ့အေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်လိုတရားမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိစ္စမှာဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့လည်းမရဘူးအခွင့်အရေးကလည်းမရှိဘူးဘသူခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အစာအာဟာရလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပေးနိုင်မှဆက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ခန္ဓာမျိုးဒါကဘဝကသူကထင်းထင်းရှားရှားကြီးဒုက္ခလို့သူပြောနေတယ်ဒီကိစ္စကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ကျွတ်တို့ညာကထင်တယ်လို့ကြီးထက်တာမဟုတ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျင်ကြီးဆွံ့ရတဲ့ကိစ္စကျင်ငယ်ဆွံ့ရတဲ့ကိစ္စဒီဟာကိုသေးသေးချာချာကြည့်သေးသေးချာချာစဉ်းစားဘလို့ဆက်ဆက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒါကြီးကအကောင်းလားဆိုးလားဆိုတာကိုကျွတ်တို့ကမသေးကွဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ကသေးကွဲအောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညာကိုလည်းပဲကြည်ယူရင်းနဲ့နားထောင်ကြည့်နော်နော်အေးကိုအပူကိုဆာလောင်မုတ်သိတာကိုကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွံ့တာရင်ဆိုင်ရလိမ့်ပြင်းထားရင်လည်းဘယ်ဟုတ်မလို့အကိတံဖတ်တာမင်းနဲ့ကလည်းမကင်းနိုင်ဘူးချက်ပြုံနေရတယ်အခုဆိုပို့ဆိုးတာဟုတ်နော်တက်လိုက်ပြီးတော့တေးရတဲ့လူတွေဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ဒန္ဒတံဖတ်တာလည်းသူကတော့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ထောင်တန်းငွေတန်းဂျံပေးခရရတာဒုက္ခဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပါပြောတော့တထတံဖတ်တာလည်းနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရတာနော်လူတွေကလောဘဒေါသမောဟအိုးတွေလေဒါကြောင့်ကမ္ဘာအသီးသီးနေရာအသီးသီးမှာလက်နဲ့အမျိုးစုံနဲ့မလုပ်နိုင်ကြတာဒုက္ခပေးလက်နဲ့အမျိုးစုံကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခလေးဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဒုက္ခလေးကိုလည်းပြုံးမိဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုယုံရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ချုပ်ချယ်ကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားလွတ်ကင်းနိုင်မလားအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကလည်းသွားပြီးတော့ချုပ်ချယ်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါလေးအမှတ်ရပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဖြည့်တဲ့ရမယ်နော်ဆယ်မျိုးပြောတာတတိသုတ်တန်လေးကိုဘုန်းကြီးကအလွန်သဘောကျတယ်တကယ်လို့တဖန်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဒုက္ခဆယ်မျိုးဖြစ်เสียအောင်မရှိဘူးပြည့်နော်အဲ့တော့ပြောနေတာကဘာတော့မဉဏ်ဖူဉဏ်ရရင်ဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်
ဒီလိုလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့ဒီသုဒ္ဓ

ဟာနော်ဆီမီတို့သဘောမျိုးဟုတ်လားအခိုက်အတန့်ဒုက္ခတက်တာရရအောင်ကျွတ်တို့စ조사ကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အများသောအဖြစ်ဒီနည်းကိုပဲကျွတ်တို့ဒုက္ခငြိမ်းနေအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးရတာများပါတယ်ဒုက္ခကိုအပြီးသက်ဖယ်ရှားပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျွတ်တို့မှာအလွန်နေဟုတ်လားဒါကိုဟိုရွှေကျင်စော်ကြီးပေးတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုခွန်ကြီးပြောပြခွေးတဲ့ကောင်ကိုဒုံနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခွေးကအဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့ဒုံကိုလိုက်ကြတယ်။ငါ့ကိုဆင်းရဲစေတာဒီဒုံပဲ။ तू ကဒီလောက်ပဲသိ။အဲ့တော့ तू ဒုက္ခကိုဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာ तू ကိုဓာတ်ရိုက်လာထိတဲ့အရာကိုပဲ तू ဖိရှားဖို့ရံပြူဖို့ကြိုးစားနော်။ရှင်သေးတဲ့ကောင်ကိုဒုံနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်သေးကဒီဒုံပဲလာတယ်ဆိုတာကိုကြည့်။ तू ကိုတကယ်ဒုက္ခပေးတာဒီဒုံထက်ပိုပြီးတော့နှဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဆိုတာကို तू မြင်တယ်တူတလားဖြစ်ရှင်းပုံရင်ဒုက္ခကယုံမဆိုင်ဘူးဒီဒုက္ခရလာလဲကြည့်ဒီဒုက္ခဖြစ်လိုက်တဲ့အရာကိုပဲသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့သူ조사တယ်ရွှေကျင်ဆိုကြီးပေးတဲ့ဥမာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခကိုတော့မတွေ့အောင်နည်းအောင်နောက်ဆုံးခြုံငင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာ조사တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဥမာတွေကအလွန်စဉ်းစားရကောင်းနောက်ဆုံးရှင်သေးတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားဖို့조사တဲ့နည်းမျိုးဒီဘုန်းကြီးတို့ကအော်ရနော်ဘဝဆက်ဖြစ်နေရင်ဘုရားတို့ဉာဏ်ရှိတဲ့ဒီလိုတွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဟာတန်းစီနေနော်ဘာနဲ့မှကာကွယ်လို့မရကျွန်တော်ကအပေါ်ရင်တော့ထင်တာပေါ့ဘယ်လိုလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်တော့ရမယ်တတ်တာရမယ်မုံမှန်လို့ရမယ်ကာကွယ်လို့ရမယ်ဖားထေးလို့ရမယ်ထင်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခတကယ်ငြိမ်းနေလေဆိုရင်ဘဝမချုပ်သည်မြဒုက္ခမချုပ်ဘူးဘဝမဖြစ်အောင်လုံးဝဒုက္ခမဖြစ်ပါဆိုတာကိုအရင်မြင်ရမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခမှမသိလို့ဖြစ်တယ်ဒီနားလေးတွေလဲနေတဲ့သူကဒုက္ခမှမသိရင်လောဘဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးဆက်ဖြစ်မယ်ဒုက္ခမှသိရင်လောဘမဖြစ်ဘူးလောဘမဖြစ်ရင်ဒုက္ခဆက်မဖြစ်တော့ဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုအဲ့လိုလေးဘုန်းကြီးတို့ကနော်တန့်ဆက်အောင်နော်အတိဘယ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းရှင်းလေးနားလည်အောင်စဉ်းစားတတ်ဖို့တွေးခေါ်တတ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကျတို့အပေါ်ရန်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့နည်းတွေကတော့အခိုက်အတန့်ပဲသူကရပါနော်ဆိုရပါလို့ကျတို့ကထမင်းစားရင်ထမင်းစားတဲ့နည်းနဲ့ပဲဒီဒုက္ခကိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီလိုစားတဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုသည်တည်းကျတို့သွားသလားမသွားဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ရင်ဘာလဲမလို့အဲ့ရက်ခတ်မှာပေါ့အရာကုန်းနဲ့နေမှာပေါ့အေးလို့ရှိရင်ဆောင်းချုံမှာပေါ့မလို့ရဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကြုံလာရင်တောင်ကိုယ်စိတ်ကိုနဲ့နေတဲ့ဘက်ကိုမြင်အောင်လုပ်တဲ့အလေးအကျင့်လုပ်ရမယ်ဒါမပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စဒီဥစ္စာကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာရင်ကျွေးမယ်အစာပြေသွားတယ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ထပ်စာမသိမချင်းထပ်စာမယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုင်းသေးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုခုရမယ်ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့ဆက်ဘယ်ဘဝမှမပွားနိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတလေးဆံမြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအစာအာဟာရအတွက်ဘလောက်ပင်ပန်းတယ်လဲဘလောက်ရှင်ရတယ်လဲညာတော်အဖြစ်အချင်းချင်းပဲတက်ပြီးတော့စားကြတော့များပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ပြောချင်တာကရေတို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေကိုသာသနာတော်မှာเนาะအကောင်းဆုံးလို့မမတ်ထင်လေနဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအမြင့်ပြည့်ဖယ်ရှားတဲ့နေကိုခွန်ကြီးတို့မလုပ်တဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟုတ်လားကျတော့အခုဆိုရင်ညာတွေ့လို့ဆိုရင်လည်းငိုစရာတွေ့လို့ငိုတယ်ဆိုဒီလုံးလုံးစဲကိစ္စကိုပဲတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားကြတာစိုးရင်ဓာတ်သောငိုဓာတ်သောဒီတွေကဓာတ်တဘာဝရှိနေလို့စိုးရင်ရတာငိုရတာကိုကျွတ်တို့မြင်သလားမမြင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဆိုကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ငိုရတယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပဲငိုရတယ်လို့ထင်နေတာအမှန်ကနဘွားရဲ့ပေါ်မှာတော့တတောင်တတလေးအမြဲသွားကျင်နေတယ်ဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းတာကြီးကိုမကြိုက်ဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တာကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းကလောဘဒေါသကြောင့်ငိုရတာဆိုတော့ကျွတ်တို့မမြင်ဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောတာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်ကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိဘုန်းကြီးတို့နော်မြင့်မားသေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သတိနဲ့နေတဲ့နေ့ကိုစူးစမ်းရတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယလို့နောက်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ဟောအကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးလို့ခုနှစ်မျိုးစိတ်တဖြူရှင်တန်ရှင်းမှုကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မားတဲ့အဆင့်ထိရအောင်ရှားသွားလိုက်မယ်စိုးရင်စရာငိုစရာနဲ့တွေ့လာကြုံလာပြီဆိုရင်စိုးရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းကိုတော့ကြော်လွားနိုင်စေလိမ့်မယ်။ခြင်းကျက်သူတယောက်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။နော်။ကိုရှင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားကို

0: ထုံငင်းသွားစီလိမ့်မယ်မချုံငင်းသေးခင်မှာနေပါသွားစီလိမ့်မယ်တတောင်တတာပေါ့ပေါ့ပါပါချီချီလဲလဲလလဆန်းဆန်းနေထိုင်ခွင့်ရစိတ်မှလည်းပဲအလုံးချမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရနောက်ဆုံးညာဆင်းဆင်းမြင့်ပြီးတော့သုံးတော့ပြောခဲ့တဲ့နဘဝရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးထိဖြတ်သွားသေးနိုင်တယ်။ဘာနဲ့နေရင်နော်။သတိနဲ့နေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသတိနဲ့နေတာကိုဘလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးနေနည်းနော်ဘာနဲ့နေတယ်ညာနဲ့နေတယ်လောကီကိစ္စသူတို့ပြောကြဆိုကြတာရှိရနော်ပါနဲ့နေတယ်မရနဲ့နေတယ်ဆွေနဲ့နေတယ်မျိုးနဲ့နေတယ်ပြောခြင်းရပြောနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဓာရီနဲ့နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းဩဖရာရဲ့အလိုတော်ကြသတိနဲ့နေတာကတော့အကောင်းဆုံးနေနည်းပဲဆိုတာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ထဲထဲဝင်ဝင်သဘောပေါက်အောင်နော်နေနည်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်ရမယ်။ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စုံစုံစစ်စစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ရမယ်။နှစ်ပိုင်းဘုန်းကြီးကတော့နားလည်စေချင်တယ်နော်။နေနည်းကိုလည်းစနစ်တကျရှိစေရမယ်။ပရမဇီဆောဘုရားကြီးများသင်ကြားပေးတဲ့နည်းဟာအဲ့ဒီမာသရိပဌာနာသုတ်တန်ကြီးကိုပဲချေခံထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီနေနည်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့မလိုရမှာတော့။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်သားထားရမယ်။အဲ့ဒါကဘာအတွက်တုံးအထုတ်လူစိတ်ကိုထက်တန်စေဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးနေနည်းကိုခွန်ကြီးတို့နေနည်းလေးကိုလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြောလိုက်ပါမယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီနေနည်းနဲ့နေလူစိတ်ထက်တန်ဖို့တရားတရားကြီးမားဖို့အတွက်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ပြောလိုက်ပါမယ်ဘယ်နှမျိုးတုံးအကျိုးကျေးဇူးက9မျိုးစေတဖြူရှင်တန်ရှင်ခြင်းသောကပတိဒေဝကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ခြင်းကိုရှင်ရမှုစေဆင်းရမှုကိုချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းညာဆင်းဆင်းမြင့်ပြီးတော့မဲ့ညာပုံညာရရှိစေခြင်းခုနှစ်မျိုးเนาะဒါကြောင့်တံခိုးအကြီးမားဆုံးသောအကျိုးရလဒ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သတိနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးနေနည်းဖြင့်ဆွမ်းအားရှိသမျှနေနိုင်ကြသဖြင့်အကျိုးရလဒ်တွေကိုရရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့ဆွမ်းတတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုံညာမြေလေးပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရရှိကုန်တော်ဟုပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်တသောမူလပြီကျော်73ရက်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်တနင်္လာနေ့မန္တိတ္တိသာကြီးပြုံးလွင့်မြုပ်ညံတော်ရက်ွက်ဥခန္တိဖုရားရှိသံဃာသာမက်ခင်မဟာသိန်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုတော်အပ်သည်မမှုပွင့်ဥဤမွေးနေ့မှတ်တရားဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ပြုံးလွင့်မြုပ်ဥဆောင်မင်းဦးတော်မီမီထွေသမီးမစပယ်ဦးမမိုးပွင့်ဦးသားမောင်ဖြူတန်ကိုကိုစောမင်းဦးရွှေဆိုင်မိသားစုတို့ဤအမတာဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မပရဒေသနာမှဓမ္မရတနှင့်ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်း40တရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဒေသနာတော်တွေကိုစုဆောင်ထားတဲ့ဓမ္မပဒတိတ်စုထောင်းထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မတော်ဝေယံကောင်းလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒတွေကိုပဲဘုရားသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားများပန်းဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုတည်းဝင်သွားလို့ရှိရင်ပန်းမမျိုးစုံတို့ကပွင့်လာတယ်အယွေအစာမျိုးစုံအယောင်အစင်းမျိုးစုံနဲ့ ပန်းရုံကြီးကြီးကြီးလို့ရှုလို့မဝနိုင်တော့အောင်လှပ်ပနေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအဖက်ဖက်ကဓမ္မလမ်းကြောင်းမတိမ်ဆောင်ရအောင်ဒါဆိုတာအတိုင်းအတာကန့်သတ်ရှိပြီလားပဲနိုင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့မှာ12နာရီညမှာ12နာရီအလုံး24နာရီပဲရှိတယ်ပို့ပြီးတော့12နာရီတဲ့ပို့ပြီးတော့ညတာရှိတာမဟုတ်ဘူးညနာရီ12နာရီအဲ့ဒီတိကျတေးကြတဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုဒီပင်နေပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆိုပါလို့မတူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အိတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်အိတ်လို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က12နာရီဟာမြန်လိုက်တာလို့ညတာကလည်းမြန်လိုက်တာလို့ထင်တယ်

သို့သောအိပ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း12နာရီပဲအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း12နာရီပဲပို့ပြီးတော့ရှေ့ကြအကြောင်းမရှိဘူးဟောနိုင်ခြင်းဟာအတိအကျရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့အိမ်မပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်သို့သောညတာသည်တိကျသေးကြတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတာကိုဟောလို့ရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတိကျသေးကြတဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့အရာတစ်ခုဒီပဲနဲ့အိမ်ပြောသူနဲ့အိမ်မပြောသူအတူရှိကွာခြားသွားတယ်ဆိုတာကိုတာရကတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်စင်သားတရားတစ်ခုပေးတာနောက်တစ်ခုကဒီကံတန်တတ္တယောစနံခยีပန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့တယူစနာဆိုတဲ့ကနိခိမိုင်းနဲ့ပြောရင်10မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်12မိုင်လို့လည်းဆိုကြတယ်ဒါတော့တယူစနာဆိုတဲ့အတိုင်းတာဟာတိကျသေချာတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲဘုရားလည်းပဲတယူဇနာပဲသို့သောခยีပန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယူဇနာခยีကိုဝေးလိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ခยีမပန်းအဲ့အနေအပြည့်ဝနဲ့နွမ်းနဲ့မှုကင်းပြီးလန်းဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယူဇနာခยีကတို့တို့လေးပါတို့ထင်ကြအတိုင်းတာအနေနဲ့ကတော့အလုံးစုံတူတူပဲတယူဇနာစီကြီးပဲသို့သောလူတယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးခยีပန်းရင်ခยีရှည်တယ်မပင်မမှုဆိုရင်ခยีတူတယ်လို့လူတွေမှယူဆကြပြန်တယ်မတူပဲပြန်တယ်အာရဏထက်လို့ဆိုရက်ဘဝတစ်ခုမှာယုံနာတရားတို့ရဲ့စတင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုအဆုံးသတ်မှုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မှုဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုမွေးဖွားမှုသေဆုံးမှုဆိုတဲ့အကန့်အသတ်ကလေးတွေရှိနေတာအဲ့ဒါကိုပဲတန်တရားလို့ဘဝတန်တရားလို့ခေါ်တယ်တဘဝကနေတဘဝတန်တရားဆိုတာတမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြမာတွေအတွက်တဘဝဆိုတာသိရှိတယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေအတွက်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေပေါ့လေချင်းကလေးတို့လိုဟာမျိုးလေးတွေကျတော့တဘွားဆိုတာတူတူလေးရဲ့သူတို့မှာရှစ်ပိုင်းလေးလောက်တချို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေဆိုຫນາຍໄວလောက်တက်တန်းလေးတွေတူကြအဲတချို့တိရစ္ဆာန်လေးတော့တက်တန်းရှည်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆယ်နေရဲ့တက်တန်းကိုအနှစ်60ကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့တဲ့အမေရရဲ့အတူအရှိဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာကတ္တမရှိတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကိုမသိတဲ့အတိ

ဆိုတာကြတော့အတိညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီအသေးပဲကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့အဲ့တော့တဏှာခကြီးတူအောင်မလုပ်အောင်လေတတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစား

အသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့တာနော်လို့ဟောလို့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်မြာရှိတာတန်မြာတူတာအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဆက်ထို့တူပဲလောကမှာမေကွန်ပု္ပ္ပစာ

ိမတိပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြေရှင်းကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တဏှာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ right understand right understanding အမှန်သိခြင်းဟာပတ်သွားလာနေရတဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကြီးကိုတိုးတောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့စဉ်းစား

ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိပြီးထိုအကြောင်းတရားတွေကိုရှောင်ရှားပြီးကျမ်းမာစေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။မကျမ်းမာစေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကျမ်းမာစေရတဲ့အာဟာရတွေကိုစားသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကျမ်းမာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှိပါရစေလို့ဆုတောင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။သက်ရှိခြင်းအကြောင်းတရားတွေရမယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတာပတဲ့တာမစားခြင်းတဲ့တာရောအတိုင်းတာနဲ့စားသလား

နဲ့အာဟာရထိုက်တယ်ဒီပင်လေးတစ်ပင်ကြည့်ပေါ့အလုံးလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဟာဘယ်ရလဲမျိုးစေ့ရပြီးတော့အညောင်လေးတက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအပင်ဖြစ်လာအမြစ်သက်ဆင်းမှုနဲ့အညောင်ထွက်ဖို့ကဘုသူတောင်းအောင်လို့ဆိုမျိုးစေ့ရတောင်းအောင်ပဲမြေနဲ့ရေကအကူကြီးပေး

ဥယင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီအပူအအေးမြတ်မြတ်တရရှိမှာကံကြမ္မာရဲ့ဘာယရဏသမိယရဏဖြစ်တဲ့အသက်ကလေးဟာဥဒုကနေထိမ့်ပေမှသူဟာ

ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တန်းရှင်းတော့နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားက2000တန်းမှပွင့်တော်မူလို့တက်တော်2000အနည်း2000တက်ရှိနေထိုင်ရပြီးတော့ကောရဝမြတ်စွာဘုရား

တ်သွားလဲလို့ဆိုဥဒုနာဘောဇနေနာအာယုဟာယတိပိဝတ္တတိပိအဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဥဒုနဲ့အာဟာရလို့ဖြေထုတ်တယ်နော်တရားတော်မှာရှိတဲ့ญาတိဥဒု2000နာမှာရှိတဲ့ญาတိဥဒုမေတ္တာမကွယ်ပြားချမ်းသာအဲ့ဒီญาတိဥဒုနှစ်ခုမတူညီတဲ့အပေါ်မှာญาတိဥဒုကိုမိပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အာဟာရတွေကလည်းတူညီမှုမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့တူညီမှုမရှိတဲ့ဥဒုပေါ်မှာတူညီမှုမရှိတဲ့အာဟာရတွေကိုမိတည်နေရတဲ့လူရဲ့အသက်ဟာရှည်မှုတုံမှုဆိုတာနှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဏှာတူတယ်တဏှာရှိတယ်လို့ဆိုတာတရားသိမှုမသိမှုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေတရားသိရင်တဏှာတူမယ်တရားမသိရင်တဏှာရှိမယ်ဆိုတဲ့တဏှာတူဖို့အတွက်သမာဓိဋ္ဌိကစပြီးတော့ညှဆော့ပြတဏှာတူစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထုတ်ဖို့ဟောကြားတာမဂ္ဂင်ရှင်မှာအကျင့်တရားပဲဖြစ်တယ်တဏှာရှိစေတတ်တာတော့မသိအဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေသည်များကလပတ်လုံးမသိမှုအခြေခံထားသည်များကလပတ်လုံးတဏှာဟာရှိနေမှာပဲသိမှုကိုအစားထိုးနိုင်မှသာလေတဏှာဟာတူမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာသိဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဆိုတာဘာအတွက်ကိုးသိဖို့ကိုးကွယ်နော်အသိဉာဏ်ရဖို့ကိုးကွယ်အသိဉာဏ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့လွတ်ဆောင်ရဒါဖြင့်အသိဉာဏ်ကဘယ်အရာရမယ်တွေ့ကျင့်သုံးအောင်

ုခြင်းရဲ့ထိုသင်ယူထားတဲ့တရားအတိုင်းမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးလိုက်နာจิตသုံးခြင်းရဲ့တို့စာလို့ပြောလိုက်ရသော်ဗျာစီရတရားတော်တွေကိုသင်ယူရမယ်သင်ယူခြင်းဟာပါအတွက်နဲ့အသိပညာအတွက်ပဲသင်ယူယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးလားဆိုမပြီးသေးဘူးနှလုံးသွင်းသင်ပြသဆုံးမမှုဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရမှုဆိုဖြစ်တယ်ဆုံးတွေ့ခြင်းနားထောင်ခြင်းဆုံးတွေ့ခြင်းသူစီကကြားနာရခြင်းဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လူရလောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမတတ်သိတဲ့ဆရာနဲ့ဆုံစည်းရတယ်ပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့တင်ပြမှုကိုရယူဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်ဒီကတင်ပေးတဲ့ပညာရက်ကိုသူတို့ကတင်ယူကြတာအဲ့တော့ဆရာရှိမှဆရာစီကဒီပညာတွေကိုရမယ်ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့မနတိကာရဒီပုံမှန်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုရှိရမယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နဆူထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုဩသီဝရီနဲ့

လက်ကိုယ်ရထရီမှာသွားပြီးတော့လက်တွေလှုပ်အောင်နော်လက်တွေလှုပ်အောင်ဘာမှမထူဘူးရသဗျာရဲ့တရားတော်ကြီးအထိပုံစံပဲအကုန်လုံးလူတွေလှုပ်နေတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု

တင်တော်မူပါမဆတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားလေဒါလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားလို့ဆရာလည်းများစွာမရှိဘူး

မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ပေးဖို့ကတော့လိုအပ်တယ်ကော။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ဟာပညာရည်ကြီးတစ်ခုကိုသင်ယူနေရတဲ့ကဲ့သို့ပဲလုပ်ပြီးတော့ထိုပညာရည်ဆိုးတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုပဲ။ယောနိသောမနတိကာရဓမ္မနုဓမ္မပฏิပန္နလို့ဆိုတယ်။လက်တွေ့လုံးအောင်ပဲအလုံးနှစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေရလာမှာဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်ရလို့ရှင်ဘာလဲ။သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်အမှန်နားလည်တယ် right understanding အမှန်နဲ့အမှားခွဲခြားသိတတ်လားအဲ့လိုသိတတ်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်နိုင်ရင်အမှန်တွေးတတ်လားဘယ်အမှားတယ်ဘယ်တွေးအမှားတယ်ဘယ်တွေးအမှန်တယ်သိလားသမ္မာသင်္ကပ္ပ right thoughts ဆိုဖြစ်လာအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့နေထိုင်မှုတွေကသိလားမှန်ကန်စွာတွေးပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလေစကားပြောရင်လူတွေဟာတွေးပြီးမှပြောတာလေမတွေးရင်ပြောအဲ့တော့မှန်ကန်စွာတွေးတတ်မှအပြောဟာလည်းမှန်ကန်တော့အမှားတွေးလို့အမှားတွေးပြီးအမှန်ပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအမှားတွေးရင်အမှားတွေပဲပြောမှာပဲဒါကြောင့်မို့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာပြီးတဲ့အခါမှာသမ္မာဝါစာလူတွေဟာပြောပြီးတော့လည်းလုံးကြတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာပါဇက်ကထုတ်ပြောတယ်ပြောပြီးလုံးတယ်ဆိုအဲ့တော့အပြောအဆာလွဲနေတယ်ဆိုရင်အလုတ်လည်းလွဲသွားမှာပဲ။သမ္မာဝါစာအပြောမှန်မှအလုတ်လည်းမှန်တယ်သမ္မာကမ္မန္တာ။အပြောနဲ့အလုတ်ဟာဘဝရည်တည်မှုအတွက်ဖြစ်လို့သမ္မာအာစီဝါ။မင်္ဂန်နဲ့ပြောဆိုမှုမင်္ဂန်နဲ့လွဲရမှုသည်ဘဝရည်ရှင်သန်မှုအတွက်သမ္မာအာစီဝါတမောဝါကြောင့်မှုလို့ခေါ်တယ်။ဒါကုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်။ကျိုးပန်းအထုမှုတွေကလည်းမင်္ဂန်မှုလို့လေသမ္မာဝါယမမမကံကံကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတဲ့အခါမမကံကံဒီအာယုစိုက်တတ်ဖို့လိုတယ်မမကံကံအာယုစိုက်ရုံနဲ့မရဘူးကိုယ်စိတ်လေးဟာကိုထားတဲ့အာယုတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုကလည်းလိုတယ်လို့ဟောမဂ်ကင်ရှင်းပါအကျင့်တရားဆိုတာဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အသိပညာရခြင်းစဉ်းစားကြည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုရဖို့ရအတွက်မင်္ဂန်စွာတွေးတော်မှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့ကြိုးပမ်းအထုံးမှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့အာယုစိုက်မှုပါရမယ်မင်္ဂန်နဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုပါရမယ်အဲ့ဒီပြင်မှာအခြေခံကပါလဲလို့ဆိုရင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအစီဝါဆိုတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံလိုက်တယ်ဒါဟာတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အလို့အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေကလက်တွေ့ကြတဲ့အလုတ်ကိုလူတိုင်းလုံးနေကြလားဆိုတော့ဒီအလုတ်တွေကိုဘေးပြစ်ထားပြီးတော့အဖဖရာသခင်မာစာတော်မူပါဆိုတဲ့အလုတ်တွေပဲလုံးနေကြတာများတယ်လေအဲ့ဒီပဲရောက်နေကြအသက်ရှိခြင်းနဲ့အသက်ရှိပါရစေဆုတောင်းစီပါဥစ္စာတိုးခြင်းနဲ့စီပါဥစ္စာတက်ပါရစေဆုတောင်းရသော်ဘုရားကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟောထားတဲ့တုတ်တန်နေရှိတယ်နော်ဆူတောင်းနေခြင်းကြောင့်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်ရှိခြင်းရဲ့အသက်ရှိတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါအသက်ရှိကြောင်းတရားကိုလုပ်ပါတို့ပဲဟောတာနော်အသိပညာတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းအသိပညာတိုးရတိုးကြောင်းလို့ကြသို့သောလူတွေရဲ့အာနိစ္စချက်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအာနိစ္စချက်တွေရှိတယ်ဒီအာနိစ္စချက်ကဂဏိတိမပြောင်းကြသေးဘူးမပြောက်သေးဘူးဆိုတာကြည့်ဆယ်တန်းဆောင်မှုပဲဖြေဖို့နီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ကြလဲရှယ်ရီယာခြေဖို့စူးစမ်းကြတယ်နော်ပြီးရင်မေးဖို့စူးစမ်းကြတယ်ပူဇော်ကြဖို့ပတ်သားကြဖို့တွေလုပ်လာအဲ့ဒါအာနိချက်လို့ခေါ်တယ်သူတွေရဲ့အာနိချက်မပြောက်သေးဘူးလို့သူပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့မတော်တဆအမှန်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးမတော်တဆမတော်တဆကိုရတဲ့စာလေးနဲ့လည်းတိုးတယ်ကိုကလည်းရေရရလေးကလည်းခြေထားတယ်ဆိုရတာနဲ့တိုးလို့အောင်းနေဆိုတဲ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲနဲ့เนาะရေရရကောင်းလို့ဆိုလို့တော့ပြန်ရောလူတွေရဲ့တစ်ဖက်သားကိုအကူယုံကြည်မှုဟာအလွန်များနေတယ်လွန်များဒါကြောင့်မို့လို့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အလွဲယုံကြည်မှု
အသိပညာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်မှုတက်တဲ့ဆိုရင် blind faith ကလည်းယုံထက်နိုင်မှုအလုံးကိုခဲ blind faith ဆိုတာမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုကအလုံးလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့လက်ချက်တုံးဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ ignorance ဆိုရင်မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တာနော်မသိမှုကြောင့်အမှန်မသိမှုကြောင့်အကြောင်းအမှန်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဝေးဝါးပြီးတော့ illusion တွေဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာ illusion တွေးဝေးတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကြတော့အမှားထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်မြာဟာရှည်လျားနေတာအသိပညာမရှိလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်မြာတွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့အောင်လဲတတ္တမအဝိဇ္ဇနာတောဆိုတာကိုကြည့်တန်မြာဟာလူတိုင်းအတွက်ရှည်နေသလားလို့ဆိုမရှိပါဘူးအတိညာမရှိရင်တော့တဏှာရှည်လိမ့်မယ်အတိညာရှိရင်တဏှာမရှိဘူးလို့သူပြောတဏှာမရှိအောင်ခုလိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကြိုးစားအထောက်အတိညာရခြင်းအကြောင်းတွေသိဖို့အထောက်အမတ်တမဲမနေပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါရီဟောခဲ့တယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြိတ္တက30နိကေ5ပြာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000ရှင်သန်နေရရှိတယ်။ရှင်သန်နေဆိုတာမဖတ်တတ်တဲ့ကျောက်စာလိုအလှပြထားတဲ့မြူစီယံတွေကပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။နားလေတဲ့သဘောပေါက်တဲ့ရှင်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။မြူစီယံနဲ့မရောက်သေးဘူး။တနေ့ကျရင်ရောက်တော့မှသိချင်။လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမရောက်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြူစီယံဆိုရဲပြတိုက်ထဲရောက်တော့မှာပဲနောက်ကြလို့ရှိအဲ့ဒါမရောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဓမ္မကလည်းဒီတတ္တမအဝိဇ္ဇနာတော်သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိလို့တဏှာရှည်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဖြစ်ပဲနဲ့တဏှာဆိုတာမရှိဘူးအသိဉာဏ်ရှိရင်အမြဲတမ်းတူတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်ပြဿနာတစ်ခုလည်းခက်ခဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းသိရင်လွယ်တယ်လို့ပဲပြောတာယောဂဖြစ်လာလို့ယောဂပျောက်ကြောင်ဆေးမသိသေးသမျှယောဂရှည်နေတယ်မပျောက်နိုင်ဘူးယောဂကြည့်ဟောဆေးသိလို့ရှိရင်ယောဂပျောက်သွားအဲ့တော့သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းဟာအမှန်တမ်းကကွဲပြားချမ်းတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့သူဘုရားဗဒအဖြစ်ခံယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဟာအမှန်တရားကိုသိဖို့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့အမှန်တရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိအောင်ဆိုတာပထမသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့သိယူခြင်းနားယူခြင်းမှတ်သားခြင်းနဲ့သွားအောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လိုက်နာจิตုံခြင်းဆိုတာသွားဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းဆက်သွားမယ်အမြဲတမ်းသိယူခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးခြင်းသီဝရီနဲ့ပဋ္ဌိကေဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တွေကိုရလာမှာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ဟာစံဖြားတစ်ခုအနေနဲ့လူတွေကိုအသိပေးတာအေး72နာရီအချိန်ကာလမျှသာရှိတဲ့ညကလေးတောင်မှပဲအိပ်မပြောတဲ့လူတွေကရှိတယ်လို့ပြောတယ်အိပ်ပြောတဲ့လူတွေကြတော့တူလိုက်တာလို့ပြောကြပြန်တယ်ဟုတ်တယူဇနာခီးလေးကိုခီးပန်းနေတဲ့လူတယောက်ကခီးကလည်းဝေးလိုက်တာလို့ပြောတယ်ခီးမပန်းလမ်းဆန်းပြီးအင်အားပြည့်နေတဲ့လူကတော့ဟာတယူဇနာခီးပါဝေးတာလိုက်လို့ခုသွားခုရောက်တာပဲလို့ပြောပြန်တယ်ဟောအဖြေချင်းမတူကြထို့တူရင်တန်တရာကြီးကရှိလိုက်တာလို့တချို့ကပြောတော့လဲအေးတန်တရာရှိတာဟာအဋ္ဌဉာဏ်မရှိလို့ရှိတာအဋ္ဌဉာဏ်ရှိရင်တန်တရာဟာကိုတိုးခြင်းတော့တိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တို့တွေဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုသိရှိဖို့ကိုယ်ဝယ်စိတ်ကတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုရယူပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကနံပါတ်60မှာပါရှိတဲ့အဆုံးအမစကားလေးတစ်ခုပဲဇာတ်တန်းလေးကိုတော့မပြောတော့ဘူးဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရဓမ္မရတ္တပေါ်အောင်ပဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ဇာလန်းဆက်ွက်ကတခါတလေအနှစ်သာရကိုဖုံးကွယ်သွားရတယ်ဖ
ဖုံးကွယ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဇက်လန်းကိုမပြောတော့ဘဲနဲ့ဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုရယူချင်။နောက်61ကာထာအနေနဲ့သီသနာတော်အနေနဲ့ဘာသင်္ကန်းစာပေးတယ်လဲဆိုကြည့်။61စရံစေနာဓိကစေယသေယံတရိတမတ္တနောဧကစရိယံဓမ္မံခေရာနတ္ထိပါဠိသဟာယတာတဲ့။နော်ဒီနေရာလေးမှာစရံစေနာဓိကစေယသေယံတရိတမတ္တနောပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားလောကလူတွေဆိုတာဟာဒီအစင်ထဝရလူဆိုတာတယောက်တည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးမွေးလာကလေးကအမေနဲ့အဖေညီကိုမောင်နှမမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းပြီးတဲ့အခါထပ်တိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါသူ့မိသားစုကိုမိသားစုရွှေတရာငွေတကာခင်းပြီးတော့သူ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးဆိုဩမိသားစုဆိုဆိုင်တီရဲ့ကြီးတယ်ကြီးလားမွေးတော့တော့တယောက်တည်းဟုတ်တယ်နော်ဝင်းလာကလေးကအမေနဲ့အဖေနဲ့အရင်တွေ့မယ်သားသမီးတွေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တွေ့မယ်အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပေါင်းကူးလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုအုပ်စုကြီးနှစ်ခုကြာရောက်သွားဟိုဘက်အုပ်စုဒီဘက်အုပ်စုရဲ့အဆွဲပွားတွေနဲ့ကြိတ်တဲ့အခါအာဆွေတွေမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မဆုံးနိုင်တော့ပေါင်းသင်းနေများလာဟုတ်ပြီလူဆိုတာ society family society ကနေစလိုက်တယ်အပေါင်းအသင်းနဲ့နေတာဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အပေါင်းအသင်းကိုတဘာဝကပေးတဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ရမယ့်အပေါင်းအသင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိနိုင်တယ်ကိုယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းရမယ်ကံကြမ္မာကလွတ်လိုက်တဲ့အပေါင်းအသင်းကတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါင်းသင်ကောင်းလိုအပ်တယ်နော်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်မရွေးချယ်ဘူးဆိုရင်ဒီအပေါင်းသင်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတိုးတက်လမ်းမှုမရနိုင်ဘူးပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ပေးတာစရံစေနာဓိကစေယသေယံသရိတမတ္တနောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယီချင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာအယီချင်းဆိုတာကိုယ့်ချင်းတရားအသိပညာဥစ္စာတဏကိုယ်တဲ့ဥစ္စာတဏပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တဲ့ကိုခြင်းတရားပို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိကကိုယ်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတယ်ဟောအရေးချင်းကွဲပြားခြားနားအဲ့တော့လောကမှာလူသားတွေအများကြီးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုယ်နဲ့ထတ်တူအရေးချင်းကိုယ်နဲ့ကိုကျင်တရားလဲတူတယ်အသိပညာချင်းလဲတူကြတယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူလဲပွဲရကိုလဲပွဲရသူလဲဆယ်တန်းအောင်ကိုလဲဆယ်တန်းအောင်ပေါ့ဆိုပါစို့သူလဲစားနိုင်တောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုလဲစားနိုင်တောင်းနိုင်သုံးနိုင်ဟုတ်အဆင့်တန်းချင်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကီအဆင့်တန်းနေမှာလဲတူတယ်ပညာကြီးအဆင့်တန်းလည်းပဲတူတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အေးတချို့ကြတော့ဌာနဥစ္စာလဲကိုယ်တည်းตาကြပဲအသိပညာလဲကိုယ်တည်းตาကြတယ်အယီချင်းလဲသီလဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါအယီချင်းနေလဲကိုယ်တည်းตาတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာကိုယ်တည်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ကိုယ်တဲ့အယီချင်းညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်တဲ့အယီချင်းကိုယ်နဲ့တန်းတူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုကိုယ်တဲ့အယီချင်းသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစုလို့လောကကြီးမှာဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတူတယ်ဆိုတာလူသားတယောက်အနေနဲ့သာတူတာအယီချင်းချင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိအဲ့ဒီအယီချင်းနဲ့တိုင်းတလိုက်တဲ့အခါသုံးမျိုးရှိတယ်ကိုယ်ယီချင်းတဲ့ညံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ယီချင်းတဲ့တဏှုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပေါ့မလဲသူဆိုလို့ရအဲ့တော့ကိုယ်တဲ့ညံတဲ့လူကိုဒီထဲမှာထည့်မပြောတော့ဘူး
စရံစေနာတိကိစေယသေယံတရိတမတ္တနောတဲ့ကိုနဲ့အရေးချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့အရေးချင်းတာလို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့လူနဲ့တော့မပေါင်းနိုင်လို့ပြောတာနော်မရဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တန်တူအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဧကစရိယံဓမ္မံကယိတာတယောက်တည်းနေဖို့ကြိုးစားပါတဲ့အကြနော်ခိုင်ခိုင်မာမာတယောက်တည်းနေဖို့ကြိုးစားပါဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူမှကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့လူပေါင်းမှကိုယ်ကဘဝမှာမြင့်မားမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့အရေးချင်းတန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးမှကိုယ့်အရေးချင်းကိုထိန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပေါင်းရင်ကိုယ့်အရေးချင်းကိုဆွဲနှိမ့်ခံရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နှိမ့်ချသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နှိမ့်ချသွားတာတော့မခံနဲ့နော်နှိမ့်ချသွားတာကိုမခံနဲ့ဆွဲတင်ခြင်းနဲ့ထိန်းထားခြင်းမခံရလို့ရှိရင်ဆွဲနှိမ့်တာတော့မခံနဲ့ခုကိစ္စကပြောရင်ခြင်းထဲတာတော့မခံနဲ့ဒီလိုပဲပြောပါနော်ဆွဲနှိမ့်ခံရတာတော့မခံနဲ့တော့တယောက်ထဲနေလိုက်ပါလို့ဆိုလို့တယောက်ထဲလုံးလိုက်ပါတောင်ထဲကိုဘာကြောင့်နေခိုင်းတာလို့ဆိုတောင်ထဲဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်လို့ရတာပဲနော်အရေးချင်းတစ်ခုရဖို့အတွက်တောင်ထဲဆိုတာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပဲနှစ်ယောက်နေလို့ရှိရင်သူ့ဆန္ဒကိုယ်ဆန္ဒရှိသေးတယ်တောင်ထဲနေလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာကိုရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြဧကစရိယံတဏ္ဏကိရတာတောင်ထဲချင်းတဲ့အချင်းကိုခိုင်းမှချင်းသုံးလိုက်ပါเอออยีชินนึกจပြီးတော့လူโลกမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကြလာတဲ့အသိပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကများတယ်တဲ့များသည့်အတွက်ကြောင့်နတ္ထိဘာလီသဟာယတာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပေါင်းတင်တိုက်တဲ့အယီချင်းသူ့မှာမရှိဘူးဟောဒါပဲเนาะအရေးကြီးတာတော့ကိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရင်ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဓာတုပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညာနဲ့လူကိုမပေါင်းနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ပေါင်းတင်တိုက်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးကိုယ်ဆွဲနှိမ့်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးဆုံးမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီလိုပဲအရေးချင်းနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းလို့လူလိမ္မာဘဝကနေလူမိုက်ဘဝရသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ပျက်စီးသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်။ပုံညသဟာယကနေပြီးပါဏသဟာယအထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်။တောက်ဖို့တောက်ဖက်စားဖို့စားဖက်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ကုသိုလ်ပြုဖို့ပြုဖက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုနှိမ့်ကြသွားတယ်။ထင်ရှားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပါရဏသီပြေကတထေတယောက်ပဲကြည့်သူဟာသိပညာအားနည်းတယ်အားနည်းတော့သူ့ကိုပေါင်းမှုတင်းမှုဆွဲဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယက်သမားတွေအယက်သမားတွေကသူ့ကိုပထမတော့အယက်အလကားတိုက်ကြတယ်ဗရာတရားကောင်းကြအယက်ကိုတိုက်တယ်အယက်ချိန်လာပြီဆိုတဲ့အခါသူ့အိတ်ထဲကနှိုက်ကြတာနောက်ဆုံးမှဂရေ80ကျော်သွားတဲ့တထေကြီးကတရောင်းစားဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆွဲနှိမ်ခံရတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားနတ္ထိပါဠိသဟာယတာအတိညာဉ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ပေါင်းတင်လိုက်တဲ့အရေးချင်းဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အပေါင်းတင်မလုံးနဲ့တဲ့ကိုတယောက်တည်းနေလိုက်စမ်းပါကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရှိတဲ့အရေးချင်းကိုထိန်းလိုက်ပါလို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝရဲ့သင်္ကန်းစတစ်ခုပဲနော်ကဲအဲ့ဒါလိုပဲနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နောက်ဒေသနာတော်တပုဒ်ကိုခြေချအောင်ဆိုနောက်ဒေသနာတော်တပုဒ်ကပုတ္တမတ္ထိပုတ္တမတ္ထိတဏမတ္ထိဣတိပါလောဝိဟညတိအတ္တပိအတ္တနောနာထောကုတောပုတ္တာကုတောတဏဘဝမှာလူတွေ
ကိုယ့်ကိုအထင်ရောက်နေကြပြီဘဝင်မြင့်နေတတ်တယ်ပေါ့ဘဝင်မြင့်နေတတ်တယ်သာသမီရှိတဲ့လူကသာသမီကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝင်မြင့်နေမှန်တက်တယ်ရှင်းမှုတယ်မေ့လျော့တယ်အဲ့ဒီရှင်းမှုစရာအကြောင်းနေနော်ရှင်းမှုစရာအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ပဒါဆိုတာရှုပနာပဒါအွေနုပြူအာမန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲငါအားရှိတယ်ငါငယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့မှန်ရစ်တာပဲအာရောကြမရကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းပဲငါကျမ်းမာတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှန်ရစ်တာဇီဝိတမရအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့မှန်ရစ်တာထို့တူပဲဆွေမျိုးမှန်ဌနာမှန်ပလမှန်ပညာမှန်ဆိုတဲ့မှန်နေတဲ့ဒုရီဟာကိုယ့်ကိုထင်ရောက်နေကြတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမမနာရှိတာကောင်းသလားအထင်ရောက်တာဒီကောင်းသလားလို့လောကလူတွေဟာဒီအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်သွားအောင်ဘဝရဲ့အခြေအနေရရကိုမှန်ကန်အောင်မသိနိုင်အောင်ကဗဒဆိုတဲ့ရစ်မှုစီတတ်တဲ့အရာလောကလူသားတွေကတော့ဘူးရစ်စေဝါ30လူလောက်သာဘူးရစ်တယ်လို့ထင်ကြတာအရေးအာသနာတော်နှစ်2561ကောဇာတဂရစ်1389ခုနှစ်တဘောရဲလာပြီးကြာ6ရက်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုမြို့မဟာမုနိရွှေရှင်တော်မြတ်ကြီးဤရှင်ပြင်းတော်တဆောင်အတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရွှေဘုမြို့ဥလဘောတော်နုနုအောင်ကန္တာဥကန္တာအောင်ဆံဆက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကိုချင်းတရားပြပြချင်း၏အပြစ်များအကြောင်းတရားတိသနာတော်ဒီကနေ့ညတော်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံမြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏ္ဍောတိဒုက္ခရာတိ

ရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကုန်လျော်၍

ကိုချင်းတရားပြပြချင်းအပြစ်များဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုရှင်ကြည်မြတ်နိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုပေါ်မှာအခြေခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိတော့ဒီဘဝတွင်အောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရလောကမှာကိုချင်းတရားပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးဆိုးကျိုးတွေဆိုတာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုချင်းတရားပြပြဤပြပြခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများဒီနှမျိုးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးရှိရမယ်မျက်စိနှလုံးဆိုသည်မှာစီးပွားရေးမျက်စိဆိုတာကတစ်လုံးနဲ့ကိုချင်းတရားပြည့်ကင်းအောင်နေတတ်မှုဆိုတဲ့မျက်စိကတစ်လုံးလို့ဆိုပြီးတော့မျက်စိနှလုံးစုံမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဟောတယ်စီဝါသာရှာပြီးကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ဘဝမျိုးဟာခြေနဲ့ထိုက်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးစီဝါမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်စီဝါဥစ္စာလည်းတိုးတက်အောင်ရှာတတ်အသိပညာနှစ်ခုတင်စားပြီးတော့မျက်စိနှလုံးလို့သူဆိုလူဖြစ်နိုင်စီဝါရှာတတ်ဖို့မရသေးတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာတတ်ဖို့ရာပိသားစိစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လောင်ကြိုးစားတတ်ဖို့အသိပညာဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်စိပါဥစ္စာရဖို့အတွက်ကပညာနဲ့ဝီရိယဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ညီမလူမျိုးတွေအများစုကကံရှိရင်စားလိမ့်မယ်ကံရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကံကိုပုံပြီးတော့ကြိုးစားမှုကျော့ချလေးရှိကြအဲ့ဒါတော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးကံဘလောက်ကောင်းကောင်းကြိုးစားမှုဝီရိယအသိပညာအားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တရရအောင်စီကူအထောက်ကြားတယ်ငယ်စဉ်ဘဝကစပြီးတော့မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးတွေကိုကျောင်းထားပေးတယ်ဆိုပညာရဖို့အတွက်ပဲထိုသည့်ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝီရိယပညာနဲ့ဝီရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာတေချာတယ်ပေါ့အဲဒါလို့ပညာဝီရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုချင်းတရားဆိုရလဲလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဒီရှင်းမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေကစပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တကောင်းတို့သရေခိတ္တရာတို့မြန်မာစတကောင်းကားလို့ဆိုတဲ့ပြုမင်းနေတိုင်းပြည်စတင်တီထောင်အုပ်စိုးတဲ့တကောင်းပြူတို့ဒီနားကဟလင်းပြူတို့ပြူလူမျိုးတွေကြီးစိုးပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီစီဘောဥစ္စာတိုးတက်အောင်ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသွားကြအဲ့ဒီကနေပကံခေပကံပြီးတော့ပင်ရအင်ဝပင်ရစကိုင်းဆိုရလို့ခေဆက်ဆက်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်နောက်ဆုံးဆုစည်းသွားတဲ့ဘုရင်ကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းငါးမြေကြီးရပြည့်ရွှေဖို့ကအလောင်းမင်းတရားကြီးပဲဖြစ်တယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဋိဌာန်ဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်
စစ်ထွက်တော်မဲ့အချိန်မှာဆင်ဦးကင်းကနေပြီးတော့ရွှေကရားနဲ့ရေသွန်းလောင်းပြီးသစ္စာအဋ္ဌံပြုတယ်ဆိုတာသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါငါကဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးသာသနာပြုဖို့ငါကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲကြီးငါအောင်ပါစေသူတို့ကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲအောင်ပါစေလို့အမှန်တမ်းကရိုးဖြောင်တဲ့နှလုံးသားသူစစ်တိုက်ခြင်းဟာတကုအာနာပါဝါပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပြန်ပွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးဒီကနေ့ထိအောင်တည်ရှိနေတာတည်ရှိနေပြီသားဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပြက်ပြားဆုပ်ယူမသွားကြရအောင်ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ကြီးစွာသောတတိလုံလဝီရိယရှိရှိနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရထားတဲ့တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ္တီအောင်ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အစုံဆုံးဒီရွှေဘုံနယ်ကဆိုလို့ရှိရင်သတ္တပိဋကအရှင်ကောင်းနာမည်ကြီးကြော်ကြားတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေထွက်ပေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားကြတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုသာသနာပြုသွားကြသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုချင်းတရားမပြက်ပြားပဲကဘာမှာတမိုးရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုတွေကများတဲ့များလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဒါလိုများပြားလာခြင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာမှုရောပါလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေသတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းသာရပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတို့တွေဟာကြီးပွားအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုမှာကြီးပွားအောင်မိမိတို့မြို့နယ်ကြီးပွားအောင်မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးကြီးပွားအောင်နိုင်ငံတော်ကြီးပွားအောင်ဆိုပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းကြီးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာအမှန်မလွဲဖြစ်ပါတည်မြဲတဲ့အခြေခံကြီးတစ်ခုနေတယ်တိုးတက်ဖို့အတွက်

ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတမိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အသိပညာမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူဘဝလူရယ်လို့လာဖြစ်တော်လဲပဲ။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာတိုးတက်ဖို့ရာမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တိုးတက်ဖို့ရာအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတီးတီးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုအာမကိုရဘူးလားဆိုအာကိုနေရမယ့်အရာသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်เนาะအာကိုလွန်းတာမဖြစ်စေရဘူးတကယ်ကတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုမိမိကိုယ်တိုင်သာလဲလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်အေးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများအာမကိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေရှိကြမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိသည်သာလဲမိမိကိုယ်ဝေရာလို့ဟောတာဟာဒီဥပနိဒေယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းနေမပါရဘူးဆရာမိဘရဲ့အကူအညီမလိုဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလို့ဆိုအကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆုံးမမယ်သွန်သင်တယ်ဒါဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုယ်တိုင်လုပ်ရအခန်းကဏ္ဍနှစ်ရက်ကိုဒီလိုဆိုလိုတာအခန်းကဏ္ဍနှစ်ရက်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်လို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဆရာမိဘရဲ့စီကရလာတဲ့ဆရာမိဘရဲ့ကုညီမဆတ်မှုလောက်တင်ညှော်နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိဘဆရာတို့အကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနေဆိုတာဒါတော့အပြင်မှာအကြောင်းတရားအနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုတယ်။ပြင်မှာအကြောင်းတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတိုးတက်များပြားလာမှာမဟုတ်ဘူး။လုံလဝိရိယထုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကအတိတ်ပဲလွဲပြီးတော့ဖော်ဆောင်ကြတာရှိတယ်။ကိုလိုရာဆွဲပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်။ဆိုပါစို့မဟာဇနကဇတ်တော်မှာမဟာဇနကဇတ်တော်မှာထောက်ထားကြည့်မစေအလုံးဟာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမှာကိုမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်တင်မောသား900ဟာယနေ့ပြီသိဆုံးသွားကြသူတို့ဟာဘာတွေလုံးကြလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုယ်ခွဲပြီးတော့အာကိုရာလို့ထင်ထားတဲ့နတ်တွေကိုတန်တာပြီးတော့နော်အရှင်မင်းကြီးအရှင်ကြီးတို့အရှင်ကောင်းကြီးတို့ကဲ့တင်တော်မူကြပါဆိုတာအော်ရင်ဟဲ့ရင်သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်ဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်မဟာစနကဘုရားလောင်းကတော့အဲ့ဒီလိုတခုံးမှမဆိုးဘူးသူ့အသိဉာဏ်နဲ့သူ့လုံလဝိရိယကိုတုံးချတယ်ပင်လေထဲမှာအာကြာရှည်စွာရေရဲ့အဆူတန်ကိုခံနိုင်အောင်တကူလုံးထောပတ်တွေကိုတုတ်လိမ့်နေတုတ်လိမ့်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝန်ထဲမှာလည်းထောပတ်ကိုများများစားထားအဲ့ဒါလို့အစာခံနိုင်အောင်လည်းထောပတ်ကိုစားတယ်တကူလုံးလည်းထောပတ်တွေကိုတုတ်လိမ့်နေထောပတ်တုတ်လိမ့်ခြင်းအဖြစ်ရုပ်တရက်သူဟာရည်ရဲ့အဆုတ်တက်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားထောပတ်စားထားခြင်းအပြင်လည်းဆာလောင်မှုတံကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားအဲ့ဒီလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာပင်လေပတ်ဝန်းကျင်မှာတင်မောပတ်ဝန်းကျင်မှာရောက်လာတဲ့ရည်ရဲကျသွားတဲ့တင်မောသားတွေရဲ့အသားကိုစားကြတဲ့နမန်တို့ပင်လေသရဝါကြီးတွေအနေရကလွတ်အောင်လို့ဆိုပြီးဒီရွက်တိုင်ပေါ်အမြင့်ကိုတက်ပြီးတော့သူစွာအားနဲ့ဝေးရကိုခုံချလိုက်ဝေးရကိုခုံချပြီးတော့ကမ္မပြင်းမမမြင်နဲ့ပင်လေပြင်းကြီးကိုကူးတယ်ဒါဟာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောသူကိုယ်သူစူးစမ်းခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့စူးစမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်ကဲ့တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်။မဏိမေခလာနတ်သမီးကိုတွေ့ရတာဟာသူစူးစမ်းလို့တွေ့တာ
သူ조사ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးမှလည်းပဲမဟာစနကဟာသူကိုယ်တိုင်조사လို့မရဘူးမဏိမေခလာကဲမအသက်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေပြောလာကြတယ်တကယ်ကတော့မဏိမေခလာကဲခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်조사ခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်조사မှုကအသိဉာဏ်နဲ့조바အထုံမှုကအဓိကဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဲတင်မဲ့လူဆိုတာတော့လောကမှာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ကဲတင်တဲ့လူကိုမမြင်မဲ့နဲ့ချွတ်တင်ပြီးတော့အဖဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုနေလို့ကတော့ဘယ်သူမှလာမမှာမဟုတ်ဘူးဒါအေးဒါကြောင့်မို့မဟာသန္ဓေဇတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝိရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဒါလည်းပြောတာဖြစ်တယ်မဏိမေခလာကဲတင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတလုံးမှဖော့ဖွဲ့ဟထားတာမရှိဘူးလုံလဝိရိယကြောင့်သာလေနတ်သမီးရဲ့ကဲတင်မှုကိုခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်ဝါယမေထေဝပုရိသောနတ်နိဗ္ဗိန်တေယပဏိတောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစူးစမ်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဟောပြမအာကိုဟုတိုက်တွန်းတာတခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုတိုင်းကိုကကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားတယ်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတစ်ခုရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသရဝါတွေကိုကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားကိုအားကိုကိုကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်မျှော်လင့်တောင်းတပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြဖို့ဘယ်တော့မှမတိုက်တွန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှရှိနော်လောကမှာအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်နာဆောင်ရမယ်အသက်ရှိဖို့ဆုတောင်းမနေနဲ့ဆုတောင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်လည်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းကိုအသိဉာဏ်နဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ရှာကြံမှဖြစ်တယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြရစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့တော့မရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စီဝဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေအသိပညာတွေရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်၊သင်ယူကြရတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပညာရက်မျိုးစုံအောင်သင်ယူကြပြီးတော့ထိုပညာရက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာဒါတစ်ပိုင်း။သို့တော်ဘလောက်ပဲကြိုးစားကိုချင်းတရားထိမ့်သိမှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှားထားတဲ့စီဝဥစ္စာတွေကလည်းပြက်ပြားကုန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့တစ်ဖက်ကထိမ့်သိမ့်မှုလွတ်တယ်ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်အပြစ်အနာစာကမြန်မာလူမျိုးတွေကထင်ကြတယ်အပြစ်အနာစာဆိုတာဒီဘဝမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝကြမှာငရဲကြမှာဒီလောက်ပဲယုံကြည်ကြတယ်ဒီဘဝမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်နော်ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားလို့ရှင်ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့အပြစ်တွေကအများကြီးနောင်မွားခံရမယ့်ဟာကဒီလိုဆိုမယ်ဒီဘွားတည်းမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနော်အဲ့ဒီမှာကိုကျင့်တရားပြက်ပြားမှုရဲ့အပြစ်တွေဆိုတာစင်ရင်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းသိဖို့လိုလောကမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်တခုခုလှုပ်ပြီဆိုရင်အကျိုးနဲ့အပြစ်နဲ့အကျိုးဒီနှစ်မျိုးကိုစီစစ်စင်ရင်သုံးသက်တဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါလို့ရင်ကောင်းကျိုးကဘာရမှာလဲ။ဆိုးပြစ်ကဘာရှိတယ်လဲ။ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းစဉ်းစား။အဲ့တော့အပြစ်ကိုစင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်ဖို့အကျိုးကိုစင်ရင်စဉ်းစားပြီးကြိုးစားအထုတ်ဖို့ဒီလိုဘာပဲလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဟာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားချမ်းသာ။အကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြည်ပွားတဲ့တော့မကြည်ပွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတို့တွေနာယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူး။ခုလက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့ဟာလက်တွေ့အပြင်အရေးကြီးတယ်။ထို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးမှုဟာအရေးကြီးတယ်။ဒုဒ္ဒရီလိုက်နာကြရလားဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ကို
ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆေးမှုမရှိရင်မသိနိုင်။စီးပွားရေးဆန်ရှားတဲ့ဈေးရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဈေးထွက်ဆိုတာတွက်နေကြ။ဆိုင်သိမ်းလာပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ဘလောက်ရောင်းလာတယ်အမြတ်ဘလောက်အရှုံးဘလောက်ပေါ်တယ်စသဖြင့်စိတ်စစ်နိုင်မှမစိတ်စစ်လို့ရှိရင်အကျိုးနဲ့အမြတ်ဆိုတာသိနိုင်စွာမရှိထို့တူပဲလုပ်ငန်းကိန်းတာတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းအကျိုးနဲ့အမြတ်စိတ်စစ်ရဘဝမှာလည်းပဲဒီဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုထဲမှာတို့တွေဘဝတစ်ခုရထားပြီရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့တွေမကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိုက်မယ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမှသာလေကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းရအေးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုတွေကများနေသလားကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကများသလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနှိုင်းချိန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားသို့မဟုတ်လို့ရှင်တနေ့သာကုံသွားရောဘာမှမသိလိုက်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပစ္စဝေခနာဘဟုကာရာဟောတိကုသရေသူဓမ္မေသူကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်တာဟာအမြဲတမ်းတမိုးကြီးမားတယ်လို့သူဟောတယ်နော်တော့ကိုယ့်ကိုမဆင်ခြင်လို့ရှင်ဘာမှမသိဘူးဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကထံဘုတ္တမေရတ္တိဒီဝဝီတိဝတ္တံတိနေနဲ့ညနဲ့ငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ငါမှာနေတွေညတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုတနေ့ကုံသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ငါမှာဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်ပုံပဲနေဘာတွေလုပ်ဘာတွေတွေးဘာတွေပြောပြီးတော့တနေ့တာကုံဆုံးတယ်လေငါမှာအကျိုးအမြတ်ရောရှိရလားဆိုတာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအကျိုးအမြတ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့အထောက်အောင်ဖြစ်စီးပွားရေးဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှမျိုးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနှလုံးရှိတယ်ဆိုတာစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုချင်းတရားအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီနှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာကုဘဝဟာတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်မာတိုးတက်လာမှသာဖြစ်တယ်။မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲအမတန်မှရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဒုတတွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိုယ်ရင်လက်တွေ့ကြတာကိုရသော်ဘုရားကအဆုံးအမအေးဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်ပြောရအောင်ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတရားပြပြချင်းဤအပြစ်များဆိုတာကိုထောက်ပြထားတယ်ကိုချင်းတရားပြပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒီအပြစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်ဆိုလောကမှာအပြစ်ဆိုတာပြောစရာလူတွေကဟိုအပြစ်တင်စရာမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအပြစ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလိုချင်တာကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ကိုလုံနေတာကဆိုးကျိုးတွေကိုရစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံနေတယ်ဆိုပဲနည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ကိုချင်းတရားမပြက်ပြားအောင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ။ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစစ်ဆစ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အကျိုးကိုလိုလားဖို့ဒီနှစ်ခုချိန်ဆပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာအများစုလို့ပြောရမလို့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကျွလွန်ဖောက်ဖျက်နေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုလို့
လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်နှစ်ခုကလူတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုဟာဆိုးကျိုးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အရာနှစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်မူရင်းနဲ့လောင်ကစားပဲဖြစ်တယ်တကဘာလုံးအတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေမူရင်းနဲ့လောင်ကစားလောင်ကစားကမူရင်းနဲ့စာရင်တော်သေးတယ်လို့ပြောသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကလောင်ကစားပဲဖြစ်ဖြစ်မူရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆိုးကျိုးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မူရင်းဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတတ်တဲ့အရေးမှန်သမျှဆေးမှန်သမျှရှူတဲ့အနတ်မှန်သမျှဒါမူရစ်ပဲအဲ့ဒီမူရစ်ဆိုတဲ့အရာကိုနန်းရှူခြင်းတောက်စားခြင်းဒီအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဂတိစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးမမှန်မကန်အတွေးအကြံတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာမှန်သမျှမူရစ်လို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာရစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကဒီရတာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးနောက်ထပ်ရချင်နေတာအဲ့ဒါကိုရစ်တယ်ရစ်တာကရစ်ယုံနေမကဘူးမူးတယ်လို့ဆိုတာအမှန်မသိတာကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အေးမူးရစ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အရေးပါတဲ့အသိပညာဆိုတာလေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာမူးရစ်ရဲ့အဓိကဆိုးချိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူရဲ့တွေးနိုင်ကြံနိုင်တဲ့လူရဲ့အရည်ချင်းဟာအသိပညာပဲဖြစ်တယ်။အသိပညာဖြစ်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုမထုတ်နိုင်လောက်အောင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပျက်စီးသွားစေတဲ့မူရစ်ကိုရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်။အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြထားတဲ့အပြစ်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကမူရစ်နဲ့မူရစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တုံးဆိုနံပါတ်1ကတန်ဒိဋ္ဌိကဓနာသာနိတကယ်လက်တွေ့ကတော့အကျိုးချက်ချင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်နေမယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဘူးရဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပထမဆုံးရင်ဆိုလောကလူတွေဟာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာယက်တည်နေကြငွေကြေးဒနာရှာကြရတယ်ငွေကြေးဒနာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်냐အေးမူးရစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာပြက်ပျက်စီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ကောဒါနံပါတ်1ပဲဒါဖြင့်မူးရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့စေတောက်စားပေါ်တောက်စားပဲခြင်းတို့ပဝန်းခြင်းတို့ခက်ရံဒေါသတွေဖြစ်လာဒါမို့ဒီကနေ့ခင်ပါဆိုရင်သတင်းစာချန်နယ်တွေထဲမှာမတွေ့ခြင်းအဆုံးပဲမူရတောက်စားပြီးရံဖြစ်ကြလို့တတ်မှုဖြတ်မှုဆိုတဲ့ရာဇဝမှုတွေကျွလွန်ကြဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဟာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိတယ်မူရကိုအကြောင်းပြုပြီးအသက်ဆုံးကြရတယ်မူရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဆုံးသွားတယ်ဘလို့ဆုံးရှားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရှားပွေထားတဲ့အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တဝုန်နဲ့တူမတဲ့ပဲနဲ့ရန်ခိုက်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မူရစ်ကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှင်။လောကမှာကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာမရှိ၊မကောင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့သာဖြစ်။ထို့တူပဲကစားတယ်၊လောင်းကစားတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲနံပါတ်၁ကိုကအနိုင်ရလို့ရှိရင်ရှင်သူများတယ်။နိုင်တဲ့လူကိုရှုံးတဲ့လူတွေကတတ်ဖို့ချောင်းနေကြတယ်အများနဲ့။ဒါမှမဟုတ်နိုင်သူရံပွားတဲ့ရံများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖဲဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်လို့လောင်ကစားဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်ဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုနိုင်လိုက်တာကိုနိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာအားလည်းပဲပြောပါလောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးရံသူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲလာလိုက်မယ်ရှုံးတဲ့အခါရောရှုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းအောင်ဖြစ်သွားကြ။ဟောနိုင်ရင်လည်းမကောင်းဘူးရှုံးရင်လည်းမကောင်းဘူး။ရ
ရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပျက်စီးတဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့ဆိုဒါကြောင့်မို့လောင်းကစားဆိုတာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမလုံးသိမှုလို့ရှုတ်ချပြောကြတယ်ဒါကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တဲ့နေရာမှာဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲတတိပြုเสียရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားဟာစီပါဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်များစွာအရေးပါတယ်လို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာခေါ်ထားပုံလေးကိုကြည့်စာပေကျမ်းမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုချင်းတရားဆိုတာဘာလဲသီလကိုပြောတာသီလဆိုတာစကားပြောတဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်ကိုတိလက်ရောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစီကံပြက်သွားတာကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်လို့ပြောတယ်စီကံတိုင်းရှိနေလို့ရှိရင်စီတို့ကံတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြစ်တွေမှာကံရှိရတယ်ကံမရှိရင်ရေရှမ်းတက်မယ်ရေတွေမတည်နိုင်ဘူးနော်အိမ်တွေခြံတွေဝင်းတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့အခင်းတွေမှာစီယိုရှိရတယ်စီယိုမရှိလို့ရှိရင်အလွယ်တကူစိုက်ထားတာတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စီကံဆိုဒီမှာဒီမကျွလွန်အောင်လုံးကြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလောကမှာလူတွေမှာသီလဆိုတဲ့စီကံပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာဟိုကဝင်လာဒီကဝင်လာဒီဘဝမှာလည်းဆိုးကျိုးတွေနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာလည်းမကြီးပွားဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းမကြီးပွားဘူးအေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာနော်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာပြီသီလပြက်ပြားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပဲဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲလူတယောက်ဟာတမန်အပြင်တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတွေးထင်ကြတယ်ဒီဘဝကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူကနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဒါလောက်ပဲတွေးမယ်နော်အေးနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဆိုတော့အခုမခံရသေးတော့တချို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုခရီးမဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘွားဒီကိုဆံမယ်နောက်ဘွားနောက်ကိုခံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နောက်ဘွားဟာငါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်ပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံကဒီဘွားကစပြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနံပါတ်1ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာကပါလေလို့ဆိုကိုချွေးနဲ့သွေးနဲ့အနှစ်နဲ့အလလရှားဝေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်ဒါနံပါတ်1ဆိုးချိုးပဲနော်ဘလောက်ဖဲချမ်းသာချမ်းသာကိုကျင်တရားပြည့်ပြသွားပြီဆိုရင်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဗာရဏသီကဂရေ80ကျော်ဝတဲ့တထေသာသူကိုယ်တိုင်ကဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တထေသမီးကလည်းဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသားနဲ့တထေသမီးအတူတူဝပေါင်းဆက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာအလွန်များတော့တသက်တာမှာကုန်နိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးသို့တော့တထေသားအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်စားအခစားသမားတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးသူတို့ရဲ့မြောက်ပင်ပေးမှုလောကလူတွေဆိုတာမြောက်ပင်ပေးတာပဲเนาะဝန်းရံကြတယ်ဆိုတာမြောက်ပြီးတော့ဝန်းရံကြတာဝိုင်းပြီးတော့လူတယောက်ပျက်စီးဖို့ဆိုရင်မြောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးဖြစ်လာအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပညာအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မြောက်လို့မြောက်မှန်းမသိဘူးကိုပစ္စည်းတွေစတင်ပြီးတော့တုံးတာဖြုံးတာစလုပ်လာ။ဂရေ80ဟာတခဏအတွင်းမှာပဲတောက်လိုက်စားလိုက်တုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ကုန်သွားတယ်။ဇနီးဖြစ်တဲ့တထေးသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲထိုနည်းအတိုင်းပဲတုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာဂရေ80ကုန်သွားတယ်။ပိုင်ဆိုင်နဲ့လေယာဉ်ကိုင်းကျော်နေလေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လေအနှံ့ငင်းမရှိဘူး။ကြွေးတွေဆုံးနောက်ဆုံးကြတော့
ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာလူရဲ့တမိုင်းမှာအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဆိုကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတွေ့သွားဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပမာဒာဓိကရဏမဟာတိန်ဘောဂဇာနိကိစ္စနိကိစ္စတိကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားလို့ရှိရင်တဲ့မူရစ်တောက်စားအသိဉာဏ်လေးကင်းမဲ့သွားသည့်ကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်နဲ့ကြီးမားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာပြက်ပြားဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဒါသတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စီကောပြက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာစီကောပြက်သွားနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြီဆိုရင်စီကောပြက်နိုင်တယ်ဒါကိုတတိထားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဘဝမှာငရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး။အခုဘဝမှာပဲစီးပွားပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကျင်တရားမပြတ်ပြောင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်။ဒါဖြင့်ကိုကျင်တရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါဖြစ်တယ်။ကိုကျင်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများလို့ကိုကျင်တရားပြတ်ပြားပြီးမူရစ်လောင်းကစားနေတာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတည်ထန်တိုးတက်များပြားပြီးချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲ။ပြန်အားဖြင့်ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာပြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကဆိုးကျိုးကရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးလက်လွတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဒါမြတ်မပြေမှာလဲတာရကတွေမြောင်များစွာရှိပါတရားမြုပ်တယ်တမိုင်းထဲမှာလဲရှိတာအဲ့တော့နေစဉ်နဲ့အမျှအားလုံးသိနေကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာပြက်တာဒါနံပါတ်1အပြစ်တစ်ခုပဲဆိုးကျိုးတစ်ခုကိုခံရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။နံပါတ်2ဆိုးကျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ပါပကောကိဋ္တိတ္တောအပုခိစတိမကောင်းတဲ့နေရာအနေနဲ့ရရပြန့်နှံ့တယ်။မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့ပြန့်နှံ့တယ်ဆိုတာဒါလူစုသခိုးချဖို့အတော့အစားများတဲ့လူဒီလူတင်းလေးချဖို့အနေနဲ့လောကမှာသူ့ကိုတိလာကြဘယ်သူအပြင်ကိုချင်းတရားမကောင်းဘယ်သူအပြင်မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေလူတဲ့လူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတဲ့စားတဲ့တောင်ထဲ့ကြောညာစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့သတင်းတွေကတရွာနေတရွာတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပြန့်နှံ့ပြီးလူတွေဟာသိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သတင်းဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခြင်းဟာဒုတိယမြောက်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းဆိုးချိုးလို့သူတို့ဆိုလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းသတင်းကြွယ်ခြင်းရတာသာဖြစ်တယ်။အဆိုးသတင်းကြော်ခြင်းတာဘယ်သူမှရှိပါမလို့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းသတင်းကြွယ်ဝတာ famousကြော်ကြတယ်ကောင်းတာနဲ့ကြော်ကြရင် famous လို့အဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြတော့ notorious လို့ခေါ်အဆိုးဆိုးကလည်းပဲလူသိတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက notorious ခေါ်တဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့လူဆိုးသခိုးကျိုးနေရာဖြစ်ကြော်စောသွားတယ်တဲ့ဒါကနံပါတ်1အပြစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်3ပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာထောက်ပြထားတယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမင်းဆိုးရစွာပရိသတ်ပဲဖြစ်တယ်လူကောင်းသူကောင်းပရိသတ်ပွဲနေပွဲတိုင်းဆိုပါစို့မင်္ဂလာအခမ်းအနားပဲဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေပဲဖြစ်စေအလှူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားနော်သူရဲ့သူဟာပဲပွဲရောက်စိတ်แท้ก็တော့ तू อ่ะငါလှုပ်ထားတာดิဒီလူတွေอ่ะငါအကြောင်းသိมาပဲ तू မြင်ပြီးတော့ကြည်တာသိပဲနေပြုံးတာသိပဲနေငါအကြောင်းသိလို့ပြုံးတာပဲလို့ဆိုပြီးရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမချစ်အောင်ခံစားရတယ်ဟောမௌဒ္ဓလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကจันเน่လူတွေက तू อ่ะ तू ပြုံးတာဟောပဲငါ့ကိုတယောပြီးတော့လှောင်မြုံပြုံးနေကြတယ်လို့ထင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးသူဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ပဲကြုံနေရဘယ်ပရိသတ်သွားသူဟာအဖက်လုံးမဲ့လူမရှိဘူးလူဆိုးကြီးအတော့စမားစကားကြီးလောင်းကစားလှုပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့
ဘယ်သူမှဖက်မလို့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်လူထဲမှာဂုံရှိတရေရှိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့စရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဟာလည်းပဲကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်ပြားခြင်းဆိုးကျိုးပဲလို့ရသော်ဗျာတို့ဟောဒါဟုတ်မို့သင်္ချာစဉ်းစားကြည့်ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတွေဟာလူဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းသိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်အေးကိုကျင့်တရားကောင်းပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလူမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်စေလက်ထမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားသွားဟောဖိတ်မဲ့လူခေါ်မဲ့လူနေရာပေးမဲ့လူအလုံးအကျိုးဆိုးနေကြသူလာတာဝမ်းသာနေကြတယ်ပြုံးပြလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့ကိုပြုံးတာကြီးညိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြုံးတာဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာလည်းပိဋိတွေအပြည့်ဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းပြီဆိုရင်ပိဋိအပြည့်နဲ့သူများရဲ့အပြုံးကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကိုကျင့်တရားပြည့်တဲ့လူကသူများပြုံးတာဟာကိုယ်လှမ်းနဲ့ထိုးသလိုပဲခံစားရမှာပေါ့။ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အေးအဲ့လိုအပြစ်တွေရရှိစေနိုင်ကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားမှု။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါလောကလက်တွေ့အားဖြင့်ဒီအချက်၃ချက်ဟာတည်ထင်ရှားရှိနေတုန်းကခံရမယ်အပြစ်တွေတဲ့။နောက်စဒုထလေးခုမြောက်ဆိုးပြစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်လူဆိုတာတနေ့ကြလို့ရှင်တေးရညောင်ဆောင်ပေါ်မှာစောင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးရတေးရမဲ့အချိန်ဆိုတာကျုံးလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီလူကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုံရတည်းဟာကို့လာပြီးတော့ချီနှောင်ထားပြီးဆွဲခေါ်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးယုံကံလို့မျက်စိမျက်နှာပြည့်အော်ဟစ်ပြီးတော့တရားတတ်တယ်အမြဲတမ်းဝက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတေကံနေကြဝက်လို့အော်သေးတာနွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနွားလို့အော်သေးရတယ်စိတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်လို့အော်သေးရတယ်ဆိုတာတည်းဟာမကြားကျင်အောင်ရှိနေတာပဲဒါလေအကုန်လုံးနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြင်အချိန်မှာတော့လူမသိသူမသိရှိကောင်းရှိမယ်ဒေဂန်နီးရောက်လာလို့ရှင်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ယုံယုံကန်ကန်နဲ့ကြောက်ကြောက်ယုံယုံလန့်လန့်ဖြတ်ဖြတ်သိဆုံးရတယ်ဆိုတာဒါသိကြတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဂျာမနီနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာဒေဂန်နီးလူတွေကိုပြုစုရတဲ့နတ်စ်မတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့တော့အခါသူကဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့သူဟာတေတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပြုစုရဆေးရုံမှာတေကနေလူတွေကိုပြုစုရအဲ့လိုပြုစုတဲ့အထက်မှာတချို့လူတွေကပြုံပြုံလေးနဲ့မလှုပ်ဘဲနဲ့တေသွားတယ်တချို့လူတွေကျတော့ညလုံးကြီးပြုထွက်လာပြီးတော့ယုံကံပြီးတေတယ်တချို့လူတွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့တေတယ်အဲ့ဒါလို့လူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိကောမေးဘူးတယ်ခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒီမိကောကမကြခဏကြုံရတတ်တယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါလူတွေတေးကြတာချင်းတူတော်လဲပဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတေကနေမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အေးမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလူတွေဟာတဘွားမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုံရက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုံရက်တွေကအသည့်အသွင်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေပြန်ထင်လာတတ်တယ်။ပြန်ထင်လာတဲ့အခါမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်လာ။ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တယ်။ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တဲ့အခါမှာခြီနူးတဲ့ဝမ်းသာပီတိနဲ့ခံစားရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြုံးပြီးတော့တေချတာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့လို့ရှင်ကိုကိုရဲဆက်ဆက်လှုပ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပုံရိပ်တွေပေါ်လာတယ်ကိုကိုအခုပဲရဲရဲဆက်ဆက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံကိုယ်မျိုးတွေကြတော့ကြောက်လန့်တကြမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ယုံကံပြီးတေရတယ်တိလို့ဟာမျိုးတိရစ္ဆာန်လို့အော်ဟစ်ပြီးတေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုကိုယ်တိုင်ကနော်နေစဉ်နဲ့အမြနွားတက်တယ်ဝက်တက်တယ်ကြက်တက်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာတေရမှာကြောက်တဲ့
ချက်တို့ဝတ်တို့နွားတို့အကောင်တွေရဲ့ယုံကံအော်ဟစ်မှုတွေဟာသူ့နားထဲမှာအမြဲချနေရတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုယ်တိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအော်ဟစ်ရတာသူ့ကိုလာတက်နေပြီဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေနဲ့သူဟာခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့သိဆုံးသွားတာကိုတမ္မုံနောကလံကရောတိတွေးတွေးဝေဝေကြောက်လန့်တကြားနဲ့သိရတယ်ကိုချင်းသီလာပြက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်လို့သူဆို။ဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရင်မာပီတိအပြည့်နဲ့သိဆုံးသွားကြ။ဟောဒီလိုဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြည့်ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ယုံယုံကန်ကန်သိဆုံးရခြင်းဟာတမ္မုံလောကလံကရောတိတွေတွေဝေဝေနဲ့လူဟာသိဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘဝဟာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီဒီလိုအဆုံးသတ်ရုံနဲ့သူပြီးသွားပါလားလို့ဆိုတဲ့အခါကာယတ္တဘေဒာပရမရဏအပါယံဒုက္ကတိဝိနိပါတံနိရိယံဥပပစ္စတိမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးရရှိခံစားရမယ်။နောက်ဘဝမှာရရှိခံစားနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဘဝကအသက်ထွက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြက်ပြားတဲ့ကိုချင်းတရားအလျော်စွာအပင်ငယ်ရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတယ်။တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားရမယ်။ပြိတ္တာဘဝရောက်ပြီးပြိတ္တာဘုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမသေးမချင်းခံလေရောဒါကိုချင်းတရားပြည့်ပြားခြင်းနောက်ဘဝဆိုးချိုးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာဒီကိုချင်းတရားပြည့်ပြားသူရဲ့ဆိုးပြစ်များအပြစ်များလို့ဆိုတော့ဒီအပြစ်တွေကိုရရှိတာအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေကနှစ်သက်မြတ်လို့ဆရာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုချင်းသီလကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်များပြားလာနိုင်တယ်။ကောင်းသရင်တွေကျော်စောနိုင်တယ်။ကောင်းသရင်တွေကျော်စောနိုင်တယ်။သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးမသေးရဘူး။ပိဋိတ်တတွေတဲ့သွားတဲ့အခါမှာဂုံရှိသေးရှိစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပိဋိတ်တတွေတဲ့မှာဂုံသေးရှိစွာနေရတယ်။သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးသေးရတယ်။သိဆုံးပြီးတဲ့အခါလည်းပဲလူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ကောင်းရာဒုက္ခတိဘုံဘဝရပြီချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတယ်ဒါကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီကိုချင်းသီလကိုချင်းတရားပြည့်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုးကျိုးတွေကပစ္စည်းဥစ္စာပြတ်မယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာပြတ်မယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကျော်စောမယ်ပိဋိတ်တထဲသွားတဲ့အခါမှာယွန်းတွန်တွန်နဲ့စိုးရိမ်တော့ကနဲ့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတူကြတဲ့သွားရတယ်။တည်တဲ့အခါမှာတွေတွေဝေဝေကြောက်လန့်တကြားတည်ရမယ်။တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုးဖြစ်တယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမှာ။တမ္မာအားဖြင့်ဒီအမတ်တမဲမနေချဘဲနဲ့တို့ဒီဘဝရထတာဟာထာဝရမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေ့အသက်ရှင်နေမယ်။လက်ဖြင့်ကဒီဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းတတ်ပါလား။အဲ့တော့တို့တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအရေးကြီးဆုံးဟာဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ကိုချင်းတရားမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆုံးရှုံးကြအောင်ဖြစ်ကိုချင်းတရားဆိုတော့များများဆဆလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်၅ပါးသီလဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲအေး၅ပါးသီလဆိုတာအသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်နှာထက်အောင်နော်သရဝတိရဲ့အသက်ကိုမိမိကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတရားမှာကြောက်ကြတာကြီးပဲအသက်ရှင်နေကြတယ်ထို့တူပဲသရဝမန္တမြတရားမှာကြောက်ဝဲအသက်ရှင်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သရဝတိရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးမြည်သည့်သရဝကိုမှကိုနဲ့ကိုလက်နဲ့အသက်ဘဝပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်နော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်သရဝအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်အကျဉ်းနာထားမယ်သူလည်းသူ့ဘဝလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါစေငါလည်းငါဘဝပျော်ရွှင်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကိုငါမဖြစ်စီဘူး
နောက်တခါ तू လဲ तू ဥစ္စာနှမျောရှာမှာပဲငါလဲငါဥစ္စာပျက်စီးသွားရင်နှမျောတာပဲဒါကြောင့်မို့သူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နေ့နဲ့ဘာလို့ယူခြင်းရမလဲဟောကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့ရကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုရင်သူတော်ဘာခုံသိရင်ပြည့်တွင်အောင်သူများမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲစရာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးခုံရှိသေးရှိသူတို့မှာလူလောကမှာခုံရှိသေးရှိတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်ပါစေငါလည်းတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအောင်ရှောင်းလေလီလဲစားပြီတပည့်သားအကျိုးပြက်ပြအောင်လုပ်မယ်ကို့အလုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ဆိုးကြမယ်စိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်သားလည်းအကျိုးပြက်ပြအောင်ငါတို့ဟာလေလီလဲစားပြီတော့ဘယ်တော့မှသူများအကျိုးပြက်ပြအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမွေးခြင်းအပြင်မုသာဝါဒကနေရှောင်ကျဉ်ကြတယ်လူဘဝဆိုတာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုကိုယ်ကိုထိန်းချောင်းပဲ့ပြင်ပြီးအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တာအသိပညာဖြစ်တယ်။အေးအဲ့ဒီအသိပညာဟာမူရေဆေးဝါးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ခုလိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မူရေဆေးဝါးငါတို့ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။တန်မိုးအရှိဆုံးကအလုံးဟာလည်းသိကြ။ပညာရွှေအိုးလူမခိုးပညာသည်လူရဲ့ယရနာဆိုတာပညာနရဏယတနာလူတို့ရဲ့တန်မှုအကြီးမားဆုံးယတနာသည်ပညာအဲ့ဒီပညာကိုပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့အရာဟာမူရဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်မှုရှိတဲ့အရာတွေပျက်စီးမသွားငါတို့ဟာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဘဝကိုဒီထိန်းကျောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားနိုင်တဲ့တန်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုအတွက်လည်းတန်မှုရှိရမယ်မြို့အတွက်လည်းတန်မှုရှိရမယ်ခရိုင်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်သရဝါအလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရပညာဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်သန်နေဖို့အတွက်မူရကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတွေမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာနော်အောင်မြင်မှုနဲ့တာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဒါတွေပဲဆုံးမ။ဒုတွေဘုရားဘာသာဖြစ်တာဘာအတိပဲလဲ။ဒီဆုံးမတွေကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးမကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အတိပဲ။ဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းစင့်သုံးနေထိုင်ပါမယ်။တန်ခံသရဏံကိစ္ဆာမိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟောကြားဆုံးမတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့ဒုတွေတွေအဆုံးအမကိုရရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစတဲ့တူကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘုရားတရားတန်ဃာရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်စီကတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအထိပ္ပယ်ရှိရှိဘဝမှာတန်မိုးကြီးမအောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ်တိုင်လိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားရင်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထန်ခံယူပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းအပြစ်တွေကိုစိတ်စိတ်တွေးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

သင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗိတံကျင့်မဲ့ဥတ္တံဒုံသောများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန်သရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာတက္ကရာ1384ခုသတင်းကြိုလာဇန်တရ2022ခုစက်တင်ဘာလ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကူဇန်တော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကြောင့်ဘုံကဓမ္မဒါနကောင်းမှုအလူချင်းများဖြစ်ကြသောဥဝင်ကျော်ဒေါ်ချိုချိုဝင်းသာဇင်ဝင်းနိုင်ရှင်းဟေမိသားစုတို့၏မွေးနေ့အချိန်မှဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူမခင်မျိုးနွယ်နှင့်မိတ်ဆွေများတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၏ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်းများနဲ့အတူအားလုံးတရားတော်ကိုနာယူကြမယ်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဓမ္မပဒမှာလာရှိတဲ့မလွယ်တော့ခက်ခဲမှု၄မျိုးဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့အတူတဏှာဤခတရားစကားကိုခေါ်ကြနာကြပါမယ်ဒီတရားတော်များကိုမဟုတ်ကြမည်မနာကြမည်မူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတပ်ပညုများစွာဘုရားကိုပူဇော်နေကြဂါထာတစ်ပုဒ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုပူဇော်ကြတော်လိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓယတေတ္တိဒံတောယောဓမ္မထာယသသမထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ပေဝရယာသာချွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒံတော်ကိုရတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မရယာသာချွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ရင်ကြည်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းကိုတွင်တန်တမ်းမှာကိလေသာအပူမီကြီးအငိမ့်ကြီးငိမ့်ရတော်မူပြီဖြစ်ရဲ့တမထာယာစာကျွတ်တိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာအပူငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်သောကိုရတိုင်းဩဃလေးကတန္တရာရေပြင်းချမ်းကိုကုသံလွန်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီသည်ဖြစ်ပဲတရဏာယသာကျွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်တန္တရာတပက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကူးမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓောကိုရတိုင်းကိလေသာပြိဋိဘံဝေဆံချုပ်ငိမ့်ပုံစသိမ့်တော်မူပြီဖြစ်ပဲနိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတ္တိကရုဏာရှိသူဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်ဖြင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးစုံတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယူကျူလက်ဆောင်မို့၍ရှေခောကတော်လိုက်ကြပါတော်သည်

0: ရဲ့လျင်နဲ့မလွယ်တော့ခက်ခဲမှု၄မျိုးတဲ့နော်ဒီတရားကိုဘုံတို့အရင်တော့လည်းအချိန်ချင်းဟောဘူးတာပဲဟောဘူးတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပဒမှာလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်ဘဝကနေပြီးတော့မွေနဂါဖြစ်သွားတယ်ဒါတကူးရှိတယ်ဒါမွေနဂါဒီမွေနဂါဘဝရောက်နေတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားဟောတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအတူချုပ်ကတော့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီယဟန်တော်ဟာတရားဓမ္မအားထုတ်နေတယ်နေပေါင်း2000လောက်တော့ဒါမဲ့လို့ဒီပိန့်မြက်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုဆွဲမိတဲ့မဆိုးစလောက်ဒီအပြစ်ကိုသူကဥပါဒံအစွဲကြီးဆွဲရပြီးတော့ငါတော့တေဘေးကကြုံပြီဒီအပြစ်ကငါကိုဒုက္ခပေးမလားမရှိဘူးဒီအပြစ်ကိုလည်းပဲဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်ငါမှအချိန်မရှိတော့ဘူးတေဘေးကနိကလာပြီဆိုတော့နောက်တရပြီတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုပဲတန်ဝေကမယူဘဲနဲ့ပေါ့နော်အပြစ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီတော့လက်ဖက်မှာငွေပတ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဥပါဒံကပတ်ထားတယ်ညောမင်းကျော်မင်းတရားလို့နော်ပ
1: ြပါဗျာ
0: အပြစ်ကတည်တည်လေးဥပါဒံကကြီးကြီးဒီတော့တေတာနဲ့ရဟန်းဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲမွေနဂါဖြစ်သွားနော
1: ်
0: အယူယူနဂါတော့မဟုတ်ဘူးတကူးရှိတဲ့နဂါပေါ့နော်လူလိုဖန်ဆင်းလို့လည်းရတယ်တကူးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နဂါပါပဲနတ်နဂါပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နဂါဆိုတော့ဒုက္ခရီဘုံသားလားဒုက္ခရီဘုံသားလ
1: ား
0: ဒုက္ခရီဘုံသားပဲအဲ့တော့ဘုဘဝကိုကြည့်လိုက်တာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာလေနော
1: ်
0: အေးစိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့ဒါအပေကြမလွယ်ဘူးတော့ပြန်တက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကခောတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အထိတရားမနာရဘုရားမဟုရတော့စိတ်ညစ်လိုက်တာတဲ့ခောတော်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်မူတဲ့ခါမှဟုတ်လားတမီးလေးတယောက်ပေါ့ဘုရားဖွင့်ဘုရားဖွင့်ကြောင်းတိနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာအမေတွေကိုတင်ပေးပြီးတော့ကာဝဲတပင်ဆင်းရင်ချင်းပါပြီလာတဲ့လူတွေကိုကပြရင်နဲ့ဖြေနိုင်တဲ့လူကိုဇာတုသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့ရွှေငွေရတနာလည်းအပြည့်လည်းဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့လူတွေကကြိတ်ကြိတ်တို့လူချင်းကြတယ်ဆိုပဲမျိုးမျိုးချောနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါလူချင်းကြသမီးလည်းချောရွှေကလည်းဟုတ်လားအပြည့်ဆုံးရတနာလည်းအပြည့်ဆုံးရမယ်ဆိုတော့လူချင်းကြတာပေါ့ဒါကြိတ်ကြိတ်တို့ပဲလာပြည်လာပွဲတခါရစတိတ်ချိုးစင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ကင်္ကာမြတ်မှာကာဝဲတပင်ဆင်ကျင်းပါနဲ့အဲ့ဒါတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗာလေဖျားပွင့်တာကိုသိချင်သိချင်လို့နော
1: ်
0: လူပြည်မှာစုံစမ်းနေတဲ့တဘောနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖျားပွင့်တာတိတယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားရှိလာတယ်ဖျားရှိလဲတော့ငိုလိုက်တာတဲ့ကျူးကျူးပေါင်းငိုတာတဲ့နော်အမှန်ကဒီနဂါဖြစ်သွားတာကဒီအပြစ်ကပို့လို့တော့ဒီလိုပြောလို့တော့မရဘူးအပြစ်ထဲဥပါဒံကဥပါဒံကအစွဲကဥပါဒံကအပြစ်လုပ်လိုက်တယ်အဓိကတော့ဥပါဒံအပြစ်ပေါ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့တခုခုလုံးမရင်စွဲနေလို့ဘာမှမထူဘူးလေလုံးပေါ်လုံးပြီပဲလုံးပြီလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုတခါစိတ်ထဲမှာခဲထားဖို့တွဲထားဖို့ဖမ်းထားဖို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေပါဘူးနော်ဒီလိုဖြစ်စေရင်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါရောက်တတ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်เนา
1: ะ
0: ဒီဥစဉ်မှာလည်းဒီအပြစ်ကြောင့်အဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံတရားကြောက်ဖို့ပေါ့เนาะဥပါဒံ၄မျိုးတောင်ရှိအဲ့ဒီဥပါဒံကြောက်ဖို့ပေါ့လေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့တွေ့တော့တရားဟောမယ်ပေါ့သူကလည်းတရားတောင်းတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဖျားမဖူးရတာ ကာရဝမြတ်စွာဘုရားလွန်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပဲဘုရားမဟုတ်ရဘူးတရားမနာရဘူးတပည့်တော်တရားလေးဟောပါနော်တပည့်တော်တရားလေးချီးမြှင့်ပါလို့ဒါရဲတရားတောင်းနော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောတယ်နော်အလေကိသောမနုဿပရိလာဘောကိသံမိသာနာဇီဝိတံကိသံတတ္ထမသဝနံကိသောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်တရားလေးလေးဖိုက်လေနော်တရားပဲနှစ်ပိုက်လေလေးပိုက်လက်ချိုးထားနော်ကိသောမနုဿပရိလာဘောလူဘဝရဘောမလွယ်ဘူးခက်တယ်မှတ်ထားနော်ကိသံမိသာနာဇီဝိတံလူဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲအသက်ရှင်ရေးအတွက်မလွယ်ဘူးခက်တယ်မှတ်မိလားနံပါတ်3ကိစ္ဆံတ္တဓမ္မသဝနသူတော်ကောင်းတရားဝါတ္တစာ4ပါးတရားနာယူရဖို့ရမလွယ်ဘူးခက်တယ်နော်နံပါတ်4ကိသောဗုဒ္ဓနာမုဘတော်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွင့်ပေါ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးခက်တယ်ဘယ်နှခုလဲ
1: ဒ
0: ီကဘာလဲနံပ
1: ါတ်1ဒီဘဝရံခဲ့ပါလ
0: ေမလွယ်ဘူးခက်တယ်เนาะနံပါတ်2အသက်ရှင
1: ်ဖို့ခက်ပါလေခင်ဗျာ
0: အဲမလွယ်ဘူးခက်တယ်တဲ့နံပါတ်3တရားန
1: ာဖို
0: ့တစ္ဆာလေးပါတရားနာဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးခက်တယ်နံပါတ်4တရားရှင
1: ်
0: ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူဖို့ခက်တယ်တဲ့เนาะဒီတော့ပြောတာပြောစရာတော့ရှိတော့ပေါ့လူဘဝရဖို့ဘာလို့မလွယ်တာလဲလူဘဝရဖို့ဘာလို့ခက်တာလဲလူဦးရေတောင်ထိမ့်ချုံနေရတယ်တရုတ်နိုင်ငံတို့เนาะချိုင်းနာတို့အိန္ဒိယတို့မှာเนาะလူဖြစ်ရဖို့ခက်တာလွယ်လားလွယ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တတ်တယ်เนาะဒါမျိုးမျိုးကြောတော့မင်းတို့ရတော့ပုံမှန်တော့တူတယ်အမေဝမ်းမလေးဘိုက်ထဲမှာလူဖြစ်လာတော့ဒါလူဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါမျိုးစေ့ကအများကြီးပါလို့ပြောတယ်တန်းရှိလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲဒီကမျိုးစေ့လူတစ်ခုတယောက်ပဲရှင်တယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေလူဖြစ်ခွင့်ရလားမရဘူးလား
1: မရဘူး
0: နော်နောက်တစ်ခါပါလဲဒီတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေတန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ6000 8000လောက်ရှိမလားအဲအဲ့တော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေငါတလောင်းမငါတလောင်းငါးမတကောင်ရဖိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟောနော်ဒီဥကလေးမှာငါတလောင်းတကောင်ရငါတလောင်းအမတကောင်ရဖိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖိုက်ထဲမှာနော်ဥတလုံးမှာရှိတဲ့ငါးလောင်းတွေနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့ဘယ်တော့ပေါင်းရမှာထင်တယ
1: ်ငါဟုတ်ပုံ
0: နဲ့ပါဒီငါတလောင်းငါးတကောင်ရငါးမတကောင်ရဖိုက်ထဲမှာဖိုက်အတွင်းဥထဲမှာရှိတဲ့နော်ငါးလောင်းတွေအပေါ်များနိုင်တယ်နော်ပေါ်မများနိုင်ဘူးလားဟင်ငါတလောင်းငါးလောင်းဥထဲမှာတေးသေးလေးတေးသေးလေးတည်းလေနော
1: ်
0: အများကြီးနော်

0: တယ်နည်းနည်းစားလို့ရှိရင်လေလူဖြစ်ဖို့ရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီမြတ်စွာဘုရားကလူကိုဖွင့်ပြတဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာလူကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့လူကိုမနမနုဿဆိုတော့မနုဿမနဥဿနော်ဒါမနုဿဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိကိုလူမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့ခေါ်တယ်နော်သာရထတိကကလည်းမနတဥက္ကဏတယမနုဿတဲ့စိတ်ထားဖြူဖြင်းဖြူစင်မြင့်မြတ်တော့လူလို့ခေါ်တယ်တဲ့ถ้าเกิดไส้ท้ามาผุสินแล้วจริงหลูโลหลูหลูเสียงแท้มาแท้ลงผิดดีกว่าเนาะหลูไส้ป้องมาหลูลุกขอมาหลูไส้มาป้องเองหลูก็ขอแล้วตามมาเนาะพุทธพุทธเตียเนี่ยจี้ไล่เนาะอะแล้วสวยอะสวยไอ้หลูไส้ป้องได้ดูกับมาไม่ยอมล่ะแน่มั้ยล่ะแน่มั้ยเนาะแน่มั้ยแน่มั้ยหลูไส้ป้องได้ดูလူစိတ်မပေါက်တဲ့လူเนาะလူမဖြစ်တဲ့လူအဲ့တော့လူကိုလည်းအမျိုးမျိုးဖွေကြမှာလားလူရယ်လူတရိษံရယ်လူပိတ်တာရယ်လူမရဲခါရယ်ဒီလိုလေးဖွေကြမှာလားဟုတ်ပါဗျာဟမ်လူရယ်လူတရိษံလူတရိษံတရိษံမှာတိအိษာနာတိဆိုတော့ဘုအိษာနာကလိုလာတာเนาะစားမယ်အိတ်မယ်ကာမဂုဏ်မိဝဲမယ်ဒီသုံးခုပဲတိတာတရိษံတိရိษာနာတိအိษာနာသုံးခုပဲတည်တယ်ဒီတော့တချို့တရိษံလိုက်မှာပါလားဗျာဆိုတော့အလုံးတရိษံကအများစုကိုခြုံပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်တဲ့စကားပဲเนาะအ ਨੇ စုလိုက်မှာတဲ့တရိษံတော့တကောင်တကယ်တော့ရှိတာမနော်ဒီတော့ဒါပဲအများစုကတရိษံဆိုတာပါလေစမယ်အိတ်မယ်ကာမဂုဏ်ဖြိဝဲမယ်เนาะဒီတော့လူလည်းပဲလူဖြစ်ပြီးတော့ဟောက်လားရှားမယ်စမယ်ရှားပဲရှားရှားတော့ရှားတတ်တယ်ရှားတယ်စတယ်နောက်ကာမဂုဏ်မျိုးပဲတယ်။နောက်အိတ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရိษံနဲ့ပါထုတ်မလဲ။ဟမ်အဲ့ဒါလူတရိษံနဲ့နော်။ဟုတ်လားလူတရိษံလူပိတ္တာဆိုတာကလည်းဒီလိုပေါ့။လူပိတ္တာဆိုတာလည်းဆင်းရဲငါပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေနော်။နောက်ပြီးတော့လူငရဲတာဆိုတာလည်းဟာလေ။နှိပ်စက်ခံရတာတွေပါတယ်နော်။ဟမ်ဒီတော့ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကအကျဲချက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့တော့လာဆွေးနွေးစရာတည်းလေအများကြီးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအားလုံးခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစည်းရင်ဝင်ဖို့ကလွယ်တာခက်လားခက်ပါရဲ့ခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဘုန်းတော်တို့စာတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါနော်ဒီစာတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥအောင်သင်ရတတ်တဲ့စာတွေလေးစာအုပ်တွေကလည်းဖတ်ရတယ်ရခဲ့မှရတနာတဲ့သူကအောက်တန်းချဖို့ဆိုတာစူးစမ်းနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဒီနေ့အောက်တန်းချမယ်လို့လေအဋ္ဌံပြုနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘုံသင်္ကန်းနော်အောက်တန်းကြတာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အထက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ခဲရင်သွားပြီတဲ့သူပြောနော်ဒီအောက်တန်းကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ခက်လာလွယ်လာအထက်တန်းကြတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကခက်တယ်နော်လူဆိုတာကိုချင်းစာနာမှုရှိရမယ်ตัวเนาะกูอั่วเฉยไม่จีบเนี่ยตูเนี่ยอั่วเลยจีบไปไหนตาถ้าลุยินเจไม่ป่วยน่ะตูပြောท่าเนาะพี่รอลุเยโยตาหมดกองเนี่ยถ้าเนี่ยลุลุตาสารเนี่ยองค์สารเลยบ่เนาะบาเลยสรว่ากูไม่ยะตื่นตากูไม่อยู่ชินมาแน่แหละกูไม่ยะตื่นตากูอยู่ไล่ไม่เห็นกูไม่รู้ชินตาดิกูแลขันยะตัดเด้ตูပြောท่าได้เลยก้าวเนาะพุทธสาเปกูเลยอมตะผัดแต่ตะกาอยู่บาเปอุบงเต็นสอสายิเสียအကြီးကောင်ပြောကောင်နော်ဒါသူပြောတာတော့လူတွေကမကောင်းတာလုပ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပါသွားမှာသိကြတယ်တဲ့ဒါပြောမယ်တဲ့မကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရင်မကောင်းခြင်းပါသွားမှာပဲတဲ့အဲ့လိုပဲကောင်းတာကိုအကျင့်လုပ်ရင်လည်းကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားမှာပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရမလားကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရမလားကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရအောင်ဟေးပထမအာတိဝနာပြည့်စုံဆိုနော်မကောင်းတာကိုအတိတ်ကံကြာဘောကအလုံးများခဲ့တဲ့ဒီမှာဒီဘောကမလဲမကောင်းတာချစ်ပဲလှုပ်ရှင်တာတဲ့ကောင်းတာတွေကိုအလေးအကျင့်လုပ်ခဲ့တဲ့လူပါဒီဘောကမလဲကောင်းတာတွေနဲ့ပျော်တယ်ကောင်းတာတွေလှုပ်ရှင်တယ်နောက်တန်ត្រာဘောကမလဲ မကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာစာရင်အလေးချင်းကောင်းတာကိုလှုပ်တဲ့အလေးချင်းရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံသရာဘဝမှာလေအကောင်းကြီးပဲလှုပ်ဖို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဆူနေပြီးတော့အကောင်းကြီးပဲလှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တထဲမှာဟောတာတာရှိတယ်လေအနုသောတာတုတ်တယ်ဘာတုတ်လဲအဲဘုန်းကစာဖတ်တယ်စာဖတ်တယ်အနုသောတာတုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကရေစုံညောတဲ့လူတဲ့ရေဆန်သွားတဲ့လူတဲ့နော်လူလေးမျိုးဟောတာနော်နောက်ရက်နေတဲ့လူရက်တည်နိုင်တဲ့လူတဲ့ကန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားတဲ့လူတဲ့လူလေးမျိုးနော်အနုသောတာတုတ်ပါဗာလဲရေစုံညောတဲ့လူပြီးတော့ရေဆန်တက်တဲ့လူသုံးရက်တည်နိုင်တဲ့လူကန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့လူအနုသောတာတုတ်ပါနော်ရေစုံမျောတဲ့လူဆိုတာဘာလဲရေစုံမျောတဲ့ဆိုတာတမယိုးချမျောတာထက်လာလွယ်လာပြောပါတယ်ရေဆန်တက်ဖို့ကတော့ထက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ရေစုံမျောတာနဲ့ရေဆန်တက်တာဘယ်ဟာကိုလူကြိုက်တာများရေစုံမျောတာကိုကြိုက်တာဒါကြောင့်မလို့တချို့နယ်တွေဘာလဲဟုတ်လားလေနဲ့သွားကြတဲ့ကရေစုံဖို့အတွက်စောင့်နေရမှာလားရေတက်နဲ့သွားလို့ရမယ်နေရာဆိုရင်ရေတက်အောင်စောင့်နေကြတယ်ရေကျနဲ့သွားလို့ရမယ့်နေရာဆိုရင်ရေကျအောင်စောင့်နေကြတယ်။ဘာလဲရေကိုမဆန့်ကျင်လို့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲရေစုံလိုက်တာလွယ်လားခက်လား။ရေစုံလိုက်တာလွယ်ပါဗျာ။လွယ်တဲ့ရေဆန်တက်တာခက်ပါဗျာ။ခက်တယ်။ရေစုံဆိုတာဘာလဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလုပ်ဖို့လွယ်တယ်။နော်။တတ်တာဖြတ်တာခိုးတာဟွက်တာတိုက်တာခိုက်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဘာလဲသူများသားပြုသမီးပြုပြင်းမစော်ကားတာနော်နောက်တစ်ခါပါလဲဆဲတာဆိုတာအစ်စ်ပါတယ်မဟုတ်လားတချို့ကဒီကဆဲမှဘာလဲအဆဲတစ်ကလုံးနဲ့မှစတာလေနော်အဲ့လိုအဆဲတစ်ကလုံးအဲ့လေးကျင်တော့မကောင်းဘူးနော်မကောင်းဘူးတို့သူများအစ်စ်ပြောတာအတင်းပြောတာနော်ရိုင်းရင်ဆိုင်ဆိုင်ဆဲတာဆိုတာပြောတာငေါ့တာအော်တာဟောက်တာဟိမ့်တာနော်ကောင်းတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးသူများပြည့်စုံကိုအချောင်လိုချင်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေဒီကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံလာအဲ့ဒါမျိုးလေအများကြီးပဲအဲ့ဆိုရင် तू ကရေဆန်တက်တာလေရေစုံညော့နေတာလားရေစုံညော့နေတာပါဘယ်အဲ့လိုရေစုံညော့ရင်ကောင်းရာဒုက္ခတွေရောက်မလားမရောက်ဘူးပဲလေးပါဟုတ်လားဒုတိယဖြည့်ဒီများတော့အဖြစ်အနေချားခဲ့တာဘယ်မှာအနေချားခဲ့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါမှာအနေချားခဲ့တာလေအရေးတရိษံပိတ်တာအတူတကယ်ဒီဘဝတွေမှာအနေချခဲ့တာလေအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်အင်းနဲ့တူတယ်ကြက်ဒီမှာပြန်ပြောသူဂတိဘဝကိုလာတာအလဲလာတာနဲ့တူတယ်ကြက်သူဂတိဘဝလာတာ
1: အလဲလာတဲ့ဒီဘဝလေးပ
0: ြန်ခက်ခက်ခဲလာခဲ့ရတာတဲ့သူကတော့ဒီသူဂတိဘဝကိုလေဒီမှာပြန်အဲ့တော့ငရဲကြတဲ့အခါထုံးကများဆိုလို့ရှိရင်အေးငါလူဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ငါကြီးချက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်လုတ်တော့မယ်ဒီငရဲကိုကြားနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငရဲကလွတ်လာရင်ခက်ခက်ခက်တက်လာတာတဲ့ဒါမဲ့လူပြည်ရောက်လာခါကြတော့ပါလေပျော်စရာမော်စရာကြွားစရာနဲ့တွေ့တော့ပါလေမေ့သွားတယ်နော်မေ့သွားတော့နော်မေ့သွားတော့ရေစုံလိုက်တဲ့လူနဲ့ရေဆန်းတက်တဲ့လူဘယ်ကများရေစုံလိုက်တဲ့လူကဘာဆိုပဲသွားမယ်အပယ်ပြန်တော့ပဲကိုနေရအိမ်ကိုပြန်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြန်မသွားအောင်ကြိုးစားကြမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီသူသူကိုပြန်မသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်အဲလေးပါကြားဖို့ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပါလဲကိစ္စောမနုဿပရိလာပေါ်လူဘဝရဖို့ခက်တယ်ဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာလူဘဝရဖို့မခက်ဘူးလားခက်ရလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခက်တယ်ခက်တယ်လူဘဝဆိုတာလဲဒါအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုနော်ဒီတော့ဒီကဆရာတွေကဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်တခု။ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိဘိခဝေဌာနေဟိသံဘုဒီဘကမနုဿဥဒ္ဒရာကုရုကေဟိသမနုဿေအဓိကနာတိဒေဝေသတာဝရင်တိတဲ့။ချက်တာတို့တဲ့။သဘုဒ္ဓီကျွန်းမှာသဘုဒ္ဓီကျွန်းဆိုတာသဘုဒ္ဓီကျွန်းဆိုတာဒီကျွန်းမှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အလုံးလူသားတွေဟာလေဩတရာကုရုလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့လူတွေထက်အကြောင်းသုံးမျိုးပါလေတဲ့တာဝရင်္ဂနတ်တွေထက်ယာမတုတိရာနေမနရတိနတ်ကြီး6ထက်ကနတ်တွေထက်အကြောင်းသုံးမျိုးသာပြီးတော့ ဒီလူမှာလူပြင်မှာစွမ်းရည်ပြည့်စုံတယ်တဲ့စွမ်းရည်အကြောင်း3မျိုးပြည့်စုံတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဂုံထု3မျိုးပြည့်စုံတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ဂုံထု3မျိုးဘာလဲလဲသူရာတဲ့လူတရားတတိရှိတယ်တဲ့နံပါတ်2တတိမန်တော်တတိရှိတယ်တဲ့နံပါတ်3ဗြဟ္မစရိယဝါတော်ညတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးတတ်ကြတယ်တဲ့ဒါလူရဲ့အရေးရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့သဘုရဲကျွမ်းသားတွေဟာမြောက်ကျွမ်းသားထက်တဲ့ပါတယ်တာဝတိင်္ဂရာမဆတော့နတ်ပြည့်ထက်တဲ့ပါရတဲ့နံပါတ်1ဗာလေသူကတတ္တိရှိတယ်တတ္တိဆိုတာဘယ်လိုလဲဌာနပြုဖို့တတ္တိရှိလှူရဲတယ်ပေါ့နော်နောက်ဗာလေကိုချင်းသီလသမင်းအငတ်ခံပြီးတော့ကိုချင်းသီလစောင့်ရဲတယ်ရွတ်ရွတ်ချမ်းချမ်းတရားကိုဗာလေပင်ပင်ပန်းပန်းအထုတ်ရဲတယ်နော်အဲ့လိုတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပါလေတဲ့နော်အဲ့ဒါလူသားတွေရဲ့စွန့်ရည်တွေပေါ့နော်ဒီတော့ဒါရေဆန်တက်တဲ့လူတွေပြောမှာနော်ဒါရေဆန်တက်တဲ့လူတွေရဲ့စွန့်ရည်တတိတွေနော်ရေဆုံမျောတဲ့လူတွေမှာဒီတတိမရှိဘူးနော်ဌာနပြုဖို့လဲသူတို့ကြောက်တယ်သီလဆောက်တည်ဖို့လဲကြောက်တယ်ဘာဝနာပွားဖို့ဆိုတော့မကြချင်ဘူးနော်မြောင်းတယ်ညာတယ်ကြိုက်ချစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းဆဲတဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့အနာတော်မသိရင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းရည်တွေနော်နံပါတ်1ဗါလေရဲရဲနဲ့နော်နံပါတ်2တတိမန်တော့တတိရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့တတိရှိတယ်ဟေးကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါနော်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမဟုတ်တာလှုပ်မိတယ်မဟုတ်တာတွေးမိတယ်မဟုတ်တာပြောမိတယ်ဆိုရင်တတိရှိရမယ်နော်တတိနဲ့ကိုယ်ကိုထိန်ရမယ်တဲ့ဒါမှရေဆံကိုတက်တဲ့လူတဲ့နော်ရေဆံပြက်လို့ရှိရင်ပြေဆုံးဘရောမျိုးတော့ဘူးနော်သူကတက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တက်မယ်နော်နံပါတ်3တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာစွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဗြဟ္မစရိယဝါဒလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာစွမ်းရည်တဲ့ဂုံထုနဲ့ပြေဆုံးပါတယ်တဲ့နောက်ဒီလူပြည်လောကလူဘဝဆိုတာနတ်တွေထက်ဘလို့တားလဲလူပြည်မှာဖျားပွင့်တယ်လူပြည်မှာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓပွင့်တယ်နော်လူပြည်မှာအက္ခတာဟုကမထေမြတ်ကြီးတဲ့လူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်မဟာတာဟုကရဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတဲ့လူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်စัจ जा မင်းလူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့လူသားတွေရဲ့ဘဝဟာနတ်တွေထက်လည်းညတ်တယ်တဲ့မညတ်ဘူးလားမြတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘဝမြင့်မြတ်ချောင်းကိုတိရမယ်နော်ဟမ်ကိုယ့်ဘဝမြင့်မြတ်ချောင်းကိုတိရမယ်အရင်တော့စည်ရင်ဟာတယောက်နော်သူ့ပေးထားတဲ့လေကိုချစ်တီကလာစီကအသိမ့်ခံရတဲ့အခါမှာလေချစ်တီကလာစီအသိမ့်ချစ်တီကအသိမ့်တဲ့အခါကျတော့တရားဆွဲပြီးတော့တရားဖြစ်တယ်ဆိုပဲဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာကိုတနာလို့ရှင်းနေလိုက်ပြတဲ့ရှင်းနေကဆင်းရဲတာဘဝဆင်းရဲပုံပြောပြဆိုပဲနော်မကျော်မင်းတို့ကတရားရုံမှာပြောပြဒီဆင်းရဲတာဟာတဲ့လေတော့တာဘလောက်ဆင်းရဲဆိုတာဟုတ်လားလေတော့တဲ့မှာနွားနဲ့အတူယုံရတယ်ဟုတ်လားမိုးကတွေရွာလေကလည်းတိုက်နော်သမင်းလာပို့တာတော့မပြည့်ရင်ကျဲကျဲနဲ့ပေါ့နော်တို့เสียရလေးနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါခမောက်ကစီကြတဲ့ရေနဲ့ရောပြီးတော့တစ်ခါတည်းဆားရတယ်ဖြုတ်ကလည်းကြိုက်ချင်းကလည်းကြိုက်တဏီကုန်းလေးပင်ပန်းလေတံမိုးတံလေးခံရတစ်ခါအဲ့ဒါကိုပြောပြတဲ့အခါဖြေစည်းတွင်ကြပါနော်ကြာကြနာပြောတာတခါလေသမငိုလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားမပြောလေလေသမကဆရာရေကျွန်တော်တသက်လုံးနေလောက်လာတာဒါလောက်ဆင်းရတာတခါမှမသိဘူးမသိခဲ့ဘူးတဲ့ကိုဆရာပြောပြမှာဒါလောက်ဆင်းရတာဒီလိုဘွိုင်းနေလိုက်တာကျွန်တော်ဘောဆောဟုတ်လားဖြစ်ပါဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လား तू ဆင်းရတာ तू မစင်းစားဘူးနော်အခုလည်းပဲကိုရမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝရထတာဟုတ်မကျော်မင်းကြီးရငါဘဝမြင့်မြတ်တယ်လို့စဉ်းစားမိလားအဲ့ကျောစဉ်းစားမိလားဟမ်ငါဘုရားလူသားဖြစ်ရတာတော်တော်မြင့်မြတ်တယ်နော်တော်တော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့လူသားဘုရားငါရနေတယ်ခုကိုစဉ်းစားမိလားလို့ဟမ်အဲ့ဆိုလေကမ္ဘာနဲ့တူပါမလို့လေသမားကစဉ်းရတာကိုမစဉ်းစားမိဘူးနော်ကိုကလည်းလူဘုရားရအထက်တန်းကြဖို့မစဉ်းစားမိဘူးဒါကြောင့်အထက်တန်းကြတဲ့လူဘုရားကိုဒီချက်အထက်တန်းကြအောင်ဆန်တက်နိုင်ရမယ်နော် ဆန်တက်တော့ဆန်တက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမယ်နော်ကိုဘဝအင်မတန်ထက်တန်းကြတဲ့ဘဝရနေတာနော်ဟုတ်လားနတ်ပြည်ရှင်မာတွေကရဟန်းခံခွင့်ရှိလား
1: ရ
0: ှိပါဗျာကဲတိလရှင်ဘောခွင့်ရှိလား
1: ရှ
0: ိပါဗျာဘုခေမဆိုရင်မရှိဘူးဟုတ်လားတော့ရဟန်းတကရဟန်းမှခံခွင့်ရှိလား
1: ရှိပါဗျ
0: ာတိန်တကတိန်မှကျောင်းတကကျောင်းမှခံခွင့်ရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ပရဟိတအလုပ်ကိုရွရွွှန်ွှန်လုပ်ခွင့်ရှိလားမလုံနိုင်ဘူးလေသူကဟုတ်လားဒီတော့လူသားတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအကုန်ရှိနေတာနော်ဒါကြောင့်လူသားဖြစ်ရတာခုံယူလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားကိုဘဝတိတ်ခုံယူစရာကောင်းတယ်နော
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်မလို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော
1: ်
0: အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးခွဲခြားသိနိုင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်အဲလူသားဘဝဖြစ်ရတာခုံယူစရာမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါပါဘယ်ခုံယူစရာကောင်းနော်ဒီတော့ဒါကြောင့်ကိစ္စမနုဿပရိလာဘောလူဘဝကိုရဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့ဆိုဖြတ်ဟောနော်ကိစ္စမေသနာဇီဝိတံတဲ့ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာအသက်တစ်ချောင်းရှင်သန်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလှုပ်ရှားရတာလေမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်တော့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ
1: ်ပါဦးဗျာ
0: မှန်လိုက်တာနော်အသက်တစ်ခုရှင်သန်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားနေရလဲနော်အဲကိုစင်ကူမှာတို့တို့စင်ကူရောက်လာတာလည်းပါလေအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရင်လည်းရောက်လာကြတာများသွားပြန်တော့
1: ပါဗျ
0: ာနော်ဟိုပို့ပြီးတော့ရုံးကန်နေအောင်ပို့ပြီးတော့ရှင်တန်နေအောင်ကိုမိသားစုရှင်တန်နေအောင်ကိုဘဝပို့တော့ရှင်တန်နေအောင်ဆိုပြီးတော့နော်ဒီနိုင်ငံကြချမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်နေရတာနော
1: ်
0: လွယ်လို့လားမလွယ်လို့လား
1: မလွယ်
0: တော့ပါဗျာအဲဒီမှလည်းနေရထားဒီကနေစရာအတွက်ခက်တယ်အလုပ်အတွက်ခက်တယ်နော်အစစရာခက်တယ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်နော်သက်ရှင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတော့ခက်တယ်ဒီအတက်တချောင်းရှင်သန်ဖို့အတွက်ပါလေကိုယ်ပါလေဘိုင်းရက်တွေဖြစ်နေကြတော့ပါမတ်စတာပြီးတော့မလုပ်နေရတယ်ခါဝင်နေရနော်ဒါအတက်ရှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့မသေးစေခြင်းလို့မဟုတ်လား
1: တမန်ပါဗျာ
0: လောက်ခက်လေကြိုးစားကဲမနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်ဟောမှဘောင်းပြီးတဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပြင်းနေကြနော်ဘာလို့ပြင်းနေကြလဲကျန်တဲ့
1: အောင
0: ်အဲ့ဒီမနေ့စောစောစီး9နာရီလောက်ကထပြီးတော့ဘယ်သူကပြည့်ရှင်ပါလဲမပြည့်ရှင်ပေမဲ့လို့ပြည့်နေကြတယ်ဘာလဲကိုလက်စထရောများလို့ဆရာဝန်ကပြည့်ခိုင်းလို့เนาะတဏှာကြီးတော့ပြည့်နေရเนาะမပြည့်လို့မရဘူးเนาะအဲဘာအတွက်လဲအသက်ရှင်သန်ဖို့เนาะအသက်ရှင်ဆေးဝါးတွေနေတိုင်းစားနေရတာလဲဘာအတွက
1: ်
0: ထမင်းတွေစားနေရတယ်ဘာအတွက
1: ်
0: အေးပြည့်စည်ဥစ္စာရှာနေရတာလှုပ်လှုပ်နေရတာလဲဘာအတွက
1: ်
0: အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မခက်ဘူးလားเออตะคาตะยันจ้ะတော့ကိုဝေးဖြစ်လာလို့ရှင်အမလေးကူပေါင်းကေပေါင်းအမအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေရှားပေးပေါင်းဘယ်မှာမရှိဘူးလားဘယ်မှာရှိလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမလေးဥရဖရတခါတည်းအပြည့်အလွတ်ရှားရဖွေရမောပေးဆရာအဲ့ဒါဘာအတွက်ကြိုးစားလဲသက်ရှင်ဖို့အတွက်เนาะတော်တော်ကိုဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လူ့ဘဝမှာမလွယ်ခတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုအချမ်းမှန်နေတော့ဘာလဲငါချမ်းမှလာတယ်လို့ဒီလိုမကြွားနဲ့နော
1: ်အ
0: ဲလူဘဝဆိုတာစိတ်ရှာလား
1: ရှ
0: ာပါဘူးဗျာအေးဘဝဆိုတာစိတ်ရှာဘူးဒါကုတ္တကောင်းမှုနဲ့များများရှင်းတာကိုကြိုးစားထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တံတစ်ခုမှဟောထားတယ်စရာတုတ်တံပါလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတစ်ပင်မှာတီးလာတဲ့အသည့်မှန်သမျှလေဟာဒါလေအပွင့်မတီးခင်မကင်းခင်အပွင့်တုန်းကလည်းကျွေးတာပဲနော်တီးခင်ကလေးတွေမှာလည်းကျွေးတာပဲနော်နည်းနည်းကြည့်လာပြန်တော့လေကျွေးတာပဲအဲဟောင်းလားအပွင့်မှမကျွေးဘူးဘောအပွင့်မှတင်းနေတယ်အပွင့်ကလည်းအသည့်ဖြစ်သွားတယ်အသည့်ကလည်းရှင်းသွားအသည့်တော်ရဲကြီးသွားတယ်အဲကြီးရကနေပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ရှင်းပြီးမှတ်လို့ရှိရင်တော့မကျွေးပဲလုံးဝမရဘူးကျွေးကိုကျွေးကြမှာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့လူဘဝဆိုတာလေတချို့ပါပဲဘိုက်ထဲမှာတည်ကြတာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: ငွေလာပြီးမှတည်တာမရှိဘူးလား
1: ပါ
0: ဗျာ။အေးခလေးဘွားနဲ့တေတာမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အေးလူလက်ပိုင်းဘွားနဲ့တေတာမရှိဘူးလား။ရ
1: ှိပါရဲ
0: ့ဗျာ။အသက်ကြီးလာအိုဝိဒိအနောက်ပိုင်းမှာတော့မှဲ့လို့ကျွေးကြရတဲ့အသည့်လိုတေကြပေါင်းတေရမယ်။ဟုတ်လား။ငါဘွားမတေရဘူး။ငါဘွားအနာမဖြစ်ရဘူးလို့ကို့ဘွားကိုဘလူအာမခံနိုင်လဲ။ခံနိ
1: ုင်ပါဘ
0: ူးဗျာ။အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်လွယ်လားထက်လား။
1: ခ
0: ံပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကုတုနဲ့ရှင်သန်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။နံပါတ်၃ပါလေသူတော်ကောင်းတရားကို나ယူရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်။နော်သူတော်ကောင်းတရား나ယူရဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလား
1: ။မလွယ်ပါဘူးဗျာ
0: သူတော်ကောင်းတရားနာရတယ်ဆိုတာဘုရားပွင့်မှနာရတာနော
1: ်
0: ဘုရားမပွင့်နာဘူ
1: း
0: မလွယ်ဘူးတစ္ဆာလေးပါးတရားဆိုတာနာဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလား မလွယ်ဘူးခက်တယ်တစ္ဆာလေးပါးတရားနော်တစ္ဆာဘယ်နှပတ်ရှိလဲ၄ပါးဗါလဲဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာနော်ဒုက္ခတစ္ဆာကဲရုပ်တရားနံတရားနော်ဥပါဒံတရားတွေ ਨੇ ဆွဲလန်းเสียပေါ့ဆွဲလန်းเสียဖြစ်နေရုပ်တရားနံတရားအဲ့ဒီရုပ်နံတရားနော်နည်းနည်းချက်လိုက်ရင်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญาณနော်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားတွေခံစားနေဝေဒနာတရားတွေမှတ်သားနေတဲ့တင်ညာတရားတွေနော်နှုတ်ဆိုတိုက်တွန်းမှုပြုနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေသိစိတ်ဆိုတဲ့ဝิญญาณတရားတွေပေါင်းလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တက်ကာယခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမြဲလားမမြဲဘူးလ
1: ား
0: မမြဲဘူးအမြဲတမ်းကြောင်းလေဖြစ်ပြက်နေတယ်ဟုတ်လားဒီယုံနံဖြစ်ပြက်တရားဟာတစ္ဆာနဲ့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ္ဆာလဲဆိုတော့ဒုက္ခတစ္ဆာမမြဲဘူးအချိန်တိုင်းပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတစ္ဆာဖွဲ့ရလဲဒုက္ခတစ္ဆာဒီဘဝရလာတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအေးအကျဉ်းစားဆင်းရဲတာလည်းကြည့်ပြတယ်နော်ဟိုပရိသေရဏရတာဆင်းရဲတယ်။အိုရတာဆင်းရဲတယ်။နာရတာဆင်းရဲတယ်တရားတာဆင်းရဲတယ်နော်ပြီးတော့ပါလေ။ဟမ်မချစ်တဲ့လူနဲ့အတူတွဲအလုပ်လုပ်ရတာနေရတာဆင်းရဲတယ်နော်။နော်မချစ်တဲ့လူမုန်းတဲ့လူနဲ့ပေါ့နော်။မုန်းတဲ့ကတွေ့ချင်လားမတွေ့ချင်ဘူးလား ။မတွေ့ချင်ဘူးနော်။မတွေ့ချင်ဘယ်နဲ့တွေ့ရတာဆင်းရဲချစ်တော်သူနဲ့ခွဲချင်လားမခွဲချင်ဘူးလ
1: ား
0: ခွဲရတာ
1: ဆင်းရ
0: ဲပါလေဆင်းရဲတယ်เนาะနောက်တစ်ခုပါလေရံပိဋ္ဌာန်နာလပိတံပိဒုက္ခเนาะကိုယ်ပလန်ချပြီးတော့ကိုယ်ပလန်အတိုင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မအောင်မြင်ရတာလေဆင်းရ
1: ဲ
0: ပါလေမအောင်မြင်မနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာလေဆင်းရဲတာပဲเนาะဆုံးရှုံးဆိုပြီးတော့လက်ချော်လို့မရဘူးเนาะကျိုးတော့ကျိုးစားမှာเนาะလဲကြရင
1: ်
0: ထန်ထန်ဟုတ်တယ်ဒါဘောရတယ်နော်။ဒါလောကဓာတ်ပဲဒီလိုပြန်ထပါပဲ။အဲဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဗိုက်ပြောပြောမမြဲတဲ့တရားတွေ။ဗာလဲလွှမ်းမိုးနေလို့အောက်ဆိုးနေလို့ဟုတ်လား။ဒီယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့သဘောတရားကိုသိစားဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာတစ္ဆာလို့ခေါ်ဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲမှန်းတဲ့ဆင်းရဲတယ်နော်။မချမ်းသာဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့နော
1: ်။
0: ပြီးတော့လုံးဝဆင်းရဲလားဆိုတော့ချမ်းသာမရှိဘူးလားဆိုချမ်းသာတော့ရှိတာပဲလေရှိပေမဲ့လို့လဲဆင်းရဲကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကူးရနဲ့ပါလေဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလိုက်တာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနော်မဆင်းရဲဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးအေးဟိုလိုင်းတော့ဆင်းရဲတာပဲနော်ဟိုလိုင်းမျက်စိကမကောင်းနားကမကောင်းနောက်လာသားတယ်သမီးတွေကပါလေမကောင်းလို့ရှိရင်ဂယုမဆိုင်နော်ပြစ်ထားကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်မလေးစားဟမ်နောက်ဆိုပဲမနေချင်တော့ဘူးပါလေစိတ်ထကြာပြီးတော့ပဲရောက်ပ
1: ါ
0: လူအိုယုံရောက်သွားကြတယ်နော်အများစုခပ်များနော်အဲ့ဒါချမ်းသာလားဆင်းရဲလား ဆင်းရဲပါဘူးအေးကိုကသားတဲ့သမီးတဲ့ဒူးနေချင်တာဗောလူအိုယုံမှာပြဲနေချင်မှာမလဲနော်ဒါပေမဲ့သားတွေကဘယ်မှမဆိုင်သမီးတွေကဘယ်မှမဆိုင်ညီတွေကဘယ်မှမဆိုင်တော့မသွားရင်ပဲနဲ့လေအသက်ရှင်နိုင်ဖို့လိုကြောင်ဗောနောက်ဆုံးတော့နော်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲလူအိုယုံမှာတွားပြီးတော့ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဖို့အတွက်နေရတယ်ပျော်လို့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲမှန်တမရတယ်မပြေလည်မှုမှန်တမရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆင်းရဲတာရေပတ်တတ်ဟောတာမဟုတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောတယ်เนาะပြီးတော့ဒီဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းရောဆင်းရဲတဲ့တရားကရောလွံ့မြောက်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးပြောတယ်เนาะထွက်ပေါက်ကလေးပြောတယ်เนาะထွက်ပေါက်ကလေးပြောတယ်ထွက်ပေါက်ကထွက်ပြီးတော့လွံ့မြောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးပြောတယ်သိပြီးတော့တဘာဝကြတာပဲเนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီဆင်းရဲတာမှန်တယ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟမ်ဟဲ့နှစ်သက်တဲ့เนาะသဘောကြတဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆာလောင်တဲ့တဏှာပေါ့เนาะဒီတဏှာကြောင့်ဘာလဲတဏှာကြောင့်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာเนาะဒီတဏှာကိုတရကိုတရတာကောက်လိုက်လို့ရှင်ဘာရလဲလောဘလောဘဆိုတာဘာလဲလိုချင်မှုဆာလောင်မှုเนาะအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒုက္ခတွေမကုံရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေမတည်ရတဲ့အကြောင်းဒ ဒုက္ခတွေမငြိမ်းရတဲ့အကြောင်းတော့လက်စားတတ်တော့ဘယ်လိုလဲတဏှာလောဘဆိုလဲပါလေစာလောင်ဝတ်သိမ့်မှုတဲ့နော်ညီမကျော
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လား ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနှစ်တက်တယ်တာယာတယ်သဘောကြတယ်ချစ်တယ်ခင်တယ်လိုချင်တယ်မမောတယ်ဆွဲလန်းတယ်တာယာတယ်အများကြီးပဲနော
1: ်
0: ရခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့စားတဲ့သဘောမဟုတ်လားည
1: ီမဗျာ
0: တောင်းတတဲ့သဘောမဟုတ်လားညီ
1: မဗျာ
0: တောင်းတတဲ့သဘောစားတဲ့သဘောစားလုံးတဲ့သဘောလေဟုတ်လားအခုဒီပဝင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ပဝင်ခြင်းအတိုင်းဝင်ရှိတယ်။ကဲအကောင်းတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်မနှစ်တက်ဘူးလား။
1: တက်
0: တယ်ပါဗျာ။မြင်ရပြီလို့ရှိရင်ဝါသွားလား။ဝါပါဗျာ
1: ။
0: အားရသွားလား
1: ။
0: မြင်ပါဗျာ။ထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကကြည့်ခြင်းတယ်နော်။တခါကြည့်လို့အားမရဘူးလေ။ထက်ကထက်ကကြည့်ခြင်းတယ်။ထက်ကထက်ကကြည့်လေ
1: ။
0: အားမရဘူး။ကြည့်နေတယ်ဟုတ်လား။ထက်ကထက်ကကြည့်လေအားမရဘူး။နောက်ထက်ကထက်ကကြည့်တယ်အားရတယ်လို့ရှိလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးဗျာအဲ့ဒါဘလူးရဲ့တတိစာလောင်ကျဲတဏှာလောဘရဲ့တတိပဲစာလောင်နေတယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒီစာလောင်မှုကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်တာနော်နောက်တော့မျက်လုံးမှာစာလောင်နေနားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမစာလောင်ဘူးလား စာလောင်ပါဗျာဂျာလုံးမဝဘူးလေထက်ကနားထောင်ဖြစ်နေဟုတ်လားအဲဖုံးဆက်ပြီးနားထောင်ရတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ထက်ကနားထောင်နေဟုတ်လားဘယ်တော့မှနားထောင်လို့ဟုတ်ပါဘူးเนาะကြားခြင်းနဲ့เนาะနားထောင်ခြင်းနဲ့ကြားလို့အာမရဘူးကြားလို့မဝဘူးထက်ကထက်ကကြားခြင်းနဲ့တည်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲစားနေတာစားလာပြီเนาะနောက်တစ်ခါပါလေမွေးတဲ့အနံ့ဆိုတော့နားလို့ဝါရလား မဝဘူးဗျာနားလို့မဝဘူးเนาะထက်ကထက်ကမွေးရှင်တယ်เนาะထက်ကထက်ကမွေးရှင်မွေးလို့မဝဘူးเนาะစားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါစားလို့ဒီနေ့စားလို့ဝါသွားရင်နောက်နေ့လည်းစားရတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အကောင်းတဲ့အစားစားဆိုရင်ထက်ကထက်ကစားခြင်းထက်ကထက်ကတောင်းတာနဲ့ထက်ကထက်ကစားလောင်နေတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာစိတ်ထက်ကစားလောင်နေမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲစိတ်ထက်ကစားလောင်ဆိုတော့ဘယ်သူကစားလောင်တာလဲတဏှာလောဘနော်တဏှာလောဘကစားလောင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာတစ္ဆာတဏှာလောဘကစားလောင်နေဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာနဲ့စားနေသမုဒိယတစ္ဆာအားအတွက်စားတာလေဒုက္ခဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲဘဝတည်းမပြီးနိုင်ဘူးလေအယူတွေတောင်းလို့ဘုံအောင်သိခဲ့ရပြီနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါတွေကနှိမ့်ဆက်ထားတာမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးထက်ခါထက်ခါစားခြင်းနေနော်တွေးကြည့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကအားရလားမရပါဘူ
1: း
0: ဝတ္တာစားတာနေတာထိုင်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေတွေးကြည့်တာနော်ကြည့်တာတွေးတာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထက်ခါထက်ခါနော်ထက်ကထက်ကတွေ့ထိရှင်နေเนา
1: ะ
0: ဟဲ့ဒါလည်းပါလေစားလောင်နေတာမဟုတ်လား နောက်ပါလေကိုကအတွေ့လှလှလေးတွေပေါ့เนาะကိုဘဝအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်တွေ့လှလှလေးတွေ့ပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒါလည်းသဘောမကျဘူးလေကိုကကိုကျပါလေဟင်အဲ့ဒါလေးပဲတစ်ချိန်နဲ့တွေ့လာလဲထက်ကထက်ကတွေ့နေတာလ
1: ား
0: အေးတွေ့ရင်နဲ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးကြီးလာနော
1: ်
0: အသက်ကြီးကြီးလာကြီးလာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာလေအားမရနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောလဲစာလောင်မွတ်တိုင်မှုလောဘတဏှာရဲ့သဘောဘာတစ္စာသမုဒိယတစ္စာဘာဖြစ်ကြောင်ဒုက္ခတစ္စာဖြစ်ကြောင်နော်သူ့ကြောင်ဒုက္ခတစ္စာဖြစ်တယ်သမုဒိယတစ္စာကြောင
1: ်
0: ဒုက္ခတစ္စာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့သမုဒိယတစ္စာတတ်လိုက်ရင်သမထစ္စာဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းသွားတယ်သမုဒိယသစ္စာလည်းသိမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းသွားတာပေါ့เนาะတဏှာတွေငြိမ်းသွားတာမစားတော့ဘူးတဏှာနဲ့စားလောင်မှုမရှိတော့ဘူးတဏှာနဲ့တောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်စိကတဏှာနဲ့ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနာကတဏှာနဲ့နားထောင်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဏှာလောဘနဲ့နှာခေါင်းကတဏှာလောဘနဲ့နာကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပါးစားကလည်းတဏှာလောဘနဲ့စားကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကတွေးကြည့်စရာလည်းတဏှာလောဘနဲ့တွေးကြည့်ချင်ဆင်ရှင်တာမျိုးစားလို့မတည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ကလည်းဟုတ်လားအတွေးလှလှလေးတွေအာယုံလှလှလေးတွေကိုတွေးချင်ကြံကျင်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလုံးဝဆိုင်ရဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာငြိမ်းသွားတယ်နော်စားလောင်မှုပိန်သွားပြီနော်နောက်တဲ့ဒုက္ခလည်းတုံ့မရှိတော့ဘူးရဟန္တာတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတို့ဘဝပဲအိရှာပါနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါအဖြေပဲနော် အဲ့ဒါဘဝရဲ့အဖြစ်ပဲဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲเนาะဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းရပဲသူတို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပုထုဇဉ်နဲ့အဝိဇ္ဇီကိုเนาะအဝိဇ္ဇီအဝိဇ္ဇီเนาะဒါရေဆန်တက်ပြီးတော့သွားအောင်เนาะရေဆန်တက်ရအောင်ဟုတ်လားကဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကုဏကဟုတ်လားသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဆာလမွတ်တိမ်ကိုငြိမ်ဖို့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာတိမ်ဖို့အတွက်เนาะဒုက္ခတစ္ဆာတိမ်ဖို့အတွက်เนาะသမုဒိယတစ္ဆာကိုဆာလမွတ်တိမ်ကိုပြေပြောက်ဖို့အတွက်เนาะဒုက္ခတစ္ဆာတိမ်ဖို့အတွက်เนาะတဏှာလောဘငြိမ်သွားဖို့အတွက်ငြိမ်ရာရောက်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားအကျင့်မှန်တရားကတော့ဗာလေမေကတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းเนาะနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒါကမဂ်ကင်ဘယ်တော့ပါလဲ7ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့เนาะသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိရမယ်ဟုတ်လားလောကကိုအမှန်တိုင်းမြင်တတ်ရမယ်ခန္ဓာလောကရောဘဝဉ္ဇဉ်လောကရောအားလုံးလောကနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တိုင်းမြင်တတ်မယ်เนาะယုံနံလောကเนาะဖြစ်ပြနေအဲ့ဒါမြင်တာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲအကံကံအကျိုးဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ကောင်းတာလုံးကောင်းကျိုးပဲတယ်မကောင်းတာလုံးမကောင်းကျိုးပဲတယ်ကလေးတမ္မာတ္တိပဲเนาะတမ္မာတ္တိအဆင့်ဆင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါပါလေအတ္တိအတ္တိကိုပါလေခုမှငွေးမြူပြီးတော့ကျင့်သုံးတာပါလေရေဆန်လန့်ပဲเนาะရေဆန်ရေကိုဆန်တက်တာပဲတမ္မာတ္တိเนาะတမ္မာသင်္ကပ္ပကောင်းတဲ့အတွေ့တွေပေါ့เนาะကောင်းတဲ့အတွေ့တွေဟောလာဒီတော့ဒုက္ခကလွတ်ဖို့အတွေ့တွေပေါ့เนาะအဲတမှုတရားကိုပြန်ဖွားနိုင်ဖို့အတွေ့တွေပေါ့เนาะတမ္မာတ္တိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မဝါစာအပန်းပြောတယ်နော်အမှန်တမ်းမပြောဘူးနော်တမဝဆာနော်တမဝဆာမလိန်ဘူးမကောက်ဘူးမညစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရတဲ့ထွန်းကနေလောကကြီးမตายရဘူးလား
1: ตายရ
0: တယ်နော်ဟာနောက်တစ်ခါပါလေခုံးမတိုက်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါစကားပြောတိတ်ချိုလဲချိုတယ်ယင်လဲယင်ကြည့်တယ်လောက်ကောင်းတယ်ရှင်းစမ်းနော်စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့ညမှာဆဲတာဆိုတာငေါက်တာနော်မှန်တာမရှိဘူးယဉ်ကျေးတယ်တင်ဝိတယ်ချိုးတာတယ်နော်အတိတ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်မကောင်းဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါပြီအေးဒီစကားပြောတဲ့နေရာနော်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တလုတ်တဲ့နေရာမှာလဲမေတ္တာနဲ့နော်စေရနာနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုကိုင်ကြီးတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်လားအချိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေနော်အာနော်လုတ်တဲ့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာလဲဟုတ်လားဟုတ်သူများဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးနော်သူများချမ်းသာအောင်ပဲလုပ်တယ်เนาะအတ္တမကမ္မန္တာเนาะသူများပြည်စီကိုမတရားမယူဘူးအချောင်းမလို့ခြင်းဘူးเนาะအချောင်းမယူဘူးအချောင်းယူရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးเนาะအဲနောက်ပါသူများသားမယားဘူးမကြည့်ကြော်ဘူးမစော်ကားဘူးเนาะအဲအတ္တမကမ္မန္တာအတ္တမအစည်းဝတက်မွေးမှုလည်းမှန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တာမလုပ်ဘူးเนาะရှာမမျက်ပေါက်သွားပါစေပါလားဟုတ်တာလုံးစားဘူးဆိုရယ်เนาะနောက်ပါတော့အတ္တမဝါယမเนาะကျိုးစားအထောက်မှုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခါရေဆန်းကိုကျိုးစားတယ်เนาะတမ္မာတတိเนาะကာယကိုယ်နဲ့လောက်တာမှထိန်တယ်စိတ်နဲ့တွေ့တာမှထိန်တယ်တတိရှိတယ်เนาะနှုတ်နဲ့ပြောတာမှထိန်တယ်တတိရှိတယ်เนาะတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိเนาะဆရာရမှာပါလေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တိတိချီချီနဲ့ဟုတ်လားပြတ်ပြတ်တတ်တာလောက်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲမက်ကင်ဘယ်နှပါလဲ7ပါအဲ့ဒါလေတခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလားเออทีတော့ဒါအားလုံးပြောလိုက်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ခက်တယ်เนาะအဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုဟောနိုင်တာလည်းပဲတာမန်လူကဟောနိုင်တာလားမဟုတ်ဘူးเนาะတာမသံဗုဒ္ဓဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟုတ်လားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတွေပွင့်လာမှဒီတရားကိုဟောနိုင်တာเนาะဒါကြောင့်မလားနံပါတ်၄ပါလေကိသောဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်เนาะကိသောဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ဖို့ကိုမလွယ်ဘူးခက်တယ်တဲ့เนาะဘုရားပွင့်ဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လား ဘုရားက3မျိုးရှိတယ်အမျိုးအစားเนาะပညာဓိကဘုရားရဲ့တဏ္ဍာဓိကဘုရားရဲ့ဝရိယဓိကဘုရားရဲ့ဘုရား3မျိုးเนาะပညာဓိကဘုရားဆိုတာဗာလေပညာဉာဏ်ကိုဘောနောပညာဉာဏ်ကိုဥစားပြီးပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားဟာလေးသိင်ရေနဲ့ကဘာတည်းပါနေဖြစ်ရတဲ့လေးသိင်ရေကဘာတသိင်ဆိုတာကဘာတကဘာတောင်ပြတ်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာတသိင်ပြတ်တဲ့အထိဆိုရှင်းစမ်းကောင်ရေတွက်လို့မရအသိင်ရှိကဲ အဲ့ဒါတွက်ဖို့တွက်နေရှိပါတယ်အမလေးအဲ့ဒါလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှပါရမီ10ပါအပြား30နော်ပါရမီ10ပါပုံမှန်ယူယူပါရမီကပါလေဒါနယူယူပြည့်စည်တွေကိုလှူတာဒါနတဆင့်တက်တဲ့ဒါနပါရမီဆိုတာကပါလေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိုယ့်ရဲ့ပါအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်လို့ရှိရင်အစိတ်ပိုင်းတွေလှူတာအဲ့ဒါကတဆင့်တက်တဲ့ပါရမီနော်နောက်တစ်ခါဒီတဲ့တဆင့်တက်ရင်ပါလေအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါလေပြူလာအဲ့တော့နော်ပါရမီ3မျိုးနော်အဲ့ဒါဒါနမှာ3မျိုးသီလမှာ3မျိုးအဲ့လို3မျိုး3မျိုးစီတော့အလုံးပါလေပါရမီအပြား30ပါရမီ30နော်အဲ့ဒီပါရမီ30ကိုဘယ်လောက်လဲ၄တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါပါဖြစ်ရတယ်ပညာတိကဖြစ်ရတယ်တရားတိကဖြစ်ရဆိုတာကတရားတရားအခြေခံတယ်ကြည်ညိုမှုယုံကြည်မှုအခြေခံတယ်ပညာကိုပညာကနောက်မှာပေါ့နော်တရားကရှိလားတရားရှိသွားပြီပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တဲ့ဘုရားတွေကြတော့ရှစ်တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဘုရားတွေဇဝန်ကိုလွယ်ပါမလားလွယ
1: ်ပါ
0: ဘူးဗျာနောက်တစ်ခါပါလဲဝိရိယကိုပင်ရင်ဝိရိယကိုဦးစားပေးပြီးတော့နော်တရားတို့ပညာတို့နောက်ကလိုက်တယ်အဲ့လိုပါရမီဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့မှာကြတော့တစ်ဆင်းနဲ့6တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်တဲ့ကဲအဲ့လိုပါရမီဖြစ်မှာပါလေဘုရားတဆူပွင့်နိုင်တယ်တဲ့ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်လူကမဖြစ်ဘူးလားလူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့အေးလူဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြားတဲ့အနေအထားကမရှိဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားတရားတရားကိုမရနိုင်ဘူးလား
1: မရန
0: ိုင်ပါဘူးဘုရားတရားလည်းရတယ်နော်အေးဒီတော့အဲ့လိုအခက်အခဲချင်းတရားတွေကိုကတော်တော်လေးပြည့်စုံနေတယ်ဘုရားနော်လူဖြစ်ကိုရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တဲ့ရမယ်နော်အသက်ရှင်တယ်ဖို့မလွယ်ဘူးခက်တဲ့ကိုအသက်ရှင်နေတုန်းရှိတယ်တယ်နော်မသေးဖြစ်ဘူးနော်နောက်တကဘာလဲသူတော်ကောင်းတရားနာဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ဟုတ်မနာဘူးလား
1: နာပါဘူးနား
0: တယ်ဘုရားပွင့်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာဘုရားပွင့်ပေါ်ခိုက်မှာသာသနာမပွဲပြောက်သေးခင်ကိုတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲလေကိုကဘာလဲရတယ်နော
1: ်
0: ပြီးတော့ခုဘုရားကဲတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါရဲ့ဗျာ
0: တန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဘဝကိုရေစုံမျောရမလားရေဆန်တက်ရမလား
1: ရေ
0: ဆန်တက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခုနကပြောရေစုံမျောတဲ့လူရေဆန်တက်တဲ့လူနော်လူလေးမျိုးနော်နောက်တစ်ခါပါလဲရက်တည်နိုင်တဲ့လူရက်တည်နိုင်တဲ့လူဆိုတာကသောတာပန်တက္ကရာကံအနာဂတ်ထိရောက်သွားသုံးဆင်းရောက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီရက်တည်နိုင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုအထိပ်ပဲပြောတယ်ကံတစ်ဖက်ရောက်သူဆိုတာကတော့ပါလဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်တန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါတော့အများဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးလူသားနော်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒီတော့ခုနကဘုန်းဘုန်းတို့ပင်မတရားဟောနေတာကဗာလေဟောငကားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာနော
1: ်
0: ငကားမင်းကိုခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှမျိုးဒီ
1: နှမျိုး
0: ပါဗျာနံပါတ်1နံပါတ
1: ်
0: 2နံပါတ်3ဆက
1: ်ဆိုင်ခြင်းတရားကို
0: ခက်ခဲပါဗျာနံပါတ်3ဆက်ဆိုင်
1: ခြင်း
0: တရားကိုခက်ခဲပါဗျာနံပါတ်4ခက်တယ်နော်အဲတော့ဒီနဂါးမှာကဲဖျားပွင့်တာလည်းမကြုံဘူးလားဒီနဂါးကျုံပါရဲ့သူတော်ကောင်းတရားမနာရဘူးလားနာပါရဲ့အသက်ကောင်မရှင်နေဘူးလားရှင
1: ်နေပါ
0: တယ်လူကောဖြစ်ရလားမ
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးလူဖြစ်တရားနဂါးဘဝနဲ့တရားရနိုင်ပါမလား မရနိုင်ဘူးသူ့မှာနော်သူကနေ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားတဲ့နေ့ပေါင်း2000သူနော်เออนี่ป้อง2000เตยขึ้นกันเนาะเอกฎิล้วยตัวไปเนี่ยเนี่ยแต่ลูกบัวไม่อยากเนาะไม่อยากไม่อยากไม่อยากได้ด้วยจังบลูเวตุเตยฮ้อๆตุเตยไม่อยากไหนโอ้だจังลูกบัวก็ช้อจักเองจောက်เสียก็เนาะครับ だจังโกยได้บัวหาตันโพไม่จี้ปูล่ะ
1: จ
0: ี้ได้ครับตันโพจี้ได้บัวก็ตันโพจี้มาน้าเลยไปတော့ကိုယ်ဘဝကိုရေဆန်တက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အထာလေးတစ်ပုဒ်ရွေးပြီးတော့တရားဆုံးသတ်ကြအောင်နော်မဇ္ဈတပ္ပတုတ်တယံတုဝုထံတုတုမင်္ဂလာဒုသင်တုဒုက္ကဋိံကာမိဘူရံတုတပ္ပပါရမီမဇ္ဈတပ္ပကိုစီကိုငါကိုရတ၌ကြောကြဆံရတတ္တဝဘုဒ္ဓမြတ်တို့တီတုတ်တယံတုအိမ်မက်ရာမက်ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တကြည်သာအိဆက်တို့မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုမင်္ဂလာမင်္ဂလာအချက်တည်းချက်ဝေလန်းသည်ဖြင့် စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထာန်တူနာနမုတ်တော်အလေးရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်လို့ကြားတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခရင်ကမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မီလမ်းကြောင်းမကောင်းကြီးစုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတဲ့ကိုဒုသင်ဒုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲပဲဆွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။သဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုပူရင်တူတဆင်းတဆင်းမြင့်တထက်မြင့်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တထက်ရင်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအသုရှင်များနဲ့အသုရှင်များတွေမိဘဘုရားဆရာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမြတ်ပြုပါတယ်အမြတ်ပြုပါတယ်အမြတ်ရရကျမ်းချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာ30တကွန်းကျင်းလေကုန်သောအနန္တတတ္တဝါဝိနည်းအပေါင်းတို့အားလည်းရရပါစေဤဓမ္မဒါနကုတုအဖို့အမြတ်ပြုပါတယ်အမြတ်ပြုပါတယ်အမြတ်ရရကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြမှာဆန္ဒကြပါစေယောဂဗျာပေးစုများမှလည်းပဲကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ
2: ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးနတ်တော်သာသနာပြုစကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကံပွဲ၌၂ရက်၄လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
3: ်မနေ့ကဘုရင်ကြောင့်ပဲဟောခဲ့တာเนาะဘုရင်ဆိုတာတစ္ဆာ၄ပါးထိုးထွင်းတိပူဇာရဲ့အခြေခံတို့မဟုတ်သေးပါဟုတ်ကလားလားဒါကိုဘုရင်ကဝတိအင်ကအတူတူပါဒါတို့ဟိုရွာစကားနဲ့ကြတော့ဘုရင်လို့တော့ဟင်အဲ့ဒါကိုတို့တကားပဲရွတ်တော့ပါပြောတော့ဘူးတင်ပွားတယ်ဘူးတင်ပွားတယ်ဒီတတိပွားပို့မှုပြောတာမဟုတ်လားမှန
4: ်ပါဗျ
3: ာဒီဒါလေးပြောတာအဲ့တော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိဖို့ရာရဲ့ခြေကံအစိပိုင်အဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့နာရာလေးတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကြောဖြာနည်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒီအတိုင်းပဲယောဂီတို့ဟိုသခန်းဝင်တဲ့အချိန်ငါသာပြီးတို့အဲ့ဒီမက်ကိုမရောက်မချင်းလဲဒီဘုဇင်ခုနှစ်ဆင်းနဲ့သွားနေရမှာဗျာဟင်အဲ့လိုလဲခကြီးရှိတယ်ရှိသေးလေတို့မနေ့ကပြောခဲ့တာတော့အနာလေးတစ်ခုပေါ်မှာခကြီးတူလေးနဲ့ပြောခဲ့တာတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနာရာလေးတစ်ခုဟိုတတိနဲ့ပွားပို့ရမယ်ဆိုနာရာကိုတတိနဲ့ပွားပို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟင်ဟောဘာလုံးကြောက်မယ်ချက်ချင်းကြီးမနာရာလားနာဒီနာဒီတတိနဲ့ပွားပို့တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့နာရာမတ်တော့ဘာနာရာကိုနာရဲမတ်တော့ဘာတွေ့တော့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတာဒုက္ခဆိုအမှန်တရားတယ်အဲ့ကောင်းငါနာရာကြီးဟင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆိုအမှန်တရားခင်ဗျာတွေ့နေပြီပဲဗျာအဲ့တော့နာတော့ဟိုမှာကိုကိုကိုညာလို့စိတ်ကောင်းပါဘူးလား
4: မှန်ပါ
3: ဗျာဟောအဲ့တော့ဒီနာရာကိုတက်တာလို့စိတ်ပါသလားကိုနာကျင်နာမနာကျင်နေဆဲဆိုထားသလားဟင်ဟင်ပြီးတော့သူဟိုတက်တက်တာလာလင်းနေတော့ကကိုပတိမရဘူးလားအဲ့နာလာတော့ကိုကိုသတိရလာပြီထင်တယ
4: ်
3: အဲ့ခါကျတော့ညာကောင်းမှန်းသိလာပြီထင်တယ
4: ်မှန်ပါဗျာ
3: သမုဒိယသစ္စာရောပါနိုင်မလား ဟုတ်ပါတာပဲနာတဲ့နေရာမှာကိုကိုညာချင်းလာဟင်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဟိုဟာလာနာရာကြီးသာဟင်ဟိုတို့မျှော့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆွဲတောင်ပြစ်လိုက်သေ
4: း
3: ဟင်အခုမျှော့မဟုတ်လို့သာမျှော့လိုက်ရဖြစ်နေချက်ချင်းကိုကြောက်သိချင်းနေတယ
4: ်
3: နာသိချင်းမှမလားကိုကိုကို
4: န
3: ာသိချင်းအဲ့တမှုရိယာရောပါဘူးလားပါပါ
4: ဘူး
3: အဲ့တော့တမှုရိယာရောခင်ဗျားတို့မပြဘူးလားပ
4: ါပါ
3: ဒုက္ခရောမပြဘူးလား
4: ပါပါ
3: ငင်းလို့လား
4: မငင်း
3: ပါဘူးဟောဗျာသစ္စာလေးပါထိုးထိုးရဲ့ပြည်ကြီးရဲ့အခြေခံဆိုဟုတ်မဟုတ်ကိုသိကြတာလေ
4: မှန်ပါဗျာ
3: ဟင်ညနေပြီပဲဒုက္ခကလည်းဟင် ဒုက္ခဖြစ်တော့ကိုကိုကိုညာကောင်းမှန်သမှုရိယပေါ်လာဟုတ်ကလားသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့ဒုက္ခကြောင့်လည်းသမှုရိယပေါ်တာ
5: မှန်ပါ
3: ဗျဟုတ်ကလား
5: ဟင
3: ်အဲဒုက္ခနဲ့သမှုရိယသူလည်းဟိုဘယ်တပြားညာတပြားသွားနေကြတာပဲဥစ္စာအဲ့တော့ဒီနာရာလေးရှုွက်ရှုလိုက်ရင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရှိနေတယ်ဟုတ်ကလ
5: ား
3: ဟင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရွာထဲမှာကြီးထဲနဲ့သုံးနေတာပဲရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာသစ္စာလွတ်တာမရှိဘူးဟုတ်ကလားဗျာအင်းဟိုကိုကြိုက်လို့ဒုက္ခခံရတာနဲ့ဒုက္ခခံရင်မတတ်နဲ့ကြိုက်တာဒါနှစ်ခုပဲရှိတယ
5: ်
3: အဲဒီသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့သမှုရိယနေရာတကာမှာခင်ဗျားတို့ပါဟင်မပါတဲ့နေရာရှိသလား ဟင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒီသစ္စာနှစ်ခုသတ်လိုက်ပဲဟင်ဟွာလာဟိုရွာတဲကဒုတကာတကမတီလက်တတ်မွေးထားတဲ့သစ္စာနှစ်ပ
5: ါး
3: ဟုတ်ဗျာဟင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရွာတဲကလက်တတ်မွေးထားတာ၄ပါးရှိတယ်ဈာန်နဲ့နှစ်ပါးသုံးကခေါင်းမှန်းတောင်ပြီးတယ်ဟင်တိလာကြတဲ့နိရောဓနဲ့မခါလို့ဟင်နာရာဒီဟိုအရင်ကလည်းရှိဘူးအခုမှပေါ်တာဟုတ်ကလားအရင်ကရှိနေတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အခုမှပေါ်တာပဲမခါတဲ့ပြလို့ရဲ့ဗျာဟင်အရင်ကရှိနေလို့လားဗျာဟင်ခဏမထိုင်ငင်းကရှိမှရှိပဲနဲ့အဲအခုမှပေါ်လာတာဟုတ်ကလ
5: ား
3: သူဓာတိပါတို့ဟိုအခိုင်လည်းမသိတဲ့အချိန်တင်လည်းဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီမာတော့တို့ဘာတော့ဟိုသွေးတွေမလျှောက်တာအောင်ဖိထိုင်ထားလို့တင်ပါပ
5: ါ
3: ပါတာလုံးပေါ်တော့ဟုတ်ကလားဒါဓာတိပါမညင်ညို့လို့တင်လည်းဟဲ့
5: သ
3: ူ့မို့သွေးတွေမညင်ညို့လို့တင်လည
5: ်း
3: အဲ့တော့ပေါ်လာတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အရင်ကရှင်းနေတာမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ အဲ့တော့ तू အရင်ကရှိနေတာမဟုတ်ခုမှပေါ်လာတာဆိုဧည့်တယ်ပဲအင်းရှင်ကဧည့်တယ်ဧည
5: ့်တ
3: ယ်ဟိုဧည့်တယ်ဆိုတာအချင်းကြပြန်မှာပဲตุ๋นแล้วมันฉุญไงมุล่ะถ้านิโรธาชื่อล่ะเว้ยเอ้านิโรธาอีอ่ะดิโลท้ายในยุงเนี่ยล่ะนาเดนาเดเนี่ยมรรคเนี่ยปွားออกมาทีนี
5: ้
3: เอ๊ะไอ้มรรคญินทร์สิแล้วมันဝင်ตาอ๋องาฉีตะลุงนี่งาปองจี้ดิปัญญาแล้วมันဝင်ตาอ๋อครับหิชุกวะแท้มางาปองงาฉีตะลุงป่าโหลล่ะ
5: คร
3: ับมาปูบาด้วยโนนาราเนี่ยตีตาน่ะคู่เอ๊ะครับ
5: ถ
3: ูกล่ะเอ้าตูรู้เด้ๆจริงตูรู้ตูรู้จริงตุ่ยออกอ๋อลูกตุ๊จ๋าก็ไม่ทันดูมากั่นแน่ဆိုတော့นาเด้นาเด้เนี่ยมาเป็นน่ะဟုတ်ကလားเอ๊ะปองนี้เอ๊ะแหล่จี้ฉีรองจี้จ้อจี้ไอ้ปัญญาดิแล้วဝင်ไม่ออกเลยเอ๊ะด
5: ี
3: จ๋าได้ไอ้โหตัวปัญญาก็ปัญญาตังค์โตดิงาปองจี้ဆိုงาเนี่ยตั้วกัดเลยรู้ရှင်တော့หึหึเป็นเนี่ยโตจินน่ะมานาราอยู่บ่จินน่ะ
5: คร
3: ับဟုတ်ကလားนาได้บ่ไม่จินน่ะผู้ขะนาတော့ဟုတ်ကလ
5: ား
3: ตู่ตู้เบ็ดก็จี้หึตู่ตู้เบ็ดนั่นจี้หึไม่จินน่ะผู้ကိုယ်ပဲကြည့်ရင်တနာတယ
5: ်
3: ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်တနာတယ်ပေါ့သူ့ပဲကြည့်ကြည်နာဖူးအဲ့ဒါမဝင်တာအောင်မှသာအဲ့တော့နာတယ်နာတယ်နဲ့နာတာလေးနဲ့သိတာလေးနှစ်ခုအလုံးလုံးပုံကိုမြင်အောင်မက်ကပွားလိုက်ရင်သူကနေရောတာမဆိုင်ဘူးနော
5: ်
3: အဲ့တော့သူ့လည်းသိတာရှိတာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကိုသိဖို့ရရဲ့အခြေခံအစိမ့်ပိုင်းရှိဒီဘုန်းကြီးကလည်းဘာပေးထားတာပါဘုလားဟုတ်ကလားသာတော့အနာတူလေးပြောတာပေါ့ဟင်တို့အနာရှိကြီးတည်းရှိသေးတယ်လေငွေကလေးကသေးသည့်ဟုတ်ကလားဗျဟင်ကောင်းရဲ့နဲ့နာတာလည်းရှိတယ်ဖိုးရဲ့နဲ့နာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားနာတော့နာတာပဲအကောင်းနာနဲ့ဖိုးနာနှစ်နာဒါတော့ကောင်းမှန်ပါဗ
5: ျာ
3: ဟုတ်ရဟင်ဘဝတို့ကလေးဘဝကဟင်ကာရာသာကာရာသမီးဘဝဒီကနေ့လူလာဘဝဒီကနေ့လူကြီးဘဝဘဝပြောင်းနာမှန်းများပြတ်လို့ပြောင်းပြတ်လို့ကြောင်းနာမှန်းများပြတ်ထားမှန်းများနာလို့ပြတ်ထ
5: ား
3: ဟုတ်ကလားဟင်မတိမတာနာရာနဲ့တိတိတာရာနာရာဒါပဲกว่าတယ်ထင်တယ
5: ်
3: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကူပဲသရာလို့သုံးနာထင်တယ
5: ်
3: ဟင်သရာလို့သုံးသွားတယ်လေဟင်ဟုတ်ကလားဗျာသူဗျာရီနာလို့အကျမ်းနာမဟုတ်ဘူးလေသရာနာကနုနုလေးနဲ့နာတာထင်တယ
5: ်
3: ဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတို့ญาตินาก็จ้างล้นในด้วยเตมิญญาตูอามกูเด้ตั่จ้างหึหอกล่ะเอตูอปุไดในไตถาโกโตขานากูเด้มาอปุ4မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုปาสกติโซสวาตูอสานจินญายုံหลอกရှိတယ်ผู้กูพอดิหึပြီးတော့ศีรณติโซสวาขานากูจี้ကိုอปุงวยไปပြီးတော့ဟိုตูหินโอ냐ကိုฉะปีลาหินโอมะโตอ่องทาดလို့ပေါ့หึကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတိုးအောင်မပုတ်အောင်ဟင်သူ့လေအားဆောင်ပြီးတော့ဟိုလေကြောကတစ်ဆင့်ဒီအဘူကိုဖြန့်ပေးနေရတာလေသူ့ကိုဥတ္တမတိသောလို့လည်းခေါ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဘူကိုမျှအောင်လုပ်ပေးလို့လေ
5: ပြ
3: ီးတော့ဒီတဲ့သ တိုးလာရင်တဟတီသောဆိုတော့ဖြာချင်းနာချင်းတင်တယ်လေတန်တပနာတီသောဆိုတော့အနာပေါက်တာလေကြောက်တူဝက်သက်တူတောင်ဒါအပူဆုံးတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအပူဆုံးအဲ့ဒီအပူဒီဒီအပူတိုင်းနဲ့တိုက်တာကြတော့ဖြာရင်လေလူတွေသိတယ်တင်တယ်ဟဲ့နာရင်ကောလူတွေသိတယ်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဘေးလည်းသိတယ်အဲ့တော့တို့ဟာရှိဖျာဝင်လည်းပါနေဖျာဝင်နေရအဲ့ဒီဖြေကိုပေါ်ကြတယ်ရဟင်ပေါ်ပြီးတော့အဲဖျားသူလာတဲ့သူကုတယ်ထင်လေဟိနာသူနာတော့နာသူလာလည်းကုတယ်ဖျားသူလာလည်းကုအဲ့တော့ဟိုဘေးလူတွေရိမ့်မိအောင်ဟိုအရန်ကာရောလုတ်ကြလုံးလို့သေမင်းကြီးကအဲ့ဒီနာမင်းကြီးအာကိုဦးတဲ့ဟုတ်ကလားပါလာဟိုအကျန်းနာထင်လေဟိဟိဟိုမတိမတာအနာကတော့သရာထင်လေဟိဟိတရွေ့ရွေ့လေးနဲ့ထင်လေဟိမတိမတော်ကဟိုကတ်ချွေချွေပါတယ်ဒါကြဖျာမွန်ကြီးကအိုသေးပေါ်တာဘသူရှိတော့ဟိနာအနာပြောက်သေးတာရှိတယ်အိုးပြောက်သေးဟိဟိဟိုအိုးယောဂါဆိုသေးလိုက်သွားပြရင်တော့ဖျာမွန်ကြီးတောင်းယူနိုင်လားဘာဖြစ်လို့တော့အတူကတိလို့လားမ
6: တ
3: ိပါဘူးဟိအဲ့တို့သရာဘူကျူဘာရုံတို့သူဟင်ငကြကြီးနဲ့ဟိုတိုင်းကြောတွေ့မရလားအဲ့ဟိုဖြားရနာရတာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်သရာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့သူကတကြီးတကြီးနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဟင်အမှဲ့ကြွေချွေတော့ဘေးလူလည်းမသိဘူးကာယကံရှင်လည်းမသိတယ်အတွက်တဲ့ဟင်သေမင်းကြီးကတော်တော်အားထားတယ်သူကပုံတယ်ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားတတဝတူကိုတတ်တဲ့နေရာပြပြကြီးကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒဏ်ရာမပေါ်လားလက်တယ်မပေါ်တတ်နိုင်လို့တည်းဗျာသရာလေးအဲ့တော့ဒီသရာကနေပြီးတော့အမဲ့ကြီးချွေးနေတယ်တဘောနဲ့တဘောပေါ်လေဟင်သူအကြသာဆိုရင်တော့ကလေးငယ်ဘောဘကခလာသာဘောဘခလာသာဘောဘကလူလာဘောဘအဲဒီကနေလူကြီးဘောဘဒီလိုတဘောတဘောပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်ပြက်ပြက်လိုက်လာလို့ကြောက်မှာဟင်เออเป็ดตามันเนี่ยอนาชิโลเป็ดทามันน่ะไม่เป็ดกูถูกป่ะเออไอ้นี่ไม่ตีไม่ตานาแล้วตะบัวลงชื่อเถอะเนี่ยหิสรานาโลပြောออกมาพอเลยถูกป่ะดีอนากูเลยเว้ยโตดีกุศีเนี่ยตั้วออกมาเว้ยอนาเปี่ยวซี้เถอะเนี่ยถูกป่ะหิตาก็တော့โตยุบมาผิดแต่อนานี่มาพอเลยใสมาจ้ะတော့ก็ใจတော့ใจซวยไม่ใจတော့ไม่ใจซวยไม่ตีတော့ไม่ตีซวยอเลยอกใส่มาขึ้นนี่แหละอนาดิก็หิหิตุดาจ้ะတော့โหเบนากะนาโลสาก็ต้องเบนากะนาตัวซวยอนาอตาซวยยาก็ผิดตาทีนะหิหิจิคิก็တော့เบนากะนาโลต้องมาเด้อยาตะคุกิတော့เบลนามะตะมันไม่ตีบ่าวยาหิกานาเบนาซออนาซวยดิหิเออตุยซวยลูกตุยปุ๊กลูกဖြစ်တာအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကဟင်လူဘဝရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီအာယုံတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းซวยကြတာလူဘဝပြန်ရောက်ဒီซวยနဲ့ပြန်တွေ့ပြန်ထက်ကနေပဲဟုတ်ခလားအဲ့ခွေးဘဝရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းခွေးซวยซวยကြတဲ့ခွေးကြိုက်ခွေးမကြိုက်ဒီလေရှိသေးဒါနဲ့ခွေးဘဝပြန်ရောက်မှာထက်ကနေဆိုသူ့အာယုံပြန်တွေ့သူ့ပြန်ပြီးတော့ကြယ်သားချင်ဟုတ်ညာအော်နတ်ဘဝတော့ငါလည်းဒီလိုညီမပေါ့လေအဲ့တော့နတ်ဘဝကခံစားကြတဲ့အာယုံလူဘဝကြောက်လို့တည်ရင်မอยู่ပါဘူးဟုတ်ခလားဟင်ဟိုလူဘဝရောက်ကလူဘဝရောက်တုန်းကခံစားခဲ့တဲ့အာယုံကိုခွေးဘဝရောက်တော့ခွေးဘဝတွေ့လေတည်ရင်မอยู่ပေါ့သူဘဝနဲ့သူပြန်တွေ့မှထင်လေဟဲ့ဟင်အဲဒီခါကျမှသူကြိုက်စိတ်မကြိုက်စိတ်မတီးစိတ်ဒါတွေပေါ်လာပဲထင်တယ
6: ်
3: ဒါစိတ်မှကပ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေထင်လေဟဲ့ဟင်တောင်းဟင်ကိလေသာပင်နာဟောင်းကျင်ကိုလို့ဆိုရပြဒါကိလေသာလည်းဘေနာကနာနဲ့တူတယ်ထင်လေဟဲ
6: ့
3: ဟင်တဘဝတည်းဖြစ်လာတာဟုတ်ဘူးထင်လေဟဲ့เออบัวบ้องบลาจาตรงนี
6: ่
3: เอออนัปปกันเบเบียนมาสว่าตันตรามากิริตาเบนาห้องกินกูสุออกล่ะแม่กินยีเออไม้ไผ่ผิดมะเค้เย่ดูมะซาดูเม้นปูกูด้วยเด้ออกล่ะหิตาใต้มาผิดแต่อนาถึงมั้ยเออใต้มาผิดแต่โยคะใต้เนี่ยเปลี่ยนกูก็มาถึงมั้ยหิหิยีจ้องผิดแต่ชวนเปียงยีเนี่ยเปลี่ยนเสียอ่ะบลูเด้อล่ะหิใส่มาผิดแต่กิริตาอนาโหแล้วกูโดใส่เนี่ยเด้อทีนะหิหิซวยใส่กูมาใส่เนี่ยล่ะหิถูกป่ะล่ะฐานะตัวที่บุญคุณเส้นไหนตั้วอ่ะมาหิ ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မနေ့ကတော့တထိုင်တွင်းဖြစ်တဲ့အနာသိကိုပြောတာလေတို့ဒီကနေ့တော့ဖြင့်အဲ့ဒီကိလေသာဟင်စိတ်အနာယောဂထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ဒီကိုကိုနူရာတော့တို့ဆရာမဆရာသိရှိပါတယ်စိတ်အနူမဘာနဲ့ကုမလို့ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်ဟင်ကိုနူနဲ့စိတ်အနူဘယ်ဟာကပုံပုံတုံးဖြစ်တော့ပြောဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကျေတော့စိတ်ပုတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်တာလို့တာဟိုတပြီလုံးနဲ့ရင်းနေရင်တပြီလုံးတည်တယ်ဟင်တရားခွလုံးရင်းနေတရားခွလုံးနာတယ်ဟင်တမျိုးလုံးကနေရင်းနေတမျိုးလုံးနာတယ်ဟင်ယုံလူကသူ့တပိုင်းတနိုင်တော့နာတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့သူ့ဒီဘုဇင်ကစိတ်အနူလဲကုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်စိတ်အဖျားကောသိအနာဟောသိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာယောဂမန္တမြဟောဒီပူဇင်ဖေးနေကိုရမယ်တောင်းမို့သူ့ကိုသမောတထလို့ခေါ်ဟင်ဟင်တရားနဲ့တူတဲ့ဖေးမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဗျာဟုတ်ကလားမနေ့ကတော့တို့ကိုနာတင်နေရှင်မာမောက်ခလားတို့ရှင်မာကတပါတို့ဟုတ်ကလားဖရာရှင်ရဲ့လေးနာယောဂါတို့ဒါနဲ့ပြောခဲ့တာတင်နေဟင်ဒါဒီကိုကုလာခဲ့သေးဟင်အဲအဲ့ဟာတွေလည်းပြောက်သွားအဲ့သူ့ဘွဲ့တွေ့တင်နေဒီဖေးဘွဲ့တွေ့ဘွဲ့တွေ့ဟုတ်ကလားမှန်ဆိုဟိုပေါ်ထားတဲ့ဖေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူစိတ်နာလေကူရမှာသင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဆွဲသိမ့်နဲ့မှစိတ်ဒါလည်းယောဂီတို့အသွားနဲ့အတာပြောခဲ့ပြီးပြီပဲဟုတ်ကလားဟေးအဲ့တော့တို့ဒီတတိပွားပုံမှုကဟိုဘက်ကကိလေသာအဆွဲသိကတွေးရင်တွေးတာကိုလက်ခံမိရင်ပြေးရင်ပြေးတာကိုလက်ခံမိရင်ယောဂီတို့ဖိကြမအူးနိုင်ဘူးအနာကဥသွားလို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့တို့ဒီဘုသင်ပွားပို့မှုမှာတတိတံဘောတင်တယ်ဟဲ့တတိရဲ့ပွားပို့မှုကမတွေးတာအောင်မှားရတော့မှာတယ်မပြေးတာအောင်မှားရတော့မှာတယ်ဒါပဲဒီဖိနေတာမှာဟင်ဒါသိအမှုကြောင့်ဖေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီစိတ်ကလည်းအဲတွေးရင်တွေးပေါ်ပြမတွေးပြေးမှာပဲဗျာကြည့်ရင်ကြည့်ပေါ်ဗျာမကြည့်တွေးမှာပဲဗျာဟုတ်ကလားဒီမှာယောဂီတို့မျက်စီအောင်မှာသူပြောစရာဘာမှမယောဂီတို့ကရှာမပေးနိုင်တဲ့ပဲဟင်ဟင်ကစားမတက်ကလေးကိုကစားကမပေးရင်အဲသူပြင်းမှာပေါ့ဗျာပြင်းလို့ပြင်းရင်ပြင်းမှာပေါ့မပြေးတွေးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားအဲတော့ကစားမတက်တဲ့ကလေးကစားကပေးရမှာသင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲဒါဖြစ်ရင်တန်းနဲ့တန်းနဲ့ကစားကွက်ထင်တယ်သမီးဖြစ်တော့ကောသမီးနဲ့တန်းနဲ့ကစားကွက်ပေးရသလိုဒီမှလည်းပေးရမှာပဲမိမိဖရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီတတိပွားပို့မှုကိုအမြဲယူနေရမှာထင်လားဟင်မတွေးပြအောင်မပြေးပြအောင်ဟုတ်ကလားမတွေးပြမပြေးပြလေးလေးချုပ်ွက်တယ်မြဲလေးလေးထင်လားဟင်အဝင်းနဲ့အမှတ်အထွက်နဲ့အမှတ်တဲ့လေးလေးထင်မလားဟင်မတွေးပြမပြေးပြလေးအဝင်းနဲ့အမှတ်အထွက်နဲ့အမှတ်တဲ့လေးလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုတဲ့လိုဒီသိသိလို့မှုအကောင်သွားရင်တို့လေးပြေးလေးချင်းတိုက်နေတဲ့အချိန်မိုးပွဲလေးရွာလို့ကတော့တဲ့တယ်မကြနိုင်ဘူးဟိုဘက်ကြီးတဲ့သူတို့သွားမှာတောင်လေးတိုက်ရင်မြောက်ဘက်ကြီးတဲ့သွားမှာမြောက်လေးတိုက်နေရင်မိုးပြေးလေးရွာရင်ဟင်တောင်ဘက်ကြီးတဲ့သွားမှာဆက်ထုတ်ဆောင်နော်ဟုတ်ကလားအဲရွာတဲ့မိုးကဟောမိုးပြေးမိုးညင်းပြဒီတဲ့လေးလေးကလည်းတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်လည်းအတိုက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့လေပြေလေနူလေးဘလောက်တိုက်နေနေမိုးသီးမိုးပေါက်ကမိုးရေပေါက်ကလက်ပန်းလိုလက်ညှိုးလိုကြာလာလို့ရှင်ပါအောင်လားဟုတ်ပဲပါအောင်မလားဒီပဲတဲ့တဲ့ကိုကြာအဲ့တော့စိတ်ပြီးလုံးမှုအာကြီးသွားလို့ဟင်ဟင်စိတ်ရဲ့ကြီးထွားနှုံးကကြီးလာရင်ရှုခွက်ပေါ်တဲ့တယ်မကြနိုင်ဘူးလားဟင်ရည်တတိဟာဘာမှမရှိပါဘူးဟင်ဟင်ရည်လေးတပေါက်ရဲ့အင်အားတတိဘာရှိတော့တို့တော့တစ်သက်ပြီးတစ်သက်တစ်သက်ပြီးတစ်သက်ကြာရင်ဒီမြေဟာတွင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်ဟင်တွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ရည်ရဲ့တတိတလက်သတ်ပါကြပါသေးဟုတ်ကလားတဘို့တို့ဟာလားရဲ့ပန်ဆောင်နဲ့ရည်ဆောင်ကတာရယ်ဆိုတာလေသင်မောကြီးတတိဘလောက်ပဲကြီးတာဖြစ်နေနေပင်လေကမ်းမြအောင်တာမြုပ်သွားတနာရီနှစ်နာရီကြာလို့ရှင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးစကားဖြစ်ပေါ်တာကြီးစားတာလေအထက်မပြတ်သက်သိပြီးအားရှိတာကိုဗျကြီးကလေ တို့စိတ်မှလည်းအဲ့လိုတိတ်တီးအားရှိသွားလို့တသက်ပြီးတသက်ဒီပေါ်ကြလိုက်လို့ရှိ

0: မူကလည်းညင်းသေးလေကလည်းပြင်းပြင်းသေးအာမေတို့တဲ့ရကြမှာတော့ဩမေတို့ရအောင်ဟင်ကျုပ်တနည်းအားဥမိုင်းကြီးကြီးကြောက်လို့ကြောက်အောင်မှာကျုပ်တရားလုံးတော့တဆွဲစိတ်ထမှာဟင်ဟင်ဟိုမဟုတ်တာပြောရအောင်လေတို့ဖုန်ကြီးလူထွက်သွားအင်းဟိုတမန်တော်ဆက်ကွာလေးသူနဲ့စားထားတာဒီဘယ်တော့မှတကြောတောင်မလို့ချင်းဟုတ်ကလားဖုန်ကြီးလူထွက်အလုတ်တော်တော်လုတ်တယ်ဆိုဘီရင်ဟောတာပဲ။အဲဘီရင်ဟောတာကတော့ချီအောင်ချုပ်ဟုတ်ဟဲ့။အဲဖေးဖျားတော်လုတ်ချင်။ဘောင်းတော်ဖေးဖျားကတောင်းဆုံးခံရလို့နည်းနည်းပင်ပန်းလို့ဟုတ်တယ်။ဘုန်းကြီးလူတွေတော်တော်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုဘီရင်ဟောတာလားမလား။ဟဲ့ဘီရင်ကဘီရင်ဟောရုံလေးဘာလို့။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါဗျာဘုန်းကြီးလူတွေကကောင်ထိုးလိုက်ပုံကဟိုဘာတို့လေသမားရဲ့သမီးနဲ့သွားအကြောင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့။လေသမားသမီးနဲ့သွားအကြောင်းပါလေလို့ကမှာပေါ်ပြတာထုံးတာမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟင်အဲ့တော့အိမ်ကလာနေတယ်တခါမှလည်းထုံမလိုက်ဘူးတဲ့တခါမှလည်းပြိုးမလို့ဘူးတဲ့ဟင်အဲ့တော့လူမရဖြစ်သူကတော့ကိုယ်လေးမကျင်နာတဘောပြဘေးကကျင်နာမှာလားဟင်အဖေလေးမေရောကျင်နာမှာလားညီကောင်မောင်နှမတွေကတော့အဲ့တော့ဖေလေးမေရဟာနေအောင်ကြကြည့်ဟင်အခိုင်အုံးဟဒီတိုင်းတော့မနေနဲ့ဟုတ်ကလားအဲလက်မထွင်းနေပြီစေုံပြိုးတော့တော့နှုတ်ဘူးအဲ့တော့မိမကခိုင်မှများတော့ဟင်โอ้ยีแลปะทูดิปะคงมอเตียนตวาเหรอหึทําไมซาไปโหแลยอกๆเลยกระทิงยูก็นะเบ้บิงยูออกดีกองๆเลยเอ้ยหึหึดาเนี่ยตู่ม้วนแต่ตวาเหรอหึเออก็ม้วนแต่เลยพี่ดอถ้าโหไม่มากันโหเออถ้าจริงม้วนแต่นี่ป่ะนึกถ้าบัวยูเตียมาลีบ่ตะซ้วยบ่าใส่บ่าโหจาไอ้จังเนาะยูเตียนึกออกมาโหကျိုးတရားမှာလေးသွဲဆွဲမှာတဲ့တဆွဲအစိတ်ကြနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်လေးလာဆွဲပြီးတာဟုတ်ပြန်အိတ်ပြန်ရောဟင်တော်လေးကြနေလေးတောင်းတော့တခါနှိုးပြန်ရောဟင်နေဆောင်နေပလားနှုတ်တာပေါ်ကကျိုးတရားမှာလေးသွဲတဆွဲအစိတ်ဆိုပြန်အိတ်ပြန်ဟင်ဟင်ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုနေဆောင်နေဆောင်ကနေနေရင်တွင်ဟင်ဒီကနေပြီးဟိုကလေးကြောင်ပြန်ချင်းရောက်တော့ကလေးတောင်ကြောင်ပြန်ချင်းရောက်နေပြီတော့ဒီချင်းကြမှာတော့တော့ဘယ်လိုလုပ်နှုတ်မှာတော့ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီချင်းကြမှာတော့လေးတော့မရနိုင်ဘူးပြန်ကြအောင်စုရဲ့ကိုယ်ကမိုးပြေးလေးကပဲတော့တော့ပဲတော့တော့ကျိုးတရားလေးသွဲလာဟင်ခုချိန်ထိမိုးပြေးပဲရှိသေးဟင်မိုးပြင်းဘယ်တော့ရောက်မှာတော့ဘယ်တော့ရောက်မှာတော့ကျိုးတရားလေးသွဲပါဘာလို့ခပြောင်းဟင်ကျိုးတရားမှာလေးသွဲပါတယ်တဆွဲမှာစိတ်ဟုတ်သားဟင်ဒါနဲ့ချိန်ကုန်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာတတိကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကြာနေရာမှာထင်တယ်ကြာနေရာမှာဟင်အဲ့တော့ဒီတတိအားကောင်းလာရင်ဒီစိတ်သီးလုံးမှုရှိမလားဘူးလားအရှိလာမှာပေါ့စိတ်သီးလုံးမှုရှိပါရင်ဒီမွေးရည်စံဟာကြီးလာမှာပေါ့ဒါဆိုတော့ရောလေခံနိုင်ပြီတို့တိုက်ချင်တော့တိုက်သူ့တဲ့ရကြနေလေတဲ့ရကြရင်ဒီချုပ်ွက်ထဲမှာအရာထင်းလာမှာပေါ့အဲအရာထင်းလာလို့ဝင်ပဲလို့လေးထပ်ပဲလို့လေးဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီကစားခွက်ရသွားပြီဟင်ဟင်တဏှာနဲ့မကင်းသေးတဲ့စိတ်ဟာအဆန်းလုံးကြိုက်တယ်ဟင်အဆန်းကြိုက်တဲ့စိတ်ဒီသူ့အဆန်းတွေ့သွားရင်ပြောတာပဲလားဟင်အဆန်းမတွေ့လို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့ချုပ်ွက်ထဲရလုံရမှုလေးဒါလေးတွေ့နေဒါလေးတို့ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ကြည်ပါဒါပြောတာထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟင်နာနာပြောတာမဟုတ်လို့ဘာတွေ့တွေ့ဘာတွေ့မှတရားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟင်တွေ့ချင်တာတွေ့တာထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ရှုဒီလိုပြောတာထင်တယ်မှားတယ်လားမှန်တယ်လားစဉ်းစားနေနဲ့ဟုတ်ကလားမှားတတိယဖယ်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်မှန်တတိယဖော်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ကိုဘာမှဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးသားဟုတ်တာကြီးဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တို့ဒီလိုလေးတာဆက်မပြားတတိပွားဖို့မအားကောင်းနေရင်သူ့ရှုွက်ထဲရဲ့လုံရှားဖြစ်ပြဲธรรมวิทยาปอนั้นนี่ปอมาเลยอ่ะปอมาเลยหึเออดีชุกั่วแท้เนี่ยหลุช้าผิดๆวินเบลูลีถั่วเบลูลีเอปฐมาတော့တို့ပြောနေကြတယ်ဆိုเอบีนวยบีနောက်တော့เอลุลุกะเลนวยลุลุกะเลဟုတ်ခလားတော့ลุลุกะเลကိုသိอยู่နေမကဘူးဒီမโนจิตကြီးလာရင်မြင်းကိုလာဟုတ်ခလားနေရမယ်တို့တော့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ခလားနာဘီဝါကိုไตอากองเนี่ยโยคีตุบက်ก็ลีกูญินลีมีตามชูนาคองลีเนี่ยโหโตเอ๊ะเปยลีนี่ขုံนะโหลดิพอบายีพอบายีเนี่ยปะตนเป็ดขုံนะโหลดาคูบက်ก็มีมาปะตนเป็ดขုံนะโหลดาคูบက်ก็มีมาเหรอเอ๊ะลีบက်ก็มีตุบက်ก็มีนะทีนี้เฮ้เออโยคีไดเ ရှူထန်တော့ဝင်လေထွက်လေရရှိတန်တန်ကြီးထွက်ရမယ်လို့ဥပဒေရှိဟင်ဘယ်တော့ဦးနဲ့တော့ဦးစိတ်ချင်းတူလို့လားစိတ်ရိုက်ချင်းပေါ့တူနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ဒီလိုလာလို့ကို့ဒီလိုလာမယ်လို့ညော်နဲ့ကို့လုတ်ကိုလုတ်ဒီလိုပြောတာထင်တယ်ဟုတ်ကို့လုတ်ကိုလုတ်ဟုတ်ကလားလာရလမ်းကြီးငေါ်တူသလားဗျာလာရချင်းမတူရင်ဖုံညာတူနိုင်ဘူးလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့တော့ဒီလိုတွေ့တယ်ငါတော့ဒီလိုတော့အများရှင်းမနေနဲ့သူကသူပဲကိုကကိုပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တချို့ကြတော့နာသီဝဘက်ကတွေ့တာလည်းရှိပါတယ်လေဘက်ကတွေ့တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကတွေ့တွေ့ကိုဘက်ကတွေ့တွေ့ဘောခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ပြစ်လို့ရရရပါလို့ရုံမို့ပလားဟင်ဒါဆိုဟိုသိရဲ့ဟင်ဟိုစီလိုမှုတတ္တိကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးမမြင်ဘူးလားယုတ်ဒီပေါပြန်တာတော့တဘောဆိုဟုတ်သလားဟိကျုပ်ကတည်းကမရဘူးလားဟိဖွာကဝင်းသူဖွာကနေရိတ်ကနေထွက်သူဖွာကနေရိတ်ကနေဟုတ်ကလားဟင်တဖက်ကမီးနဲ့လေးတဖက်ကထင်းမာကအပူဓာတ်နဲ့အပါဓာတ်သူချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တော့ဟိုလေးတိုက်ခိုက်တလို့တဘောဝတရိတ်နဲ့ပြာကျွေးနေတခဲသူပေါ်လာနေတယ်ဟင်ယုတ်ကြီးဒီအဲဝင်လေကတဖွာဘာတရိပ်ရိပ်ပြီးထွက်လေပါခဲ့သလားဟင်ဟောထွက်လေကတဖွာဘာတရိပ်ပြီးဝင်လေကိုပြန်ပါလာသလားဒီလိုဆိုပြက်လိုက်နေတာတင်အဲ့ဒီအပြက်ကြီးကကောင်းသလားပြက်ပါတယ်ပြောနေမှာပဲဟင်အဲ့တော့အပြက်ကြီးမကောင်းဘူးမကောင်းလို့ဒီအပြက်ကြီးမလိုချင်ဘူးကတော်ဆုံးလုပ်လိုက်တော့ရသလားဟင်အဲ့တော့ပြည့်ကြီးမှန်းလဲတည်တည်ဒါကြီးလဲသိပ်ပိုက်ထားရတယ်ဒါအဲ့ဒုက္ခရှိတာပြမရှိမလို့ဟင်ဒီပြင်ဒုက္ခမရာဒုက္ခကသဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ကြွာလို့ရပါတယ်ဟင်ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခပြဲကြွာကြဆန်းခင်ဗျာခန္ဓာဒုက္ခဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ဒါဘဝဒုက္ခတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဘဝကိုလူကျင်တဲ့ဘဝသမုဒယကြောင့်တယ်နော်ဘဝသမုဒယကြောင့်ဘဝဒုက္ခပြည့်နေပြီပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအပြည့်ကြီးအဖတ်တင်လို့တင်းညာရည်သွားချိုးပေးဟုတ်ကလားအဲမန်နေဂျာယာဘူးလေးပြေးပြီးဖို့ပေးဟုတ်ကလားအပါလေးထည့်ပေးနဲ့တက်သားလို့တက်သားညာဟင်ဟင်ဟင်ကိုဟာလေးတနာလုံးလို့ညာရတယ်ထင်တယ်ဟိအဲ့တော့ကသူ့ဟာကြီးကအပြည့်ကလို့သလားဟင်ခင်ဗျားတို့ဘဝသမုဒယဘလောက်ရှိကြီးဘဝဒုက္ခကအပြည့်ပြီးအမြဲကြုံနေဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီချုပ်ွက်တဲ့မှာအဲ့ဒီမှာတွေ့နေပြီပဲယုတ်ဒီဖောက်ပြာနာတော့တပေါ်ဖုံမဟုတ်ကြည့်ဓမ္မဝိသယတတိဝပုံမှုကြောင့်ဓမ္မဝိသယပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဓမ္မဝိသယပေါ်လာတဲ့ကယုတ်ဖောက်ပြာနာတော့တပေါ်သူဟိုတို့ခုံယုံးမှာလာပြီးစိတ်စိတ်ခံနေပြီထင်တယ်ဟဲ့နာတိဝထိတ်ပါလေကျုပ်ကဟောလို့ဖောက်ပြာမှာတယ်ကျုပ်ကဟောလို့ဖောက်ပြာမှာတယ်နဲ့ဖောက်ပြာရင်တော့ဖောက်တာမှာဖောက်ပြာနာတာကျုပ်ဒီမှုဘာမှမသိပါဘူးလို့လည်းပြောသွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှသိတာတွေကထထသိတာတယ်နည်းအဲဝင်တိုက်လို့အေးမှဟုတ်ကလားဟိုတိုက်တဲ့ဟိုဟာလားဟိဟိုအတိုက်ဘက်ကအေးနဲ့တိုက်ရင်အခံပဲဖြစ်တဲ့ဒုနာဝကလည်းအေးသွားမှာတယ်ဟဲ့သိတာတွေကလည်းအေးတယ်လို့အဲ့မှာထသိဟုတ်ကလားဟင်ဒါကအတိုက်ဘက်ကနွေနွေကြီးနဲ့တိုက်ချတော့ဒုခံရတဲ့ဘက်ကနှာခေါင်းကလည်းနွေနွေကြီးခံရမှာအဲ့မှာသိတာလည်းနွေတယ်လို့ထသိအဲ့ဒီတိတာကောဒါပြန်ပြီးဝင်ကူနိုင်လုံးတို့ဟိုတဖက်ကတခါတော့ဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နေရာတိုက်နေတယ်နှာခေါင်းကြီးတွေဝင်ခံရအထွက်ခံရခန်းနေရတယ်ဘေးကတိနေတာတွေကဟေ့ငါဟာကြီးမလုတ်ပါနဲ့လို့ဝင်တားပါလားဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူကလည်းယုံတော်ကိုထွက်ဆိုနေတယ်ဒီအမှုမှာကျွန်တော်မျိုးတိယုံတာတိတာပါဘာမှဝင်မပါပါဘူးလို့သိသိခံနေတယ်ဗျဟင်ဒီပတိပတိတရားသူကြီးယုံတော်ထိတ်လေဟင်ဟင်ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်ပြနေတယ်ကျုပ်ကလည်းကိုသူကဟောလို့တိုက်ခိုက်တိုင်းကျုပ်ကဟောလို့ဖောက်ပြန်နေသူကဒီလိုတိုက်တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်มาတယ်အဲဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှာခေါင်းကြီးဘယ်ပြန်ညာပြန်တိုက်ခိုက်ညာတယ်ဟင်ဟင်တိုက်ပွဲဘယ်နေညာနားကလေးညာယောဂီတို့အိတ်တုံနားရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟာပါချက်လို့တော့ဟင်ဝေကရကဒေတိနာဘူးထင်တယ်အဲခံရတယ်ဒီကဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်လေးကသူ့ကြည့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဘူကိုအေးကိုယူပြီးဒဲလာပြီးချာနာအတိုက်တလေဟိုကငါမြင်နေတာပဲဒီမှာလဲဒုက္ခသမုဒယတွေ့နေတယ် ဟုတ်ကလားဗျာဒီသတိစာလေးပါသိဖို့ရရဲ့အချိန်ကအကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဒီမှာတွေ့နေတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြမှုနာမ်ပြမှုလေဟင်ဒါတပြက်တပြက်တပြက်တပြက်တပြက်တပြက်အပြက်မှအပြက်ဆက်နေတာအပြက်ကအကောင်ဆက်တာရှိဖို့ရှိဘူးဟုတ်ကလားဗျာတွေ့နေပြီလေဒါမှမဟုတ်ဒီပုသင်ကိုသစ္စာလေးပါသိခြင်းရဲ့အချိန်ကအစိတ်ပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနာသမုဒယတွေ့နေတာပဲဗျာဟုတ်ကလားရွာထဲရှိတယ်လို့ဓမ္မယုံနဲ့လည်းရှိတာပါပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒုက္ခနဲ့သမုဒယတော့လေဟင်ဏိရောဓနဲ့မေတ္တာကတော့ခင်ဗျားတို့သုံးပါးကောင်းမှမသိလို့ပါဟုတ်ကလားဟိုအရိယာနဲ့ပဲပဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတို့လည်းသစ္စာလေးပါရှိတာပါပဲသူတို့ဏိရောဓနဲ့မေတ္တာသူတို့လည်းသုံးမယ်လေဒုက္ခနဲ့သမုဒယသူတို့ရှိတယ်လို့တောင်းခံလို့ပဲကသုံးဟင်ရှိတယ်သုံးဟုတ်ကလားသူများလူတို့သာယူထားတယ်ဟင်အော်မတုံမဲနဲ့တားမတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးလို့နေမှာဟုတ်ကဲ့ဟိသမုဒယနဲ့ဒုက္ခတော့သူဘဝရှိတဲ့အတွက်သူရှိနေမှာပဲထင်တယ်ဟိဟိတို့အသုံးမှုကနိရောဓနဲ့မဂ္ဂတို့နဲ့သုံးတို့ရွာတဲ့ကြတော့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခကိုတွင်းတွင်းသုံးတယ်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂတော့ဟိအလူဝခံလိုက်တဲ့ရတဲ့ဖိလိကလေးလိုပဲပြေးပဲထုတ်ထားဟိအလကားရတို့သာယူလာတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟိဖိလိမကြိုက်တာပဲနဲ့ယူလာတော့ပဲနဲ့တော့တော့ပါဟိုအေဒနာတရားအောင်ဆိုပြီးဟိုဗျက်ကလေးတွေပဲလေးတွေထိုးတယ်ဟင်အဲ့တော့ဏိရောဓနဲ့မေကရွာတဲ့သုံးလားသုံးပါဟင်ဟင်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခတာသုံးတယ်အဲ့တော့ရှုွက်ထဲမှာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခတော့တွေ့နေတယ်ဟင်တဲသူဝင်နေထွက်တဲ့ဘဝပုံမူမေကဘုံပါဘူးလားအဲမေကပါရင်ဏိရောဓမထိုက်နိုင်ဘူးလားအေးရှိနေတာပဲသစ္စာလေးပါနှခေါဝါမှာရှင်းနေတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီမှာဝင်ပဲလို့ထွက်ပဲလို့ပထမတော့အိုတို့အေးလို့လို့နေလို့လို့ကနေပြီးသာနာနမိတ်ကလေးတွေ့နေမှတင်နေဟဲ့အဲဒါလေးနဲ့မှတ်နေရမှာအဲမှန်ရင်မှန်ရင်လည်းဒီစိတ်ကြီးရင့်ကြမလာဘူးလားဒီပေါ်ကြီးတဲ့ရေကကြပါများပြီဘူးဗျရေလုံးကလည်းအားကောင်းလာပြီဘူးဗျအဲ့တော့တော်ရော့လီသေးလီပြင်းတော့သူခံနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီပေါ်ပဲစိုက်ကြနေမယ်ဟင်ဒီလိုဆိုဒီပတိရဲ့ထိုးဖောက်မှုအတိုင်းအတိရောထိုးထွင်းပြီးမသိနိုင်ဘူးလားအဲသိနိုင်လားတော့ဒါကြည့်ရင်တိတာလေးကဘယ်လိုတိတာလေးကဘယ်လိုသိနိုင်လဲမသိနိုင်လဲဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာအကောင်မှသိနိုင်လားဓမ္မဝိဇ္ဇာပြီးဟိုတမာတိညာပြောမှတ်ညာလို့ခေါ်တဲ့ဟိတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြအောင်ဒီကသလာခဲ့ရတယ်ခင်ဗျဟိဒီကနေမက်ဖို့ဒီပွားမှာဟုတ်ကလားတတိတာမုတ်စဉ်ဒီသခရေဘာမှခင်ဗျဟိတတိပွားပုံမူသခရေဘာမှဘယ်လိုဘယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟိဟုတ်ကလားအေးဓမ္မဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြမြင်ကကိုဒီသမာဓိညာတည်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့လေဝင်ဘယ်လိုလေးထွက်ဘယ်လိုလေးဟိုလေးလေးရဲ့အရေးသာနာနမိတ်ကလေးလားဟဲ့သို့မဟုတ်လေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းနှာခေါင်းလေးရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့တဖော်ဝါတည်ရင်းနဲ့သာနာနမိတ်ကလေးလားဟဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါသမာဓိကန်းထင်တယ်ဟဲ့သမထကန်းထင်တယ်ဟဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်ပြောင်းပါမယ်ဟင်ဒီဓမ္မဝိသယလေဒီဓမ္မဝိသယဟောပဲသွားမှာထင်တယ်ဟဲ့ဖြစ်ပြမြင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုနဲ့ဒီဓမ္မဝိပ္ပယအားကောင်းလာရင်ထိတာကထိတာလေးတိတာကတိတာလေးဒီနေရာမှာရှိတဲ့အကြောင်းဘာလို့မသိရမလဲတရှိွက်တဲ့ရှိတာမဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီကနေသွားမှာဗျထိတာနဲ့ထိတာလေးတိတာကတိတာလေးဒါလည်းဒါပဲဒါသာကြည့်ဘူတံဘူတတော့ပတ္တိဆိုတာသူပြတာထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ကြည့်ပါဒါပဲထင်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဟိုအားလုံးတတိပွားဖို့မှာတော့ပွားရတယ်ဟဲ့ဓမ္မဝိပ္ပယဆိုတဲ့ဖြစ်ပြတ်မမြင်သေးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပွားပွားညာတက်နိုင်ပါမလားဘလောက်ပွားပွားတမထဆိုရယ်သိငင်းပေအကြမ်းမှုရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတတိပွားပုံမူအားကောင်းတယ်လို့ဓမ္မဝိသယာဆိုရယ်ပြချက်လဲပွားမနော်မပေါ်သေးရင်ယောဂီတို့တို့ပြောတာတတိပွားပုံမူအားနည်းလေနည်းလို့ပဲနည်းလို့ပဲဟုတ်ကလားတက်တိုက်မကြလို့ထင်တယ်ဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဟိုဟင်ဟိုအရာမထင်တာထင်တယ်ဟဲ
1: ့
0: အရာထင်အောင်ကိုကြားရတယ်ဖျားရှင်ကတော့လက်သမားလေးရိုက်ထုတ်ကဲ့သူ့ဥပမာပေးလက်သမားလေးရိုက်တော့ဟာတော်တော်မားတယ်ခင်လေတို့တော့သူ့ကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ခိုင်းတော့ကြာတော့လက်ချောင်းရကြီးထင်းနေတယ်လို့ဒီမှာလည်းအရာထင်အောင်ကိုမှားရမယ်အဲ့ဒီတတိတံပိုးရှင်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရှုပ်ွက်တဲ့ဒါမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟင်ဒါနေသေးလို့လို့မှတော့ဟုတ်လားဒါမတွေ့သေးတာဘာဖြစ်လို့တော့ဒါနေသေးလို့လို့မှဟုတ်ပြီဒါမတွေ့သေးတာဒါနေသေးလို့လို့မှဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့เออเออปฏิปันโพธิ์อะไรจิตรงมั้ยล่ะเบ็ดตักจาผู้ดิจาจ้องจาจ้องหมดผู้เบ็ดตักเบ็ดตักหอกล่ะเฮ้ยอำ่ำๆอำ่ำตุด่าเจอดาทีนี้ดีโลโลธรรมวิทยาอากองล่ะยินที่ติด่านี้เว စင့်လေလို့ထိတာလေပြီးတာလေဟာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်သွားတဲ့ယောဂီပြီကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံတဲ့အတွက်ရဲလာတဲ့ဝိရိယပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပြီဒီလည်းပေါ်လာတာပဲဘာသာတိလည်းပေါ်လာတာပဲတို့ညာစင်နဲ့ပြည့်ဥရိယဘုရားညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ဘလောက်ပဲမျက်နှာပေါက်ဖိုးနေနေအဲ့ခါသာတွက်လာဘလောက်စကားနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်စကားများစွာဘာစကားတွေတုံးတရားအားကောင်းတဲ့စကားလေဟင်တခိုးရှူရတပြားပြားပေါ့လက်တို့တို့ပြီးပြောချင်တာဒီလိုတရားကပဲနဲ့ရတာလေးမှနင်းနေကြွားတာကများများအဲ့ကြပီတိကိုလို့ကိုနှစ်လို့အားရဟောပေါ်မလားဘလားပတတိမပင်မပန်းချမ်းချမ်းတာပါအဲ့ဥရိယပြညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဝီရိယရဲ့ရဲ့တင်းလာပြီအိုးတကယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုအဲ့ကိုကိုယ်ရဲ့မြင်နေပြီကိုဟင်အဲ့တော့ဝီရိယပီတိပတတိအဲ့ဒါနဲ့တို့ဆက်သွားမောဗျာဘင်္ဂအုပ်စုကတော့ဤလေလေနဲ့သွားတာပါသူကအပြည့်ကြီးတဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုံမတာနိုင်ပါဘူးအပြည့်ကြီးတဲ့တွေ့နေမှာကိုဟင်ဒါနဲ့သွားလို့ဟိုဘက်ကိုသိအပြည့်ကြီးတဲ့တွေ့တော့လေကိုယ်ခန္ဓာမှာရဆရာမရှိအာဟုဇရာမရှိတာတွေ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဘဝကြီးကြီးငွေငွေဟုတ်ကလားဗျာကိုယ်ဘဝကြီးကြီးအပြည့်တည်မြင်းဟုတ်ကလားကိုယ်ဘဝလုံးမြုံကြီးကိုအာယုံပြုဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအနေဟိုဘက်ကြော်လိုက်တော့မှသမာဓိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါသမာဓိကြတော့ဒီသမာဓိမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမလုံးမချက်မကြက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဒီတထိုင်တွင်ဒီစိတ်မထွက်နဲ့ဆိုထွက်ဝင်တယ်ဟုတ်ဟင်ဟင်တို့ဘာလာဟိုတခင်ချစ်တဲ့ခွေဟာခြေကလုံးနှစ်ခုကြားကနေခကြီးပိုင်းလိုက်နေသလိုပဲထွက်ဘူးဟုတ်ကလားတခါတလေထွက်သန်းဟဲဆိုတာတော့ဟုတ်ရဟင်တခင်နာကတပွားမခွာရဲတဲ့ခွေးလိုပဲဒီနာပဲတန်ဖြစ်တယ်တွေးသန်းအရင်လုံးကတွေးလိုက်ပြီအိမ်တွေးအိမ်ကြီးတာခုမဟုတ်ဘူးအတွေးဒီကိုနာရခပ်ပေါ်ဘာဖြစ်လို့တော့မနှောမှာအစွဲကပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာပဲအာလူရဆွေးငင်မှုသူမခံရတော့ဘူးလေအရင်လုံးကတော့ဟိုဒီပေါ်တာတော့ထဲထဲကပေါ်တာတယ်ဟဲ့တို့တော့အာလူရဆွေးငင်မှုကြောင့်ကိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာသိရောက်သွားကြားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာသိရောက်သွားအဲ့ဒီအထက်ကကြတော့ဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကကြတော့တမာရိခင်နေဟဲ့အဲ့နောက်တိဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းနာတွေ့လဲတုံတော့ဖိုးတာတွေ့လဲဖြုံတော့ဘူးဟင်ဥပိ္ခာခင်နေဟဲ့ကောင်းနဲ့တကယ်မဟုတ်ပဲကြည့်မှရှိပဲနဲ့ဖိုးရောတကယ်ရလိုက်တယ်လားကြည့်မှရှိပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဇာခုံတော်ကမင်းမင်းမင်းသားအာဘယ်လောက်ကကောင်းဟဲ့သူ့အကလေးတော့ကောင်းသားရဲ့ဆိုအိမ်ခေါ်တော့လို့ရခလားမရပါဘူးမရဘူးโอ้กูนึกมาไฉ่หึตะเกก็ห่มล่ะครับตู่ตาลายาตะยุบท้องจ้ะห่มล่ะโทรเหรออ่าดีหลูจ้างอ่ะตรอกูอนิจจ์ก้าวเนี่ยเย้ตั้วตันเลยสรุปไม่ได้ครับป้าพี่รู้ๆเนี่ยตู่ตาลาก็ห่มมาหูเพิ่นเลยนาสิห่มล่ะห่มมาหูเพิ่นเนี่ยเออก้าวรู้แหละไอ้อยู่ตั้วรู้ไม่ได้โทรรู้แหละเย้ตันรู้ไม่ได้ตีตั้วพี่ดิไอ้ขาจะก้าวนาตู่รู้แหละจ้องจ้ะรู้ဆိုတော့လူလည်းမင့်သွားတော့ဟင်ညနာအများန်တီးနေတော့တူဟုတ်ကလားတီးလေငိမ့်နေပြီဟိုစိတ်ကကွာဟိုမကြက်တော့ဘူးလေအဲ့တော့တမာရီဖြစ်သွားပြီဥပိ္ပခာပြုနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခေါင်းငိမ့်ပြရဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခေါင်းငိမ့်ပြရလှုပ်ဖို့လိုသေးလားဒီလိုဆိုတော့လမ်းတန်းပြင်ဝင်သွားဟုတ်ကလားဟင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲသူငဲ့ကြည့်တော့ဘူးလေဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့ကແນ່ຢູ່ດີລາວດີລົດໂກລັງກໍດານໍາດວານແນ່ຫຼາເອດິສາຖ້າຍເຊຍໂອແກ່ເອບຸຈິນເອລູດວາເດເອດູວ່າໂຕລະຕິນຄາຣຸບັກຄາຂໍລະບໍ່ເອຕິນຄາຣຸບັກຄາມາດີອຸປິຄາຜິດແຍຊຸຍມາດານະແມັດພູວົນຍາດາຕິສາໂຄຖ້າຍຖາດາດູຫິໂຫຍັງງ້າງຫນີຕົວລະນີ້ຖິນແຫຼະຫິຫິໂຕມະໂຫມວຍກະແລະເປດີນາມີແດສະຣານາໂກກູແດຍໍຖືຖິນແຫຼະຫິໂອກະລາတို့မဟောဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အဲတို့ဒိဋ္ဌိအနာလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟင်ဟင်ဟင်တို့တဏှာအနာရောဟဲ့မာနအနာရောဟဲ့အဲ့ဒီကိလေသာပင်မှာဟောင်းကျင်နေဘူးကုနေတယ်ဖေးအဲ့တော့စိတ်ဖေးဆိုလဲဒါပါပဲယုံဖေးရောဒါပဲထင်တယ်ဟင်ဒီတရားဒီလိုမှန်နေလို့စိတ်ထိုင်ကြပြီးတွေးလေအသွားလာမှန်သွားပြီဆိုရင်ခဏတို့ယောဂရကြမှာတော့သူမရပါဘူးဟင်โยคะဖြစ်တာသူလေသွားလာမမှန်လို့ထင်တယ်ဟဲ့အဲ့မှန်တော့ဘာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်အာယုံမှန်စိတ်မှန်တာပဲစိတ်မှန်အာယုံမှန်တာပဲအာယုံမှန်သူလေသွားလာမှန်တာပဲအတော်ရောက်နာတာလေးတော့ เออล่ะงูกูตาล่ะแท้งานจ้ะတော့မှတ်เสียမှရှိပဲနဲ့တကာတလေညာโอ้တခါလာလဲဒီนุนุญาญญานี่ตบอนี่ပဲป้าม่าๆမှတ်เสียရှိပဲตบอပဲဟုတ်ซะก้าวหน้าไปเลยชุบจิไล่ตบอပဲไอ้คาดีนาตนาไล่ซ้ํามาတော့เนเนลีเมียမှတ်ฉินงูลูกเนี่ยตะเทพี่มางยุติจ่อก้าเจนทาโหๆเปียเอ๊ะเอ๊ะซินเยดาตรงก็တော့ว่าตาหึโหตะเทพี่တော့งยุติจ่อเลยเปียงซ้าจิลาบูญาไอ้คาจ้ะသိမ့်မမကလေးသိမ့်ဖောက်ပြန်ရုပ်ဖောက်ပြန်မို့လေသဘောပေါက်ပါလားပါပါအဲ့တော့ဘုသင်ဘယ်နှသိမ့်ရှိတော့90အဲ့ဒီ90နဲ့မှာတတိယတော့နေရာတကာပွားဖို့မှုဖြစ်နေဘာမှတင်တယ်ကျန်တော့သူ့နေရာနဲ့သူလိုက်ဘာမှတင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုထားလိုက်ကြဘူးတတိထားလိုက်ရင်ဘယ်နှသိမ့်မဟုတ်60ကိုအောက်30အထက်30ပိုင်းလိုက်ဖို့အောက်35သူတို့ဓမ္မဝိသယာဝရိယာပိတိตาอดงเป็นเพิ่นเลยตติปิยังดูไว้หมดล่ะอะแท้ตรงๆอ่ะปะตุตุปาตาติตมาติอุภิกขะตรงเป็นเพิ่นเลยอะแท้ตรงๆอ่ะปาตาติตมาติอุภิกขะตรงเป็นจ้ะมั่นมีป่ะเอ๊ะตติโกฉันหละล้วยบุญสิน9สิ่งชื่อแต่มาอะแท้ตรงเป็นออดงสิเอริชื่อแต่มาอะแท้ตรงเป็นน่ะโยคีโบวินิยโยคากูได้เพ้แต่สิทธิ์กูเอ้าน่ะกูบาเด้เอ๊ะเตยจั่วเปียงล้วนเป่งเงินโดขาปิกขาตมาริปัตตติปวาอิผู้เถินมาเอสิทธะเตยจั่วลายสิทธิก็เปียงล่ะเปียงล้วนไหนล่ะดิเอปูก็ปูตาติปวาลาล่ะเอเตยจั่วไปกินแล้วยินขานากูก็มาขันนั้นอองผิดปูล่ะเอลูสุยินอแท้ผู้เถินตรงมาน่ะกูไปบาพี่รอโตคุณน่ะบวินิยโยคะเถินนะแต่ก็บวินิสิยโยคะบวินิเปียวมาบ่ดิปู่มันบวินบ่บ่หอบถาบ่သိကြကြချင်းလို့ရှိရင်ဟင်ဟိုအစာ၃ခုနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဓမ္မဝတိယပီတိဝရိယပီတိလားဟဲ့ဒါကဘာဝနာစိတ်သေယောနှိမ်မောခါတဲ့ဟင်ဘာဝနာစိတ်သေယောနှိမ်မောခါတဲ့ဟုတ်ကလားဝရိယပီတိဓမ္မဝိပွားဤဘုသင်္တာတဲ့ဘာဝနာစိတ်သေယောနှိမ်နေသွားဟဲ့ဒါသိကြကြယောဂထင်တယ်ဟဲ့ဒါသိကြကြယောဂသိကြကြယောဂကိုဒီအစာ၃ခုနဲ့ခုပေးပါတော့ဟင်ဘဝင်မြေယောဂါကိုနောက်သုံးခုနဲ့ကုပေးပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟိတို့တို့ငါတော့ဒီသာသွားတော့ငါတော့ဝင်လေထွက်လေဘူးဟဲ့ဝင်ထွက်နေဒီလိုလုံးသွားပါသိကြတော့ဖုံးဘွေဘူးဗျာအဲ့တော့ဝင်ထွက်နဲ့ဖောင်းပိတ်နဲ့ဘလုံးမထွက်နဲ့ဘန်းတကြရောဟဲ့ဟင်သူကဝင်ထွက်သူကဖောင်းပိတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဖောင်းပိတ်သွားမှတော့ဝင်ထွက်ဟုတ်ကလားဟင်သိတာသူ့ဖမ်းမခံတော့ဒီကဖမ်းတော့ဟိုကြီးတဘောဟိုကဖမ်းတော့ဒီကြီးတဘောဟုတ်ကလားဖောင်းပိန်ဆိုတော့သူကဝင်ထွက်တော့မနေဟာဝင်ထွက်ဆိုလိုက်မှတော့ဖောင်းပိန်ရမခွေဟင်အဲ့တော့သိကြီးချုပ်မှတော့ဘိုင်ကြီးကဖောင်းလို့လည်းမရပိန်လို့လည်းမရလုံးတယ်ချာပြားကြီးပြားတခါတော့ဟိုရင်းနှံပြီးဘုံပိုင်ရှာကတ်နေတယ်လို့ကြီးပဲဖွဲလို့မရငယ်လို့မရဝါဖေးဖဲလို့မလုံးလို့မရဘူးသူတော့မရနဲ့ပြင်ငါကြဖရာကငေါ့မှာဗျအဲ့တော့ဖရာငေါ့ကြည့်တယ်ကြောက်ပါသေးတာဟုတ်ခုနှစ်နာရီဆိုရင်တို့တော့ကတော့စစ်ခါရကိုအဲ့တော့ဖရာကလည်းတစ်ဖက်ကဖြားပေးရတစ်ဖက်ကသီကန်းကလည်းတင်းထားအဲ့တော့တို့မနိုင်နဲ့ကြည့်ရတာတစ်ဖက်ကသီကန်းတင်းနေတစ်ဖက်ကဖြားပေးပြီးဒါနဲ့တည်းရဟုတ်ကလားကြောင်နှလုံးမှာတို့ဟာတွေတန်တရာတော့ကြောက်မဲ့ဟာတွေဟုတ်ပါဘူးဟွနှစ်ပြင်ငါကိုမကြောက်ပါခင်ဗျားတို့တန်တရာထားသားနှစ်ပြင်ငါကိုကြောက်လားအဲ့နှစ်ပြင်ကမှမကြောက်တာတန်တရာတော့ကြောက်မှာပေါ့မကြောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့ရခဲ့တာတော့ခရာကြောက်လို့ရခဲ့တာခရာဖီအားလုံးပေးတာဟုတ်သူ့စိတ်နဲ့မကြမရှင်းတော့ပါပဲဟုတ်ကလားသူပုံစံကြဝင်လာပြီဆိုတာတဖြည်းဖြည်းလျှော့သေးတာဒါခရာဖီအားပေးအဲ့တော့ဟိုသာအတုကတော့ဟိုခတ်တယ်နော်တော့ဟာတန်းတာဟာပြောတော့လေဟိုယူဘာလို့ရိတ်တာကသူတော့ကောင်းပြောသေးဟာဟာတကားပြောကြတယ်ဟာနဲ့တို့ဖူတယ်ထင်နေတာပဲဟုတ်လိမ့်မလို့တို့ကနေတယ်ကိရိတာသူကကန်ချပေးပုတ်ချပေးနော်အဲ့ဒါတို့ချတယ်ထင်နေတာပဲဟုတ်လိမ့်ကုန်ဟင်နောက်မှသဘောပေါက်အရင်ကတော့အတန်းဟာပဲဟာနဲ့အဲ့လိုဗျာဟင်အဲ့တော့ကြောက်တော့တင်းလို့ရတာပေါ့တင်းလို့တော့တောက်မှာပေါ့သာဖုံးတာမယ်တင်းလို့တော့သာတောက်မှာပေါ့တခါတည်းအဲ့ဒါကြီးဒီတို့ဘုံဝင်လေးကတဲ့သွားတာတောင်းတန်းကြီးไอ้ขาจะโตไม่ပြောพูดว่าแล ဘာ AC ပိုက်စီနံဟိုတို့ဘာတော့ငဲဟိုဟင်ဟင်ဘာခေါ်တော့ငဲဒီဘာကိုတအားဖောက်နေတော့ AC ပါဟိုခီလိုက်တယ်လို့ပဲဒီဟာလဲနှလုံးသွေးရလဲဒုံဒုံဒုံဒုံဒုံဒုံဒုံဒုံနဲ့အဲ့ဒါကြီးမှပြောယင်ကြီးကိုတောက်လာကြလာအဲ့ဒါကြီးပွေမတော့နှခေါင်းကြီးပါဘူးလားအဲ့ဒါကြီးလဲပွေမတော့ငရုတ်သီးနဲ့ပုတ်တော့ခံဟမ်တယ်နော်လုံးလေးရှုပ်သေးပဲဟင်လုံးလေးဖိုးလေးပဲအဲ့ခါကျဒိုးဖြစ်ခဲ့တာတော့တာလေကဲငါမတနိုင်တော့ဘူးနင်းဖြစ်ချင်မလို့ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဥပိ္ခာပြုတယ်ဟင်ဥပိ္ခာလာပြီးဆက်လိုက်ဥပိ္ခာတံပိုးတင်တယ်ဟဲ့ဥပိ္ခာတံပိုးတင်တယ်လို့ဥပိ္ခာဥပိ္ခာဥပိ္ခာနဲ့ဘွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကနော်ဒေါ်ဟာခါပြားလို့ပြောရတာလေဗျာကလေးမုံဝါခွန်ရတယ်လို့ပဲဟင်ကျိုးတို့ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာလေအဲ့တော့ကဲနင်းဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ဆိုတော့လက်မြောက်အတားတင်တယ်ဟဲ့ဥပိ္ခာပြလိုက်တော့တာအဲသူနဲ့ညာဖြစ်နေကိုနာတော့မှာကြီးကိုအဲဒီတဲ့တို့ညာဖြစ်ကိုပဲနာမှာကြီးအဲတော့နင်ဖြစ်ချင်းတို့ဖြစ်ထားတယ်ဘာလို့တော့မှတ်တော့ဟုတ်ဟင်တို့တို့ကတော့ချက်တိုင်ကိုကွပြီးယုံနေပြေးလိုက်တော့တယ်စိတ်ပြီးအောင်တယ်နဲ့တမာတိပြအောင်တယ်နဲ့စိတ်ငြင်းတဲ့အေးချောင်းအောင်ပြီးယုံနေပဲပြေးလိုက်တော့ပွားပြီးဖောင်းပေးသွားမင်းပေးမနေနဲ့နာမယ်အဲတော့တမာတိထူထောင်ရတာတယ်နဲ့ပြီးယုံနေပြေးလိုက်တော့ဟုတ်ရောပြီးယုံနေပြီတော့စိတ်အနာရမသွားဘူးလားသူ့တို့ကမငင်းသေးဘူးလေသူ့ငင်းသေးခိုင်းတာမဟုတ်ပဲဟင်သူ့နာပေးတာထင်လဲအဲ့တော့နေရိုင်းကနာပေးတော့နေရိုင်းကျိနှတ်သွားတယ်လို့ပဲစိတ်လည်းကျိနှတ်သွားတော့ငြိမ်သွားသမာဓိထင်လဲအဲဒီလိုဆိုရင်ကိုလေးကအေးလိုက်မလားဘူးလားဘာသာတိဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီခါကျဒီကသူ့စိတ်ကလေးမှန်ကျသွားသလားစိတ်အေးသွားသလားဟောဘုံလေးရတယ်သူဟာသူရတောင်းတန်းကြီးကြသွားတာဟင်ကိုတော်ကြောကြွသွားတာငင်းကိုမြင်နေရလားလမ်းကြီးဟင်ဟင်အဲသူ့ကိုချင်းရောက်သွားတာတောင်းဖရဲသေးဘူးကြောက်တာဒီနေရာကြီးမောနေမဟုတ်ဗျာမနိုင်နိုင်ကြီးနဲ့သွားရံဖြစ်တာဟုတ်ဟင်အဲ့ဒါသူ့ဖောင်းနာပိနာကြီးကသူ့ကိုကဟိုလေကြပါတော့ထိတ်ကလေးမှလှုပ်တဲ့ရှင်လေးလှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့ပဲပြင်ထွက်တာလေဦးမလို့ဟိုကအင်းဘော်လုံးသမားနဲ့ပြောရင်ကွင်းကွင်းတဝက်ဆိုတာဖိတ်တာဟိုတရားချိန်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့လှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ်တာလေးပဲဒါလေးတိတာတိနေလိုက်တော့စိတ်နာယူလိုက်တော့တမာတိလိုလိုက်တော့တမာတိပွားနေပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နာယူလိုက်တော့မှတ်ကိုမှတ်နေတော့ပြီးရုံလေးပြီးလိုက်တော့ဘောပေါ့ဗျာတမာတိဆိုတာတမာတိဘုရင်သာပြောတာဟင်ဒီငြိမ့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပွားယူနေတာတယ်မဟဲ့ဟင်အေးကြအောင်ချမ်းသာအောင်ပွားယူနေတာအဲ့လိုလေယူနေတော့စိတ်ကလေးသက်သာမသွားဘူးလားစိတ်သက်သာကိုယ်ကမသက်သာဘူးလားဘာသာတိဘုရားသူဖြစ်တာပဲဘာသာတိဘာသာတိဘွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုလေစိတ်နာပေးပြီးလုပ်နေသူဟာသူကဘဝင်လေကြတော့သူလည်းရှည်လိုက်လာတာအဲ့ဘဝင်လေးလည်းဝကျင်းကိုရောသူလည်းအဲ့နဲ့အကြနဲ့အဲ့ကိုပုံမှန်များဟင်ဒါတော့မောသေးမှမှတ်နေအောင်သိယုံသိနေလေဦးအခွင့်ရရာတော့ယူရတာဟုတ်ဗျာဟင်မကောမသေးဘူးဗျာအမောပြေမှသူ့နောက်လိုက်အဒါလေးမှသွားဒီနည်းနဲ့ကျွတ်ကျွတ်ပြင်ရတာကိုဒါဘဝင်နဲ့ယောကတက်ကြွမှုပြန်လွင်မှုဟုတ်ခလားအဲဒါစိတ်မြင့်သွားတာတည်းဟဲ့တက်ကြွပြန်လွင်စိတ်မြင့်တော့ခါဟုတ်ခလားပိက္ခာသမာဓိပတ္တိပွားဤဘုဇင်သာတော့ဒါကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်ကြတာပြောဟင်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ယောကနဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ရှိမှာပါကိုတိုင်းရင်နဲ့ကိုပြည်တွင်းစိတ်တော်ရှိကြတာကြည့်တယ်လေအဲ့တော့ကိုပြည်တွင်းစိတ်ကိုဟာကိုကြည့်ဟင်ဒီဟာတူတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစိတ်တော်သူကိုရင်ဆိုင်လာခဲ့ရဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကျုပ်ဖြစ်ခဲ့ကျုပ်တို့ဖြစ်ခဲ့တာနာတာတော့ကျုပ်တို့ရှော့ခဲ့ဘူးသကလေးကနာတဲ့ဘော်ကိုကျုပ်တို့ကဟိုဘာမှမလုပ်တာကြောက်တတ်တဲ့မျိုးမှမဟုတ်တာအဲမကြောက်တတ်တော့ရဲအင်းနဲ့သူကြတာလေခေါင်းအင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘဝင်မမလုပ်တာဘဝင်မလုပ်တရားကြီးတို့နာမှာလားနာဘူးဗျာနောက်တော့ดูดูงาบลาอย่างซ่านี่นี่กูก็ငိမ့်နေတော့သူ့ဟာသူပဲပြန်သွားဟုတ်ကဲ့သူយ៉ាងသားတော့กูก็យ៉ាងထောင်มาတင်လဲအဲသူ့သားกูก็မထောင်ねဗျာအဲသူ့ဟာသူဖြစ်ကျင်တာဖြစ်နေกูก็ခေါင်းအေးနဲ့ကြည့်နေသူ့မန်ကုံသူ့ဟာသူကြာသွားအနာတော့จุตุထိုင်ခဲ့อ่ะဘူးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလဲအနာจောက်တဲ့ယောဂီညာဟုတ်ကဲ့ငါราကြီးမှတ်လေဖိုးလေဖိုးလေမှတ်လေဖြစ်လေဥပိ္ခာလာပြုလိုက်တော့ကဲငါမတနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟင်ဟေ့ဒါပိတုတိယုံနေတိနေလိုက်ရှင်ဟဲ့ဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီတိယုံနေတိနေလိုက်ဒါစိတ်သက်သာอยู่တာတင်ဟဲ့ မှတ်ကူမနေနဲ့ဘယ်မှာတော့မှတ်မနေနဲ့စိတ်အားယူလိုက်တော့လို့ပြောတာဟုတ်ဒီလိုဆိုကိုကိုလေးကတက်တာမလားဘုလားဟိပတ်ပါတိဖြစ်မလားနဲ့မလားဟိဒါအင်းဘဝင်းနေယောဂါပူတယ်ဖေးအဲဟိုဟိအဘောတုံးကူတင်နေဟိဟောက်တုံးကူကတော့အင်းနေလှုပ်တယ်ဘယ်နေရတော့ရဟိဘာမလန်းထူးအောင်ဘသူတွေဘသူတွေတော့ရှောက်တယ်ဘယ်လိုကြားခဲ့ရတာပဲငါတော့ဟင်းဒီလိုဆိုရင်ဟဲ့လာဦးလားဗျာဘသူတွေတို့အာဒေါသကြီးတော့ကကြိုးတာနဲ့ထောက်တယ်ဗျာဟင်သူများတွေတော့ဘယ်နဲ့ဟင်ဟိုမနှစ်ကပါလားဟင်နှစ်စခန်းမှာတင်ပါလေဟိုဒီကဒေါသဦးလားထုံဝင်းထိုင်နေကိုယ်ကလည်းဘိုးဘုံကဖိုးမော်ကြီးထိုင်နေဦးလားထုံဝင်းကတောက်တောက်တောက်တောက်တောက်တောက်နေချောตู่ดอเอราดิชอบว่าดาเพียตะปี้ก่อจี้ดาดอดูโลกูบ่ามาไม่ตวยหูกว่าอะโพมอเอรอตู่ตู่ไอ้จ่อเนี่ยตรงเลเป้หิปี้เป้โทปี้ต้องมาลาโลเอรอပြောไล่เด้เปียอะกูแลด็อกเตอร์นี่บดูပြောดาตรงပြောดาแต่ตู่ญาจาเลเป้หิเปียหิหิเอริกาจาไสตะจาโยคะไสตะเด้ไสตะจาโยคะဖြစ်ရင်ตีบัวเป็ดแต่ไอ้หาเนมยาตรงเนี่ยเน่นจองง่าจองเนี่ยအပြစ်ဖို့တာဖြစ်ဟင်ပြီးွားကြရင်လေပြီးွားတဲ့တော့သာသူ့အကြောင်းတက်တယ်လို့မပြောတာပြီးွားကြရင်တော့နင့်ကြငါအကြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပုတ်ပဲထုံးမိုက်ထားတယ်ပြီးဒီအားကိုမွေးပေးသားမဟုတ်ကလားကိုယ်စိတ်အပုတ်ချရင်ပိုပြီးဒီစိတ်ကြကြတဲ့ဒါကြမှာခဏတက်ဖို့ရှိဟုတ်ကလားဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်တော့နင်လုတ်ပုံကြီးနဲ့တော့ဆိုတဲ့နဲ့တော့စိတ်ကြမလားကြတဲ့ကြမယ်ဖုတ်တဲ့ညစ်မယ်အဲ့ဒါကြပီတီအားကိုငွေပေးသားမှာဟုတ်ကလားဟင်ဟင်တို့ခုသုံးနေတာဖရားနှခေါင်းကလည်းဒီလေးဒီနေဟိရှင်မပါတိဗုဒ္ဓနှခေါင်းရောရှင်မမောကလနှခေါင်းရောအဲ့တော့ဖရားသုံးကြီးတို့ကန်သုံးနေရတာတို့လောက်ဖြင့်တမ်းမြဲမှာဘသူရှိမတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာဖရားသုံးကြီးကန်သုံးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဆိုရဟန္တာဒုံနေကန်တော့နေဒါခမည်းတော်သူ့ဘာသာဝင်မှုအမွေရတာဟင်ငါတို့ဘလောက်ဘဝထူးတုံငါတို့ဘလောက်ကံထူးတုံဒီလိုအာယုံပြုတ်လိုက်ရင်ပီတိစိတ်ဖြစ်မလာနိုင်လားအေးကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်အာယုံပြုတ်ရဟင်ဒီလိုအာယုံပြုတ်လို့ပီတိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ရဲတင်းစိတ်နဲ့မှတ်သန်းပါဘလောက်တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့သူတိပီတိစိတ်ပေါ်လာရင်ရဲတင်းလို့မရနိုင်လားဟုတ်ကလားကြာနေတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြည့်ခဲနေတဲ့စိတ်ကြာနေရင်သူရောခဲမနေနိုင်ဘူးလားဟင်မောဟဆိုလို့ရှိရင်ตาခေးရင်ခဲတို့ပြစ်ချွဲချွဲဟိုတွေးမှတော့ဖဲနဲ့ညာရှင်မလားတွေးတော့မှညာရှင်လားကြီးညာဆိုတော့တွေးမိနေရတာကိုအဲ့တော့တွေးမှတော့ညာမရှင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပီတီအားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပီတီလေးကိုယ်လုပ်ကလေးကိုနှစ်လို့အားရသဘောကျနေတဲ့ချိန်ကြရင်ဝရိယနဲ့မေသာအိုးကြီးမိပြင်းထိုးပြီးဟင်ပြန်ပြီးသားတယ်လို့ထင်တယ်ဟိအမေသာအိုးကြီးမိရင်းမထိုးပဲလို့နေတော့ခဲနေတော့သားလို့ကောင်းမလားအဲ့တော့ဝရိယဆိုတဲ့အပူလေးပေးပြီးတော့ဟင်သွေးပြတ်တော့အောင်လှုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားဟင်ဝင်လေထွက်လဲခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြလေးဟုတ်ကလားဗျာဝင်အေးလှုပ်လှုပ်ရှိတာပဲဟုတ်ကလားဗျာထွက်အေးလှုပ်လှုပ်ရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှိတာပဲဟုတ်ကလားတင်းမှမတင်းနဲ့တင်းတောင်းတော့မှမတင်းဟုတ်ကလားမတင်းနဲ့မတောင်းနဲ့သူကြတဲ့တိုင်းသာရှိပကတိကိုမြင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့တော့ဝီရိယအားကောင်းလာရင်ခုနပီတိအားလေးမွေးလိုက်ပြီးရေဒီနေလုံးလိုက်ရင်ဓမ္မဝိသယဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလားဒီလိုနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဟိုကစားွက်ကလေးအဆန်းရောက်အောင်ပြင်ပေးပါဒါကဝါလာဟဲ့ခုနကဘဝင်မြင်ယောဂါဆိုဟင်ဒါဖိဒတ်ကြယောဂါကုတာတယ်ဟင်ကုတာပါမလားကုတာပါဟုတ်ကလားတော်နေမှာเออเบลูจีลาช่อยินอติบ่อเปียหิหิแต่พี่ยอจาพี่ยอเป้พี่พี่หิเอ้อดากูพูดจังเลยเปียดาหิกูดับอ๋อเลยกูจาเกนาจาซู
1: ชินีตาธนารอ2562คุนิကောဇာတကရ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လပ်ပြည့်ကျော်တရက် ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်စနေလပိုင်း23ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကျောက်တကားမြို့ကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်စပူအေးဓမ္မယုံဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာန၌ကျောက်တကားမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရဉ်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်စင်လျက်ကျွံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍ကျွံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတက်တော်86နှစ်ပြည့်ဝိဇာဒမေမွေးနေ့မင်္ဂလာပူဇာဓမ္မပူဇနိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ယနေ့တနေ့တာပန်းအလဆင်ပူဇော်ခြင်းအတန်ဆက်ဆက်မိဆက်နဲ့အထွေထွေသုံးစီးစတုတီတာအလူရှင်နဲ့အတူဓမ္မပူဇနိယဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဒေါက်ခင်ကြီးဂိုးလ်ဒန်ဂိတ်ကြီးကြီးစီဆိုင်မိသားစုတကုံမန္လေးလံဈေးပိုင်းရက်ွက်ကျော်ရကားမြို့မိသားစုတို့နဲ့တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇဏိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားရေအတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရစေနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအချိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ချင်းသိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်တင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းယေရှုဆက်သောအားဖြင့်၎င်းယနေ့ကျောရကမျိုးကျွံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအပြင်၎င်းကြွားရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်ကေဝဇိနုသူတော်ကောင်းတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလှတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးဇင်ကဂင်္ဂဝါလူပေစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မည်ဒုရဂရမအလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်တဲ့အဆုံးမဩဝါဒကထာကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်

ချက်လေးရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မည်သည်ဝါမြတ်သောအချင်းကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေးရှိတော်သူသည်သမဏောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးကြီး

သအတိုင်းရှိကိုတိတိဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်းသတယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာเจ้า၌နေခြင်းသည်၎င်းအတိစိတ်တိစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းသည်ဟုသောအတိစိတ်သာသိခာပရ၌

ခင်အားလုံးဒီနေ့ကျေးဇူးရှင်ကျော်ရကားမြို့ကျွန်းကုန်းတော်ရကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသတ္တဝါ86နှစ်ဝိဇာဒမွေးနေ့ပူဇော်မင်္ဂလာတို့တရားလူခံကြွရောက်လာကြသောတရားဒဂမများအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။မကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တရားများမှဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပြီးတော့ကောင်းမှုကုသို့ဒုစရိုက်တရားများကိုဟောဒီဘဝဟောဒီခဏမှာပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်ကြိုင်အောင်ပွားများအထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်။ကဲအလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့ယခုလိုတရားအလူတော်ကြီးတွေလှုပ်ကြတရားကိုပူဇော်ကြတရားတွေနာကြတရားတွေအထုတ်ကြလှုပ်နေကြတာဟာပါလူချင်းလို့လုပ်နေတာ။ဩသာတို့သာတို့နော်။ပါလူချင်းလို့လေ။သို့သောကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ထဲမှာစကလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့လေ။သို့တော်ကောင်းတို့ကတော့သတိထားမိလားမထားမိလားမသိဘူးပေါ့။ဒါလေးကိုဦးစင်းကပြန်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းနာကဒီဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတာလေဥဒိနုသတော်ကောင်းတို့တည်းအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာအပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းဒီကျင့်စဉ်တရားတွေဟာမဖြစ်မနေသိရရှင်းရမယ်တရားတွေလို့အလုံးမှတ်ထားပါနော်ဒါယဟန်တော်တွေဆုံးမတဲ့အဆုံးမမဟုတ်ပါဘူးမိမိဘဝကိုမိမိတို့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လမ်းမှန်ရောက်ခြင်းနဲ့သူတိုင်းကျင့်ဆောင်ရမယ်တရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာအခုစကလုံးလေးတစ်လုံးထုတ်ထုတ်ပြီးတော်ကောင်းတို့ကိုပြောကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓါဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပါစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်လို့ခုနကသတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအထာဂရဆရာကြီးကဘာသာပြန်တော့ကိလေသာမငြိမ်းအိယအမှန်တဲ့ဘာလဲလဲနိဗ္ဗာန်နံကိလေသာမကိလေသာငြိမ်းအိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဟောဒီလောကကြီးထဲမှာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့။မြတ်အိဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဆိုတော့ဘုရားတဆူတည်းကဟောတာမဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူကြတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းလောကမှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတိုင်းနောင်ပွင့်မဲ့ဖခင်တွေကလည်းဒါပဲပြောမှာပဲအခုပွင့်တဲ့ဖခင်ကလည်းဒါပဲပြောသွားတာပဲဖခင်အလုံးကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအမျက်ဆုံးပဲလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောကြားဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဒီစကားလုံးလေးဖခင်တိုင်းကဘာအမျက်ဆုံးလို့ပြောသွားလဲနိဗ္ဗာန်အမျက်ဆုံးပြန်ပြောကြည့်ပါဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တကယ်ကိုယ်ပွင့်ယုံကြည်သက်ဝင်ကြတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဒါဖြင့်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ကြည့်သမ်းငါဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ပွင့်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘလောက်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်အားထုတ်ဖူးပြီးပြီလေ။ဟောအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားသဘောပါရနော်ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲတရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာသင်္ကန်းလူတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာကျောင်းဆောက်လူတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာ
နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကတော့ရည်လဲသုံးနေတာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တသပစ္စယောဟောတုဣဒံမေပုံညာအာသဝခယဝဟံဟောတုဒါဒီထဲမှာနည်းနည်းထူးထူးချွန်ချွန်ပြောခြင်းသိဣဒံမေပုံညာဘောဓိညာဏတပစ္စယောဟောတုအပြောခြင်းတို့ပြောကောအတ္တတို့ပြောတာပဲနိဗ္ဗာန်ပြောတာပါပဲဟင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိသေးမမြင်သေးရင်တတော်တို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်နှင့်တဲ့ကာကလိုချင်တဲ့စိတ်ရချင်တဲ့စိတ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးအခုကိုကိုကိုပဲမေးကြည့်ဒီအသက်ရွယ်ထိသားရေသမီးရေစီးပွားရေနိုင်ငံရေဆိုတဲ့တခြားအရေးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဘယ်အရေးကိုဦးစားပေးခဲ့လဲသားရေသမီးရေစီးပွားရေပဲဦးစားပေးခဲ့တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့နော်ဒီနေ့ဦးစင်းကအဲ့ဒီအတွက်အနှင်းငယ်မြပဲအထောက်ကူရရနော်အကျိုးရှိအောင်လို့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့အမြင်နှမျိုးပြောပြမယ်ပါတဲ့အဲ့တော့မျက်စိနှမျိုးပေါ့နော်စာလို့ပြောရင်ပတာဒစခုနဲ့ညာနစခုလို့ခေါ်တယ်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အရက်သားတွေကြနားမလည်ဘူးပေါ့ဗျာစာသမားပေသမားစာပေကိုလိလာလိုက်စားပြီးတော့တရားကိုမြဲမြဲနုံနုံရှာဖွေနေတဲ့လူတွေကြတော့ဒီစကားပြောလိုက်သိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပံမံမျက်လုံးနဲ့ညံမျက်လုံးပြန်ပြောမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးလဲအမျိုးဒုခိုင်းဆော့အိုင်းဆော့နော်အမျိုးစားနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်တမ်မှန်မျက်လုံးအခုတော်အောင်တို့နေ့စဉ်အသုံးချပြီးကြည့်ရှုနေတဲ့တော်တော်အောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမွေးရာပါအမေပေးလိုက်တဲ့ကံပေးလိုက်တဲ့မျက်လုံးမပါဘူးလားအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မြင်သုံးသပ်ခြင်းကတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကပါလဲညံမျက်လုံးပါတယ်လေအဲ့တော့မျက်လုံးပဲနှမျိုးဒီနေရာမှာလည်းသတိထားရမှာကဟောဒီပဂရိမျက်စိဆိုတဲ့တော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမျက်စိကတော့တတန်တရားလုံးမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရခဲ့ဘူးပြီးပြီလို့မှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ပဂရိမျက်စိဟာတတန်တရားလုံးရခဲ့ပြီးပြီတနည်းအားဖြင့်ဒီပဂရိမျက်လုံးအမြင်ကသာသနာဘမှလည်းမြင်တယ်သာသနာတွင်းမှလည်းမြင်တယ်ဟုတ်ပလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရိပ်မိလောက်ပါတယ်ဉာဏ်မျက်လုံးကတော့သာသနာဘမှမရနိုင်ဘူးဘယ်မှမရမယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမှသာသနာနဲ့ထိတွေ့မှသာဉာဏ်မျက်လုံးရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကေယူယူလေးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်။သောသောကဦးဇင်းတို့ပူဇော်လိုက်တဲ့တပ္ပပပတ္တအကြရဏံအစရှိအစချီတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာသတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးယာဘူးနာဝရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယူယူလေးပြောရင်မကောင်းမှုရှောင်ဟောဦးဇင်းတဲ့တော်ခင်ဗျားတို့ကကျွမ်းသေးနော်သိတာပေါ့မကောင်းမှုရှောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းမှုဆောင်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဆောင်ကျင့်ထားရမယ်စိတ်ကိုယူအောင်ထားဒါသံမညာအဖြစ်သိအဲ့ဒီမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ရမှာလဲဆိုတဲ့နေရာကြတော့သံမမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးမတူတော့သံမမျက်လုံးကမကောင်းမှုရှောင်ခြင်းသည်မိတို့အကျိုးရှိတယ်မိတို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာမျက်လုံးရှင်သည်သိနိုင်ပါမလားရိုးရိုးလေးပဲဆိုကြပါစို့အခုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တော့၎င်းတာရီသမီးရေးစီးပွားရေး
အတွက်တော်၎င်းလူမှုရေးအတွက်တော်၎င်းနိုင်ငံရေးအတွက်တော်၎င်းမဟုတ်မမှန်မတရားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာခိုးပြီးရှာတဲ့လူတွေလိန်ပြီးရှာတဲ့လူတွေတတ်ပြီးရှာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်မခိုးဘဲစီးပွားရှာတဲ့လူနဲ့ခိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့လူဘသူအမျက်များများရခိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့လူကများများရတော့သူတို့ဥစ္စာမပေါ်ဘူးလားဥစ္စာပေါ်ရင်လိုရာမရောက်ဘူးလားရောက်နေတာပေါ့ဥစ္စာပြောရင်အပေါ်ရင်နေရာတိုင်းမှာခရီးပေါက်ပြီးတော့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းတင့်တယ်ဆိုတိုင်းတင့်တယ်တော့လှုပ်တိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်ဖြစ်နေတာငွေရှိသွားရင်ပြီးတာပဲဘလို့နည်းနဲ့ရရဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မှုသားဖြင့်စီးပွားရှာနေတယ်သူများပစ္စည်းခိုးပြီးတော့စီးပွားရှာနေတယ်ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်သူတို့သည်ကောင်းတာလုပ်လို့ချမ်းသာနေတာလားမကောင်းတာလုပ်လို့ချမ်းသာနေတာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပဂရိမျက်လုံးသမားတွေ

0: သူများအောက်ကြတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုမလုပ်နဲ့လို့ပြောခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကိုအောက်တန်းကြအောင်ဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ချအောင်ပြောခဲ့တာလားဟုတ်လားပြီလားပြီအရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်မလုံးစီသွားတော့မယ်ဆိုတော့မကောင်းတာလုပ်ပါဖြစ်တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းကျိုးဘယ်တော့ပေးမှာသကုသုကံအကုသုကံရဲ့အကျိုးပေးကယခုမကောင်းတာလုပ်နေလို့ယခုချက်ချင်းမကောင်းကျိုးကလာခြင်းမလာအောင်ပါအဲ့တော့မလာသေးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကဉာဏ်မျက်လုံးသာတတ်မထားရင်မကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးပေးပါတယ်လို့ယုံကြည်နိုင်ဖို့သိတ်ခဲရင်ရှင်းသလားအဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်မကောင်းကျိုးပေးမှာပါဖះလို့ရဲရဲရင့်ရင့်ဖြေရတဲ့လူတောင်ခုခေတ်တော်ရှားတယ်တို့ကတရားပွဲမှာတော်တော်များများမေးကြည့်ပြီးမကောင်းတာလို့တော့ဘာဖြစ်တုံးกว่าဆိုတော့တွန်းတွန်းဆုတ်เสียရမလို့ဖြေရမယ်ဖြေရတခုတည်းပဲခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲအခုနည်းနည်းဩရတ်လာရှေ့ကမြောက်ပင်ဩရတ်တာဗမာလူမျိုးရဲ့ခြုံစံနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်အသိမဖြစ်သေးရင်ခင်ဗျားတို့ညံမျက်လုံးမသိပါအကြောင်းလည်းမကြားဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒီတော့ခင်ဗျားတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကဘယ်သူဦးစီးလာတာလဲဘုရားလူဥသိတော့ကုသိုလ်ကိုလည်းအချင်းကုန်မရှိဘူးအာကုသိုလ်လည်းချင်းကုန်မရှိဘူးတဏ္ဍာနီတဏ္ဍာမောဆုနာနီမောဆုတဏ္ဍာဘဝရောက်ခဲ့ရင်ငါများများဖမ်းရဖို့ကအဓိကကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လားလာမမင်းနဲ့မသိဘူးမောဆုဘဝရောက်ခဲ့ရင်သားကောင်များများသတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကဒါမှလူစွမ်းကောင်းဒါမှအရေးချင်းရှိတဲ့လူဒါမှသတိရှိတဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားဒီတိုင်းပဲတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းတော့များများခိုးနိုင်ရင်လူသွန်းကောင်းလူလိန်နဲ့ပေါင်းရင်များများလိန်နိုင်ရင်လူသွန်းကောင်းပွဲစားထဲမှာပွဲစားကြီးဆိုရင်ဒါလူလိန်ကြီးပဲနင်းသဘောပါသလားခြေရောကျင်းသလားအခုဈေးရောက်နေတဲ့လူဆိုရင်ခိုးတာလွတ်တဲ့လူခက်ရှားရှားမခိုးမမြတ်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားစီရောက်တော့စီခိုးဆန်ရောက်တော့ဆန်ခိုးမခိုးအောင်လားခိုးပေါ့ဒါပေါ့ခိုးပါตบบาล่ะจีโยจีนะดล่ะอัปปุญญาภิဆိုတာอัปปุญญาမကောင်းမှုတို့ကိုအပိလွန်ကဲစွာအထိတ်ကိုမရှိဘူးဒါကိုငရေရောက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အတိတ်တန်တရားတုန်းကခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကဘာမျက်လုံးနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပဂရိမျက်လုံးဘာမျက်လုံးပဂရိသံမှန်မျက်လုံးနဲ့လှုပ်ခဲ့တော့ညံပါသလားမပါတော့အထိတ်ကိုမဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုပြီးအခုပြိဋ္ဌိတွေဝิญဉ်မနေရဘူးလားနေပါဘူး။ဒါကတော့ပြိဋ္ဌိတွေဝิญဉ်ရနေရတော့လေပြိဋ္ဌိတွေဝิญဉ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမြင်သေးတဲ့မမြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ခဏသာအမိဝမ်းကောင်းအောင်တဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးပေးပုံချင်းတူးသလားတချို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံဝမ်းတွင်ထဲမှာပြိဋ္ဌိတွေနေရပြည့်စုံနေရတောင်ပြည့်စုံတိုင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းကောင်းထဲမှာတစ်သေးသမီးတစ်သေးသားဝမ်းကောင်းတဲ့ပရိသေနေပြီမဲ့ပရိသေရောက်ကလေးကရင်ညူညင်ခါရတယ်ညူစုခါရတယ်ဖျက်ချဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ရှက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီလိုနောက်ရှက်ခါရတဲ့ဘဝတွေရောမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့ပရိသေနေလိုက်တာနဲ့ကိုဝန်ပရိသေရှိနေပြီဆိုတာနဲ့အမိကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဖကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆွေမျိုးအတိုင်းဝမ်းကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒီဘိုက်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတခါတည်းအထူးတလဲမမွေးခင်ကလက်ဆောင်ရနေတဲ့ကလေးတွေတောင်ရှိနေသေးတယ်သဘောပါသလားအဲ့တော့ဒီမှာအကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူပါဘူးမတူတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဆိုးတဲ့အကျိုးပေးရောပြန်ပြီးတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးလာတဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဆိုတော့ရလာတဲ့ယုံနာအဆင့်တန်းခြင်းကိုတူသလားမတူတော့မတူတာဘာကွာလာလို့တော့အတိတ်ကံသင်္ခါရကွာလာလို့ဘာကွာလာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဦးဇင်းတို့တို့ကောင်းတို့ကစနစ်တကျလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့တဲ့ခုဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်လာပေမဲ့အကျိုးပေးပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူမင်းင်းကများခုခင်ဗျားတို့လူကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိပြောသားစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့เนาะပဝန်းကျင်စိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကိုယ်မိသားစုစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကိုယ်ပေါင်းသင်းစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့တပုံကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့အလိုမကျမှုတွေနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ပြီးမနေရဘူးလားစိတ်ရှိရှိဝေးပြောင်းပြောစရာမလိုမြမပြီးမှမွေးလာကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကံအမတန်ဆိုးတဲ့လူတွေရှင်းလား
1: ဘယံဗရာအုတ်ကြမြောက်ောက်ကလေးကဝဝယုံသုံးကပယုတ်ဒုက္ခတိုင်းကြီးမှာခမရလူဖြစ်နေတာဟင်အဲ့တော့အကျိုးပေးအတိတ်ကမကောင်းတာတွေအလွဲတွေပါလားမပါဘူးလားအဲ့တော့ပါခြင်းလို့ပါခဲ့တာလားရမ်းလို့ခဲ့လို့ပါလာတာဒါဖြင့်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာရှိမရှိရှိပါဘူးကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာရောရှိပါဘူးရှင်းသလားဒါဖြင့်ယင်ဦးဇင်းတို့ကအကုသို့မကောင်းမှုမလုံးနဲ့ဆိုတာမကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးကိုပိတတ်သောကြောင့်မကောင်းကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံရတတ်တဲ့အတွက်မလုံးသင့်မလားလို့ဘာနဲ့သိရမှာဉာဏ်နဲ့သိပြီးကိုယ်တိုင်ဒီကောင်ဒီမကောင်းမှုသည်မလုတ်သင့်တဲ့အလုတ်ယုံညံ့တဲ့အလုတ်အောက်တန်းကြတဲ့အလုတ်ဆင်းရဲကိုပိတ်စေတတ်တဲ့အလုတ်အောက်တန်းကိုရောက်စေတတ်တဲ့အလုတ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမှခင်ဗျားတို့အတိတ်ပဲရှိရှိမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်မှာဒီလိုမသိသေးမရှင်ခင်ဗျားတို့မကောင်းမှုကိုရဲရဲတင်းတင်းကြီးလက်လွတ်စပယ်လုံနေကြအောင်ပါပဲအခုခင်ဗျားတို့အားလုံးမငဲ့ကွက်ပဲဖြေကြည့်သမ်းပါနေတိုင်းခင်ဗျားတို့စကားမပြောတဲ့နေရှိလားကောင်းပြီအဲ့တော့စကားပြောတိုင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ညီအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ပြောမယ်လို့စနစ်တကျစီမံပြီးပြောတာနဲ့ရေလိုက်ငားလိုက်ပြောတာဘယ်နည်းကများတာလူသားတို့အဲ့ဒါဘာမပါလို့တော့ညံရှိတဲ့လူကရေလိုက်ငားလိုက်ကိုမပြောရဲတော့မပြောရဲတော့ဒီဝစီကံလေးတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကိုယ်ဘဝမှာအခုခံစားနေရတဲ့မကောင်းကျိုးဆင်းရဲတွေမကောင်းမှုအဖုံဖုံလေးကိုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်မျက်စိမုံလေနော်ဒါမကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခအဝေးလည်းမမြင်ဘူးအနီးလည်းမမြင်ဘူးမျက်မှောက်တက်ထားတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာညတိုင်းဒီမိကြီးတွေအချုပ်ကိုဒုက္ခပိနေနော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့မှလည်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တို့ဟာနဲ့တို့ရုပ်ထက်ကောင်းအောင်နဲ့ရှင်ပြဒီလိုမှမဟုတ်ရုပ်ထက်မကောင်းဘူးတဲ့တို့ရုပ်ထက်ကောင်းတာပြောင်းလာတယ်ရင်မကြည့်ကြောက်တော့အယုံတိုင်ငယ်မွဲတော့မှသိကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကုသို့ရှိသလောက်တော့ကြောက်ကခံဘလောက်ဘူးဘူးဘလောက်အိုက်အိုက်နော်မင်းသားမင်းသမီးတောင်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မှာရုပ်ကနေတိုင်း365ရက်မှာနော်တရက်နှစ်ပွဲလောက်တရားကြီးတွေအထိုးခံနေရတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့မျက်လုံးကဘလုံးကမကောင်းနိုင်တော့အဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းကမကောင်းတာတစ်မျိုးပြစ္ဆုတ်ပန်းအကြောင်းကမကောင်းတာတစ်မျိုးမကောင်းတဲ့ဒဏ်တွေကိုမခံရဘူးလားအခုကိုနော်ပါဇက်ခရွင်းကြီးတော့လေခရွင်းကအကြောင်းဆုံးလာတာနဲ့ခရွင်းနာတာနဲ့ရှာနာတာနဲ့အာနာတာနဲ့တွားကျူရတာနဲ့နော်မနဲ့လင်းလာအေးရထမျက်နှာသိမဲ့ကြံနိုင်အာဘုဆာထောင်းနေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံအားကြီးတဲ့လူကြတော့ပါဇက်ကလေးဟားလိုက်တာနဲ့ကြာညိုပန်းနံလေးတွင်သင်းနေတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုပုံပြင်ဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးကမှုသာဝါရနဲ့လာတဲ့လူတွေကြီးဆိုတော့အဘုဆောမနန်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသောပါလာအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်အဓိကအချက်ကဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်လို့မှတ်တာပါတယ်အဲ့တော့စာလို့ပြောရင်ဉာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိတဲ့ပြောအဲ့တော့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့ကံကံကြီးလေအမြင်မှန်ရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့တရားနာပါတယ်ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အမြင်ရအောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကမျက်လုံးနှလုံးအကြောင်းမျက်စိနှမျိုးအကြောင်းအမြင်နှမျိုးအကြောင်းနော်ကျေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသက်ကတိုင်းကပ်ပြီလောပြီနိဂျောဒာယုံကျောင်းမှာခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ကျေးဇူးဆက်သွားမယ်လို့အလုံးမှတ်ထားပါနော်အဲ့တော့ဘာအမြင်စင်ကြယ်ရမလဲအဲ့တော့စာမှာတော့ပိဋကသုံးပုံမှာသတ္တယရဏဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက်ကကိဉ္စုကောပပသုံးတဲ့ဒါကစာမရှာဖွေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တော်၎င်းငါဥစဉ်ဟောတာသည်ဥစဉ်တို့သည်ဓမ္မသနပလင်ပေါ်မှာတရားဓမ္မဟောပြတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အယူဆကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်တွေကိုတင်ပြရတာလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုပြောရတာလားဓမ္မဂတိကတာဝန်ကဒါပါပဲဓမ္မဂတိကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကိုယ်မျက်ရှိအောင်ကိုယ်မျက်မှောက်ရောက်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့သ
0: တွင်တင်ဆုံးမဟောကြားပေးရတာကိုဓမ္မဂတိကခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းဥသိင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပိဋကသုံးပုံလာစာပေနဲ့သက်သေထူရတာပါ။သလယနာဝက်ကတန်ယုတ်ပါဠိတော်အာသီဝိတဝက်ကကိဉ္စုကောပမသုတ်အကြီးကိုယဟန်လေးတစ်ပါးကလာရောက်လျှောက်ထိုင်းနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သုတ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကိုဒီယဟန်လေးမမေးခင်ဒီယဟန်လေးကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့သူ့မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့ဥပဇေဆရာနေတကြီးဆရာအပါဝင်တခြားသောယဟန်တွေကိုမေးတယ်ကိတဝဒနုခောအာဝုသောဘိက္ခုနောဒသနံသူဝိသုတ်တံဟောတိတိဒါကသူမေးတဲ့စကားအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့เนาะဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှဘယ်လိုသိမှဘယ်လိုမြင်မှဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ပါမလဲဖရာလို့မေးတယ်ကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောငါရှင်ဘိက္ခုနောယဟန်မဒသနံအမြင်သူဝိသုတ်တံကောင်းစွာစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်လားဟဲ့ပေရောက်ဖို့တော့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်တော့မှရောက်မှာလဲဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်မှပြန်ပြောဒါကြောင့်စောစောကဦးဇင်းကမေးတယ်လေဒီနေ့တရားလာနာကြတာဘယ်ရောက်ရှင်လို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လို့လို့မဖြေဘူးလားဖြေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့လူဟာအခုပြောပြီဘာအမြင်စင်ကြယ်ရမလဲအဲ့တော့တဏ္ဏမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးဒီဝိုးတော်ွားနဲ့မချင်မရှားဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မြင်နိုင်မှမလားမြင်နိုင်အရင်ဆုံးမြင်အောင်မှရတာတွေမရတာတွေခင်ဗျားတို့အသာထားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးပါမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နာတွေဝတန်တိကိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမင်းတို့ခန္ဓာနာမှာပဲရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီမရှိတရားလားအရှိတရားလားရှိတယ်နော်အဋ္ဌိတိနိဗ္ဗာန်ဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားရှိတယ်မအင်္ဂါကြိုမှာရှိတာလားစနေကြိုမှာလားဒါပြဟိုးစကြဝဠာအပြင်ဘက်မှာလားဘယ်မှာရှိတော့ဒီခန္ဓာနာမှာပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာနာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့အာလုံးရဲ့အနာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မြင်ဘူးလားဘာလို့မမြင်ဘူးလဲအဲအခုနည်းနည်းပြောတတ်လာပြီဉာဏ်အမြင်မစင်ကြယ်သေးလို့ပြန်ပြောဉာဏ်မလုံးမရှိလို့လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငုံဆုံးပြကြည့်မပြောလိုက်နဲ့ခုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှိလို့ဒီတရားပွဲထဲရောက်နေတာဟုတ်ကလားအခုဒီတရားနာဖို့လာကြတဲ့လူဟာအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလားကဲဒီနေ့တော့ခင်ဗျားလူတွေထမင်းနေစားခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့လာတာလားအဲထမင်းရအောင်မမေးအောင်ပါသဘောပါသလားအထမင်းစားဖို့သက်သက်လာတာလားဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ယုံသက်သက်လာတာလားမဟုတ်ဘူးအခုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမှာလို့တရားနဲ့ပူဇော်မှာဆိုတော့တရားနာဖို့လာတယ်ဆိုကြဲကရင်ဘာရှိနေလို့တခါဘုရားဘာသာဝင်နေမပေါ့ပါဘူးဗျဥစဉ်ပြီးပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတာရှိမရှိကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာရောအကုသိုလ်ဆိုတာရောအကုသိုလ်ကြိုးပေးဆိုတာရောအကုသိုလ်ကြိုးပေးမဲ့ငလေးငရဲတလိษံပြိတ္တာအသူတကယ်ပုံတွေဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေသွားတာလားအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေသွားတာကဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်နတ်ဘုံမြမဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဘုံတွေရောမရှိဘူးလားယုံသလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိရှိနေခင်ဗျားတို့မှာဉာဏ်ရှိတယ်သို့သောတတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အထီတော့အမြင်မကြည့်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲအမြင်မကြည့်သေးဘူးအမြင်မတန့်ရှင်းသေးဘူးအမြင်မစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒီတည်းဒီယဟန်လေးကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိလို့သူယဟန်ဝတ်လာတာပေါ့ယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီးတော့မှသူနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့တပါးတော့ယဟန်ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောတဲ့ရတော်ခောအာဟုသောဘိက္ခုသန္နံဖတ်တာယရဏံသမုရိယံသအဋ္ဌိကမိစ္ဆယထာဘူတံပဇာနာတိ ဣတဝဒနုဣတဝဒခောအာဟုသောဒသနံသူဝိသုတ်တံဟောတိဒါပြန်ဖြေလိုက်တာငါရှင်တဲ့ရတော်ခောအာဟုသောဒါကဒီလိုရှိတယ်သန္နံဖတ်တာယရဏံံဒွါရ6ပေါက်ဘာလဲဘာလဲဒွါရ6ပေါက်နော်ဖတ်တာယရဏံဆိုတာကဒွါရ6ပေါက်ရှိသလိုအာယုံလည်းဘယ်လောက်ရှိတော့6ပါးဒွါရ6ပေါက်အာယုံ6ပါးရှိသလိုစိတ်ကော6စိတ်ပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့အားလုံးမှာခုခင်ဗျားတို့မျက်စိလေးတွေမပါဘူးလားနားလေးတွေကောပြပြောကြည့်သမားဒွါရ6ပေါက်ပါလေအောင်မလေးသာရုသာရုဗျာပိုင်လိုက်တာဒွါရ6ပေါက်ရှိသလိုအာယုံလည်း6ပါးပါလေအစင်းအသံအဲ့တော့ဒွါရနဲ့ဆိုင်တဲ့အာယုံ6ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်လိုက်တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်အဲ့တော့စိတ်လည်းဘယ်နဲ့စိတ်ရှိတော့6စိတ်ပဲပါလေမြင်စိတ်နားစိတ်ခြေစိတ်ကာစိတ်ခြေစိတ်အဲ့ဒီ6မျိုးဖတ်တာယရဏံဆိုတာဖတ်တာဆိုတာကမျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းမှဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။သက္ကုံစာပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိသက္ကုဝိညာဏတိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော်ဆိုတော့စာလို့ရွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဝေးနေတာပေါ့။သက္ကုံစာမျက်စိကိုလောင်ပဋိပဋိစ္စဆွဲ၍ရူပိစ္စအစင်းကိုလောင်ပဋိပဋိစ္စဆွဲ၍မျက်စိကိုဆွဲအစင်းကိုဆွဲပြီးတော့မှဗာစိတ်ပေါ်လာ။မြင်စိတ်တိဏ္ဏသင်္ကတိသူတို့သုံးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှဖတ်တာအဲသက္ကုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိသက္ခုဝိညာဏမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အတွက်ဗာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်မျက်စိရဲ့အစင်းရဲ့မြင်စိတ်ရဲ့သုံးခုပေါင်းတော့မှတိဏ္ဏသင်္ကတိဒီသုံးခုပေါင်းတာကိုဖတ်တာအဲ့တော့ဖတ်တာဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးသန္နံဖတ်တာယရဏံအဲ့ဒီ6ပါးသောဖတ်တာကိုသမုဒိယင်းစအထင်ကမင်းစသမုဒိယင်းစဖြစ်ချင်းကို၎င်းပါတယ်ပါတယ်အချင်းကမင်းစပြက်ချင်းကို၎င်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပဲတဲ့အဲ့တော့အမြင်စင်ကြယ်ခြင်းရင်ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရမယ်ပါတယ်ပါတယ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့လူဟာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်အခုယဟန်လေးတစ်ပါးကဖြေလိုက်ပြီသန္တံဖတ်တာယရဏံံတမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစ6ပါးသောဖတ်တာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ရင်ဗာမြင်မလဲနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ကဲအားလုံးခုခင်ဗျားတို့မျက်စိလေးတွေပါလားမျက်စိဘာလောက်တတ်တုံးမြင်တတ်တယ်ဘာကိုမြင်မှာလဲအစင်းကိုမြင်မှာနော်ဘယ်အချိန်မြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးမြဲသလားမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်မြင်ပါဘူးခုခင်ဗျားတို့ပြက်မှန်းမသိဘူးလားမြင်ပါဘူးနားထောင်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်အဲ့ကြားစိတ်မြဲလားမမြဲဘူးလားကြားလားရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားကြားလားကြားပါပါဘုရားရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားကြားတာဘယ်ကကြားကြားပါပါဘုရားအဲ့နားမှာရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားဒီနားမှာဖြည့်ကြားပါပါဘုရားဖြည့်ပြီးတော့ကြားပါပါဘုရားဩဖြည့်တာလည်းသိတယ်ကြားပါပါဘုရားဒီနေ့မှမြင်ပါလားကိုင်ဘလိုလုပ်ဟင်ဘုရားကတော့ဖြေလိုက်ပြီအရှင်ဘုရားတဲ့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အဲ့ဒီဖတ်တ6ပါးကိုဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ပြီတဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့အခုတော်တော်ကောင်းတို့တွေအခုဦးစင်းလက်တွေ့ပြလိုက်တယ်လက်ခုပ်တီးလိုက်တယ်ခုနကလက်ခုပ်ဘယ်နှချက်တီးလဲ
1: နှစ်ခါတီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခါလုံးအခုရှိသေးလား ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ
2: ်
1: ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးမကြားလိုက်ဘူးလ
2: ား
1: ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြားပြီးတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ
2: ်
1: မသိဘူးလ
2: ား
1: သိပြီဒါဖြင့်ဘယ်မှလဲနေပါဟင်တွေ့လားမြင်မလားအမြင်သိပြန်တယ်ဖြစ်ရင်ငါတို့ပြန်စမ်းကြည့်အောင်ပထမလက်ခုပ်တံကိုပြန်ပြီးမယ်နော်ဟာဟုတ်လားဒါပထမလက်ခုပ်တံလား အခုတီးလိုက်တာတတိယလက်ခုပ်တံဟုတ်တယ်နော်အဲ့လက်ခုပ်တံလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြန်ငါတို့ပထမလက်ခုပ်တံကိုပြန်ချားခြင်းရင်ကြားအောင်မလ
2: ား
1: အဲ့ဒီလက်ခုပ်တံကလည်းပြန်တီးရင်နောက်ထပ်တီးရင်၄၄ခုအတန်၅ခုအတန်၆ခုအတန်သာသွားတော့မယ်၁အတန်ပြန်ပြီ
2: း
1: မရတော့ကဲငါတို့ကပထမတစ်ချက်ကိုပြန်တီးလို့မရတာကဲထားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျားတို့နားကရောပထမကြားတော့ကနားနဲ့ဒုတိယအသက်ကြားတဲ့နားတူသလ
2: ား
1: ဒါပြန်ဒုတိယကြားတဲ့နားနဲ့တတိယကြားတဲ့နားအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင
2: ်
1: ဒါဖြင့်ခုခင်ဗျားတို့နားလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသာဝရရှိနေတာလားဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလား ဖြစ်နေပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနားဟာကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလား မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလ
2: ား
1: နားနားဆိုတာဒီနေရွက်ကြီးကိုပြောတာလားကြားတတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာလားနေရွက်ကြီးကတော့ရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြားတတ်တဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ကြားတာဘယ်သူကြားတာလဲယောက်ျားကကြားရလားမိန်းမကကြားရလားအလုံးအရေးကြီးပြီးအရေးကြီးပြီးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးနာတတ်အောင်ကြိုးစားပါတမင်ကိုဦးသိန်းကရွေးလာတာအဲတော့ပုံပြင်နေအများကြီးနာခဲ့ဘူးပြီဒီနေ့ပုံပြင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မနေ့ပြန်နှစ်ရက်ကတော့ခမဲတို့ညံအမြင်စင်ကြယ်ဖို့တို့တွေစက်နိုင်သမျှခီးဆက်ရမယ်အခုတွေးပါစဉ်းစားပါပထမကြားတဲ့နာကြားတဲ့သဘောလေးဟာအခုရှိသေးလား အဲ့ဒီကြားတဲ့နားကငโกကရှိနေတာလ
2: ား
1: ဟမ်ငโกကလည်းဒီကြားတဲ့နားအစင်းသင်းရှိနေတာလားမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ဘာနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကြားတဲ့နားလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြားတဲ့အတန်လေးကလည်းကြားတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကလည်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးဟာယောက်ျားလား မိန်မလား သူကြားတာလား ငါကြားတာလ
2: ား
1: ဘယ်သူကကြားတာလဲကြားစိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ဖဲမှာရောငါပါသလားပြက်သွားတဲ့ဖဲမှာရော
2: ဒ
1: ါပြန်အဲ့ဒီတရားသည်ကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားဒါဖြင့်ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုလိုချင်လိုက်တာလို့တောင်းတလို့လဲနောက်တစ်ခါထပ်တောင်းတလို့ဒီကြားစိတ်ကလေးဒီကြားမှုလေးထပ်လာအောင်မလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုနောက်ထပ်မပြည့်စည်စေပါနဲ့ပြောင်းမသွားပါနဲ့လို့ဆုတောင်းလို့ရောဒါဖြင့်ထုတ်ခင်ဗျားတို့ကြားတာဟာအချိန်တိုင်းကြားနေရလားအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တာလားဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒါပြန်အဲ့ဒီတရားစီငကိုရှိနေတာလားမ
2: ှန်ပါ
1: ဗျာ။နောင်ရောလာအောင်မလားမ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါပြန်အခုရောရှိသေးလားမ
2: ှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါပြန်ကိုယ်ခန္ဓာမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်မှန
2: ်ပါဗ
1: ျာ။အဲ့ဒီတရားကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုလို့မှန်ပါဗျာ။မရဘူးရင်သူ့အတွက်တောင်းတစရာလဲမှန်ပါဗ
2: ျာ။
1: ကြောင်းကြစရာလဲမှန်ပါဗ
2: ျာ။
1: ကြောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတာပါခေါ်လို့ဒါပြန်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုကိုသာအမြင်စင်ကြယ်ရင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရနိုင်မရနိုင
2: ်
1: အဲ့ဒီနားလေးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိမရှိကြောင်းတချင်းကျင်းတာပါခေါ်လဲကြောင်းကြချင်းကျင်းတာပါခေါ်လဲအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကဒီလိုမသိတော့
0: မြင်မှုကိုလည်းမြင်ပြီးရင်မြင်ခြင်းရင်ဟင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူကြတော့မြင်ပြီးရင်မုန်းတဲ့လူကြတော့မမြင်ခြင်းဘူးမလားဘူးလားချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအတန်ကြတော့ကြားပြီးရင်ကြားခြင်းနဲ့သူ့အတန်လေးမကြားရရင်ဆိုအမြဲတောင်းတမှုမရှိဘူးလားတောင်းတနေခြင်းသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားကြောင်းကြနေတာသူ့အတွက်ပူပန်ကြောင်းကြဖြစ်နေတာဒီချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူး။ဒါပြန်ခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ဆိုရဘာနဲ့နေတာလဲဆင်းရဲနဲ့နေတာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဆင်းရဲကဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာလားတောင်းတကြောင်းကြနေရလို့ဆင်းရဲတာလားတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းမရှိရင်မဆင်းရဲတော့ဘူးဆိုတော့အခုယဟန်ကဖြေလိုက်ပြီသန္နံဖတ်တာယရဏံနံသမုရိယစအဋ္ဌင်္ဂမိစ္ဆဟုတ်ပြီဖတ်တာ6ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုဗာနဲ့မြင်ကံမြေလုံးနဲ့မြင်ပါလားဉာဏ်မြေလုံးနဲ့မြင်ပါလားသံမာမြေလုံးနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်မြေလုံးနဲ့မြင်ရမှာလားသံမာမြေလုံးနဲ့မြင်လို့မရဘူးခုခင်ဗျားတို့ကြည့်လေဒီမှာဘာရောင်လေးတို့ရှိလားခုဒီမှာအဝါရောင်လေးမြင်လားခုခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့ပါတော့ဒီအဝါရောင်လေးမမြင်ဘူးလားကဲမျက်လုံးနဲ့အဝါရောင်ကပြက်လားဒီဝါရောင်ကပြတ်သွားလားပကတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မပြတ်ဘူးဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တခါကြည့်ရင်ကာမြင်မြင်ပြီးတာနဲ့ဒီအစင်းကြီးကြခင်ဗျားတို့ကသူကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကိုကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အမြဲရှိနေတယ်လို့ထင်တာတကယ်လက်တွေ့ဟုတ်လက်ခုပ်ပဲနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဟမ်လေးချက်ပဲရှိပါသေးတယ်မနေ့ခင်ဗျားတို့ကဟမ်အဲ့ဒီလေးချက်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တူလားတူပါဘူးခင်ဗျာတူအောင်ပြန်တီးမယ်ကွာရအောင်မလားရအောင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်တီးရင်နောက်တစ်ခုတိုးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတန်ကရောမြဲလားမြဲပါဘူးကြားတဲ့နားရောမြဲပါဘူးအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူးထိုနည်းတူသွားပဲဒီအစင်းကလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့တကြိမ်မြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်တကြိမ်မြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကမသိတော့မြင်မဲမြင်နေတယ်လို့အဲတဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတာဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေမြင်နိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားအထောက်အရတဲ့တရားတွေအထောက်အရတဲ့ဝိပဿနာတွေပွားများရတဲ့မျက်စိကြီးတွေမိတ်မိတ်ပြီးထိုင်ရတယ်ဆိုတာဒီသဘောတွေသိအောင်လို့ထိုင်နေရတာရှင်းလားတကယ်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိတွေ့မှုအားလုံးဟာအခုဥစဉ်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ဘယ်ချိန်ဖြစ်တော့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ချိန်ကြားတယ်ကြားပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒီအတန်လေးမကြားပါနဲ့လို့တောင်းတလို့လဲထားကြားချင်ပါတယ်လို့တောင်းတနေလို့လဲမပြတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လဲအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းကကိုပိုင်သလားပြက်ချင်းကမပိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအတွက်တောင်းတနေတဲ့အကြောင်းဟောဉာဏ်ကတကယ်ချက်လာလို့ဒီအာယုံဒီဓာရနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကန့်ညိနေတဲ့စိတ်တွေလွတ်မြောက်သွားတယ်အမြင်စင်ကြယ်သွားတာဟုတ်ဘာစင်ကြယ်သွားတာဒါဖြင့်တကယ်သာဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်မရနိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမရှိရှိတော့လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မရအောင်ကြွယ်ထားတာခင်ဗျားတို့အခုအဲ့ဒီဓဝရ6ပေါက်ပဲနော်ဓဝရ6ပေါက်ကဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်တဏ္မာမျက်လုံးနဲ့ဗာမျက်လုံးတဏ္မာမျက်လုံးနဲ့သုံးသပ်နေတော့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနမ်းတယ်ငါစားတယ်ငါထိတွေ့တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတော့ငါမြင်ငါကြားတဲ့နောက်မှာတောင်းတမှုရောမရှိဘူးလားကြောင်းကြမှုရောအဲ့တောင်းတကြောင်းကြနေခြင်းသည်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲ့တော့ဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာအမြင်မားလို့ဆင်းရဲနေတာလားအဲ့တော့ငါမြင်လိုက်တာလားသူမြင်လိုက်တာလားမြင်မှုသဘောလေးကမြင်တာလားဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့မမှန်ကန်ကန်သိရင်ဒီပေါ်မှာတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းလာတဲ့အကြောင်းရှင်းရကြလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီဓဝရ6ပေါက်ဖြစ်ပြည့်ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်အဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကသိသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီယဟန်လေးကမကျေနပ်
1: ူကြားဘူးတာကအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတောင်ရှိတာဟင်ပိဋက3ပုံဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400နော်ယုံနံခန္ဓာကိုရှိရင်အဘိဓမ္မာမှာဟာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်တွေစိတ်တခုယုတ်90အများကြီးပဲစေတသိက်က52နှလုံးယုတ်က28ပါအမလေးသူတက်ထားတာကြီးအများကြီးပဲကာမဝဆရာစိတ်တွေရူပဝဆရာစိတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိကရသံယုတ်တွေဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်တွေဟာသူသိထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာဒွါရ6ပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သူလည်းမခံဘူးလက်မခံတော့နောက်တစ်ပါးထပ်မေးတယ်အရှင်ဗျာဧတာဝတ္တနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောသတ္တနံသူဝိတုဒ္ဓဟောတိတိနောက်တစ်ပါးပြန်မေးတယ်ဒီတစ်ပါးကိုစိတ်တိုင်းမကြလို့အဲ့တော့နောက်တစ်ပါးပြန်မေးတော့ဒုတိယတစ်ပါးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယတောခောအာဟုသောဘိက္ခုပင်စာနံခန္ဓာနံသမှုရိယစာအထင်ကမေစာယထာဘူတံပဇာနာတိဣဒ္ဓဝဒနုခောအာဟုသောဓသနံသူဝိတုဒ္ဓံဟောတိဒါဒုတိယယဟန်ကဖြေတယ်ငါရှိတဲ့အမြင်စင်ကြယ်ကျင်တာများခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ရှုပါလေဟောလာပြန်ပြီဗျခုနကဘာဖြစ်ပျက်ရှုရမလဲအဲဒါရ6ပါးဖတ်တာ6ပါးသံဏဖတ်တာယရဏံလို့ခေါ်တာတော့အဲ့တော့ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုအခုကျတော့ဗါလဲလေကဲခန္ဓာ5ပါးခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားကြားပါဘူးသင်ဘူးလားသင်ဘူးခန္ဓာ5ပါးဗါလဲလေပြောစမ်းပါခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်မှာရှိလဲ။အေးဘယ်မှာရှိလဲ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလား။ကဲရူပခန္ဓာဆိုတာဘာကြီးလဲ။ရုပ်တရားကြီး။ဟုတ်တယ်နော်။ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာရော။ခံစားရတဲ့တရား။သိဉ္ဇခန္ဓာက။ဟုတ်ပြီသင်္ခါရခန္ဓာက။အပြုပြင်စိတ်ဆူတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတိကျကျန်တတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီရူပခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တဲ့ရုပ်အစုဝေးဆိုတာခေါရီခမားတို့ကျွတ်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒုတဲ့အတ္တဘောကြီးကိုပြောတာလားဒီဖြူသောရုပ်ညိုသောရုပ်ဝါသောရုပ်ပိန်သောရုပ်သူမင်္ဂလာလို့ချောချောလေးရုပ်ဒါမျိုးပြောတာလားဟမ်ရုပ်စုအဲရူပခန္ဓာဆိုတာဘာလဲเออผ่องเปลี่ยนตัดต่อตบอสุชิเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนเปาะเยซูจีนบอกว่าเสียรอพระญาติญาติโลกลွယ်ๆกูๆขันธ์อาจารย์ตีออกบาตาเปลี่ยนไปไล่รูปขันธ์น่ะสู่ราผ่องเปลี่ยนตัดต่อตบอสุชิเปลี่ยนหมู่ผ่องเปลี่ยนตัดแต่ตบอนี้นี่สุนี่ล่ะเนี่ยสรอกกูที่ขันธ์กูนี้มาโคเค้าญาติดียุคเตียะนี้เนี่ยปัดตะแต่ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိမရှိပူလာတယ်အေးလာတယ်ဟုတ်လားမြောင်းညာကြိုက်ခဲလာတယ်ရားလာတယ်ရန်လာတယ်နာလာတယ်ကျင်လာတယ်မရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဒီယုတ်ကြီးစီအမြဲတမ်းတည်မြဲနေတဲ့အမျိုးလားဖောက်ပြန်နေတဲ့အမျိုးလားဒါဖြင့်ယုတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်နေရတဲ့ဖြူသောညိုသောပိန်သောဝသောကိုပြောတာလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုပဲပိစာနံခန္ဓာနံသမှုတင်းစအခင်ကမင်းစဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတည်မြဲနေတာလားမတည်မြဲတဲ့သဘောလားတည်မြဲတယ်ဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးကဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ပြန်ပြောအခုခင်ဗျားတို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာဖေနပိန်တူပမာဆိုတာရေမြုပ်ဆိုင်တယ်လို့ပဲတခါတည်းပွက်ပွက်ပွက်ပွက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ရိုးရိုးလေးကြည့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစီတနေ့တခြားပြိုလာသလားအိုလာသလားဘာဖြစ်လို့အိုနေတာလဲဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေလို့အိုနေတာရှင်းသလားအိုမှုနာမှုတွေရှိမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အတွင်းသဘောကိုပြန်ကြည့်ရင်တည်မြဲနေလို့လားဖောက်ပြန်နေလို့လားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုဘာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမလဲအဲ့တော့ဖြူသောရုပ်ညံ့ညိုသောရုပ်ဝါသောရုပ်ပိန်သောရုပ်ရှည်သောရုပ်တွန်းသောရုပ်ကိုကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုကြည့်ရမှာလားလေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးလည်းခုနကလိုပဲဖြစ်ပြီးရင်အခုရာမှုနာမှုလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့မြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဖြစ်ပြီးတော့အမြဲပြတ်တယ်ဆက်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှဖြစ်ပြီးရင်မဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့လဲ မပြတ်မှန်နဲ့လို့ပြောလို့လဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်လူကိုယ်အကြိုက်တိုင်းသွားနေတာလားသူ့လို့သူ့လုံးနေတာရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာပထဝီဒေဇောအာဘောဝါယောဓမ္မနပါလေးပါးမှာကြီးစံပထဝီဆိုတာမာရာပြောအမာနဲ့မာခြင်းပြောစေဒေဇောဆိုတာပူရာနဲ့အီးတာဟုတ်တယ်နော်အာဘောဆိုတာယိုစည်းတာနဲ့ပွဲစည်းတာဝါယောဆိုတာဟဲ့ဟောက်ပြီလှုပ်ခြင်းငြိမ်ရင်အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးတိုင်းမှာသဘောတစ်မျိုးတည်းရှိနေတာလားနှစ်မျိုးရှိနေတာကဲလွယ်တာပြောအောင်ပူရာနဲ့ပူရာခုခင်ဗျားတို့ပူမှန်းအိမ်မှန်းသိသလားပူရာကိုပူတယ်လို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲအေးတာရှိနေလို့အေးတာရှိနေလို့သူ့ဒါဖြင့်အေးတယ်လို့ပြောနိုင်တာရောပူရာရှိနေလို့ဒါဖြင့်အပူသည်အမြဲတမ်းဘယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်နေလဲအေးသည်ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုဟာသဘောတူဝတ္ထုတွေလားဆန့်ကျင်ပဲတည်းလားဒါဖြင့်အပူအေးကလည်းဆန့်ကျင်ပဲအမှားအပြောကလည်းယိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုကလည်းအလုတ်အငိမ်ကလည်းဒါဖြင့်ဒီယုတ်တရားကြီးဖွဲ့စည်းထားတာကဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆန့်ကျင်ဘက်တင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့သူသည်တည်မြဲနေတဲ့အချိန်မှာရှိမလားဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်တွေမှာရှိမလားဘယ်အချိန်မှတည်မြဲနေလို့မရဘူးဥပမာခင်ဗျားတို့အခုရေလေးတွေရေနူးတွေထည့်ပြီးမိဘဘောတင်လိုက်တယ်ရေပထမအိုးတွေကခတ်တော့အေးနေတယ်မီးနဲ့ကြိုလိုက်တော့ပူလာတယ်နော်အေးရဟန်းနေပါဖြစ်သွားလားပူတဲ့စီကိုတဆင့်ဆင့်ပြောင်းမသွားဘူးလားကဲဆူပြီးအိုးလေးအောက်ချလိုက်ခဏနေတော့ပါဖြစ်သွားဟာပူရကနေခင်ဗျားတို့အေးခိုင်းလိုက်တာလားခင်ဗျားတို့ပူခိုင်းလိုက်တာလားမိနဲ့တွေ့တော့မိနဲ့ဝေးတော့အဲ့တော့တေဇောရဲ့တဘောကအပူနဲ့အေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွန်ဆွဲနေတယ်ပူပြီးရင်အေးပြီးရင်သူကရံကိုခင်ဗျားတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရာသီဥတုကဥတုဆောင်းရာသီတစ်မျိုးတည်းရှိလို့ရလားနှွေရာသီကြီးပဲတစ်မျိုးတည်းရှိလို့နှွေမိုးဆောင်းရာသီဥတုတွေပြောင်းမနေဘူးလားပြောင်းနေဆိုတော့ဒီဓာတ်သဘောတွေဆန့်ကျင်ဘက်တွေအမြဲတမ်းဝိယောတိဖြစ်ပြီးတော့မှကျုံးကန်နေတဲ့အတွေ့နော်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာရှိမရှိဒါဖြင့်တည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင်းလဲမှုသည်ခမည်းတော်ကစီမံထားတာလားဒါမို့ဟိုတကိုးရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတွေကစီမံထားတာလားဒါဖြင့်အလိုလိုဖြစ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အကြောင်းရှိလို့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောကအကြောင်းဖောက်ပြန်နေတာကအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ခမည်းတော်မှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ဖောက်ပြန်နေတာလားသူ့သဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတာလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုတားဆီးလို့ရက်တက်လို့ပြိပင်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့တောင်းတစရာလဲကြောင်းကြစရာလဲတောင်းတခြင်းကောမှန်သလားကြောင်းတနေတိုင်းကောဖြစ်သလားကြောင်းကြခြင်းကောမှန်သလားကြောင်းကြနေတိုင်းကောအန္တရာယ်ကင်းသလားဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာဘာနဲ့မြင်ရလဲဉာဏ်နဲ့မြင်တော့ရုပ်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှမြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလားဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီပြင်ပါရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိဘူးလို့သိရင်ဒီဖြစ်ပြနေတာငါလားယောက်ျားလားမိန်းမလားဒါဖြင့်တကယ်ဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းရှုပ်ရင်အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားလေးရဲ့ဖြစ်ပြကိုမြင်လိုက်ရင်လေဒီဖြစ်ပြပေါ်မှာตายရစရာတတ်မဲ့စရာအကြောင်းတောင်းတစရာကြောင်းကြစရာမရှိတော့ဆိုတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတာဟာဒါဖြင့်ရုပ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ကဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါင်းလိုက်မယ်တော့အချိန်သိမရလို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတာရုပ်လားနာမ်လားနာမ်တရားဆိုတာနာမ်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်သားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်
0: အာယုံနဲ့ द्वार တိုက်လို့ဖြစ်တာခုနကဟာပဲပြန်သွားမယ်လွယ်အောင်လို့လွယ်အောင်လို့ချုံလိုက်တာအဲ့တော့ခံစားမှုဆိုတာလဲအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဖတ်တာရှိလို့ဝေဒနာရှိတာလားဟုတ်ပါဘူးဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့မလာဘူးလားဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာအကျိုးဆိုတော့ဝေဒနာနောက်မှာမှတ်သားမှုပြုပြင်မှုသိကြံမှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီ၄ခုကတစ်ခုစီခွဲပြောနေပြီမဲ့ तू ကဖြစ်အတူရက်ကြီးအဝိနေဘောကခွဲလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခံစားမှုပြောရင်လည်းမှတ်သားမှုပါတယ်မှတ်သားမှုပြောရင်လည်းပြုပြင်မှုပါတယ်ဒီခန္ဓာကဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာဖြစ်တူရက်ကဲဒီလိုပဲချုံပြောလိုက်ကြတော့အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့နာခန္ဓာခံစားရတဲ့သဘောလေးနဲ့မြဲသလားမ
2: ြဲပါဘ
0: ူးဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုကမြဲတော့တရားလားမမြဲတော့တရားလ
2: ား
0: ဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာချိန်ပြီးတာနဲ့ချိန်ပြီးတာနဲ့လက်ခုတ်တန်ကြားတယ်လို့ပဲဖြစ်ပြီအစင်းအာယုံလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: အတာအာယုံလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: မှတ်သားမှုလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: စိတ်ဓာတ်ပါအောင်လေးတို့ဒါကအနီအောင်ပြောတော့အစင်းအောင်ရှိသေးလားအစင်းအောင်အနီအောင်မှတ်တော့အစင်းအောင်မရှိသလိုအစင်းအောင်မှတ်တော့အနီအောင
2: ်
0: ဟာအဝါရောင်ပြောင်းမလိုက်အောင်အဝါရောင်မှတ်တော့ဟိုနှစ်ခုအဲ့တော့မှတ်သားမှုလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ခံစားမှုလေးတွေကဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာလားအကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တာလ
2: ား
0: အကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ရက်တန့်ထားလို့အခုကြားလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမပြတ်နဲ့အောင်လို့ပြောခုခင်ဗျားတို့ကြားကြောင်းကိုကျုပ်ကိုတက်တဲ့ပြဖို့မပြတ်အောင်ထားတားထားသားရမလားချစ်ပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒီတိုင်းပဲခံစားအဲ့ဒီကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: မှတ်သားမှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့အခုတကယ်သာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာတန်တစရာတတ်မဲ့စရာပူပင်စရာငါနောက်ဘာဝေဒနာတွေခံစားရမှာလဲလို့ပူနေစရာအခုကောင်းတာလေးမပြတ်ပါနဲ့လို့ပူပင်နေစရာနောက်ပြန်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးလာပါဦးလို့တောင်းတနေစရာတောင်းတစရာလည်းမရှိဘူးညံအမြင်သာစင်ကြယ်သွားရင်တောင်းတခြင်းလည်းကင်းလိမ့်မယ်တောင်းတခြင်းတောင်းကြခြင်းကင်းတာပါခေါ့ကျင့်ရသလား
2: ကျင
0: ့်ရပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင
2: ်
0: မြင်နိုင်မမြင်နိုင
2: ်
0: သိကြလား ယုံရောယုံရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်ကိုသာတကယ်ကြိုးစားကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှုလဲအမြင်မှန်သာရရင်ဘယ်ရောက်မလဲအဲ့ဒါကိုဒုတိယယဟန်ကဖြေလိုက်တယ်ပင်စာနံခန္ဓာနံသမုဒိယစအထင်ကမေစဒီလိုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသာယတ္ထဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိမင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့သင်ရဲ့တတနာအမြင်သည်သူဝိသုဒ္ဓံကောင်းစွာစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အမြင်စင်ကြယ်မယ်ဆိုတာဘယ်ရောက်မယ်ပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်မင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာစာလုံးပြောတော့သုဝိသုဒ္ဓံဓတနံသုဝိသုဒ္ဓံဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတာတို့မြန်မာလိုအရက်ခေါ်တော့ဗာမြင်သွားတော့မိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတာမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီกว่าတဲ့ရှင်းလားဟဲ့ဖတ်တာ၆ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြင်ရင်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီပထမယဟန်ကမဖြေဘူးလားအဲ့တိုင်းကိုရနိုင်မရနိုင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှိဝင်ကောရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီယဟန်ကပုထုဇဉ်ပြီးပြီသူ့မှာဉာဏ်မျက်လုံးမရှိသေးတော့ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်သမာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ဟိုတစ်ပါးက6ပြောတယ်ဒီတစ်ပါးက9ပြောတယ်ငါကြားမှုတဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးပဲနော်မဲ့ကင်10ပါးဘိုးစဉ်9ပါးနော်သမ္မာဗရံတရား4ပါးနော်ဣန္ဒြေ9ပါးဘူ9ပါးနော်ဘောဓိပက္ခိယ38ပါးဒါတွေလည်းမပါဘူးသူဟာဖြစ်တာနဲ့ပြည့်တာနဲ့တည်းပြောနေတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီးတတ္တယယဟန်ထမေးတယ် ဟုတ်လားဟဲ့ကိတ္တဝရဏုခောဘလို့ဟာအမြင်ရှိရင်အမြင်မှန်အမြင်စင်ကြယ်မလဲနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မလဲခင်ဗျာဆိုတော့တတိယယဟန္တာမိတော့တတိယယဟန္တာဖြစ်ပြန်ပြီဖတ်ပြောပြန်ပြီစတုံနံမဟာဘူတနံသမှုရင်းစအထင်ကမင်းစယထာဘူတံပဇာနာတိဟောစတုံနံမဟာဘူတနံဆိုတော့ဓာတ်၄ပါးဗါတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်မင်းပါမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ဆိုတော့စောစောကပြောသွားတဲ့ထဲမှာကိုယုံမှဓာတ်၄ပါးမပါဘူးလားအဲ့တော့ယုံချောင်းကောင်းကောင်းသိတော့ဓာတ်၄ပါးကိုဖြစ်ပြမြင်ရင်ဓာတ်၄ပါးကိုဆွဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစီလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုညံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမရှိတာလားဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲရှိတာလားဖြစ်ပါပါဆယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးစီလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲကျင့်တတ်သလားဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရင်သူ့ကိုတောင်းတစရာတတ်မဲ့စရာကြောင်းကြစရာကြောင်းတနေလေအမှန်ဖြစ်သလားကြောင်းတခြင်းကလည်းတကယ်ရမှာကကိုယ်ပိုင်ရမှာလားမပိုင်တာရမှာကြောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းဖြစ်သလားသူ့လို့သူ့လို့မှလားဓာတ်လေးပါဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖြစ်ပြရှုလဲဘယ်ရောက်မလဲဘာမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်နော်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တာနော်ဓာတ်လေးပါဟိုသာအမြင်မှန်ရရင်မင်းဘာမြင်မလဲကွာနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်လို့ပြောချလိုက်တော့ဟောသူ့ကသူ့တိုင်းနေသူ့ပေတာနဲ့ပထမတစ်ပါးက6ပြောတယ်ဒုတိယတစ်ပါးကအခုတတိယတစ်ပါးကမကျင်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူကျင်နိုင်ပြီလားမကျင်နိုင်သေးတော့နောက်တစ်ပါးတန်ထပ်ပေးတယ်ကိတဝတ္တနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဇသနံသဝိသုတ်တံဟောတိအရှင်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မလဲတပည့်တော်ပြောသမ်းပါဦးဟိုကွာမင်းကလည်းယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တနိယောဓဓမ္မံတိယထာဘူတံပဇာနာတိသဝိသုတ်တံဟောတိမင်းအမြင်ဟာဖြစ်သမျှတရားအလုံးဟာပြက်တာပဲဖြစ်တာအလုံးပြက်တယ်ပြက်တာမြင်ရင်မင်းဟောသရုတ်ထယဟန်နှစ်မျိုးပဲပြောတော့ဖြစ်တာ ਨੇ ကဲတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာပဲရှိဖြစ်ချင်း ਨੇ ဖတ်တာ၆ပါးရှိတော့လည်းဟုတ်ပြီတန်၄ပါးကြည့်တော့လည်းဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည်ကျင်ရကြည်ဖြစ်ပြီးရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စသဗ္ဗေအလုံးစုံသောဆိုတော့အလုံးစုံသောတခုမကြံအကုန်လုံးဘာကြည့်ကြည့်သင်္ခါရာတရားသင်္ခါရာဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှသည်အနိစ္စမြဲသလားမမြဲဘူးလားအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲလို့မင်းဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်ဘာမြင်ရဒီလူကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာပဲဟောတော့ဖြစ်ချင်းနဲ့နှစ်မျိုးပဲဟောတော့တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ပါးက6ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘာမြင်ရမလဲဒုတိယတစ်ပါးကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘာမြင်ရမလဲစရုပ်ကတတိယတစ်ပါးကဓာတ်ကြီး4ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘာမြင်ရမလဲအလုံးဒီနေ့ပြောတာမှတ်သွားတော့ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်ပြန်ပြောဒုတိယတစ်ပါးကတတိယတစ်ပါးကသရုပ်ထတစ်ပါးကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တဲ့တရားမှန်သမျှပြက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိယောဓဓမ္မံတိဖြစ်ဖြစ်သမျှတရားအလုံးဟာပြဲနေတာပဲလို့မြင်ရင်မင်းမှမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်กว่าဆိုတော့အခုဥစဉ်ကခမရတို့ကိုသင်ပေးသလောက်နဲ့ကြည့်ရင်အရာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြဲနေတာပါလည်းပဲလို့သာခမရတို့ဉာဏ်အမြင်သေချာစင်ကြယ်ရင်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာလဲဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဖဲလူရင်းကိုမမှတ်မိလိုက်နော်ညံ့အကြီးတဲ့အကြီးကြီးတဲ့အကြီးကြီးတဲ့တကယ် key point ကလေးတော့ချက်ကလေးကိုတူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညမှတ်မိနိုင်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီပြဿနာဒီနေ့မပြီးဘူးနော်လက်ပြန်ဆက်သွားမှာအခုအချိန်အပြည့်နေပြီ
1: အဲ့တော့အခုလုံးလုံးဆယ်လေးမှာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ညအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်လေးအရေးကြီးတာလေးပါသွားအောင်လို့နော်ခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်တတ်တာပြတ်တတ်တာမသိဘူးလားသိတယ်သိနေပါရဲ့တန်းနဲ့မြင်သိသလောက်မြင်နေပါရဲ့တန်းနဲ့နိဒာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ခင်ဗျားတို့တွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးဘာလို့မတွေ့သေးတာလဲဦးဇင်းပြောသွားတဲ့စကားလုံးတွေကိုနော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာသူကပြည့်ရရှိတယ်ဗျမြုပ်ဟောတာရှိတယ်ခေါ်ဟောတာရှိတယ်ရှက်ဟောတာရှိတယ်နိုင်ဟောတာရှိတယ်ဦးဇင်းကအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းပေါ့လေသင်္ကန်းဝတ်လာတော့ကတော့ဆယ်ရက်ပဲဆိုဝတ်တာအခု24နှစ်ပြည့်ရှိသွားပြီ26နှစ်ကသင်္ကန်းဝတ်တာဆိုတော့တက်စီဝတ်ရမလားမသိဘူးနောက်2နှစ်လောက်ဆိုပြည့်လောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုရင်ပဲတရားပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားဟောရတယ်ဟောရတော့ဦးဇင်းတို့စဟောတဲ့အခါမှာညီတော်နောင်တော်တွေသူတို့အကူညီတောင်းလို့ဦးဇင်းကလိုက်ဟောပေးရတယ်ဟောပေးရတော့တရားနဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးတပါဦးဇင်းကိုစမ်းတယ်ခုမှသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမတရားစခန်းမှာ9ရက်သာဒီနေ့ဦးထားပါတော့အဲဒီတုန်းက9ပုဒ်ဦးဇင်းဟောရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကျတော့သူကဒီ9ပုဒ်ကိုမဟောနိုင်အောင်တောင်းတော်ကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စဟောတဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီ9ပုဒ်လုံးကိုအကုန်လုံးပါအောင်သူကဟောပလိုက်နော်အကုန်လုံးပါအောင်ဟောပလိုက်တော့ဦးဇင်းနောက်ထပ်အသစ်9ပုဒ်ရှာတယ်ဟောတယ်နောက်တစ်ခါတရားစခန်းရောက်သွားတော့သူကအဲ့ဒီ14ပုဒ်လုံးတည့်ရတဲ့ဟောပလိုက်တပွဲနဲ့ဟောပလိုက်နောက်ထပ်9ပုတ်ရှာအဲ့ဒီလိုနဲ့တနှစ်ပတ်လည်ပြည့်သွားတော့သူကဘယ်ပွဲရောက်ရောက်ဦးစင်းကသူဘလို့လှုပ်လို့ဟောเสียရှိနေရှိနေတော့မနေနိုင်တော့ညီလေးတဲ့အင်းငါ့ကိုစိတ်မဆိုးဘူးလားတဲ့ဘာလို့တော့ဖေဟာမင်းတရားရင်ကရှေ့ပိတ်ပိတ်ဟောတာလေတပည့်တော်တရားမှမရှိပဲအရှင်ဘုရားကလည်းလို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကြီးပဲနော်ဒီခန္ဓာလေးရှိတဲ့တရားတွေဘာဖြစ်လို့လို့အဲ့ဒါကမင်းကြည့်နေတာမင်းကငါပြောလိုက်ရင်မင်းအဲ့ဒီအရာတွေရှောင်ရှောင်ပြီးဟောသွားတယ်မင်းကကုံလည်းမကုံနိုင်ဘူးလေတနည်းပြည့်နေ तू ကဟုတ်တယ် तू ကအခုချိန်ထိတရားဟောနေလို့ကျုံတောင်တော်ကြီးက तू တရားဟောတဲ့ကြည့်ရင်နှစ်ပေါင်း40 50လောက်40ကျော်လောက်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့တရား10ပုဒ်ထဲနဲ့လှည့်ဟောနေတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ तू ဟောတဲ့10ပုဒ်ကိုကျုပ်ကအရင်ပိတ်ဟောလိုက်တော့ဟဲ့ကောင်ငါဟောစရာမရှိတော့မင်းကမင်းဟောတော့တယ်နော်အဲ့တော့မှအရှင်ဗျာလို့တရားသဘောကသိထားရင်အပေါ်ယံရှက်ဟောသွားလို့လည်းရတယ်ဗျာလို့နှိုက်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်လို့မြုပ်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်ဖော်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်အမလီမင်းကငါ့ကိုပြန်တင်နေတယ်နော် तू ကဟောရောဂုရသာပေတွေလည်းကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်တယ်တရားဟောတဲ့ကလည်းကျုပ်ထက်အများကြီးအဲ့ဒီချိန်တွေ့တော့ကို तू က12နှစ်13နှစ်လောက်ရှိနေပြီ तू တရားဟောနေတယ်အဲ့တော့အရှင်ဗျာလို့သဘောတရားကြီးပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုညီတော်နောင်တော်ပြောကြတယ်အခုလေဦးစင်းဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်တာလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မမြင်လိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်ဦးစင်းကမြင်မမြင်အခုစာမွေးစစ်ကြည့်တာနော်ဖတ်တာ6ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ5ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်၄ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရင်မဖြစ်ဘူးမြင်ရင်မဖြစ်တော့အဲခင်ဗျားတို့ဒီနောက်ပဲကြော်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာလဲဘာလို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တာလဲဆိုတာမမှတ်မိလိုက်အေးအော်ဂျင်နယ်အော်ဆရာလေးနော်နက်ပြန်ကြမှာအဲ့ဒီအဖြေထုတ်ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့အားလုံးဘာကြောင့်မမြင်တာလဲဘာကြောင့်မြင်တာလဲဆိုတာဒီမှာဉာဏ်မြင်မစင်ကြယ်သေးရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲစင်ကြယ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့သဘောမပေါက်တော့ဒီယဟန်လေးကလေ654နှစ်သာလိုက်နေလူရင်းအချက်ကိုမရတော့သူစိတ်တိုင်းမကြမကြတော့ဘသူမေးမေးအစင်မပြေတယ်နဲ့နောက်ဆုံးတော့သူ
0: မြတ်စွာဘုရားစီသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကိုထပ်မေးလိုက်ဦးမယ်မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့တရားနာခြင်းလားနာခြင်းမနဲ့ပြန်ညာကြွခဲ့သဘောပါလားကြည်ရောကြည်တတ်သလားကဲအားလုံးတကယ်ရှိနေတာကဖတ်တာ6ပါးပဲပြောပြောခန္ဓာ၅ပါးပဲပြောပြောဓာတ်၄ပါးပဲပြောပြောပြောခြင်းဟာပြောအရာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကအဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပြောင်းနေကြဘာသိသွားမှမသိလိုက်ဘူးကဲနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲတစ္ဆာလေးချက်တပြိုင်တည်းကိုင်ပါသားလေးတန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးမလျော်မပေါ်ဆသောတတိမလျှော်သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညဒီများနဲ့နားကြစို့
3: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တော်သတင်းလပ်ပြီးကျော်14ရက်နေ့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာ26ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့မန္တန်ရက်ွက်ရွှေကူကြီးကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်မန္တလေးမြို့မလွန်ဆန်းသူအတင်းကြီးဤအမရပူရမြို့နယ်ဆံလူတော်တင်းတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်အမရပူရမြို့နန်းတော်ရာဆံပြွက်တိဟူဝင်းမြင့်တော်စပယ်ထွန်ကြီးဟူဝင်းကိုမြင့်တော်မြတ်မြတ်ဆုံးငွေထေးပေါင်းတကြဆက်မိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ကြအပ်သောအရိထယဟန်ဤမိစ္ဆာဝါဒအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘေရင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမိယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအပင်ချေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောသာသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရုဏတော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှင့်ရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတံတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ရိဋ္ဌယဟံဣမိစ္ဆာဝါဒဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့

အရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့မိစ္ဆာပါဒ။အဲ့တော့သာသနာတည်းမှာဖြစ်ပစေမာယာနဲ့အယူဆတရားဆိုတာပေါ်လာတတ်သေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေအလွန်တရာမှတတိထားเสียကောင်းတယ်ပေါ့။ယသဗျာတရားကိုသင်ယူနေတာဖြစ်လင့်ကစားယသဗျာဟောတဲ့တရားတဲကိုပဲနားလည်မှုလွဲမှားပြီးတော့မာယာနဲ့အယူဆတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကအလက္ခဏပမတုတ်ဆိုပြီးတော့မဇ္ဈိမနိကယ်မှာတုတ်တန်တစ်ခုဟောထားတာရှိစာတင်တိုင်းစတတ်ထိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးစာတင်တယ်စတတ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးမှန်ကန်ကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုတတ်သိလိမ္မာတဲ့စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိစ္ဆာဝါဒမှားရင်းတဲ့အယူဆတရားဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတတ်သေးတယ်ဘုရားဝါဒနဲ့ကပ်ပြီးတော့မာယာနဲ့အယူဆတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိဋ္ဌယဟန်ဆိုတာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူတောင်းမြောက်တဲ့ဇာတ္တပိတယဟန်တစ်ပါးပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာကအရိဋ္ဌဘဟုတ်တောဘိက္ခုသတ္တဘုန်းကြီးတပါလို့ဒီလိုပြောတာဘောဓုတဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအများကြီးသင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရှင်းတော့ကစာသင်တာဟာနားနဲ့သင်တာဖြစ်တယ်ဆရာကပို့ချပြီးတော့တပည့်ကနာယူမှတ်သားတာဒီကနေ့ခေတ်လို့စာအုပ်နဲ့ဖတ်ရှုပြီးတော့သင်တဲ့ခေတ်မဟုတ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆရာကနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့ဤစနစ်နဲ့သင်လာအဲ့ဒါကို oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်နဲ့သင်တဲ့စနစ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့စာအုပ်စာပေမရှိလို့လားလို့မေးเสียရှိတယ်ရှိတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစာပေရေးသားမရှိဘူးလို့ပြောလို့တော့မရအခရာစလုံးမတီထွင်ရသေးလို့ပြောလို့မရဘူးအခရာစလုံးတီထွင်ထားတာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တုတ်တန်တစ်ခုမှာရဟန်းတော်တွေဆွေးနွေးနေကြတဲ့အခါမှာလေခာသိပ္ပအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်။လေခာသိပ္ပဆိုတာစာရေးခြင်းအတတ်ပညာတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းစာရေးခြင်းအတတ်ပညာတစ်ခုမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်။အခရာမထွင်ရသေးတာမဟုတ်တီထွင်ပြီးသားရှိတယ်။သို့သောပညာသင်တဲ့စနစ်ကိုကနားနဲ့သင်ရနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုလိုက်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့သင်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့ပြောရအောင်စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူကြတော့အတန်အတွက်တွေမမယွင်းနေဖတ်ကြတယ်ပေါ့နော်မမယွင်းဖတ်တယ်အဲနှုတ်နဲ့သင်ပြီဆိုရင်မယွင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားနဲ့မှတ်တာဆိုတော့ဆရာသင်တဲ့ဆရာရဲ့နှုတ်ထွက်အတန်တိုင်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့တောင်ပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့လို့နှုတ်နဲ့သင်တဲ့ခေတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားသက်ရှိထင်ရှား45ဝါကြာသည်ထိအောင်နှုတ်နဲ့သင်တဲ့ခေတ်ကြီးဟာစင်စက်မပြတ်သွားနေဘုရားဟောသမယတရားတွေနာယူထားတဲ့ယဟန်တော်တွေကသဆင့်ဟောပြောပို့ချပေးကြတယ်ရှန္နန္ဒလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုမပြောင်းမပြဲအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှုတ်တက်ဆောင်ထားကြရှင်းတော့ကသာသေမုံသာသေနီးကသုတနာနဲ့ကြားနာထားတယ်သင်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓာတာဆောင်ထားတယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှတ်မိအောင်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မှတ်ထားရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးဝစတာပရိစီတာနှုတ်နဲ့အလေးချက်လုပ်တယ်ရွတ်ဖတ်တယ်ဆယ်အဲ့တော့နှုတ်နဲ့တယ်ဆယ်ယူနေမကဘူးစိတ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့လည်းပဲမနတာနုပိခိတာတခါတရံကျတော့နှုတ်ကရတို့ရွတ်သွားတာဘာမှမသိလိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့နှုတ်ကကျိုးနေလို့ရွတ်သွားတာမျိုးကရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်လို့မနတာနုပိခိတာစိတ်နဲ့အဖမန်ထထစာပေအစင်ကို
ရှုကြည့်တယ်လေ့လာတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့ဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဝိထာအတိညာဏ်ဖြင့်အနေဒိဗေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းထိုးဖောက်သိမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့အဆင့်နေနဲ့သွားကြပညာရဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းစနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေတစ်ခုဖြေတာအာလဝကဘလူကြီးကမေးတယ်ကထံတုလဘတေပညာပညာရတစ်ခုကိုဘလူနီးနဲ့ရနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တူတာလဘတေပညာလို့ဒီလိုဖြေခဲ့တာတုတ်တူတာဆိုတာနားထောင်ခြင်းတာတောတုံအိ္ဆာတုတ်တူတာဆရာပို့ချပေးတဲ့စာပေဆရာတင်ပြပေးတဲ့အတတ်ပညာကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒခုခေတ်လို့ဆိုရင်သင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့အဲ့ဒီသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာအဓိကကြလို့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်သင်တော့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သုတ်တူတာလေဗတီပညာသင်ယူလို့ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒဟာအတိပညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာအဲ့တော့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်အရာစာပေသင်ကြားမှုဟာဘဟုတုတာဟွန်တိရေတေဓမ္မာဘဟုတုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သင်ယူရတဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုပါစို့ဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တို့အစပြီးဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဆရာစီကအများကြီးနားထောင်ထားတယ်သင်ယူထားတယ်နာနဲ့တင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘဟုတုတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထွန်းတာပေါ့ဘဟုတုတဆိုတာအများကြီးကြားနာထားတယ်ခုခေတ်လူစာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဟုဒိဋ္ဌလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောရမှာပေါ့ဘဟုပါထစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ထားတယ်အဲရှိခိကတော့နာနဲ့တင်တာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျရှိလို့နာနဲ့တင်ပြီးတော့ဆောင်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ဆွဆွမြင်းမြင်းမှတ်ထားတယ်ဒါတာဝသတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အချိန်ချင်းရွတ်ဖတ်တယ်မနတာနုဖိကိတာစိတ်နဲ့အထက်ထက်ရှုကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိယသုဒ္ဓိဝိတာပညာဖြင့်ထိုးတွင်းပြီးတော့သိတယ်ဒီအဆင့်ရောက်သည့်ထိအောင်စာပေတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါဒီပုံစံနဲ့လေ့လာချတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လေ့လာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့တော့မင်္ဂမှုနှလုံးသွင်းယောနိသောမနတိကာရခင်းပြီးတော့စဉ်းစားမှုတွေးခေါ်မှုတွေကိုလွဲမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကို misunderstanding ပေါ့နားလည်မှုလွဲပါလားအခုဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဆိုတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်မှုလွဲပါလားလွဲမှားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကမိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားမိစ္ဆာဝါဒဆိုတာအမှန်တရားကနေပြီးတော့လွဲမှားပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အချက်တွေမှန်တယ်ညမိစ္ဆာဝါဒပဲလေ။ဘုတ္တကယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး62ပါးသောမိစ္ဆာဝါဒတွေမဟုတ်ဘူး။အမှန်တရားတစ်ခုကိုမမှန်မကန်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကျတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ရောက်သွားတာ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖျားဟောတဲ့တရားတောင်မှပဲနားထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွဲလွဲမှားမှားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှားမှားရင်းရင်းယူဆကြတာတွေရှိတယ်ထို့ထို့သုတ်တန်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေရှိတယ်တခါတော့ဆိုမာလုကျပုဒ္ဒဆိုတဲ့ယဟန်တပါမြတ်စွာဘုရားကတန်ခါပိယတထဲမှာတရားဟောမလို့မေးလိုက်တယ်ဩရံပကိယတန်ရောစဉ်၅ပါးကိုတဲ့မှတ်ထားကြသလားတဲ့ရသဗျာရှင်းပြတာမှတ်ထားကြလားလို့ဆိုမာလုကျဗုဒ္ဓကထပြီးတော့ရှောက်တယ်တပည့်တော်မှတ်ထားပါတယ်ဖရာတဲ့တပည့်တော်ရပါတယ်ရရင်ပြောစမ်းလို့ဆိုတော့သူကမပြည့်မစုံပြောတဲ့အခါရသဗျာအပြစ်တင်မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရှိရင်တခြားဘာသာဝါဒယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆွဆဲပြောဆိုခံရမှာမော်တဲ့မပြည့်မစုံချာကြည့်တင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြဘယ်ရာပဲပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုပြည့်စုံစုံနဲ့မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲမှန်မှန်ရင်းနားလည်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်
ဒီကနေ့ခင်မာတယ်မယ်နော်မှမှယဉ်ယဉ် interpretation ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကို interpret လုပ်တာမှမှယဉ်ယဉ်နေလုပ်နေတာရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မဟာတတိပ္ပရဏတော့ရဲ့ဤခုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကပါဟောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီခေါ်ထားတဲ့တတိပ္ပရဏခြင်းစဉ်ကိုခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကစာပြီးခြင်းနောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်ခြင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ရက်ခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရတ္တဖို့ထိအောင်ရနိုင်တယ်အကယ်၍မရနိုင်ဘူးဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဒါဘုရားဟောတာကအဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါကို interpret လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိဘယ်ကောက်တဲ့အခါဘယ်လိုကောက်တော့ဆိုဖျားဟောတဲ့တရားတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတဲ့เนาะမြတ်စွာဘုရားကထိဏံဖလဏံအညတဏဖိုးနှစ်ခုရတယ်လို့ခေါ်တာတဲ့အနာဂတ်နဲ့ယဟနာပေါ့เนาะအနာဂามိဖိုးနဲ့ရတ္တဖိုးဒီနှစ်ခုရနိုင်တယ်လို့ခေါ်ထားအဲ့ဒါလို့ခေါ်ထားတာကိုထောက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ချင်းစဉ်ကိုပုရုဇဉ်นี่မကျင့်ရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တောတပန်တက္ကရာကံဖြစ်ပြီးမှချင်းရမှာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒွိနံဖလနံဟောဒီလိုအတိဘယ်ကောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒီလိုအတိဘယ်ကောက်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်မချင်းရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်မချင်းရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတတိပ္ပဏတရားဟာဘယ်လိုထိအောင်ကောက်ချက်တွေဆွဲလာလဲဆိုရင်တတိပ္ပဏချင်းစဉ်ဟာတဏ္ဍတ်တရားသာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတ္တတရားမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတတိပ္ပဏတရားကိုကျင့်ရမယ်။ဟောဒီလိုဒါ interpretation problem လို့ခေါ်တယ်နော်။တကယ်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးပြောလိုက်တာလေတတိပ္ပဏကျင့်ရင်မင်းရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးအနာဂတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တောတပန်တက္ကရာကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ရှင်းနေတာပဲယထာစီရင်တောင်းအဲ့တော့ရံကုန်ရထားလို့ပြောလို့ရှိရင်ပဲခူးတို့တောင်ကူတို့ရောက်တာပေါ့ဘာလို့မရောက်မလဲရံကုန်ရထားလို့ပဲပြောမှာပေါ့ပဲခူးရထားတောင်ကူရထားလို့ပဲပြောမလဲခီးဆုံးပဲပြောတာပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတိပ္ပဏကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အရဟတဖို့ရနိုင်တယ်မရရင်မင်းအ ਨੇ ဆုံးအနာဂံဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဒါအမြင့်ဆုံးကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့နားမလဲပဲနဲ့ဘယ်လိုနားလဲမှုလွဲမှားသွားတော့လို့ဆိုသာတောတပံဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမယ်တတိပ္ပဏကျင့်စဉ်ဆိုတာတောတပံဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမှာတဏ္ဍတတရားသာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတတရားမဟုတ်ဘူးပုရုဇဉ်นี่တတိပ္ပဏကျင့်စဉ်မကျင့်ရဘူးလို့ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဒီယူဆเนาะဒီလိုကိုယူဆနေတာအဲ့ဒါ interpretation problem လို့ခေါ်တယ် interpretation problemတခြားသုတ်တန်နေသေးသေးချာချာကြည့်ကြည့်တတိပ္ပဏဝဲဆိုတာရှိတယ်တတိပ္ပဏတန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီတတိပ္ပဏသုတ်နဲ့အလားတူသုတ်တန်နေဒီတတိပ္ပဏသုတ်ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံခေါ်ထားတာတခြားသုတ်တန်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းယူမှုဆိုတဲ့အဲထဲမှာတခြားသုတ်တန်နေမှာတိတိကျကျဟောထားတာပုရုဇဉ်လည်းတတိပ္ပဏပဲပွားသောတပန်လည်းတတိပ္ပဏမဲပွားတက္ကရာကံအနာကံတတိပ္ပဏမဲပွားနောက်ဆုံးယန္နာဖြစ်ရင်တောင်တတိပ္ပဏပွားပါလို့ဆုတ်ထားတာပဲပါဠိပုတ်ဆိုတယ်ဒီလိုပါဠိတွေထဲမှာစုံစုံစုံစုံစုံစုံစီစီပိဋကတ်မှာသေးသေးချာချာကြည့်မယ်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရှိတယ်အများကြီးရှိတခါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အမေရိကန်ဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်အမေရိကန်ဥစဉ်တစ်ပါးဒီတတိပ္ပဏတုတ်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကုရုတိုင်ကမ္မတဓမ္မမှာဟောတာတတိပ္ပဏဆိုတာကုရုတိုင်လိုရာသီဥတုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာကျင့်ရမှာအခုလိုအပူပိုင်းဒေသပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်ရဘူးလို့ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့စာတိတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး interpretation problem ဆိုအခုအရိဋ္ဌယဟဟာအရိပြတနာပဲသူကစာတတ်ဘုန်းကြီးပဲဘောဓုတ္တရှိတယ်တဲ့ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့အထက်ကရာက
ပါဠိတော်မှာတော့သူ့ကိုအရိထောခတ္တပါဠိပုဗ္ဗောလို့သူ့နာမည်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့မျိုးရိုးရဲ့နာမည်ပါထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ခတ္တပါဠိဆိုတာခတ္တဆိုတာလင်းတပါဠိဆိုတာတပ်ဖြတ်လင်းတတ်တဲ့အမျိုးလို့ဘာဖြစ်လို့လင်းတတ်တဲ့အမျိုးလို့တတ်တတ်ထားတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလင်းတကိုတတ်စားတဲ့အမျိုးလူမျိုးကလည်းအိန္ဒိယမှာအလွန်ပေါ်တာခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကရှိသေးတာကိုညောက်ကိုးွယ်တဲ့လူရှိတယ်၊မွေကိုးွယ်တာရှိတယ်၊မွေဖျားချောင်းရှိတယ်၊မြောက်ဖျားချောင်းရှိတယ်။စုံနေတာပဲသူတို့ကိုးွယ်မှုတွေကလည်းအလွန်များမြန်မာပြည်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလရအိမ်မော်နားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။အိန္ဒိယဗာရဏသီဘုန်းကြီးတို့နေတော့အဲ့မှာတိုက်တယ်ပေါ်မှာလရကြီးတွေဘယ်သူမှဒီလရနားလို့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ဘယ်ကလားကမှအယူဆမရှိဘူး။နော်ဘယ်ကလားမှာဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဖွတ်တယ်ရင်မွဲတယ်လို့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနေတော့ကအဲ meditation center တစ်ခုမှာအဆောင်အဦးတစ်ခုအိမ်မဲအိမ်မှာလောက်ထားဘုန်းကြီးတို့အတွက်သီးသန့်အဆောင်တစ်ခုလေးအိမ်သီးသန့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာဖွတ်ကြီးတစ်ကောင်ကနေတိုင်းလာလာပြီးတော့အိတ်လာ။မနေ့ကျရင်ကာယကာယနဲ့အကောင်ကြီးကတော်တော်ကြီးနေဘူးသူမှခရီးမဆိုင်ဘူးဆင်းသွားတယ်။ဘယ်သူမှလည်းမမောင်းဘူး။အဲ့တော့ဖွတ်တယ်လို့မွဲရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေမွဲမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပစ္စည်းချမ်းသာတယ်တော်တော်လေးအယူအဆအဲ့ပေါ့နော်ဧကံမီဒီအရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဟာသူကလင်းတတ်တဲ့အမျိုးကနေပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာပြီမဲ့လို့သူကတမ္မာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရိဋ္ဌဘဟုတုတော်စတ္ထဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဓမ္မကတိကောတရားဟောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုစတ္တပေထဓမ္မဂတိကဖြစ်ရတဲ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါအယူဆတစ်ခုလွဲမှားပြီးတော့သွားတယ်လွဲမှားသွားတယ်အဲ့ဒီလွဲမှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အယူဝါဒတစ်ခုဟာမိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားတယ်မိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုယူဆတော့လို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကသူပြောတာကိုကနော်သူဟောပြောတယ်ဘာတွေဟောပြောတော့ဆိုတထဟံဘဂဝတဓမ္မံဒိဋ္ဌံအာသနာမိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသူနားလေတယ်သူစတတ်ပိတတ်ပဲလေဖះဟောတဲ့တရားကိုသူနားလေတယ်သူနားလေတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယထာယိမိအန္တရာယိကတမဟုတ်တာဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားကဒီအလုံးမလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒီရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားနိုင်တယ်လို့ဥပမာပဲဆိုတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လို့ပေါ့နော်မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါသူနားတယ်တလို့ဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်စေပေမဲ့လို့မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုမတားနိုင်ပါဘူးသူ interpretation အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီလောက်လေးနဲ့တော့မရှင်းသေးဘူးသူပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုကမရှင်းသေးဘူးသူကဘာပြောချင်တာတော့ဆိုယဟန်တွေရဲ့မြတ်စွာဘုရားကမာဒုက္ကမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓအများရှိတယ်ပေါ့နော်ယဟန်တန်ဃာတွေဟာအဋ္ဌိမလံဗြဟ္မစရိယတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းညတော်ချင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ညတ်ထားတာတွေအများရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ပြည့်ညတ်ချက်တွေနောက်ဆုံးမှာဒီစနီးမောင်နှံကိစ္စမျိုးတွေမက်ဖို့မတားနိုင်ပါဘူးလို့ဘာကိုသူကထောက်ပြောတာတော့ဆိုရင်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဥပဒကားတွေအိမ်တော်နဲ့နေပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်တယ်တဲ့တဂရဂံဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကြမှာဘာလို့မဖြစ်ရမှာတော့ဦးနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဟောဒီလို interpret လုပ်တာလေသူကဘုန်းကြီးနဲ့လူတူတူသွားပြီးတော့ conclusion ဆွဲတာကိုကမှားသွားပြီလေ
အဲ့ဒီအမှားကိုသူမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကိုသူနားမလဲဥပဒေဆိုတာဟာဒီ society နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဥပဒေဆိုတာဘာမှအမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံရှိတယ်ဥပဒေဖောက်ဖျက်လို့ရှိရင်ပြစ်ဒဏ်ရှိတာတိုင်းပြည်မှာတောင်မှပဲဥပဒေထုတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီဥပဒေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ natural law မဟုတ်ဘူး human made law ပေါ့လူကလုပ်တဲ့ဥပဒေပေါ့အဲ့ဒီလူကလုပ်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်စီအပြစ်ရှိတာပြစ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုသွားလုပ်ရင်အပြစ်ခံမှာပဲဒါအဲ့ဒါကိုသူကသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ဆိုပါစို့မေထုနာပฏิသေးဝနာတရားဟာတဲ့ယန္တိအတွက်ဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတဲ့။ तू နားတယ်လဲတော့ဆိုရင်ဒါမတားပါဘူးတဲ့။အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့။လက်မခံဘူး तू လက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်တာနော်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အန္တရာယိကဓမ္မကိုအန္တရာယိကမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုတာ तू က။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီချင်းချက်မရှိရဲရဲဝံဝံပြောတဲ့အချက်လေးချက်ရှိအဲ့ဒါကိုဝေတာရိစ္ဆဉဏ်၄ပါးလို့ခေါ်တာတေချာသိပြီမှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား၄ချက်ဝေတာရိစ္ဆဆိုတာပါရိစ္ဆဆိုတာကြောက်ရွံ့ခြင်းဝေတာရိစ္ဆဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကင်းတယ်နော်ပါရဒဆိုတာညွန့်တာကြောက်တယ်မပြောရဲဘူးဝိတာရဒဆိုတာရဲတယ်ရဲတယ်ဆိုတာအလကားရဲတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားတယ်ကျင့်ကြံမရှိသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝဒီ၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေတာရိစ္ဆဉဏ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝေတာရိစ္ဆဉဏ်၄ပါးကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့တဏ္ဍမှာဘယ်ကိလေသာတွေကုန်ပြီးပြီ။ကိလေသာတွေငါမှာကုန်ပြီးပြီလို့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်တယ်ကသူကိုယ်တိုင်တခုမှမကြံအောင်ကုန်ပြီးလို့ပုံတယ်လို့ပြောတာဘသူကလာထောက်ပြဘသူဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကိုလာမေးလို့ရှိရင်ကြံမြန်းနေရင်ဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုတန်တရားဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့နေစိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတေချာသိလို့ပြောတဲ့စကားတခုနော်သူတဏ္ဍမှာကိလေသာတွေကုန်ပြီးပြီလို့ဟောထားတဲ့တရားဟာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ကိလေသာတွေကုန်မှုကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝရဲရဲနဲ့နော်ကြောက်ရွံ့စရာဘာမှမရှိဘူးကြည်ပြီးဝဝသိထားတယ်ဒီလိုဆုံးတော့တာပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဟာသစ္စာလေးပါးတရားကိုအမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရှင်းချင်မရှိအောင်သိတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားတွေနော်ပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားကိုပိုင်းခြားသိတယ်ပယ်ရမယ့်တရားပယ်ပြီးပြီမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီပွားများအထောက်အမဲ့တရားပွားများစီပြီအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကြံသေးတယ်လို့ဘယ်သူမှလာထောက်ပြဆရာမရှိအောင်ရဲရင်တယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်ဟာကိလေသာကုန်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာပြတ်သားတယ်ဘုရားအဖြစ်သစ္စာလေးပါးတရားသိသိသိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရဲရင်ပြတ်သားမှုရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒီတရားတွေကိုမလုံနဲ့လုံရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ။အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်လို့ဟောထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့လာပြီးတော့ဘယ်သူမှထောက်ပြနိုင်တာမရှိဘူး။ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲရင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားက "तू ဟောထားတဲ့အတိုင်းသူချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝချင့်မိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကတဏှာကကယ်ထုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမယ်ဒါလုံးဝလွဲမှားမှုမရှိဘူးဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောရကဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြတ်စွာဘုရားလုံးဝရဲရင်တယ်တဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဝေတာရိစ္ဆဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝေတာရိစ္ဆဉာဏ်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကဘုရားရှိခိုးလေးစီထားတာရှိအန္တရာယေစနေယာနေဗုဒ္ဓတေအာတဝခိယစတုတေတေတုဌာနေတုအကပတံစိနံနမေအန္တရာယဆိုတာဒါတွေမလုံနဲ့လုံရင်
ဆံမဲ့ဖို့တားတဲ့အန္တရာယ်တွေရှိမယ်လို့ဒီလိုဟောတဲ့အချက်နေယာနဒီချင်းချင်းလို့ရှိရင်တဏှာဝကကယ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဗုဒ္ဓတ္တသစ္စာလေးပါးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အာတဝဲခယဒီအာတဝတရားတွေသူ့တဏှာမှာလုံးဝကုန်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်မှာအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ပြီးတဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှ िख ိုးလောက်ထားတာအန္တရာယေသနေယာနိဗုဒ္ဓတေအာတဝခိစတုသွေတေတုစတုတုဧတေတုဌာနေတုဒီလေးချက်မှာအခက်ပတ္တံဇိနံနမိအဲဘုရားရှ िख ိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝန္တိဗုဒ္ဓံနောက်တစ်ခုကတော့ဝန္တိဗုဒ္ဓံဝိတာရထံရဲရင်ပြတ်သားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပါလေလို့ဂါထာလေးမှာအဲ့ဒါလိုနှစ်ပုဒ်ကွဲပြားတာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဝန္တိဗုဒ္ဓံဝိတာရထံအဲ့တော့အခုအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်လို့ဟောထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျဟောထားတာကိုအခုအရိဋ္ဌယဟန်ကဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့ तू ကဘာတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တာတော့လူတွေတောင်မှအိမ်တော်ရသားနဲ့နေရင်သောတာပန်ဖြစ်သေးတာပဲမဲ့ဖို့မတားလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တက္ကရာကံဖြစ်သေးတယ်မဲ့ဖို့မတားလို့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါလို့သွားတွေ့ပြီးတော့ယဟန်ဒီဟာလည်းပဲတဲ့နော်ရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံလို့ဆိုရမှာပေါ့မျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုံကြည့်လို့ရတယ်နားကလည်းပဲနှစ်သက်စရာအသံနားထောင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းကလည်းပဲဒါတချို့ကတို့အဘမသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာပေါ့နော်။မွေးကြိုင်တဲ့အနတ်ရှင်လို့ရတယ်။နေရာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာခံစားလို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖိုးပဲပိုးဖဲဂရီပါစတဲ့နုညံ့တဲ့အရာတွေကိုထိတွေ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့မတုကမဆိုတဲ့အထိတွေ့ကြမှာဒါကိုရေးကြီးခင်ကျဲလုတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကယူဆတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒပဲနော်။သူကပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားကို तू နားလေသလောက်မြတ်စွာဘုရားတရားကို तू နားလေတယ်တဲ့ဘုရားဟောတာအဲ့ဒီနားလေတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားတိုင်းဟာအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါအရိဋ္ဌယဟန်ကတင်ပြတယ်မိစ္ဆာဝါဒအဲ့ဒီမှာအထက်ကရာဆရာကပါပြောထားတော့ဆို तू ဟာတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတဲ့ကအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးတဲ့လွန်ကျူးမှုဆိုတဲ့အာဘသင်ခြင်းအန္တရာယ်ကို तू နားမလည်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဘောဓုတဓမ္မဂရိကဖြစ်ပေမဲ့လို့စတ္တပေဒဓမ္မဂရိကဖြစ်ပေမဲ့လို့ဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျွမ်းကျင်ဘူးတဲ့။မကျွမ်းကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပညာရနဲ့ तू ကသွားပြီးတော့နောက်ကျောင်းconclusion ဆွဲတာနေကုန်းဆွဲတာဆိုတော့မှားမှားယွင်းယွင်းနေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့အန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးဆိုတာဒီနေရာမှာအန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအန္တရာယ်တွေကအန္တရာယ်ကိုဒိညာလို့ပဲဒီလိုပြန်ကြတာပေါ့เนาะသို့တော့ဒီအန္တရာယ်ကဟိုမိအန္တရာယ်ဘာတော့ရေးအန္တရာယ်ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်မိတွေနားမှာရေးထားတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတွေတတဝါတွေမှာရှိနိုင်တဲ့ဇံမဲ့ဖို့ရဲ့အနောက်အရှက်အဟံတားတွေကိုဒီနေရာမှာအန္တရာယ်တို့ပြောတာเนาะတတဝါတွေသက်ရှိတတဝါတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်အရှက်အဟံတားတွေကလည်းပဲအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအန္တရာယ်၅မျိုးကိုဒီနေရာမှာမှတ်သားသင့်တာပေါ့เนาะ तू ကဒီအန္တရာယ်တွေတဲကနေပြီးတချို့သာလက်ခံပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာရောကိုလွန်ကျူးခြင်းလို့ဆိုတယ်တိခါဘုတ်ကိုဖောက်ဖြက်ခြင်းဥပရိကျူးလွန်ခြင်းဆိုတာရဲ့အန္တရာယ်ကိုသူနားမလဲဒီပြညာမပြောနဲ့လေယခုခေတ်တောင်မှပဲဥပရိသွားချုပ်ဖောက်ပါလားဖန်ခံရမှာပေါ့ဖန်ခံရမယ်ထောင်ချခံရမယ်ဒါဥပရိချုပ်ဖောက်ရင်တော့ခံရမှာပဲလေဒါလူလုံးထားတဲ့ဥပရိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတဲ့ဥပရိကလည်းဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုဆန့်ကျင်မဲ့ပြောတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိတာရိစ္ဆဉာဏ်တော်ကြီးကိုပုတ်ခတ်ရာရောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုကြတာပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယိကဓမ္မ
အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့အရာဘယ်နှခုရှိသလဲအန္တရာယ်ဆိုတာဘာလဲသက္ကမောက္ခဏံအန္တရာယံကရောတိတိကရောတိတိအန္တရာယိကသက္ကမောက္ခကောင်းရသူတိဘုံကိုသက္ကမောက္ခဆိုတာတဏျာဝကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သက္ကဆိုတဲ့နတ်ပြည်သူတိဘုံမောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နတ်ပြည်မရောက်အောင်လည်းပဲအဟံတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်လည်းပဲအဟံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာအဟံတာကြားဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြစ်တယ်လမ်းကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရားတွေပိတ်ဆို့တတ်လို့အဲ့ဒါကိုအန္တရာယ်အန္တရာယိကအန္တရာယ်ပြုတဲ့တရားလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအန္တရာယ်တွေကုသဏမှာဒီတဘာဝတရားတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းရင်သူတို့မရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒါအန္တရာယိကအဓိပ္ပာယ်အန္တရာယိကဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆို၅မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကကမ္မန္တရာယိကကမ္မကံတရားကလည်းအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပါလဲလို့ဆိုရင်ပင်စာနန္တရိယကံကိုကျူးလွန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေတိချာမဲမှာနတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီဘဝမှာမဖြစ်နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကံမီအန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာသူ့အတွက်ဟန်တားလိုက်တာအဲ့တော့ကမ္မန္တရာယိကကံကအန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာကြည့်လေဘာသာယုတ်ပြေကဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့သားတော်အစတတမင်းဆိုတာမိပြေခေါင်ကြီးကမွေးတာဗိမိတာရမင်းမှာဒီပြင်သားတော်တွေလည်းရှိတယ်သို့တော့အစတတကမိပြေကောင်ကမွေးတာဆိုတော့သူကဘယင်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ပေါင်းတာဘယ်သူနဲ့သွားပေါင်းတော့ဆိုဒေဝရတ်နဲ့သွားပေါင်းဒေဝရတ်ကလည်းအထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြတယ်သူ့ကိုသွားစီးယုံတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မွေတွေနဲ့ပတ်ထားပြီးတော့မွေမင်းသားအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မွေတစားဆင်ပြီးတော့မင်းသားလေးရဲ့ရင်ွယ်ထဲကိုသွားထိုင်တာအဲ့ဒီမှာဟိုကတအားလန့်သွားတယ်လန့်သွားတဲ့အချိန်မှာတင်ဘသူလဲလို့ဆိုငါဒေဝရတ်ဒေဝရတ်ဆိုရင်ယဟန်ပုံစံနဲ့ပြပါဆိုအဲ့ကြတော့မှတိတ်ထင်ကြီးသွားတကိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်လဲသူဘာလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ဆုံးတကိုးပဲလောကလူတွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှိတတ်တယ်တစုံတစ်ခုထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုတစ်သလုံးထင်ကြီးသွားတာလည်းရှိတတ်တယ်တကယ်တော့ဘာမှစွမ်းရည်တတ္တိရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါတွေလည်းတတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့တစ်ခုလုံးနိုင်တာနဲ့အားလုံးလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တခါတုန်းကဟောထားတာရှိတယ်အစွမ်းတကူများနဲ့သာသနာဆိုတာဒီအစွမ်းတကူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမပြရဘူးလို့ပြောထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မပြရဘူးလို့ဆိုတော့မျက်လှဲ့တွေနဲ့ရောနေလို့လောကီနီးတွေကလည်းဒါတွေရှိတယ်လောကီနီးတွေနဲ့ရောပြီးရင်တကယ်တရားအစစ်အမှန်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့ချင်းစရာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အခုကြည့်ဒေဝရတ်ကသွားစီယုံလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ခမည်းတော်ကိုတတ်ခိုင်းလိုက်ဟောအဇတတဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအသိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားတော်ကိုချိုပြီးတော့သာနာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်သို့သောသောတပန်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာအဖေးတတ်လိုက်တဲ့ပိတုခာရကကံကျွလွန်လိုက်တာအချိန်ကနေစပြီးတော့ပျက်စီးသွားအဟံတာဖြစ်သွားဒါဘသူကနေဟန်တာလိုက်တာတော့ဆိုသူ့လောက်တဲ့ကံကနေဟန်တာအဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်နော်အန္တရာယ်ပြုတာကံတရားကလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်အောင်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အမေတတ်တဲ့ကံအဖေတတ်တဲ့ကံယဟနာတတ်တဲ့ကံနော်ဖျားသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်တဲ့ကံတန်ခါတင်းခွဲတဲ့ကံဒီဝရကအဲ့ဒီထဲမှာသူကဖျားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်ထားရဲ့တန်ခါတင်းခွဲတာရဲ့ဒီကံတစ်ခုသူကျွလွန်တယ်
ဒီဝိရကလည်းတမာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေသူလည်းတကိုးပင်ကြီးနေရတယ်ဆိုတော့သူလည်းတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဝိရကညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာဘယ်ညံ့မလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်သေးတာပဲညီကိုတုံးဝဲတော်သေးတာပြီးတော့လေသူကကောလိယမင်းသားတစ်ခုတူပဲရတောရယာရဲ့မောင်အရင်ခောက်ခောက်ကြီးပဲဘယ်ညံ့မလဲအော်နောက်ဆုံးလောက်ရတေကမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာသူ့ပါအန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာဘာအန္တရာယ်ဖြစ်တုံဆိုခုပြောတဲ့ကမ္မန္တရယ်သူ့မှာဖြစ်သွားတာပင်စန္ဒနရိယကံကြီး၅ပါးကိုကျွလွန်လိုက်သည့်အတွက်ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့နေပါရဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဒီဘဝကနေတည်တည်ချမ်းမဲ့မှာလည်းပဲကောင်းရသူတည်းရောက်ဖို့ဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့စုတ်ပိတ်ချင်းခံရတယ်ဒါအန္တရာယ်ကြရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာလူတွေကဒါကိုတော့အန္တရာယ်လို့ထင်ရင်မှထင်တာနော်ပစ္စုပန်ကြုံရတဲ့မီးလောင်တာတို့ကအန္တရာယ်လို့ဒီလိုထင်ရင်ထင်တာကိုပစ္စည်းပြတ်တာတို့ကအန္တရာယ်လို့ထင်တာဒီအန္တရာယ်ကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသအန္တရယ်ကိလေသန္တရယ်ကိလေသာကိုလည်းပဲဒီအန္တရာယိကဓမ္မတည်းမဲ့အန္တရယ်ပြုတတ်တဲ့တရားအဖြစ်ယူဆတယ်ဒီနေရာမှာကိလေသာဆိုတာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကအရှင်းပြခဲ့တဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဟာလည်းပဲကိလေသာ၁၀ပါးထဲမှာပါတာဟုတ်အဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီယူဆရှိလို့ရှိရင်လေတည်တည်ချမ်းမဲ့နိုင်ကောင်းရာသူကြီးမရောက်ဘူးဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့နေပါမရဘူးတဲ့အဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကိလေသာတရေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကိလေသာအန္တရာယ်တစ်ခုအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကမဲ့ဖို့တားနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဘလောက်ပဲရနိုင်တဲ့အနေထားရှိရှိအခြေအနေကောင်းတွေပျက်စီးသွားတားပစ်လိုက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုကုန်ဖြတ်စီးပစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဝိပါကံတရေဝိပါကံတည်းဆိုတာကုသကံအကုသကံပေးလိုက်တဲ့အကျိုးပရိသေရိစိတ်ပရိသေရိစိတ်ဆိုတာအာဟိပရိသေရိတို့နော်အာဟိပရိသေရိနေလာတဲ့ပုံကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီဟိုမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရသူကြတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်လို့ပဲပြောရအောင်သူကတိကိုတားတာမဟုတ်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားဘလောက်ဖယ်တရားဟောဟောဘလောက်ဖယ်တရားကျင့်ကျင့်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေပုံသားတွေဘယ်လိုမှမဲ့ဖို့မရဘူးလူ့ဘဝရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပန္တကလို့ခေါ်တဲ့ပန္ထုတ်တို့ဥပတောဖြင့်စနကလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရနှစ်ခုပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘဘပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အာဟိပတိတရေဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ခာတန္တိရဏအာဟိပတိတရေကတစ်ခု၊ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ခာတန္တိရဏတစ်ခု။အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ခာတန္တိရဏစိတ်ကငရဲသားငရဲပုံကငရဲတရဝါးတွေမှန်သမျှအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲနေရတယ်တရိစ္ဆာန်နေမှန်သမျှအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲပြိတ္တာတွေဟောအပေပုံနဲ့ပါပါတဲ့ပြိတ္တာတွေအတုရကယ်တွေအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲနေချာအာဟိပတိတရေခေါ်တယ်နောက်ကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့အမတန်အားပြောတဲ့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာတဏိရဏနဲ့ပရိတရေနေတဲ့လူသားတွေဘယ်လိုပုံပုံမျိုးတွေဖြစ်တုံးဆိုမွေးရပါမျက်စိကန်းလာတာတို့ဆောင်းအနာမကြာဖြစ်လာတာတို့အဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးတွေကဘလို့မှတရားရူတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးဒါဟာတတိကပေးတဲ့အန္တရာယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိပါကံတည်းလို့ခေါ်တယ်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒါမွေးလာကြတဲ့ကအိုင်းကျူမပါမပြီးဘူးပေါ့ဒီပုံကတွေကတရားရူမြတ်နိုင်တဲ့ပုံကတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာသူကြတော့နတ်ပြည်မရောက်ဘူးလို့တော့မပြောလို့မရဘူးပေါ့တိရစ္ဆာန်နေနတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
နိဗ္ဗာန်ကိုတားဆီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတရေကဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဥပဝါဒအန္တရာယိကဥပဝါဒဆိုတာဆွဆဲတာအရိယာကိုသွားပြီးတော့ဆွဆဲရင်ဥပဝါထံတရေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်လားအန္တိမဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကင်းမဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပါရသီကဝဋ္ထုလို့ဆိုတဲ့အန္တိမဝဋ္ထုနဲ့ဆွဆွဲပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်ဖို့နေပါမရနိုင်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်သွားအဲသူကတော့တိလို့တောင်းပန်လိုက်လို့ရှိရင်မတောင်းပန်သည်မကလပ်ပတ်လုံးတရားထုတ်လို့မရတောင်းပန်လိုက်ရင်ကြည်ပြောက်သွားတယ်သူကအရိယဘဝဒအန္တရယ်အရိယာတွေကိုပြမားပြီးတော့ဆွဆွဲမိလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဆွဆွဲမှုဆိုတဲ့တရားဟာအန္တရယ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတုန်းကတီဟိုကျွန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုရှိတယ်ယန္တော်တစ်ပါးကသူကအရိယပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူမှလေယောဂရှိအစာအိမ်ယောဂရှိမနေ့စောစောဆွမ်းကန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်တရင်ကယာကူလေးလောင်းလောင်းတဲ့အခါကျတော့ယာကူလေးပူးနေတုန်းပဲတောက်မှပဲဆိုလမ်းဘေးကတစ်တုံးတတုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယာကူလေးမအေးခင်ဆိုပြီးတော့သူ့ယောဂကိုပျောက်အောင်အဲ့ဒီကိုတော့ဖုံးမေးတာဖုံးမေးတော့အနန္ဒကသွားတဲ့ကိုတော်ကမြင်တယ်မြင်တော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးကမစင်မချင်ပေါ့လမ်းမေးမှထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ရမလားဆွဆွဲခဲ့ရဲ့သွားဆွဆွဲခဲ့ရဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကြည်တာနဲ့တင်ပဲသိသွားကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ငါရှင်ဘာတရားဓုရလဲတောတပံအေးဆက်အာမထုတ်နဲ့သွားတတိပေးတာပေါ့မင်းအရိယာကိုဆွဆွဲမိနေပြီပြမားမိတယ်ပေါ့လေဟိုလိုဆွဆွဲမှုကြီးတော့မဟုတ်ပြမားမိတယ်ဟောဒီလိုပြောတဲ့ဇာလံလေးတောင်မှပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရိယဘဝါဒဆိုတာအရိယာတွေကိုပြမမိလို့ရှိရင်တောင်းပန်ရတယ်ဝန်ချဒါကြောင့်မလို့အခုရိတ်တာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးတွေကညွှန်ပြထားတယ်တရားအထုတ်ခံနေမှာဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွဆွဲမိသည်ရှိတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဆိုရနော်ဒါပါဘူးလို့ဆိုမက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုအဲ့ဒါကိုဥပဝါဒံတည်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်အာနာဝိတိတ်ကမန္တရအာနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ချမှတ်ထားတာမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ချမှတ်ပြီးတော့ဥပရိထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုဝိတိတ်ကမကျွလွန်တဲ့အန္တေဒါကယဟန်နေမှာအဘတ်ခုနှစ်ပုံဆိုတာရှိတယ်အဘတ်ခုနှစ်ပုံဆိုတာရှိတယ်ဒီပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာယဟန်ပိပိသသမပြောလို့เนาะအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်မပီတဲ့အပြောမျိုးတွေပြောရင်ဒုဗ္ဗတိတအဘပြောဆိုမတတ်တဲ့အဘလောက်ထာကိန်းတာယဟန်မပီတာဘူးပြမှုကျွလွန်နေဒုက္ကတအဘပြီးတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်62ခုတည်းကပါစိတ်အဘသူပါစေရပါတဲ့နည်းနည်းအပြစ်ကြီးတာထုံနေစင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာဒိဋ္ဌိအပတ်တို့ပါရာဇိကအပတ်တို့ယန်းတော်တွေမှာဒီလိုအပတ်တွေပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ပါရာဇိကတို့တန်ဃာဒိဋ္ဌိတို့ထုံနေစင်တို့ဟောဒုက္ကတ်တို့ဒုဗ္ဗတိတို့ပါဋိဒေသနီတို့ဆိုတဲ့ဒီအဘတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဘတ်တွေကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘတ်ခုနှစ်ပုံကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေသနာကြားရင်ကြားတို့မဟုတ်တန်ဃာရတိအဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဒီအဘတ်ကလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့နီးသူ့နီးစနစ်အတိုင်းလောက်ရင်လောက်
ပါရသီကအဘဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘွားကိုစွန့်ရင်စွန့်အဲ့ဒါလို့ကုစားမှုဒေသနာဂါမိဥဌာဏဂါမိနီလို့ဆိုရက်ကုစားမှုတစ်ခုခုနဲ့မကုစားသေးသမျှကာလပတ်လုံးမဲ့ဖို့နေပါမရဘူးတဲ့ကုစားပြီးရင်တော့မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဒီကြီးလေးတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးတွေမပြောနဲ့တဲ့ခဏဒုက္ကတုဒုက္ခတိတို့အသေးအဖွဲသိက္ခာပုဒ်လေးတွေတောင်ကုစားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိယတန်နဲ့ကျွလွန်ပြီးတော့ကုစားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုရင်မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဃာတွေဟာဒီတမန်တန်ဃာရတိအဘကလွဲရင်ခြံတဲ့အဘတိကိုဒေသနာကြားကြဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာကို့အပြစ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာကို့အပြစ်ကိုဖွင့်ပြောတာဖွင့်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာနောင်တာရှောင်မမယ်လို့ပဋိညင်ပေးတာဝန်ခံမှုပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတစ်ခုဟာဒီအပေါ်မှာတန်လျာဖြစ်ပြီးတော့ဝိပတိတာရဇဆိုတဲ့ပြစ်မှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကအဘကျွလွန်တဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်ပြီးပြီဒါပြင်လို့မရနော်အကုသိုလ်ကနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အာရမ္မဇဆိုတာလှုပ်တုံးကဖြစ်တယ်အဲ့တော့လှုပ်တုံးကဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရမှာမရပြီးသွားပြီလေသူကပြင်လို့လည်းမရပြင်လို့မရဒါဖြင့်ဒေသနာကြားတာဘာကိုပြင်တာတော့လို့ဆိုတော့လုံမိတဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့နှလုံးမသားမယာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဝိပတိပါရသနှလုံးမသားခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတားဖို့ဒုတိယဆိုတာဖွင့်ဟပြီးဝန်ခံလိုက်လို့ရှင်ယင်ထဲမှာရှင်းသွားဒါအတွက်စိတ်အေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒေသနာကြားရတာဒါကြောင့်မို့ဒေသနာကြားတဲ့အခါမှာအာယတိန်အာဟုသောတံဝရိယတိနောင်ဆောင်စည်းမလားဆိုတဲ့အချက်တာရုတ္တုဗန္တိတံဝရိတံမိဆိုစောင့်မမယ်ဆိုတဲ့ပဋိညင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီဝန်ခံချက်ဒီအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဟန်တားလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့ပြီးပြီးသားကိုဖြတ်ထားမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးပြီးသားကိုဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မလာအောင်ဟန်တာပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အဘတ်တည်တင့်ရောက်တဲ့အခါမှာဒေသနာကြားရမယ်ငါရတဲ့အဘတ်ဆိုဝတ်ဆောက်ပြီးတော့ဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ကုစားရမယ်ပါရသီကအဘတ်ဆိုရင်လူကိုလဲတယ်ဟောအဲ့ဒီနီးနဲ့ကုစားမှဒီအန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်တယ်အနုမို့ဆိုလို့ရှိရင်အဘတ်တန်းလန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဘတန်လန်းနဲ့သိလို့ရှိရင်နဲ့ငရဲနဲ့တရိษံတစ်ခုခုပဲဒီလိုဆွလို့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နဲ့တူတယ်ရှေးတုန်းကဘရင်လက်ထက်ကဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်အပတိကတဘိခွေဒွိနံကတိနံပါတိကင်ခအဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်တော့မျောလင်းเสียနှစ်ခုပဲရှိတယ်ငရဲနဲ့တရိษံပဲလို့အဲ့လိုမျောစင်းเสียရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကเออအဘဆိုတာတွတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တေကနေကြတော့မလုပ်ကြနဲ့လို့ဆိုရင်လူကိုလဲကြတယ်ရှိတခက်ရှိတယ်မင်းနေလက်ထက်ကနော်တေကနေမှာနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လူကိုလဲတယ်လူကိုလဲပြီးတော့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြဘာဖြစ်လို့တော့အဘနဲ့တည်လို့ရှိရင်တို့ငရဲလာမှာဆိုတာကြောက်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တယ်မှတ်တမ်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စေရနာနဲ့ကျွလွန်ထားတဲ့ဒီပြစ်မှုကျွလွန်မှုအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေကိုဒီကိုယ်တော်ကအရိဋ္ဌယဟန်ကနားမလည်ဘူးတဲ့သူနားလည်တာခေါဏကပြောတဲ့ပင်စန္ဒန္တရိယကံဒါနားလည်တယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုနားလည်တယ်ဝိပါကအဟိပရိတရေနေတာကိုနားလည်တယ်နော်အရိယုပဝါဒအဲ့ဒီဟာကိုနားလဲတယ်မ
သူကဝီနီးမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာဝီတိတ်ကမန္တရေဆိုရယ်နောက်ဆုံးဟာကို तू နားမလဲနားမလဲသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးလူတွေတောင်အိမ်တော်နဲ့နေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြသေးတာပဲယဟန်နေလဲအိမ်တော်နဲ့နေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သွားပြီးတော့မှားရင်နဲ့အယူဆတရားကိုယူဆတယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်နေကကြားကြကြားတာနဲ့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတာကိုရောဒီလိုအမြင်နေရှိနေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြအမျိုးမျိုးပြောကြမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်ကိုဟောထားတာကိုရောဒီအယူမျိုးမယူနဲ့ပြောကြဖြေပြောင်းကြမရဘူးလက်မခံနောက်ဆုံးလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီတော့တိုင်ကြတယ်ပေါ့အရိဋ္ဌယဟန်ကတော့ဒီလိုမှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟောပြောနေတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်အရိဋ္ဌယဟန်ခေါ်ခဲ့လို့ဆိုဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကဲဘလို့မြင်တာလဲဘလို့သိတာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်မှလည်းသူကဒီတိုင်းပြောတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဘသူစီကကြားရလို့အခုလို့အန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေကိုအန္တရာယ်မပြုတ်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆရတာလေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကမောခပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြောမောခပုရိသဆိုတာခုခေတ်လိုပြောရင်တော့အလကားအကောင်ပေါ့နော်မောခဆိုတာဘာမှအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုရိသယောက်ျားအရေးချင်းမရှိတဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကမောခပုရိသလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်မဲ့ဖို့နေပါမရကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်မဲ့ဖို့နေပါမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောခပုရိသလို့ခေါ်တာများတယ်ပေါ့တို့တော့လေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောဃပုရိသလို့ခေါ်ပြီးမဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဥပသိဏဆိုသူကသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးနဝါရသေးတယ်သူကတပည့်မွေးတယ်သူတပည့်ကတဝါရပြီသူကနဝါဥပိ္ပဇေလောက်ပြီးတော့ပဲမွေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမောဃပုရိသမဲ့အလကားအကောင်ကိုမတဝါရဲ့နဝါရသေးတယ်တပည့်တဝါရတာမွေးရမလားပေါ့သာသနာမှာဒါဆုံးမဩဝါဒပေးတာရှိတယ်လေအ ਨੇ ဆုံး10ဝါရရမယ်ဆိုတာရှိအဲ့လိုပြည့်ညတ်တာတော့အဲ့တော့ဒီဥပဒေနာကရှင်သာရိပုတ္တရာညီဆိုတော့မျိုးရိုးလဲကောင်းတယ်သူကမညံ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူပိဋကမွေးတာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အပြစ်ပြောခံရတယ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီပိဋကကိုအကြောင်းပြုပြီးသူချီးမွမ်းခံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ထားနေသူကဝါပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတပည့်တွေမွေးတယ်အားလုံးတပည့်တွေမွေးတဲ့အခါမှာသူ့အမူအရာသူ့အကျင့်အတိုင်းအကုန်ကျင့်ရတယ်။သူကပန္နကုသင်္ကန်းဝင်ရင်ဇာနဲ့ကိုရော်တွေအကုန်ပန္နကုသင်္ကန်းဝင်ရတယ်။သူကဆုံးခံစားရင်ဇာနဲ့ကိုရော်တွေအကုန်ဆုံးခံစား။အကုန်လုံးသူ့အကျင့်အတိုင်းအကုန်ဆုံးမထားတာဆိုတော့သူ့မှာတပည့်900အင်မတန်မှညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့သူ့အတိုင်းကိုအားလုံးလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တာ။မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့တပည့်တွေတဲ့ကိုစမ်းကြည့်တာပေါ့။ယဟန်မင်းဒီသင်္ကန်းကိုပန္နကုသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားကြိုက်လားဆိုတပီတော့မကြိုက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပီတော့ဥပိ္ပဇေဆရာကဒါဝတ်ရမယ်ဆိုလို့ဝတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဥပသိဏဟာတဲပြီးတော့အဆုံးမကောင်းတယ်ပေါ့တပီတွေစီယုံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျတော့အချိန်မှန်ခံရစိတ်ထက်ချင်းအမတန်မှကွာတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ဥပသိဏဟာပြိဋ္ဌိဘံဆန်တဲ့အခါကျတော့မွေစိတ်တက်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌိဘံဆန်သွားရှာနော်မွေလေးတွေတော့တဲ့ကတပ်ပတ်တွန်ဒီကလိုင်းဆိုတဲ့အထက်မှာသရင်သုံးပြီးတော့တည်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီတဘာဝလိုင်းကူအပေါ်နိုင်ရမှာမွေလေးနှစ်ကောင်ကတကောင်းတကောင်းကစားရင်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျသူ့ပခုံးပေါ်ကျအဲ့ဒီမွေတကောင်ကဖုတ်ထဝိတမွေတဲ့ထိလိုက်ထန်နဲ့အစိတ်တက်သွားအတော်ပြင်းထန်နဲ့တော့ထဲမှာရှိတဲ့မွေတစ်မျိုးပေါ့ไก่มาไส้ตัดน่ะหมอบุตู้โกเนี่ยถีไล่ตาไส้ตัดตัวเอ้อน่ะရှင်ឧបัตินาเปญณมุตัวราปรินิพพานสั่นตัวราเอ้อดิရှင်ឧបัตินาကိုโมกปุริตะတို့ขอไปแม้လို့แม้ผู้นิพพานยะอခုดิอริฏฐะยะหันကိုโมกปุริตะလို့ญัสสะพะยาขอတော့ तू อ่ะတွေးတယ် तू เนี่ยแม้ผู้นิพพานเนาะยะနိုင်တော့ပါသေးတယ်လို့ तू อ่ะစဉ်းစားအဲ့ဒီချိန်မှာญัสสะพะยาကยะหันนี่ကိုမေးတာ
ဒီအရိဋ္ဌယဟမှာအခုလိုမှားမှားယွင်းယွင်းဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေခံစားတာခံစားရင်းနဲ့ယဟန်နေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေခံစားရင်းနဲ့မေထုဏပတိတိဝေဒအမှုကိုကျွတ်လွန်ရင်တန်းနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာအယူဝါဒကြီးရှိရင်သာသနာတော်မှာယက်တီဖို့သူ့မှာအသိဉာဏ်ဟာအငွေလေးများကြံပါသေးလားလို့ယဟန်နေမိအငွေလေးတောင်မကြံတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဥတ္တမိကတဆိုအငွေလေးတောင်မကြံတော့မရှိတော့ဘူးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အကြောင်းအရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာเนาะဘယ်လိုမှဒီဘဝမှာသူ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်တော့ဒီယူဝါဒကိုသူကဆွဲဆွဲမြဲမြဲယူထားတာဘုရားရှိရောက်ထတာမှသူကမစွန့်လွတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရဘူးလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကအရိဋ္ဌယဟန်ကိုနာချပြီးတော့တရားဟောတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာအမတန်မှအပြစ်များတယ်ဒီအပြစ်များတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမှီဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဟောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအလကတုပမတုတ်မှာဟောထားတဲ့အချက်တွေညောင်များစွာရှိတယ်သို့တော့ဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒဖြစ်ပုံလေးတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကပြောလို့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာအခုလိုယူဆတာဟာမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတယ်ဆိုပါတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမေထုဏပတိတိဝနာအမှုကိုကျွလွန်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကာမဂုဏ်အာယုန်အတွေးတွေကိလေသာအတွေးတွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမရဘူး။အဲ့ဒီကိလေသာအတွေးတွေဆိုတာကိုကပဲဒါအမတန်မှဆိုးဝါးယုံညံ့တဲ့တရားတွေသူတဏ္ဍမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူး။အာနာဝိတိတ်ကမန္တရေမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်ကျွလွန်လောက်အောင်သူစိတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာရောကိုကျွလွန်မှုကိုပြုတဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟာသေးတဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလက်မခံတဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းမဲ့တရားဥတရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ပိုင်းတော့အရိဋ္ဌယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်ဤအပြစ်တွေပြောတော်လဲပဲသူစိတ်ထဲမှာဒီယူဝါဒကိုစွန့်လွတ်မယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမတွေ့ဘူးမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုပဲလှည့်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဟာသူ့အတွက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အငွေ့လေးတောင်မှမကြံတော့ဘူး။သွားပြီးသူ့ဘဝဒီလိုပဲဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစာပေပရိယတ်တိသင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးရှိရှိသင်ညာဖို့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစာသင်ပေမဲ့လို့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေကိုအမိကတို့ခါကတို့သွားဖမ်းလို့ရှိရင်မွေကြိုက်လို့သေးတယ်လို့ပဲစာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သင်မှမတင်လို့ရှိရင်ထူစားပေးကပဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တမှာဒီလိုဟောပြီးတော့ယဟန်နေကိုစားပေးတင်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်အတိတ်ပဲနားလဲအောင်သင်ရမယ်အတိတ်ပဲနားလဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်အတိတ်ပဲနားလဲလို့ရှိရင်နားလဲတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားပြီးတော့အကယ်၍အတိတ်ပဲနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုမေးရမယ်တဲ့ငါ့ကိုမမေးလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းဂန်တက်မြောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့မမေးမမြမ်းမဲ့နဲ့ကိုထင်ရကိုစွတ်ပြီးတော့မပြောရဘူးလို့ညသစွာဘုရားအတိတုတ်တံမှာဆုံးမဩဝါဒပေးထားတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတော့ညသစွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူမှတ်သားလေးလံကြတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်ဟာအမြင်နေစောင်းသွားပြီးတော့မမှန်မကန်ပြောဆိုကြတာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဓာတွေကိုတတိထားပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍမှာမရှင်းလင်းတာတွေရှိလို့ရှင်စာတတ်ပေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးမြန်းဆွေးနွေးလို့စာပေကျမ်းဂန်တွေကိုစုံစည်းအောင်ကြည့်ရှု၊နာကြားမှတ်ယူပြီးတော့မှသာလေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအစစ်အမှန်ရရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးမိစ္ဆာဝါဒတရားကင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတတဗေပူဇာမျက်နှောက်ကိလေသာစိတ်တောင့်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိန်ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိပဝံကိလေသာဟုဘုခန္တိကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြို့တော်သို့သာရောတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာကျောင်းတိုင်း၌ခொနည်းရဲ့ဆန္ဒလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစာတလျက်နှင့်တန်တရာကြွေးအကြည်ဆက်နီးညအလုပေးတရားတော်
1: သတ္တဝါတွေမှာဝိပ္ပန္နသကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးထွက်လာတယ်ဆိုတာဒီနေ့ပြောခဲ့နော်။ပညာဥပ္ပန္နသကြောင့်မာနကစတဲ့ပရိစ္ဆေသမ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထွက်လာ။မာနဆိုတာလည်းတဏှာပဲမှောက်နော်။တဏှာဥပါဒကံ။ပညာဥပ္ပန္နသကြောင့်လည်းမာနဆိုတာတဏှာ။တဏှာဥပါဒကံဇာတိ။ဒီဘက်ကြီးလှည့်လေပါနိစ္စပညာသာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မာနလာတာပဲသူယုံကံကနာရောက်နေတဲ့မှုတွေကနိစ္စပညာကလာတာလို့မှတ်ကြရအောင်ယုံကံကနာရောက်နေတဲ့မှုတွေဘယ်နဲ့ဆိုနိစ္စပ
2: ညာက
1: နိစ္စပညာကနော်ဒါကဖြစ်ဖြစ်ဒါအမြဲနေမှာအမြဲသုံးဆောင်ရမှာဒါကြောင့်ခြိမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါပါဆိုကြနိစ
2: ္စပညာ
1: နိစ္စပညာကလာဘာကျေစုပြီမာနနိစ္စပညာကမာနကျေစုပြီဆိုကြောင့်မာနဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့မာနဖြစ်လေဆိုကြောင့်လောဘပါပဲဆိုတော့လောဘဆိုတော့မာနနဲ့ရှင်တဲ့လောဘဖြစ်လေဆိုကြောင့်တဏှာပဲယူလိုက်တော့ဟိုးတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဘက်ကိုလှည့်ဒါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နိစ္စတင်ညာကြောင့်လည်းမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဓမ္မတွေမှာဖြစ်စေတဲ့ဆိုလို့ဆိုပေါ်လာတခါသုဘတင်ညာကြောင့်လည်းတဏှာလာခြင်းဘုရုဖြစ်ဖြစ်တဲ့နယ်တဲ့ခင်လို့ရှင်ဝေခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ရှင်းခြင်းနဲ့ခင်းခြင်းနဲ့သုဘတင်ညာမရှိကြဘူးရှိ
2: တယ်အ
1: ဲသုဘတင်ညာကြောင့်လည်းခန္ဓာကမာနမလားပဲနဲ့တဏှာရေဘူးလားတဏှာရေလားကံတော့ဈေးတွေရေရောင်းကောင်းတာဟာကုံလှပပြင်ထားတယ်ဆင်းလေးတွေကြကြတယ်လှုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကြည့်တဲ့လူကောင်းကလှတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပဲတဏှာဥပါဒံဖြစ်လို့ဘယ်ကံစီကံနဲ့ဝယ်သွားဒါကသုဘတညာကလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြီးကုမာလပပြင်ကြတာတွေဟာသုဘတင်းတယ်အောင်လုပ်တာတင်းတယ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟောတဏ္ဍသမားတွေကဟုတ်တယ်ဝဲသွားဟုတ
2: ်ပ
1: ါဘူးတဏ္ဍဥပါဒံဒီကုံလေးတော့ရရင်လေရရင်လားတကယ်လို့လို့ချင်းချင်းပဲဥပါဒံဖြစ်လာကာယကံအခြေခံနဲ့မေးပြီကလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့မေကာယကနဲ့ဝယ်သွားတပည့်တညာကလာဘု
2: ရားဝယ်အ
1: ဲ့တော့ဒေဝေရေရောက်ကုန်တယ်အရှင်အမျိုးမျိုးပုံတရာမျိုးမျိုးဆိုတော့သုဘတညာကလာဒါရောလောကကြီးထဲမှာယုံကံကနာရောက်တာကနိစ္စတညာဒေဝေရေရောက်ကုန်တာသုဘတညာနော်ကတော့အောင်နဲ့အတ္တတင်ညာကြောင့်တော့ဒိဋ္ဌိလာတယ်အတ္တတင်ညာကြောင့
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိလာတယ်လို့မှတ်ထားကြပါတဲ့ဒိဋ္ဌိလာတော့ဘာဖြစ်သရုံလို့မဲတဲ့အခါကျလို့ရှင်အတ္တတင်ညာကဥမာမှာတောင်မြို့မှာထဲတယ်လို့ပြခိုင်နေတယ်လို့လို့ခိုင်နေတယ်လို့လိုက်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုသေးရဲ့ညာနေစီချခိုင်နေခိုင်မှသာလျင်ကိုယ်အမြဲဝဲရသိလို့လားအမြဲဝဲရမယ်ဆိုတော့အမြဲဆိုတာကအတ္တကအဲ့ဒီကြောက်ရတဲ့သူဘာဖြစ်ပြန်လုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကအဲဒီငါနဲ့သူစဉ်းစားနေသိတော့တယ်ဉာဏ်သာအထက်တစ်ခုကိုအလင်းချောက်လာရှင်း တနည်းဆိုသလိုဝဲရမှာဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့ဘက်သူသွားအတ္တပညာခိုင်မြဲတဲ့ဘက်သွားကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလာပြန်တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မသွားဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဆန်းစားရမယ်ဒီပညာတွေကနေကြပညာကလည်းမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုဘပညာကတဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတ္တဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတော့ဒါသံဃာချက်တယ်ချက်ဆိုတော့ဆိုတာပညာကစချက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြပ
2: ညာကစချက
1: ်လို့ဥပဒဉာဏ်ကမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စေရှင်းအဲနေကဉာဏ်ကမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုချက်ထွန်းသုဘသညာကတဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကို
2: ဆ
1: က်ထွန်းသွားတယ်လို့မှတ်ပါအတ္တသညာကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆက်ထွန်းသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဩဒီသညာတွေမပြုတ်သေးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါလားဆိုတယ်မောင်တက်တူသံကိုပေါ်သွားသုဘသည
2: ာ
1: ဒီသညာတွေမပြုတ်ဘူးဒီ
2: ဘက်ညာနေမှာ
1: ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပပင်စကြီးကြီးပြုလို့ရှင်းညာဘာကျေးဇူးပါပင်စဆိုတာဘာတော့လို့မေးတော့သံဃာရဒုက္ခပပင်စင်းဒီဝိချာရင်းဒီပပင်စသံဃာရဒုက္ခသံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံနေပြီဥပိနာပြီသိပြီလို့ပပင်စင်းဒီဝိချာရင်းဒီချက်ရကုန်ဒီတမအထွတ်ကြောင့်ပပင်စပပင်စရမြေကုန်ဤဆိုတော့ဒီမာနပြိဿရမှုပါလဲချက်သွားဘဝဘဝလေးမကူးလ
2: ား
1: သနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
2: ်
1: ကူးလားဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
2: ်
1: ကူးတာကြီးပဲဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးကသနာမနာဒိဋ္ဌိကိုသံဃာချဲ့ရတဲ့နေရာခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပြီးကြလားနေပြန်တော့ကြောင့်ဘိန်းတဲ့ဃာရမတွေဘုရားကပပင်စတရားဟေလို့ဆိုင်းဆွဲပေးတာဆွဲတဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေဆာတင်ညာကိုဖြောက်ချင်လို့ရှင်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့နေဆာမြင်ဖို့အရေးကြီးနေဆာမြင်ရင်မာနတံ္ဍရာဟာချုပ်တာဘောကြိုက်သုဘတင်ညာဆိုတင်းနေတယ်လို့ထင်တာကိုခင်ဗျားတို့ကအဲနေဆာပဲရှုရှုအတုဘပဲရှုရှုရှုချင်တာရှုပါရှုလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဍံ္ဒရာဝန်လုံးကျဆိုလိုပဲလွတ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိသံ္ဒရာဆိုတာကအတ္တသင်ညာ။အဲ့ဒီအတ္တသင်ညာကလာပြီးဆုံးမဖြစ်လေ။ဒိဋ္ဌိသံ္ဒရာကြီးဘယ်လေးပါပို့လိုက်တယ်။ဘယ်လေးပါပို့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေ။အတ္တသင်ညာကနေပြီးဒိဋ္ဌိကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိပပင်စကိုကျေးဇူးပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လွတ်ချက်ရှိလေ။
2: ပ
1: ြောဒါဖြင့်ဒီပညာတွေမပယ်ဘဲနဲ့ခမရုအာကိုနေတဲ့ဒါနာလေးအာကိုလိုက်သီလလေးအာကိုလိုက်သမထလေးအာကိုလိုက်ပညာကမဖြုံဖြုံမဖြုံမဖြုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်အောင်ဘဝတွေလဲခြေစပြုမှာပဲဘဝတွေကဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့သူအားပေးမှ
2: ာ
1: အားပေးတဲ့ခါကျတော့တဏ္ဍိလူစုကဩတရားကမုန်းဝံပါကလားဟောကအချမ်းရံပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ရမယ
2: ်
1: မုန်းဝံပန်းစုတ်ကတော့လက္ခဏာ3ပါးရှင်းမမုန်းဝံပန်းစုတ်ကလက
2: ္ခဏာ3ပါးအ
1: ဲဟုတ်ပေးရလောလာတဲ့စီတွေအစရလောလာတာတွေကဒါနကိလာတွေကအကူကြီးပဲလိုက်ကြသူတို့ကဥပနိဒိယပြည့်စုံသဘောကြဝိပဿနာကမက်ကပြည့်ဒါလေးနှစ်ခုဖွဲ့ရဖို့ပါမှတ်ပါသူတို့ကဥပနိဒိယပြည့်စုံလို့ဌာနသီလကအဲနေမဲ့ဖို့ကျေးပြီတာကဥပနိဒိယပြည့်စုံဝေသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးကျေးပြီရှင
2: ်
1: းအခုဥပဒနာရှုလိုက်တော့ကိုဖြစ်ဖြစ်တည်းမြင်လို့ရှုလိုက်တော့အဲမက်ကပြည့်စုံသူကထွမ်းမြောက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးကပ်ပြီးကျေးပြီกว่าจะรู้ละ
2: พอ
1: มาครับเอ้อเวทนาจังกาอุปนิสัยปิเสยอ่าทีละสมถะฤาก็
2: ဥပဒေရရ
1: ှိတော့ဥပဒနာရှိတဲ့မက်က
2: သဟာရှိ
1: တော့ဒါခွဲကြပြီ။ဒါမသိလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာကဥပနိဒေပြေရှင်နဲ့ကြီးရောက်နေမယ်လို့ယူကြတယ်မယ်။ဒုပ္ပံပါဠိတော်မှာသေချာချာညာစကန်းနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့မက်ကပြေရှင်မပိုင်မရောက်ဘူး။ဟုတ
2: ်
1: ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဒါပေဥပနိဒေပြေရှင်လည်းမလွတ်ရဘူး။မက်ကပြေရှင်လည
2: ်း
1: မလွတ်ရဘူး။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါကျောသောသုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာကြတော့ဘန္ဓဝန်နဲ့ပဲလူပိနတ်ပဲဉာဏ်ခံစားပြီ။နောက်ဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်။ဓမ္မကပြေလျှောကိုမပါဘဲနဲ့ဝင်တဲ့အသိပ္ပယ်မျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေယူလိုက်မယ်။စင်စင်မကပြေလျှောမပါလို့ရှင်ဝင်ကိုမဝင်နိုင်ဘူးလို့ဟောတဲ့သူသတ်နိုင်လို့မှတ်ရအောင်။ဟုတ
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ခွဲချတတ်ကြ။မ
2: ှန်တ
1: ယ်ဗျာ။ဒါနသီလသမထတွေကပါပါလိ
2: မ့်။မှန်ပါဗျာ
1: ။အာကြီးသောအကြောင်းဝေသောအကြောင်းဖြစ်ပြီးခြေစစ်ပြု။ဖြစ်ပြရှိနေတဲ့ဝင်နေရှိတဲ့မက်ကတော့
2: မက်ကပြေရော
1: မက်ကပြေရောနဲ့ဥပနိဒေပြေရောကွာတယ်ရှင်းပြီမလား
2: ရှင်းပါပြီ
1: ဒါဖြင့်ဥပနိဒေပြေရောလည်းလွတ်လွတ်မဖြစ်ဘူးမက်ကပြေရောလည
2: ်းလွတ်လွတ်မဖြစ်ပါဘ
1: ူးလေလောလာတယ်လို့ပေါ့ပန်းစုံမညံ့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ကမလော်ခဲ့လို့လည်းပန်းဆက်တဲ့စီမရောက်ဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်နောက်ကလော်ခဲ့တာကဥပနိဒေပြေရောပန်းဆက်တာကဒီလိုယူရမယ်တဲ့တော်ပါကြ။ဒါဖြင့်မဂ္ဂပြေရှောကြမှာသိညာပေတာဘူ
2: း
1: ။ဟောဒါနသီလတွေကသမထတွေကသိညာကိုမပယ်နဲ့။သိညာဥပ္ပန္နသာအနိစ္စအနိစ္စထင်တဲ့သိညာဥပ္ပန္နသာအတ္တေအတုပသုပထင်တဲ့သိညာဥပ္ပန္နသာအနတ္တအတ္တထင်တဲ့သိညာဥပ္ပန္နသာမပယ်နိုင်ဘူးတူ။ပယ်နိုင်မှာ
2: ဘယ်
1: လိုလဲအဖြစ်ပြင်မြန်မှခင်ဗျားတို့ဩတဲ့အနိစ္စပါလားယုံနာဓမ္မတွေဖြစ်ပြင်မြန်မှအနိစ္စပါတပည့်ကြဒုက္ခပါလားနတ္တပါလားလို့မလားဘူ
2: း
1: လားတဲ့အခါကျတော့ခொနည်းကတင်ညာတွေကအနိစ္စတင်ညာနဲ့ပြုတ်သုဘတင်ညာကလည်းဒုက္ခရှိလိုက်ရင်သုဘတင်ညာပြုတ်တာအနတ္တရှိလိုက်ရင်အတ္တတင်ညာကပြုတ်သွားတာအဲ့ဒီသင်ညာပြုတ်မှာစိတ်ကပြုတ်မှာစိတ်ပြုတ်မှာဒိဋ္ဌိကလည
2: ်း
1: ပြုတ်မှာဖြစ်ပြိတ္တကလည်းနေတော့ဩဒါကတော့အလုံးလုံးယူရမယ်သဘောပါမဂ္ဂပြေစောကအလုံးလုံးယူရမယ
2: ်
1: ဘဝရေလှူတံပေကံသမထအထုပ်ပြိတ္တကလည်းဥပနိဒေပြေစောကအကူကြီးပေးရရှင်းမလားဥမန္တရိစ္ဆန်ဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတည်းနိဗ္ဗာန်တော့မြောက်နေမြောက်နေတဲ့သူဒါနဲ့ဒီလသမထရင်နဲ့သူလူပုံရောက်မလောက်ရဘူ
2: း
1: လောက်ရမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းအဟိဘုတ်ကိုဖြစ်နေတယ်အဟိဘုတ်ကိုဖြစ်နေတော့ဒါနဲ့ဒီလတွေကအဲဒွေတိဖြစ်အောင်တင်ပြအောင်မတင်ရဘူ
2: း
1: တင်ရအောင်သူကဘာသတ္တိနဲ့တင်လိုက
2: ်
1: ဘုရားနေရပြည့်ရှောဆိုတဲ့သတ္တိနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရခဲခါဘုရားနေရသတ္တိနဲ့တင်ပေးလို့လူဘဝရောက်လာပြန်တော့ကျောင်းသမားတို့နဲ့တွေ့အောင်လည်းခဏငါဒါနသီလတကယ်တင်ပေးရတင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိတ်နေလို့မဖြစ်ဘူ
2: း
1: သဘောက
2: ျ
1: ဘာလို့ကမက်ကပြေချောဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘယ်ဟာမှမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပေါ်လာလေလောသလိုလို့ပြောထားပါလေပန်းဆုပ်တဲ့နေရာမက်ကပြေချောနောက်ကလော်ပြီးကလည်းပန်းတိုင်နိုင်ကပ်ပြီးသေရောက်အောင်ကဥပနိဒေပြေရှုဒီနှစ်ပစ္စည်းကိုနားမလည်လို့ရှင်အယူဖောက်ကုန
2: ်
1: ဖောက်ပြီအဲ့ဒါဆရာသမားကအကြောင်းကျိုးဆက်တာတွေကလည်းမနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေကသူများပါကြလမ်းဆုံးနေပြန်တော့လေအတော်ကြောက်ရက်ကောင
2: ်
1: းအတော်ကြောက်ရက်ကောင်းဥပနိဒေပြေရှုကိုပဲတချို့ကမက်ကတိရှောလုံတာ
2: ဟ
1: ာသူနဲ့ပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းချွေးညက်တစ်ခုရှိတယ
2: ်
1: မက်ကတိရှောကြီးတက်တဲ့ရောက်နိုင်ပါလေလို့ယူလိုက်ပြန်တော့လေဟိုတိရစ္ဆာန်တွေတက်ဖွေရတာမရှိတော့ရှိနိုင်နေရဲ့မရှိနိုင်တော့လေအဥပနိဒိယကကူရမက်ကရောမကူရင်တော့မရဘူးဒါရင်ဒါဖြင့် ကလူဘဝရောက်လာပြီတပည့်တို့စင်ကြဲကြဲပဲရောက်လာခဲ့ပြီဘုရားဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဥပနိပြပို့ရေးဒီမက်ကပို့ရေးကြည့
2: ်
1: ဒီအချိန်မှာမက်ကမလုပ်ပြန်လို့ရှင်းနေနောက်ခင်ဗျားတို့ဥပနိပြတွေပြန်ပြီးဒီကရဥပနိပြကလည်းနိကအောင်တော့ပို့လိုက်တာပို့မှသူမှဘာမဆွတ်တတ်ပဲကိုဘာမဆွတ်တတ်တော့အောင်ပွဲရပ
2: ါ
1: မရပြန်တော့လေအင်းခင်ဗျားတို့ချွေးင်းချက်ကြောင့်သံဃာရဲမှာလဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုယူတယ်ဇန္နသီလသမထကသံဃာလဲတာအကူဆက်နားမလဲနားလည်းကြပါလားသာနာသီရကသံဃာရှိတယ်ကိုယ်အကူဆက်နားမလဲအဲ့ဒါနားမလဲတာကိုပဲလေအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှင်းမဖြစ်မရှင်းတော့တခါတည်းဒီစိုးထိုးမကပြေရှောတယ်အရေးကြီးတယ်ဘုရားနဲ့တည်းပြေရှောရေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘုရားနဲ့တည်းပြေရှောရေးကြည့်ပါတော့ဟောတဲ့ဒီဆရာတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဒုဟိကံနေပြီတိဟိဖြစ်ဖို့ဥပနိဒေယတံမပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မက်ကပြေဆောကဝင်လို့ကမရရပ
2: ါ
1: မရတော့ဟိုအလုံးကဓမ္မတွေကဒါနသီလကိုလည်းမပေးပါနဲ့ဥပမက်ကပြေဆောကိုလည်းဥပနိဒေယလည်းမပေးနဲ့မက်ကကိုလည်းမလျှော့နဲ့ရှင်းမလားရှင
2: ်
1: းပါဥပနိဒေယလည
2: ်း
1: မလျှော့ရဘူးမက်ကလည်းမက္ကလံပဲအောင်လောက်ရှင်းမလ
2: ား
1: ဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်းဖြင့်တချို့တရားမဟုတ်တတ်ပြီဆိုမှဖြင့်ဥပ္ပန္နေတစ်ဖက်ဆုံးသွားတော့ဘူးလား ဒါကအထမ်းနားမလဲလို့ပြရရှင်းဘာနားမလဲအထမ်းနားမလဲလို့တဲ့ဘုရားရှင်ကဒါနံဥပ္ပန္နေသာယသရံပဏိသာဌာနံဒိဋ္ဌိသီလံသမာဓိတိသံဃံဥပါဒိတိမက္ခံဥပါဒိတိတံဟောတာဒုက္ခရသူကမက္ခံဥပါဒိတိဆိုတော့မဲ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဖြစ်စေမှဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးသဘောက
2: ျ
1: ကိုယ်ကအထုပ်ယူအောင
2: ်
1: ကိုယ်ကဒါနကမက္ခကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အထုပ်မှုကမက္ခကိုဖြစ်စေတ
2: ာ
1: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဘယ်တော့ကြမင်းမက္ခကိုအထုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အိုးကျုပ်ကလူဘဝရလာလို့နတ်ဘဝရလာလို့ဒါမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပနိတ္တရေးမရှိဘူ
2: း
1: ကြည့်ရပိသာပုဂ္ဂိုလ်မှာဗာရေးကြည့
2: ်
1: မက္ကပြေဆောရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဩဇာတိဘုရားခင်ကုရမေကြီးဒီအသုံးမကျလို့ဇာတိကိုအကျိုးကြောင့်ဒီလိုဆက်ပြီးမယူလို့လို့ရှင်ဘာမှဥပနိတ္တရဟောဖို့မက္ကရောမက္ကရဟောဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်မက္ကင်မပါဘဲနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမက္ကင်ဖြစ်အောင်ကျေစီပြုတဲ့တရားနဲ့မဆက်သွယ်မိလို့ရှင်မက္ကင်ကမပြီးနိုင်ပေါ်ကြအဲဘာရေးကြည့်ဆုံးဆိုဘယ်နဲ့ပြောကြဘူပန္နတရားလေးရေးကြည့်ဥပ္ပန္နိယနဲ့အိတ်နေလဲ
2: မ
1: ဖြစ်ဘူးဥပ္ပန္နိယပါကူရမ
2: ယ
1: ်မက္ကပြေချေကူရမယ်ဆိုတော့သဘောကျအ
2: ဲ
1: ့တော့ဥပ္ပန္နိယကပညာပယ်သလားတခါဒီမှာစစ်တမ်းထုတ
2: ်
1: မက္ကပြေချေကပညာခုနကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးပယ်သလားလို့တခါစဉ်းစားကြည့
2: ်မက္ကပြေချေပါပဲပါ
1: တယ်အဲသူမပါဘူ
2: း
1: ရှင်းမလား ရှင်းပါဘူးဒါအမှန်တဘောပါတယ်ဆိုတော့ပတ်ကြရမယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ငမွင်တဇွတ်တို့တကြောင်းတိုက်တခါလေတရှုပ်ဆရာသမားကလည်းတဇွတ်တို့တကြောင်းတိုက်ခေါ်ထားတော့ဥပ္ပန္နေသွား
2: တ
1: ောင်းဆရာမကြောက်ပါလေဆိုတာရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
1: ဆရာမသည
2: ်
1: ကြောက်ပါဘူးကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကိုကတော့မသိလို့ဆရာနိခတ်ပါလေအမှန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုဥပ္ပန္နေဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာမတော်ဘူးလေ
2: ။
1: အမှန်တန်ရောက်เสียကောင်းပါလေဆိုတော့ပေါ်ပါလား။
2: တ
1: ောင်းပြီဒါဖြင့်မနေ့ကနာသေးသေးကြီးဆက်ကြတယ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ဝိပ္ပန္နသားတွေပြက်လာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနာဝင်သေးကြီးခရရောက်ပုံတွေကိုပြောကြပါသေးဘူး။ဒါဝင်သေးကြီးဒီနေ့၃ရက်ကြောင်းရောက်။ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့နေ့လေထွက်လာတယ်အချိန်။စောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှုခံလိုက်ပါဒေဝိကြောင့်လည်းကတော့ဘုရားနာမရှိနေဝင်လိုက်တော့နာမည်ကြီးလာတဲ့သုပိရိကာလာဝိုင်းပိရိကာလာ မေးကြဘုရားဘုရားယူခမင်းကတော့တခါရင်လည်းဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရားပဲယူယူကြတော့ကျုပ်ကမေးလိုက်ဘုရားဘုရားယူတော့တပည့်တော်မသိဘူးဗျာသူကညံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်ဟာကိုယူတယ်လို့တပည့်တော်သူ့ယူကိုတော့တပည့်တော်ကသဗ္ဗိဒညာနေရာမှာပုရုဇဉ်သောတပန်ညာတော့ငွေနှောက်လို့သိပါမသိနိုင်လို့ခရားယူတော့တပည့်တော်မသိဘူးဗျာသဘောကျသဗ္ဗိဒညာနေရာကိုသောတပန်ညာလေးနဲ့ခရားပါယူပါလို့ပြောလို့ခက်နေရရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ခရားပဲယူတယ်တော့တပည့်တော်ပြောတယ်ဘုရားကဲရှိပြီဗျာခရားရှင်မနေတဲ့သူရမ်းခံထားတဲ့သူတပည့်သားမျိုးတွေအယူခင်ဗျပြောရမယ်။ဟာဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးဗျာ။သူတို့ကံသူတို့ညာတွေကအနည်းငယ်ရှိတယ်။ဒါပြန်ရှိပြီဗျာ။ခင်ဗျအယူပြော။ကတ်တော့တာပဲ။ခင်ဗျအယူပြောပါ။ဒီကအယူပြောဖို့တော့ဝန်လေးပါဘူးတဲ့။တပည့်သားအယူပြောဖို့တော့ဝန်လေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သို့တော့ရှင်တို့ကပြောပြီလို့ရှင်ပြောပါဆိုတော့ယုံနံကိုတတို့ကမြဲတယ်လို့ယူတယ်တရားသတိရှိတယ်ပြောအဲကျုပ်ယူတာပြီးတော့ယုံနံမြဲတယ်လို့ယူတယ်ကျုပ်ယူတာမှန်တယ်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆုံးမဲ့ချတယ်အဲဒိဋ္ဌိတရားတရားသတိရှိကတော့ကျုပ်ယူယုံနံนี่မမြဲဘူးလို့ကျုပ်ကယူလိုက်သူကယူတာယူတာကိုမမြဲတာလားမှန်းနေတာဥစ္စေတာပဲသွားနေတာရှင်းမလားကျိုးရည်ရည်ရဲ့ယုံနာမြဲကြီးတည်းမြဲကြီးတည်းယူတယ်ကျိုးရည်ရည်ကလည်းအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ယူကြတယ်အသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေတချို့တွေကဓမ္မတွေမှာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကြတော့အသက်နဲ့ကိုနဲ့ကွဲချင်မလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်ဒီကဲမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဥစ္စာကွဲချင်သလားကွာဒေါသလည်းပြောပြောကြပြောတော့ပါသူပါထင်ဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဧကိစ္စရသဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိသူကတပိုင်းဒိဋ္ဌိယူခံတယ်မှန်ပါဗျာမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီလိုယူတယ်ကလည်းရှိပြီတဲ့ဘုရားဘာသာထဲမှာကဒီပြောဒီထင်တွေကမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီလိုရှင်ဒါကြောင့်ရရပါပဲလို့မှတ်ပါတန်ဇီဝန်တန်တရိယဒံသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ယူလိုက်ပြန်တော့လဲသက်တည်ရင်ကိုတည်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတတိပဲပေါ်တယ်မှန်ပါဘူးဒါလည်းလွဲရပဲနော်ဘတ်တော်သေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်သူတို့ကဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တယ်တတိတယောက်ဘတ်တော်မှမရှိတာသူကသေရင်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့သူကလည်းဒိဋ္ဌိပဲသတ္တရာရရှိပဲနော်သတ္တဝါစဉ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူလိုက်တယ်ဒါလည်းအုပ်ဖြစ်တာတည်းရှိပဲရှင်းမလားသတ္တဝါစဉ်အချို့ဖြစ်တယ်အချို့မဖြစ်ဘူးလို့ကျွတ်တော့ယူတယ်ဒီလိုယူတဲ့ဒိဋ္ဌိရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတပိုင်းစံဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သတ္တဝါစဉ်လည်းမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အောင်ရှိတယ်လို့ယူတယ်ဆိုတော့အမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိလို့အမရဝိကေဝတိတိတော့ယနေ့ညာရှင်းပြပါမယ်။ဘယ်လိုရှင်းရမလဲလို့မေးတယ်။အမရဝိကေဝတိတိဆိုတာကဥမာကုသနိုင်ငံရှိကိုယ်ကမပိုင်။ကိုယ်ကဒီဒိဋ္ဌိညာစကားနဲ့မပိုင်ဘူးဆိုကြပါ။မပိုင်တော့ဂိမ်းတွေပြောလိုက်ရင်မှားမှာဆို။ဂိမ်းတွေပြောလိုက
2: ်မှားမှာဆို
1: ။မပြောဘဲနေတော့လေမကောင်းဘူး။ကိန်းတွေပြောလိုက်ကြတယ်သူကညာမပိုင်မပြောဘဲနေပြန်တော့မကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်သူအမရဝိသုပဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အသတ်တည်းမဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဘူးလို့မဖြစ်သည်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူမြည်ဘူးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမြည်ဘူးဒါဟာသူဖမ်းရတာမခက်ဘူးလား
2: ခက်ပါဘူး
1: မဖြစ်သည်မဟုတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမြည်ဘူးအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအမရဝိသုပ္ပဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဖန့်ခက်တဲ့ငါလိုပဲလို့ဇာမန်ကဥမာပြရတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ10မျိုးဒိဋ္ဌိ10ယောက်ကလာပြီးအနာဝိင္ဒေကြီးပြောကြဟောယာရှင်တော့ဗဒီလို့ ဒီယူတာတွေအကဲခတ်ဖို့ကောင်းပါလေတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာညံနေကဟုတ်ယူထားတဲ့အယူလေးဟာဒိဋ္ဌိပဲကိုယ်စိတ်တွေကယူထားတဲ့အယူလေးဟာပေါ့လေဘာခေါ်ကြဒိဋ္
2: ဌိပဲ
1: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာတဲ့မတွဲလို့ပါတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်ကအနိစ္စတရားသဘောကျဒိ
2: ဋ
1: ္ဌိကနန္ဒမကိုနန္ဒမဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပါအနိ
2: စ္စတရား
1: အနိစ္စတရားတဲ့သင်္ကတတရားတဲ့သူလဲပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားမမြဲတဲ့တရားကိုယူထားတဲ့တရားကိုကိုမသိလို့ကိုယူထားတဲ့တရားဘယ်လိုတရားလဲအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဟုတ်လားအဲပြည့်စည်တဲ့တရားလို့မသိကြတာနဲ့ဒီဒီဖြစ်လာတယ်ရှေ့ကိုကြိုက်နေတယ်တပည့်က
2: ြ
1: ကိုယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကလေးကိုကအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားတပည့်က
2: ြ
1: ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့တရားအဲ့ဒါမသိတာနဲ့အရှင်တို့အယူပါတဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီတရားနာကလည်းလွဲနေတော့နှလုံးသွင်းမှမှုတရားနာနားမှုကြောင့်တရားနာမှမှုကြောင့်နှလုံးသွင်းလွဲပြီးတရားနာမှမှုကြောင့်ဒီကိုယ်ယူထားတဲ့အနိစ္စကိုယ်ကဏ္ဍပေါ်ပေါ်လာတဲ့မှားလေးဒီပြင်းနေအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဟောက်ပြန်လာတဲ့တရားလို့မသိဘူးအဲ့ဒီမသိလို့မသိတဲ့တွေ့တဲ့ဒီဥစ္စာတရားနာကလည်းမှားနှလုံးသွင်းကလည်းမှားနေလို့အရှင်တို့အယူပါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်သက်ဖြေပုံကောင်
2: းဟုတ်ပါတ
1: ယ်အမှန်တမ်းဖြေပုံကောင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ကိုယူတဲ့နန္ဒမလေးကိုကိုမသိဘူးဘယ်သူကပြောနေတယ်လို့သူမသိဘူးဒါလေးကခုအကြောင်းတိုက်ဆံမှာခုပေါ်တဲ့တရားသင်္ကရာတရားလေးသင်္ကရာတရားဆိုအနိစ္စတရားအနိစ္စတရားဆိုဖောက်ပြန်ပြစီတဲ့တရားသာကိုကိုဟာလေးကိုပဲကိုပဲလို့ဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းမှားပြီကလားသူတို့ကပြောတာကြားတာကလည်းဒီလိုကြားထားပြန်တော့ရှင်တို့မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါပါပဲသိဖြေဖို့ကောင်းမလားက
2: ောင်းပ
1: ါရှင်ညဖြေဖို့သိကောင်းပါလေရှင်တို့မှာလည်းကိုယူထားတဲ့အယူဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကိုအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ခုမှလေးကိုမှကိုမသိတော့ဘူးနှလုံးသွင်းကမှားနေပြီသဘောကျဒီထဲမှာဆရာမှားနေတဲ့ခါတွေ့တော့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာပဲဒါဖြင့်ဘုရားနာတဲ့ဓမ္မနှလုံးသွင်းမှားနေဆရာမှားကြောက်ဆရာကောင်းလို့ဘာကြောက်ကြလဲ
2: နှလုံးသွင်းမှားဆရာမှားကြောက်တာ
1: နှလုံးမနဲ့ဆရာမကကြောက်ဆရာကောင်းဘူး။အာယောနိသမနတိကာရနဲ့ပရာဒောဂောသလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဇာလူသုံးတော့အာယောနိသမနတိကာရဆိုတာနှလုံးမမှား။ပရာဒောဂောသဆိုတာသူကအပန်နဲ့ကိုနာတဲ့ကြားပြီးဒီကာရ။အဲကိုမှမှားဖြစ်ရ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါရှင်တို့မှဒီနှစ်ခုကောင်းဆောင်နေတယ်တဲ့။နားလေကြ။ဒါပဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာနှစ်ပါးတည်းကိုခေါ်လိုက်နှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့တရားနာမှားမှုဒါကိုဖတ်တယ်အောင်ခင်ဗျားတို့ယနေ့ညာမှတ်ပ
2: ါ
1: ပါမှားမှုရှင်းပြီနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့
2: တရားနာမှားမှု
1: တရားနာမှားမှုနှလုံးသွင်းမှားမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြင့်သူတစ်လုံးကိုမှားလိုက်လို့ရှင်ဝိပ္ပန္နသာဆန်ပါလာတယ်မှားလိုက်ရှင်နှလုံးသားမှားလိုက်လို့ရှင
2: ်
1: ဆန်ပါဆုံးလာမလာနိုင်ကြရဲ့လို့မရှိဘူးနှလုံးသားမှာမှားလို့ရှင်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေပဲကဲနှလုံးသားမှားလို့ခင်ဗျားတို့ဒဏ်ပဲ့နေတာခင်ဗျားတို့အတွက်ပဲပြန်စမ်းစမ်းပါများတော့ဘူးများတော့ဖြင့်အိမ်ကြောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြနော်တိန်တောင်ပါဖြစ်လို့ကြာလို့လို့မေးလို့ရှင်အဲ့ဒီအစားပြီးမှသိဖြစ်သွားတယ်တိန်တောင်ပါဖြစ်လို့ကြာတယ်လို့မေးလို့ရှင်နှလုံးသွင်းမှားကြတယ် ယောက်ျားမိန်းမရှိမှတော်မှာဟုတ်နော်မှားပါမှာမှားပါယောက်ျားလည်းယောက်ျားရဲ့နေသဒုက္ခအနတ္တကိုယောက်ျားလည်းမသိဘူးသူကိုယ်ရင်းကအိမ်တော်ပြိမယောက်ျားကိုကသူကယောက်ျားသာမှတ်နေတယ်ပဲဒုက္ခနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သူနှုံးသွင်းနေတယ
2: ်
1: မတည်းမီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားလုပ်ပဲယောက်ျားလုပ်တော့မိန်းမရှိမှပဲရှိတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းတယ်ဒါကနဲ့ခင်ရတဲ့ဥစ္စာလုတ်ထားတယ်မပြောရဘူးဟမ်ဒါတွေပဲတက်ထားတယ်လို့မပြောရတော့ဘူးမိမရှိမှတော်မယ်ဆိုပြီးကြတာရှားကြတယ်ရှားကြတော့အကြောင်းတိုက်ဆံတယ်တွေ့တော့အင်းလုံးကြိုက်တယ်နော်မိမရတဲ့တို့ကသူပြေတကူရေတကာရနေမယ်ဆိုရင်သူကသူများကြုံဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရှိဘူးသူကလည်းနှလုံးမမှားတယ
2: ်
1: သူကလည်းနှလုံးမမှားအာလူမလေးခွေးမခံဖြစ်တယ်အထင်ကြောင့်မရှိဆိုပြီးယောက်ျားရှိမှတင့်တယ်လေလို့သူကလည်းနေသတ္တညာအကုလတ်တဲ့အတ္တညာလည်းပါသွားသူကတညာတင့်တယ်လေဒီလိုချောတယ်လှတယ်လူမချောတယ်စိတ်ကောင်းတယ်အစရှိနေသူကတညာတွေကုန်လာတော့လ
2: ား
1: မလာဘူးလ
2: ား
1: လာတဲ့အခါကျတော့မိမကလည်းတည်တော်ပြတ်တယ်အကြက်ကလေးဒီလိုမှနဲ့ပဲတည်တောင်ဖြစ်တယ်။ရင်းမိကြ။ဘယ်ကလာတာကုန်းတော့မဲတော့တညာသုံးပါးကလာ။ရင်းမိကြပေါ်အောင်မှာဆိုတော့သူနဲ့တော့ရှေသာနောက်လိုက်ညီတယ်ဆိုတော့သူ့ပါတင်။တပည့်ကြ။အဲသူနဲ့နေရတာအဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပဲ။တခါတော့တညာတွေကကုန်လာတော့ဘောပါကြ။အဲအဲ့ဒီမှားကြည့်ပြီအခုကြည်ကြပါလားမှားလဲဆိုသတ်ပါလားလို့မေးရင်မနေ့ဖြစ်မသတ်သေးဘူးမပတ်သေးဘူးပရိစ္ဆေသမုပါဒ်၃မျိုးမှလာပါမလား လာတယ်၃မျိုးမကပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာခွန်းငါပြောတာကသနာပရိစ္ဆေသမုပါဒ်မာနပရိစ္ဆေသမုပါဒ်တပည့်ကြဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပါဒ်၃မျိုးတဲ့ဒီကြောင့်မိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဒါမကပါဘူးတဲ့ဒိဗ္ဗံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာရအောင်တယောက်တယောက်ဆိုရင်အဖြစ်သိမ့်ချနောက်သိမ့်ချဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒေဝလာမလား မလာတော့ဒေါရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းတခါတော့ဒုက္ခပရိဒေဝနေပြီအဝိဇ္ဇာပြန်မလှည့်ဘူ
2: း
1: လက်ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတခုတိုးမတို
2: း
1: ကောင်းပြီနှကောက3ခုပေါ်မှာတခုဆင့်လာ3ခုပေါ်တကုစင်တော့ကိုအဝိဇ္ဇပိစ္ဆသက္ခါရပြန်ပေါ်လ
2: ာ
1: ပေါ်လာဘူးလား အဲ့ဒါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘုရင်များတည်ဆောင်လိုက်လို့အထူးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မလုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကဝိပ္ပန္နသာသုံးချက်ကဒုပ္ပတင်ညာဒုက္ခတင်ညာနေဋ္ဌတင်ညာသဘောက
2: ျ
1: ဒီကလာတော့အခုတော့သုဒ္ဓနိုင်မျိုးမေကြီးမောတ္တေမေကြီးမရှုနိုင်မကဲနိုင်ဘယ်နဲ့ဖြစ
2: ်
1: မရှုနိုင်မကဲနိုင်ပြဖြုတ်ရမှာမလွယ်ဘူးဗျာဆက်ရမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၄မျိုးတန်းမှန်းတော့လေဘုရားနာကသိပြီဘုရားနာလည်း၄မျိုးတော့တန်းနေပြီဒီ၄မျိုးကဒီနေ့ဗန်ကျင်တန်းတော့မေးပြန်တယ်ဥဒ္ဒဏ်ကြီးဖြေစမ
2: ်
1: းခိုင်းခင်ရတော့ပြုတ်ထားတဲ့ဇာနာလေးကအမနဲ့ဖျားလေးရှိကိုလေးဆုံးလေးတင်လိုက်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခမည်းတော်ဒီနေ့ဒီနေ့မာနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရေတွက်လို့ရှိရင်မနှိုင်းရှင်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုက
2: ြ
1: မနှိုင်းရှင်တော့ဒါကြောင့်တို့တို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကြည်လိုက်ရင်မှားမြင်လိုက်ရင
2: ်
1: မှားတာပဲတွန်းလိုက်မာရပဲစိတ်ဆွဲလိုက်လေမာ
2: ရပါ
1: ဒီနေ့အမားပေါင်းဘယ်နှချွေဖြစ်နေမရေခွင့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွတ်အကုလောက်တာတော့တခုတော့ရှိပါတယ်ဗျာလို့ခမ်းမှခင်ဗျားတို့အာမခိုးနေမရသေးဘူးတရားကတန်းတယ်နေလုံးဘောကတန်းလိုက်ဒီကဲစိတ်မနှောက်ဘောကနားဘောကကြာပြန်ပါရလိုက်ဒီလိုဘောမရှိဘူ
2: း
1: နှကောင်းဘောကကြာပြန်ရှူလိုက်ရှဲလိုက်ဟုတ်လား ဒါ ။ဒါကြံတော့ကြံလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ချက်ပုံလေးကောင်းတယ်ပြုတယ်အစရှိသေးနဲ့အဲရသဘောက်ကလည်းသေဝဝဉာဏ်ဆိုပြီးဒီကရသတ္တဝေဒနာကနာဥပါရံကသွားရချက်ဘောက်ကလည်းမလာဘူးလ
2: ား
1: ပြိဿတော်က6မြို့မလာဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ရိဇုံဘဝရှင်ရက6မြို့အပေါ်လောက်ထားတာက4မြို့4မြို့ဆိုတော့6နဲ့4နဲ့ပေါင
2: ်
1: းဒီတစ်ချက်ဒီနေ့7နှစ်လီတုံးလို့မောင်သက်တူဥဒ္ဒနိုင်လို့မေးမနေ့ဖြစ
2: ်
1: မေးတော့ရှင်ညာဩတာရေကအပေလေးဘဝမှာရောက်မှရောက်ပါမလားလို့ပန်းမရမရှိနေမင်းနဲ့တရားလို့ရင်မင်းနဲ့တာအကျိုးပေးရမှာ
2: ပါ
1: ဖြူစင်တဲ့တရားလို့ရင
2: ်ဖြူစင်တဲ့ဟုတ်ပေပ
1: ါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကတနေ့လုံးကဘာတွေလုပ်နေကြတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင်းဖြေကြတယ်မင်းနဲ့
3: တရားလို့
1: မင်းနဲ့တရားကြီးအများဆုံးလုံးမိပါတယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းနေဖို့မလိုပါဘူ
2: း
1: အဲ့တော့အကျိုးပေးတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကစေနာလေးတစ်လုံးပဲယူထားအင်းကောင်းတဲ့စေနာမကောင်းတဲ့စေနာနှစ်မျိုးရှိတာဒါကလူပိန်းပြောကောင်းတဲ့စေနာမကောင်းတဲ့စေနာဘယ်ဟာကလဲမလို့နဲ့မာနဖြစ်လာတဲ့ကလည်းမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဏှာဖြစ်လာပြန်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာပြန်ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒွါရချက်ဘုက္ခဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘယ်နှမျိုးလဲအဲ6နဲ့4နဲ့ပေါ့10မျိုးဒီနေ့ဘယ်10လုံးမေးတော့မရေမတွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကံပေါင်းအနန္တခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့ဆက်ကြမလို့တဲ့ပြောဆိုဒီကံတွေကျုပ်ပေးမှာကိုသူကဒီကံတွေကခန္ဓာလောက်ရှင်းမလ
2: ား
1: ဒီကံတွေက
2: ခန
1: ္ဓာလောက်လို့ရှင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ခင
2: ်
1: ရှင်းကြပါလ
2: ား
1: ခန္ဓာလောက်လို့ရှင
2: ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်တယ်
1: ဒါကညံ့ဖို့ကိုမလိုတော့သူကကံစားသည်ကံစားသည်ဘယ်ရတော့ဒီတိုင်းတော့ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးညင်းညင်းသေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတခါတခါပြောတော့တရားဓမ္မတွေအမှန်တော့လူပြေအလေလာကြတာနောက်ပင်ရင်ပြန်ကြမှာသဘောကြလ
2: ား
1: လူပြေ
2: လူပြေလ
1: ားနောက်ပဲပြန်က
2: ြ
1: ပင်ရင်ဆိုတာသတ္တရောပါယတကခေယသရိတာအပယပဲလေးဘုံတို့သတ္တရလေးပါးကတော့အပယပဲလေးပဲတကခေယသရိတာအမြင်နေရမိမိအင်္ဂေဟာကြီးပါအဲ့ဒါအမြင်နေတာဒီလူပြေမှာခိတ္တလေနတ်ပြေမှာဟုတ်ထိတ်မဟုတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ရှင်းက
2: ြ
1: ဟုတ်ထိတ်မဟုတ်တဲ့ကိုခင်ဗျားတို့အခုပြောတာနဲ့တွေ့ဒါလည်း၆ပုံနဲ့တွေ့လိုက်မှန်ပြေခေါင်းကတဏ္ဍာမန္တရိရှိဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့လိုက
2: ်
1: တွေ့လိုက်တော့အချိန်မှန်းတနည်းရေသွန်းနေဒါပြန်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဘယ်လေးပါပဲကျုပ်ပေးမယ်ကံမြောက်မြောက်သွားတယ်သဘောပ
2: ါ
1: ကံမြောက်မြောက်သွားတယ်ဒါတွေကဒီကံတွေလေလုံးလွတ်မသွားပါဘူးလို့လည်းအရင်ဟောပြီးပါပြီလေထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေလုံးလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: တဏ္ဍာမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာရဆုထားပါတယ်လို့ပြောတယ
2: ်
1: ကမ္မသမိုင်းကြီးဆိုရရှိပါတယ်။ကံနေစုထားတဲ့တရားရှိ။သဘောပ
2: ါ
1: ။ဒါဖြင့်ခொနည်းကဓမ္မဗရမလာတဲ့သတ္တရောပါယတကခေယသရိတာဆိုရဲပဲလေးဘုံကမင်းတို့မြင်နေရပုံပဲဆိုတာကိုသဘောက
2: ျ
1: ။ဘာနဲ့ကဲခါရ။မ
2: က
1: ိတ။အဲပြိဿမှုဘာနဲ့ကဲခါရ။ဘောလား
2: ။
1: အဲ့ဒါဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့ဘာဖြစ်ရှိတယ်လို့ပြောသူပါကိုလက်ကင်ထားပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခွန်းကဝိပ္ပန္နသကိုဘာမှမပယ်နိုင်တဲ့သီလလေးလောက်သူအဓိကထားပြောဒါနာလေးလောက်သူအဓိကထားပြောတော့သူခန္ဓာတွေကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကမရေတက်နိုင်အောင်၁၀ခု၁၀ချိန်ကလည်းဒီနေ့အချိန်ကုန်များစွာဒါကိုသူလုံးဝနားမလဲလို့ပြောနေရှင်းမလ
2: ား
1: ဘုရားနားလဲကြအဲ့ဒီတော့ခမားတို့ဟာကျွေးများစွာရှိပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေကြဖို့ကျွေးတွေများစွာရှိပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့စွဲချက်တန်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီလေမှန်ပါပြီလေပဲတောင်းခံရမှာ
2: ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ ဝိပဿနာလုပ်ကိုပြင်းနေကြမယ်ဖြင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဝိပဿနာနဲ့ဟာဒါတွေဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဒိဗ္ဗံတရားကတော့မလုပ်နိုင
2: ်
1: ဒါနဲ့ကတော့ကတုတီသွားလိုက်ကပြန်မှကျွေးဆပ
2: ်
1: သီလကတော့သွားလိုက်ကပြန်မှပြီးပြန်မှကျွေးဆပ
2: ်
1: သူကတော့ကျွတ်ပြန်ဆားမှာယူ
2: မ
1: ဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဒီမက်ကတော့မက်ကဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့တော့ကိုသမ ्या တို့ကဥပဒနာအထုစီခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်လို့ဒီလိုမယူပါနဲ့ကျွေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဥစ္စာသမ ्या တို့ပြန်ရမရှိလို့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ကြပြောလိုက်ပါနဲ့ဆက
2: ်
1: ဥပဒနာဉာဏ်မဉာဏ်နဲ့ဆက်ရှင်းမလားပါနဲ့ဆက်ကြဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ရေးသေးကြီးပြောပါလိမ့်ကျွေးကဒီဘဝကျွေးကလည်းမနဲ့တင်အပယ်ကိုကြောက်ကိုကျွေးကနောက်ဘဝကအကျိုးမပေးရသေးတာတွေကလည်းဆုထားတယ
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: နောက်ကလည်းဘဝဘုံဘလောက်တုံးဆိုတော့မရေတွနိုင်ဘူးပေါ့ဗျအဲ့ဒါတွေကလည်းအခွင့်အရေးကြည့်နေတယ်ရှင်းမလားအခုကျွေးရောထစ်နောက်ထပ်တင်သေး
2: တယ်ပါဗ
1: ျအဖြစ်ကျွေးနေခင်ဗျားတို့ဆက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရေးချင်းကြည့်ပါကျွေးကဆက်မဲ့ဥစ္စာကတယောက်တည်းကဆက
2: ်
1: ကျွေးကသိမ်းမုန်းများစွာအလုကရက်ထိုးကောင်းရသဘောက
2: ျ
1: အလုကပါရ
2: က်ထိုးကောင်းရ
1: ကျွေးကသိမ်းမုန်းများပြေပါမမပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြေရင်ဤဘုရားပွန့
2: ်
1: ပြေရင်ဤပြေဖို့ပွန့
2: ်
1: ဘုရားပွန့်လား
2: ပြေ
1: ရနိဘေကိုပွင့်လာတာခင်ဗျားတို့ပဲ gain မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုရားကဩသုဝါဒနာကလည်းဒီလိုရှိတာကိုဆိုကြည့်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန
2: ်
1: းတပည့်ကြဒါဖြင့်ပြေရနိတော့ယနေ့တွေ့ပါပြီနောက်ကပါလာတဲ့ကျွေးလေပြေနိုင်တယ်ယခုဘဝတင်းနေတဲ့ကျွေးပေါင်းအနန္တလေပြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘဝကောင်းများစွာမဟုတ်ဆိုလုပ်စားတဲ့ဝတ္ထုတွေကြည့်ဘဝကောင်းများစွာလူသက်သမိုင်းဖြစ်လာတဲ့အင်္ဂုလိမာလာတွေကြည့်လိုက်မဲတစ်ချက်ပေါ်လိုက်တော့လေကျွေးတွေကုန်ပြေသွားပ
2: ါပါ
1: ဘယ်လေးပါသွားလဲကျွေး
2: တွေ
1: ပြေဘူးလားဒီဘဝလူသက်မှုကောင်းအနန္တတွေက
2: ပြေပါလ
1: ားဟောပြူပါလိမ့်နော်လက်သက်ရှာဝိပဿနာဝိပဿနာမဲ့သူဆက်ပြီးလောကုတ္တရာမဲ့ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောရတာခင်ဗျားတို့ကနာကနာမလဲတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဖို့ပဲကိုခင်ဗျားတို့ကတန်းနေညာနဲ့ဆက်ဖို့ပဲအဝါကနာမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာနဲ့ဆက်ဖို့ပဲတန်းနေညာနဲ့ဆက်ဖို့ပဲခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဘယ်တော့ပြေမှာမပြေနိုင်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြေဘူးရှင်းမလားညာနဲ့ဆက်မယ်ပြီ
2: းပါရဲ့
1: အဲ့ဒီအပံလေးဟာအခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွေးဆန်နေသေးရဒီအရေးလေးအကြီးဆုံးပါလားဆိုတာအခုပြောတာကြားရတာပဲဒီပြင်နေရာမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဓာနဲ့ဆက်မှပြေမယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူ
2: း
1: မရှိပါဘူးတဲ့မင်းလုံနေတာဟုတ်သားပဲကွာမင်းလူတံပက်ကဒီကလာမယ်နေတာမှန်တာပဲကြောဖနဲ့ဗိရိယသမုပ္ပါဒိကမပေါ်လာသိမှမသိဘူ
2: း
1: သိသေးရဲ့မသိတာမသိရဖြစ်နေတာဧကမသိတာမသိအဲ့တော့အဲ့ဒါတရားနာလွဲလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ငါးပါးမှောက်မယ
2: ်
1: ဘုရားတရားနာတဲ့ပေးတာဩတို့ကံနေအနန္တပါလားအနန္တဆိုတာရေတော့မရှိပါဒီမဲ့ဆိုင်အောင်ပါတို့မလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မြုပ်လန်းနဲ့မျောလန်းသာရှိတယ်ဆံလန်းနဲ့တက်လန်းဆိုတာလုံးဝမပါပါလားကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့ရှားပါဦးမှာပဲဆိုတော့မှခါတာရှိသေးတယ်ဆိုတာသာသနာ့တွင်းမှုဒါရခင်ရတို့ကမိကိုကရရတဲ့ဆရာသမားကောင်းလို့ဒါလေးလာတို့ရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: ဒါလေးမှမတွေ့လိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြောထားတဲ့ကြာဘူးနာဝါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်မြုပ်သွားတယ
2: ်
1: မြုပ်တာသွားတယ်သူကဘုလုတ်ကအရင်ကျိုးပြတယ်တပည့်ရ ဘယ်သူကရင်ကျုံးပွင့်မလဲသူဆိုတာဘယ်သူပါလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆယ်မျိုးအချိန်မောင်းများစွာလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းမျိုးလုံးမဖွင့်မနေတဲ့ဒီကရမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးဖွင့်လို့ရှင်လာတယ်ကလားမှာလာလို့ရှင်နေဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသွားပြီသူကြီးကချိုးမကြိုက်တယ်သူဖြင့်စိတ်များပြတ်တယ်ဆိုသွားပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသောတာသောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသူကြီးရတာဖြင့်တော်တော့ကိုခိုင်ခန့်တယ်အစရှိတယ်နဲ့ဒီဝိုင်းတဲ့ခိုင်ခန့်လူလက်ခိုင်ခန့်ဆိုရင်အဲဒိဋ္ဌိကနေပြီးသွားပြန်ပြီပြိဿလုံးပေါ့မသွားဘူးလား
2: သွ
1: ားပါဘူးဒါရီကဘုရုမင်းနေကြရှိတယ်ကိုဖြစ်ရှင်ပဲဆိုတာကညံ့ဖို့လိုသေးတယ
2: ်
1: ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့နှလုံးဖွင့်ကြည့်ပါဒီပြိဿလုံးပေါ့မလာဘူးဆိုတော့ဧကံလာပြီမုန်းတာရယ်ခင်တာရယ်အာကိုတာရယ်မလာပဲဘူးလ
2: ား
1: ပါရတာရယ်ဒါရီဘာတွေတော့မေးတော့ဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ဘူးရလားလို့မေးတော့ဗျာပြည်နေမဖြတ်ဘူးပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဖြတ်ရမှာကိုဗျာဖြတ်ဘူးရလားမေးတော့မဖြတ်ဘူးတော့ကံမြောက်တယ်မဖြတ်ဘူးတော့ကံမြောက်တယ်ဆိုတော့ကံမြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တော့တရားလည်းမကဲနိုင်ဘူးဖရားလည်းမကဲတရားကတော့ကဲတယ်။ဘာကြ။တရားနဲ့ဘုရားမကဲနဲ့။ဘုရားကဲ
2: ။
1: တရားကကဲနိုင်တယ်ဆိုတော့တရားမှလည်းခုနကမုန်းဝင်တရားကမကဲနိုင်ဘူး။မုန်းပန်းစွတ်တရားကမ
2: ။
1: ဒါပြန်တရားကတော့ဖြင့်ခမရတို့တပတ်တော်သူပတိပြတယ
2: ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းခုဆင်းညက်ပြီးတော့။သဘောကျ။အဲလိုကိုခင်ဗျားတို့ခဏခဏပြောနေတယ်ကျွေးသိမ့်မုံများဆိုတင်တာကိုကျွေးယူထားတဲ့လူကစာတည့်ရနဲ့ကျွေးရှင်ကပြေပါမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစာတည့်ရမပေးတာကအတော်ခက
2: ်
1: မဲရတကြိမ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးတာမဲရတကြိမ်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးတ
2: ာ
1: သူ့ကိုယ်ကလည်းမဆက်ကတကြိမ်နဲ့ရှိနှစ်ကြိမ်မပေါ်ရပါဘူးတဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်မင်းရဲ့အကုသိုလ်တွေအဘေသန္တရာကြီးသွားမှဥစ္စာကိုတိမ်မုံများဆိုဆုထားပါတယ်ငါတစ်ချက်တည်းပြတ်ဆိုတော့အကူရင်ကိုရက်ဘုဒ္ဓေရှာသိပ
2: ါ
1: သိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘောဝတ္တနာမနေနဲ့အသေးစောရင်ခန္ဓာနဲ့စားလိမ့်မယ်ပ
2: ါပ
1: ါမဲ့စောလို့ရှိရင်အကုန်ပြောင်းပါပ
2: ါ
1: မဲ့စောရင
2: ်
1: အသေးစောရင
2: ်ခန္ဓာနဲ့စား
1: ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကပြောလိုက်ว่าเนี่ยมนุษย์บุรุษเปลี่ยนล่ะแม็กก็ไม่ลุกออกไปคือฉะนั้นเนี่ยก้าวเงินหมี่ยวไล่ได้แกรู้ตําแหน่งมาเลยก้าวเงินหมี่ยวไล่ได้แกฮะมีญีบัวนี่ดิดูเดียวกับดิแกก็มีญีบัวก้าวเหมี่ยวออกมาเบยมันไม่ใช่ดูมีญีบัวมาใช่แกดูเดียวกับหมี่ยวเลยเหมี่ยวพี่ก็ตัวแล้วเล่ไอ้ฉิ่งชื่อตลอดก้าวเงินเด้อတို့တော့အထက်မှာမကြခင်ဘလောက်ကြာခဲ့သလုံးလို့မေးလို့ရှင်းပြင်အထက်မှာကြည်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟမ်ပြောပါလားပြော
2: ပ
1: ါဲလို့အချိန်တတ်တာလေအဲခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ကျွေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုလူပြလာပိဒကလာနေတာဒီလေအချိန်တတ်တော့ပါကွာနောက်ကြည်ခဲ့အောက်ပြန်ကြအောက်ပြန်ကြတော့မြည်ကြီးပေါ်မြဲနေမနေဘူးလားမန
2: ေပါဘူး
1: ဘာဖြစ်လဲ?မြေကြီးပေါ်ကဲဘူ
2: း။
1: ဘယ်မှာမြင်း?မြေ
2: ကြီးပေါ်ပါတယ
1: ်။ဒါပြန်လူပြေလာတာကအရှင်သတ္တလေး။ကောင်းကင်အရှင်သတ္တတော့ပဲကြားတယ်တဲ့။ငရဲမှနေရမှအသက်နဲ့တွက်လိုက
2: ်
1: ။ပေါ်ရ
2: ။
1: ဒါပြန်ခင်ရတော့အဲ့ဒါလောက်မြေကြီးပေါ်ဆိုတော့ဘယ်လေးပါးမှနေရမှာကိုဘယ်သူမှခင်ရတော့လည်းကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့မရှိဘူး။ငရဲဆိုတာကရှင်သာရှင်မောက်ကလည်းတစ်ခေါက်ရောက်ဘူး။ကျင့်ကြံဆရာဆရာမြောက်ဘူးဘာလို့ချက်တန်းဝမလုံးလို့မေးဘယ်သူကတရားနာခြင်းပေးမလုံးလို့မေ
2: း
1: ဘယ်သူကကြံ့ခြင်းပေးမလုံးလို့မေး
2: တ
1: ဘောကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမ္မတန်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကျယ်သောဆိုတော့တရားကြီးပေးနေတာ
2: ပ
1: ဲမနဲ့မဆက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မရဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြည
2: ့်ကြ။ဘယ်နဲ့ပါ့။ဒ
1: ါနဲ့မင်းကစားတဲ့ပါပဲ သိမ်မုံမြတ်စွာတန်တာသာတိရဲ့လာပေးတာနဲ့ပြေပါမယ်ဆိုတော့သာတိရဲ့လုပ်တော့လို့ကိုသက်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးသက်မလား
2: မ
1: ှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နေ့တော့အားသေးလဲကဘယ်ကိစ္စလဲခင်ဗျားတို့ကိစ္စဖြူပြေကိုပြီးတဲ့တုန်းကလည်းတော့မောင်းနေပါနဲ့တဲ့ပြိဿလုံးပါကိစ္စတွေမှန်ပါဘူ
2: း
1: အဲ့လိုဆိုကြပ
2: ြ
1: ိဿလုံးပါကိစ္စပြိဿလုံးပါကိစ္စဆိုတာကဒနာဥပါဒံကံကိစ္စရှင်းမလ
2: ား
1: အဲ့တော့ဒီနေ့မှာနောက်တဲ့နေ့မှာဘယ်ချိန်မှလားအားရလို့မရှိဘူးကိစ္စသိမ့်များနေတာဒါကြောင့်ဒီလောက်ကကောင်းမှန်တော့သိတယ်ဒါရင်ကောင်းမှန်တော့သိတယ်သိပင်သိ냐ဆိုတော့ကိုမအားတဲ့အချိန်ကသိမ့်များတာခင်ဗျားတို့ချင်းကြတော့ကောင်းမြင့်လိုက်မလိုက်ဘူ
2: း
1: ။ဘုရားသင်္ကန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိစ္စကိုအပေကောင်းမဲ့ကိစ္စကိုသွားရမှာမအားဘူးကြတာ
2: ။
1: ဒါပဲရှိတယ်ဒီမြန်ပြင်းမရှိဘူ
2: း
1: ။ဒီမြန်ပါရှိသေးတယ
2: ်။
1: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လဲတဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုရှိနေကကိုထောင်ချတဲ့ရှင်ကြီးပဲ။ကိုငားထားတဲ့ရှင်းနေကသဘောပါကိုကိုကိုလဲလိုက်တဲ့ဆင်ညာကိုအပယ်ချိုက်တဲ့ဆင်ကြီးပဲပေါ်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမြောက်လို့မှမမြောက်နဲ့ဘယ်သူချောက်လို့မှမချောက်နဲ့ကိုဟာကိုသိပြီးတာကကိုဇက်ကိုသိင
2: ်
1: းပါတယ်ကို
2: ဇက်ကိုသိ
1: ကိုဇက်ကိုသိရကိုဇက်ကသိတော့ဖြတ်ဆိုမှကိုစိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်ဘောဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်ရှိလိုက်တင်နေပြန်လည်းဖြစ်ပြန်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းစိုက်တာကြည့်ဟောခဏတော့ကြားလည်းမဟုတ်မင်းမလည်းမဟုတ်ရှင်းမှုပြတ်မှုပဲရှိပါဥရိယဝိရသာရှိပါလားရှင်းမှုပြတ်မှုသာရှိပါလားဆိုရင်သွားတိုးတာတိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တိုးတဲ့ချိန်ကစားပြိဿမှုဘကပြတ်ပြီတိုးတဲ့ချိန်ကစားပြီ
2: တိုးတဲ့ချိန်ကစားပ
1: ါလားနဲ့ကြောင့်ပြတ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းတော်မဲတဲ့အခါကျတော့မှအင်းဒီတရားကအိဋ္ဌကူသိနေတာလေကမက္ကလေလားမက္ကပြေချောလားဖြစ
2: ်
1: မက္ကပြေချောလားဖြစ်တော့ကိုတခြားသောစိတ်တွေဘုံဘုံပေးသလားဒီဟာနဲ့ဒီဟာပဲဖြစ်နေရမှာလားလို့မေးတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနဲ့သာကိုက်နေလို့ရှင်ဆရာတော်ခဏကဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဘုံဘုံမပေးဘူ
2: း
1: မက္ကရှင်းမလားရှင
2: ်းပါ
1: မက္က
2: ဘ
1: ယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဘုံဘုံပေးဘူးကျေပြန်နဲ့ရှုရမနဲ့သာကိုက်နေလို့ရှိရင်ဒါလောကုတ္တရာမက်ကိုမဟောသေးပါဘူ
2: းမှန်ပါဘူ
1: းလောကုတ္တရာမက်နဲ့ပြညာမှာဟောမှာပါမှန
2: ်
1: ပါဘူးဒါအောင်နဲ့ကိုဘုံပရိစ္ဆေသမ္ပုဒ္ဓရာကိုရက်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ရက်သေးဘူးလား
2: ရပါတ
1: ယ်ရက်တော့ဟုတ်သုတ္တတိမသေးပါဘူးဒုက္ခရင်းဒီချိန်မျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ရပဲသွားတာနာကြားလိုက်ရပဲသွားတာသွားဘူးလ
2: ား
1: ကြားရတဲ့နားခါလိုက်တဲ့ရှင်သွားပြီကောဒေါသဒုက္ခပိဋိဒါအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဟုတ်လားကြားရတာသိနဝင်ချိုတာပဲဆိုတဏှာဝရံကံမသွားသေးဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားတရားနာရလွန်စရာလူစရာမရှိဘူးလို့လေဒီလိုမညံ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့လွန်စရာလူစရာမရှိဘူးလို့ပြောရတော့ဆိုလွန်ရင်လူစရာပုဂ္ဂိုလ်မူဒီကံထွက်တယ
2: ်
1: သဘောကျအဲ့တော့ဒါဝိဇ္ဇသိရမယ်ဒါဝိဇ္ဇာသိရမှာကိုကိုကြီးကိုကြည့်ပြရမှန
2: ်ပ
1: ါဒါဖြင့်ဒွေဆန်နေနေပြီတော့ယနေ့ပေါ်သွားတယ
2: ်
1: မှန်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလုံးပြတော့ပညာကလည်းသူဖြစ်နိုင်တယ်ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အိဋ္ဌပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကိုခန္ဓာသာကြည့်လိုက
2: ်
1: မခိုင်ဘူးဆိုတော့သိမခိုင်ဘူးဆိုတော့မက်ကတခါလဲပညာကြောင့်ဖြစ်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ချင်မှန်ပ
2: ါ
1: တကယ်ကြောရလာရလို့ယူမယ်ဆိုတော့လေခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သေးနေတာပဲချောရလာတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ
2: ်
1: ဖြစ်ပြမြင်တော့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ယူသေးရ
2: ဲ
1: ့ယူတော့ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဒေါသဒုက္ခလာသေးရဲ့မလာဘဲနဲ့ဒေါသဒုက္ခအဝိဇ္ဇာလာမဲ့သရုပ်ထပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒီဖြစ်ဖြစ်တယ်မှာပဲညာကရှားရပြီမက်ဆက်ကိုမလာနဲ့ဦးဒါပြန်မျိုးလုံးဘုတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ငါဘုတ်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကုန်မရှိဘူ
2: း
1: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်10မျိုးစလုံ
2: း
1: မရှိဘူးအဲ့ဒီ10မျိုးစလုံးကိုသူကဖြတ်တာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာရင်းနေဗလား
2: ဘယ်နှမျိုးဖြတ်ပါ
1: 10မျိုးစလုံးဖြတ်ပါ ဒါကဥပဒနာမဲ့ရှိသေးတယ်နော်လောကုတ္တရာမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကြည့်ကြရင်လေမှန
2: ်ပါဘူ
1: းဒီနေ့ကနိုင်ရဲ့နီးနေလို့ဥပဒနာမဲ့ကတာဟောနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အနိစ္စတလုံးဒုက္ခတလုံးအနတ္တတလုံးသုံးလုံးရှိ냐ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာအလုံးဝင်လာတယ်ဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောပြီး
2: မှန်ပါ
1: ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့
2: ဖ
1: ြစ်ဖြစ်ဒီထက်ကုန်လာဝင်မှန
2: ်ပါဘူး
1: ဘာကြောင့်ဝင်ရကြုံဆိုတော့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာဘုရားကဟောလိုက်တယ်ဟတိဘရောပမတုတ်ဆိုရရှိဟတိဘရောပမတုတ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကြီးအများကြီးရှိတဲ့နေကခြေလေးကြောင့်ရှိတဲ့နေကဆင်းချီရတဲ့ကြီးတာတော့ဘယ်မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါဘူ
2: း
1: နော်စင်ကြီးအကြီးဆုံးပဲစင်ကြီးအကြီးဆုံးပဲနောက်ကသားကောင်တွေကစင်ကြီးအုံမိအောင်နင်းနိုင်တဲ့သားကောင်မရှိမှာဘူ
2: း
1: စင်ကြီးရဲတော့သူတို့ခြေတော့ဖောက်သွားဟုတ်ဘူးလားသို့လူပဲတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ညာတွေကမြင်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေတယ်ဒီပြန်တရားတွေမလိုတော့ဘူးစင်ကြီးရဲဝင်လာတာပဲဒီဖြစ်ဖြစ်တလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းနေမြင်ရှင်းရမလ
2: ား
1: ရှင်းပါပြီဒီပြေကြုံနေမြင်အနေရှာလေးဒီထက်ဝင်ဒုက္ခရော
2: မရော
1: ပါဘူးအနတ္တရော
2: မရော
1: ပါဘူးအတုပ
2: ါမရောပါဘူး
1: ဒီထက်ကဝင်တာပဲကွာသင်္ချေရထဲမှာဒီပြန်သားကဝင်ရသလိုဒီဖြစ်တဲ့တလုံးကိုကိုယ်တဏ္ဏကိုယ်ညာနဲ့ကြည့်ပြီးကြတာအော်ဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့တလုံးကြပဲရှင်ခုနကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးကကုန်ပြသစ္စာလည်းမြင်လား သစ္စာမြင်တော့သူကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမကသစ္စာပေါ်တယ်ရှင်းမလ
2: ား
1: ရှင်းပါဖြစ်ပြက်က
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: မြင်တာက
2: မကသစ္စ
1: ာဒါမကသစ္စာဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကဘလောက်ချက်လိုက်တဲ့လုံးမဲလို့ရှင်မြင်တဲ့အချိန်မှာပြအကုန်ပြတ်နေမြင်တဲ့အချိန်မှ
2: ာ
1: အကုန်ပြတ်နေတော့ကိုပြစ္ဆုပ္ပန်မာဒီဘဝမှာမှမားလုံးတွေဖူရွေးတယ်သူပဲကဲသဘောကြဒါရင်ပြစ္ဆုပန်ဘဝကယ်ရာကတော့ဒီမဲ့ပဲ။သဘောက
2: ျ။
1: နောက်ကြတော့ဒီမဲ့ဒီရင်ကျယ်ပြီးဘဝကများလာတော့သူဖြစ်ပြမုန်းစရာကြီးပဲရှင်ညံတက်ပြီးအောင်မေး။ဖြစ်ပြဒီဒုက္ခသစ္စာဆစ်ဖဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သုံးပြပြချလိုက်လို့ဖြစ်ပြများချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ကုတ်တရားမဲ့ဖြစ်တယ
2: ်။
1: လက်ကုတ်တရားမဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဘဝဘဝရဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ချက်တာမဟုတ်တော့နောက်ကပါလာတဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကံတွေကိုပါချက်ချိုင
2: ်
1: ဘုမတ်ကတော့အတိတ်ကပါဖြတ်တယ
2: ်
1: အတိတ်ကပါလာတဲ့ဖြတ်တယ်ပြိစ္ဆုပ္ပန်မှာရော
2: ချက်တာပ
1: ါနောက်မိုင်းလကမဲလကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီဘဝကြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလည်းလွှမ်းဖြတ်တယ
2: ်
1: သူကသုံးချက်ဖြတ်ချင
2: ်
1: လောကုတ္တရာမက်ခွန်းငါဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့မက်ကတော့ဒီဘဝကြီးကသူဖြတ်တယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်ဥပဒနာမဲ့နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဟာအတော်ချမ်းသာ

0: ဟုတ်ကဲ့တော့သဘုဒ္ဓမက္ကတော့ဖြတ်တယ်ဘုပ္ပင်ဥပဒနာရှိနေတဲ့မက္ကတော့ပစ္စပန်ကာလမှာပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ရဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒါတွေကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူမပါဘဲနဲ့ဥပဒနာမက္ကမပါဘဲနဲ့သဘုဒ္ဓမက္ကမဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်တပည့်ကြဥပဒနာမက္ကမပါဘဲနဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားသူကတခါရှုလိုက်ရင်မိုက်က၅ပါးဖြစ်တယ်။ဘုရားကြတခါရှုလိုက်မိုက်က၅ပါးတခါရှုလိုက်ဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ခါရဓမ္မဝါမဓမ္မသတိဓမ္မသမารိဆိုတဲ့မိုက်က၅ပါးတခါတော့ဝင်။၅ပါးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။၅ပါးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ရှင်းဆိုတာကဒီထဲမှာကရှားဆိုရှုလိုက်တယ်ရှင်။ဓမ္မရည်မိုက်ကနဲ့ပညာမိုက်ကဒီကံပါတော့ဒီလမဲ့ကငယ်တစ်ခုပဲကြံနေတယ်တပည့်ကြဒါပြန်လောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ဥပဒနာမဲ့ဘာထူးလုံးဆိုတော့လောကုတ္တရာမဲ့ကဒီလမဲ့ကနဲ့ကွာ၈ပါးသူကသမာဓိပညာမဲ့ကံရှိနေတယ်သူက၅ပါးတပည့်ကြလောကုတ္တရာမဲ့ကဒီလမဲ့ကံဖြည့်လိုက်လို့ရှင
1: ်၈ပါ
0: းလောကိမဲ့ကတော့ကိုသီလကိုမြဲတဲ့သီလကိုသူမကျေးဇူးမပြုနိုင်သေးလို့သူက၅ပါးပဲဖြစ်ရှင်းမလားအဲဒီ၅ပါးမရှိဘဲနဲ့၈ပါးက၈ပါးကပြည့်စုံပါရောတဲ့အတိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြာတပည့်ကြပြည့်စုံပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲအနာကမိုက်လိုက်တာမဲလိုက်တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာရှိထားရမလို့လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပဒနာမဲ့ရှိထားတ
1: ာ
0: ပြည်တော်ကုတ်ပြမဲ့လာလိုက်သဘောက
1: ျ
0: ဒါရင်ခင်ရတို့လမ်းကလေးနင်းနေပြောင်းလို့မရှိဘူးဒါကြီးတော့ဆုံးမလာနော်ဟေးဘုံမြတ်ကြီးဆုံးမတယ်လို့ပြောဥဒ္ဒနာရဘုံမြတ်ကြီးကခင်ဗျားလက္ခဏာမရှိဘူးလားဘာမှသုံးကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်းတော့မှသိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကြောင်းမလာတော့ပြောပါရုံရ။ဦးခမရသေးစိတ်ချရတာရှေ့ထားတာမဟုတ်ဘူး။အသေးစိတ်မရတဲ့ကြီးရှေ့ထားလုံနေတဲ့။တော့ကြသေးသောငါဘောမဟုတ်ပြီမဲ။မင်းတို့ဒီတိုင်းမဲ့အာရမိကဓမ္မတွေနဲ့မှတ်ဖို့ပဲ
1: ။
0: ပါရုံရ။ဘုရားကမဲ့ကရင်ကျက်ပြီးလောကုတ္တရာမဲ့ကြောင်ဓမ္မလောက်ရအောင်လုပ်ထားလိုက်။အဲ့ဒါအသေးစိတ်ချရပဲလို့ပဲငါမတော်ဘူး။ဓမ္မလို့ချင်းဒါဓမ္မမမရလို့ချင်းတော့ဘာလို့ထားတာ။အာတန်ကံတို့အာစင်ကံတို့ကတွန်းချမှာ။ဒီကကံရဲ့တွန်းချမ်းရဲ့တိတ်ကကံကတွန်းချမ
1: ်
0: းအခုရဲ့ရှိရဲ့ခဲ့ရရင်ရှင်းနောက်ကလေးပြောင်းလိုက်ပါတယ်လို့ရှင်းနောက်ပြောင်းရှင်းနောက်ကပါတော့အသေးစိတ်ရှားတဲ့မက်ကိုအရင်တော့ကအသေးစိတ်မရှားတဲ့လူကိုနောက်မှလို့ဆိုတော့သူကတမ်းမြေပြီးသားဖြစ်နေတော့အပေလေးပါလို့တဘောပ
1: ါ
0: ခဲ့ရင်နေသေးရင်တော့ပါအာ
1: သာသာ
2: ဒီနေ့2026ခုနှစ်ငါလာပိုင်း19ရက်နန္ဒခင်ခေါင်ကာလဂျပန်နိုင်ငံဖုကုအိုကာမြို့မှာရှိတဲ့ခမတခုတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်များကြီးစုပေါင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အစိုးမတရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းလို့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တို့ကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုစုမိနေကြတယ်။အခုတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုရခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုတဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟုသောအမျက်ဆုံးရတနာကိုရအောင်ရှားဖွေစူးစောင်းနေကြတယ်လို့ဒီလိုလေးနားလည်ရနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံတဲ့ဒီဂတာလေးကိုအတိဘယ်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကျက်မှတ်ပြီးတော့စင်ញယ်မှုနဲ့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအလွန်မှချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲယုံကြည်မိ အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံစာကြောင်းလေး၄ကြောင်းနဲ့နော်တကြောင်းမှာစာလုံးလေး၈လုံးပဲပါရွှေဖက်လိုက်ရင်စက္ကန့်15စက္ကန့်စက္ကန့်20လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတိဘယ်ကအလွန်မှ၄နဲ့ပြီးတော့ကျေပြန့်ပြောရင်မကုံနိုင်လောက်အောင်အတိဘယ်ကကျေပြန့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပမာစကားဆိုရိုးလေးတခုရှိတယ်။အပြားရေဆက်အ낵ပင်လေတဲ့။ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကအပြားမှာတည်နေတဲ့ရေဆက်လေးလောက်ရှိ။အကလေးကိုရေထဲနှုတ်ရေထဲနှစ်ပြီးတော့ဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ရေပေါက်ကလေးတည်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နေတဲ့စကားလေးကိုအခြေချက်မဲ့ဆိုရင်တော့ပင်လေကြီးလောက်ကျယ်တဲ့။ဒါဒီလိုဂါထာမျိုးလေးကိုပြောတာလို့ဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအจิตတမမနာယူသေးခင်မှာဂါထာလေးရဲ့လေးနဲ့ပုံကျက်ပြတ်မှုအဲ့လိုလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့နော်ဒီဂါထာလေးတွေကပထမဆုံးအပိုက်ကိုလူတိုင်းလူလူရတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောရတယ်မဟုတ်လားမိမိဒီတာလည်းမိမိအတွက်အကူရတဲ့ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမာရဝအခြားသူတွေဟာမိမိအတွက်အကူရာမဖြစ်နိုင်ဘူးအတ္တနာဟိသုတံဒေနကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်နာထံလဘတိဒုံလဘံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရာအစ်စ်ကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီပြင်ဒီပြင်ဒေသနာတွေရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုများထားရင်များထားသလောက်အဲ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဒီဒေသနာကိုနားလည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုမဆုံးနိုင်တော့အောင်နည်းနည်းကျပြန့်တခုရင်းလေးဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဆွမ်းအားရှိသလားနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီတာလည်းမိမိအတွက်အကူရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ်ထဲမှာကိုယ့်အတွက်အကူရာကရှိနေပြီးသားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကရုပ်တရက်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအကူရာမှာဆိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ရဲမှာအကူရာကြီးကရှိပြီးသားလို့လို့စိတ်ကယောင်ဝါဝါထင်တတ်တယ်လူတိုင်းဟာကိုဟာကိုယ့်အတွက်အကူရာမဖြစ်ကြလို့သူတို့ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့တနည်းပြောရရင်အားငယ်ကြတာပေါ့ဒီလူတွေမှာအားငယ်တဲ့စိတ်အကြောင်းအလဲဆိုရံပန်ရံခါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်တာပဲအားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိပ္ပယ်ကဘာတော့ဆိုတော့အကူရမရှိဘူးလို့ပြောနေရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာငဲတယ်ဆိုတော့အာမကြည့်ဘူးပေါ့အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာအာငဲစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါအကူရမရှိလို့ပဲလေဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့သူကစကားကိုစစ်စစ်အောင်ပြောတယ်ကောဟိနာထောပရောတိယကိုကလွဲလို့အခြားသူတွေစီမှာကို့အတွက်အကူရဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လောကမှာဘသူကမှဘသူအတွက်အာကိုရာမဟုတ်ဘူးတပါးသူတွေကကို့အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုဟာလည်းတပါးသူတို့ရဲ့အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘောရန်အနေထားတွေလောက်မှာတော့အာကိုစရာတွေအာကိုရာရတာတွေအာကိုလို့ဖြစ်တာတွေအထိုက်လျောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒီနေရာမှာအာကိုရာဆိုတာလေးကသူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုသူကကျင့်ပြတ်နေပြန်တယ်သစရပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာရေးဝေရေးနေရေးကျမရေးအဲ့ဒါကမရှိမဖြစ်လိုတာပေါ့နော်ချိန်တန်းလာရင်စားလာတာဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်ရင်အကူရဘာလို့အဲ့ဒါတွေရှိမှအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါတွေမရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအကူရလို့မြင်ရတယ်ရုပ်တရက်ဆိုရင်အဲ့ဒါတောင်တိတ်ပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူးနော်ပိုက်ဆံကိုပဲအာကိုရာပိုက်ဆံရစီတဲ့အလုပ်ကိုအာကိုရာမင်္ဂပိုက်ဆံကြီးတွေကစားလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးတောက်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးသူကကျန်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့လဲလဲလို့ရလို့သာသူ့ကိုတန်ဖိုးရှိရလို့ပြောတာသူ့ကိုယ်၌ကဘာလို့လို့ရတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လိုအပ်တဲ့အရာနဲ့သူနဲ့လဲမယ်ဆိုရင်တော့ လဲလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကအကိုရဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့ကိုကရှင်သန်နေတာကိုအဲ့ဒီစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေမရှိဘဲနဲ့ရှင်သန်လို့မှမရတာအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဓာတွေလိုးနေတာဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကကို့အတွက်အကိုရနောက်တခါအဲ့ဓာတွေကိုရစေတဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့နေနော်အဲ့ဒီငွေကြေးကိုဖြစ်စေတဲ့တဲ့အလုပ်တွေအရာအလုံးကိုဖွင့်ယူတော့တခါအကိုရလို့ထင်သွားကြပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဘဝရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်အရာကကိုကရှင်သန်ခြင်းနေတာကောင်းကောင်းလေးရှင်သန်ခြင်းနေတာဆိုတော့ဒါကအကိုရအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်သို့တော့အပေါ်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်လေးနေတဲ့အကိုရကဘလို့ဟာလဲလို့မေးရင်တကယ်ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲတဲ့အခက်အခဲအကျက်အတဲနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာပြည်လေသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ့်အရာကသာလျှင်တကယ်အကိုရဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဆိုတာဘလို့ဟာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲတရားကိစ္စတွေကြုံလာတဲ့ကျမကြီးပေါက်ပြန်ခြင်းနာခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်မှာနော်နောက်ဆုံးအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားရတော့မယ့်အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီပျက်စီးမှုသေခြင်းတရားဒါဟာအလုံးမရှင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးပဲနှစ်ခုပဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်မယ်ဟုတ်လားနာခြင်းနဲ့ပေးခြင်းအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာတုံယုံတန်ယုံညံနဲ့ပြည်လဲအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ဒီပြဿနာကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုမရှိအောင်ပူလောင်မှုမရှိအောင်ပြည်ပြည်လဲလဲနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ဒါကိုစိတ်မဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်နော်ကိုယ်မှာတည်ထားတဲ့အတိညာပေါ့အဲ့ဒီအတိညာတကယ်စင်စစ်အကိုရအစစ်အဲ့ဒီအကိုရအစစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရှားထားမှသာရမှာရှားမထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီအကိုရအစစ်ကြတော့တခြားသူတွေစီမှာလည်းကိုယ့်အတွက်မရှိတယ်လို့တခြားသူတွေအတွက်လည်းကိုယ့်စီမှာမရှိဘူးအချင်းချင်းအဲ့ဒါဖေးမလို့ရသေးသလားမရဘူးနော်အပေါ်ရန်လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဖေးမလို့အကိုအာရပြုလို့ရပါတယ်သို့တော့တကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးမယ်တကယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာလို့ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားသုံးတယ်။နောက်ဆုံးနာထန်လက်ပတိဒုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာကိုရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာဒုံလပံရနိုင်ခဲ့သောနာထန်အကုရာကိုလက်ပတိရမယ်။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာဆိုတာအထုအထိတ်မြင်များမြင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကအရတမညာအရတပုံညာယန္တာဖြစ်စေတဲ့ညာကိုပြောတာ။ဟုတ်လား။ဘုရားတော်တဆင့်လျှော့ပြီးတော့သူ့ကိုအခြေပြင်းပြင်းမြင်မယ်ဆိုရင်ပညာကိုပြောတာ။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပညာကိုပြောတာလို့ပညာလို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲအတိတ်ပဲနားလည်မှုတွေရောထွေးသွားမှာစိုးရသေးတယ်အတန်းပညာတွေဘွဲတွေအမျိုးမျိုးရအောင်သင်ယူထားတဲ့ပညာမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာကိုပြောတာစိတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဝေဒနာတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ရုပ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဘဝဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေဘလို့ပြီးဆုံးပြောက်ွက်သွားမလဲပြီးရင်ဘလို့ဆက်ဖြစ်မှာလဲဘဝရဲ့အနေအထားတွေကိုအများကြီးတိတိကျကျတိတိကျကျကကငနနသိတယ်အခုဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနောက်တစ်ပါးဆက်ဖြစ်မှာလဲအခုဖြစ်နေတာကောဘလို့တွေလဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာဆိုတာဘာလို့ပညာဆိုတာကိုဘဝဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်အတိုင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာထပ်ပြီးတော့လည်းလေးအသေးစိတ်ပြောရရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေကိုသိတာမြင်တာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးကချမ်းသာမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုးရတဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝအမှန်တရားကြီးကိုသိတာဒါအခြေခံဉာဏ်ပညာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးတဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာလို့သိရင်ဉာဏ်ကပိုမြင့်သွားတယ်နာမရူပသိစေတဲ့ဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့ဒါတွေကလည်းဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးတဘာဝတရားတွေလို့သိမယ်ဆိုရင်ညာပိုးမြင့်သွားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလေတဲ့သဘောဟုတ်လားဒီဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာတောက်လျှောက်ပဲပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်နေတဲ့အနိစ္စမျိုးတွေလို့သိရင်ညာပိုးမြင့်သွားတယ်အခုအနိစ္စမျိုးတွေနော်ဘုန်းကြီးအတန်းတွေတောက်လျှောက်ပျောက်တယ်ပြန်ရှာလို့ဘယ်နှရှာလို့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဇာတိစိတ်တွေတောက်လျှောက်ပျောက်တယ်ကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲကတွေးကြံတာတွေတောက်လျှောက်ပြီးပျောက်တယ် နောက်ထပ်အတွေ့တစ်ခုအစ်စ်တောင်းလျှောက်ဖြစ်တယ်အတန်လည်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြောက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအလိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဆိုတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဘယ်ဖြစ်ခြင်းတရားမျိုးမဆိုဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာပဲသူကထပ်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်တိုင်းဟာလည်းပြီးဆုံးပြောက်ကိုသွားအဲ့ဒီနဲ့ဘဝခီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကမယံမနာသွားတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာမှန်တယ်များမနေ့ကပဲပြီးခဲ့တယ်ဒီနေ့ထိဘာတစ်ခုမှပါမလာဘူးဘုရားတို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲထင်တယ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပဲထင်တယ်ဖြစ်ရတဲ့အကုန်လုံးဟာဖြစ်ရမှာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါပါလေအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတော်တော်မြင့်လာတယ်ဝိပဿနာပညာလို့နာမည်တက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနိစ္စသိတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝရဲ့ကျုံနံတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသဘောကိုသိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပုံမြင့်လာတယ်။ဒါရီယာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဘယ်သူမှတားမရဆီးမရသူဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရင်လည်းပဲဘလောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းဘယ်သူမှဒါကိုထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရဘူး။သူကသူ့ပုံစံနဲ့သူသွားနေတာဘယ်သူမှဒီတဲ့ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါတွေကိုသိရင်ဘာခေါ်လဲပညာအမြင့်ဆုံးပညာတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတာဘဝရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့တခက်သဘောတဘာဝအမှန်တရားပထမအမှန်တရားဘဝဖြစ်နေခြင်းဟာဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့ဒါကိုနားမလဲကြသေးဘူးနားလဲတဲ့အဆင့်ကအလွန်နှိမ့်နေတယ်ပေါ့အနုဘောဓဉာဏ်လောက်နဲ့ပဲသိသေးတာထပ်သိဖို့လိုသေးတဲ့အသိမှန်းဆပြီးတော့သိတဲ့အသိလောက်ပဲရှိတာဟုတ်လားပြိဝေဒအဆင့်နဲ့ထုံဖောက်ပြီးတော့တိတဲ့အနေအထားကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီပညာအလွန်မြင့်တယ်။ဘဝဆင်းရဲလို့တကယ်တိလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတွေ့တာမှုဖတ်တွေ့ထားမှုကအဆင့်နဲ့သူကချုပ်ငိမ့်သွားတာ။အဲ့ဒီမမောတွေ့တာမှုချုပ်ငိမ့်ခြင်းကိုအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပဲ။ငြိမ့်အေးမှုအစ်စ်ပေါ့နော်။ဘာတွေပြောနေတာလဲဘုန်းကြီးက။တစ္ဆာလေးပါးကိုတိပြီးဆိုရင်ဒီပညာဟာအလွန်မြင့်တယ်။ရှားနိုင်ခဲ့သောအာကိုရာဆိုအဲ့ဒီပညာကိုပြောတာ။အဲ့ဒီပညာဟာတကယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးတွေသောတော်ဘုန်းကြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့နှမျိုးထောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလေတို့ရဲ့နာခြင်းရဲ့သိခြင်းရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်လားဒီမှာအတန်တွေဖန်တာနော်ရုပ်တွေဖန်တာပဲပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ကျူးကျူးဝတ်တင်ပေးဟုတ်လားစဉ်းစားကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးသားပါငါဒီမှာအဲ့ဒါကိုနားမလည်မှုနဲ့ငါမှဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ငါဘာလို့လို့လို့အောင်မသိဘူးလို့ဘယ်သူ့ကိုကူညီတောင်းမလဲဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကလည်းသူ့နာခြင်းသိခြင်းနဲ့တွေ့လာသူလည်းပဲမျက်နှာကြီးရွယ်လောက်နဲ့ပြပြူးဆံပြားနဲ့ချီမကန်မိလက်မကန်မိကိုယ့်ရုပ်ကာယနဲ့သွားမဲ့လူပဲလူအများစုဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲမဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြလို့ဆင်းရဲပြီးတော့သိကြရတာဆင်းရဲပြီးသိကြရလို့ဘယ်တော့အများစုကသိပြီးရုံညက်တဲ့ဘဝပဲရောက်ကြတာအဲ့ဒီတိုင်းလဲဆိုပါမြင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါပြည်ပြည်လေးလေးဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ဟဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘာမှကြွတင်ပြင်ဆင်မှုအများစုမှမရှိဘူးမရှိတော့ဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့တော့ပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်ခက်ခဲနေနေတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုမဆိုထားနဲ့အပေါ်ရန်ကိစ္စတွေတောင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့လူဟာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးရဲ့တကယ်ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမှပြောနေတာတော့ကိုကိုကိုသာအားကိုးရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဟာလွဲ့လို့တခြားသူတွေစီမှာကို့အတွက်အကူရမရှိဘူးဒီစကားလေးကိုရှင်းအောင်ပြောတာအဲ့ဒီမှာအကူရဆိုတာကိုအပေါ်ရန်အကူရကိုမဆိုလိုဘူးတကယ်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြေလျောင်ဖြည့်ရှင်းပေမဲ့အတိဉာဏ်ပညာလို့ဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့အကူရအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့အကူရကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒီအလွန်တူတောင်းတဲ့ဂါထာလေးထဲမှာအဲ့ဒီနီလန်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ပြအောင်မြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာရာမှာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ညာပေါ့။အတ္တနာဟိတုဒ္ဓံဒေနာဆိုတာအဲ့ဒါအကုရာရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြရမယ်နီလန်မယ်။အတ္တနာဟိတုဒ္ဓံဒေနာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထံလပတိတုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာအစစ်ကိုရလိုက်မယ်ဘယ်ထိရမလဲဆိုရင်အရတမဉဏ်အရတဖုဉဏ်ထိရမယ်ဒါအမြင့်ဆုံးကိုပြောတာအဲ့ဒီဉဏ်တွေကခုအားထုတ်လို့ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဉဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရှည်ကသူ့ထက်အဆင့်နှိမ့်တဲ့ဉဏ်လေးတွေရခဲ့ပြီးတော့မှအစစ်အမြင့်ဆုံးဉဏ်ဆိုတာ ရတာဘုန်းကြီးဆိုတော့ကဘေးတတော်သတိထားမိမလားမထားမိမလားတော့ဘုန်းကြီးမသိဘူးဘုန်းကြီးကတော့အစီအစဉ်တရားလေးပြောလိုက်တယ်ဉာဏ်ကို၅မျိုးပြောလိုက်တာကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းဥပ္ပိယရှင်းတဲ့ဩဝါဒ၃ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုသိတာဘုန်းကြီးတို့ကအချိန်တိုင်းစိတ်ထားလေးတွေကဖြစ်နေတာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားသို့မဟုတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ထားလားနှမျိုးကွဲနေနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ကံခေါ်တာကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်ဘယ်သူမှထည့်ပေးထားတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုးရတဲ့အကျိုးရလတ်မျိုးစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲအဲ့ဒီသဘာဝအမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့နားလေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအခြေခံအကြသုံးဉာဏ်ပညာကိုရတယ်လို့ပြောတယ်ပညာတက်တယ်တက်တယ်ဆိုတာတွေကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးခုဟာပြောနေတာပညာရှိဖို့ပြောနေတာကိုယ်တန်တန်မှာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတဲ့အတိတကယ်ရှိသလားတအခြေခံတော့ပြီးရင်သင့်တယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုံတဲ့နန္တယ်ပဲဖြစ်နေတာလို့တကယ်သိတယ်ဒါတရားအထုတ်မှသိမှာအပေါ်ရန်လေးပြောတာကိုနားထောင်အောင်လုပ်နေလွယ်လွယ်ကူကူသိမသွားဘူးဟုတ်လားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအကြောင်းအကျိုးသဘာဝလို့သိတာပုံမြင့်သွားပြီနော်နောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာပုံမြင့်သွားပြီနောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးကိုသိတာဒါဘုန်းကြီးကလေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့အလင်းကျန်းထဲမှာလာတဲ့စကားရက်လေးတွေကိုအကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပြောတာအမိုက်၅တင်းအလင်း၅ချက်တတဝါတွေမှာမိုက်မှောင်းနေတဲ့သဘောတဘာဝ၅မျိုးသူလည်းဆန့်ကျင်ပဲလင်းနေတဲ့အလင်းတက်၅မျိုးဒီ၅မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဒီ၅မျိုးကိုမသိရင်ဒါအမှောင်ထဲမှာနေတယ်ခေါ့ဒီ၅မျိုးကိုသိရင်အလင်းထဲမှာနေတယ်ခေါ့ဘယ်သွားရမလဲဘယ်နာမှာပါရှိလဲအကုန်မြင်တယ်သူအလင်းထဲနေတာပေါ့အမောင်နဲ့နေတဲ့ကောင်ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိသူစမ်းရမ်းပြီးတော့ပဲလုံမှာလွယ်မှာဖို့ပဲဟိုအဖြစ်များကိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာလေးကိုလူရင်းကိုပြန်ကောက်မယ်နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတည်တာလေမိမိအတွက်အကူရံဖြစ်တယ်ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမှာတပါအခြားသူတွေကမိမိအတွက်အကူရံမဟုတ်ဘူးအတ္တနာဟိတုဒ္ဒန္တေနကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်နာထံလပတိတုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာအစစ်ကိုရမေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မှာအကုရာမရှိရသေးဘူးအကုရာအစစ်ကိုပြောတာနော်ဒီမှာတော့သူကအကုရာအစစ်လို့မသုံးဘူးရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာလို့သုံးတယ်တုံလပဆိုတဲ့စကားတုံလပဆိုတာရခဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရလွယ်တဲ့အကုရာတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှိတာပေါ့ပိုက်ဆံလေးရှိမယ်တင်ယူထားလို့နားလည်ထားတဲ့တကြွထားတဲ့အတတ်ပညာတွေရှိမယ်ရှာနီးဖွေနီးလေးတွေပေါ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံထားတဲ့စိတ်ချတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့ဘဝကအဲ့လောက်တင်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့လောက်မကဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ဘလို့မှမရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့လို့တယ်တဲ့တဲ့ပြောရင်ပညာနဲ့သာလည်းဖြည့်ရှင်းမှပြည်လည်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမရှင်းနိုင်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးဘဝမှာပဲလေကိုယ်ပုံရတဲ့ရောက်လာတယ်လူအရွယ်လေးတွေဒီပုံစံလေးဒီအရွယ်လေးတွေကြီးများရနော်ခုတရားဝဲတိုင်းလိုလိုမေးပြတယ်မငိုတာဘလောက်ကြာပြီတော့ကိုကိုကိုပြန်မေးစီတင်တာဘုန်းကြီးကမေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုကိုစစ်ဆေးတဲ့သဘောပေါ့ဘုန်းကြီးမေးလိုက်တိုင်းသူတို့ကရေးစရာလိုလိုနဲ့ပြောတယ်နေတိုင်းငိုနေရတယ်ခင်ဗျာဟာနေတိုင်းကြီးရတော့မကောင်းဘူးလေဟုတ်လားဒီထဲမှာနေတိုင်းငိုရတဲ့လူပါသလားခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်တိုင်းရောဟမ်ပါပြီအဲ့ကြော်များပါပါကခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်တိုင်းငိုရတဲ့ရှော့ချနိုင်ဖို့လိုရနော်ငိုနေလို့ဘာကြောင့်ထုတ်တယ်ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စကြီးကငိုလို့ဖြစ်လာမှာလားကိုမဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စကြီးကငိုလို့မဖြစ်ဘဲနေမှာလားငိုခြင်းဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတသက်ကိုကိုကိုနှိပ်ဆက်တာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်းမှုကိုဖော်ပြတာကိုယ့်ကိုအပြေရှားရမယ်အဲ့ဒါပြောတာအကူရမရှိဘူးဆိုတာငိုးနေရတဲ့လူတယောက်အကူရမရှိလို့ပေါ့သူ့သူကျန်တာတွေရှိတာသူ့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးလေမကူနိုင်ဘူးလေငိုးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါကူရကယ်ရမဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှင်းပြည်တဲ့ပြည်အောင်ငါလုံမယ်ဘယ်နည်းနဲ့လုံမလို့ဆိုတော့ပညာကိုရအောင်ရှာတဲ့နည်းနဲ့လုံရ တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအလင်းလဲဆိုအဲ့ဒီပညာတွေကိုရအောင်လုပ်တာခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီကထာထဲမှာပေးထားတဲ့နေရာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရာကိုရလိမ့်မယ်လို့အကိုရာအစ်စ်ကိုလည်းပေါ်ပြတယ်ရအောင်ဘလို့လို့ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုပါတခါတည်းပြောသွားတယ်ဘလောက်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကထာလေးလေးချောင်းနဲ့နော်အစားအသောက်အမြင်တဒနာနဲ့စားလိုက်တာနော်ဘဝမှာကုသီတာနဲ့ကိုယ့်တို့အကိုရာဘယ်ပညာရှင်ကမှဒီလိုရဲဝံ့တဲ့စကားမျိုးပြောခဲ့တာမရှိဘူးဘုရားလိုမြတ်စွာဘုရားပဲပြောခဲ့တာကျန်တာတွေကဘာတော့ငါ့ကိုအာကိုကြလို့ပြောရင်ပဲဟိုဟာကြီးအာကိုလို့ပြောရင်ပြောသူတို့အာကိုကတွေဒီကိုကိုကိုအာကိုလို့ပြောတဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်လားဒီမှာသူကထပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထပ်ပြောတယ်ကိုကိုကိုအာကိုရမယ်လို့ပြောရတာတဲ့သူကမပြည့်ဝသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ဘာတော့သူများစီမှာကိုတို့အာကိုရမရှိဘူးဘယ်သူမှကိုတို့အာကိုရမဖြစ်ဘူးဒါကိုရှင်းအောင်အရင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ်ထဲမှာအကိုရာအစစ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲဆိုလိုတာတော့ကိုယ့်အတွက်အကိုရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒါတော့ရတယ်နော်သူများရှာပေးလို့လည်းမရဘူးရှာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းနီးမှန်လမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုဖို့လိုအောင်မယ်အဲ့ဒီနီးမှန်လမ်းမှာတခါလေးထည့်ပေးထားတာအတ္တနာဟိတုတ္တန္တေနကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်ရတဲ့အကိုရာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တစ်ဆင့်တက်မယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲတဲ့ဆုံးမရဲဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနားလည်အောင်စဉ်းစားမိဘအသားသမီးကိုဆုံးမရဲဆရာတပည့်ကိုဆုံးမရဲညီကောင်မတော်ဆိုအကြီးတွေကအငယ်တွေကိုဆုံးမရဲဆုံးမရဲဆိုတာမဟုတ်တာတော့ဟောတချို့စကားလုံးတွေကနားလည်ပြီးသားလိုလိုနဲ့ပြောဆိုရင်တိတိကျကျမပြောလည်းပြန်ဘူးဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ပြောတာကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်အောင်ပြောတာအတိပယအကျဉ်းမြေနှစ်မျိုးပဲမကောင်းတာတွေကိုမတွေးနဲ့မပြောနဲ့မလုံးနဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်တာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်စိတ်ပေါအောင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဘက်ကိုတိုက်တွန်းတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လို့တဲ့ခေါ်တာတော့ဆုံးမအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဟဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့မကောင်းတာတွေမပါစေနဲ့ကောင်းတာတွေဖြစ်ပါစေလို့စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လှုပ်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုဆုံးမရလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလေးလေးနဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတယ်နော်စိတ်ကတူကသူ့ကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဝင်ရောက်ခြေလေတဲ့စေတသိက်ဆိုတာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တယ်လောကမှာပရမတ္ထတရားကြီး၄ပါးရှိတယ်ကြားဘူးတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစေတသိက်ဆိုတဲ့အကောင်သူကအကောင်ဆိုနှမျိုးရှိတယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာပဲချုပ်သွားတယ်အလွန်ဆန်းကျင်တဲ့တဘာဝဒါမြတ်စွာဘုရားမို့မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်စိတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာချုပ်တယ်စိတ်ကိုမှီးဖြစ်တဲ့ဒီအကောင်ကစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကောင်ဆိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ချေလေတယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောရင်စိတ်ကိုပြန်ချေလေမဲ့စေတသိက်တွေကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့စေတသိက်မကောင်းတဲ့စေတသိက်များစွာတယ်ကဘုန်းကြီးအကျဉ်းမြင့်လေးပဲပြောနော်လောဘဒေါသမောဟမကောင်းတဲ့အကောင်၃ပါးဟိတုပိစယောဟိတ်၆ပါးထဲမှာဒီ၃မျိုးပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကအလောဘအဒေါသအမောဟပါတယ်ဒီ၆မျိုးလောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပေးသားနားလည်ထားရမယ်မမောမှုဖြစ်တယ်တက်မဲ့မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အကောင်နော်မကြည်လန့်မှုဖြစ်တယ်စိတ်တိုင်းမကြမှုဖြစ်တယ်ဒေါသအဲ့ဒီကောင်စိတ်ကိုပြဒနာရှာမဲ့အခေါ်ဘာမှမတည်ဝဲနဲ့ဒီတန်းကြီးနေတယ်မောဟစောစောပြောတဲ့သစ္စာလေးပါပေါ့အထုတ်ထိပ်ပြောရရင်ဘဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းဘာမှမတည်ဘူးတည်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒီတန်းကြီးရှာကဖွေကစကတောက်ကနော်အိတ်ကနိုးကပြောကဆိုကလောက်နေပဲဘဝမှာနေသွားတယ်ကို့ဘဝကြီးအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမတည်ဘူးတည်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားမလအညစ်အကြေးတွေစိတ်ကိုအယောင်မထွက်အောင်မမြင်အောင်မသိအောင်ဖုံးကွယ်မဲ့အညစ်အကြေးတွေနော်နောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုမြင်တော့အခိမီးစိတ်ကိုလောင်အောင်ရှုမဲ့အကောင်စိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတက်မတ်မှုကြောင့်ပူရတာစိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမကြည်လန့်မှုကြောင့်ပူရတာစိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဘာမှမသိလို့ပူရတာစိတ်ကိုပူအောင်ရှုမြိုက်တဲ့အကောင်သူတို့မှာနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်။လောဘဒေါသမောဟမှာနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီ စွန့်ရည်တတိအမျိုးမျိုးကိုရှုတော့အမျိုးမျိုးကကြည့်ပြီးတော့နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိလေသာလို့သုံးရင်လည်းသူတို့ပဲကိလေသာဆိုတော့ပူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တန်ရောစင်လို့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲတန်ရောစင်ဆိုတော့ရစ်ပန်တောင်ဖွဲ့ထားတာမယုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားဩဃဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာရှိတယ်ဒီလောဘကတော့နာမည်အများဆုံးတရားပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်ဒါဘာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာစကားဒီရောက်သွားပြီနော်တဲ့တဲ့ပြောရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရမကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးနော်စိတ်ကိုမကောင်းအောင်ခြေလေတဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲစိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလေမဲ့ဟောတစ်ဖက်ကပါတော့အလောဘအဒေါသအမောဟစွန့်လွတ်နိုင်တယ်ညီကမှုမရှိဘူးတချို့လူတွေကညီကမှုတိတ်မရှိဘူးဒါသူတို့အေးချမ်းမှာဆန့်ကျင်ဘက်ထွက်ထွက်ထားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုတို့မှမရှိဘူးကိုကြိုက်တဲ့လံကိုရွေးရုံပဲလေပတ်တွေ့ထားရင်တော့လေးလံမှာပဲလေနော်တော့အလိုဘအဒေါသအမောဟညီကမှုမရှိဘူးအဒေါသဆိုတာဘာလို့မေတ္တာတရားတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာဘလို့မကြတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူကချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအသာထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုထက်ခါထက်ခါလေးကျင့်လို့မေတ္တာတရားများလာသူအလွန်အေးချမ်းတဲ့သဘောအလွန်ကောင်းမွန်စေတဲ့သဘောအမောဟဆိုတာပြင်ရင်ကလေးစေတသိက်ကိုပြောတာတိတယ်မြင်တယ်နားလဲတယ်တိအောင်မြင်အောင်လို့လို့နားလဲတာနော်တိတာနော်တိအောင်မြင်အောင်နားလဲအောင်မလုပ်ရင်မတိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလဲတာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အလောဘအဒေါသအမောဟစိတ်ကိုဆိုးအောင်ခြေလဲနေတာဘယ်သူတွေတို့လောဘဒေါသမောဟဒီလိုသွားတာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအလိုဘအဒေါသအမောဟဒီတရား6လုံးရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဒါပြည့်စွာဘုရားကဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအကုသလမူလလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်။မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံရည်တော်မြစ်ကြီး၃ကြောင်း။အလိုဘအဒေါသအမောဟကိုကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံရည်တော်မြစ်ကြီး၃ကြောင်းကုသလမူလအဲ့လိုဟောတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပဲပြန်သွားမလို့စကားကရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရာကိုရခြင်းလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရမယ်။စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာပါတော့မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီเนาะပြောနေတာမကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတာဘယ်လိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်အလိုဘအဒေါသအမောဟတွေဖြစ်အောင်လုံးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းတော့ကောင်းတာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာအောင်လုံနိုင်ရင်အကျိုးခံစား권ကဘုန်းကြီးတို့ပဲနော်အပူတွေကိုလျှော့နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တတ်တာအေးမယ်ပေါ့အရှုပ်တွေကိုလျှော့နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကနေရတာရှင်းမယ်ပေါ့နော်လေးလံမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လျှော့ချနိုင်ရင်ပေါ်ပါမယ်ဒါပဲလေတပါးပါဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးစဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုလောဘဒေါသမောဟလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ပြောတဲ့ကောင်းတာကိုရှေ့ကအလေးတွေပဲထည့်ပြောသွားတယ်နောက်ထပ်ဝါဒအသည့်မရှာဘဲနဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟလို့ပြောသွားတယ်အဲ့ဒါအလွန်စဉ်းစားတဲ့အကောင်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးဘလို့လေးဘုန်းကြီးကနားလဲသိခြင်းတာတော့ကိုကိုကိုဆုံးမလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်လျှော့လိုက်မယ်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကွာမကောင်းတာမဖြစ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတက်သွားပြီတော့မြင်လားမသိဘူးဆရာဘုရားမောင်တို့ဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလေးညစ်ပေလာပြီဆိုရင်ဆက်ပြကောင်းကောင်းလေးနဲ့လျှော့လိုက်မယ်တန်ရှင်းသွားတယ်စင်ကြယ်သွားတယ်ဝှချင်စရာလေးတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကြီးရောက်လာတာလားအညစ်အကြေးတွေပျောက်သွားတာလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥပမာအဲ့ဒါမျိုးဆိုပဲပြီးတဲ့ဥပမာပဲဟုတ်လားအညစ်အကြေးကိုဖယ်နိုင်လေလေတန်ရှင်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်အပူနဲ့အေးနဲ့ရတယ်အဲ့လိုပဲနော်အပူကိုလျှော့နိုင်လေလေအေးတယ်လို့ပြောရလေလေပဲခုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လောက်အေးတယ်လဲမအေးဘူးလဲဒီခန္ဓာကအေယာကုန်းမှာပြောတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောတာတော့အပူချင်းကိုကြည့်ပြောနေတာအပူချင်းရော့သွားတာကိုပဲအေးတယ်ပြောတာတကူကူကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာပါတော့နော်အပူတွေကိုလျှော့တာအရှုပ်တွေကိုရှင်းတာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်တာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာတစ်ဆက်တည်းဒီဘက်ကကောင်းတာကဖြစ်သွားပြီသားဒီလိုလေးလဲဘုန်းကြီးကနားလေစီအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်အကြီးအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုနည်းနည်းသွားအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုံးနိုင်ရင်လုံးနိုင်တယ်လောက်ဒီဘက်ကမင်းဆုံးမတာခကြီးဘယ်လောက်ရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုနော်ပြတာနေတယ်။ဘာနဲ့ပြမလို့ဆိုဝေဒနာနဲ့ပြလိမ့်မလို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်။ စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်တက်တာတယ်စိတ်အေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်ခုတလောခဏခဏပြောပြတယ်ငါမှစိတ်ကောင်းလေးဖြစ်နေလားဓမ္မမဟုတ်စိတ်ဆိုးနေမှဖြစ်နေသလားပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်သိရင်လို့စီစစ်ခြင်းရရည်ဘူးရသဘောလေးပြောတာပါတက်တာသလားမတက်တာဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့စစ်ငါစိတ်ကလေးတက်တာနေသလားသို့မဟုတ်မတက်တာဘူးလားသိနိုင်တယ်လေဝေဒနာကထင်ရှားတာဦးအစီတလေးပူလောင်နေတာများလားအေးချမ်းနေတာများလားလေးလံနေတာများလားပော့ပါနေတာများသလားဟုတ်လားချမ်းသာနေပြီဟေးဆိုရင်သိကြသလောက်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆင်းရဲနေပြီဟေးဆိုရင်တော့သိကြသလောက်ရှိတယ်အကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းချမ်းသာလို့မရဘူးသဘောပေါက်ရဲ့လားတပည့်တို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ထားပဲလေ။တကုတ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့လိုဆုံးမနိုင်လေလေစိတ်ရဲ့အကြီးအသေးအမြင့်မားဆုံးအဆင့်ကဘာလဲလို့မင်းပြင်ရမယ်။အဲ့ဒီပြင်ညာရလေလေဒီစိတ်ကချမ်းသာလေလေငြိမ်းအေးလေလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မနဲ့ကျင့်တတ်မှုရလေလေ။သောသောကဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာရှင်တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အားကိုးရလေးတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းရည်တည်နိုင်လာတယ်။မလို့ကဲရလူမလို့လိုတဲ့အပိုင်းပဲလိုပဲတကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်အခဲဟုတ်လားတကယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့စိတ်မဆင်းရဲဖို့ဘယ်သူမှမလိုဘူးကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းလုံနိုင်တယ်လုံတတ်တယ်လုံလို့ဖြစ်တယ်ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လို့အရောက်သွားရမှာဟုတ်ရဲ့လားတော့ဒီနေရာမှာနေကုန်ပိုင်းကိုယ့်စိတ်ကိုဆုံးမရဲဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးမမလဲခုကတော့ဆုံးမရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲဘုန်းကြီးကပြောတာနော်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရခြင်းကိုစိတ်ကိုစုံမှမယ်စိတ်ကိုစုံမှလေဆိုတာအကောင်းတာပဲဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလို့ပြောခဲ့ပဲအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကပါတော့ဘလို့စုံမှမလဲဘာနဲ့စုံမှမလဲဆိုရဲမေခွန်းအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်ဣရံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကယေနိစ္စကံယထကမယထဒုက္ခတတိဇာဟံနေကနေတာမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏံဝိယအင်ကုတကဟောဒီကထာတော့နည်းနည်းခက်တယ်အရိဗျာဘာပြောတာတော့ဣရံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကငါစိတ်ကြီးကနော်ဒီဘဝလည်းမကဘူးအရင်ဘဝအရင်ဘဝပေါင်းများစွာဘလို့မှခံမှန်းလို့မရနိုင်လောက်ရှည်လျားတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးငါစိတ်ဟာထင်းသလိုကျဆားခဲ့တာတဲ့စီမရှိကံမရှိဗယံဗရာတကယ်ကိုထင်တိုင်းကျဲခဲ့တာဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့လေးပုံဖော်တော့ရေနိစ္စကံယထကမယထဒုက္ခယထာဒုက္ခံကောင်းတို့ရာရယထာကာမံသူကြိုက်တာသူကြိုက်တဲ့နေရာဂျေနိစ္စကအလိုရှိတာဆိုလိုတာကစိတ်ဟာဘလို့ကျက်စားတာတော့ဆိုရင်ကောင်းမယ်ထင်တာတွေကိုလိုက်ရှာတာသူကသူစိတ်တိုင်းကြပါနော်ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာရွေးတယ်ကြိုက်တာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့သိရက်လို့မရတော့ဘူးဟောသူရဲ့ကျက်စားပုံကျက်စားနေကလေးဒီနေ့စကံယထကမယထဒုက္ခအဲ့လိုတန်တရားတစ်ချက်အလုံးထင်တိုင်းကျဲလာခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဟဋ္ဌိပပိဏဝိယအင်ကုတကဟောတယ်ချွန်းကင်ထားတဲ့ဆင်တိန်ဟာအမှုံရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆုံးမနှိပ်ကွတ်တယ်လို့မျိုးငါဟာတဲ့ငါရဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့နော်ချွန်းလက်နဲ့ကောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဆုံးမမယ်နှိပ်ကွတ်မယ်တတိဇာနေကနေတာမိယောနိတောဒီနေ့အစပြီးတော့ငါစိတ်ကိုယောနိတောမနတိကာရဖြင့်ဆုံးမမယ်ဥပမာချွန်းကင်ထားတဲ့ဆင်တဲ့ကအဲ့ဒီချွန်းနဲ့ဆင်ကိုဆုံးမသလိုမျိုးဒီကထာလေးလည်းမကောင်းဘူးလားတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးထင်းတိုင်းကျဲခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့အစပြီးတော့ချွန်းကင်ထားတဲ့ဆင်တဲ့ဟာအမှုန်ရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆုံးမသလိုမျိုးငါစိတ်ကိုယောနိတောမနတိကာရနဲ့ဆုံးမမယ်အမှုရင်းနေတဲ့ဆင်ကိုဆင်ဦးရင်းကလက်ချီဆုံးမလို့မရဘူးဘယ်ကြောက်မလို့ဒီဆင်ကဟုတ်လားချွန်းသုံးလို့မရဘူးရှင်လှန်ဒိုလှန်ရှည်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဘာလို့မလို့ဆုံးမရမှာကင်တွေရမှာဆင်ကရိုင်းနေပြီးအမှုရင်းနေပြီအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာတခါတလေအမှုရင်းနေတဲ့ဆင်လို့ဘလို့မှထိတ်မရသိမ့်မရရိုင်းဆိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါသဖြစ်ပြီးရှင်ထိတ်ရခက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီစိတ်ကြောက်တက်တဲ့လက်နဲ့ကိုယ်စီမှာရှိရမယ်။နှစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအလွန်မှအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့မျိုးကိုယ်ဒီမှာရှိရမယ်။ဆင်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဆင်ကြောက်တက်တဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့မျိုးဟုတ်လား။ တော့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်ကဘလို့လက်နက်တော့ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အတွေးအမြင်ဟုတ်လားသူကအလုံးမစွမ်းတယ်ဒီယောနိတော်မနတိကာရအတွေးအမြင်မှန်အားကောင်းလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီလိုဟာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ပြောတော့နဲ့အကယ်၍ယောနိတော်မနတိကာရနော်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်အားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီလူကအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။အကုသိုလ်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့မပြောတော့နဲ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေရဲ့နိကတ်သောအကြောင်းတရားတွေယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာ။ယောနိတော်မနတိကာရနော်အလုံးမှမှန်ကန်တဲ့မြင်မာတဲ့အတွေးအမြင်ဟုတ်လားသူကအစစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်တရားကိုကောက်ရင်ပြင်ညာပဲနော်ဒါမဲ့သူ့ကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့သုံးတယ်နော်တော့ယောနိတော်မနတိကာရကိုဘုန်းကြီးတို့၅မျိုးလောက်တော့နားလည်ရမယ်လားယမီနော်သို့တော့ညဉ့်လည်းဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တာတော့၅မျိုးပြောတာအခုယောနိတော်မနတိကာရစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးပြောမှာတော့၅မျိုးအချင်းချင်းလေးပါပဲနံပါတ်၁ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်မှုရှိအောင်လှုပ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့တွေ့တော့ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတာအဲ့ဒါအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရ။ဩငါစိတ်ထားလေးကောင်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ထားမကောင်းရင်ဘလို့မှမချမ်းသာနိုင်ဘူး။ငါစိတ်ထားဆိုးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ပါစိတ်ထားတွေဆိုးလို့ရတော့ငါဆင်းရဲမှာပဲ။ဩဒါပါတော့ယောနိတော်မနတိကာရအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရနော်ဘဝမှာသူ့ရဲ့နော်ထိန်ကုတ်မှုအောက်မှာဒီစိတ်ကိုရှိအောင်လုပ်စိတ်မှာအထိန်ကုတ်မရှိရင်ဒီစိတ်ကတောင်းကျမ်းဉာဏ်နဲ့တောင်းကျမ်းမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်ကုတ်နိုင်မှုဒီမှာတော့သူကနေကနေတံမီနှိတ်ကွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပမာစကားလုံးနေမှာနော်ထိထိရောက်ရောက်အားပါတဲ့အသုံးနှုံးလေးတွေကရှိရလေနှိတ်ကွတ်တယ်အကျံပန်းကိုဂိုင်တွေ့တာနော်အနှုန်နှိမ့်နဲ့လုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီစိတ်ကတခါတည်းအကျံပန်းဂိုင်တွေ့မှရတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးရလက်လေးတွေကိုပြပြီးတော့စိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာကိုအနုနီးသုံးတယ်ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကောင်းလေးဒါဓမ္မမဲအစဉ်ပြေပါဒါကစိတ်ကိုဘယ်လုပ်တာတော့ချော့မော်ပြီးတော့အနုနီးလေးသုံးတာမင်းမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မင်းခံရမှာတော့ဒါကအကျဉ်းလေးခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါနှိတ်ကွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အခုနံပါတ်၁ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းချောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကပါတော့စေစေတနာရဲ့စွန့်ရည်တက်တွေကိုသိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆင်ញင်တွေ့တော့တာဘဝမှာငါစိတ်ထားကောင်းမှဖြစ်မယ်စိတ်ထားမကောင်းလို့မရဘူးစိတ်တွေမကောင်းခြင်းလာပြီဆိုရင်ဟဲ့ငါကငါဆင်းရဲအောင်လုပ်တော့မလို့လားဒီလိုမျိုးလာရမှာနော်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါယောနိတော်မနတိကာရပဲအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရအစစ်မြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုမှတ်သားလို့ရအောင်ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်။အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပ။အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုကျွမ်းကျင်အောင်သိအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသိအမြင်တို့ဖြင့်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ခြင်းမလဲလို့အဖြေရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးတာ။အဲ့ဒီအမြင်တွေနဲ့ဆင်ခြင်တာ။အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပ။အနေစာဆိုတာမတည်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးရင်ပြီးသွားတဲ့သဘောပါသို့တော်တော့အရင်မြဲပြောခဲ့ရနော်ဒါပေမဲ့ဒီအနေစာကလည်းပဲအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့တိပုံတည်နေရသူကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားဝေပုံလပပရတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်တော့ရာသီမျိုးရဲ့ဘေးမှာတောင်ကားလုံးထဲကတလုံးအပါဝင်ဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးဟာဒီကဘာဥကာလနော်ဘယ်ဖရားပွင့်ခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကတောင်ရဲ့အမြင့်ကဘလောက်အဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေရဲ့နာမည်ကဘယ်လိုတတ်တန်းကဘယ်လောက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တာလက်ရတော်ရန်ကဘယ်သူလက်ဝဲတော်ရန်ကဘယ်သူအဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေခုတရားမှမရှိတော့ဘူးဟောဘာပြောရတော့အနေစာအဲ့ဒီတောင်ကြီးကခုအလောက်မမြင်တော့ဘူးတောင်ကြီးရဲ့နာမည်လည်းပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေအကုန်လုံးတရားမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားသုံးစုပွင့်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားသမိုင်းကိုပြန်ဖို့ထုတ်တာပေါ့နော်ဟောထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှုမြင်သုံးသက်ချက်အဓိကပါလဲဆိုတော့ ေဝံသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေကအဲ့လိုမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်အတုဟာမခိုင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်အနတ္တတိကမတက်တာတဲ့သဘောရှိတယ်ယုတ်တည်နေနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့မခိုင်မာတဲ့သဘောမတက်တာတဲ့သဘောနော်မတည်မြဲတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်နိဗ္ဗာန်တိတုံညီငွေခြင်းကအလမေဝတင့်လတိတာဒီဝိရစီတုံဆွေးမဲ့မှုကင်းခြင်းကအလမေဝတင့်လတိတာဒီဝိမုတ်ရှိတုံဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းကအလမေဝတင့်လတိတာဒီဒါဘုန်းကြီးကဘာပြောနေတာတော့အနိစ္စကိုမြင်အောင်မျက်စွာပြန်နီးမျိုးစုံနဲ့ဟောတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေခြင်းတာနော်ဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပုံများစွာဖြစ်ခဲ့တာအခုဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံရောက်တယ်ရေးလိုက်လေးတွေသွားကြည့်တယ်ကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲရောက်သွားမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်လားသူတို့လည်းပဲပြက်ဆိုပျောက်သွားတာမူတီးနဲ့ပျောက်သွားတာအခုဒီလူတွေလည်းတီးနဲ့ပျောက်သွားတာနောက်နှစ်တရာလောက်ဆိုရင်အော်ဗမာပြည်ကလူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကဂျပန်သွားအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဟုတ်လားသူကွန်ပျူတာတွေဘာတွေလဲရှာချင်းတွေ့မှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြာတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကအတိအကျထွက်လာမှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာဟာမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေလောက်မတိကျနိုင်ဘူးဘာတွေပြောရတာဘုန်းကြီးကအနိစ္စအကုန်လုံးအနိစ္စမျိုးလေးတွေအနိစ္စသားကောင်လေးတွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောနိတောမနတိကာရကိုအရှင်းမြင်ယောနိတောမနတိကာရပြောတာနော်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသုံးတည့်တဲ့လက်နက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ကလေးကောင်းဖို့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အမြင်ကောင်းလေးရှိရမယ်နော်အထူးသဖြင့်လောဘဒေါသတွေဖြစ်เสียကြုံလာပြီဆိုရင်ဩခိုက်တတ်မှာပဲနော်ဒီလောက်ကြီးမက်เสียမဟုတ်တယ်လို့ဒီလောက်ကြီးမုန်းเสียလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောကိုစိတ်ကိုမလုပ်တာတော့ထိန်းကြောင်းတာနော်အိဆာကိုသိမြင်ခြင်းဟာစိတ်ရဲ့မမုန်းမှုစိတ်ရဲ့မုန်းတီးမှုကိုအများကြီးထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။ဒါမင်းတို့လက်တွေ့လောက်ကြည့်နော်။တို့မုန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအခိုက်တန်ပဲ။တို့အလွန်မက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအခိုက်တန်ပဲ။ပြောရရင်တို့ကအခိုက်တန်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုတကယ်မသိလို့သာတို့မုန်းနိုင်ရတာတို့မက်နိုင်ရတာ။မက်ဖွယ်မုန်းဖွယ်အနှုံးချယ်သည်ဆိုဟုတ်လား။လေဒီဆိုဖျားကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးလေး။ဟောကမှဘုန်းကြီးတို့ကမက်ရင်မုန်းရင်နဲ့ပဲပွားကြတာ။အဲ့ဒါကိုနှဲပါသွားအောင်ဘာလို့ရမလို့အနိစ္စအမြင်တကယ်အမှန်တရားနော်ဒီဥစ္စာအနိစ္စပြီးတော့ဘာလာတော့ဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။အော်ဟင့်ညင်းညူနေရတဲ့ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးကိုရှုလို့တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဖြစ်ရဲ့အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးပြောက်ွယ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာစိတ်ကျဉ်းတဲ့မှုကိုတကယ်ရစေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခကိုအကျဉ်းမြင်၃မျိုးလောက်နားလည်ရမှာနော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောပြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်တာဒုက္ခဝေဒနာလောက်နားလည်တာခုပြောနေတာဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောတာယုံနာမှန်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပဲနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအရိယာဖြစ်မှာပဲတကယ်သိရင်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောနေတာပါတော့ယောနိတော်မနတိကာရအနိစ္စကိုသိပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိပြီးတော့ဆင်းရဲနိုင်တယ်ဘောကဒုက္ခပဲနော်ဘောလည်းဖြစ်နေဒုက္ခပဲဒါကဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးရင်ကျေးစေမယ်တိမ်မွေးစေမယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေမှာအလွန်ထိရောက်တဲ့အတွေးအမြင်တစ်ခုလို့သူ့ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တံပိုးထားရမယ်လိစ္ဆာဒုက္ခပြီးတော့မှာတော့အနတ္တဆိုတာကြတော့ပြောဟောအဓိပ္ပာယ်အလွန်ကျေဝန်းတယ်နအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူရင်းရောက်တယ်ငါတဘောမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တသဘောမရှိဘူးသူကသူကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စင်ပဲဖြစ်เสียရှိရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုမှထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်ရင်အဲ့ဒါအလွန်အဆင်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မလဲသိခါရစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသုံးပြရမယ်လက်နဲ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ယောနိတော်နတိကာရပေါင်းဆိုအတုပါတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ထုတ်လို့ဖို့ကတော့အရင်ကြီးတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့မထုတ်လို့တာတော်တော်ခက်တယ်နော်အတုပါဆိုတာတိဖို့မြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိလားဆိုတော့လည်းမတိဘူးမတိတာခက်ခဲလို့မတိတာမဟုတ်တိအောင်မလုပ်လို့မတိတာလွယ်လေပဲတိအောင်မလုပ်ရင်တိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခုအတုပါဆိုတာဘာလဲအာဆိုတာမရှိတာသူ့ဘာဆိုတာတင့်တယ်တာတင့်တယ်မှုမရှိတာဘုန်းကြီးတို့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပြောတာတစ်ခုချင်းလေးစီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရာလေးကမှနော်တင့်တယ်တဲ့သဘောမရှိဘူး ရှင်စရာဆက်ဆုပ်စရာသဘောသာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြည့်လိုက်တစ်ခုချင်းလေးကိုဒါဟိုတက်နဲ့နည်းနည်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ညံကိုညှစ်ပစ်ပြီးတော့ထွက်အောင်လုပ်နေစရာတောင်မလိုဟုတ်လားအကျိုးကိုအမကနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အကျိုးမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့အသွေးအသားနဲ့လိမ့်ကျန်ပြီးတော့အည်လူရေပန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီရုပ်အစုဝေးဥကောင်းထဲမှာဗာရီရှိတော့အုံနောက်တွေရှိတယ်ဟောခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်လို့တွေးမိတဲ့အချိန်နဲ့မတွေးမိတဲ့အချိန်စိတ်ရဲ့ဒီရုပ်ဒီဘဝရဲ့အပေါ်မှာမြင်မုံမြင်နေတုံ့ပြန်မုံတုံ့ပြန်နေရဘယ်လိုမှမတူဟုတ်လားရှင်ကောင်းပိုင်းမှာအစုံနဲ့နှလုံးအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်မယမနာအလုလုရင်းနဲ့ရှိနေကြတယ်သူတို့ရှိနေတယ်တတိထမိသလားအဲ့လိုအတိအမှတ်ပြုသလားငါရှင်ဘက်ထဲမှာအစုံနဲ့နှလုံးကြီးရှိနေတယ်ဘသူရှင်ဘက်ထဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်မြင်ကြည့်လိုက်မမြင်တာနဲ့မြင်တာနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတယ်နော်ဟုတ်လားဝန်ကောင်းပိုင်းထဲမှာအသေးရှိမယ်ပန်ကရီးယားရှိမယ်တီးကြီးအိတ်ရှိမယ်တရေရွတ်ဆိုတဲ့ဘေးဆိုတဲ့တရေကြီးရှိမယ်ကိုစားတော့ဝါမျိုးထားတဲ့အစာအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်ကြီးရှိမယ်တစ်ဆက်တည်းဥတွေတွန့်တွန့်ခေါက်ခွေးနေတဲ့နော်ဥသိင်ဆိုတာရှိမယ်ပြီးရင်ဥအတက်ကလေးနားကနေဆက်ပြီးတော့အစာဟောင်းတွေထည့်ထားတဲ့ဥမာကြီးဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီဥရရဲ့နောင်နာကနေကြောက်ကနှလုံးကနေတဆက်ဆက်ကြာနေတဲ့စီးတွေကိုစုထည့်ထားတဲ့စီးအိမ်ကြီးတစ်လုံးလည်းရှိနေ။နော်ဒါပါလေ။ဘဝရဲ့အမှန်တရားပဲလေ။မြင်မှုအလွန်လွယ်ပါတယ်သို့တော့မမြင်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးပေါ့။နော်မြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါတွေအချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမှားယွင်းမှုတွေမသိမှုတွေနဲ့နေနေကြတာဆိုတာလေးကိုပုံဖော်အောင်ပြောတာ။အထသသုတိတံတိတံမတ္တလုံကတပုရိတံသုဘတော်နဲ့မညတိပါလောအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်ခွီးတို့လူချင်းချင်းတွေ့ပြီဓမ္မမုတ်ကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အထင်အမှားဆုံးကိစ္စကအထင်အမှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းဟာဘယ်အစိတ်အပိုင်းလဲလို့မေးဟောဒီမျက်နှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခေါင်းနော်သူကလည်းကရိယာတော်တော်စုံတယ်နော်မြင်တတ်တာလေးနှစ်ခုလည်းဒီမှာရှိတယ်ကြားတတ်တာလေးနှစ်ခုလည်းဒီမှာရှိတယ်အနံတိတတလေးလည်းဒီမှာရှိတယ်အရာသာတိတတရှိတယ်အတွေ့အထိလည်းသူသိနိုင်တယ်စဉ်းစားတွေးတွန်းနိုင်တဲ့အုံနှောက်ဆိုတာရည်လည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပုံဖော်တော့အထက်သသူတည်တံတည်တံအခေါင်းပေါက်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မတ္တလုံကတပုရိတံအုံနှောက်နဲ့ပြည်နေတဲ့ဒီဥကောင်းနော်အပေါက်တည်နဲ့ပြည်နေတယ်မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်ရုံးမြင်စဉ်မြင်တဲ့မြင်ပုံမြင်နည်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခေါင်းပေါက်တွေကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့မြင်တဲ့မြင်နည်းမျိုးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်လှတဲ့ဦးတွေဆိုတာမရှိဘူးဆက်ဆုပ်ဖွဲ့တာလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီပါဇက်ပေါက်ဟာစာရင်ထီဦးထီအကုန်လုံးဘာဖြစ်နေလဲဆက်သွယ်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်တာနဲ့မမြင်တာနဲ့တူသလားစိတ်ခံစားချက်တူသလားမတူတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ရုံညံ့တဲ့ဘက်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုအလွန်ထီရောက်စွာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နီလန်းလို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမတန်တိဘိခွေပရိဘုံဇန်တိရေကာယကတတိပရိဘုံဇန်တိကိုယုတ်ခန္ဓာကြီးဘလို့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့နေရခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်နေတာနဲ့အတူတူပဲလို့အဲ့လိုတောင်ဟောတာဘလောက်ဒီစိတ်မြင့်မြတ်တယ်လဲဘလောက်ဒီစိတ်ငြိမ်းအေးတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်နေတာတဲ့ဟုတ်လားဒီမှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတာနော်အခေါင်းပေါက်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့အုံနောက်ဖြင့်ပြည်နေတဲ့ဒီကောင်အထသသုတည်တံတိတံမတ္တလုံကတပုရိတံသူဘတော်နံမညတိပါလဝိဇ္ဇာယပုရခတော်ဒီကောင်ကိုတဲ့ညံမဲ့တဲ့လူမိုက်တွေဟာအလွန်ကြည့်ကောင်းတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းခြုံတာလို့သိအောင်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုပဲသူတို့မှဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမသိမှုကဒီစိတ်ကိုမလုပ်တာတော့လွှမ်းခြုံတာအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်မသိမှုကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံတာလေဥမာငှက်ဥတို့ကြက်ဥတို့ဘဲဥတို့တဲမှာရှိတဲ့အကောင်လေးကိုဒီဥကုန်လေးကထဝန်းကျင်ပလုတ်ထားတော့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဘယ်နှမမှအချားပေါင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘဇူကလွှမ်းခြုံထားတယ်လေအချားအပေါင်းမရှိအောင်ဘဇူကရစ်ပတ်ပြီးတော့လွှမ်းခြုံထားတယ်လို့မြင်ရင်မသိမှုဒါကြောင့်သိအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါပါပြောနေတာတော့ဘုန်းကြီးကအတုပဟုတ်လားဘုန်းကြီးတရားကိုမိနစ်50လောက်လုပ်မယ်မောင်တို့ကရှိရအစီအစဉ်လေးတွေထည့်ထားတော့အခြေအနေကနည်းနည်းရှည်သွားပြီနော်တနာရီနဲ့10မိနစ်ရှိတော့မယ်တတရားပြောချင်တာလေးတွေလည်းပဲစုံပြီလို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတဲ့နေရာမှာအသုံးပြရမယ့်လက်နက်ကဘယ်ရလဲ ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုဘုန်းကြီးကအခုအတိပဲဖွင့်ပြနေတာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရ၁မျိုးအစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၅အဲ့၄မျိုးနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာကအခြေခံလိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအတုဘကိုသိတာကအစင်းမြင့်အဲ့ဒီအတိတွေကိုရအောင်ရှာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝခရီးမှာအဲ့ဒီပညာလက်နဲ့နဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့မလို့ဆုံးမရပါငါစိတ်ကောင်းလေးထားဖို့လိုတယ်စိတ်ဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်ကိုဆုံးမဟုတ်လားအရာလုံးဝခိုက်တတ်မယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခဘုံမယ်ဘာမှအဆိုးရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတင့်နေတဲ့သဘောဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီအမြင်လေးတွေဟာစိတ်ကိုဘာလို့မလို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ပဲဟုတ်လားဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ကောင်းကောင်းလာပြီပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကလေးကရည်သွေးရှိရှိလာပြီဆိုတာကိုဘာကိုပြပြီးတော့သူကအတိပေးမလို့လို့မင်းချမ်းသာမှုကိုပြပြီးတော့အတိပေးလိုက်မယ်နော်စိတ်ခံစားချက်ငြိမ်အေးမှုတတ်သားမှုချမ်းသာမှုနေရာထိုင်ရာပေါ်ပါမှုဒါတွေဖြစ်နေလို့ရှင်အော်ငါစိတ်ကလေးကောင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့စိတ်ကပူနေတယ်ညစ်နေတယ်ရှုံနေတယ်အာနေရတာဘလူကြီးမှလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာအည်သွေးကျနေပြီဒီစိတ်ညံ့ဖျင်းနေပြီမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်အဓိကဘုန်းကြီးကအဓိကကြတာလေးကိုပဲပြောပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမတွေဟာဒီစိတ်ကလေးကိုပဲကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့အည်သွေးရှိတဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါတွေကိုနီလန်းပေးထားတာပါဟုတ်လားနောက်ဆုံးပညာအဆင့်အမြင့်ဆုံးအနေထားကိုရောက်သွားရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပိုင်းခြားသိပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမက်မောမှုအစဉ်စဉ်ငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းအစဉ်စဉ်ငြိမ့်သွားမယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့ဆိုရဲနော်လက်နဲ့နဲ့ဆုံးမနိုင်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားစကားပြောခဲ့တာနှစ်ပိုင်းဖြစ်မယ်နော်မိမိဒီသာလဲမိမိတို့အကူရဖြစ်တယ်မိမိကလွဲလို့တခြားသူတွေကမိမိအတွက်အကူရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်တခေတ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရအစ်စ်ကိုရလိမ့်မယ်ဒါတစ်ပိုင်းနော်နောက်တစ်ပိုင်းကရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လို့ဆိုတယ်ဘလို့ဆုံးမမလဲဒါကိုပြောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်တတန်လေးအားလုံးထင်တိုင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့အမှုရင်းနေတဲ့ဆင်ကိုဆင်ဦးစည်းရချွန်းနဲ့ဆုံးမတယ်လို့မျိုးငါငါစိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာရဖြင့်ဆုံးမပဲယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုလို့ဆိုရဲဒီပညာတရားကိုဘုန်းကြီးဗနဲ့မျိုးပြောရဲတော့၅မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရအစင်မြင့်ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားလက်နဲ့တော့ရှာရမယ်နော်အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်ပညာလက်နဲ့ရှိမှစိတ်ကိုဆုံးရင်တော့ကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်မှာကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်မှာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရမှာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရရပြီဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့အာမငယ်ပဲနဲ့အာရှိပါရှိချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းနေနိုင်မှာနော်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲဘဝရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘဝမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးနော်ပြီးအောင်စုံအောင်မြင်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမဖြည့်စည်းနိုင်ရင်မဖြည့်စည်းနှလောက်ဒုက္ခဖြစ်မှာနော်စားစရာလည်းဘဝလိုအပ်ချက်ပဲမဖြည့်စည်းနိုင်ဒုက္ခပေါ့ဒါကြတော့သင်စရာမလိုဘူးလေကလေးတွေကစတတ်တယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကြတော့သင်စရာလိုတယ်ဟောဆိုဘုန်းကြီးတို့အလိုလည်းရောက်မတက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းတက်တာမဟုတ်ဘူးဒါများစွာဘုရားသင်ပေးတာလို့တက်တာဘဝရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာလိုအပ်ချက်အလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားသင်ပေးတာလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလေလားဒါတော့အပြည့်စုံနားလေတယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးနားလေတလောက်ကလေးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာတွေကအလွန်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အာဂုယအစစ်ပညာတရားဟုတ်လားသာဝလောအောင်လို့ရအောင်ရှာရမယ်နော်ဒီဟာကိုရှာနိုင်ရင်ရှာနိုင်သလောက်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်မယ်မရှာနိုင်ရင်မရှာနိုင်သလောက်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးတွေဖြစ်အောင်နှုတ်ရဲ့စိတ်ကိုအည်သွေးရှိတဲ့ရှိအောင်ဆုံးမနိုင်ကြပါစေဆုံးမနိုင်ရသဖြင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာဂုယာကိုရကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့ဆွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
3: ေကနေအနာကဆုံးတဲ့အတိနော်ခန္ဓာ၅ပါးစိတ္တကနာ

0: နှစ်ခုတွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စစသည်ဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့လဲအကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပြီးဒီဖြစ်ဖြစ်သမှုရိယသဘောဝေယသဘောသမှုရိယဝေယသဘောတွေကိုရှုပွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်ရှုခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးထုတ်လဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်အဲ့ဒီတော့ရေရှုခွက်ကအကျိုးထူးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲဇဘရေ926 920ခွန်းစသည်တို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတိဖြင့်ဒီလိုရှုခွက်ကိုတော့သိစေရတော့ဥဒ္ဓိယဒသနာလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်အဖြစ်ရှုနည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ဒီလိုရှုတယ်ရှုခွက်ကိုတော့ပိစီယတော့ဝရဒသနာအကြောင်းတရားအဖြစ်အချုပ်ရှုနည်းအပြည့်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဲ့ဒီလိုရှုတယ်ရှုခွက်ကတော့ပစ္စည်းရတော့ဥရိယပြအတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒီရှုွက်ကိုတော့ခန္ဓာတော့ဥရိယပြအတ္တနာလို့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်တက်ရှုတာတစ်ခုအချုပ်တက်ရှုတာတစ်ခုဖြစ်ချုပ်တွဲရှုတာတနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြတွဲရှုတာတစ်ခုဆိုသုံးခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာထူးတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဣဇာသေဝံပစ္စယတောစေဝခဏတောသတ္တဝိတောဥရိယပယံပတ္တတောပစ္စယတောဥရိယတတနေနသမုရိယသေသံပကတံဟောတိတဏကဝဘောဓတောဣတိဧဝံဤသို့လင်အတ္တထောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တထောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာနှင့်ပစ္စယတောစေဝအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းခဏတောသခဏအဖြစ်၎င်းတွေ့တာနှမျိုးနှစ်စားနှစ်ပါအပြအဖြစ်ဥရိယပယံဖြစ်မှုပြမှုဥရိယပယသဘောကိုပတ္တတောရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောဝါရှုမြင်၍နေသောအတ္တထောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ပစ္စယတောဥရိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်သနကဝါဘောဓတောတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဟောဒီခါကျမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာ။သစ္စာလေးပါးမသိရင်မဖွနိဗ္ဗာန်ရမလား?မရဘူးနော်။ယောဟိဘိက္ခဝေအေယောဝေတေယအဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နိပฏิပဒအရိယသစ္စာယထာဘုဒ္ဓနာဘိသမိစ္ဆာသမ္မာဒုက္ခတန်တံကရိတာမိတိနိဒံထာဏဝိသတိဟောသစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကုဒါကရသုတ်တန်စတဲ့ထိုသုတ်တန်ဒီမှာဖျားဟောထားတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာညာနဲ့ထွေးဖောက်မသိပဲဒုက္ခကုံအောင်လုံးမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူကလာပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသန္တာဝဇိယဒုက္ခကြီးကုန်ခန်းကျင်နေတဲ့တော်ကောင်းတို့အဖို့သစ္စာလေးပါးသိဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုနေတယ
0: ်အဲ့ဒီလိုတဲ့အတွက်ဒီလောကီဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းမှာသမုဒိယသစ္စာဘယ်ခါမှထင်ရှားလဲပစ္စယတောဥရိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတဲ့အခါမှာတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာပါတယ်လို့ပြန်ပစ္စယတောဥရိယတတနာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတ္တဝိဒီရှုခွက်ပါအဲ့ဒီဖြစ်မှုအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပုံကိုရှုမြင်ခဲ့ရင်ပစ္စယတောဥရိယတတနာအကြောင်းအဖြစ်အဖြစ်ကိုရှုနည်းအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဒီရုပ်တွေဒီနာမ်တွေကိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားတွေကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာပြီ။တစ်ချက်နောက်တစ်ခုခဏတောဥရိယတတနေနာဒုက္ခသစ္စံပကတံဟောတိသတိဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥရိယတတနေနာဖြစ်မှုကို ရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဇာတိဒုက္ခဝါဘောဓတောဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသင်္ဆန်ဒုက္ခသစ္စာတရားဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏ခဏအားဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှုဘယ်လိုရှုလဲခဏကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုလေးကိုတသက်ရှုခொနကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတ္တိဖြင့်ရှုတာကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောဆိုပြီးတော့အဲ့ဖြစ်ခြင်းတဘောလေးကိုမြင်အောင်နှမ်းကြည့်တာကခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုအဲ့ဒီလိုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်နှမ်းရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာဇာတိဒုက္ခကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားလာတယ်။ဘုရားရှင်ကဟောဓမ္မစကြာစတဲ့ထိုးထိုးဒေသနာတွေမှာဇာတိပြီးဒုက္ခသတ္တိဖြင့်ဇာတိတဘောကိုလည်းဒုက္ခလို့ဟောထားတယ်။ဇာတိဆိုတာဘာလဲ။ဒီယုတ်တိဒီနန်းကြီးရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇာတိကိုဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားထိုးပုဂ္ဂိုလ်မှန်တမ်းမှထင်ရှားလာတယ်။တစ်ချက်နော်။နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝယတတနေနနိရောဓသစ္စာဘဂတဟောတိပစ္စယ ानु ဘာတိနပစ္စယဝတ္တ ानु ဘာတဝါဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝယတတနေနချုပ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားသည်ဘဂတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏နိရောဓသစ္စာတရားထင်ရှားလာမည်အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာတရားထင်ရှားလာမည်ဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စယ ानु ဘာတိနအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားဤ ानु ဘာတဝါဘောဓတော်မဖြစ်ခြင်းကိုညံဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားဤထင်ရှားဖြစ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားရှိမှဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားတို့ရဲ့မဖြစ်ခြင်းသဘောကိုညံနဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခါမှာနိရောဓသဘောကိုနိရောဓသစ္စာကိုသွားမြင်ပါတယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ပြီးဘယ်ချင်းကမှအဝိဇ္ဇာချုပ်လဲ။ဟောအရဟတမရတဲ့ချင်းကမှအဝိဇ္ဇာချုပ်။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ပြီးယုတ်ကဘယ်ချင်းကချုပ်မလဲ။ညကပြောခဲ့ပြီ။အနာဂတတရူပတ္တ။နောက်အနာဂတ်ယုတ်။ဟောပြိဋိဘနဲ့သုတိတိုင်းတဲ့ချင်းကမှချုပ်။နော်။ဒီတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းပြီးအနုဘာဒနိရောဓသဘောနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းပြီးချုပ်သွားမှုကိုဆန်းပြီးမြင်အောင်ရှုရတယ်။တရားရှင်ကလည်းဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာယဒွေဝအတေတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်။အတေတဝိရာကအကျဉ်းချံမရှိကိုယ်စီအောင်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှုကိုဘုရားရှင်ကရှင်းပြပြီးဟောနေတာ။ခဏမဆက်တည်းတည်းတည်းဖြစ်ချုပ်သဘောလေးကိုညီရပြီးဟောတာပေါ့ကို။အနုဘာဒဥပါဒနိရောဓကိုညီရဟောတာပေါ့ကို။အနုဘာဒနိရောဓသဘောကိုညီရပြီးဟောနေနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိရောဓဟာနောင်ပြိဋိဘံစံတဲ့အခါပြိဋိဘံနဲ့သုတိကြရင်ဒီယုတ်ဒီရဲ့ဒီနန်းလေးရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုတာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအရဟတမေရတဲ့အချိန်ကမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားထင်ရှားခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာလဲနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ပြိဋိဘာနာသုတိကြတဲ့အခါအကုန်လုံးချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုလှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှနိရောဓသစ္စာတရားကြီးဘွားကနေပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပလား။နားရနားရလို့ရှိလိုက်။နားရဝေဒနာလေးကြောက်တော့တာသိတာကိုနိရောဓသစ္စာလို့ပြောလို့ရဟုတ်သလား
1: ။ဟုတ်သေးဘူးနော်
0: ။ဒါတတိထား။အဲနောက်တစ်ခုခဏတော်ဝယတတနေနဒုက္ခသစ္စာမေဝဘဂတဟောတိမရဏဒုက္ခဝဘောဓတော်ခဏတော်ခဏအဖြင့်ဝယတတနေနယမှုကိုဝါချုပ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားသည်သာလျှင်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ခဏအားဖြင့်ပြည့်မှုသို့မဟုတ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းရှုခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲထင်ရှားလာ၏ဘာကြောင့်လဲမရဏဒုက္ခဝါဘောဓတောမရဏဒုက္ခကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏဒုက္ခကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေလို့ပရမတရားတို့ရဲ့ဒီမှာခဏမဆက်တည်းတည်းသိနေတာပဲမြင်နေတဲ့ဒီမရဏဒုက္ခကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကနေလှမ်းပြီးမြင်နေတယ်။မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဓာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံသတိဖြင့်ဓာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခံသတိဖြင့်ဒီမဲ့ဆက်ကြမှာမရဏကိုလည်းဒုက္ခစင်းနေထည့်ပြီးဟောထားတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပရမတ္ထနယ်ကနေပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကနေပရမတ္ထတရားတို့ရဲ့ခ နာမဆက်တသက်သက်သိကြည်ပြည့်စည်နေတဲ့မရဏဒုက္ခကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏအားဖြင့်ပြည့်မှုကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှန်ဒုက္ခသစ္စာပဲထင်ရှားလာတယ်။ခဏအားဖြင့်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ခဏကအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောပြည့်တဲ့သဘောလေးသာရှိတာ။ခဏကအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသတ္တိနဲ့ရှိတာကအနုပါဒနိရောဓသဘောကိုနှံ့ကြည့်တာ။ကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုတာကဥပါဒနိရောဓသဘော။ခုလက်ရှိကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့ချုပ်ခြင်း။ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သုတိမတန်းခြင်းအတွင်းပေါ့။အကြောင်းတရားတွေကမကုန်သေးလို့ကျင်ထပ်ပြီးဖြစ်အောင်ပါပဲဖြစ်ပြီးထပ်ပြက်မှာပဲအဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်မင်းပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုဥပါဒနိရောဓခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒနိရောဓသဘောကိုလှန့်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားသို့မဟုတ်တဏှိနန္တရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တသက်သက်သိခြင်းပြည့်စည်နေတဲ့မရဏဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဒုက္ခသစ္စာတရားသင်္ချာလာပြီနော်ယေသတာဥရိယဗျာတတနာမေကောဝါယံလောကီကောဒီမကသစ္စာပကတံဟောတိတတရအတ္တမောဟဝိကာတတောဥရိယနဲ့ဝေယကိုခုမြင်နေပြီရှုတော့နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့အကျိုးတရားချုပ်ပုံဆိုတဲ့ပြည့်စရာတော့ဥရိယဗျာအကြောင်းအခင်ဖြစ်ပြကိုလည်းမြင်နေပြီအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တသက်သက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောလည်းမြင်နေပြီအကြောင်းအကျိုးနှစ်အလုံးတို့ရဲ့ဥရိယပြရားကိုမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှာအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်မေဃောဝါယံလောကီကောလောကီမကသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လောကီမကသစ္စာခေါ်တာကအဲ့ဒီထဲမှာဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ပုံကိုမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့အကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်စိတ်စိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိ34လုံးလောက်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်ဒါကသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာပါတယ်ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပဲဝိတ္တပါတယ်ဒီယုတ်နာနုရဲ့ခဏမဆက်တသက်သက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့သဘောဒီအပေါ်ကိုစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောသမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ခေါ်တယ်သမ္မာဝါယမခေါ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ခွန်းဒီဥရိယဝေယသဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဝိရိယလေးပါတယ်သမ္မာဝါယမမဲ့ကတတိဒီယုံ nant ចောင်းជោတို့ရဲ့ဥရိယဝေယသဘောအပေါ်၌ထက်ခန့်ထက်ခန့်သုံးသပ်နေတဲ့သိခိုင်းမြဲနေတဲ့အမှတ်ရနေတဲ့တတိလေးလည်းပါတယ်သမ္မာတတိမဲ့ကဒီယုံ nant ចောင်းជោသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဥရိယဝေယသဘောအပေါ်၌ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့မဲ့ကလေးတခုလည်းပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဲ့ကငါကုတ်လောကီခိုင်မှာတော့သီလမဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့တမဝဇ္ဇတမကမ္မဒတမအဇိဝရိကဉာဏ်တူမဖြစ်ဘူးလောကုတ္တရာခိုင်ကြမှာတော့ဉာဏ်တူဖြစ်တော့လောကီခိုင်မှာရှင်းပိုင်းကြိုတင်ပြီးစောင့်တည်ထားတဲ့သီလမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းရင်တော့လောကီမဲ့ခင်၈ပါးပေါ့အဲ့ဒီလောကီမဲ့ခင်၈ပါးဒီမဂ္ဂသစ္စာတဲ့ဆိုတာဒါလောကီမဂ္ဂသစ္စာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေနဲ့ရှင်းပြပြီးမဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးဖြစ်တယ်လဲမဂ္ဂင်၅ပါးရှင်းပိုင်းမှာကြိုတင်ဆောက်တင်ထားတဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဒီဘာဖြစ်လဲလောကီမဂ္ဂသစ္စာဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဥရိယနဲ့ဝိယကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာ2မျိုးပေါ့ပြည့်စရာတော့အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းအကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုနည်း2နည်းလုံးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဂ္ဂသစ္စာတရားထင်ရှားမလားဘုလားထင်ရှားလားဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာခေါ်လဲခေါ်မင်းတတရသံမောဟဝိကာဒတောအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတော့အကျိုးတရားတွေချုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိနေတဲ့အခါမသိမှုဆိုတဲ့မောဟကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားတယ်အကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်မြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမမြင်မှုအဝိဇ္ဇာကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်သံမောဟဝိကာဒဒီလိုမြင်နေတဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်တက်လိုက်လို့သူ့ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးခုလိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ခြင်းဒီသစ္စာလေးပါတည်ရဲ့အတွက်တကားကြီးပွင့်မသွားဘူးလား။ပွင့်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုပစ္စယတောသတ္တဥရိယဓာတနိနာအနုလောမောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောပါကတောဟောတိ ဣမသမိတတိဣဒံဟောတိဤအဝဘောဓတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏သတိဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခொနည်းကပစ္စမနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှုတသက်ကိုလှမ်းရှုနော်အကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့ရှုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါနည်းသောယောဂဝသရရှုနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣမသမိတတိဣဒဟောတိတိအဝဘောဓတော်ဣမသမိတတိဤအကြောင်းတရားသည်ထင်ရှားရှိခဲ့သောဤတည်းဤအကြောင်းတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။ဤသည်ဤသောအဝဘောဓတော်ထွတ်ထွင်း၍သိနေခြင်းကြောင့်ဒီဒီအကြောင်းတရားရှိရင်ဒီအကြောင်းတရားပေါ်လာတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနိထင်ရှားလာ။ကဲဒါပြင်ဒီအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါနီးကိုမသိခင်ရင်ကိုမဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရဘူးဆိုပြီးတော့ခက်ခက်ထက်ခက်ပြောနေပါတယ်နော်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓညာပရိဝိဒညာတို့ဖြင့်ထိုးထွင်းမသိလို့တ attva တွေသန္တရာမှာမကြော်လော့မလွန်မြောက်နိုင်ပုံကိုခဏခဏပြောနေပါတယ်မဟာနိဒနာသုတ္တမှာလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ရှင်သန္တမထေရဲ့ထုံလည်းရှိပါတယ်နော်ယမတန်အခက်ခံရတဲ့ရှင်သန္တမထေကောတံမီပြီးကောတိတယုံကြောင်းလိုက်မှာပြမရအခက်ခံလိုက်ရတော့သဘေကလေးလည်းတန်ငန်းလေးပခုံတင်းပြီးကောတိတယုံကြောင်းတဲ့ကြောခံပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့ဗာရဏတိပြီးဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရောင်တော်ရင်ရောက်သွားတယ်သူမိဂရောင်ကြောင်းတိုင်းမှာမန်စွေရီလည်းကြသွားပြီးဖြစ်တော့အပြည့်အထံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာကြီးစီပြန်ပြီးကြိုးစားအထောက်တော်မူပါတယ်အထောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနန္တဘာတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒီကုက္ကုကုငင်မြင်းနဲ့ဒါပဲနဲ့မခုနိဗ္ဗာန်မဆိုင်ဖြစ်နေ။မထေကြီးတွေတန်းချင်းကပြီးတယောက်ထားတော့လဲမထေကြီးတွေကလည်းဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုဖို့ဝဲသူ့ကိုသင်ပေးပါတယ်တော်တော်သူ့ကိုဒုက္ခတစ်ခုတော့မရှုရှုဖို့သင်မပေးဘူးအနိစ္စနဲ့အနတ္တရှုဖို့သင်ပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒုက္ခရှုဖို့သင်မပေးတယ်လို့မင်းရင်ဒုဘက်မှာပြောတတ်တဲ့ဝါဒနာတန့်ခွေလေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုပြောတတ်တယ်ရရနိစ္စတန်ဒုက္ခအကျဉ်သဘောတရားဒီအနိစ္စမှန်တယ်ထိုးသဘောတရားဒီဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုဖျားဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်ရှိနော်အနိစ္စမှန်ရင်ပါလေဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ချက်ဖြင့်အနိစ္စခံနေရလို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာများဟာလဲနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမဲ့စိတ်စိတ္တိတွေလည်းအနိစ္စပဲသူတို့လည်းဖြစ်ပြီးတည်တရားပဲအနိစ္စမှန်ရင်ရရနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ဖျားကဟောထားတယ်အနိစ္စမှန်ရင်ဒုက္ခပဲလို့ဟောထားတယ်ဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ညာဖုန်ညာကိုရတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့အရှင်ဖျားကြီးကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီပြောတတ်တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်လေးကိုရှောင်လွှဲခြင်းလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စရှုပါအနတ္တရှုပါလို့တလောက်ပဲမထေကြီးတွေကလည်းညွှန်ကြားကြတယ်။ဘယ်လိုပဲညွှန်ကြားပေမဲ့လို့လည်းမဲ့ဖုန်ကြီးပါပဲမဆိုင်ဖြစ်နေတော့ကောသံမီပြီးကောတိတယုံကြောင့်တိုင်မှာတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ရှိလျက်ငါနဲ့ငယ်စဉ်ခါတဲ့ကပေါက်ပဲတော်လည်းဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ခါကနန်းတွင်မှလည်းကြီးပြင်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာဂုတ်တခုလည်းအရှင်အနန္ဒမထေရံကြွလိုက်တော့သူ့ရဲ့ရှုွက်တည်းကိုသူကအလုံးစုံတင်ပြပြီးကြောက်ထားတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီချိန်ကမှရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကတော့ယန္တာဖြစ်နေပြီ။ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသဘောကသဘောတရားတွေကိုမရှုဘဲနဲ့ခုလိုပေါ့။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတာလို့သိတဲ့အတွက်ရှင်နန္ဒကုရောမြတ်ကဗိရိကသုံးပုံကိုညံစီလှုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ပြိဿာနာကုတ္တသုတ်တန်လေးတစ်ခုကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွက်ကိုဟောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသောတပန်ကြည်သွားတယ်နော်အဲကြောင့်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိခဲ့ရင်လည်းမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးနော်မရတဲ့ထုံလည်းရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိရအတွက်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယောဖြစ်၏နာယောဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်၏သို့တော်ဒါကပြောတော့တာလွယ်တယ်တကယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်ကြီးတော်များပါတယ်ဒီမှာတော့တရားချပြီးတော့ကိုစနစ်တကျအသေးချတင်ပြရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခါရဆိုတာနာမည်ချင်းတူပေမဲ့လို့တူရဲ့သင်္ခါရနဲ့တူရဲ့သင်္ခါရလေးတွေမတူကြဘူးအပုံညာဖြစ်သင်္ခါရအပုံညာဖြစ်သင်္ခါရအာနိစ္စဖြစ်သင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်ဒီသင်္ခါရ၃မျိုးကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ရတော့မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်လဲ။ဘုရားရှင်က32ပုံအတွင်းရှိသရဝအလုံးအတွက်ခြုံငုံပြီးတော့ဟောရတဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်။သို့တော့တတ္တဝတ္တဥမှဘဝတစ်ခုမှဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပရိနာနေဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှရှိနေတဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရတွေတတ္တဝတ္တမျိုးမှတစ်ဥတစ်ခုပဲရှိပါလား။ ဘုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်အဘုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်အနိစ္စပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။လူသားတို့လိုနတ်တို့လိုယူမောသရဗြဟ္မာတို့လိုပဋိသင်္ခါရမျိုးစုံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့သူကဘုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။အဘေဒတ္တဝါရီရဲ့ပဋိသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့အဘုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်တယ်။အရုပဗြဟ္မာရဲ့ပဋိသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့အာနိစ္စပိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရဝတ္တဥယျပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရသည်တစ်မျိုးသာရှိနော်။ဒါတော့ဒီပုံညာပိသင်္ခါရထဲမှာလည်းထပ်ခွဲလိုက်ရင်လူသားတွေအတွက်ပဲကွက်ပြီးပြောရင်တချို့ကဒါနကြောင့်ဒီဘပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လာဖြစ်တာရှိတယ်။တချို့ကသီလကြောင့်တချို့ကဘာဝနာကြောင့်ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လာဖြစ်တာရှိတယ်။တူးနဲ့တူးမတူဘူး။ဒါနမှာလည်းတခါထပ်ခွဲလိုက်ရင်တချို့ကဆွမ်းလူလို့ဒီဘမပရိသန္ဓေဒီဆွမ်းလူတဲ့ကံလေးကအကျိုးပေးလို့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကတန်ခမ်းလူလို့အတက်နေတယ်။တူးနဲ့တူးဒါနချင်းလည်းမတူကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပိဿတမှုဘတ်ကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာသရဝရီရဲ့အစ္ဆတိကယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုသဗရဏထပြီးကြောင့်ကျိုးဆက်ကိုဟောတယ်။ဒီတော့မိမိကတချင်းကအပဲမှာပရိသန္ဓေတည်နေခဲ့ဘူးတဲ့သရဝါဖြစ်ခရင်အဘုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းထိုဘတ်ကိုရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုအဘုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဒါပရိသတ်တမှုဘတ်စိဟကိုရှုအောင်မှာဖြစ်တယ်။တချင်းကမိမိကအရုပဗြဟ္မပြင်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်အာနိစ္စပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဆေဟကိုရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းကမိမိကရူပဘုံရောက်ခဲ့ရင်လည်းရူပဝဆရဇန်နေနဲ့ပေါ့နော်။နတ်ပြည်ရောက်ခဲ့ရင်လည်းခုနကပုံညာပိသင်္ခါရအမိရတဲ့ကမ္မဝဆရကုသိုလ်စိတ်တင်နဲ့အကြောင်းကျိုးကုသိုလ်ကံနေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဉာဏ်လေးနဲ့သူခွဲပြီးရှုတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပိစိယဒောဝယတတနေနပရိလောမပရိသတ်သမုပ္ပါဒောပကတောဟောတိဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇတိတိအဝဘောဓတောပိစယတောအကြောင်းတရားအပြင်ဝရတတနေနချုံမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါတောပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်အကြောင်းတရားအပြင်ချုံမှုကိုရှုလိုက်ရင်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဒီထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဣမတနိရောဓဤအကြောင်းတရားဤခြုံငင်းခြင်းကြောင့်ဣဒံဤအကြောင်းတရားသည်និရောဓတိခြုံငင်း၏သွားဤဣတိဤသောအဝါဘောဓတော်ထုတ်တွင်၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဤအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ဒီအကြောင်းတရားချုပ်တယ်လို့ကိုယ်ရင်မျက်ဖို့ထွင်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသဘောတရားထင်ရှားလာတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတာကတော့ခொနည်းကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတ္တိတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသတိဖြင့်ဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာလည်းထင်ရှားရမယ်။ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာလည်းထင်ရှားရမယ်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဘယ်ခါမှချုပ်လဲခொနကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကအရတ္တမရတဲ့အချိန်ခါမှချုပ်မယ်။ယုံတရားတွေကပရိနိဗ္ဗာန်စတိမှချုပ်မယ်။အဲ့ဒီခြုံငင်းမှုကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုခွက်ပြီးသင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတော့ဒီကြိုးတရားချုပ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိနေလို့ပြီးတော့ဖြစ်မှုသက်သက်ရှိအောင်လည်းလုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးချုပ်မှုသက်သက်ရှိအောင်လည်းမလုံလောက်ဘူးနော်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါနှစ်မျိုးလုံးသင်ရှားဖို့လိုနေတယ်ကဲနောက်တစ်ခုခန္ဓာတောပါဏဥရိယဗျာတတနေနပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နဓမ္မပါကတဟောတိသင်္ကတလက္ခဏဝဘောဓတောခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်ရှုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ပြအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ဒါကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒီရှုခွင့်ကြတော့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှု။အဲဒီလိုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏဓမ္မပါကတဟွန်တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏတရားတွေသင်္ချာလာတဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတော့သင်္ခတလက္ခဏကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းသိနေလို့သင်္ခတလက္ခဏတွေကိုညာနဲ့ထွင်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏတရားအကျိုးတရားတွေသင်္ချာလာပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာကိုသင်္ခတလက္ခဏခေါ်လဲ။ဥဒိယဗျာဝန္တောဟိသင်္ခတတေသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏသင်္ခတတရားမှန်ရင်ဥဒိယဗယဥဒိယဗယဝန္တဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုအစွန်းနှစ်ခုရှိနေတဲ့တရားတွေသည်သင်္ခတအဲ့ဒီသင်္ခတတရားမှန်ရင်တေသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏပရိစ္ဆသမုပ္ပါဏတရားပဲလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးရည်နေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာ သင်္ခတအသင်္ခတဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတွေဘုရားဟောထားပါတယ်။ဤနိဗ္ဗာန်ိဘိက္ခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိကတမာနိတိနိဥပါဒဝေပညာယတိဝေယောပညာယတိခိတတအညထတပညာယတိသတိဖြင့်သင်္ခတလက္ခဏာ၃ချက်ဘုရားဟောထားတယ်။သင်္ခတတရားမှန်ရင်ဥပါဒဖြစ်မှုသင်္ချာတယ်။ဝေယပြတ်မှုသင်္ချာတယ်။ခိတတအညထတပညာယတိဒီနေတဲ့သဘာဝလေးဒီကုကပြည့်မဲ့ဘယင်ဘက်တော့ရင်လဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးကိုထိကလာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရင်လဲမှုလေထင်ရှားတယ်ပြီးတော့ဥပတိပင်ထင်ရှားတယ်ပေါ့ဥပတိပင်ဖြစ်မှုတည်မှုပြည့်မှုဆိုတဲ့တရား၃ခုထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားကိုသင်္ခတလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နာအဲ့ဒီသင်္ခတတရားမှန်ရင်အကျိုးတရားအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားတွေကအကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အကျိုးတရားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ထင်ရှားဖြစ်လာတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလည်းထင်ရှားတယ်။ဒီတော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နလည်းထင်ရှားမယ်။ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နလည်းထင်ရှားမယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားတွေလည်းထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ပြီးပြီ။ကဲနောက်တစ်ခုဘာထင်ရှားလဲ။နီးလေးခုထင်ရှားလာမယ်။ခုနကဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့နီးလေးပါ။နော်။ပိစီယဒောသန္တဥဒိယတတနိယနာဧကတနယောပကတောဟောတိဟိတုဖလသမ္မန္တိနတ္တန္တန္တအနုပိစီတဝဘောဓတောပိစီယတောသတ္တဥဒယတတနိနာပိစီယတောဥဒယတတနိနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏အဖြစ်ရှုတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကမ္မဇယုတ်တို့၏ဖြစ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှုရှုတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုရှုတော့ဘာဖြစ်လဲဧကတဏယောပကတောဟောတိဧကတဏိထင်ရှားလာမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟေတုဖလသံဗန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ချင်းချင်းတန္တနာတယုံနာတန္တအစဉ်ဤအနုပိစိတဝဘောဓအတော်မပြမစဲမှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်ရသိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုကအကြောင်းနဲ့အကျိုးယုံနာတန္တအစဉ်ဒီပြတ်ဆဲသွားမှုကိုမတွေ့ရဘူး။အဆက်မပြတ်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတာကိုသွားပြီးတော့မြင်နေတယ်မန္တန်အစဉ်ကြီးတရန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတန္တန်အစဉ်ဒီဘိုင်းကတော့မရှုဘူးတဲ့ယောဂီများကတော့သဘောပေါက်ဖို့တော့နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟောအတိတ်ကိုဖမ်းပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုတဖြည်းဖြည်းအတိတ်ဘက်ကိုဆေးလွတ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုကမရဏတဏအခါမှာထင်လာပြီးဆိုကြပါစို့နော်ဘုဒ္ဓတော်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ယောဂီတဦးရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောခဲ့ရင်တော့မရဏတဏအချိန်ခါမှာသူကဖန်ဆိုင်လိုက်တော့တရားဟောတဲ့ကံတစ်ခုတရားနာနေတဲ့တရားဟောတဲ့ကံတစ်ခုစားချတဲ့ကံတစ်ခုတရားပြပေးတဲ့ကံတစ်ခုတရားအထုတ်တဲ့ကံတစ်ခုကံသုံးခုမရဏတဏအခါမှာပေါင်းခြင်းမှာအလုရထင်းနေတယ်အဲ့ဒီကံနေတဲ့ကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတဲ့စားကိုတစ်ခုစီခွဲဆက်လိုက်တော့နောက်ဆုံးတရားအထုတ်နေတဲ့ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ကံကအကျိုးပေးရတယ်လို့သေချာသိအောင်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆူတောင်းလေးပေါ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆူတောင်းလေးကတောင်မြုပ်မဟာကန္တရံသရောဖျားရဲ့ဆူတောင်းလေးနဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်။သူကလူပြားဖြစ်ပြစီယောက်ျားပဲဖြစ်ပြစီဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ပြစီသာသနာပြုပြစီဒီစုသူတောင်းတယ်။ဝိဇ္ဇာလူလို့အတိမှနေတာယောက်ျားလိုအတိမှနေတာဘုန်းကြီးလိုအတိမှနေတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘုရားတွေ့တာတာတဏ္ဍစိတ်ကဆွနေတာဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံခြံရံပြီးတော့သူကတရားဘာဝနာပွားများအထုတ်တယ်။ဘာတရားအထုတ်တယ်လို့မင်းရင်တော့သူကယုံနာတင်းစီတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရမဆိုင်အောင်တင်းစီနိုင်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသူမရှုနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီကံကသူ့ကိုလာပြီးအကျိုးပေးနေတယ်တဲ့နော်။ဆက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကအဲ့ဒီယုံနာနေကိုရှုနေတဲ့ဒီဟံဘွားရဲ့မနောအကြီးကိုဖန်ဆိုင်ကြည့်။ဒီနည်းအားဖြင့်ယုံနာအတန်တန်အစဉ်လေးကိုဖန်ဆိုင်လိုက်။ဆက်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်လေးကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီဘက်ကိုတန်းပြီးလာနေတဲ့ဒဏ်လေးပဲ။ကျိုးလေးတစ်ချောင်းတန်းထားတယ်လို့ဒီမနောအကြီးတက်ကလေးကဒဏ်နဲ့တန်းနေတာတွေ့ရတယ်။နံဘက်မှာတန်တတိအစဉ်တန်းတယ်လို့ရုပ်ဖက်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လာနေတဲ့ယုတ်ပရမအစဉ်လေးကအတန်းတစ်ခုတည်းပဲ။အတန်းနဲ့ဒဏ်နဲ့လို့ပြောတာတော့ယုတ်တဲ့နန်းလေးဟာတစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူး။ဘရောစိတ်အတန်းတန်းကြီးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘရောစိတ်ဒီကောင်နဲ့လို့ပြောလို့တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်တန်တန်အစဉ်အဖြစ်ခုနကယုတ်တိနန်းနေမှာတန်းနေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့ယုတ်နာတန်တန်အစဉ်ကတန်းနေတယ်အဲ့ဒီလာနေတဲ့ယုတ်နာတန်တန်အစဉ်ဒီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်လာတယ်လို့မေးလိုက်တော့ခုနက အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့
1: လာနေတယ်
0: ။ခொနကတရားအထုံနေတဲ့ဘာဝနာကံလေးကြောင့်ဒီဘက်မှာပရိသန္ဓေမှာယုတ်တည်ဖြစ်တယ်၊နာနေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီဘက်ကအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုတ်တည်နာနေသည်အစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒရန်နဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ဧကတဏီထင်ရှားလာတယ်။နီးလေးပါနော်။ကဲနောက်တစ်ခုဒီနီးထင်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထူးလဲ။အထသောသူတရံဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထသောသူထင်ရှားလာရအခါ၌သောသူတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိံဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်ပြီ
2: ။အာသနာတော်နှစ်2561နှစ်ကောဇာသက္ကရ1389ခုနှစ်တဘောရဲလပိချော6ရက်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုမြို့မဟာမုနိရွှေရှင်တော်မြတ်ကြီး၏ရှင်ပြန်တော်တဆောင်အတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ကထိန်အလှတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရွှေဘုမြို့ဥလာဘောတော်နုနုအောင်ကန္တာဥကန္တာအောင်ဆန်းဆက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကိုချင်းတရားပြပြခြင်းဤအပြစ်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံမြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

ရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတာကေတုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကုန်လျော်၍

ကိုချင်းတရားပြပြခြင်းအပြစ်များဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုရှုံးကြည့်မြတ်နိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ချင်းတရားကောင်းမွန်မှုပေါ်မှာအခြေခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိလာဒီဘဝတွင်အောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့တန်တရားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရလောကမှာကိုချင်းတရားပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကအများဆိုးကျိုးတွေဆိုတာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုချင်းတရားပြပြဤပြပြခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများဒီနှမျိုးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးရှိရမယ်မျက်စိနှလုံးဆိုသည်မှာစီပွားရေးမျက်စိဆိုတာကတလုံးနဲ့ကိုချင်းတရားပြစ်ကဲအောင်နေတတ်မှုဆိုတဲ့မျက်စိကတလုံးလို့ဆိုပြီးတော့မျက်စိနှလုံးစုံမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဟောတယ်စီပွားသာရှာပြီးကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ဘဝမျိုးဟာခြေနှက်ထိုက်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးစီပွားမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုကျင့်တရားလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းတိုးတက်အောင်ရှာတတ်အသိပညာနှစ်ခုတင်စားပြီးတော့မျက်စိနှလုံးလို့သူဆိုတယ်လူဖြစ်နိုင်စီးပွားရှာတတ်ဖို့မရသေးတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာတတ်ဖို့ရပြီးသားစိစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်လောင်ကြိုးစားတတ်ဖို့အသိပညာဟာအမ္တမအရေးကြီးတယ်စီပွားဥစ္စာရဖို့အတွက်ကပညာနဲ့ဝီရိယဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ညမလူမျိုးတွေအများစုကတော့ကံရှိရင်စားလိမ့်မယ်ကံရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကံကိုပုံပြီးတော့ကြိုးစားမှုကိုျော့ချလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးကံဘလောက်ကောင်းကောင်းကြိုးစားမှုဝီရိယအသိပညာအားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တရရအောင်စီကူအထောက်ကြားရတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝကစပြီးတော့မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးတွေကိုကြောင်းထားပေးတယ်ဆိုတာပညာရဖို့အတွက်ပဲ။ထိုသည့်ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းအထောက်မဲဆိုတဲ့လုံလောက်ဝိရိယပညာနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာသေချာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပညာဝိရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါထိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုချင်းတရားဆိုရလဲလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးသွားနိုင်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဒီရှင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေကစပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တကောင်းတို့သရေခိတ္တရာတို့မြန်မာစတကောင်းကလို့ဆိုရက်ပြုမင်းနေတိုင်းပြည်စတင်တည်ထောင်အုပ်စိုးတဲ့တကောင်းပြုတို့ဒီနားကဟလင်းပြုတို့ပြုလူမျိုးတွေကြီးစိုးပြီးတော့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီစီပွားဥစ္စာတိုးတက်အောင်ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသွားကြအဲ့ဒီကနေပုဂံခေပုဂံပြီးတော့ပညာအင်ဝပညာစကိုင်းဆိုရလို့ခေဆက်ဆက်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်နောက်ဆုံးဆုစည်းသွားတဲ့ဘုရင်ကအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းငါးမြေကြီးကပြည့်ရွှေဖို့ကအလောင်းမင်းတရားကြီးပဲဖြစ်တယ်လောင်းမင်းတရားကြီးဟာတပည့်ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဋိဌာန်ဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်
စစ်ထွက်တော့မဲ့အချိန်မှာဆင်ဦးကင်းကနေပြီးတော့ရွှေကြရားနဲ့ရေသွန်းလောင်းပြီးသစ္စာအဋ္ဌံပြုတယ်ဆိုတာသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါငါကဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးသာသနာပြုဖို့ငါကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲကြီးငါအောင်ပါစေသူတို့ကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲအောင်ပါစေလို့အမှန်တမ်းကရိုးဖြောင်တဲ့နှလုံးသားသူစစ်တိုက်ခြင်းဟာတကုအာနာပါဝါပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပြန်ပွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးဒီကနေ့ထိအောင်တည်ရှိနေတာတည်ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပြပြဆုပ်ယူမသွားကြရအောင်ဘုရားဗဒဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ကြီးစွာသောတတိလုံလဝိရိယရှိရှိနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရထားတဲ့တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ္တိအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အစုံဆုံးဒီရွှေဘုံနယ်ကဆိုလို့ရှိရင်သတ္တပိတအချင်းကောင်းနာမည်ကြီးကြော်ကြားတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေထွက်ပေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားကြတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီလိုသာသနာပြုသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုချင်းတရားမပြည့်ပြားပဲကဘာမှာတမိုးရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားမှုတွေကများတဲ့များလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုများပြားလာခြင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာမှုရောပါလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းသာယာပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတို့တွေဟာကြည်ပွားအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုမှာကြည်ပွားအောင်မိမိတို့မြို့နယ်ကြည်ပွားအောင်မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးကြည်ပွားအောင်နိုင်ငံတော်ကြည်ပွားအောင်ဆိုပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းကြည်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်ပွားတိုးတက်လာမှာအမှန်မလွဲဖြစ်ပါတည်မြဲတဲ့အခြေခံကြီးတစ်ခုနည်းတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာရဲ့ဝီရိယနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖို့ကနံပါတ်1ပညာဝီရိယပေါက်ဆက်လို့ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားဖို့ကနံပါတ်2လို့ဒီချက်နှစ်ချက်ကိုဆွဆွမြင်းမြင်းမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ကြအောင်ခုလိုစီးပွားဥစ္စာနဲ့ရှာရတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဖက်အမြင်ရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကချီးမွမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။လောကမှာမျက်စိနှလုံးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အသိပညာမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူဘဝလူရယ်လို့လာဖြစ်တော်လဲပဲ။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာတိုးတက်ဖို့ရမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တို့တဲ့ဖို့ရအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတီးတီးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုအာမကိုရဘူးလားဆိုအာကိုနေရမယ့်အရာကသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်เนาะအာကိုလွန်းနာမဖြစ်စေရဘူးတကယ်ကတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်သာလည်းလောက်ကြတာဖြစ်တယ်။အေးဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများအာမကိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမှာ။မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိသည်သာလည်းမိမိကိုယ်ဝေရာလို့ဟောတာ။ဟာဒီဥပနိဒေယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းနေမပါရဘူး
ဆရာမိဘရဲ့အကူအညီမလိုဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလို့ဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆုံးမမယ်တွင်တဲ့နဲ့ဒါဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုယ်တိုင်လုပ်ရခန်းကဏ္ဍနှစ်ရပ်ဒီလိုဆိုလိုတာခန်းကဏ္ဍနှစ်ရပ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်လို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဆရာမိဘရဲ့စီကရလာတဲ့ဆရာမိဘရဲ့ကုညီမဆမှုလောက်တွေညှော်နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မိဘဆရာတို့အကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနေဆိုတာဒါတော့အပြင်မှအကြောင်းတရားအနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုတယ်ပြင်မှအကြောင်းတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှတိုးတက်များပြားလာမှာမဟုတ်ဘူးလုံလဝိရိယထုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကအသေးပဲလွယ်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်ကြတာရှိတယ်ကိုလူရဆွဲပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်ဆိုပါစို့မဟာဇနကအဇတ်တော်မှာမဟာဇနကအဇတ်တော်မှာထောက်ထားကြည့်မစင်အလုံးဟာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမှာကိုမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်တင်မောသာ900ဟာယနေ့ပြီသိဆုံးသွားကြသူတို့ကဘာတွေလုံးကြလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုယ်ခွေပြီးတော့အာကိုရာလို့ထင်ထားတဲ့နတ်တွေကိုတန်တာပြီးတော့เนาะအရှင်မင်းကြီးအရှင်ကြီးတို့အရှင်ကောင်းကြီးတို့ကဲ့တင်တော်မူကြပါဆိုတာအော်ရင်ဟဲ့ရင်သိဆုံးသွားကြဖျားသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်မဟာစနကဖျားလောင်းကတော့အဲ့ဒီလိုတခွန်းမှမဆိုဘူးသူ့အသိဉာဏ်နဲ့သူ့လုံလဝိရိယကိုတုံးချတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအာကြာရှည်စွာရေရဲ့အဆိုတန်ကိုခံနိုင်အောင်တကူလုံးထောဘတ်တွေကိုတုတ်လိမ့်တယ်တုတ်လိမ့်ထားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝန်ထဲမှာလည်းထောဘတ်ကိုများများစားထားအဲ့ဒါလို့အစားခံနိုင်အောင်လည်းထောဘတ်ကိုစားတယ်တကူလုံးလည်းထောဘတ်တွေကိုတုံလိမ့်တယ်ထောဘတ်တုံလိမ့်ခြင်းအားဖြင့်ရုတ်တရက်သူဟာရေရဲ့အဆုတ်ဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားတယ်ထောဘတ်စားထားခြင်းအားဖြင့်လည်းဆာလောင်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးအတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာပင်လေပဝန်းကျင်မှာတင်မောပဝန်းကျင်မှာရောက်လာတဲ့ရေထဲကျသွားတဲ့တင်မောသားတွေရဲ့အသားကိုစားကြတဲ့ငမန်းတို့ပင်လေတရဝါကြီးတွေရဲ့အနေရကလွတ်အောင်လို့ဆိုပြီးဒီရွက်တိုင်ပေါ်အမြင့်ကိုတက်ပြီးတော့သူ့စွမ်းအားနဲ့ဝေးရကိုခုန်ချလိုက်ဝေယာကိုခုံချပြီးတော့ကမ္မပြင်းမမမြင်နဲ့ပင်လေပြင်းကြီးကိုကူးတယ်။ဒါဟာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောသူကိုယ်သူစ조사ခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့စ조사သည့်အတွက်ကြောင့်ကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာ။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကဲတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်။မဏိမေကလာနတ်သမီးကိုတွေ့ရတာဟာသူ조사လို့တွေ့တာ။သူ조사ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုပဲပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးမှလည်းပဲမဟာစနကဟာသူကိုယ်တိုင်စ조사လို့မရဘူးမဏိမေခလာကဲမအသက်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေပြောလာကြတယ်တကယ်ကတော့မဏိမေကကဲခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်စ조사ခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်စ조사မှုကအသိဉာဏ်နဲ့ချိုးပန်းအထောက်မှုဟာအဓိကဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဲတင်မဲ့လူဆိုတာတော့လောကမှာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်။ကဲတင်တဲ့လူကိုမမြင်မဲနဲ့ချုပ်တင်ပြီးတော့အဖဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုနေလို့ရတော့ဘယ်သူမှလာမှမမဟုတ်ဘူးဒါ။အေးဒါကြောင့်မို့မဟာဇနကဇတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝိရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဒါလည်းပြောတာဖြစ်တယ်။မဏိမေကလာကဲတင်ကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတစ်လုံးမှဖော်ဖွဲဟာထားတာမရှိဘူး။လုံလဝိရိယကြောင့်ဒါလည်းနတ်သမီးရဲ့ကဲ့တင်မှုကိုခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်ဝါယမေထေဝပုရိသောနတ်နိဗ္ဗိန်တေယပဏိတောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစူးစမ်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမယ်လို့
ဒီလိုဆုံထားတာဖြစ်တယ်ဟောပြမအားကိုးမှုတိုက်တွန်းတာတခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုတိုင်းကိုကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကြိုးစားတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတခုရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်တယ်ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းတရားတွေကိုကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကြိုးစားကိုယ်အားကိုးဖို့ကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းညော်လင့်တောင်းတပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြဖို့ဘယ်တော့မှမတိုက်တွန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှရှင်းနော်လောကမှာအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်နာဆောင်ရမယ်တဲ့အသက်ရှိဖို့ဆုတောင်းမနေနဲ့ဆုတောင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်လည်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းကိုအသိဉာဏ်နဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ရှာကြံမှဖြစ်တယ်။စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြရစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့တော့မရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေအသိပညာတွေရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်၊သင်ယူကြရတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပညာရက်မျိုးစုံအောင်သင်ယူကြပြီးတော့ထိုပညာရက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာဒါတစ်ပိုင်းသို့သောဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ့်မှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှားထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကလည်းပြည့်ပြားကုန်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့တစ်ဖက်ကထိမ့်သိမ့်မှုလိုအပ်တယ်။ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားသွားပြီဆိုရင်အပြစ်အနာစာကမြန်မာလူမျိုးတွေကထင်ကြတယ်အပြစ်အနာစာဆိုတာဒီဘဝမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘဝကြမှာငရဲကြမှာတလောက်ပဲယုံကြည်ကြတယ်ဒီဘဝမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်နော်ကိုချင်းတရားပြစ်ပြားလို့ရှင်ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့အပြစ်တည်းရအများကြီးနောက်ဘဝခံရမယ့်ဟာကဒီလိုဆိုမယ်ဒီဘဝတည်းမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုချင်းတရားပြစ်ပြားမှုရဲ့အပြစ်တည်းဆိုတာစဉ်းကျင်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းတိဖို့လို့လောကမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်တခုခုလှုပ်ပြီဆိုရင်အကျိုးနဲ့အပြစ်နဲ့အကျိုးဒီနှစ်မျိုးကိုစီစစ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကဘာရမှာလဲဆိုးပြစ်ကဘာရှိသလဲဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းစဉ်းစားအဲ့တော့အပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်ဖို့အကျိုးကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒီလိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဟာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားချမ်းသာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားတဲ့တော့မကြီးပွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတို့တွေနာယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူး။ခုလက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့ဟာလက်တွေ့အားဖြင့်အရေးကြီးတယ်ထို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာအရေးကြီးတယ်တို့တွေလိုက်နာကြရဲ့လားဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆေးမှုမရှိမသိနိုင်စီပွားဥစ္စာရှာတဲ့ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဈေးထွက်ဆိုတာတွက်နေကြ။ဆိုင်သိမ်းလာပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ဘလောက်ရောင်းလာတယ်။အမြတ်ဘလောက်အရှုံးဘလောက်ပေါ်တယ်စသဖြင့်စိတ်စစ်နိုင်မှမစိတ်စစ်လို့ရှိရင်အကျိုးနဲ့အမြတ်ဆိုတာသိနိုင်စွာမရှိဘူး။ထို့တူပဲလုပ်ငန်းကိန်းတာတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းအကျိုးနဲ့အမြတ်စိတ်စစ်ရ။ဘဝမှာလည်းပဲဒီဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုထဲမှာဒုတွေဘဝတစ်ခုရထားပြီရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုတွေမကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိုက်မယ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမှသာလဲကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းရအေးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုတွေကများနေသလားကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကများသလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနှိုင်းချိန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သို့မဟုတ်လို့ရှင်တနေ့တာကုံသွားရောဘာမှမသိလိုက်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှု
ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပစ္စဝေခနာဘဟုကာရာဟောတိကုသရေသူဓမ္မေသူကောင်းရချမ်းသာရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသက်တာဟာအမြဲတမ်းတမိုးကြီးမာတယ်လို့သူဟောတယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်မဆင်ခြင်လို့ရှင်ဘာမှမသိဘူးဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကထံဘုတ္တသမေရတ္တိဓိဝဝီတိဝတ္တံတိနေနဲ့ညနဲ့ငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ငါမှာနေတွေညတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတနေ့ကုံသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ငါမှာဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်ပုံပဲနေဘာတွေလုပ်ဘာတွေတွေးဘာတွေပြောပြီးတော့တနေ့တာကုံဆုံးတယ်ငါမှာအကျိုးအမြတ်ရောရှိရလားဆိုတာကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအကျိုးအမြတ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့အထောက်အောင်ဖြစ်စီပွားရေးဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှမျိုးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနှလုံးရှိတယ်ဆိုတာစီပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုချင်းတရားအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီနှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာကိုဘဝဟာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်မာတိုးတက်လာမှသာဖြစ်တယ်မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲအမတန်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်ဒုတွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြမှာဖြစ်အဲ့တော့ကိုကိုရင်လက်တွေ့ကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအေးဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်ပြောရအောင်ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတရားပြပြချင်းဤအပြစ်များဆိုတာကိုထောက်ပြထားတယ်ကိုချင်းတရားပြပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအပြစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်ဆိုလောကမှာအပြစ်ဆိုတာပြောစရာလူတွေကဟိုအပြစ်တင်စရာမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအပြစ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလိုချင်တာကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ကိုလုံနေတာကဆိုးကျိုးတွေကိုရစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံနေတယ်ဆိုဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ကိုချင်းတရားမပြက်ပြားအောင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစစ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အကျိုးကိုလိုလားဖို့ဒီနှစ်ခုချိန်ဆပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအများစုလို့ပြောရမလို့ဒီကနေ့ခင်မှာကျွလွန်ဖောက်ဖျက်နေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုလို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်နှစ်ခုကလူတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုကဆိုးကျိုးကိုဖျက်ဆီးတဲ့အရာနှစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မူရင်းနဲ့လောင်ကစားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေမူရင်းနဲ့လောင်ကစားလောင်ကစားကမူရင်နဲ့စာရင်တော်သေးတယ်လို့ပြောသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကလောင်ကစားပဲဖြစ်ဖြစ်မူရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆိုးကျိုးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အရာတွေဒါဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မူရင်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတတ်တဲ့အရေးမှန်သမျှဆေးမှန်သမျှရှူတဲ့အနတ်မှန်သမျှဒါမူရင်ပဲအဲ့ဒီမူရစ်ဆိုတဲ့အရာကိုနန်းရှူခြင်းတောက်စားခြင်းဒီအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဂရိစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးမမှန်မကန်အတွေးအကြံတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာမှန်သမျှမူရစ်လို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာရစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू က
ဒီရတာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးနောက်ထပ်ရချင်နေတာအဲ့ဒါကိုရစ်တယ်ရစ်တာကရစ်ယုံနေမှာကဘူးမူးတယ်လို့ဆိုတာအမှန်မသိတာကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အေးမူးရစ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အရေးပါတဲ့အသိပညာဆိုတာလေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာမူးရစ်ရဲ့အဓိကဆိုးချိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူရဲ့တွေးနိုင်ကြံနိုင်တဲ့လူရဲ့အရည်ချင်းဟာအသိပညာပဲဖြစ်တယ်။အသိပညာဖြစ်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုမထုတ်နိုင်လောက်အောင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်

ဘုရင်အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပထမဆုံးရင်ဆိုလောကလူတွေဟာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာယက်တည်နေကြငွေကြေးတနာရှာကြရတယ်ငွေကြေးတနာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြအေးဘုရင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာပြက်ပျက်စီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ကောဒါနံပါတ်1ပဲဒါဖြင့်ဘုရင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့စေတောက်စားဖို့တောက်စားပဲချင်းတို့ပဝန်းချင်းတို့ခရံတော်သားတွေဖြစ်လာဒါမို့ဒီကနေ့ခင်ပါဆိုရင်တရင်းစာချာနယ်တွေထဲမှာမတွေ့ကျင်အဆုံးပဲမူရစ်တောက်စားပြီးရံဖြစ်ကြလို့တတ်မှုဖြတ်မှုဆိုတဲ့ရာဇဝမှုတွေကျွလွန်ကြဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဟာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိထားတာမူရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအသက်ဆုံးကြရတယ်မူရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဆုံးသွားတော့လောက်ဆုံးရှားဝေးထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရှားဝေးထားတဲ့အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တဝုနဲ့တူမတည့်ပဲနဲ့ရန်ခိုက်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမူရကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်လောကမှာကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာမရှိမကောင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့တာဖြစ်ထို့တူပဲကစားတယ်လောင်းကစားတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲနံပါတ်၁ကိုကအနိုင်ရလို့ရှိရင်ရှင်သူများတယ်နိုင်တဲ့လူကိုရှုံးတဲ့လူတွေကတတ်ဖို့ချောင်းနေကြတယ်အမြဲတမ်းဒါမှမဟုတ်နိုင်သူရံပွားတဲ့ရံများတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖဲဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်လို့လောင်ကစားဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်ဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုနိုင်လိုက်တာကိုနိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာအားလည်းပဲပြောပါတော့အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုနိုင်လဲလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးရှင်သူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲလာလိုက်မယ်ရှုံးတဲ့အခါရောရှုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းအောင်ဖြစ်သွားကြဟောနိုင်ရင်လည်းမကောင်းဘူးရှုံးရင်လည်းမကောင်းဘူးရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုဒါကြောင့်မို့လောင်းကစားဆိုတာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမလုံးသိမှုလို့ရှုတ်ချပြောကြတယ်။ဒါကိုခြင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တဲ့နေရာမှာဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲတတိပြုเสียရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ကိုခြင်းတရားဟာစီပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်များစွာအရေးပါတယ်လို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာခေါ်ထားပုံလေးကိုကြည့်စာပေကျမ်းမှာကိုခြင်းတရားပြက်ပြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခြင်းတရားဆိုတာဘာလဲသီလကိုပြောတာသီလဆိုတာစကားပြောတဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်ကိုတိလက်ရောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီစီကံပြက်သွားတာကိုခြင်းတရားပြက်ပြားတယ်လို့ခေါ်တယ်စီကံအတိုင်းရှိနေလို့ရှိရင်စီတို့ကမ်းတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြစ်တွေမှာကမ်းရှိရတယ်ကမ်းမရှိရင်ရေရှမ်းတက်မယ်ရေတွေမတည်နိုင်ဘူးနော်အိမ်တွေခြံတွေဝင်းတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့အခင်းတွေမှာစီယိုရှိရတယ်စီယိုမရှိလို့ရှင်အလွယ်တကူစိုက်ထားတာတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စီကမ်းဆိုဒီမှာဒီမကျူးလွန်အောင်လုံးကျုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ထားတယ်အနေထားတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲလောကမှာလူတွေမှာသီလဆိုတဲ့စီကံပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာဟိုကဝင်လာဒီကဝင်လာဒီဘဝမှာလည်းဆိုးကျိုးတွေနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုသွားနိုင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာလည်းမကြီးပွားဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းမကြီးပွားဘူးတဲ့။အေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာ။ဟောကိုယ်ကျင့်တရားပြက်ပြားလာပြီသီလပြက်ပြားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲလူတယောက်ဟာတမန်အပြင်တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတွေးထင်ကြတယ်ဒီဘုရားကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူကနောက်ဘုရားငရဲကြမယ်ဒါလောက်ပဲတွေးမယ်နော်အေးနောက်ဘုရားငရဲကြမယ်ဆိုတော့အခုမခံရသေးတော့တချို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုခရီးမဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒီကိုဆံမယ်နောက်ဘဝနောက်ကိုခံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နောက်ဘဝဟာငါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်ပေါ့
သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံကဒီဘဝကစပြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနံပါတ်1ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲလို့ဆိုကိုချွေးနဲ့သွေးနဲ့အနှစ်နဲ့အလလရှားဝေးစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ဆိုးချူပဲနော်ဘလောက်ဖေးချမ်းသာချမ်းသာကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဗာရဏသီကဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသာသူကိုယ်တိုင်ကဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တထေသမီးကလည်းဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသာနဲ့တထေသမီးအတူတူဝပေါင်းဆက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာအလွန်များတော့တသက်တာမှာကုန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့သောတထေသာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော့စားအခစားသမားတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးသူတို့ရဲ့မြောက်ပင်ပေးမှုလောကလူတွေဆိုမြောက်ပင်ပေးတာပဲနော်ဝဉဏ်ညရဲဆိုတာမြောက်ပြီးတော့ဝဉဏ်ညတာဝိုင်းပြီးတော့လူတယောက်ပျက်စီးဖို့ဆိုရင်မြောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးဖြစ်လာအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပညာအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မြောက်လို့မြောက်မှမသိဘူးကိုယ်ပစ္စည်းတွေစတင်ပြီးတော့တုံးတာဖြုံးတာစလုပ်လာဂရေ80ဟာတခဏအတွင်းမှာပဲတောက်လိုက်စားလိုက်တုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ကုန်သွားတယ်စနိဖြစ်တဲ့တထေသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်းပဲသုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာဂရေ80ကုန်သွားတယ်။ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာကိုင်းကျောင်းနေလေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လေအနှံ့ညင်းမရှိဘူး။ကျွေးတွေဆုံးနောက်ဆုံးကျတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာလူရဲ့တမိုင်းမှာအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်။ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဆိုကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတွေ့သွားဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတော်ဆိုပမာဒာဓိကရဏမဟာတိတ်ဘောဂဇာနိကိစ္စနိကိစ္စတိကိုချင်းတရားပြက်ပြန်းသွားလို့ရှိရင်တဲ့မူရစ်တောက်စားအသိဉာဏ်ဤကိမဲ့သွားသည့်ကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာပြပြဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဒါတတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စီပွားပြနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘယ်တော့ချမ်းသာချမ်းသာစီပွားပြသွားနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြပြီဆိုရင်စီပွားပြနိုင်တယ်ဒါကိုတတိထားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဘဝမှာငရဲကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘဝမှာပဲစီပွားပြသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားမပြပြအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါဖြစ်တယ်။ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးမူရစ်လောင်းကစားနေတာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီပွားဥစ္စာတွေတည်ထန်တိုးတက်များပြားပြီးချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲ။ပြန်အားဖြင့်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာပြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကဆိုးကျိုးကရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးလက်လွတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဒါမြန်မာပြည်မှာလည်းတာရကတွေမြောင်များစွာရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေတမိုင်းထဲမှာလည်းရှိတာအဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအားလုံးသိနေကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာပြက်တာဒါနံပါတ်1အပျက်တစ်ခုပဲဆိုးကျိုးတစ်ခုကိုခံရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နမနိဆိုချိုကဘာလို့ဆိုပါပကောကိတ္တိတ္တောအပုခိစတိမကောင်းတဲ့နေဟာအနေနဲ့ရရပြတ်နှံ့တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့ပြတ်နှံ့တယ်ဆိုတာဒါလူစုသခိုးချဖို့အတော့အစားများတဲ့လူဒီလူတင်းလေးချဖို့အနေနဲ့လောကမှာသူ့ကိုတိလာကြဘယ်သူကားဖြင့်ကိုချင်းတရားမကောင်းဘယ်သူကားဖြင့်မ
ဟုတ်တာတွေလုတ်တယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ရင်နေလူတဲ့ရင်လူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတဲ့ရင်စားတဲ့တောင်ထဲ့ကြောညာစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့တဲ့ရင်နေကတရွာနေတရွာတမျိုးကနေတမျိုးပြတ်နှက်ပြီးလူတွေဟာသိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဲ့ရင်ဆိုးနဲ့ကြောကြားခြင်းဟာဒုတိယမြောက်ကိုချင်းတရားပြပြခြင်းဆိုးချိုးလို့သူတို့ဆိုလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ရင်ကြွယ်ခြင်းရတာသာဖြစ်တယ်အဆိုးသတင်းကြော်ချင်တာဘယ်သူမှရှိပါမလို့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းသတင်းကြွယ်ဝတာ famous ကြော်ကြတယ်ကောင်းတာနဲ့ကြော်ကြရင် famous လို့အဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကျတော့ notorious လို့ခေါ်ဆိုးကလည်းပဲလူသိတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက notorious ခေါ်တဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့လူဆိုးသခိုးကျဖို့နေရာဖြစ်ကျော်စောသွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1အပြစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်3အပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဗာထောပြထားတယ်ကိုကျင့်တရားပြည့်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမင်းဆိုးရစာပရိသတ်ပဲဖြစ်တယ်လူကောင်းသူကောင်းပရိသတ်ပွဲနေပွဲတိုင်းဆိုပါစို့မင်္ဂလာဟာအခမ်းအနားပဲဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေပဲဖြစ်စေအလှမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပဲဖြစ်စေပဲပွဲတော့เนาะသူရဲ့သူဟာပဲပွဲရောက်စိတ်แท้ก็တော့သူဟာငါလှုပ်ထားတာดิဒီလူတွေอ่ะငါအကြောင်းသိมาပဲသူမြင်ပြီးတော့ကြည်တာသိပဲ ਨੇ ပြုံးတာသိပဲ ਨੇ ငါအကြောင်းသိလို့ပြုံးတာပဲလို့ဆိုပြီးရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမချစ်အောင်ခံစားရတယ်ဟောမௌဒ္ဓလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကจันทร์เนี่ยလူတွေကသူ့ဟာသူပြုံးတာဘယ်ငါကိုတယောပြီးတော့လှောင်မြုံပြုံးနေကြတယ်လို့ထင်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပြီးသူဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ပဲကြုံနေရ။ဘယ်ပရိသတ်သွားသူဟာအဖက်လုံးမဲ့လူမရှိဘူး။လူဆိုးကြီးအတော့စမားစကားကြီးလောင်းကစားလှုပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှအဖက်မလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်ဘူး။လူထဲမှာဂုံရှိသရေရှိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ဆရာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဟာလည်းပဲကိုချင်းတရားပြပြချင်းဆိုးကျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောဒါဟုတ်မို့သင်္ချာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလူဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းသိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်အေးကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလှမင်္ဂလာဘွဲပဲဖြစ်စေလက်ထမင်္ဂလာဘွဲပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားဟောဖိမဲ့လူခေါ်မဲ့လူနေရာပေးမဲ့လူအလုံးအကျိုးဆိုးနေကြသူလာတာဝမ်းသာနေကြတယ်ပြုံးပြလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့ကိုပြုံးတာကြီးညိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြုံးတာဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာလည်းပီတိတွေအပြည့်ဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုရင်ပီတိအပြည့်နဲ့သူများရဲ့အပြုံးကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားပြတ်တဲ့လူကသူများပြုံးတာဟာကိုယ်လှန်နဲ့ထိုးသလိုပဲခံစားရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုအပြစ်တွေရရှိစေနိုင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဒါလောကလက်တွေ့အားဖြင့်ဒီအချက်၃ချက်ဟာသက်တင်ရှားရှိနေတုန်းပဲခံရမယ်အပြစ်တွေတဲ့နောက်စတုထ၄ခုမြောက်သိုးပြစ်ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်လူဆိုတာတနေ့ကြလို့ရှင်တရားညောင်ဆောင်ပေါ်မှာဆောင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရတည်ရမယ့်အချိန်ဆိုတာကျုံးလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရတည်းဟာကိုယ်လာပြီးတော့ချီနှောင်ထားပြီးဆွဲခေါ်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးယုံကံလို့မျက်စိမျက်နှာပြည့်အော်ဟစ်ပြီးတော့တည်ရတတ်တယ်။အမြဲတမ်းဝက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေခါနေကြဝက်လို့အော်သေးတာနွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနွားလိုဩသေးရတယ်စိတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်လိုဩသေးရတယ်ဆိုတာတွေဟာမကြားကျင်ဆုံးရှိနေတာပဲဒါတွေအကုန်လုံးเนาะအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလှုပ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြင်အချိန်မှာတော့လူမသိသူမသိရှိကောင်းရှိပဲတေခဏီရောက်လာလို့ရှင်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ယုံယုံကန်ကန်နဲ့ကြောက်ကြောက်ယုံယုံလန့်လန့်ဖြံ့ဖြံ့သိဆုံးရတယ်ဆိုတာဒါသိချာတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့က
ဂျာမနီနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာတေဂန်နိလူတွေကိုပြုစုရတဲ့နတ်စ်မတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့တော့အခါသူကဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့သူဟာတေတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပြုစုရဆေးရုံမှာတေဂန်နိလူတွေကိုပြုစုရအဲ့လိုပြုစုတဲ့အထက်မှာတချို့လူတွေကပြုံပြုံလေးနဲ့မလှုပ်ဘဲနဲ့တေွားတယ်တချို့လူတွေကျတော့ညလုံးကြီးပြူးထွက်လာပြီးတော့ယုံကံပြီးတေးတယ်တချို့လူတွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့တေးတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေကောမေဘူးတယ်ခေါင်းကြီးတို့အဲ့ဒီမေကောကမကြာခဏကြုံရတတ်တယ်ပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတာလူတွေတေးကြတာချင်းတူတော်လည်းပဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတေဂန်နေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အေးမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလူတွေဟာတဘွားမှာကိုလုခဲ့တဲ့လုံရက်တွေရှိတယ်။အဲဒီကိုလုခဲ့တဲ့လုံရက်တွေကအသစ်အသွင်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေပြန်ထင်လာတတ်တယ်။ပြန်ထင်လာတဲ့အခါမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်လာကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တယ်။ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တဲ့အခါမှာခြီနူးတဲ့ဝမ်းသာပီတိနဲ့ခံစားရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြုံးပြီးတော့တေချတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲဆက်ဆက်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံရိပ်တွေပေါ်လာတယ်။ကိုယ်ကိုယ်အခုပဲရဲရဲဆက်ဆက်ဆွဲခေါ်နေတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံကမျိုးတွေကြတော့ကြောက်လန့်တကြမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ယုံကံပြီးတေးရတယ်တင်လို့ဟာမျိုးတိရိစ္ဆာန်လို့အော်ဟစ်ပြီးတေးတဲ့ပုံကတွေဟာကိုကိုယ်တိုင်ကနော်နေစဉ်နဲ့အမြတ်နွားတတ်တယ်ဝက်တတ်တယ်ကြက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာတေးရမှကြောက်တဲ့ကြက်တို့ဝက်တို့နွားတို့အကောင်တွေရဲ့ယုံကံအော်ဟစ်မှုတွေဟာသူ့နားထဲမှာအမြဲချားနေရတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုယ်တိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအော်ဟစ်ရတာသူ့ကိုလာတတ်နေပြီဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေနဲ့သူဟာခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေနဲ့တေဆုံးသွားတာကိုတန်မုံလောကလံကရောတိတွေးထွေးဝေဝေကြောက်လန့်တကြားနဲ့တေရတယ်ကိုချင်းတိလာပြက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်လို့သူဆို။ဒါကြောင့်ကိုချင်းတိလာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရင်မာပီတိအပြည့်နဲ့သိဆုံးသွားကြ။ဟောဒီလိုဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြည့်ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ယုံယုံကန်ကန်သိဆုံးရခြင်းဟာတမ္မုံလောကလံကရောတိတွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့လူဟာသိဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီဘဝဟာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီ။ဒီလိုအဆုံးသတ်ရုံနဲ့သူပြီးသွားပလားလို့ဆိုတဲ့အခါကာယတ္တဘေဒပရမရဏအပါယံဒုက္ကတိဝိနိပါတံနိရိယဥပပစ္စတိမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးရရှိခံစားရမယ်။နောက်ဘဝမှာရရှိခံစားနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဘဝကအသက်ထွက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြက်ပြားတဲ့ကိုချင်းတရားအလျော်စွာအပင်ငယ်ရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတယ်။တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားရမယ်။ပြိတ္တာဘဝရောက်ပြီးပြိတ္တာဘုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမသေးမချင်းခံလျော်ဒါကိုချင်းတရားပြည့်ပြားခြင်းနောက်ဘဝဆိုးချိုးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာဒီကိုချင်းတရားပြည့်ပြားသူရဲ့ဆိုးပြစ်များအပြစ်များလို့ဆိုတော့ဒီအပြစ်တွေကိုရရှိတာအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေနှစ်သက်မြတ်နိုးเสียတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုချင်းတိလာကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်ပစ္စည်းဥစားတွေတိုးတက်မြပြလာနိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောနိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောနိုင်တယ်။သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးမသိရဘူး။ပိဋိတ်တည်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာဂုံရှိသိရှိစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပိဋိတ်တည်တဲ့မှာဂုံသိရရှိစွာနေရတယ်။သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးသိရတယ်။
သေဆုံးပြီးတဲ့အခါလည်းလူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ကောင်းရာဒုက္ခတိဘုံဘဝရပြီးချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတယ်ဒါကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီကိုချင်းသီလကိုချင်းတရားပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုးကျိုးတွေကပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကြော်စောမယ်ပြိတ္တထဲသွားတဲ့အခါမှာယွန်းတွန်းတွန်းနဲ့စိုးရိမ်တော့ကနဲ့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတူကြတဲ့သွားရတယ်တည်တဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝေဝေကြောက်လန့်တကြားတည်ရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုးဖြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမှာတမ္မာအားဖြင့်ဒီအမတ်တမဲမနေချာပဲ ਨੇ တို့ဒီဘဝရထတာဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အသက်ရှင်နေမယ်လက်ဖြင့်ကဒီဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းတတ်ပါအဲ့တော့တို့တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအရေးကြီးဆုံးဟာဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ကိုချင်းတရားမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြအောင်ကိုချင်းတရားဆိုတော့များများဆဆလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေလူတွေမှာဆိုရင်၅ပါးသီလဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲအေး၅ပါးသီလဆိုတာအသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်နှာထက်အောင်နော်သရဝတိရဲ့အသက်ကိုမိမိကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတရားမှာကြောက်ကြတာကြီးပဲအသက်ရှင်နေကြတယ်ထို့တူပဲသရဝမန္တမတရားမှာကြောက်ဝဲအသက်ရှင်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သရဝတိရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမြည်သည့်သရဝကိုမှကိုနဲ့ကိုလက်နဲ့အသက်ဘဝပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်နော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်တရားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်အကျဉ်းထားထားမယ်သူလည်းသူ့ဘဝလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါစေငါလည်းငါဘဝပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကိုငါမဖြစ်စေဘူးနောက်တစ်ခါသူလည်းသူ့ဥစ္စာနှမျောရှာမှာပဲငါလည်းငါဥစ္စာပျက်စီးသွားရင်နှမျောတာပဲဒါကြောင့်မို့သူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နေနဲ့ဘာလို့ယူခြင်းရမလဲ။ဟောကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့ရ။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုရင်သူတော်ကုံသိရင်ပြည့်တွင်အောင်သူများမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲစရာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးခုံရှိသေးရှိ။သူတို့မှာလူလောကမှာခုံရှိသေးရှိ။တိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်ပါစေ။ငါလည်းတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအောင်ရှောင်းလေလီလဲစားပြီးတပည့်သားအချိုးပြက်ပြအောင်လုပ်မယ်ကို့အလုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ဆိုးကြမယ်စိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်သားလည်းအချိုးပြက်ပြအောင်ငါတို့ဟာလေလီလဲစားပြီးတော့ဘယ်တော့မှသူများအချိုးပြက်ပြအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမွေးခြင်းအားဖြင့်မုသာဝါဒကနေရှောင်ကျဉ်ကြတယ်လူဘဝဆိုတာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုကိုယ်ကိုထိန်းချောင်းပဲ့ပြင်ပြီးအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တာအသိပညာဖြစ်တယ်။အေးအဲ့ဒီအသိပညာဟာမူရစေဝအသုံးပြုခြင်းအပြင်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ခုလိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မူရစေဝငါတို့ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။တန်မိုးအရှိဆုံးကအလုံးဟာလည်းသိကြ။ပညာရွှေဦးလူမခိုးပညာသည်လူရဲ့ယရနာဆိုတာပညာနရဏယတနာလူတို့ရဲ့တန်မှုအကြီးမားဆုံးယတနာသည်ပညာအဲ့ဒီပညာကိုပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့အရာဟာမူရဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်မှုရှိတဲ့အရာတွေပျက်စီးမသွားအောင်ငါတို့ဟာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဘဝကိုဒီထိန်းကျောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားနိုင်တဲ့တန်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုအတွက်လည်းတန်မှုရှိရမယ်။မြို့အတွက်လည်းတန်မှုရှိရမယ်။ခရိုင်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်သရဝါအလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရပညာဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်သန်နေဖို့အတွက်မူရကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတည်းမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာနော်အောင်မြင်မှုနဲ့သာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဒါတွေပဲဆုံးမတယ်။တို့တွေဘုရားဘာသာဖြစ်တာဘာအတိပ္ပယ်လဲ။ဒီဆုံးမတွေကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တာ
ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဖရာကိုကိုးပဲပါတယ်ဆိုတာဖရာအဆုံးအမကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ပါမယ်တန်ခံသရဏံကိစ္ဆာမိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟောကြားဆုံးမတဲ့တန်ခါတွေနဲ့ဒုတိယအဆုံးအမကိုရရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစတဲ့တူကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဖရာတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်စီကတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဘဝမှာတန်မိုးကြီးမအောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ်တိုင်လိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားရင်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထန်ခံယူပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းအပြစ်တွေကိုစိတ်စိတ်တွေးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရ

မမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင့်မဲ့ဥတ္တံဒုံစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခ

သနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာတက္ကရ1384ခုသတင်းကြွလာဇန်တရ2022ခုစက်တင်ဘာလ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကူဇန်တော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြမဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကူလင်္ကန်တစ္ဆာပါရမီကြောင့်ဘုံကဓမ္မဒါနကောင်းမှုအလူချင်းများဖြစ်ကြသောဥဝင်ကျော်တော်ချိုချိုဝင်းသာဇင်ဝင်နိုင်ရှင်းဟဲမိသားစုတို့၏မွေးတဲ့အချိန်မှဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူမခင်မျိုးနွယ်နှင့်မိတ်ဆွေများတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၏ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအလုံးတရားတော်ကိုနိုင်ယူကြမယ်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဓမ္မပဒမှာလာရှိတဲ့မလွယ်တော့ခက်ခဲမှု၄မျိုးဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့အတူတဏှာဤခတရားစကားကိုခေါ်ကြနာကြပါမယ်ဒီတရားတော်များမဟုတ်ကြမည်မနာကြမည်မူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတပည့်ညုံများစွာဘုရားကိုပူဇော်နေကြဂါထာတစ်ပုဒ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုပူဇော်ကြတော်လိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓယတေတိဒံတောယောဓမ္မထာယသသမထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဗ္ဗူတောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတွင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီဖြစ်ပေဘောဓာယသချွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒံတော်ကိုရတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ပဲဓမ္မဓာယသချွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ရင်ကြီးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းကိုတွင်တန်တံမှာကိလေသာအပူမီကြီးအငိမ့်ကြီးငိမ့်ရတော်မူပြီဖြစ်ရဲ့တမထာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုတို့မယွင်ကိလေသာအပူငိမ့်အေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်သောကိုရတိုင်းဩဃလေးကတန္တရာရေပြင်းချမ်းကိုကုသံလွန်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီတည်းဖြစ်ပဲတရဏာယသာကျွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်တန္တရာတပက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကူးမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံချုပ်ငိမ့်ပုံစသိမ့်တော်မူပြီဖြစ်ပဲနိဗ္ဗာန်ထာယာသာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငိမ့်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတ္တိကရုဏာရှိသူဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာဟုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်ဖြင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးစုံတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယူကျူလက်ဆောင်မိုး၍ရှေခောကတော်လိုက်ကြပါတော်သည်

0: ရဲ့ရင်နဲ့မလွယ်တော့ခက်ခဲမှု၄မျိုးတဲ့နော်ဒီတရားကိုဘုံတို့အရင်တော့လည်းအချိန်ချင်းဟောဘူးတာပဲဟောဘူးတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပဒမှာလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်ဘဝကနေပြီးတော့မွေနဂါဖြစ်သွားတယ်ဒါတကူးရှိတယ်ဒါမွေနဂါဒီမွေနဂါဘဝရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားဟောတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: အတူချုပ်ကတော့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီယဟန်တော်ဟာတရားဓမ္မအားထုတ်နေတယ်နေပေါင်း2000လောက်တော့ဒါမဲ့လို့ဒီပိဉ္စပင်လေးတစ်ပင်ကိုဆွဲမိတဲ့မဆိုးစလောက်ဒီအပြစ်ကိုသူကဥပါဒံအစွဲကြီးဆွဲပြီးတော့ငါတော့တေဘေးကကြုံပြီဒီအပြစ်ကငါကိုဒုက္ခပေးမလားမရှိဘူးဒီအပြည့်ကိုလည်းပဲဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်ငါမှအချိန်မရှိတော့ဘူးတေဖေးကနိကလာပြီဆိုတော့နောင်တတရပြီတော့အဲ့ဒီအပြည့်ကိုပဲတန်ဝေကမယူပဲနဲ့ပေါ့နော်အပြည့်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့လက်ဖက်မှာငွေပတ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဥပါဒံကပတ်ထားတယ်ညောင်းမချောမင်းဒီရလို့နော်ပ
1: ြပါဗျာ
0: အပြည့်ကတည်တည်လေးဥပါဒံကကြီးကြီးဒီတော့တေတာနဲ့ယဟန်ဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲငွေနဂါဖြစ်သွားနော
1: ်
0: ရိုးရိုးနဂါတော့မဟုတ်ဘူးတကူးရှိတဲ့နဂါပေါ့နော်လူလူဖန်ဆင်းလို့လည်းရတယ်တကူးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နဂါပါပဲနတ်နဂါပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နဂါဆိုတော့ဒုက္ခိဘုံသားလားဒုက္ခိဘုံသားလ
1: ား
0: ဒုက္ခိဘုံသားပဲအဲ့တော့ဘုဘွားကိုကြည့်လိုက်တာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာလေနော
1: ်
0: အေးစိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့ဒါအပေကြမလွယ်ဘူးတော့ပြန်တက်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကခောရောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အထိတရားမနာရဘုရားမဖူရတော့စိတ်ညစ်လိုက်တာတဲ့ဒါခောရောမြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်မူတဲ့ခါမှဟုတ်လားတမီးလေးတယောက်ပေါ့ဖျားပွင့်ဖျားပွင့်ကြောင့်တိနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာအမေတွေကိုတင်ပေးပြီးတော့ကာဝဲတပင်ဆင်းရင်ချင်းပါပြီလာတဲ့လူတွေကိုကပြရင်နဲ့ဖြေနိုင်တဲ့လူကိုဒါတုသမီနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့ရွှေငွေရတနာလည်းအပြည့်လည်းဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့လူတွေကကြိတ်ကြိတ်တို့လူချင်းကြတယ်ဆိုပဲမျိုးမျိုးချောနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါလူချင်းကြသမီလည်းချောရွှေကလည်းဟုတ်လားအပြည့်ဆုံးရတနာတွေအပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့လိုချင်ကြတာပေါ့ဒါကစိတ်စိတ်တို့ပဲဒါပြေလာပွဲဒါကစတိတ်ချူစင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ကင်္ကာမြတ်မှာကာဝဲတပင်စင်ချင်းပါနဲ့အဲ့ဒါကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗာလေဖျားပွင့်တာကိုသိချင်းသိချင်းလို့နော
1: ်
0: လူပြည်မှာစုံစမ်းနေတဲ့တဘောနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖျားပွင့်တာတိတယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားစီလာတယ်ဖျားစီလာတော့ငိုလိုက်တာတဲ့ကျူးကျူးပေါင်းငိုတာတဲ့နော်အမှန်ကဒီနဂါဖြစ်သွားတာကဒီအပြစ်ကပေါ်လို့တော့ဒီလိုပြောလို့တော့မရဘူးအပြစ်ထဲဥပါဒံကဥပါဒံကအစွဲကဥပါဒံကအပြစ်လုပ်လိုက်တယ်အဓိကတော့ဥပါဒံအပြစ်ကောနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့တခုခုလုံးမင်းစွဲနေလို့ဘာမှမထူဘူးလေလုံးကလုံးပြီပဲလုံးပြီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုတခါစိတ်ထဲမှာခဲထားဖို့တွေ့ထားဖို့ဖန်ထားဖို့ဒီလိုမဖြစ်စေပါဘူးเนาะဒီလိုဖြစ်စေရင်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါရောက်တတ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်เนา
1: ะ
0: ဒီဥစ္စာမှာလည်းဒီအပြစ်ကြောင့်အဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံတရားကြောက်ဖို့ပေါ့เนาะဥပါဒံ၄မျိုးတောင်ရှိအဲ့ဒီဥပါဒံကြောက်ဖို့ပေါ့လေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတွေ့တော့တရားဟောမယ်ပေါ့သူကလည်းတရားတောင်းတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဖျားမဖူးရတာ ကာရဝမြတ်စွာဘုရားလွန်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပဲပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပဲဘုရားမဟုတ်ရဘူးတရားမနာရဘူးတပည့်တော်တရားလေးဟောပါနော်တပည့်တော်တရားလေးချီးမြှင့်ပါလို့ဒါရဲတရားတောင်းနော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောတယ်နော်ဟောလေကိသောမနုဿပရိလာဘောကိသံမိဇာနဇီဝိတံကိသံတတ္ထမသဝနံကိသောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်တရားလေးလေးပိုက်လေနော်တရားပဲနှစ်ပိုက်လေလေးပိုက်လက်ချိုးတာနော်ကိသောမနုဿပရိလာဘောလူဘဝရဘောမလွယ်ဘူးခက်တယ်မှတ်တာနော်ကိသံမိဇာနဇီဝိတံလူဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲအသက်ရှင်ရေးအတွက်မလွယ်ဘူးခက်တယ်မှတ်မိလားနံပါတ်3ကိစ္ဆံတ္တဓမ္မသဝနာသူတော်ကောင်းတရားဝါတ္တစာ4ပါးတရားနာယူရဖို့ရမလွယ်ဘူးခက်တယ်နော်နံပါတ်4ကိသောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွင့်ပေါ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးခက်တယ်ဘယ်နှခုလဲ
1: ဒီ
0: ကဘာလဲ။နံ
1: ပါတ်1ဘဝရံက
0: မလွယ်ဘူးဖြတ်တယ်နော်။နံပါတ်2အသက်ရှင
1: ်ဖို့ဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
0: အဲမလွယ်ဘူးဖြတ်တယ်တဲ့။နံပါတ်3တရားန
1: ာဖို
0: ့တရားလေးပါတရားနာဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဖြတ်တယ်။နံပါတ်4တရားရှင
1: ်
0: များရေဖို့ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူဖို့ဖြတ်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ။ဒီတော့ပြောတာပြောစရာတော့ရှိတော့ပေါ့။လူဘဝရဖို့ဘာလို့မလွယ်တာလဲ။လူဘဝရဖို့ဘာလို့ခက်တာလဲလူဥယျာဉ်တောင်ထိမ့်ချုံနေရတယ်တရုတ်နိုင်ငံတို့เนาะချိုင်းနာတို့အိန္ဒိယတို့မှာเนาะလူဖြစ်ရဖို့ခက်လားလွယ်လားလွယ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တတ်တယ်เนาะဒါမျိုးမျိုးတို့မင်းတို့ရတော့ပုံမှန်တော့တူတယ်အမေဝမ်းမတိုင်းဘိုက်ထဲမှာလူဖြစ်လာတော့ဒါလူဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါမျိုးစည်းကအများကြီးပါလို့ပြောတယ်တန်းရှိလို့ပါလို့เนาะအဲ့ဒီကမျိုးစေးလူတစ်ခုတယောက်ပဲရှင်တယ်เนาะကျန်တဲ့လူတွေလူဖြစ်ခွင့်ရလားမရဘူးလား ရပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခါပါလဲဒီတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဥယျာဉ်တန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ6000 8000 လောက်ရှိမလားအဲအဲ့တော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဥယျာဉ်ငါတလောက်မှာအတလောင်းငါးမတကောင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟောနော်ဒီဥကလေးမှာငါတလောင်းတကောင်ရဲ့ငါတလောင်းအမတကောင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘိုက်ထဲမှာနော်ဥတလုံးမှာရှိတဲ့ငါးလောင်းတွေနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့ဘယ်တော့ကုန်ရမှာမထင်နဲ့
1: ငါဘုံမပေါ်မှာ
0: ဒီငါတလောင်းငါးတကောင်ရဲ့ငါးမတကောင်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဘိုက်အတွင်းဥထဲမှာရှိတဲ့နော်ငါးလောင်းတွေအပေါ်များနိုင်တယ်နော်ပုံမှန်များနိုင်ဘူးလားဟမ်ငါတလောင်းငါးသောဥတွေမှာတေးလေးတွေလေနော
1: ်
0: အများကြီးတော့မများနိုင်ဘူးလားမများနိုင်လားများနိုင်တယ်နော်များနိုင်တယ်နော်ငါးသောဥနဲ့တာပေါ့တာခဲဒီတော့အဲ့ငါတလောင်းငါးတကောင်ပဲကြည့်လိုက်နောက်ငါးတွေနောက်တိရိစ္ဆာန်တွေနောက်ဘဝစိတ်တွေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုင်ရင်အေးလူဥယျာဉ်နဲ့ဘယ်ကများတယ
1: ်
0: အေးကုံကောင်းမှရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဆံတွေကုံမှရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရေမှရှိတဲ့တတ္တဝါတွေနော်မများနိုင်ဘူးလားများနိုင်လ
1: ား
0: များနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆာလို့ရှိရင်လေလူဖြစ်ဖို့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်လို့ပြောလို့ရနော်နောက်တစ်ခုကဒီမြတ်စွာဘုရားကလူကိုဖွင့်ပြတဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာလူကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့လူကိုမနုဿဆိုတော့မနုဿမနဥဿနော်ဒါမနုဿဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိလို့လူမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့ခေါ်တယ်နော်သရထတိကကလည်းမနတဥက္ကဏ္ဍတာယမနုဿာတဲ့စိတ်ထားဖြူဖြင်းဖြူစင်မြင့်မြတ်လို့လူလို့ခေါ်တယ်တဲ့ ထိုက်တော့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့ရှိရင်လူလို့
1: ဘုရားမြတ်ပါဗျာ
0: လူလူစင်ရဲ့ထဲမှာထည့်လို့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော
1: ်
0: ဟမ်လူစိတ်ပေါ့မှာလူလို့ခေါ်မှာလူစိတ်မပေါ့ရင
1: ်
0: လူကိုခေါ်လို့သာမန်လို့ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓတရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူစိတ်ပေါ့တဲ့လူကဘာမှာမရမလားနဲ့မလား နဲ့မလားနဲ့မနဲ့မလူစိတ်ပေါ့တဲ့လူလူစိတ်မပေါက်တဲ့လူနော်လူမဖြစ်တဲ့လူအဲ့တော့လူကိုလည်းအမျိုးမျိုးဖွေကြမှာလားလူရယ်လူတိဋ္ဌာန်ရယ်လူပိဋ္ဌာန်ရယ်လူမရဲခါရယ်ဒီလိုလေးဖွေကြမှာလားဒီမှာ
1: ပါ
0: ဗျာဟမ်လူရယ်လူတိဋ္ဌာန်လူတိဋ္ဌာန်တိဋ္ဌာန်မှာတိအိဆာနာတိဆိုသုံးခုအိဆာနာကလိုလာတာနော်စားမယ်အိတ်မယ်ကာမဂုဏ်မိဝဲမယ်ဒီသုံးခုပဲတိတာတိဋ္ဌာန်တိရိဆာနာတိအိဆာနာသုံးခုပဲတိရဒီတော့တချို့တိရစ္ဆာန်လိုက်မှာပါလားဗျာဆိုတော့အလုံးတိရစ္ဆာန်ကအများစုကိုခြုံပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်တဲ့စကားပဲเนาะအနည်းစုလိမ္မာတက်တိရစ္ဆာန်တော့တကောင်းတလေတော့ရှိတာမနော
1: ်
0: အင်းဒီတော့ဒါပဲအများစုကတိရစ္ဆာန်ဆိုတာပါလေစမယ်အိတ်မယ်ကာမဂုဏ်ဖိဝဲမယ်เนาะဒီတော့လူလည်းပဲလူဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားရှာမယ်စမယ်ရှာပဲရှာရှာတော့ရှာတတ်တယ်ရှာတယ်စတယ်နောက်ကာမဂုဏ်မိဝဲတယ်။နောက်အိတ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်နဲ့ပါတူမလဲ
1: ။
0: ဟင်အဲ့ဒါလူတိရစ္ဆာန်နဲ့နော်။ဟုတ်လားလူတိရစ္ဆာန်လူပိဋ္တာဆိုတာကလည်းဒီလိုပေါ့။လူပိဋ္တာဆိုတာလည်းဆင်းရဲငါးပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေနော်။နောက်ပြီးတော့လူငရဲတာဆိုတာလည်းဟာလေ။နှိမ့်ဆက်ခံရတာတွေပါလေနော်
1: ။
0: ဟင်ဒီတော့ဒီတော့အဲ့ဒါတွေကအကျေချက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့တော့လာဆွေးနွေးစရာတည်းလေအများကြီးပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲအားလုံးခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစည်ရင်ဝင်ဖို့ကလွယ်လားခက်လ
1: ား
0: ခက်ပါရဲ့ခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဘုန်းတော်ဒီစာတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါနော်ဒီစာတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥအောင်သင်ရတဲ့စာတွေလေးစာအုပ်တွေမှာလည်းဖတ်ရတယ်ရခဲ့မှရတနာတဲ့သူကအောက်တန်းချဖို့ဆိုတာစ조사နေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဒီနေ့အောက်တန်းချရမယ်လို့လေအဋ္ဌံပြုနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘုရားသင်္ကန်းနော်အောက်တန်းကြတာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အထက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ခရင်သွားပြီတဲ့သူပြောနော်ဒီအောက်တန်းကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ခက်လားလွယ်လ
1: ား
0: အထက်တန်းကြတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကခက်တယ်နော်လူဆိုတာကိုချင်းစာနာမှုရှိရမယ်ตัวเนาะกูอั่วเฉยไปไม่จีบเนี่ยตูเนี่ยอั่วเลยจีบไปไหนล่ะถ้าลุยินจีบไม่เป๋อเนี่ยตูပြောท่าล่ะเนาะพี่แล้วลุเนี่ยโยตาหมดกองเนี่ยถ้าเนี่ยลุตาสารเนี่ยองค์สารเลยป่ะเนาะบาเลยဆိုอย่างกูไม่อยากตื่นตากูไม่อยู่ชินมาเนี่ยแหละกูไม่อยากตื่นตากูอยู่ไล่ไม่เห็นกูไม่รู้ชินตาดิกูแลขันยัดตัดเด้ตูပြောท่าได้เลยก้าวเนาะพุทธศาสนาก็เลยอมตะผัดแต่ได้อยู่บาเลยอุบงเต็มสอสายิเสียအရေးကောင်ပြောကောင်နော
1: ်
0: ဒါသူပြောတာတော့လူတွေကမကောင်းတာလုပ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပါသွားမှာသိကြတယ်တဲ့ဒါပြောမယ်တဲ့မကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရင်မကောင်းခြင်းပါသွားမှာပဲတဲ့အဲ့လိုပဲကောင်းတာကိုအကျင့်လုပ်ရင်လည်းကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားမှာပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရမလားကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရမလားကောင်း
1: တာ
0: အကျင့်လုပ်ရမလားဟေးပထမအာတိဝနာပြည့်စုံဆုံးနော်မကောင်းတာကိုအတိတ်ကံကြရဘောကအလုံးများခဲ့တဲ့လူကဒီဘောကမလဲမကောင်းတာရှိပဲလှုပ်ရှင်တာတဲ့ကောင်းတာတွေကိုအလေးအကျင့်လုပ်ခဲ့တဲ့လူကဒီဘောကမလဲကောင်းတာတွေနဲ့ပျော်တယ်ကောင်းတာတွေလှုပ်ရှင်တယ်နောက်တန်တရာဘောကမလဲမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဆိုင်ရင်အလေးအကျင့်ကောင်းတာကိုလှုပ်တဲ့အလေးအကျင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာဘောကမလဲအကောင်းကြီးပဲလှုပ်ဖို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဆိုးနေပြီးတော့အကောင်းကြီးပဲလှုပ်သွားနေမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ်ထိုထဲမှာဟောတာတာရှိတယ်။အနုသောတာတုတ်တယ်။ဘာတုတ်လဲ
1: ။
0: အဲဘုန်းကစာဖတ်တယ်။စာဖတ်တယ်။အနုသောတာတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကရေစုံညောတဲ့လူတဲ့။ရေဆန်းသွားတဲ့လူတဲ့။နော်။လူလေးမျိုးဟောတာနော်။နောက်ရက်နေတဲ့လူရက်တည်နိုင်တဲ့လူတဲ့။ကန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားတဲ့လူတဲ့။လူလေးမျိုးနော်။အနုသောတာတုံပါ။ဗာလဲရေစုံမျောတဲ့လူ။ပြီးတော့ရေဆန်းတက်တဲ့လူ။၃ ရက်တည်နိုင်တဲ့လူကံတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့သူအနုဒောတာတော့ကနော်ရေစုံမျောတဲ့လူဆိုတာပါလေရေစုံမျောတဲ့ဆိုတာသမယိုးချမျောတာခက်လားလွယ်လားလွယ်ပါတယ်လွယ်တယ်ရေဆန်တက်ဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်ခက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ရေစုံမျောတာနဲ့ရေဆန်တက်တာဘယ်ဟာကိုလူကြိုက်တာများကျေစုံမျောတာကိုကြာတာဒါကြောင့်မလို့တချို့နေတယ်ပါလေဟုတ်လားလေနဲ့သွားကြတဲ့ခါရေဆုံးဖို့အတွက်စောင့်နေရမှာလားရေတက်နဲ့သွားလို့ရမယ်နေရာဆိုရင်ရေတက်အောင်စောင့်နေကြတယ်ရေကျနဲ့သွားလို့ရမယ်နေရာဆိုရင်ရေကျအောင်စောင့်နေကြတယ်ဘာလဲရေကိုမဆန့်ကျင်လို့နော
1: ်
0: အဲရေဆုံးလိုက်တာလွယ်လားခက်လားရေဆုံးလိုက်တာလွယ်တယ်ရေဆန်းတက်တာခက်တယ်ရေဆုံးဆိုတာဘာလဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလောက်ဖို့လွဲတယ်နော်တတဖြတ်တာခိုးတာဟွက်တာတိုက်တာခိုက်တာနော်ပ
1: ြပါဗျာ
0: တော့ဗာလေသူများတာပြိုသမီးပြိုပြင်းမစော်ကားတာနော်နောက်တစ်ခါဗာလေဆဲတာဆိုတာအစ်စ်ပါတယ်မဟုတ်လားတို့ကဒီကဆဲမှာဗာလေအဆဲတစ်ကလုံးနဲ့မစပါလေနော်အဲ့လိုအဆဲတစ်ကလုံးအဲ့လေးကျင်နော်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းဘူးတို့သူများအစ်စ်ပြောတာအတင်းပြောတာနော်ရန်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ဆဲတာဆိုတာပြောတာငောက်တာအော်တာဟောက်တာဟိမ့်တာတော့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလား မကောင်းဘူးသူများပြည့်စုံကိုအချောင်လိုချင်တာတော့နောက်တစ်ခါပါလေအေးကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံလားအဲ့ဒါမျိုးလေအများကြီးပဲအဲဆိုရင် तू ကရေဆန်တက်တာလေရေဆုံးညှော့နေတာလား
1: ရေဆုံးညှော့နေတာပါ
0: အဲ့လိုရေဆုံးညှော့ရင်ကောင်းရာဒုက္ခတွေရောက်မလ
1: ား
0: မရောက်ဘူးပဲလေးပါဟုတ်လားတို့တစ်ထွေတွေများတော့အဖြစ်အနေချားခဲ့တာဘယ်မှာအနေချားရလဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးမှာအနေချားခဲ့တာလေအရေးတရိစ္ဆာန်ဖိတ်တာအတူတကယ်ဒီဘဝတွေမှာအနေချားခဲ့တာလေအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်အင်းနဲ့တူတယ်ကြည့
1: ်
0: ပြောသူဂတိဘဝကိုလာတာအလဲလာတာနဲ့တူတယ်တဲ့သူဂတိဘဝလာတာ
1: အလဲလာတာနဲ့တူပါလေ
0: ခက်ခက်ခဲလာခဲ့ရတာတဲ့သူတော်ဒီသူဂတိဘဝကိုလေအဲ့တော့ငရဲကြတဲ့အခါတုန်းကများဆိုလို့ရှိရင်အေးငါလူဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ငါကြီးထက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်လုံတော့မယ်ဒီငရဲကိုကြားနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငရဲကလွတ်လာရင်ခက်ခက်ခက်တက်လာတာတဲ့ဒါမဲ့လူပြည်ရောက်လာခါကြတော့ပါလေပျော်စရာမော်စရာကြွားစရာနဲ့တွေ့တော့ပါလေမေ့သွားနော်မေ့သွားတော့နော်မေ့သွားတော့ရေစုံလိုက်တဲ့လူနဲ့ရေဆန်းတက်တယ်လူဖေးရမြ။ဒီဆိုရင
1: ်လည်းမိုက်တယ်တော
0: ့ဘာဆိုဖဲသွားမယ်။အဖေပြန
1: ်တ
0: ော့ဘယ်ကိုနေရအိမ်ကိုပြန်သွားမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပြန်မသွားရအောင်ကြိုးစားကြမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟေးသူသူကိုပြန်မသွားရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ကြိုးစားမယ်။ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။အဖေလေးပါကြားဖို့။ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပါလဲ။ကိစ္စမနုဿပရိလာပေါ်လူဘဝရဖို့ခက်တယ်ဟောတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။လူဘဝရဖို့မခက်ဘူးလားခက်ရလား။
1: ခက
0: ်တယ်ခက်တယ်လူဘဝဆိုတာလေဒါအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုနော်ဒီတော့တိဃဆရာတွေကဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်တကုဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိဘိခဝေဌာနေဟိသံဘုဒီဘကမနုဿဥဒ္ဒရာကုရုကေဟိသမနုဿေအဓိကနာတိဒေဝေသတာဝရင်တိတဲ့ခြေတာတို့တဲ့သဘုတ်တိကျွန်းပါသဘုတ်တိကျွန်းဆိုတာသဘုတ်တိကျွန်းဆိုတာဒီကျွန်းပါလူလာဖြစ်ကြတဲ့အလုံးလူသားတွေဟာလေဥတ္တရာကုရုလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ကျွန်းမှာဖြစ်တဲ့လူတွေထက်အကြောင်းသုံးမျိုးပါတယ်တဲ့တာဝရင်သာနတ်တွေထက်ယာမတုတိရာနေမနရတိနတ်ကြီး6ထက်ကနတ်တွေထက်အကြောင်းသုံးမျိုးသာပြီးတော့ဒီလူမှာလူပြင်မှာစွန့်ရည်ပြည့်စုံတယ်တဲ့စွန့်ရည်အကြောင်း၃မျိုးပြည့်စုံတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ဂုံထု၃မျိုးပြည့်စုံတယ်တဲ့လက်စွာဘုရားဟောတာနော
1: ်
0: ဂုံထု၃မျိုးဘာလဲလဲတူရာတဲ့လူတရားတတိရှိတယ်တဲ့နံပါတ်2တတိမန္တောတတိရှိတယ်တဲ့နံပါတ်3ဗြဟ္မစရိယဝါတောမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတတ်ကြတယ်တဲ့ဒါလူရဲ့အရေးရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သဘုဒ္ဓကျွမ်းသားတွေဟာမြောက်ကျွမ်းသားထက်တဲ့ကားတယ်တာဝတိသာရာမသတော်နတ်တွေထက်တဲ့ကားရတဲ့နံပါတ်1ဗာလေသူကတတ္တိရှိတယ်တတ္တိဆိုတာဘယ်လိုလဲ ဒါနပြုဖို့တတ်တည်ရှိလှူရဲတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပါလေကိုချင်းသီလသမင်းအငတ်ခံပြီးတော့ကိုချင်းသီလဆောင်းရဲတယ်။ရွရွချွန်ချန်တရားကိုပါလေပင်မမမအထုတ်ရဲတယ်။နော်။အဲ့လိုတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံပါလေတဲ့နော်။အဲ့ဒါလူသားတွေရဲ့ဆွမ်းရည်တွေပေါ့နော
1: ်
0: ။ဒီတော့ဒါရေဆန်တက်တဲ့လူတွေပြောမှာနော်။ဒါရေဆန်တက်တဲ့လူတွေရဲ့ဆွမ်းရည်တတ်တည်တယ်နော်။ရေစုံမျောတဲ့လူတွေမှာဒီတတ်တည်မရှိဘူး။နော်ဒါနပြုဖို့လေသူတို့ကြောက်တယ်။သီလဆောက်တည်ဖို့လေကြောက်တယ်။ဘာဝနာပွားဖို့ဆိုတော့မကြချင်ဘူးနော်။မြောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်ချက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လား။ဒါကိုကိုညှင်းဆက်တဲ့အလို့ဆိုပြီးတော့အနာတော်မသိရင်ဘူးနော
1: ်။
0: ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းရည်တွေနော်။နံပါတ်၁ဘာလဲရဲရဲနေနော်။နံပါတ်၂တတိမန်တော်တတိရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဘလို့တတိရှိတယ်။ဟေးကိုယ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါနော်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမဟုတ်တာလုပ်မိတယ်မဟုတ်တာတွေးမိတယ်မဟုတ်တာပြောမိတယ်ဆိုရင်တတိရှိရမယ်နော်တတိနဲ့ကိုယ်ကိုထိရမယ်တဲ့ဒါမှရေဆံကိုတက်တယ်လို့တဲ့နော်ရေဆံပြတ်လို့ရှိရင်ပြေဆုံးပြတော့မျောတော့ဘူးနော်သူကတက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တက်မယ်နော
1: ်
0: နံပါတ်3တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာစွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြမစရိယဝါဒလို့ခေါ်တယ်။သူတော်ကောင်းတရားကိုရှင်းသုံးတဲ့နေရာမှာစွန့်ရတဲ့ဂုံထုနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်တဲ့။နောက်ဒီလူပြည်လောကလူဘဝဆိုတာနတ်တွေထက်ဘလို့တားလဲ။လူပြည်မှာဘုရားပွင့်တယ်။လူပြည်မှာပိစိကဗုဒ္ဓပွင့်တယ်။နော်လူပြည်မှာအက္ခတာဟုကမထေမြတ်ကြီးတယ်လူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်။မဟာတာဟုကရဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတယ်လူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်။စัจ जा မင်းလူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ဘဝဟာနတ်တွေထက်လည်းညတ်တယ်တမညတ်ဘူးလား ညတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ဘဝမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုသိရမယ်နော
1: ်
0: ဟမ်ကိုယ်ဘဝမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုသိရမယ်အရင်တော့စည်ရင်ဟာတယောက်နော်သူ့ပေးထားတဲ့လေကိုချစ်တီကလာစီကအသိခံရတဲ့အခါမှာလေချစ်တီကလာစီအသိကျေတီရာတိုင်းတဲ့အခါကျတော့တရားဆွဲပြီးတော့တရားဖြစ်တယ်ဆိုပဲဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာကိုတနာလို့ရှင်းနေလိုက်ပြည့်တဲ့ရှင်းနေတာဆင်းရဲတာဘဝဆင်းရဲပုံပြောပြဆိုပဲနားမကျော
1: ်
0: နင်းလူရတရားယုံမှပြောပြဒီဆင်းရဲတာဟာတဲ့လေတော့တာဘလောက်ဆင်းရဲဆိုတာဟုတ်လားလေတော့တဲ့မှာနွားနဲ့အတူယုံရတယ်ဟုတ်လားမိုးကလေးရွာလေးကလေးတိုက်နော်သမင်းလာဖို့တာတော့မပြည့်ရဲ့ကျဲကျဲနဲ့ပေါ့နော်တို့เสียရလေးနဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုခါခမောက်ကစီကြတဲ့ရေနဲ့ရောပြီးတော့တခါတည်းဆားရတယ်ဖြုတ်ကလေးကြိုက်ချင်းကလေးကြိုက်တဏီကုံလေးပင်ပန်းလေတံမိုးတံလေးခံရတခါအဲ့ဒါကိုပြောပြတဲ့ခါဖြေစည်းတွင်ကြပါเนาะကြာကြာနာပြောတာတခါလေသမငိုလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားဘာပြောလဲလေသမကဆရာရေကျွန်တော်တသက်လုံးလေလောက်လာတာတလောက်ဆင်းရတာတခါမှမသိဘူးမသိခဲ့ဘူးလေကိုဆရာပြောပြမှာတလောက်ဆင်းရတာဒီလိုဘဝနဲ့လိုက်တာချစ်တော့ဘဝဆိုတော့ဟုတ်လားဖြစ်ပါဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လား तू ဆင်းရတာ तू မစင်းစားဘူးเนาะအခုလည်းပဲကိုရမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝရထတာတော့မကျော
1: ်
0: မင်းကြီးကငါဘဝမြင့်မြတ်တယ်လို့စဉ်းစားမိလားဟုတ်ကျော်စဉ်းစားမိလားဟမ်ဘာဘဝလူသားဖြစ်ရတာတော်တော်မြင့်မြတ်တယ်เนาะတော်တော်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့လူသားဘဝငါရနေတယ်ခုကိုစဉ်းစားမိလားလို့ဟင်အဲ့ဆိုလေတမနဲ့တူပါမလို့လေတမကဆင်းရဲတာကိုမစဉ်းစားမိဘူးเนาะကိုကလည်းလူဘဝရအထက်တန်းကြဖို့မစဉ်းစားမိဘူးဒါကြောင့်အထက်တန်းကြတဲ့လူဘဝကိုဒီချက်အထက်တန်းကြအောင်ဆန်တက်နိုင်ရမယ်เนาะဆန်တက်တော့ဆန်တက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမယ်เนาะကိုယ်ဘဝအမြဲတမ်းထက်တန်းကြတဲ့ဘဝရနေတာနော်ဟုတ်လားနတ်ပြည်မြမာတွေကရဟန်းခံခွင့်ရှိလားရ
1: ှိ
0: ပါဗျာကဲတိလရှင်ဝခွင့်ရှိလားရ
1: ှိပါဗျ
0: ာကိုခင်မှာဆိုရင်မရှိဘူးဟုတ်လားတော့ရဟန်းတကရဟန်းမှခံခွင့်ရှိလား ရှိပါဗျာတိန်တကတိန်မှကျောင်းတကကျောင်းမှခံခွင့်ရှိလား
1: ရှ
0: ိပါဗျာပရဟိတအလို့ကိုရွေးရွှေချွန်ချွန်လုပ်ခွင့်ရှိလားရ
1: ှ
0: ိပါဗျာမလုပ်နိုင်ဘူးလေ तू อ่ะဟုတ်လားဒီတော့လူသားတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်ရတဲ့အကုန်ရှိနေတာနော်ဒါကြောင့်လူသားဖြစ်ရတာခုံယူလိုက်စမ်းပါဟုတ်လားကိုဘဝတိတ်ခုံယူစရာကောင်းတယ်နော
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်မလို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်မှန်ပါဗျာ အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးဖွဲ့ချသိနိုင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်အဲလူသားဘဝဖြစ်ရတာခုံယူစရာမကောင်းဘူးလား
1: မကော
0: င်းပါဘူးဟေးခုံယူစရာကောင်းနော်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ကိစ္စမနုဿပဋိလာဘောလူဘဝကိုရဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်လက်စွာဖြတ်ဟောနော်ကိစ္စမေသနာဇီဝိတံတဲ့ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာအသက်တစ်ချောင်းချင်တန်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလှုပ်ရှားရတာလေမလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်တော့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ
1: ်ပါဘူး
0: ဗျာမှန်လိုက်တာနော်အသက်တစ်ခုရှင်တန်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားနေရလဲနော်အဲကိုစင်ကူမှာတို့တို့စင်ကူရောက်လာတာလည်းပါတယ်အသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရင်လည်းရောက်လာကြတာများတော့ပြန်နော
1: ်
0: နော်ပါကိုပို့ပြီးတော့ရုံးကန်နေအောင်ပို့ပြီးတော့ရှင်သန်နေအောင်ကိုမိသားစုရှင်သန်နေအောင်ကိုဘဝပို့ပြီးတော့ရှင်သန်နေအောင်ဆိုပြီးတော့เนาะဒီနိုင်ငံကြချမှတ်လာပြီးအလုပ်လုပ်နေရတာเนาะလွယ်လို့လားမလွယ်လို့လား
1: မလွယ်ဘ
0: ူးပါဗျာအဲဒီမှာလေးနေရထားနေရနေစရာအတွက်ခက်တယ်အလုပ်အတွက်ခက်တယ်เนาะအစစရာက

0: ဘာလဲကိုရက်စထရောင်းများလို့ဆရာဝန်ကပြေးခိုင်းလို့เนาะတဏ္ဍာရီလောက်ပြေးနေရเนาะမပြေးလို့မရဘူးเนาะအဲဘာအတွက်လဲအသက်ရှင်တန်ဖို့เนาะအသက်ရှင်ဆေးဝါးတွေနေတိုင်းစနေရတာလဲဘာအတွက်ထမဲတွေစနေရတယ်ဘာအတွက်အေးပြည်စည်းဥစ္စာရှာနေရတာလှုပ်လှုပ်နေရတာလဲဘာအတွက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မခက်ဘူးလားเออตะคัดยันจ้ะတော့โควิดဖြစ်လာလို့ရှင်အမလေးကူပေါင်းကဲပေါင်းအမအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေရှားပေးပေါင်းဘယ်မှာမရှိဘူးလားဘယ်မှာရှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမလေးဥရဖရတခါတည်းအပြည့်အလွတ်ရှားရဖွေရမောပေးဆရာအဲ့ဒါဘာအတွက်ကျူစာလဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်เนาะတော်တော့ကိုဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လူဝမှာမလွတ်ခတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိုအချမ်းမှန်နေတော့ဘာလဲငါချမ်းမှန်လားတည်းလို့ဒီလိုမကြွနဲ့နော်အဲလူဘဝဆိုတာစိတ်ရှာလားရှာပါဘူးဗျာအေးဘဝဆိုတာစိတ်ရှာဘူးဒါကုတ္တကောင်းမှုနဲ့များများရှင်တန်အောင်ကြိုးစားထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တံတစ်ခုမှဟောထားတယ်စရာတုတ်တံပါလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတိပင်မှာတိလာတဲ့အတိမှန်သမျှတွေဟာဟာလေအပွင့်မတိခင်မကင်ခင်အပွင့်တုန်းကလည်းကျွေးတာပဲနော်တိခင်ကလေးတွေမှာလည်းကျွေးတာပဲနော်နည်းနည်းကြည့်လာပြန်တော့လေကျွေးတာပဲအဲဟောင်းလားအပွင့်မှာမကျွေးဘူးဘောအပွင့်မှာတင်းနေတယ်အပွင့်ကလည်းအတိဖြစ်သွားတယ်အတိကလည်းရင်းသွားအတိတော်တော်ကြီးသွားတယ်အဲကြီးရကနေပြီးတော့ရင်းသွားတယ်ရင်းပြီးမှက်လို့ရှိရင်တော့မကျွေးပဲလုံးဝမရဘူးကျွေးကိုကျွေးကြမှာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝဆိုတာလေတချို့ကပဲဘိုက်ထဲမှာတည်ကြတာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့ဗျာ
0: ငွေလာပြီးမှတည်တာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရ
0: ဲ့ဗျာအေးကလေးဘွားနဲ့တည်တာမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါရဲ့ဗျာအေးလူလက်ပိုင်းဘွားနဲ့တည်တာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့ဗျာအသက်ကြီးလားအိုဝိတိအနောက်ပိုင်းမှာတော့မှဲ့လို့ကျွေးကြရတဲ့အတိလို့တည်ကြပေါ့တည်ရမယ်ဟုတ်လားငါဘွားမတည်ရဘူးငါဘွားအနာမဖြစ်ရဘူးလို့ကို့ဘွားကိုဘလူအာမခံနိုင်လဲ
1: ခံနိုင်ပါ
0: မလို့အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်လွယ်လားထက်လားဒါကြောင့်ကုတုနဲ့ရှင်သာဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။နံပါတ်၃ပါလေသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်။နော်သူတော်ကောင်းတရားနာယူရဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလား။
1: လွယ်ပါဘူးဗျာ
0: ။သူတော်ကောင်းတရားနာရတယ်ဆိုတာဘုရားဝင့်မှနာရတာနော်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဘုရားမဝင့်နာဘူ
1: း။
0: မလွယ်ဘူး။တစ္ဆာလေးပါးတရားဆိုတာနာဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလား
1: ။
0: မလွယ်ဘူး။မလွယ်ဘူးခက်တယ်တစ္ဆာလေးပါးတရားနော်။တစ္ဆာဘယ်နှပါးရှိလဲ
1: ။
0: ၄ပါးပါလေ။ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာနော်ဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာနော်ဒုက္ခတစ္ဆာကဲရုပ်တရားနံတရားနော်ဥပါဒံတရားတွေ ਨੇ ဆွဲလန်းစရာပေါ့ဆွဲလန်းစရာဖြစ်နေရုပ်တရားနံတရားအဲ့ဒီရုပ်နံတရားနော်နည်းနည်းချက်လိုက်ရင်ရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နော်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားတွေခံစားနေဝေဒနာတရားတွေမှတ်သားနေတဲ့တင်ညာတရားတွေနော်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုပြုနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေသိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တရားတွေပေါင်းလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တက်ကာယခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: မြဲဘူးအမြဲတမ်းကြောင်းလေဖြစ်ပြက်နေတယ်ဟုတ်လားဒီယုံနံဖြစ်ပြက်တရားဟာသစ္စာနဲ့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမမြဲဘူးအချိန်တိုင်းပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတစ္ဆာဖွဲ့ရလဲဒုက္ခတစ္ဆာဒီဘဝရလာတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဗျာအေးအချမ်းသာဆင်းရဲကလည်းကြီးပြည့်တယ်နော်ပရိသေရဏရတာဆင်းရဲတယ်အိုရတာဆင်းရဲတယ်နာရတာဆင်းရဲတယ်တရားတာဆင်းရဲတယ်နော်ပြီးတော့ပါလေဟမ်မချစ်တဲ့လူနဲ့အတူတွဲအလုပ်လုပ်ရတာနေရတာဆင်းရဲတယ်နော်နော်မချစ်တဲ့လူမုန်းတဲ့လူနဲ့ပေါ့နော်မုန်းတဲ့ကတွေ့ချင်လားမတွေ့ချင်ဘူးလား မတွေ့ချင်ဘူးနော်မတွေ့ချင်ဘယ်နဲ့တွေ့ရတာ
1: ဆင
0: ်းရဲပါလေဆင်းရဲတယ်ချစ်တော်သူနဲ့ခွဲချင်လားမခွဲချင်ဘူးလား ခွဲရတာ
1: ဆင်းရ
0: ဲပါလေဆင်းရဲတယ်နော်နောက်တစ်ခုပါလေရံပိဋ္ဌာန်နာလပတိတံပိဒုက္ခနော်ကိုယ်ပလန်ချပြီးတော့ကိုယ်ပလန်အတိုင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မအောင်မြင်ရတာလေမောင်မြင်မနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာလေဆင်းရဲတာလေနော
1: ်
0: ဒါဆုံးရှုံးစေဆိုပြီးတော့လက်ချောလို့မရဘူးနော်ကျိုးတော့ကျိုးစားမယ်နော်လဲကြရင
1: ်
0: ပြန်ထားပါဟုတ်တယ်ဒါဘဝပဲနော်ဒါလောကဓာတ်ပဲဒီလိုပြန်ထားပါပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘာကြီးပြောပြီးတော့မမြဲတဲ့တရားတွေဒါလေ လွှမ်းမိုးနေလို့အောက်ဆိုးနေလို့ဟုတ်လားဒီယုံနာခန္ဓာတို့ရဲ့သဘောတရားကိုသိချာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာတစ္ဆာလို့ခေါ်ဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲမှန်းတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်နော်မချမ်းသာဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့လုံးဝဆင်းရဲလားဆိုတော့ချမ်းသာမရှိဘူးလားဆိုချမ်းသာတော့ရှိတာပဲလေရှိပေမဲ့လို့လဲဆင်းရဲကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဘူးရတယ်ပါလေဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်လိုက်တာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနော်မဆင်းရဲဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးအေးဟိုလိုက်တော့ဆင်းရဲတာပဲနော်ကိုယ်လိုက်မျက်စိကမကောင်းနားကမကောင်းနောက်လာသားတဲ့သမီးတွေကပါလေမကောင်းလို့ရှိရင်ဂယုမဆိုင်เนาะပြစ်ထားကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်မလေးစားဟင်နောက်ဆိုပဲမနေချင်တော့ဘူးပါလေစိတ်ထက်ကြာပြီးတော့ပဲရောက်ပါလူအိုယုံရောက်သွားကြတယ်เนาะအများစုခက်ခက်များများเนาะအဲ့ဒါချမ်းသာလားဆင်းရဲလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူးအဲကိုကသားတဲ့သမီးတွေဒူးနေချင်တာဘောလူကိုယုံမှာပဲနေချင်ပါဗလဲเนาะဒါပေမဲ့ตาเรียกไปมุเสตะมีเรียกไปมุเสตะญีเรียกไปมุไสတော့မသွားရင်ပဲနဲ့လေအသက်ရှင်တန်ဖို့လို့ကြောက်ကိုနောက်ဆုံးတော့เนาะအသက်ရှင်တန်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲတို့ယုံမှာတွားပြီးတော့ရှင်တန်ရှင်တန်ဖို့အတွက်နေနေနေနေရတယ်ပျော်လို့နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲမှန်တမရတယ်မပြေလည်မှုမှန်တမရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရှိတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆင်းရဲတာရေပတ်တတ်ဟောတာမဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောတယ်เนาะဒီတော့ဒီဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းရောဆင်းရဲတဲ့တရားကရောလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးပေါ်တယ်နော်ထွက်ပေါက်ကလေးပေါ်တယ်နော်ထွက်ပေါက်ကလေးပေါ်တယ်ထွက်ပေါက်ကထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ်တယ်တိတ်ပြီးတော့တဘာဝကြတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆင်းရဲတာမှန်တယ်များတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟင်နှစ်သက်တဲ့နော်သဘောကြတဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆာလောင်တဲ့တဏှာပေါ့နော်ဒီတဏှာကြောင့်ပါလေတဏှာကြောင့်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာเนาะဒီတဏှာကိုတရားကိုတရားတားကောက်လိုက်လို့ရှင်ပါရလေလောဘလောဘဆိုတာပါလေလိုချင်မှုစားလောင်မှုเนาะဒါဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမဟုတ်လားဒုက္ခတွေမကုံရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေမတည်ရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေမငြိမ်းရတဲ့အကြောင်းเนาะလဲစားတဲ့ဘလူရဲ့တဏှာလောဘဆိုပဲပါလေဆာလောင်ဝတ်သိမ့်မှုတဲ့เนาะညမချောဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားနှစ်တက်တယ်တာယာတယ်သဘောကြတယ်ချစ်တယ်ခင်တယ်လိုချင်တယ်မဲ့မောတယ်ဆွဲလန်းတယ်တာယာတယ်အများကြီးပဲเนาะရခြင်းတယ်ခံစားခြင်းတယ်ဆာတဲ့သဘောမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: တောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်လားမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: တောင်းတဲ့သဘောဆာတဲ့သဘောဆာလောင်တဲ့သဘောလေဟုတ်လားအခုဒီပဝင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ပဝင်ခြင်းအတိုင်းဝန်ရှိတယ်ကဲအကောင်းတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်မနှစ်တက်ဘူးလားန
1: ှစ်တက်ပါတယ
0: ်ဗျာမြင်ရပြီလို့ရှိရင်ဝါသွားလား
1: ဝါပါဗျာ
0: အားရသွားလားမြင
1: ်ရပါဗျာ
0: ထက်ကထက်ကထက်ကထက်ကကြည့်ကျင်တယ်နော်တခါကြည့်လို့အားမရဘူးလေထက်ကထက်ကကြည့်ကျင်တယ်ထက်ကထက်ကကြည့်လေအားမရဘူးကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားထက်ကထက်ကကြည့်လေအားမရဘူးနောက်တစ်ထက်ကထက်ကကြည့်တယ်အားရတယ်လို့ရှိလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘလူးရဲ့တတ်တယ်စာလောင်တယ်တဏှာလောဘရဲ့တတ္တိပဲဆာလောင်နေတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒီဆာလောင်မှုကြောင့်မဖြစ်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာเนาะနောက်တော့မျက်လုံးမှာဆာလောင်နေနားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဆာလောင်ဘူးလား ဆာလောင်ပါဗျာဂျာလုံးမဝဘူးလေထက်ကထက်ကနားထောင်ဖြစ်နေဟုတ်လားအဲဖုံးဆက်ပြီးနားထောင်နေရတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ထက်ကထက်ကနားထောင်နေဟုတ်လားဘယ်တော့မှနားထောင်လို့မဝဘူးเนาะရှားခြင်းနေเนาะနားထောင်ခြင်းနေကြားလို့အာမရဘူးကြားလို့မဝဘူးထက်ကထက်ကကြားကျင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲစားနေတာစားလာပြီနော်နောက်တစ်ခါပါလေမွေးတဲ့အနံ့ဆိုလဲနန်းလို့ဝါရလား ဝါပါဗျာနန်းလို့မဝဘူးနော်ထက်ကထက်ကမွေးရှင်နေနော်ထက်ကထက်ကမွေးရှင်မွေးလို့မဝဘူးနော်စားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါစားလို့ဒီနေ့စားလို့ဝါသွားရင်အာနောက်နေလဲစားရှင်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: အကောင်းတဲ့အစားစားဆိုရင်ထက်ကထက်ကစားရှင်ထက်ကထက်ကတောင်းတာနဲ့ထက်ကထက်ကစားလောင်နေတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာစိတ်ထက်ကစားလောင်နေမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲစိတ်ထက်ကစားလောင်ဆိုတော့ဘယ်သူကစားလောင်တာလဲတဏှာလောဘနော်တဏှာလောဘကစားလောင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာတစ္ဆာတဏှာလောဘကစားလောင်နေဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာနဲ့စားနေတာသမုဒိယတစ္ဆာဘာအတွက်စားတာလဲ ဒုက္ခဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲဘဝတည်းမပြီးနိုင်ဘူးလေအယူတွေတောင်းလို့ဘုံသေခဲ့ရပြီနော်မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဒါတွေကနှိမ့်ဆက်ထားတာမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးထက်ခါထက်ခါစားခြင်းနေနော်တွေးကြည့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အားရလား ဝတ္တာစားတာနေတာထိုင်တာနော်နောက်တစ်ခါပါလေတွေးကြည့်တာနော်ကြည့်တာတွေးတာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထက်ခါထက်ခါနော်ထက်ခါထက်ခါတွေ့ထိရှင်းတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဟဲ့ဒါလည်းပါလေစားလောင်းနေတော့မလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာနောက်ပါလေကိုကအတွေ့လှလှလေးတွေပေါ့เนาะကိုဘဝအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်အတွေ့လှလှလေးတွေ့ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒါလည်းသဘောမကျဘူးလေကိုကကို
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါလည်းပဲတစ်ချိန်နဲ့တွေ့လာလဲထက်ကထက်တွေ့နေတာလ
1: ား
0: အေးတွေ့ရင်နဲ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးကြီးလာเนาะတတကြီးလာကြီးလာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာလေအားမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောလဲစာလောင်မတိုက်မှုလောဘတဏှာရဲ့သဘောဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဘာဖြစ်ကြောင်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ကြောင်เนาะသူ့ကြောင်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တယ်သမုဒိယတစ္ဆာကြောင
1: ်
0: ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တယ်เนาะဒီတော့သမုဒိယတစ္ဆာတတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းသွားတယ်သမုဒိယသစ္စာလည်းသိမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းသွားတာပေါ့နော်တဏှာတွေငြိမ်းသွားတာမစားတော့ဘူးတဏှာနဲ့စားလောင်မှုမရှိတော့ဘူးတဏှာနဲ့တောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်စိကတဏှာနဲ့ကြည့်ကျင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနားကတဏှာနဲ့နားထောင်ကျင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဏှာလောဘနဲ့နှာခေါင်းကတဏှာလောဘနဲ့နိုင်ကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပဇာကလည်းတဏှာလောဘနဲ့စားကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုကတွေးကြည့်စရာလည်းတဏှာလောဘနဲ့တွေးကြည့်ချင်စင်စင်တာမျိုးစားလို့မတိတ်မဟုတ်တော့ဘူး။စိတ်ကလည်းဟောလာအတွေးလှလှလေးတွေအာယုံလှလှလေးတွေကိုတွေးချင်ကြံကျင်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါလုံးဝဆိုင်ရဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာငြိမ်းသွားတယ်နော်။စားလောင်မှုပိန်သွားပြီနော်။နောက်ထပ်ဒုက္ခလည်းတောင်မရှိတော့ဘူးရဟန္တာတွေပေါ့နော
1: ်
0: ။သူတို့ဘဝကအေးချမ်းပါနော်။အဲ့ဒါအဖြေပဲနော်အဲ့ဒါဘဝရဲ့အဖြေပဲဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲနော်ဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းရပဲတိုးတော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပုထုဇဉ်နဲ့အဝိဇ္ဇီကိုနော်အဝိဇ္ဇီနော်နောက်ရေဆန်တက်ပြီးတော့သွားအောင်နော်ရေဆန်တက်အောင်ဟုတ်လ
1: ား
0: ကဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်ကုဏကဟုတ်လားသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဆာလောင်မောတိတ်ကိုငြိမ်းဖို့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာသိမ်းဖို့အတွက်နော်ဒုက္ခတစ္ဆာသိမ်းဖို့အတွက်နော်သမုဒိယတစ္ဆာကိုအစာလောင်မဲ့တိမ်မှုပြေပြောက်ဖို့အတွက်နော်ဒုက္ခတစ္ဆာတိမ်ဖို့အတွက်နော်တဏှာလောဘငြိမ်းသွားဖို့အတွက်ငြိမ်းရာရောက်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားအကျင့်မှန်တရားကတော့ဗာလေမေဃတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနော်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒါကမေဃင်ပဲတော့ဗာလေ7ပါးတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့နော်တမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိရမယ်ဟုတ်လားလောကကိုအမှန်တိုက်မြင်တတ်ရမယ်ခန္ဓာလောကရောဘဝဉ္ဇဉ်လောကရောအလုံးလောကနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တိုက်မြင်တတ်မယ်နော်ယုံနံလောကနော်ဖြစ်ပြနေအဲ့ဒါဉာဏ်နာကမ္မဒိဋ္ဌိပဲအတန်ကိုင်းအကျိုးဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပဲတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပဲတယ်ဒါလည်းတမ္မဒိဋ္ဌိပဲနော
1: ်
0: တမ္မဒိဋ္ဌိအဆင့်အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေအတ္တိအတ္တိကိုပါလေခုမှငွေးမြူပြီးတော့ကျင့်သုံးတာပါလေရေဆန်းလန့်မယ်နော်ရှိဆောင်ရေကိုဆန်းတက်တာပဲသမာဓိရှိနော်သမာသင်္ကပ္ပကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဟုတ်လားဒီတော့ဒုက္ခကလွတ်ဖို့အတွေ့အကြုံပေါ့နော
1: ်
0: အဲတမုဒိယကိုပဲဖွားနိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံပေါ့နော
1: ်
0: သမာဓိရှိသမာသင်္ကပ္ပတမ္မဝါစာအမှန်ပြောတယ်နော်အမှန်လားမပြောဘူးနော်တမ္မဝါစာနော်တမ္မဝါစာမလိမ်ဘူးမကောက်ဘူးမညစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရတဲ့ထွန်းကနေလောကကြီးမตายအောင်ဘူးလား ตายရတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခါပါလေခုံးမတိုက်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါစကားပြောသိချိုလဲချိုတယ်ယင်လဲယင်ကြည့်တယ်လောက်ကောင်းတယ်ရှင်းစမ်းเนาะစကားပြောတယ်စကားပြောတယ်ညမှာဆဲတာဆိုတာငေါတာเนาะမှန်တာမရှိဘူးယင်ကြည့်တယ်တိမ်ဝိတယ်ချိုတာလေเนาะအတိတ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်မကောင်းဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအေးရှင်းစကားပြောတယ်ညောเนาะတန်မောစာသမကမ္မတလုတ်တဲ့နေရာမှာလဲမေတ္တာနဲ့เนาะစေတနာနဲ့ဟုတ်လားဒီလို ကုန်ကြီးတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်လားအချိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေနော်အာနော်လုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာလေဟုတ်လားဟုတ်သူများဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးနော်သူများချမ်းသာအောင်ပဲလုပ်တယ်နော်ဒါသမာကံပဲလားနော်အင်းသူများပြည်စီကိုမတရားမယူဘူးအရှောင်မလိုခြင်းဘူးနော်အရှောင်မယူဘူးအရှောင်ယူရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးနော်အဲနောက်ပါသူများသားများကိုမကြည့်ကြဘူးမစော်ကားဘူးနော်အဲ့ဒါမှကမှန်တမ္မာဇီဝတက်မွေးမှုလည်းမှန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တာမလုပ်ဘူးနော်ရှာမမျက်ပေါက်သွားပြီစေပါလားဟုတ်တာလုံးစားဘူးဆိုရယ်နော်နောက်ဘယ်လိုလဲတမ္မာဝါယမနော်ကျူစားအထုံးမှုကုတုနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခါရေးဆန်းကိုကျူစားတယ်နော်တမ္မာတတိနော်ကာယကိုယ်နဲ့လောက်တာမှထိန်တယ်စိတ်နဲ့တွေ့တာမှထိန်တယ်တတိရှိတယ်နော်နှုတ်နဲ့ပြောတာမှထိန်တယ်တတိရှိတယ်နော်တမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိနော်ဆရာရမှာပါလေစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တီတီချီချီနဲ့ဟုတ်လားပြတ်ပြတ်တတ်တတ်လို့တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲမဲ့ကင်ဘယ်နှပါလဲ7ပါအဲ့ဒါလေတခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းလားအေးဒီတော့ကြအားလုံးပြောလိုက်ဒုက္ခပစ္စာသမုဒယပစ္စာနိရောဓပစ္စာမဂ္ဂပစ္စာအဲ့ဒီပစ္စာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ခက်တယ်နော်အဲ့ဒီပစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောနိုင်တာလည်းပဲသာမန်လူကဟောနိုင်တာလားမဟုတ်ဘူးနော်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟုတ်လားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတွေပွင့်လာမှဒီတရားကိုဟောနိုင်တာနော်ဒါကြောင့်မလားနံပါတ်၄ပါလေကိသောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောနော်ကိသောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောဘုရားရှင်တို့ပွင့်ဖို့ကိုမလွယ်ဘူးခက်တယ်နော်ဘုရားပွင့်ဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လား ဘုရားကသုံးမျိုးရှိတယ်အမျိုးစားနော်ပညာတိကဖရာရယ်တဏ္ဍာတိကဖရာရယ်ဝရိယာတိကဖရာရယ်ဖရာသုံးမျိုးနော်ပညာတိကဖရာဆိုတာဘာလဲပညာဉာဏ်ကိုပေါ့နော်ပညာဉာဏ်ကိုဥစားပေးပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တဲ့ဖရာအဲ့ဒီဖရာဟာ၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြစ်ရတယ်၄သင်္ချေကဘာတသိမ့်ဆိုတာကဘာတကဘာတောင်ပြတ်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကဘာတသိမ့်ပြတ်တဲ့အထိဆိုရှိစမ်းအော်ရေတွက်လို့မရအသိရှိကဲအဲ့ဒါတွက်ဖို့တွက်နေရှိပါတယ်အမလေးအဲ့ဒါ၄တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှာပါရမီ၁၀ပါအပြား၃၀နော်ပါရမီ၁၀ပါပုံမှန်ရိုးရိုးပါရမီကပါလေဒါနရိုးရိုးပြည့်စည်တွေကိုလှူတာဒါနတဆင့်တက်တဲ့ဒါနပါရမီဆိုတာကပါလေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိုယ့်ရဲ့ပါအသွေးအသားတွေလိုအပ်လို့ရှိရင်အစိတ်ပိုင်းတွေလှူတာအဲ့ဒါကတဆင့်တက်တဲ့ပါရမီနော်နောက်တစ်ခါဒီတဲ့တစင်တဲ့ရင်ပါလေအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါလေပြုတာအဲ့တော့နော်ပါရမီ၃မျိုးနော်အဲ့ဒါဒါနမှာ၃မျိုးသီလမှာ၃မျိုးအလို၃မျိုး၃မျိုးစီတော့အလုံးပါလေပါရမီပြာ၃၀ပါရမီ၃၀နော်အဲ့ဒီပါရမီ၃၀ကိုဘယ်လောက်လဲ၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါပါဖရားလေပညာတိကဖရားတရားတိကဖရားဆိုတာကတရားတရားအခြေခံတယ်ကျင့်ညို့မှုယုံကြည်မှုအခြေခံတဲ့ပညာကိုပညာကနောက်မှာပေါ့နော်တရားကရှေ့လာတရားရှေ့သွားပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တဲ့ဘုရားတွေကြတော့ရှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဘုရားတိဇဝန်ကိုတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးဗျ
1: ာ
0: နောက်တစ်ခါပါလဲဝိရိယကိုပင်ရင်ဝိရိယကိုဦးစားပေးပြီးတော့နော်တရားတို့ပညာတို့နောက်ကလိုက်တယ်အဲ့လိုပါရမီဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်တို့မှာကြတော့တစ်ပင်းနဲ့6သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်တဲ့ကဲအဲ့လိုပါရမီဖြည့်မှာပါလေဘုရားတဆူပွင့်နိုင်တယ်တဲ့ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်လူကမဖြစ်ဘူးလားလူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါရဲ့အေးလူဖြစ်တဲ့အခါမှာညစွာဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြားတဲ့အနေအထားကမရှိဘူးလား
1: ရှ
0: ိပါရဲ့တရားတရားကိုမရနိုင်ဘူးလား တရားတရားလည်းရတယ်နော်အေးကြောအဲ့လိုအခက်အခဲချင်းတရားလေကိုကတော်တော်လေးပြည့်စုံနေတယ်ဘုရားနော်လူအဖြစ်ကိုရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ရနေတယ်နော်အတက်ရှင်လန်ဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ကိုအတက်ရှင်နေတုန်းရှိသေးတယ်နော်မသေးဖြစ်ဘူးနော်နောက်တကဘာလဲသူတော်ကောင်းတရားနာဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ကိုမနာဘူးလား
1: နာပါ
0: တယ်ဘုရားပွင့်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာဘုရားပွင့်ပေါ်ခိုက်မှာသာသနာမပွဲပျောက်သေးခင်ကိုတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲလေကိုကဘာလဲရတယ်เนาะပြန်ပြန
1: ်
0: ပြီးတော့ကိုဘွားကဒီတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားကြည
1: ့်ပါတယ်
0: တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘဝကိုရေဆုံးမျောရမလားရေဆန်တက်ရမလ
1: ား
0: ရေဆန်တက်ပါဗျာအဲ့ဒါခုနကပြောရေဆုံးမျောတဲ့လူရေဆန်တက်တဲ့လူနော်လူလေးမျိုးနော်နောက်တစ်ခါပါလဲရက်တည်နိုင်တဲ့လူရက်တည်နိုင်တဲ့လူဆိုတာသောတာပန်တက္ကရာကံအနာဂတ်ထိရောက်သွားသုံးဆင်းရောက်သွားပြီဆိုတာရက်တည်နိုင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုအထိပ္ပယ်ပြောတယ်ကံတစ်ဖက်ရောက်သူဆိုတာကတော့ပါလဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ကံတပည့်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အများဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးလူသားနော်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒီတော့ခုနကဘုန်းဘုန်းတို့ပင်မတရားဟောနေတာပါလေဟောငကားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာနော
1: ်
0: ငကားမင်းကိုခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှမျို
1: း
0: နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ
1: ်
0: 4ခက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီငကားမှာကဲဖျားပွင့်တာလည်းမကြုံဘူးလားဒီငကားက
1: ြုံပါရဲ့ဗျာ
0: သူတော်ကောင်းတရားမနာရဘူးလားန
1: ာပါ
0: တယ်ဗျာအသက်ကောင်မရှင်နေဘူးလားရှင
1: ်နေပါတယ်ဗျ
0: ာလူဘောဖြစ်ရလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဦးလူဘောဖြစ်တရားငကားဘောနဲ့တရားရနိုင်ပါမလားမရနိုင
1: ်ဘူး
0: မရနိုင်ဘူးသူ့မှာနော်သူကနေ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားတဲ့ကနေ့ပေါင်း2000သူနော်ကဲနေ့ပေါင်း2000တရားကျင့်ရတာနော်ကဲဂတိလွဲသွားပြီမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝမရဘူးနော်မရတယ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပဲသူတရားဟောသူတရားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူဘဝကချောကြရင်ကြောက်เสียကောင်းနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ကိုရတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားကြ
1: ည့်ပါ
0: လေဗျာတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးကြည့်မှနားလေပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုရေဆန်တက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အထာလေးတစ်ပုဒ်ရောပြီးတော့တရားဆုံးသတ်ကြအောင်နော်မဇ္ဈတပါတုတ်တယံတုဝဋ္ဌံတုတုမင်္ဂလာဒုသင်တုဒုက္ခတိံကာမေပူရံတုသဗ္ဗပါရမီမဇ္ဈတပါကိုစီကိုငါကိုရေတ၌ကြောကြဆံရတတ္တဝဘုဒ္ဓမြတို့တိတုတ်တယံတုအိမ်မက်ရာမက်ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တကြည်တအိဆက်တို့မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဟံတုနာနမုတောအလေးရောက်တဲ့ဖြင့်ထာမြောင်လို့ကြတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခရင်ကမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်မကောင်းကြီးစုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတဲ့ကိုဒုသင်တုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်သောပြတဲဆွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဘပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တဲ့ကိုဘုရင်တူတဆင်းတတဆင်းမြင့်တထက်မြင့်အောင်တဆင်းတတဆင်းမြင့်တထက်ရင်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်များတွေမိဘဘုရားဆရာတော်မှာမိတ်ဆွေတို့အမြပေးပါတယ်အမြပေးပါတယ်အမြရရဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွတကွ30တကွကျင်းလေကုန်သောအနန္တတတ္တဝါဝိနည်းအပေါင်းတို့အားလည်းရရပါစေဤဓမ္မဒါနကုထုအဖို့အမြပေးပါတယ်အမြပေးပါတယ်အမြရရဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။ယောဂဗျာဘေးစုများမှာလည်းပဲကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ
2: ။ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးနတ်တရသာသနာပြုစကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကံပွဲ၌၂ရက်၄လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
3: ်မနေ့ကဘုရင်ကြောင့်ပဲဟောခဲ့တာနော
4: ်
3: ။ဘုရင်ဆိုတာတိစ္ဆာလေးပါထိုးထွင်းတိပူဇာရဲ့အခြေခံတို့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား
4: ။
3: ဒါကိုဘုရင်ကဘောတိအင်ကအတူတူပါ။ဒါတို့တို့ဟိုရွာစကားနဲ့ကြတော့ဘုရင်လို့တောင်းတာ။ဟင
4: ်?
3: အဲ့ဒါကိုတို့တကပဲရွတ်တော့ပါပြောတော့ဘူးတင်ပွားတယ်ဘူးတင်ပွားတယ်ဒီတတိပွားပုံမှုပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ ရှိတာလေးပြောတာအဲ့တော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိဖို့ရာရဲ့ခြေကံအစိပိုင်းအဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့နာရာလေးတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကြောဖြာနည်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ညာဟုတ်ကလားဟင်ဒီအတိုင်းပဲယောဂီတို့ဟိုသခန်းဝင်တဲ့အချိန်ကသာပြီးတို့အဲ့ဒီမက်ကိုမရောက်မချင်းလဲဒီဘုဇင်80နဲ့တွားနေရမှာလားဟင်အဲ့လိုလေခကြီးရှိတယ်ရှိသေးလေတို့မနေ့ကပြောခဲ့တာတော့အနာလေးတစ်ခုပေါ်မှာခကြီးတူလေးနဲ့ပြောခဲ့တာတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနာရာလေးတစ်ခုဟိုတတိနဲ့ပွားပို့ရမယ်ဆိုနာရာကိုတတိနဲ့ပွားပို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟင်ဟောဘာလုံးကြောက်မယ်ချက်ချင်းကြီးမနာတာလားနာတယ်နာတယ်တတိနဲ့ပွားပို့တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့နာရာမှတ်တော့ဘာနာရာကိုနာတယ်မှတ်တော့ဘာတွေ့တော့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတာဒုက္ခဆိုအမှန်တရားတယ်အဲ့ကောင်းလားနာရာကြီးဟင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆိုအမှန်တရားခင်ဗျာတွေ့နေပြီပဲဗျာအဲ့တော့နာတော့အော်မကိုညာလို့စိတ်ကောင်းပါဘူးလား
4: မှန်ပါ
3: ဗျာဟောအဲ့တော့ဒီနာရာကိုတက်တာလို့စိတ်ပါသလားကိုနာတင်နာမနာခြင်းနေဆဲဆိုထားသလားဟင်ဟင်ပြီးတော့သူဟိုတက်တက်တာလာလင်းနေတော့ကကိုပတိမရဘူးဗျအဲနာလာတော့ကိုကိုသတိရလာပြီခင်ဗျာအဲ့ခါကျညာကောင်းမှန်းသိလာပြီခင်ဗျာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: တမုရိယသစ္စာရောပါနိုင်လား ဟုတ်ပါတာပဲနားတဲ့နေရာမှာကိုကိုညာခြင်းလာဟင်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဟိုဟာလာနာရာကြီးတာဟင်ဟိုတို့မျောဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆွဲတောင်ပြစ်လိုက်သေ
4: း
3: ဟင်ကိုမျောမဟုတ်လို့တာမျောလိုက်ညာဖြစ်နေချက်ချင်းကိုကြောက်သိခြင်းတယ
4: ်
3: နာသိခြင်းမလားကို
4: နာသ
3: ိတယ်အဲ့တမုရိယရောပါဘူးလားပါပါ
4: ဘူး
3: အဲ့တော့တမုရိယရောခင်ဗျားတို့မပြဘူးလား ဒုက္ခရောမပြဘူးလားမြင်လို့လားမမြင
4: ်ပါဘ
3: ူးဗျာဟောဗျာဒီသာလေးပါထိုးထိုးရဲ့ပြည်ကြီးရဲ့အခြေခံဆိုဟုတ်မဟုတ်ကိုသိကြတာလေဟင်ညနေပြီပဲဒုက္ခကလည
4: ်း
3: ဟင်ဒုက္ခဖြစ်တော့ကိုညာကောင်းမှန်တမှုရိယပေါ်လာဟုတ်ကလားတမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့ဒုက္ခကြောင့်လည်းတမှုရိယပေါ်တာမှန်ပ
4: ါ
3: ဗျဟုတ်ကလားမှန
4: ်
3: ပါဗျဟင်အဲဒုက္ခနဲ့သမုဒိယတူလဲဟိုဘယ်တပြားညာတပြားသွားနေကြတာပဲဥပ္ပါအဲ့တော့ဒီနာရာလေးရှုွက်ရှုလိုက်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရှိနေတယ်ဟုတ်ကလ
4: ား
3: ဟင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရွာထဲမှာကြီးထဲနဲ့သုံးနေတာပဲရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာသစ္စာလွတ်တာမရှိဘူ
4: း
3: ဟုတ်ကလားဗျာအင်းဟိုကိုကြိုက်လို့ဒုက္ခခံရတာနဲ့ဒုက္ခခံရင်မှတတ်နဲ့ကြိုက်တာဒါတစ်ခုပဲရှိတယ
4: ်
3: အဲဒီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနေရာတကာမှာခင်ဗျားတို့ပါဟင်မပါတဲ့နေရာရှိသလား ဟင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒီသစ္စာနှစ်ခုသတ်လိုက်ပဲဟင်ဟွာလာဟိုရွာတဲကတို့တခါတခမတိလက်တမွေးထားတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဟုတ်ဗျာဟင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရွာတဲကလက်တမွေးထားတာ၄ပါးရှိတယ်ဂျန်နဲ့နှစ်ပါးသုံးကခေါင်းမှန်းတောင်ပြီးဘူးတည
4: ်း
3: ဟင်သိလားဂျန်နဲ့နိရောဓနဲ့မခါလို့မ
4: သ
3: ိပါဘူးဟင်နာရာဒီဟိုအရင်ကလည်းရှိဘူးအခုမှပေါ်တာမှန်ပါဟုတ်ကလားအရင်ကရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။အခုမှပေါ်တာပဲ။မပါတဲ့။ပြောလို့ရပြ။ဟင်။အရင်ကရှိနေလို့လားဗျ။ဟင်ခဏမထိုင်ငါရှိမှရှိပဲနဲ့။အဲအခုမှပေါ်လာတာ။ဟုတ်ကလ
4: ား။
3: သူဒါလေးပါတို့ဟိုအခိုင်လည်းမသိတဲ့အချိန်တည်းလည်းဟဲ
4: ့
3: ။ဟုတ်ကလား။ဒီမာတော်တို့ပါတို့ဟိုသွေးတွေမလျှောက်တာအောင်ဖိတ်ထိုင်ထားလို့တင်။
4: တ
3: ာလုံးပေါ်တာ။ဟုတ်ကလားဗျ။ဒါဒါလေးပါမညင်ညို့လို့တင်လည
4: ်း
3: သူမို့သွေးတွေမညင်ညို့လို့တင်လည်းအဲ့တော့ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်ကရှိနေတာမှမဟုတ်ဖင်းနဲ့အဲ့တော့ तू အရင်ကရှိနေတာမဟုတ်ခုမှပေါ်လာတာဆိုဧည့်ပဲအ
4: ိ
3: ချင်းလားဧည့်ပဲဧည
4: ့်ပ
3: ဲဟိုဧည့်တယ်ဆိုတာအချင်းကြပြန်မှာပဲ तू လည်းမမချုံငိမ့်နိုင်ဘူးလားဟဲ့နိရောဓရှိတာပဲအဲ့တော့နိရောဓကြီးကဒီလိုထိုင်းနေုံနဲ့ရလားနာတယ်နာတယ်နဲ့မကနဲ့ပွားရမှာတယ်လေဟင်အဲ့ဒီမခန်းခြင်းစိတ်လည်းမဝင်သာအောင်ငါချီသလုံးကြီးငါပေါင်ကြီးဒီအချင်းကြလည်းမဝင်သာအောင
4: ်
3: ဟင်ကျုပ်ဝဲထဲမှာငါပေါင်ငါချီပလုံးပါလို့လ
4: ား
3: မပါဘူးဒါတွေ့တော့နာရာနဲ့ပြီးတာနှစ်ခုရဲ့ချူဟုတ်ကလ
4: ား
3: အဲ့တော့သူတို့ဒဲ့တဲ့ချင်းသူတို့ချင်းအဲတွေ့ရအောင်လို့သူ့ကြားကမဆိုင်ဘူးမကတ်နဲ့ဆိုတော့နာတဲ့နာတဲ့နဲ့မှပြေးနေတာဟုတ်ကလား ဟင်းပေါင်ကြီးဟင်းလက်ကြီးခြေတော်ကြီးကြောကြီးအဲဒီပညာတွေလည်းဝင်လို့မရအောင
4: ်
3: ဟင်းဒီကြတဲ့အဟိုတို့ပညာကပညာတိုင်းဆိုတော်သေးငါပေါင်ကြီးဆိုငါနဲ့သွားကလေးလို့ရှင်တော့ဟင်ဟင်းဘယ်နဲ့တော့ကျင်နာမလားနာတာကြီးပေါ့ကျင
4: ်
3: နာပါပဲဟုတ်ကလားနာတဲ့ပေါ်မကျင်နာဘူးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားသူ့သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်သူ့ဘက်နှမ်းကြည့်ရင်မကျင်နာဘူးကိုယ့်ဘက်ကြည့်ရင်တနာတယ
4: ်
3: ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ဘက်ပြန်ကြည့်တနာတယ်ပေါ့သူ့ဘက်ကြည့်ကျင်နာဘူးအဲ့ဒါမဝင်တာအောင်မှသာအဲ့တော့နာတယ်နာတယ်နဲ့နာတာလေးနဲ့သိတာလေးနဲ့ကအလုံးလုံးပုံကိုမြင်အောင်မက်ကပွားလိုက်ရင်သူကနေရောတာမဆိုင်ဘူးနော်ဆိုင
4: ်ပါ
3: ဘူးအဲ့တော့တစ္ဆာရှိတာပဲဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ပါဗျာဟင်ဒါကိုသိဖို့ရရဲ့အခြေခံအစိမ့်ပိုင်းရှိဒီဘုန်းကြီးကတော့ဗာပေးထားတာပေါ့ဗလ
4: ား
3: ဟုတ်ကလားဒါတော့အနာတူလေးပြောတာပေါ့ဟင်တို့အနာရှိကြီးတဲ့ရှိသေးတယ်လေငွေကလေးကသေးသည့်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကောင်းရဲ့နဲ့နာတာလည်းရှိတယ်ဖိုးရဲ့နဲ့နာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားနာတော့နာတာပဲအကောင်းနာနဲ့ဆိုးနာနှစ်နာဒါတော့ကောင်းမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဟုတ်ရာဟင်ဘဝတို့ကလေးဘဝကဟင်ကာရာသာကာလာသမီးဘဝဒီကနေ့လူလာဘဝဒီကနေ့လူကြီးဘဝဘဝပြောင်းနာမှန်မများပြတ်လို့ပြောင
4: ်
3: းပြတ်လို့ပြောင်းနာမှန်မများပြတ်ထားမှန်မနာလို့ပြတ်ထားမှန်ပ
4: ါ
3: ဟုတ်ကလားဟင်မတိမတာနာတာနဲ့တိတိတာတာနာတာဒါပဲกว่าတယ်ထင်တယ်မှန်ပ
4: ါ
3: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ดาวูเวสระหลุต้องนาแท้เลยหิสระหลุต้องบัวเลยดิหิหอกล่ะเปียโตเปียรีนาหลุอาจารย์นาหมอผู้ดิสระนาก็นุ่นๆลีเนี่ยนาล่ะแท้เลยหิหอกล่ะเฮ
4: ้
3: ดาหมอผู้โตเปียรีนาก็จ้างนุ่นเนี่ยด้วยตีมิ้งนี่อ่ะตูอามกูเด้ตั้วจ้างหิหอกล่ะเฮ้ตูก็อปุไดเนี่ยไต่ถาโหတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူလေးမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပါသကတိသောစွာတို့အစာကြီးဉာဏ်ရုံလောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေဟင်ပြီးတော့ဇီရဏတိသောစွာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပူငွေပေးပြီးတော့ဟိုတို့ဟင်းအိုးများကိုချက်ပြီးသားဟင်းအိုးမတိုးအောင်ထားတယ်လို့ပေါ့ဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတိုးအောင်မပုတ်အောင်ဟင်တို့လေအားထောင်ပြီးတော့ဟိုလေကြောကတစ်ဆင့်ဒီအပူကိုဖြန့်ပေးနေရတာလေသူ့ကိုဥတ္တမတိသောလို့လည်းခေါ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူကိုမျှအောင်လုပ်ပေးလို့လေပြီးတော့ဒီတဲ့တိုးလာရင်ဓာတ်တီသောဆိုတော့ဖြာချင်းနာချင်းတယ်မလေတန်တပနာတီသောဆိုတော့အနာပေါက်တာတွေလေကြောက်တူဝက်တက်တူတျောဒါအပူဆုံးထင်တယ်ဟဲ
4: ့
3: ဟုတ်ကလားအပူဆုံးအဲ့ဒီအပူတွေဒီအပူတိုင်းနဲ့တိုက်တာကြတော့ဖြာရင်လေလူတွေသိတယ်ထင်တယ်ဟဲ့နာရင်ကောလူတွေသိတယ်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဘေးလည်းသိတယ်အဲ့တော့တို့အာကြည့်ဖရာဝန်တွေလည်းပါနေဖရာဝန်တွေကအဲ့ဒီခေကိုပေါ်ကြတယ်ရဟင်ပေါ်ပြီးတော့အဲဖြားသူလာတဲ့သူကုတယ်ထင်လေဟဲ
4: ့
3: နာသူနာတော့နာသူလာလည်းကုတယ်ဖြားသူလာလည်းကုအဲ့တော့ဟိုဘေးလူတွေရိမ့်မိအောင်ဟိုအရန်ကာရောလုတ်ကြလုံးလို့သေမင်းကြီးကအဲ့ဒီနာမင်းကြီးအာကိုဦးတဲ့ဟုတ်ကလ
4: ား
3: ပါလာဟိုအကျန်းနာထင်လေဟဲ့ဟင်ဟိုမတိမတာအနာကတော့သရာတင်နေဟိဟင်တရွေ့ရွေ့လေးနဲ့ထင်တယ
4: ်
3: ဟိမတိမတော်ကအိုကတ်ချွေချွေပါတယ
4: ်
3: ဒါကြောင့်ဖရာမကြီးကအိုသေးပေါ်တာဘာလို့ရှိတော့ဟိနာအနာပြောက်သေးတာရှိတယ်အိုပြောက်သေးဟိဟင်ဟိုအိုယောဂါဆိုသေးလိုက်သွားပြရင်ပေါ့ဖရာမကြီးတောင်းယူနိုင်လားဘာပြောလို့တော့အတူကတိလို့လားဟင်တို့ဇရာကိုကျိုးဘာတော့တို့ဟင်ငကြကြီးနဲ့ဟိုတိုင်းကြီးတော့တွေ့မှာလားတွေ့ပါဘူးအဲဟိုဖြားရနာရတာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်ဇရာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့သူကတကြီးနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဟင်အမှဲ့တွေချွေတော့ဘေးလူလည်းမသိဘူးကာယကံရှင်လည်းမသိတယ်တွေ့တယ်ဟင်တေမင်းကြီးကတော်တော်အားထားတယ်သူ့ကြောင့်ပုံတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားတတဝတူကိုတတ်တဲ့နေရာပြိပြိကြီးကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒံယာမပေါ်လားလက်တယ်မပေါ်တတ်နိုင်လို့တည်ဗျာသရာလေးအဲ့တော့ဒီသရာကနေပြီးတော့အမဲ့ကြီးချွေးနေတယ်တဘောနဲ့တဘောပေါ့လေဟင်တို့အကြသာဆိုရင်တော့ပရိငယ်ဘဝကကလာသာဘဝကလာသာဘဝကလူလာဘဝအဲဒီကနေလူကြီးဘဝဒီလိုတဘောတဘောပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်ပြက်ပြက်လိုက်လာလို့ပြောမှာဟင်เออเป็ดตามันเนี่ยอนาชิโลเป็ดทามันน่ะไม่เป็ดกูถูกครับเออไอ้นี่ไม่ตีไม่ตานาแล้วตะบัวอารมณ์ชื่อเด้ยะ
4: ครับ
3: เ သရနာလို့ပြောရမှာပေါ့လေဟုတ်ကလားဒီအနာကိုလည်းပဲတို့ဒီကုသင်နဲ့သွားရမှာပဲအနာပြောက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒါကတော့တို့ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့အနာနေမှာပေါ့လေစိတ်မှာကြတော့ဟောကြိုက်တော့ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်တော့မကြိုက်ဆွဲမတိတော့မတိဆွဲအလျောက်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာတွေကောဟိဟင်တို့ဒါကြတော့ဟိုဘေနာကနာလို့သာကသုံးဘေနာကနာဆိုတာဖွေးအနာအသားဖွေးရတာဖြစ်တာထင်တယ်ဟိဟိခိခိကတော့ဘေနာကနာလို့သုံးပါတယ်ဗျာတခုခိတော့ဘေလနာမတတ်မှမသိပါဘူးဗျာဟိကနာဘေနာဆိုတာအနာဖွေးတယ်ဟိဟိသွေးဆွေးလို့သွေးပုတ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကဟိလူဘဝရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီအာယုံတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဆွဲကြတာလူဘဝပြန်ရောက်ဒီအဆွဲနဲ့ပြန်ပြီးပြန်ထက်ကနေပဲဟုတ်ကလားအဲခွေးဘဝရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းခွေးဆွဲဆွဲခဲ့တဲ့ခွေးကြိုက်ခွေးမကြိုက်ဘူးလေရှိသေးဒါနဲ့ခွေးဘဝပြန်ရောက်မှထက်ကနေဆိုသူ့အာရုံပြန်တွေ့သူ့ပြန်ပြီးတော့ကြက်သားချင်ဟုတ်ဗျာအော်နတ်ဘဝတော့လည်းဒီလိုနေမှာပေါ့လေအဲ့တော့နတ်ဘဝကခံစားကြတဲ့အာရုံလူဘဝကြောက်ကိုတည်ရင်မယူပါဘူးဟုတ်ကလားဟင်ဟိုလူဘဝရောက်ကလူဘဝရောက်တော့ခံစားကြတဲ့အာရုံကိုခွေးဘဝရောက်တော့ခွေးဘဝတွေ့လေတည်ရင်မယူပါဘူးသူ့ဘဝနဲ့သူပြန်တွေ့မှထင်တယ်ဟိဟင်အဲ့ဒီခါကြမှာတိကြိုက်စိတ်မကြိုက်စိတ်မတိစိတ်ဒါတွေပေါ်လာတယ်ထင်တယ
4: ်။
3: ဒါစိတ်မှာကပ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေထင်တယ်ဟဲ
4: ့။
3: ဟင်။တောင်းဟင်ကိလေသာပင်နာဟောင်းကျင်ကိုလို့ဆိုရပြ။ဒါကိလေသာလည်းဘေနာကနာနဲ့တူတယ်ထင်တယ်ဟဲ့
4: ။
3: ဟင်တဘဝတည်းဖြစ်လာတာဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟဲ
4: ့။
3: ဟင်ဘဝပေါင်းဘလောက်ကြာတော့ဟဲ့။အေးအနာပါကံဘေးဘယံများစွာတန္တရာမကိလေသာပင်နာဟောင်းကျင်ကိုဆိုဟုတ်ကလား။မက်ခင်ကြီးအေးအမြိုက်ဖေးဖြင့်မခေးရဲ့လိုမစားလိုမင်းပြူကိုတွေ့ပြီတဲ့ဟုတ်ကလား ဟင်ဒါစိတ်မှဖြစ်တဲ့အနာတယ်မယ
4: ်
3: အဲ့တော့စိတ်မှဖြစ်တဲ့ယောဂစိတ်နဲ့ပြန်ကိုရမှာတယ်ဟင်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပင်ရေနဲ့ပြန်ဖေးရသလိုတဲ့ဗျာဟင်စိတ်မှဖြစ်တဲ့ကိလေသာအနာကိုလည်းခုတို့စိတ်နဲ့ပဲတယ်ဟဲ့ဟင်သွဲစိတ်ကိုမှစိတ်နဲ့လားဟဲ့ဟုတ်ကလားဒါနဲ့တို့ဒီဘုရင်ခွန်းဆင်းနိုင်သွားရမှာဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မနေ့ကတော့တထိုင်တွင်းဖြစ်တဲ့အနာသိကိုပြောတာလေတို့ဒီကနေ့တော့ဖြင့်အဲ့ဒီကိလေသာဟင်စိတ်အနာယောဂထင်တယ
4: ်
3: ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒီကိုနူရာတော့တို့ဆရာမဆရာသိရှိပါတယ်စိတ်အနုဘာနဲ့ကုမလို့ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ကိုနူနဲ့စိတ်အနုဘယ်ဟာကပုံပုံတုံးဟိတော့ပြောဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကျေဟိုစိတ်ပုတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်တာလို့ဒါဟိုတပြီလုံးနဲ့ရင်းနေရင်တပြီလုံးတည်တယ
4: ်
3: ဟင်တရားကလုံးရင်းနေတရားကလုံးနာတယ
4: ်
3: ဟင်တမျိုးလုံးကနေရင်းနေတမျိုးလုံးနာတယ
4: ်
3: ဟင်ယုံလူကသူ့တပိုင်းတိုင်းလောက်နာတာဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့သူဒီဘုဇင်ကစိတ်အနုလဲကိုယ်ဝါလိမ့်မယ်ထင်လဲစိတ်အဖျားကောစိတ်အနာကောစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာယောဂမှန်မလားพอดีปุถุชนเนี่ยกูอ่ะมั้ยตามหมดตุกูตมอตถะหรอกหึนี่เตียาเนี่ยดูแต่เพิ่งไม่ရှိปุโลโทดิยะဟုတ်ခလားมณีอ่ะတော့โตกูอนาตินะเฮ้ရှင်มาหมอกล้าโนရှင်มากะตะบาโตဟုတ်ခလားพญาชูเนี่ยลีนายอกาโตด่าน่ะပြောแกราถึงมั้ยเฮ
4: ้
3: หึด่าดิกูกูลาแกเฮ้เอ๊ะๆไอ้ห่านี่ละเปี่ยวว่ะเอ้ตุกวยฤทธิ์เนี่ยเฮ
4: ้
3: ดิพี่บัวรุบัวรุဟုတ်ခလားมั่นซอโหพอท่าได้สิหมอผู้ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့စိတ်နာလေကူရမှာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဆွဲသိမ့်နဲ့မှစိတ်ဒါလည်းယောဂီတို့အသွားနဲ့အတာကြောခဲ့ပြီပြီဟုတ်ကလားဟေးအဲ့တော့တို့ဒီတတိပွားပုံမှုကဟိုဘက်ကကိလေသာအဆွဲသိမ့်ကတွေးရင်တွေးတာကိုလက်ခံမိရင်ပြေးရင်ပြေးတာကိုလက်ခံမိရင်ယောဂီတို့ဖိကြမဦးနိုင်ဘူးအနာကဥသွားလို
4: ့
3: ဟုတ်ကလားဟဲ့
4: အ
3: ဲ့တော့တို့ဒီဘုရင်ပွားပို့မှုမှာတတိတံဘောတင်တယ်ဟဲ့တတိရဲ့ပွားပို့မှုကမတွေးတာအောင်မှားတော့မှာတယ
4: ်
3: မပြေးတာအောင
4: ်
3: မှားတော့မှာတယ်လေဒါပဲဒီဖိနေတာမှာဟင်ဒါသိအမှုကြောင့်ဖေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဒီစိတ်ကလည်းအဲတွေးရင်တွေးပေါ့ဗျာမတွေးပြေးမှာပဲဗျာကြည့်ရင်ပြေးပေါ့ဗျာမပြေးတွေးမှာပဲဗျာ
4: မှန်ပါ
3: ဟုတ်ကလားဒီမှာယောဂီတို့မျက်စိအောင်မှာ သူပြောစရာဘာမှမယောဂီတို့ကရှာမပေးနိုင်တဲ့ပဲဟင်ဟင်ကစားမတဲ့ကလေးကိုကစားကမပေးရင်အဲသူပြင်းမှာပေါ့ဗျပြင်းလို့ပြင်းရင်ပြင်းမှာပေါ့မပြင်းသေးမှာပေါ့ဗျဟုတ်ကလားအဲတော့ကစားမတတဲ့ကလေးကစားကပေးရမှာတင်လားဗျဟုတ်ကလားအဲဒါဖြစ်ရင်တန်းနဲ့တန်းနဲ့ကစားကွက်ထင်တယ်တမီးဖြစ်တော့ကောတမီးနဲ့တန်းနဲ့ကစားကွက်ပေးရသလိုဒီမှလည်းပေးရမှာပဲမိမိဖေးရလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီတတိပွားပို့မှုကိုအမြဲယူနေရမှာထင်လားဟုတ်မတွေးပြအောင်မပြေးပြအောင်ဟုတ်ကလားမတွေးပြမပြေးပြလေးလေးရှုွက်တယ်မြဲလေးလေးထင်လားဟင်အဝင်းနဲ့အမှတ်အထွက်နဲ့အမှတ်တဲ့လေးလေးထင်မလားဟင်အမတွေးပြမပြေးပြလေးအဝင်းနဲ့အမှတ်အထွက်နဲ့အမှတ်တဲ့လေးလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုတဲ့လိုဒီစိတ်စည်းလုံးမှုအကောင်သွားရင်တို့လေးပြေလေးငင်းတိုင်နေတဲ့အချိန်မိုးကွယ်လေးရွာလို့ကတော့တဲ့တယ်မကြနိုင်ဘူးဟိုဘက်ကြီးတဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲတောင်လေးတိုင်ညောက်ဘက်ကြီးတဲ့သွားမလဲညောက်လေးတိုင်နေရင်မိုးပြေလေးရွာရင်ဟင်တောင်ဘက်ကြီးတော့သွားထုံဆောင်မလဲဟုတ်ကလားရွာတဲ့မိုးကဟောမိုးပြေမိုးညင်းပြပြီးတဲ့လေးလေးကလည်းတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်လည်းအတိုက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့လေပြေလေနူလေးဘလောက်တိုက်နေနေမိုးသီးမိုးပေါက်ကမိုးရီပေါက်ကလက်ပန်းလိုလက်ညှိုးလိုကြာလာလို့ကျင်းပါအောင်လားဟုတ်ပဲပါအောင်မလားဒီပဲကဲကဲကိုကြာအဲ့တော့စိတ်စည်းလုံးမှုအာကြီးသွားလို့ဟင်ဟင်စိတ်ရဲ့ကြီးထွားနှုံးကကြီးလာရင်ရှုွက်ပေါ်တဲတယ်မကြနိုင်ဘူးလားဟင်ရေတတိဟာဘာမှမရှိပါဘူးဟင်ဟင်ရေလေးတပောက်ရဲ့အင်အားတတိပါရှိတော့ရှိပါဘူးဗျာတို့တော့တစ်သက်ပြီးတစ်သက်တစ်သက်ပြီးတစ်သက်ကြာရင်ဒီမြေဟာတွင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်ဟင်တွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ရေရဲ့ပါတိတလက်သတ်ပါကြပါသေးဟုတ်ကလားတဘို့တို့ကလာရဲ့ပန်ဆောင်နဲ့ရေဆောင်ကတာရယ်ဆိုတာလေသင်္ဘောကြီးတစ်သိဘလောက်ပဲကြီးတာဖြစ်နေနေပင်လယ်ကမ်းမြေအောက်တာမြုပ်သွားတနာရီနှစ်နာရီကြာလို့ရှင်အကုန်လုံးစကားဖြစ်ပေါ်ပါလားကြီးစားပါလေအထက်မပြတော့တိတ်ပြီးအားရှိတာကိုဗျကြီးပါလေတို့စိတ်မှလည်းအဲ့လိုတိတ်ပြီးအားရှိသွားလို့တသက်ပြီးတသက်ဒီပေါ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ကြာတော့တွင်းရာလေးဖြစ်သလိုပဲတို့ဒီရှုွက်ထဲမှာလည်းဒီဘူးပင်ပွားပုံမှုတတိလေးဟာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဟုတ်ကလားပြီးပြီးလုံးလုံးနဲ့ကြာသွားရင်ဒီရှုွက်ထဲမှာအရာမထင်နိုင်ဘူးလားအထင်နိုင်တာပဲဟင်အဲဟိုကလေလေးကလည်းတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်ရွာရမိုးကလည်းမိုးညင်းလေးဆိုရင်တော့တွင်ကြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျင်းကြီးတော့ကောအခုကောဘာဖြစ်လို့တော့မိုးညင်းဟာမိုးကလည်းညင်းသေးလေကလည်းပြင်းပြင်းသေးဟာမေတို့တည်တယ်ကြမှာတော့ဩမေတို့ရအောင်ဟင်ကျိုတနေ့အူမင်းကြီးကြီးရောက်တယ်လို့ပြောအောင်မှာကျိုတရားလေးတော့တဆွဲစိတ်ထင်မှာဟင်ဟင်ဟိုမဟုတ်တာပြောရအောင်မယ်တို့ဖုန်ကြီးလူထွက်သွားအင်းဟိုတမန်တော်ဆက်ကွာလေးသူနဲ့စားထားတာဒီဘယ်တော့မှတကြောပြောင်းမလို့ချင်းဟုတ်ကလားဖုန်ကြီးလူထွက်အလုတ်တော်လုတ်တယ်ဆိုဘေဒင်ဟောတာပဲနော်ဘေဒင်ဟောတာတော့ချစ်ုံချုံဝဲအဲဖေးဖျားတယ်မလို့ချင်းကောင်းတော့ဖေးဖျားကတောင်းဆုံးခံရလို့နည်းနည်းပင်ပန်းလို့ဟုတ်တယ်နဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေတော်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုဗေဒင်ဟောတာလားမလားဟဲ့ဗေဒင်ကဗေဒင်ဟောရုံလေးဘာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဗျာဘုန်းကြီးလူတွေကကောင်းထိုးလိုက်ပုံကဟိုဘာတို့လေသမားရဲ့သမီးနဲ့သွားအကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့လေသမားသမီးနဲ့သွားအကြောင်းပါလေလို့ကမှာပေါ်ပြတာထုံးဆောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ဟိုအိမ်ကလာနေတယ်တခါမှလည်းထုံမလိုက်ဘူးတဲ့တခါမှလည်းပြောမလို့ဘူးတဲ့ဟင်အဲ့တော့မရဖြစ်သူကတော့ကိုယ်လေးမကျင်တာတဘောပြဘေးကကျင်တာမလားဟင်အဖေလေးမေရာဟောကျင်တာမလားညီကောင်မောင်နှမတွေကဟောအဲ့တော့ဖေလေးမေရာဟာနေအောင်ကြကြီးဟင်အခိုင်အုံးဟဒီတိုင်းတော့မနေနဲ့ဟုတ်ကလားအဲလက်မထွန်းရင်းနေပြီစေအောင်ပြိုးလောက်တော့နှုတ်ဘူးအဲ့တော့မိမအခိုင်မှများတော့ဟင်ဟိုရေလည်းပဆိုးလေးပခုံးတော်တင်သွားရောဟင်ထမင်းစားပါကိုယ်လေးရောက်ရောက်လေကစင်းယူကနဘဲပင်ကြီးအောင်ဒီကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်ဟင်ဟင်ဒါနဲ့တို့မွန်းတဲ့သွားရောဟင်အဲ့တော့ကမွန်းတဲ့နေပြီတော့ထားဟို
5: မိမာကနှိုးအဲ့ဒါထရင်မွန်းတယ်နေပြလားနှုတ်ထားပေါ်ဟာကျိုးတရားမှလေးဘောတဆွဲပါအစိတ်ပါလို့ကြာအိတ်ကြောင်တော့တဲ့ကျိုးတရားနှိုးရမှာဟိုကျိုးတရားမှလေးသွဲဆွဲမှာတဲ့တဆွဲစိတ်ကြနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်လေးလာဆွဲပြီးတယ်ဟုတ်ကြာအိတ်ကြောင်ရောဟင်တော်လေးကြာနေလေးတောင်းတော့တခါနှိုးပြန်ရောဟင်နေဆောင်နေပြလားနုတ်တာပေါ်ကပြိုတရားမှာလေးဘွဲ့တဆွဲစိတ်ဆိုပြအိတ်ပြန်ဟင်ဟင်ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုနေဆောင်နေဆောင်ကနေမရိုင်းတွင်ဟင်ဒီကနေပြီးဟိုကလေးကြောင်းပြန်ချင်ရောက်တော့ကလေးတောင်ကြောင်းပြန်ချင်ရောက်နေပြီးတော့ဒီချိန်ကျမှတော့တော့ဘယ်လိုလုပ်နှုတ်မှာတော့ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီချိန်ကျမှတော့လေးတော့မရနိုင်ဘူးပြန်ကြအောင်အုံးစိုးရဲ့ကိုယ်ကမိုးပြေးလေးကဘယ်တော့တော့ဘယ်တော့တော့ပြိုတရားလေးသွဲလားဟင်ခုချိန်ဒီမိုးပြင်းပဲရှိသေးဟင်မိုးပြင်းဘယ်တော့ရောက်မှာတော့ဘယ်တော့ရောက်မှာတော့ခုပြိုတရားလေးသွဲလားဘာလို့ခပြလဲဟင်ပြိုတရားမှာလေးသွဲပါတယ်တဆွဲမှာစိတ်ဟုတ်သားဟင်ဒါနဲ့ချိန်ကုန်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာတတိကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကြာနေရာမှာထင်တယ်ကြာနေရာမှာဟင်အဲ့တော့ဒီတတိအားကောင်းလာရင်ဒီစိတ်သီးလုံးမှုရှိမလားဘုလားရှိပါရဲ့အရှိတာမှာပေါ့စိတ်သီးလုံးမှုရှိပါရင်ဒီမိုးရေစကားကြီးလာမှာပေါ့ဒါဆိုတော့ရောလေခံနိုင်ပြီတိုက်ချင်တယ်လောက်တိုက်သူ့တဲ့တယ်ကြာနေလေတဲ့တယ်ကြာရင်ဒီချုပ်ွက်ထဲမှာအရာထင်းလာမှာပေါ့အဲအရာထင်းလာလို့ဝင်ပဲလို့လေထွက်ပဲလို့လေဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီစကားွက်ရသွားပြီဟင်ဟင်တဏှာနဲ့မกินသေးတဲ့စိတ်ဟာအဆန်းလုံးကြိုက်တယ်ဟင်အဆန်းကြိုက်တဲ့စိတ်ဒီตุ๊อถาตุ๋ยไปเปล่าราเลยหึอาถาไม่ตุ๋ยก็ไม่เปล่าราหมอบล่ะหึเออชุกั่วเตยะหลุยาหมูนี่ดาลิตุ๋ยนี่ดาลิตุ๋ยฉิงชาตะได้ฉิงชาอ๋องจี้บาดาเปล่าราทีนี่หึนานาเปล่าราหมอบาตุ๋ยบาตุ๋ยมาเตยะหลุเปล่าราหมอบเซหึตุ๋ยจินาตุ๋ยตุ๋ยดาฉิงชาตะได้ฉิงชาอ๋องชุดิหลุเปล่าราทีนี
6: ่
5: มาดะละมันดะละซินซาเนี่ยถูกกะละมาตติยะเผ่ทุบตัวเลยมั่นตติยะพอทุบไปเลยกูบ่มาวนชุบบาเนี่ยดิหลุเปล่าอีดาหอกาจี
6: ้
5: ถูกกะละหิအဲ့တော့တို့ဒီလိုလေးသာဆက်မပြတတိပွားဖို့မအကောင်းနေရင်သူ့ရှုွယ်ထဲရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြဲဓမ္မဝတိယံပေါ်နိုင်မလားပေါ်ပါရဲ့
6: ဗျ
5: ာအပေါ်မှာပဲဟင်အဲ့ဒီရှုွယ်ထဲရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြဲဝင်ပဲလို့လေးထွက်ပဲလို့လေးအဲပထမတော့တို့ပြောနေကြတယ်ဆိုအေးပြီးနှွေးပြီးနောက်တော့အေးလှုပ်လှုပ်ကလေးနှွေးလှုပ်လှုပ်ကလေးဟုတ်ကလားအဲ့တော့လှုပ်လှုပ်ကလေးကိုသိယုံနေမကဘူးဒီမနောจิตကြီးလာရင်မြင်ကုန်လားဟုတ်ကလားနင်အမတို့တော့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားနာသီဝကိုစိုက်အားကောင်းတဲ့ယောဂီသူ့ဘက်ကလေကိုမြင်လေးမြင်တာမျိုးနာကောင်းလေးရဲ့ဟိုတို့ဟင်ပဲလေးတွေခုံတယ်လို့လေဖွာဖွာရေးဖွာဖွာရေးတဲ့ပုံသိပ်ခုံတယ်လို့ဒါကူဘက်ကမြင်မှာပုံသိပ်ခုံတယ်လို့ဒါကူဘက်ကမြင်မှာပဲဟင်လေဘက်ကမြင်သူ့ဘက်ကမြင်တာထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ယောဂီတိုင်းရှူထားတော့ဝင်လေထွက်လေရရှိတန်တန်ကြီးထွက်ရမယ်လို့ဥပဒေရှိဟင်မတူဦးနဲ့တူဦးစိတ်ချင်းတူလို့လားဆရာချင်းကတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့ဒီလိုလာလို့ကို့ဒီလိုလာမှာလို့မျောနဲ့ကို့လုတ်ကိုလုတ်ဒီလိုပြောတာထင်တယ်ဟဲ့ကို့လုတ်ကိုလုတ်ဟုတ်ကလားလာရနာညီငေါ်တူတလားဗျာလာရချင်းမတူရင်ဖုံညာတူနိုင်ဘူးလေဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့သူ့တော့ဒီလိုတွေ့တယ်ငါတော့ဒီလိုတော့အများရှင်းမနေနဲ့သူကသူပဲကိုကကိုပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့တချို့ကြတော့နာသီဝဘက်ကတွေ့တာလည်းရှိပါတယ်။လေဘက်ကတွေ့တာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ဘက်ကတွေ့တွေ့ကိုယ့်ဘက်ကတွေ့တွေ့ဘော။ခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ပြစ်လို့ရရရပါလို့ရုံမပလတ
6: ်။
5: ဟင်ဒါဆိုဟိုသိရဲ့ဟင်ဟိုစီလုံးမှုတတ္တိကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးမမြင်ဘူးလား။ရုပ်သည်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောဆိုတာဟုတ်သလားဟိ။ကျုပ်ကတည်းကမရဘူးလားဟိဖွာကဝင်သူဖွာကနေရိတ်ကနေထွက်သူဖွာကနေရိတ်ကနေဟုတ်ကလားဟင်တစ်ဖက်ကမီးနဲ့လေးတစ်ဖက်ကထင်းမာကအပူဓာတ်နဲ့အသာဓာတ်သူချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တော့ဟိုလေးတိုက်ခိုက်တလို့တဖွာဝတရိတ်နဲ့ပြာကျွေးနေတခဲသူပေါ်လာနေတယ်ဟင်ရုပ်ကြီးပြီးအဲဝင်လေးကတဖွာဝတရိတ်ပြီးထွက်လေပါခဲ့ပါလားဟင်အဲ့ထွက်လေးကတဖွာဝတရိပ်ပြီးဝင်လေးကိုပြန်ပါလာသလားမှန်ပါဗျ
6: ာ
5: ဒီလိုဆိုပြက်လိုက်နေတာတင်ပါဗျာအဲ့ဒီအပြက်ကြီးကကောင်းသလား
6: ကောင်းပါဗျာ
5: ပြက်ပါတယ်ပြောနေမှာပဲ ဟင်အဲ့တော့အပြည့်ကြီးမကောင်းဘူးမကောင်းလို့ဒီအပြည့်ကြီးမလို့ခြင်းဘူးကတော်ဆုံးလုပ်လိုက်တော့ရပါလားဟင်အဲ့တော့အပြည့်ကြီးမှန်းလဲသိသိဒါကြီးလည်းသိပိုက်ထားပါပဲဒါအတွက်ဒုက္ခရှိတာပဲမရှိမလို့ဟင်ဟင်လင်ဒုက္ခမရာဒုက္ခကသဘောချင်းမတိုက်ဆန်ကွာလို့ရပါတော့ဟင်ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခပဲကွာကြဆန်းခင်ဗျာခန္ဓာဒုက္ခဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ကဘဝဒုက္ခတယ်နော
4: ်။
5: ဘာဖြစ်လို့တို့ဒီဘဝကိုလူကျင်တဲ့ဘဝသမှုရိယကြောင့်တယ်နော
4: ်။
5: ဘဝသမှုရိယကြောင့်ဘဝဒုက္ခတွေ့နေပြီပဲ။ဟုတ်ကလား
4: ။
5: အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးအဖတ်တင်လို့တင်းညာရည်သွားချိုးပေး။ဟုတ်ကလား။အဲမန်နေဂျာယာဘူးလေးပြေးပြီးဖို့ပေး။ဟုတ်ကလား။အဖာလေးထည့်ပေးနဲ့တက်သားလို့တက်သားညာ။ဟင်ဟင်ဟင်ကိုဟာလေးတနာလုံးလို့ညာရတယ်ထင်တယ်ဟိ။အဲ့တော့ကသူဟာကြီးကအပြက်ကလို့သလား။ဟဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝသမုဒယဘလောက်ရှိကြီးဘဝဒုက္ခကအပြည့်ပြီးအမြဲကြုံနေဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့တော့ဒီချုပ်ွက်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာတွေ့နေပြီပဲရုပ်ဒီဖောက်ပြန်တာတော့တဘောဖုံမဟုတ်ကြီးဓမ္မဝိသယတတိဘဝပုံမှုကြောင့်ဓမ္မဝိသယပေါ်လာတာတဲ့အဲ့ဓမ္မဝိသယပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်တာတော့တဘောသူဟိုတို့ခုံယုံးမှာလာပြီးသိစိတ်ခံနေပြီထင်တယ်ဟဲ့နာတိဝထိတ်မှာလေကျုပ်ကဟောလို့ဖောက်ပြန်ပါတယ်ကျုပ်ကဟောလို့ဖောက်ပြန်ပါတယ် ਨੇ ဖောက်ပြန်ရင်တော့ဖောက်တာမှာဖောက်ပြန်တာမှာကျုပ်ဒီမှုဘာမှမသိပါဘူးလို့လဲပြောသွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှာသိတာတွေကထထသိတာတယ်အဲဝင်တိုက်လို့အေးမှဟုတ်ကလားဟိုတိုက်တဲ့ဟိုဟာလားဟိဟိုအတိုက်ဘက်ကအေးနဲ့တိုက်ရင်အခံပဲဖြစ်တဲ့ဒုနာဝကလည်းအေးသွားမှာတယ်ဟိသိတာတွေကလည်းအေးတယ်လို့အဲ့မှာထသိဟုတ်ကလားဟေ့တကအတိုက်ဘက်ကနွေနွေကြီးနဲ့တိုက်ချတော့တို့ခံရတဲ့ဘက်ကနှခေါင်းနဲ့လည်းနွေနွေကြီးခံရမှာအဲ့မှာတိတာလည်းလည်းနွေတယ်လို့ထားသိအဲ့ဒီတိတာကတော့ဓာပြန်ပြီးဝင်ကူနိုင်လုံးတို့ဟဲ့တဖက်ကတခါတော့ဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နေရာတိုက်နေတယ်နှခေါင်းကြီးလည်းဝင်ခံရအထွက်ခံရခံနေရတယ်ဘေးကတိနေတာလေးကဟေ့ငါဟာကြီးမလုတ်ပါနဲ့လို့ဝင်တားပါလားဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူကလည်းယုံတော်ကိုထွက်ဆိုနေတယ်ဒီအမှုမှာကျွန်တော်မျိုးသိယုံတာသိတာပါဘာမှဝင်မပါပါဘူးလို့သိခံနေတယ်လားဟင်ဒီပတိတရားသူကြီးယုံတော်ထိတ်လေဟင်ဟင်ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်ပြနေတယ်ကျုပ်ကလည်းကိုသူကဟောလို့တိုက်ခိုက်တိုင်းကျုပ်ကဟောလို့ဖောက်ပြန်နေသူကဒီလိုတိုက်တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်มาတယ်အဲဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှခေါင်းကြီးဘယ်ပြန်ညာပြန်တိုက်ခိုက်ညာတယ်လေဟင်ဟင်တိုက်ပွဲဘယ်နေညာနားကလေးန
4: ား
5: ယောဂီတို့အိမ်တုံနာရမို့ဘုလား ဟာပါချက်လို့တော့ဟင်ဝေကရကသေးသည့်နာဘူးထင်တယ
4: ်
5: အဲခံရတယ်လေကဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်လေကသူ့ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဘူကိုအေးကိုယူပြီးတဲလာပြီးချာနာအတိုက်တလေဟိုကနားမြင်နေတာပဲဒီမှာလည်းဒုက္ခသမှုရိယတွေ့နေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီသတ္တစ္စာလေးပါသိဖို့ရရဲ့အချိန်အကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဒီမှာတွေ့နေတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြမှုနာမ်ပြမှုလေဟင်ဒါတပြက်တည်းတပြက်အဲတပြက်တည်းပြက်တပြက်တည်းပြက်အပြက်မှအပြက်ဆက်နေတာအပြက်ကအကောင်ဆက်တာရှိကုန်ရှိပြီဟုတ်ကလားဗျာတွေ့နေပြီလေဒါမှမဟုတ်ဒီပုသင်ကိုသစ္စာလေးပါသိခြင်းရဲ့အခြေခံအသိပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနာသမှုတွေကတွေ့နေတာပဲဗျာဟုတ်ကလားရွာထဲရှိတယ်လို့ဓမ္မယုံနဲ့လည်းရှိတာပါပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒုက္ခနာသမှုတွေကတော့လေเอ๊ะนิโรธะเนี่ยแมกะก็တော့ခင်ဗျားတို့သုံးခေါင်းမှမသိလို့ပါဟုတ်ကလားဟိုအရိယာเนี่ยပဲဖက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတို့လည်းသစ္စာလေးပါရှိတာပါပဲသူတို့ကနိရောဓနဲ့แมกะသူတို့လည်းသုံးမယ်လေဒုက္ခနဲ့သမုဒယသူတို့ရှိတယ်လို့တောင်းခံလို့ပဲကသုံးဟင်ရှိတယ်သုံးဟုတ်ကလားသူများလူတို့သာယူထားတယ်ဟိဟိုမသုံးမဲနဲ့တမောတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးလို့နေမှာဟုတ်ပြီဟိသမုဒယနဲ့ဒုက္ခတော့သူဘဝရှိတဲ့အတွက်သူရှိနေမှာပဲထင်တယ်ဟိဟေ့တို့သုံးမှုကနိရောဓနဲ့မက္ခတွင်နှုံသုံးတို့ရွာတဲ့ကြတော့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခကိုတွင်နှုံသုံးတယ်နိရောဓနဲ့မက္ခတော့ဟင်အလူကခံလိုက်တဲ့ရတဲ့ဖိလိကလေးလူပဲပြေးပဲထုတ်ထားဟင်အလကားရတော့သာယူလာတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဖိလိမကြိုက်တာပဲနဲ့ယူလာတော့ဘယ်နဲ့တော့တော့ပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါလာတရားအောင်ဆိုပြီးဟိုဗျက်ကလေးလေးပဲလေးထုတ်တယ်ထားဟင်အဲ့တော့နိရောဓနဲ့မက္ခရွာတဲ့သုံးလားသုံးပေါ့ဟင်ဟင်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခလားသုံးအဲ့တော့ရှုပ်ွက်ထဲမှာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခတော့တွေ့နေတယ်။ဟင်တဲ့သူဝင်နေထွက်တဲ့ဘဝပုံမူမက္ခကောင်ပါဘူးလား
4: ။
5: အဲမက္ခပါရင်နိရောဓမထိုက်နိုင်ဘူးလား
4: ။
5: အေးရှိနေတာပဲသစ္စာလေးပါ။ နှခေါင်းဝါမှာရှင်းနေပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီမှာဝင်ပဲလို့ထွက်ပဲလို့ပထမတော့ဟိုတို့အေးလို့လို့နေလို့လို့ကနေပြီးသာနာနမိတ်ကလေးတွေ့နေမှတင်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့မှတ်နေရမှာအဲ့မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ဒီစိတ်ကြီးရင့်ကျက်မလာဘူးလားဒီပေါ်ကြီးတဲ့ရေကပြပါများပြီဘူးဗျဒီလုံးကလည်းအားကောင်းလာပြီဘိုးပြအဲ့တော့တော်ရော့လီသေးလီပြင်းတော့သူခံနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီပေါ်ပဲစိုက်ကြနေမယ်ဟင်ဒီလိုဆိုဒီပတိရဲ့ထိုးဖောက်မှုတိုင်းအတိရောထိုးထွင်းပြီးမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့သိနိုင်လာတော့ဓာကြီးရင်းနဲ့ထိတာလေးကပဲလို့တိတာလေးကပဲလို့မသိနိုင်ဘူ
6: း
5: မသိနိုင်လေဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာအားကောင်းမှသိနိုင်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာပြီးဟိုတမာတိညာပြောမှတ်ညာလို့ခေါ်တဲ့ဟင်သူဖြစ်ပြမြင်ပြီးအောင်ဒီကတလာခဲ့ရတယ်ထင်တယ
6: ်
5: ဒီကလေမက်ဖို့ထီးသွားမှာဟုတ်ကလားတတိတာမုတ်ရင်းဒီသာခရေရဘာမှထင်တယ်တတိဘွားဘုံမူသာခရေရဘာမှဘယ်လိုဘယ်ထီးတော့နိဗ္ဗာန်ထီးဟုတ်ကလားအေးဓမ္မဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြမြင်ကကိုဒီသမာဓိညာတီလေလို့ခေါ်မှာပေါ့လေဝင်ဘယ်လိုလေးဖက်ဘယ်လိုလေးဟိုလေးလေးရဲ့အရေးတဏ္ဍနမိတ်ကလေးလားဟဲ့သို့မဟုတ်လေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းနှာခေါင်းလေးရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့တဖော်ပါတရေကြီးနဲ့တဏ္ဍနမိတ်ကလေးလားဟဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါသမာဓိကံထင်လေဟိသမထကံထင်လေဟိဒီကနေနိဗ္ဗာန်ပြောင်းပါမယ်ဟုတ်ဒီဓမ္မဝိဒ္ဓရာလေဒီဓမ္မဝိဒ္ဓရာဘောပဲသွားမှာထင်လေဟိဖြစ်ပြမြင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုနဲ့ဒီဓမ္မဝိဒ္ဓရာအကောင်းလာရင်ထိတာကထိတာလေးတိတာကတိတာလေးဒီနေရာမှာရှိတဲ့အကြောင်းဘာလို့မသိရမလဲတက်ရှုပ်ွက်တည်းရှိတာမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒီကနေသွားမှာဗျာထိတာနဲ့ထိတာလေးတိတာကတိတာလေးဒါလည်းဒါပဲဒါသာကြည့်ဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိဆိုတာသူပြတာထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ကြည်ပါဒါပဲထင်တယ်ဟုတ
6: ်ပါ
5: ဘုရားဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဟိုအာရုံတတိပွားဖို့မှာတော့ပွားရတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမမြင်သေးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပွားပွားဉာဏ်တက်နိုင်ပါမလားဘလောက်ပွားပွားတမထဆိုတဲ့သိဉ္စင်တဲ့အိကြံမှုရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတတိပွားဖို့မှာအားကောင်းတယ်လို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပြချက်လေပွားမနော်မပေါ်သေးရင်ယောဂီတို့တို့ပြောတာတတိပွားပုံမူအနေနဲ့နေလို့ပဲနေလို့ပဲဟုတ်ကလားဓာတ်တိုက်မကြလို့ထင်တယ်ဟဲ
6: ့
5: ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဟိုဟင်ဟိုအရာမထင်တာထင်တယ်ဟဲ
6: ့
5: အရာထင်အောင်ကိုကြားရတယ်ဘုရားရှင်ကတော့လက်သမားလက်ရိုက်ဒုက္ကဲ့တို့ဥပမာပေးလက်သမားလက်ရိုက်တို့ဟာတော်တော်မာတယ်ထင်တယ
6: ်
5: တို့တော်သူ့ကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ခိုင်းတော့ကြားတော့လက်ဆောင်ရကြီးထင်းနေတယ်လို့ဒီမှာလည်းအရာထင်အောင်ကိုမှားရမယ်အဲ့ဒီတတိတန်ဖိုးထင်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရှုပ်ွက်တဲ့ဒါမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟင်ဒါနေသေးလို့လို့မှာတော့ဟုတ်လားဒါမတွေ့သေးတာဘာဖြစ်လို့တော့ဒါနေသေးလို့လို့မှာဟုတ်ပြီဒါမတွေ့သေးတာဒါနေသေးလို့လို့မှာဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့အေးအဲ့တော့တတိပံဖို့ရှင်အရေးကြီးဆုံးပဲဗျာဖက်တိုက်ကြဖို့လေဒါတောင်းတောင်းမဟုတ်ဘူးဖက်တိုက်ဟုတ်ကလားဟဲ့အမှန်မှအမှန်တို့ဒါပြောတာဖြစ်နေဒီလိုဆိုလို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာအားကောင်းလာရင်ထိပြီဒါလေးပဲစင့်နေလို့ထိတာလေးပြီးတာလေးဟာအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်သွားတဲ့ယောဂီပြီကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံတဲ့အတွက်ရဲလာတဲ့ဝိရိယပေါ်လာတာပဲဟင်ပီတိလည်းပေါ်လာတာပဲဘာတာတိလည်းပေါ်လာတာပဲတို့ညာစင်နေပြည့်ဥရိယပြညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟင်ဘလောက်ပဲမျက်နှာပေါက်ဖိုးနေနေအဲ့ခါသာတွက်လာဘလောက်သကားနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်သကားများစွာဘာသကားတွေတော့တရားအားကောင်းတဲ့သကားလေဒီတခိုးရှူရရတပြားပြားပေါ့လက်တို့တို့ဒီပြောချင်တာဒီလိုတရားကပဲနဲ့ရတာလေးမှနင်းနေကြွားတာကများများအဲ့ကြပီတိကိုလို့ကိုနှစ်လို့အားရဟောပေါ်မလားဘလားပတတိမပင်မပန်းချမ်းချမ်းတာကအဲ့ဥရိယပြညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဝိရိယရေလေရေတင်းလာပြီအိုးတကယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုကိုကိုယ်နဲ့နင်းနေပြီဟိုဟင်အဲ့တော့ဝိရိယပီတိပတ္တိအဲဒါနဲ့ဟိုတို့ဆက်သွားမောရဘင်္ဂအုပ်စုကတော့ဤလေလေနဲ့သွားတာကသူကအပြည့်ကြီးတဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘောမတာနိုင်ပါဘူးအပြည့်ကြီးတဲ့တွေ့နေမှာကိုဟင်ဒါနဲ့သွားလို့ဟိုဘက်ကိုသိဟိုအပြည့်ကြီးတဲ့တွေ့တော့လေကိုယ်ခန္ဓာမှာရစရာမရှိအာဟုစရာမရှိတာတွေ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဘဝကြီးကြီးငွေငွေဟုတ်ကလားဗျာကိုယ်ဘဝကြီးကြီးအပြည့်တွေမြင်ဟုတ်ကလားတို့ဘဝလုံးမျိုးကြီးကိုအာယုံပြုတ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားနဲ့ဟိုဘက်ကျော်လိုက်တော့မှသမာဓိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါသမာဓိကြတော့ဒီသမာဓိမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမလုံမချက်မကြက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဒီတထိုင်တွင်ဒီစိတ်မထွက်နဲ့ဆိုထွက်ဝင်ထွက်ဘူးဟင်ဟင် တို့ဟာလာဟိုတခင်ချစ်တဲ့ခွေးဟာခီသလုံးနှစ်ခုကြားကနေခကြီးပိုင်းလိုက်နေသလိုပဲဖတ်ဘူးဟုတ်ကလားတခါတလေထပ်ဆန်းဟဲဆိုတာတော့ဟုတ်

0: င်းနာတွေ့လဲတုံတော့ဖိုးတာတွေ့လဲဖြုံတော့ဟင်ဥပိ္ပခာတယ်ဟိကောင်းနဲ့တကယ်မဟုတ်ပဲကြည့်မှရှိတယ်နဲ့ဖိုးတော့တကယ်ရလိုက်တယ်လားကြည့်မှရှိတယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဇာခုမောကမင်းမင်းမင်းသားအာဘယ်တော့ကတော့ဟဲ့သူ့အကလေးတော့ကောင်းသားရဲ့ဆိုအိမ်ခေါ်တော့လို့ရခလားမရဘူးဟိုကုနေမဆိုင်ဟင်တကယ်ကောဟုတ်လို့လားတို့သာလားရသူယုံဆောင်ကြပါဘူးဟုတ်ကလားဆိုတော့ဟာဒီလူချမ်းကတော်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်ကောင်းတယ်ရဲသွားတိုင်တယ်ဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲနေတို့သာလားကအဟုတ်မဟုတ်ပဲလိန်နာကြီးဟုတ်ကလားဟုတ်မဟုတ်ပဲအဲ့တော့ကောင်းလို့လေအိမ်ယူသွားလို့မရတော့ဆိုလို့လေရဲတိုင်လို့မရတော့ပြီးသွားပြီလေအဲ့ခါကျကောင်းနာတို့လို့လေကျုံကြတော့ဆိုတော့တို့လို့လေမှန့်သွားတော့ဟင်ညနာအများရန်တီးနေတော့တူဟုတ်ကလားဒီလေနေနေပြီဟိုစိတ်ကကွာဟိုမကလေးတော့ဘူးလေအဲ့တော့တမာရီဖြစ်သွားပြီဥပိ္ပခပြုနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခေါင်းငိမ့်ကြရဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခေါင်းငိမ့်ကြရလုတ်ဖို့တို့သေးလားဒီလိုဆိုတော့လမ်းတန်းပြီးဝင်သွားမှာဟုတ်ကလားဟင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲသူငဲ့မကြည့်တော့ဘူးလေဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့ကောငဲ့ကြည့်တော့ဒီလိုဆိုကိုလမ်းကိုတန်းမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီစာထိုက်ကြရောဗျအဲ့ဘုရင်အဲ့လိုသွားတာလေအဲ့တို့ဟာတော့သင်္ခါရုပ္ပခါခေါ်တာပေါ့အဲ့သင်္ခါရုပ္ပခါမှာဒီဥပိ္ပခါဖြစ်ပြရွှေရင်မတတ်နဲ့မက်ဖို့ဝင်ရတာတစ္ဆာကိုထိုက်တာဒါတို့ဟင်ဟိုညာငန်းကနေသွားတယ်နည်းထင်တယ်ဟိဟိတို့မဟုတ်မွေးကလေးကပေးတိနာနေတဲ့သရနာကိုကုတယ်ရောဖေးထင်တယ်ဟိဟုတ်ကလားတို့မဟုတ်ဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အဲတို့ဒိဋ္ဌိအနာလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟိဟင်ဟဲ့တို့တဏှာနာကောဟဲ့မာနအနာတွေကောဟဲ့အဲ့ဒီကြိလေသာပင်မှာဟောင်းကျင်နေဘူးကုနေတယ်ဖေးအဲ့တော့စိတ်ဖေးဆိုလဲဒါပါပဲယုံဖေးကောဒါပဲထင်မဟိဟင်ဒီတရားဒီလိုမှန်နေလို့စိတ်ထိုင်ကြပြီးတွေးလေအသွားလာမှန်သွားပြီဆိုရင်ခဏတို့ယောဂရကြမှာလို့ဆိုလို့မရပါဘူးဟင်ဟိုယောဂဖြစ်တာတွေးလေအသွားလာမမှန်လို့ထင်မဟိအဲ့မှန်တော့ဘာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်အာယုံမှန်စိတ်မှန်တာပဲစိတ်မှန်အာယုံမှန်တာပဲအာယုံမှန်တွေးတွေသွားလာမှန်တာပဲအတော်ရော့နာတာလေးတော့အဲ့ဒါဝန်ကိုသားလာတယ်အထက်ညာကြတော့မှတ်ဆရာမရှိပဲနဲ့တခါတလေညာဟိုတခါလာလို့ဒီနုနုညာညာလေးသဘောလေးပဲဘာမှမမှတ်ဆရာရှိပဲသဘောပဲဟုတ်သားကောင်းနာတွေးလေးရှုကြည့်လိုက်သဘောပဲအဲ့ခါဒီညာတို့နားလိုက်ဆမ်းပါတော့နည်းနည်းလေးများမှတ်ချင်လုံးလို့ဟင်တထေးဖြစ်မှငရုပ်ကြီးကြော်ကားခြင်းသားဟုတ်ဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်စင်ရသားတို့ကတော့ဝတ်သားဖြစ်ကုန်တထေးဖြစ်တော့ငရုတ်ကြီးကျော်လေးပြန်စားခြင်းလာဘူးပြားလေးခါကြစိတ်မှမကလဲစိတ်ဖောက်ပြန်ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုလေသဘောပေါက်ပလားအဲ့တော့ဘုသင်ဘယ်နှဆင်းရှိတော့90အဲ့ဒီ90နဲ့မှတတိယတော့နေရာတကာပွားပို့မှုဖြစ်နေဘာမှတင်နေပြန်တော့သူ့နေရာနဲ့သူ့လိုက်ဘာမှတင်နေအဲ့တော့သူ့ကိုထားလိုက်ကြတော့တတိထားလိုက်ရင်ဘယ်နှဆင်းတော့ဟုတ်6ဆင်းကိုအောက်30အထက်30ပိုင်းလိုက်ဖို့အောက်35သူတို့ဓမ္မဝိသယာဝရိယပိတိဒါအောင်တော့ပြင်နေတတိပိယံသူပဲမဟုတ်လားအထက်30ကဘုသူတို့ပါတာတိတမာတိဥပိ္ပခ30ပြင်နေအထက်35ပါတာတိတမာတိဥပိ္ပခ30ကြာမှမိပလားဟင်တတိကိုခြံလှ၍ဘုသင်90ရှိတဲ့ထဲမှာအထက်30အောင်30အဲ့ဒီရှိတဲ့ထဲမှာအထက်35ယောဂီတို့ဘဝင်းမင်းယောဂါကုတယ်ဖေးတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါမကူပါတဲ့ဟင်တဲ့ကြွပြန်ဝင်သိမြင်တော့ခါပိခာတမာရီပတ္တတိပွားဤဘုသင်သာတဲ့စိတ်တက်ကြွလာရင်စိတ်ဒီကောပြန်မလားပြန်ဝင်နိုင်တယ်လေအဲပူကောပူတာဒီပေါ်လာဘူးလားအဲတက်ကြွသိကျင်နေလို့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အထက်ဘုသင်ပုံမှန်ကူပေးပါပြီးတော့တို့ခုနဘဝင်းမြင်ယောဂတယ်ဒါကဘောဘဝင်းမင်းစီကဘဝင်းနေပြောရမှာပေါ့လေပုံမှန်ဘဝင်းပေါ့မဟုတ်တာပေါ့စိတ်ကြကြဆင်းလို့ရှိရင်ဟင်ဟိုအစာသုံးခုနဲ့ထင်တယ်ဟိဓမ္မဝတိယပီတိဝရိယပီတိလားဟိဒါကဘာဝနာစိတ်သျော့နေမောခါတဲ့ဟင်ဘာဝနာစိတ်သျော့နေမောခါတဲ့ဟုတ်ကလားဝရိယပီတိဓမ္မဝိပွားဤဘုသင်သာတဲ့ဘာဝနာစိတ်သျော့နေနေသွားအဲဒါစိတ်တကြယောဂထင်တယ်ဟိဒါစိတ်တကြယောဂစိတ်တကြယောဂကိုဒီအစ၃ခုနှစ်ခုပြပါတော့ ဟင်ဘဝင်မြင်ယောဂါကိုနောက်သုံးခုနဲ့ကုပေးပါတဲ့ဟုတ်ကလားတို့တို့ငါတော့ဒီသာသွားတော့ငါတော့ဝင်လေထွက်လေဘူးဟဲ့ဝင်ထွက်နေဒီလိုလုံးပါပါတိကြတော့ဖုံးဘွေမူဗျာအဲ့တော့ဝင်ထွက်နဲ့ဖောင်းပိတ်နဲ့ဘလုံးမထွက်နဲ့ဘန်တကြရောဟဲ့ဟင်သူကဝင်ထွက်သူကဖောင်းပိတ်ဟုတ်ကလားဟင်ဖောင်းပိတ်သွားမှတော့ဝင်ထွက်ဟုတ်ကလားဟင်သိကသူ့ဖမ်းမခံတော့ဒီကဖမ်းတော့ဟိုပြေးတဘောဟိုကဖမ်းတော့ဒီပြေးတဘောဟုတ်ကလားဖောင်းပိတ်ဆိုတော့သူကဝင်ထွက်တော့မနေဟာဝင်ထွက်သူလိုက်မှတော့ဖောင်းပိတ်ရမခွေးဟင်အဲ့တော့သိကြီးချုပ်မှတော့ဘိုက်ကြီးကဖောင်းလို့လည်းမရဘိုင်းလို့လည်းမရလုံးတယ်ကြပြားကြီးပြားတခါတော့ဟိုရင်းနာပြီးဘုံပိုင်ရှာကတ်နေတယ်လို့ကြည့်ပဲဖွဲလို့မရငယ်လို့မရဝါဖေးဖဲလို့မလုံးလို့မရဘူးတို့တော့မရနဲ့ပြင်လာကြဆရာကငေါ့မှာဗျအဲ့တော့ဆရာငေါ့ကြည့်တယ်ကြောက်ပါသေးတာဟုတ်ခုနှစ်နာရီဆိုရင်တို့တော့ကတော့စစ်ခါရတော့ဟိုအဲ့တော့ဆရာကလည်းတစ်ဖက်ကဖြားအားပေးရတစ်ဖက်ကစီကန်းကလည်းတင်းထားအဲ့တော့တို့မနိုင်နဲ့ကြည့်ရတာတစ်ဖက်ကစီကန်းတင်းနေတစ်ဖက်ကဖြားအားပေးပြီးဒါနဲ့တည်းရဟုတ်ကလားကြောင်နှလုံးမှာတို့ဟာတွေတန်ត្រာတော့ကြောက်မဲ့ဟာတွေဟုတ်ပါဘူးဟင်းနှစ်ဖြင့်ငါးကိုမကြောက်ပါခင်ဗျားတို့တန်ត្រာထားသားနှစ်ဖြင့်ငါးကိုကြောက်လားဟဲ့နှစ်ဖြင့်ငါးမှာမကြောက်တာတန်ត្រာတော့ကြောက်မဟုတ်ပါဘူးကြောက်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ရခဲ့တာတော့ခရာကြောက်လို့ရခဲ့ခင်ဗျားဖျားဖိအားလုံးပေးတာကိုသူ့စိတ်နဲ့မကြမ်းဖြစ်ငေါ့ပါပဲဟုတ်ကလားသူပုံပန်ကြဝင်လာပြီဆိုတာတဖြည်းဖြည်းလျှော့သေးတာဒါဆရာဖိအားပေးအဲ့တော့ဟိုသာအတုကတော့โอ้ซอคัจจานะโตฮัจจานะฮาโยโรเลโกโยโยโยบารุยิตาตูโรกอมเดเปียวดิฮาฮาตะกาโยยะเลฮาเนดูสูเรเทเนราเป้ฮ้อเลมะรงดูดูกะเนตะกิริตาตูกันฉาเปยปุ๊กฉาเปยนะเอราดูฉาเรเทเนราเป้ฮ้อเลมะรงหินอกมาตะโบปอไอ้งาโรอาจารย์ฮาเป้ฮาเนเอลูบะหิเอโรจอกโตติ้มโลอะระบอเต้นลงดอกจ่องมาพอถ้าท้องตาเต้นลงดอกตาจ่องมาพอตะคาเรเอ้อล่ะจี้ดิโดบวงเลยนะแตกว่าดอกดังๆจี้ไอ้ขาจะโดงะเปียวปูว่าแลบาเอซีไบค์สีนั้นโหโดบารุงเหอโหหิบาขอรุงเหลีบาโกตะอาผ่องเน้นดอกเอซีบาโหขี่ไล่ดุลูเวดีอ่ะแลนะลงด้วยอ่ะแลดุ๊งๆๆๆๆๆๆเนี่ยเอ้อล่ะจี้หมาเปียวยินนี้โกต่ําหนาจะลาအဲ့ရာကြီးပွေမတော့နှောင်းကြီးပါဘူးလားအဲ့ရာကြီးလည်းပွေမတော့ငရုတ်သီးနဲ့ပုတ်တလောက်ခံဟမ်တမ်းနေတော့လုံးလေရှုပ်သေးပဲဟင်လုံးလေဖိုးလေပဲအဲ့ခါကျတို့ဖြစ်ခဲ့တာတော့တာလေကဲငါမတနိုင်တော့ဘူးနင်းသိချင်မလို့ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဥပိ္ခာပြုတယ်ဟင်ဥပိ္ခာလာပြီးဆက်ဥပိ္ခာတံပိုးစင်တယ်ဟိဥပိ္ခာတံပိုးစင်တယ်လို့ဥပိ္ခာဥပိ္ခာဥပိ္ခာနဲ့ဘွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကနော်တော့ပါခါပြာလို့ပြောရတာလေဗျာကလေးမုံဝါခွာတယ်လို့ပဲဟင်ကျွတ်တို့ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာလေအဲ့တော့ကဲနင်းဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်ဆိုတော့လက်မြောက်တာထင်တယ်ဟိဥပိ္ခာပြလိုက်တော့တာအဲ့တော့သူနဲ့ညာဖြစ်နေကိုနာတော့ပါစီကိုအဲ့ဒီတဲ့တို့ညာဖြစ်ကိုပဲနာပါစီအဲ့တော့နင်းဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်ထားတယ်ပါလို့တော့မှတ်တော့ဘူးဟင်တို့တို့ကတော့ချက်တိုင်ကိုကွတိယုံနေပြလိုက်တော့တယ်ဖိတ်ပြီးအောင်တယ်နဲ့တမာတိပြအောင်တယ်နဲ့သိငင်တဲ့အေးကြောင့်အောင်ပြီးုံလေးပဲပြလိုက်တော့သွားပြီးဖောင်းပေးသွားမင်းပေးမင်းနဲ့နားမဲအဲ့တော့တမာတိထူတော်ရတာထင်တယ်ပြီးုံလေးပြလိုက်တော့ဟုတ်ရောပြီးုံလေးပြတော့စိတ်အနာရမသွားဘူးလားသူ့တို့ကမငင်သေးဘူးလေသူ့ငင်သေးခိုင်းတာမဟုတ်ပဲဟင်သူ့နားပေးတာထင်တယ်အဲ့တော့နေရိုင်းကနားပေးတော့နေရိုင်းကျိနှပ်သွားတယ်လို့ပဲစိတ်လည်းကျိနှပ်သွားတော့ငြိမ်သွားတမာတိထင်တယ်เออดีโลဆိုရင်ကိုလီကောအေးလိုက်မလားဟုတ်လားဘာသာတိဖြစ်မသွားလားအဲဒီခါကျဒီကသူ့စိတ်ကလေးမှန်ကြသွားသလားစိတ်အေးသွားသလားဟောဘုံလီရတယ်သူဟာသူရတောင်းနိုင်ကြသွားတာဟင်ကိုတော်ကြောကြွသွားတာငင်းကိုမြင်နေရလားလမ်းကြီးဟင်ဟင်အဲသူ့ဝချင်းရောက်သွားတာတောင်းဖရေးပြီးဘူးကြောက်တာအင်းနေရာဘေးမောနေမောဟိုးဗျာမနိုင်နိုင်နဲ့သွားရံဖြစ်တာဟုတ်ဟင်အဲ့ဒါသူ့ဖောင်းနာပိနာကြီးကသူ့ဟိုကဟိုလေကြပါသလောက်ထိတ်ကလေးမှလှုပ်တဲ့ရှင်လေးလှုပ်တုံလှုပ်တုံနဲ့ဘယ်အပြင်ထွက်တာလဲဦးမလို့ဟိုကဟင်ဘော်လုံးသမားနဲ့ပြောရင်ကွင်းကွင်းတဝက်ဆိုတာဖိတ်တာ တရားချိန်မပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့လှုပ်တော့လှုပ်တော့ဒါလေးပဲဒါလေးသိတာသိနေလိုက်တော့စိတ်နှားယူလိုက်တော့တမာတိလို့လိုက်တော့တမာတိတမာတိဘွားနာပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှားယူလိုက်တော့မှတ်ကုန်မှတ်နေတော့ပြီးရုံးလေးပြီးလိုက်တော့ဘောဘောပါတမာတိတမာတိဆိုတာတမာတိဘုရင်သာပြောတာဟင်ဒီငြိမ်သက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဘွားယူနေတာတယ်ဟဲ့ဟင်အေးချမ်းအောင်ချမ်းသာအောင်ဘွားယူနေတာအဲ့လိုလေယူနေတော့စိတ်ကလေးသက်သာမသွားဘူးလားစိတ်သက်သာကိုယ်ကမသက်သာဘူးလားမပတ်တတိဘွားကိုဖြစ်တာပဲပတ်တတိပတ်တတိဘွားခိုင်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲလူလေးသိနာပေးပြီးလုပ်နေသူဟာသူကဘဝင်လေးကြတော့သူလဲရှည်လိုက်လာတာအဲဘဝင်လေးလဲဝကျင်ဖို့ရောသူလဲအတက်နဲ့အကြအကြနဲ့အတက်ကိုပုံမှန်များဟင်ဒါတော့မောသေးမမှတ်နဲ့ဦးသိယုံသိနေလဲဦးအခွင့်ရရာတော့ယူရတာပုံပြဟင်မကူမသေးဘူးဗျာအမောပြေမှသူ့နောက်လိုက်အဘာလေးမှသွားဒီနည်းနဲ့တူတူပြင်ခဲ့ရတယ်ဒါဘဝင်နဲ့ယောဂတက်ကြွမှုပြန်လွင်မှုဟုတ်ခလားအဲဒါစိတ်မြင့်သွားတာတည်းလေဟဲ့တက်ကြွပြန်လွင်စိတ်မြင့်ဒေါခဟုတ်ခလားပိက္ခာတမာတိပတ္တတိပွားဤဘုသင်္သာသွားဒါတူတူဖြစ်ကြတာပြောဟင်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ရှိမှာပါကိုတိုင်းရှင်နဲ့ကိုပြည့်ရင်းစိတ်တော့ရှိကြတာကြည့်တယ်လေအဲ့တော့ကိုပြည့်ရင်းစိတ်ကိုဟာကိုကြည့်ဟင်ရဟာတူတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစိတ်တော်တူရင်ဆိုင်ပါခဲ့ရဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါတူဖြစ်ပြတူတူဖြစ်ခဲ့တာနာတာတော့တူတူလျှော့ခဲ့ဘူးသာကလေးကနာတဲ့ဘော်ကိုတူတူကဟိုဘာမှမလုပ်တာကြောက်တတ်တဲ့မျိုးမှမဟုတ်တာအဲမကြောက်တတ်တော့ရေအင်းနဲ့သူပြတာလေးခေါင်းအေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘဝင်မှမလုပ်တာဘဝင်မလုပ်တရားကြီးတို့နာမတယ်လားနာဘူးဗျာနောက်တော့သူကဘလောက်ရာဆာနေနေကိုကငြိမ့်နေတော့သူ့ဟာသူပဲပြန်သွားဟုတ်ကဲ့သူရန်သားတို့ကိုကရန်ထောင်မှတင်တယ်အဲသူသားကိုကမထောင်နဲ့ဗျာအဲသူကသူဖြစ်ကျင်တာဖြစ်နေကိုကခေါင်းအေးနဲ့ကြည့်နေသူမန်ကုန်သူ့ဟာသူကြာသွားအနာကတော့ကျွတ်တို့ထိုင်ခဲ့ရဘူးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလဲအနာကြောက်တဲ့ယောဂီများဟုတ်ကဲ့နာရာကြီးမှတ်လေဖိုးလေဖိုးလေမှတ်လေဖြစ်လေဥပိ္ခာရာပြုလိုက်တော့ကဲငါမတနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟင်အဲဒါပြီးသူ့အတိယုံလေးသိနေလိုက်ချင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဒီသီယုံနေပြီနေလိုက်ဒါစိတ်သက်သာယူတာတင်နေမှတ်ကူမနေနဲ့ဘယ်မှတော့မှတ်မနေစိတ်နာယူလိုက်တော့ကိုပြောတာဟုတ်ဒီလိုဆိုကိုကိုလေးတော့သက်သာမလာဘူးလားဟဲ့ပတ်ပတ်တိဖြစ်မလာနဲ့မနာဟဲ့ဒါအင်းဘဝင်းရင်ယောဂါပူတယ်ဖေးအဲဟိုဟိအပေါ်တုံးခုတင်နေဟဲ့ဟောက်တုံးခုကတော့အင်းနေလို့ရဲဘယ်နေရတော့ရဟဲ့ဘာမှလည်းထူအောင်ဘသူတွေဘသူတွေတော့ရှောက်တယ်ဘယ်လိုကြားခဲ့ရတာပဲငါတော့ဟင်းဒီလိုဆိုရင်ဟင်းလာဘူးလားဗျာဘသူတွေတို့အာဒေါက်တာကြီးတော့ကကြောတာနဲ့ထောက်တယ်ဗျာဟင်းသူများတွေတော့ဘယ်နဲ့ဟင်းဟိုမနှစ်ကပါလားဟင်းนี่สคามมาถึงมาเลยโอ้ดีว่าดอกๆอุล่าทวินถ่ายเลยกูก็แล้บูกงาพูหมอยี้ถ่ายเลยอุล่าทวินก็ตอกๆๆๆๆๆๆแม่งจ้ะตู่ดอเอราดิชอบว่าดาเพียตะปี้ดอจี้ดาดอดูโลกูบ้ามาไม่ด้วยกูกว่าอะพูหมอเอรอตูไอ้จอนี่ตรงเล็บนี่ปี้เป้โทปี้ต้อมมาลาโลเอรอပြောไล่เด้อเอยกูแล้ดอกๆนี่บดูပြောดาตรงပြောดาแต่ดูญาติเล็บนี่เปียหิหิအဲ့ဒီကကြစိတ်တကြယောဂဖြစ်တတ်တယ်စိတ်တကြယောဂဖြစ်ရင်ဒီဘွားပြက်တဲ့အိမ်ဟာမင်းမရဆိုရင်နင့်ကြောင့်ငှကြောင့်နဲ့အပြစ်ဖို့တတ်တယ်ဟင်ဒီဘွားကြရင်လေဒီဘွားတက်တော့တာသူ့ကြောင့်တက်တယ်လို့မပြောတာဒီဘွားကြရင်တော့နင့်ကြောင့်ငှကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပုတ်ပဲထုံးမှန်ထားပြီးဒီအားကိုမွေးပေးသားမဟုတ်ကလားကိုယ်စိတ်အပုတ်ချရင်ဘူပြီးဒီစိတ်ကြကြတဲ့ဒါကြမှာခဏတက်ဖို့ကြည့်ဟုတ်ကလားဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်တော့နင်လုတ်ပုံကြီးနဲ့တော့သူတဲ့နဲ့တော့သိတာကြမလားကြတဲ့ကြမယ်ဖုတ်တဲ့ညစ်မယ်အဲ့ဒါကြပီတီအားကိုငွေပေးသားမှာဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ဟင်တို့ခုသုံးနေတာဖရဲနှောင်းကလည်းဒီလေးဒီနေဟဲ့ကျင်မာတာတိဗုဒ္ဓနှောင်းရောကျင်မာမောကလာနှောင်းရောအဲ့တော့ဖရဲသုံးကြီးတို့ကန်သုံးနေရတာတို့လောက်ဆင်တမ်းမြတ်လားဘသူရှိမတော့ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကလားဗျာဖရာသုံးကြီးကန်သုံးဟုတ်ကလားဗျာဟင် ဟင်ဆိုရဟနာဒုံနေကန်ဒုံနေဒါခမားတို့သူ့ဘာသာဝင်မအမွေရတာဟင်ငါတို့ဘလောက်ဘဝထူတုံငါတို့ဘလောက်ကံထူတုံဒီလိုအာယုံပြုလိုက်ရင်ပီတိစိတ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဟေးကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်အာယုံပြုရဟင်ဒီလိုအာယုံပြုလို့ပီတိစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ရဲတင်းစိတ်နဲ့မှတ်သမ်းပါဘလောက်တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့သူဖြစ်ပီတိစိတ်ပေါ်လာရင်ရဲတင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားကြာနေတဲ့စိတ်ဟိုပြစ်ခဲနေတဲ့စိတ်ကြံနေနေတွေးဝခဲမနေနဲ့နော်ဟင်မောဟဆိုလို့ရှိရင်ตาဖေးရင်ကဲတို့ပြည့်ချွဲတွဲကိုတွေးမှတော့ဖဲနဲ့ညာရှင်မလားတွေးသမညာရှင်လားကြီးညာဆိုတော့တွေးမိနေရတာကိုအဲ့တော့တွေးမှတော့ညာမရှင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပီတီအားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပီတီလေးကိုယ်လုပ်ကလေးကိုနှစ်လို့အားရသဘောကျနေတဲ့ချိန်ကြရင်ဝရိယနဲ့မေတ္တာအိုးကြီးမိပြင်းထိုးပြီးဟင်ပြန်ပြီးစားရတယ်လို့ထင်တယ်ဟိအမေသာဦးကြီးမိင်းမထိုးပဲလို့နေတော့ခဲနေတော့စားလို့ကောင်းမလားအဲ့တော့ဝရိယဆိုတဲ့အပူလေးပေးပြီးတော့ဟင်တွေးတော့အောင်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားဟင်ဝင်လေထွက်လဲခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြလေးဟုတ်ကလားဗျာဝင်အေးလှုပ်လှုပ်ရှိတာပဲဟုတ်ကလားဗျာထွက်အေးလှုပ်လှုပ်ရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှိတာပဲဟုတ်ကလားတင်းမှမတင်းနဲ့တင်းတောင်းတော့မှမတင်းဟုတ်ကလားမတင်းနဲ့မတောင်းနဲ့သူကြတဲ့တိုင်းသာရှိဘဂတိကိုမြင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့တော့ဝိရိယအကောက်လာရင်ခုနပီတိအားလေးမွေးလိုက်ပြီးရေတင်းတင်းလှုပ်လိုက်ရင်ဓမ္မဝိသယဆိုတဲ့ဖြစ်ချက်မမြင်နိုင်ဘူးလားဒီလိုနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဟိုကစားပွက်ကလေးအဆန်းရောက်အောင်ပြင်ပြီးပါဒါကဝါလာဟဲ့ခုနကပုံဝင်မြင်ယောဂါဆိုဟင်ဒါဖိတ်တတ်ကြယောဂါကိုတာတယ်ဟင်ကုတာပါမလားဟုတ်ကလားတော်နေမှာเออเบลูจีลาช่อยินอติบ่อเปียหิหิแกพี่ยอจาพี่ยอไปพี่พี่หิเอรากูพูดกันเลยเปียดาหิกูจัดออนเลยกูจาเกนาจาซู
1: ชินีตาธนารอ2562คุนิကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နတ်တော်လပြည့်ကျော်တရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်12လပိုင်း23ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကျောက်တကားမြို့ကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းစဘူအေးဓမ္မယုံဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာန၌ကျောက်တကားမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရဲသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်ဆင်လျက်ကျွံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍ကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတက်တော်86နှစ်ပြည့်ဝိဇာဒမင်းမွေးနေ့မင်္ဂလာပူဇာဓမ္မပူဇနိယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ယနေ့တနေ့တာပန်းအလှဆင်ပူဇော်ခြင်းအတန်ချက်ဆက်မိဇက်နဲ့အထွေထွေသုံးစီစတုတီသာအလူရှင်နဲ့အတူဓမ္မပူဇနိယဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဒေါက်ခင်ကြီးဂိုလ်ဒန်ဂိတ်ကြီးကြီးစီဆိုင်မိသားစုတကုံမန္လီလံဇေပိုင်းရက်ွက်ကျော်ရကားမြို့မိသားစုတို့နဲ့တကွာကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်က ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝေနိယအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်ဤအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်လိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ချိန်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်ဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်တင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့ကိုပူဇော်သောအဖြစ်၎င်း ဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းယနေ့ကြောရကမျိုးကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပူဇော်ဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းကြွားရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘူဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်ကေဝဇ္ဇနုတော်ကောင်းတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇော်သောအဖြစ်ဦးစင်ကကင်္ကာဝါလူပေစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်ကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ပူဇော်မယ်ဒုရဂရမအလုံးကလက်အုပ်ချီအာယုပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်တဲ့အဆုံးမဩဝါဒကထာကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်

မြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမှငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်၏ဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူပရုပဂါတိသူတပါအသက်ကိုသတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတပါကိုဝိဟေထယံတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိတော်သူသည်သမနောဗုဒ္ဓဤတပိသာသာဝကမြည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးကြီး

သအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်းသတယနာတနံစိတ်ငြိယဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတိစိတ်တေ

0: ကဲအားလုံးဒီနေ့ကျေးဇူးရှင်ကျော်ရကားမြို့ကျွန်းကုန်းတော်ရကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသတ္တဝါ86နှစ်ဝိဇာဒမွေးနေ့ပူဇော်မင်္ဂလာတို့တရားလူခံကြွရောက်လာကြသောတရားဒဂမများအားလုံးစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။မကောင်းမှုအကုသို့ဒုစရိုက်တရားများမှဝေးစွာရှောင်ရှားနိုင်ကြပြီးတော့ကောင်းမှုကုသို့ဒုစရိုက်တရားများကိုဟောဒီဘဝဟောဒီခဏမှာပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်ကြိုင်အောင်ပွားများအထုတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့များဖြစ်ကြပါစေလို့ရှိဘူးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်ကဲအလုံးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တို့ယခုလိုတရားအလူတော်ကြီးတွေလုပ်ကြတရားကိုပူဇော်ကြတရားတွေနာကြတရားတွေအထုတ်ကြလုပ်နေကြတာဟာဘာလူခြင်းလို့လုပ်နေလား။ဩသာတို့သာတို့နော်။ဘာလူခြင်းလို့လဲ။သို့သောကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ထဲမှာစကလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့လေ။သို့တော်ကောင်းတို့ကတော့သတိထားမိလားမထားမိလားမသိဘူးပေါ့။ဒါလေးကိုဦးစင်းကပြန်ပြီးတော့သတိပေးခြင်းနာကဒီဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုတာလေဥဒိနုသတော်ကောင်းတို့တည်းအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာအပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းဒီကျင့်စဉ်တရားတွေဟာမဖြစ်မနေသိရရှင်းရမယ်တရားတွေလို့အလုံးမှတ်ထားပါနော်ဒါယဟန်တော်တွေဆုံးမတဲ့အဆုံးမမဟုတ်ပါဘူးမိမိဘဝကိုမိမိတို့အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လမ်းမှန်ရောက်ခြင်းနဲ့သူတိုင်းကျင့်ဆောင်ရမယ်တရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာအခုစကလုံးလေးတစ်လုံးထုတ်ထုတ်ပြီးတော်ကောင်းတို့ကိုပြောကျင်တာကနိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓါဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပါစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်လို့ခုနကသတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအထာဂရဆရာကြီးကဘာသာပြန်တော့ကိလေသာမငြိမ့်အိယအမှန်တဲ့ဘာလဲလဲနိဗ္ဗာန်နံကိလေသာမကိလေသာငြိမ့်အိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဟောဒီလောကကြီးထဲမှာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့မြတ်အိဟူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဆိုတော့ဘုရားတဆူတဲကဟောတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်သိမြင်တော်မူကြတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းလောကမှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတိုင်းနောင်ပွင့်မဲ့ဖရာတွေကလည်းဒါပဲပြောမှာပဲအခုပွင့်တဲ့ဖရာကလည်းဒါပဲပြောသွားတာပဲဖရာအလုံးကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအမျက်ဆုံးပဲလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောကြားဆုံးမတော်မူကြကုန်၏ဒီစကားလုံးလေးဖရာတိုင်းကဘာအမျက်ဆုံးလို့ပြောသွားလဲနိဗ္ဗာန်အမျက်ဆုံးပြန်ပြောကြည့်ပါဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တကယ်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်သက်ဝင်ကြတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာဘာဖြစ်တဲ့လဲ။ဒါဖြင့်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေ့ကြည့်သမ်းငါဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့နေရနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘလောက်ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်အားထုတ်ဖူးပြီးပြီလဲ။ဟော။တရေကြည့်လားမကြည့်ဘူးလား။သဘောပါရနော်ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲတရားနာတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာသင်္ကန်းလူတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာကျောင်းဆောက်လူတာဘာလို့ဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပါဗျာ နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကတော့ရေလဲသုံးနေတာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တသပစ္စယောဟောတုဣဒံမေပုံညာအာသဝခယဝဟံဟောတုဒါဒီထဲမှာနည်းနည်းထူးထူးချွန်ချွန်ပြောခြင်းသိဣဒံမေပုံညာဘောရိညာဏတပစ္စယောဟောတုအပြောခြင်းတို့ပြောကောအတ္တတို့ပြောတာပဲနိဗ္ဗာန်ပြောတာပါပဲဟင်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိသေးမမြင်သေးရင်တတော်တို့တွေနိဗ္ဗာန်ကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်နှင့်တဲ့ကာကလိုချင်တဲ့စိတ်ရခြင်းတဲ့စိတ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒရခြင်းတဲ့ဆန္ဒဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးအခုကိုကိုကိုပဲမေးကြည့်ဒီအသက်ရွယ်ထိသာယသမီးရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့တခြားအရေးတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးဘယ်အရေးကိုဦးစားပေးခဲ့လဲသာယသမီးရေးစီးပွားရေးပဲဦးစားပေးခဲ့တာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့နော်ဒီနေ့ဦးစင်းကအဲ့ဒီအတွက်အနှင်းငယ်မြပဲအထောက်ကူရရနော်အကျိုးရှိအောင်လို့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့အမြင်နှမျိုးပြောပြမယ်ပါတဲ့အဲ့တော့မျက်စိနှမျိုးပေါ့နော်စာလို့ပြောရင်ပတာဒစက္ခုနဲ့ဉာဏစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အယက်သားတွေကြနားမလည်ဘူးပေါ့ဗျာစာသမားပေသမားစာပေကိုလိလာလိုက်စာပြီးတော့တရားကိုမျက်မျက်နုံနုံရှာဖွေနေတဲ့လူတွေကြတော့ဒီစကားပြောလိုက်သိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပံမံမျက်လုံးနဲ့ညံမျက်လုံးပြန်ပြောမျက်လုံးဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးဒုခိုင်းဆော့အိုင်းဆော့နော်အမျိုးအစားနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်တန်မှန်မျက်လုံးအခုတော်အောင်တို့နေ့စဉ်အသုံးချပြီးကြည့်ရှုနေတဲ့တော်အောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမွေးရပါအမေပေးလိုက်တဲ့ကံပေးလိုက်တဲ့မျက်လုံးမပါဘူးလားအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မြင်သုံးသပ်ခြင်းကတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကပါလဲဉာဏ်မျက်လုံးပါတယ်လေအဲ့တော့မျက်လုံးဘယ်နှမျိုးဒီနေရာမှာလည်းသတိထားမှာကဟောဒီပဂတိမျက်စိဆိုတဲ့တော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမျက်စိကတော့တတန်တရားလုံးမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရခဲ့ဘူးပြီလို့မှတ်ထားဟုတ်ပြီနော်ပဂတိမျက်စိဟာတတန်တရားလုံးရခဲ့ပြီတနည်းအားဖြင့်ဒီပဂတိမျက်လုံးအမြင်ကသာသနာဘမှာလည်းမြင်တယ်သာသနာတွင်းမှာလည်းမြင်တယ်ဟုတ်ပလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရိပ်မိလောက်ပါတယ်ဉာဏ်မျက်လုံးကတော့သာသနာဘမှာမရနိုင်ဘူးဘယ်မှာမှရမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမှသာသနာနဲ့ထိတွေ့မှသာဉာဏ်မျက်လုံးရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကေယိုးယိုးလေးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်သောသောကဦးဇင်းတို့ပူဇော်လိုက်တဲ့တပ္ပပပတ္တအကြရဏအစရှိအစချီတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်တော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးယာဘူးနာဝရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယိုးယိုးလေးပြောရင်မကောင်းမှုရှောင်ဟောဦးဇင်းတဲ့တော်ခင်ဗျားတို့ကကျွမ်းသေးနော်သိတာပေါ့မကောင်းမှုရှောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းမှုဆောင်ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဆောင်ကျင့်ထားရမယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဒါသံမညာအဖြစ်သိအဲ့ဒီမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာမကောင်းမှုကိုဘာကြောင့်ရှောင်ရမှာလဲဆိုတဲ့နေရာကြတော့တဏ္ဏမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးမတူတော့တဏ္ဏမျက်လုံးကမကောင်းမှုရှောင်ခြင်းသည်မိတို့အကျိုးရှိတယ်မိတို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတဏ္ဍာမျက်လုံးရှင်သည်သိနိုင်ပါမလားရိုးရိုးလေးပဲဆိုကြပါစို့အခုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်တော့၎င်းတာယေသမီးရေးစီးပွားရေး အတွက်တော်၎င်းလူမှုရေးအတွက်တော်၎င်းနိုင်ငံရေးအတွက်တော်၎င်းမဟုတ်မမှန်မတရားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာခိုးပြီးရှာတဲ့လူတွေလိန်ပြီးရှာတဲ့လူတွေတတ်ပြီးရှာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်မခိုးဘဲစီးပွားရှာတဲ့လူနဲ့ခိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့လူဘသူအမျက်များများရခိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့လူကများများရတော့သူတို့ဥစ္စာမပေါ်ဘူးလားဥစ္စာပေါ်ရင်လိုရာမရောက်ဘူးလားရောက်နေတာပေါ့ဥစ္စာပြောရင်အပေါ်ရင်နေရာတိုင်းမှာခရီးပေါက်ပြီးတော့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းတင့်တယ်ဆိုတိုင်းတင့်တယ်တော့လှုပ်တိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်ဖြစ်နေတာငွေရှိသွားရင်ပြီးတာပဲဘလို့နည်းနဲ့ရရဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မှုသားဖြင့်စီးပွားရှာနေတယ်သူများပစ္စည်းခိုးပြီးတော့စီးပွားရှာနေတယ်ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေလောကမှာအများကြီးမရှိဘူးလားရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်သူတို့သည်ကောင်းတာလုံးလို့ချမ်းသာနေတာလားမကောင်းတာလုံးလို့ချမ်းသာနေတာလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပဂရိမျက်လုံးသမားတွေအဲ့တော့ယုံယုံသားသားစီးပွားရှာတဲ့လူနဲ့မယုံမသားစီးပွားရှာတဲ့လူဘယ်သူကမြန်မြန်ကြီးပွားတယ်လဲဟောအဲ့ကြသူမကောင်းကျိုးကိုမြင်သေးလားမကောင်းမှုလို့သိသေးလားမသိတော့ဘူးအများမိုးကားရေတော့သူများခိုးကိုလည်းခိုးသူများလိန်ကိုလည်းလိန်သူများသတ်ကိုလည်းသတ်သူများညစ်ကိုလည်းညစ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပါမျက်လုံးတော့တာမန်ပဂရိမျက်လုံးအခုဉာဏ်မျက်လုံးဘက်ကကြည့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းမှုတွေမလုံးနဲ့လို့ပြောခဲ့တာကအခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရိုးရိုးလေးတာမန်မျက်လုံးနဲ့ပြောရင်ရိုးရိုးသားသားစီးပွားရှာတော့ကြီးပွားတဲ့နှုံးကနေတယ်သူများအောက်ကျတယ်ဆိုတော့ရသော်ဘုရားကမကောင်းမှုမလုံးနဲ့လို့ပြောခဲ့တာခမည်းတော်ကိုအောက်တန်းကြအောင်ဆင်းရဲအောင်နှိမ့်ချအောင်ပြောခဲ့တာလားဟောလာပြီလာပြီအရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်မျိုးလုံးစီသွားတော့မယ်ဆိုတော့မကောင်းတာလို့ဘာဖြစ်တော့မကောင်းတာလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းကျိုးဘယ်တော့ပေးမှာတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးကယခုမကောင်းတာလုပ်နေလို့ယခုချက်ချင်းမကောင်းကျိုးကလာခြင်းမလာအောင်ပါအဲ့တော့မလာသေးတဲ့အခါကျတော့ခမရတို့ကျွတ်တို့ကညံမျက်လုံးသာတတ်မထားရင်မကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးပေးပါတယ်လို့ယုံကြည်နိုင်ဖို့သိခဲရင်ရှင်းသလားအဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်မကောင်းကျိုးပေးမှာပါဖရားလို့ရဲရဲရင့်ညင့်ဖြေရတဲ့လူတောင်ခုခေတ်တော်ရှားတယ်သူကတရားပွဲမှာတော်တော်များများမေးကြည့်ပြီးပြီမကောင်းတာလို့တော့ဘာဖြစ်တုံးกว่าဆိုတော့တွန်းတွန်းဆုတ်ဆရာမလို့ဖြေရမယ်ဖြေရတခုတည်းပဲခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားရင်မကောင်းတာလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲအခုနည်းနည်းអော်ရတ်လာပြီရှင်းရမြောက်ပင်អော်ရတ်တာဗမာလူမျိုးရဲ့ခြုံစံနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်အသိမဖြစ်သေးရင်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်မျက်လုံးမသိပါအကြောင်းလည်းမကြားဘူးဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဘူးဒီတော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကဘယ်သူဦးစီးလာတာလဲဘုရားလူဦးစီးတော့ကုသိုလ်ကိုလည်းအချိန်ကိုမရှိဘူးအကုသိုလ်လည်းချိန်ကိုမရှိဘူးတဏ္ဍာနီတဏ္ဍာမုဆုနာနီမုဆုတဏ္ဍာဘဝရောက်ခဲ့ရင်ငါများများဖမ်းရဖို့ကအဓိကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလာမမင်းနဲ့မသိဘူးမုဆုဘဝရောက်ခဲ့ရင်သားကောင်များများသတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကဓမ္မလူဆွမ်းကောင်ဓမ္မအရေးချင်းရှိတဲ့လူဓမ္မသတိရှိတဲ့လူဟုတ်ကဲ့လားဒီတိုင်းပဲတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းတော့များများခိုးနိုင်ရင်လူသွန်းကောင်းလူလိန်နဲ့ပေါင်းရင်များများလိန်နိုင်ရင်လူသွန်းကောင်းပွဲစားထဲမှာပွဲစားကြီးဆိုရင်ဒါလူလိန်ကြီးပဲနင်သဘောပါသလားခြေရောခြေနဲ့သလားအခုဈေးရောက်နေတဲ့လူဆိုရင်ခိုးတာလွတ်တဲ့လူခက်ရှားရှားမခိုးမမြတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားစီရောက်တော့စီခိုးဆန်ရောက်တော့ဆန်ခိုးမခိုးအောင်လားခိုးဖို့ဒါပေါ့ခိုးပါတော်ပါလားကြည်ရောကျင်တ်သလားအပုံညာပြီဆိုတာအပုံညာမကောင်းမှုတို့ကိုအပြိလွန်ကဲစွာအထိတ်ကိုမရှိဘူးဒါကငရဲရောက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အတိတ်တန်ရာတုန်းကခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကဗာမျက်လုံးနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပဂရိမျက်လုံးဗာမျက်လုံးပဂရိသံမှန်မျက်လုံးနဲ့လှုပ်ခဲ့တော့ညံပါလားမပါတော့အထိတ်ကိုမဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်သင်္ခါရပစ္စယ ဝိညာဏံဆိုပြီးအခုပြိဿရေဝิญဉ္ဇဉ်မနေရဘူးလားနေရတော့ပြိဿရေဝิญဉ္ဇဉ်ကနေရတော့လေပြိဿရေဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမြင်သေးတဲ့မမြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ခဏသာအမိဝမ်းကောင်းအောင်တဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကျိုးပေးပုံချင်းတူးသလားတချို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံဝမ်းတွင်ထဲမှာပြိဿရေနေရပြည့်စုံနေရတောင်ပြည့်စုံတိုင်းမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြည့်စုံတဲ့ဝမ်းကောင်းထဲမှာတထေသမီးတထေသားဝမ်းကောင်းတဲ့ပြိဿရီနေပေမဲ့ပြိဿရီရောက်ကလေးကရင်ညူညင်ခါရတယ်ညူစုခါရတယ်ဖြက်ချဖို့ကြိုးစားတယ်နောက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီလိုနောက်ဆက်ခါရတဲ့ဘဝတွေရောမရှိဘူးလားတချို့ကျတော့ပြိဿရီနေလိုက်တာနဲ့ကိုဝန်ပြိဿရီရှိနေပြီဆိုတာနဲ့အမိကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဖကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆွေမျိုးအတိုင်းဝမ်းကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဒီဘိုက်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတခါတည်းအထူးတလဲမမွေးခင်ကလက်ဆောင်ရနေတဲ့ကလေးတွေတောင်ရှိနေသေးတယ်သဘောပါသလားအဲ့တော့ဒီမှာအကျိုးပေးခြင်းတူသလားမတူပါဘူးမတူတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဆိုးတဲ့အကျိုးပေးရောပြန်ပြီးတော့မလာဘူးလားမလာပါဘူးလားတဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပဆိုတော့ရလာတဲ့ယုံနာအဆင့်တန်းခြင်းကိုတူသလားမတူတော့မတူတာဘာကွာလာလို့လဲအတိတ်ကံသင်္ခါရကွာလာလို့ဘာကွာလာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရမှာဥစဉ်တို့တို့တော်ကောင်းတို့ကစနစ်တကျလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ခုဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်လာပေမဲ့အကျိုးပေးပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူဘယ်တင်ကများခုခင်ဗျားတို့လူကိုဘဝနဲ့ကိုဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိပြောသားစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်စိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကိုမိသားစုစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကိုပေါင်းသင်းစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့ကိုစိတ်တိုင်းမကြတာနဲ့တဘုံကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့အလိုမကျမှုတွေနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ပြီးမနေရဘူးလားစိတ်ရှည်ရှည်ဝေးပြန်ပြောစရာမလိုမြမပြီးမှမွေးလာကြတဲ့ခင်ဗျားတို့ကံအမတန်ဆိုးတဲ့လူတွေရှင်းလားဗျံဗရာအောက်ကြမြောက်ောက်ကလေးကဝဝယုံသုံးကဘယုတ်ဒုက္ခတိုင်းကြီးမှာခမဲလူဖြစ်နေတာဟင်အဲ့တော့အကျိုးပေးအတိတ်ကမကောင်းတာတွေအလွဲတွေပါလားမပါဘူးလားအဲ့တော့ပါခြင်းလို့ပါခဲ့တာလားရမ်းလုခဲ့လို့ပါလာတာဒါဖြင့်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာရှိမရှိကောင်းကံဆိုးကံဆိုတာရောရှင်းနေသလားဒါဖြင့်ယင်ဦးဇင်းတို့ကအကုသို့မကောင်းမှုမလုံးနဲ့ဆိုတာမကောင်းမှုသည်မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်သောကြောင့်မကောင်းကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံရတတ်တဲ့အတွက်မလုံးသင့်မလားလို့ဗာနဲ့သိရမှာဉာဏ်နဲ့သိပြီးကိုယ်တိုင်ဒီကောင်းဒီမကောင်းမှုသည်မလုံးသင့်တဲ့အလုပ်ယုံညံ့တဲ့အလုပ်အောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်ဆင်းရဲကိုပေးစေတတ်တဲ့အလုပ်အောက်တန်းကိုရောက်စေတတ်တဲ့အလုပ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိမှခင်ဗျားတို့အတိတ်ပဲရှိရှိမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်မှာဒီလိုမသိသေးမရှင်ခင်ဗျားတို့မကောင်းမှုကိုရဲရဲတင်းတင်းကြီးလက်လွတ်စပယ်လုပ်နေကြအောင်ပါပဲအခုခင်ဗျားတို့အားလုံးမငဲ့ကွက်ပဲဖြည့်ကြည့်သားမှာနေတိုင်းခင်ဗျားတို့စကားမပြောတဲ့နေရှိလားကောင်းပြီအဲ့တော့စကားပြောတိုင်းမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ညီအောင်အပြစ်ကင်းအောင်ပြောမယ်လို့စနစ်တကျစီမံပြီးပြောတာနဲ့ရေလိုက်ငားလိုက်ပြောတာဘယ်နည်းကများသာဓုသာဓုအဲ့ဒါဘာမပါလို့လဲဉာဏ်ရှိတဲ့လူကရေးလိုက်ငားလိုက်ကိုမပြောရဲတော့မပြောရဲတော့ဒီဝစီကံလေးတွေရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကိုဘဝမှာအခုခံစားနေရတဲ့မကောင်းကျိုးဆင်းရဲတွေမကောင်းမှုအဖုံဖုံတွေကိုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်မျက်စိမုံလဲနော်ဒါမကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခအဝေးလည်းမမြင်ဘူးအနီးလည်းမမြင်ဘူးမျက်မှောက်တတ်ထားတဲ့ဆဲမှာညတိုင်းဒီမိကြီးတွေချုပ်ကိုဒုက္ခပိနေနော်သူတို့ဘလို့ပြောလို့မှလည်းမရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဟာလည်းသူတို့ရုပ်ထွက်ကောင်းအောင်နဲ့ရှင်ပြဒီလိုမှမဟုတ်ရုပ်ထွက်မကောင်းဘူးတဲ့။သူတို့ရုပ်ထွက်ကောင်းတာပြောင်းလာတယ်ရေမကြည့်ကြောက်တော့အယုံမတိုင်ငယ်မွဲတော့မှသိကြတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အကုသို့ရှိသလောက်တော့ကြောက်ကခံဘလောက်ဘူးဘူးဘလောက်အိုက်အိုက်နော်မင်းသားမင်းသမီးတောင်သူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်မှကြောက်ကနေတိုင်း365ရက်မှနော်တရက်နှစ်ပွဲလောက်တရားကြီးတွေအထိုးခံနေရတယ်။ရှင်းလား။အဲ့တော့မျက်လုံးကဘလုံးကမကောင်းနိုင်တော့အဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းကမကောင်းတာတမျိုးပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းကမကောင်းတာတမျိုးမကောင်းတဲ့ဒဏ်တွေကိုမခံရဘူးလားအခုကိုနော်ပါဇက်ခရင်းကြီးတော့လေခရင်းကအကြောင်းဆုံးလာတာနဲ့ခရင်းနာတာနဲ့ရှာနာတာနဲ့အာနာတာနဲ့တွားကျူရတာနဲ့နော်မနဲ့လင်းလာအေးရထမျက်နှာသိမဲ့ကြံနိုင်အာပု္ပ္ပာကထောင်းနေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံအားကြီးတဲ့လူကြတော့ပါဇက်ကလေးဟလိုက်တာနဲ့ကြာညိုပန်းနံလေးတွင်သင်းနေတယ်ခုခေတ်လိုဆိုပုံပြင်ဖြစ်နေပြီ။ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးက
1: မှုသာဝါရနဲ့လာတဲ့လူတွေကြီးဆိုတော့အဘုဆောမနန်တဲ့လူတွေရောက်မှမရှိဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်အဓိကအချက်ကဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်လို့မှတ်တာပါတယ်အဲ့တော့စာလို့ပြောရင်ဉာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိတဲ့ပြောအဲ့တော့ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ဖို့ကံကံအကျိုးလည်းအမြင်မှန်ရဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့တရားနာပါတယ်ဆိုလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အမြင်ရအောင်ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကမျက်လုံးနှလုံးအကြောင်းမျက်စိနှမျိုးအကြောင်းအမြင်နှမျိုးအကြောင်းနော်ကျေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက္ကတိုင်ကပိလဝတ်ပြည်ဏိယောဒာယုံအကြောင်းမှာခေါ်ခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့ကျေးဇူးဆက်သွားမယ်လို့အလုံးမှတ်ထားပါနော်အဲ့တော့ဘာအမြင်စင်ကြယ်ရမလဲအဲ့တော့စာမှာတော့ပိဋကသုံးပုံမှာသတ္တယရဏဝက္ခသံယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက္ကကိဉ္စုကောပပသုံးတဲ့ဒါကစာမရှာဖွေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တော်၎င်းငါဥစဉ်ဟောတာသည်ဥစဉ်တို့သည်ဓမ္မသနပလင်ပေါ်မှာတရားဓမ္မဟောပြတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်အယူဆကိုယ်ပိုင်အတွေ့အခေါ်တွေကိုတင်ပြရတာလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေကိုပြောရတာလားဓမ္မကတိကတာဝန်ကဒါပါပဲဓမ္မဂရိကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုကိုမျက်ရှိရှိအောင်ကိုမျက်မှောက်ရောက်လာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့တွင်တင်ဆုံးမှဟောကြားပေးရတာကိုဓမ္မဂရိကခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဥသင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုပိဋကသုံးပုံလာစာပေနဲ့သက်သေထူရတာပါ။သလယနဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်အာတိဝိသဝက္ကကိဉ္စုကောပမသုတ်အကြည့်ကိုယဟန်လေးတပါးကလာရောက်လျှောက်ထိုင်းရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သုတ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားခြံကိုဒီယဟန်လေးမမေ့ခင်ဒီယဟန်လေးကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့သူ့မိတ်ဆွေဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာနေတိကြီးဆရာအပါဝင်တခြားသောယဟန်တွေကိုမေးတယ်ကိတဝဒနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဒသနံသုဝိသုတ်တံဟောတိတိဒါကသူမေးတဲ့စကားအရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်တို့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့เนาะဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှဘယ်လိုသိမှဘယ်လိုမြင်မှဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ပါမလဲဖျားလို့မေးတယ်ခိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောငါရှင်ဘိက္ခုနောယဟန်မှာဒသနံအမြင်သုဝိသုတ်တံကောင်းစွာစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ပလားဟဲ့ဘယ်ရောက်ဖို့တော့နိဗ္ဗာန်ကဘယ်တော့မှရောက်မှာလဲဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်မှပြန်ပြောဒါကြောင့်စောစောကဦးဇင်းကမေးတယ်လေဒီနေ့တရားလာနာကြတာဘယ်ရောက်ရှင်လို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လို့လို့မဖြေဘူးလားဖြေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်တဲ့လူဟာအခုပြောပြီဘာအမြင်စင်ကြယ်ရမလဲအဲ့တော့သံမမျက်လုံးနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးဒီဝိုးရဝါနဲ့မချင်မရှားဖြစ်နေရင်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မြင်နိုင်မှာမလား။မမြင်နိုင်အရင်ဆုံးမြင်အောင်မှရတာတွေမရတာတွေခင်ဗျားတို့အသာထား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးပါမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်နာတွေဝတန်တိကေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမင်းတို့ခန္ဓာနာမှာပဲရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီမရှိတရားလားအရှိတရားလား။ရှိတယ်နော်အဋ္ဌိတိနိဗ္ဗာန်စီတကယ်ရှိတဲ့တရားရှိတာမှအင်္ဂါကြုံမှရှိတာလားစနေကြုံမှလားဒါပြန်ဟိုးစကြဝဠာအပြင်ဘက်မှလားဘယ်မှာရှိတော့ဒီခန္ဓာနာမှာပဲရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာနာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ခမရုကျွတ်တို့ရဲ့အာလုံးရဲ့အနာမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မြင်ဘူးလားဘာလို့မမြင်ဘူးလဲအဲခုနည်းနည်းပြောတတ်လာပြီဉာဏ်အမြင်မစင်ကြယ်သေးလို့ပြန်ပြော
0: ဉာဏ်မလုံးမရှိလို့လို့တော့ကိုကိုကိုငုံဆုံးပြကြည့်မပြောလိုက်နဲ့ခုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှိလို့ဒီတရားပွဲထဲရောက်နေတာဟုတ်ကလားအခုဒီတရားနာဖို့လာကြတဲ့လူဟာအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူတွေလားအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေလားကဲဒီနေ့တော့ခင်ဗျားလူတွေထမင်းနေစားခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့လာတာလားအဲထမင်းရောက်မှမရောက်မှသဘောပါသလားအထမင်းစားဖို့သက်သက်လာတာလားဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကိုပူဇော်ယုံသက်သက်လာတာလားဟုတ်ဘူးအခုဘာနဲ့ပူဇော်ကြမှာလို့တရားနဲ့ပူဇော်မှာဆိုတော့တရားနာဖို့လာတယ်ဆိုကြဲကရင်ဘာရှိနေလို့တခါဘုရားဘာသာဝင်နေမပေါ့ပါဘူးဗျဥစဉ်ပြီးပါလေကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ဆိုတာရှိမရှိကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာရောအကုသိုလ်ဆိုတာရောအကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုတာရောအကုသိုလ်ကြိုးပေးမဲ့ငလေးငရေတလိษံပြိတ္တာအသူတကယ်ပုံနေဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေသွားတာလားအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေသွားတာကဲကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်နတ်ဘုံမြမဘုံဆိုတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာဘုံတွေရောမရှိဘူးလားယုံသလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသိရှိနေခင်ဗျားတို့မှာဉာဏ်ရှိတယ်သို့တော်တော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ဉာဏ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်လောက်တဲ့အထီတော်အမြင်မကြည့်သေးဘူးဘာဖြစ်လဲအမြင်မကြည့်သေးဘူးအမြင်မတန့်ရှင်းသေးဘူးအမြင်မစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒီတွက်ဒီယဟန်လေးကလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိလို့သူယဟန်ဝတ်လာတာပေါ့ယဟန်ဘုရားရောက်လာပြီးတော့မှသူနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ဆိုပြီးတော့တပါးတော့ယဟန်ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောတဲ့ယတ္တောခောအာဟုသောဘိက္ခုသန္နံဖတ်တာယရဏနံသမုရိယစအထေကမိစယထာဘူတံပဇာနာတိဣတဝဒနုဣတဝဒခောအာဟုသောဒသနံသူဝိသုတ်တံဟောတိဒါပြန်ဖြေလိုက်တာငါရှင်တဲ့ယတောခောအာဟုသောဒါကဒီလိုရှိတယ်သန္နံဖတ်တာယရဏနံဒွါရ6ပေါက်ဘာလဲဘာလဲဒွါရ6ပေါက်เนาะဖတ်တာယရဏံဆိုတာကဒွါရ6ပေါက်ရှိသလိုအာယုံလည်းဘယ်လောက်ရှိတော့6ပါးဒွါရ6ပေါက်အာယုံ6ပါးရှိသလိုစိတ်က6စိတ်ပေါ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့အားလုံးမှာခုခင်ဗျားတို့မျက်စိလေးတွေမပါဘူးလားနားလေးတွေရောပြပြောကြည့်သားမဒွါရ6ပေါက်ပါလေအောင်မလေးသာရုသာရုဗျာပိုင်လိုက်တာဒွါရ6ပေါက်ရှိသလိုအာယုံလည်း6ပါးပါလိမ့်လေအစင်းအသံအဲ့တော့ဒွါရနဲ့ဆိုင်တဲ့အာယုံ6ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်လိုက်တော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်အဲ့တော့စိတ်လည်းဘယ်နဲ့စိတ်ရှိတော့6စိတ်ပဲပါလိမ့်လေမြင်စိတ်အဲ့ဒီ6မျိုးဖတ်တာယရဏံဆိုတာဖတ်တာဆိုတာကမျက်စိရယ်အစင်းရယ်မြင်စိတ်ရယ်၃ခုပေါင်းမှဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်စက္ခုစာပဋိစ္စရူပေစာဥပေသတိစက္ခုဝိညာဏတိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်ဆိုတော့စာလို့ရွတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဝေးနေတာပေါ့စက္ခုစာမျက်စိကိုသလောင်ပဋိစ္စ

0: တင်ရင်းစအထင်ကမင်းစသမှုတင်ရင်းစဖြစ်ချင်းကို၎င်းဗါတယ်ဗါတယ်အထင်ကမင်းစပြက်ချင်းကို၎င်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပဲအဲ့တော့အမြင်စင်ကြယ်ခြင်းရင်ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရမယ်ဗါတယ်ဗါတယ်ကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့လူဟာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုယဟန်လေးတစ်ပါးကဖြေလိုက်ပြီသန္တန်ဖတ်တာယရဏဏံတမှုရရင်စအထင်ကမင်းစ6ပါးသောဖတ်တာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ရင်ဘာမြင်မလဲနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပလားဟဲ့ကဲအားလုံးခုခမရတို့မျက်စိလေးတွေပါလားမျက်စိဘာလောက်တတ်တုံးမြင်တတ်တယ်ဘာကိုမြင်မှလဲအစင်းကိုမြင်မှနော်ဘယ်အချိန်မြင်တာလဲမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးမြဲသလားမ
1: ြင်ပါဘ
0: ူးဖြစ်ပြီးရင်မြင
1: ်ပါဘ
0: ူးခုခမရတို့ပြက်မှန်းမသိဘူးလားမ
1: ြင်ပါ
0: ဘူးနားထောင်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက
1: ်
0: အဲ့ကြားစိတ်မြဲလားမမြဲဘူးလားမြင်ပါဘူးကြားလားရှိသေးလား ကြားလား ရှိသေးလား ကြားတာပဲကြားအ
1: ဲ
0: ့နားမှာရှိသေးလား ဒီနားမှာဖြစ
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးတော
1: ့
0: ဩဖြစ်တာလည်းသိတယ
1: ်
0: ဒီနေ့ဘာမြင်ပါလားไก่บ่รู้ลงหึกูยังงั้นก็ผีไล่พี่ตะชินพยาเนี่ยญาณมีสินเจอเอาบ่รู้ลงอ่ะมะเลยเด้ไอ้พัฒนา6ป้าโหผิดเป็ดมีญาณมีสินเจบีเด้ถูกป่ะล่ะเฮ้อกูตรองโนดิอกูอุซินเล็ดตุ้ยปัดไล่เด้เล็ดคุตีไล่เด้คุณน่ะလက်ခုဘယ်နှချက်တီးလဲနှစ်ခါတီးလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခါလုံးအခုရှိသေးလားရ
1: ှိပါဘ
0: ူးဖြစ်ပြီးတော့
1: ဖ
0: ြစ်လဲဖြစ်တယ
1: ်
0: ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးမကြားလိုက်ဘူးလား ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြားပြီးတော့ဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ
1: ်
0: မသိဘူးလား သိပြီဒါဖြင့်ဘယ်မှလဲနေပါဟင်တွေ့လားမြင်မလ
1: ား
0: မမြင်သေးဘူးပြန်ပြင်ငါတို့ပြန်စမ်းကြည့်အောင်ပထမလက်ခုပ်တံကိုပြန်ပြီးမယ်နော်ဟာဟုတ်လားဒါပထမလက်ခုပ်တံလားဟုတ
1: ်ပါပါ
0: အခုကြည့်လိုက်တာတတိယလက်ခုပ်တံဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလက်ခုပ်တံလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြင်ငါတို့ပထမလက်ခုပ်တံကိုပြန်ကြားခြင်းရင်ကြားအောင်မလား အဲ့ဒီလက်ခုပ်တံကလည်းပြန်တီးရင်နောက်ထပ်တီးရင်4ခုအတန်5ခုအတန်6ခုအတန်သာသွားတော့မယ်7အတန်ပြန်ပြီ
1: း
0: မရတော့ကြင်ငါတို့ကပထမတစ်ချက်ကိုပြန်တီးလို့မရတာကြက်ထားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျားတို့နားကရောပထမကြားတော့ကနားနဲ့ဒုတိယအသက်ကြားတဲ့နားတူသလ
1: ား
0: ဒါပြင်ဒုတိယကြားတဲ့နားနဲ့တတိယကြားတဲ့နားအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါပေမဲ့ခုခမားတို့နားလေးဟာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာသာဝရရှိနေတာလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလား ဒါပေမဲ့ဒီနားဟာကိုယ်ပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလား မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလား နားနားဆိုတာဒီနေရွက်ကြီးကိုပြောတာလားကြားတတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာနေရွက်ကြီးကတော့ရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြားတတ်တဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ကြားတာဘယ်သူကြားတာယောက်ျားကကြားတာလားမိန်းမကကြားတာလားအလုံးအရေးကြီးပြီအရေးကြီးပြီနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးနာတတ်အောင်ကြိုးစားပါတမင်ကိုဦးသိန်းကရွေးလာတာအဲတော့ပုံပြင်နေအများကြီးနာခဲ့ဘူးပြီဒီနေ့ပုံပြင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မနေ့ပြန်နှစ်ရက်ကတော့ခမရတို့ညံအမြင်စင်ကြယ်ဖို့တို့တွေတတ်နိုင်သမျှခီးဆက်ရမယ် အခုတွေးပါစဉ်းစားပါပထမကြားတဲ့နာကြားတဲ့သဘောလေးဟာအခုရှိသေးလားအဲ့ဒီကြားတဲ့နာကငကိုကရှိနေတာလားဟမ်ငကိုကလေးကဒီကြားတဲ့နာအစင်းသိရှိနေတာလားမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ဘာနဲ့တိုက်ဘာစိတ်ပေါ်လဲအဲ့ဒီကြားစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီကြားရတဲ့နားလေးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြားတဲ့အတန်လေးကလည်းကြားတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါဖြင့်ကြားစိတ်ကလေးကလည်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးဟာယောက်ျားလားမိန်းမလားသူကြားတာလားငါကြားတာလားဘယ်သူကကြားတာလဲကြားစိတ်ကလေးကကြားပြီးတော့ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဒါပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ထဲမှာရောငါပါသလားပါပါပါပြစ်သွားတဲ့ထဲမှာရောပါပါပါဒါပြန်အဲ့ဒီတရားသည်ကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားပါပါပါပါဒါပြန်ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုလိုချင်လိုက်တာလို့တောင်းတလို့လဲပါပါပါနောက်တစ်ခါထပ်တောင်းတလို့ဒီကြားစိတ်ကလေးဒီကြားမှုလေးထပ်လာအောင်မလားပါပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုနောက်ထပ်မပြက်စီးစေပါနဲ့ပြောင်းမသွားပါနဲ့လို့ဆုတောင်းလို့ရောဒါဖြင့်သူခင်ဗျားတို့ကြားတာဟာအချိန်တိုင်းကြားနေတာလားအကြောင်းဆုံးမှဖြစ်တာလား ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတရားစီငကိုရှိနေတာလားနောင်ရောလာအောင်မလားဒါဖြင့်အခုရောရှိသေးလားဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတရားကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ဆိုလို့မရဘူးရင်သူ့အတွက်တောင်းတเสียလဲကြောင်းကြเสียလဲကြောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတာပါခေါ်လို့ဟာဒါပြန်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုကိုသာအမြင်စင်ကြယ်ရင်ရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီနားလေးမှာနိဗ္ဗာန်ရှိမရှိရှိပ
1: ါပါ
0: ကျောင်းတချင်းကျင်းတာဘာခေါ်လဲကျောင်းကျချင်းကျင်းတာဘာခေါ်လဲအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့ဒီလိုမသိတော့မြင်မှုကိုလည်းမြင်ပြီးရင်မြင်ခြင်းရင်ဟင်ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူကြတော့မြင်ပြီးရင်မုန်းတဲ့လူကြတော့မမြင်ခြင်းဘူးမလားဘူးလားချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူအတန်ကြတော့ကြားပြီးရင်ကြားခြင်းနဲ့သူ့အတန်လေးမကြားရရင်ဆိုတော့အမြဲတောင်းတမှုမရှိဘူးလားကျောင်းတနေခြင်းသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားကြောင်းကြနေတာသူ့အတွက်ပူပန်ကြောင်းကြဖြစ်နေတာဒီချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူး။ဒါပြန်ခုခမရိုးကျွတ်တို့ဆိုရဘာနဲ့နေတာလဲဆင်းရဲနဲ့နေတာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားမရှိဘူးလားဆ
1: င်းရဲပါဘူး။
0: အဲ့တော့ဆင်းရဲကဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာလားတောင်းတကြောင်းကြနေရလို့ဆင်းရဲတာလားဆင
1: ်းရ
0: ဲပါဘူး။တောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းမရှိရင်ဆ
1: င်းရဲပါဘူး။
0: မဆင်းရဲတော့ဘူးဆိုတော့အခုယဟန်ကဖြေလိုက်ပြီသန္နံဖတ္တယရဏနံသမုရိယစအဋ္ဌင်္ဂမိစ္ဆာဟောဒီဖတ်တာ6ပါးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုဘာနဲ့မြင်ကံမျက်လုံးနဲ့မြင်ပါလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ပါလားသံမှန်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားသံမှန်မျက်လုံးနဲ့မြင်လို့မရဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကြည့်လေဒီမှာဘာရောင်လေးတို့ရှိလားအခုဒီမှာအဝါရောင်လေးမြင်လားအခုခင်ဗျားတို့မျက်လုံးနဲ့ပါတော့ဒီအဝါရောင်လေးမမြင်ဘူးလားကဲမျက်လုံးနဲ့အဝါရောင်ကပြက်လားဒီဝါရောင်ကပြက်သွားလားပကတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မပြက်ဘူးဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တစ်ခါကြည့်ရင်ကာမြင်မြင်ပြီးတာနဲ့ဒီအစင်းကြီးကြခင်ဗျားတို့ကသူကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ကိုကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အမြဲရှိနေတယ်လို့ထင်တာတကယ်လက်တွေ့ဟုတ်လက်ခုပ်ပဲတစ်ချက်ရှိသွားပြီဟင်လေးချက်ပဲရှိပါသေးတယ်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟမ်အဲ့ဒီလေးချက်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်တူလား
1: တ
0: ူအောင်ပြန်တီးမယ်ကွာရအောင်မလားနောက်တစ်ချက်တီးရင်နောက်တစ်ခုတိုးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတန်ကရောမြဲလား ကြားတဲ့နားရောအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ထိုနည်းတူသွားပဲဒီအစင်းကလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့တကြိမ်မြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်တကြိမ်မြင်စိတ်ပေါ်လိုက်ပြက်သွားလိုက်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကမသိတော့မြင်မဲမြင်နေတယ်လို့ အဲတဏ္ဏမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတွေမြင်နိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ရတယ်တရားတွေအထုတ်ရတယ်ဝိပဿနာတွေပွားများရတယ်မျက်စိကြီးတွေမိတ်မိတ်ပြီးထိုင်ရတယ်ဆိုတာဒီသဘောတွေသိအောင်လို့ထိုင်နေရတာရှင်းလားတကယ်တော့အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိတွေ့မှုအလုံးဟာအခုဦးစင်းပြလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ဘယ်ချိန်ဖြစ်တော့အကြောင်းညွတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဘယ်ချိန်ဖြစ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ချိန်ကြားတယ်ကြားပြီးတာ ਨੇ အဲ့ဒီအတန်လေးမကြားပါနဲ့လို့တောင်းတလို့လဲထားကြားချိန်ပါတယ်လို့တောင်းတနေလို့လဲမပြတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လဲအလုံးဝဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းကကိုပိုင်သလား ပြက်ချင်းကမပိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအတွက်တောင်းတနေတဲ့အကြောင
1: ်း
0: ဟောဉာဏ်ကတကယ်ချက်လာလို့ဒီအာယုံဒီဓာရနဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိသွားပြီဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကန့်ညိနေတဲ့စိတ်တွေလွတ်မြောက်သွားတယ်အမြင်စင်ကြယ်သွားတာဟုတ်ဘာစင်ကြယ်သွားတာဒါဖြင့်တကယ်သာဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရနိုင်မရနိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိမရှိရှိတော့လေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မရအောင်ကြွယ်ထားတာခင်ဗျားတို့အခုအဲ့ဒီဓာရ6ပေါက်ပဲနော်ဓာရ6ပေါက်ကဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလဲတဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့ဘာမျက်လုံးတဏ္ဍာမျက်လုံးနဲ့သုံးသပ်နေတော့ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနမ်းတယ်ငါစားတယ်ငါထိတွေ့တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေမရှိဘူးလားရှိတော့ငါမြင်ငါကြားတဲ့နောက်မှာတောင်းတမှုရောမရှိဘူးလားကြောက်ကြမှုရောအဲ့တောင်းတကြောက်ကြနေခြင်းသည်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲ့တော့ဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာအမြင်မှားလို့ဆင်းရဲနေတာလားအဲ့တော့ငါမြင်လိုက်တာလားသူမြင်လိုက်တာလားမြင်မှုသဘောလေးကမြင်တာလားဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့မမှန်ကန်ကန်သိရင်ဒီပေါ်မှာတောင်းတခြင်းကြောင်းကြရင်လာတဲ့အကြောင
1: ်း
0: ရှင်းတတ်ကြလ
1: ား
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီဓာရ6ပေါက်ဖြစ်ပြည့်ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင
1: ်
0: အဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ကသိသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီယဟန်လေးကမကြည်နိုင်ဘူးသူကြားဘူးတာကအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းတောင်ရှိတာဟင်ပိဋက3ပုံဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400နော်ယုံနံခန္ဓာကိုကြည့်ရင်အဘိဓမ္မာမှာဟာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တွေစိတ်တစ်ခုယုတ်90အများကြီးပဲစေတသိက်က52နှလုံးယုတ်က28ပါအမရိတုတ္တခါရီအများကြီးပဲကာမဝဆရာစိတ်တွေရူပဝဆရာစိတ်တွေဟာဒိဋ္ဌိကရသံယုတ်တွေဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်တွေဟာသူသိထားတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာဓဝရ6ပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ရုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သူလည်းမခံဘူးလက်မခံတော့နောက်တစ်ပါးထပ်မေးတယ်အရှင်မယားဣဒဝဒနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောသတ္တနံသဝိတုတ္တဟောတိတိနောက်တစ်ပါးပြန်မေးတယ်ဒီတစ်ပါးကိုစိတ်တိုင်းမကြလို့အဲ့တော့နောက်တစ်ပါးပြန်မေးတော့ဒုတိယတစ်ပါးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယတောခောအာဟုသောဘိက္ခုပင်စာနံခန္ဓာနံသမုဒိယံစာအဋ္ဌင်္ဂမေစာယထာဘူတံပဇာနာတိဣဒ္ဓဝဒနုခောအာဟုသောဓသနံသူဝိတုတ်တံဟောတိဒါဒုတိယယဟန်ကဖြည့်တယ်ငါရှင်တဲ့အမြင်စင်ကြဲကျင်တာများခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ရှုပါလေဟောလာပြန်ပြီဗျခုနကဘာဖြစ်ပျက်ရှုရအဲဓာတ်6ပါးဖတ်တာ6ပါးသံဏံဖတ်တာယရဏံလို့ခေါ်တာတော့အဲ့တော့ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ဖြစ်ရှုအခုကြတော့ဗာလေလေကေတခန္ဓာ5ပါးခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားသိဘူးလားအသိဘူးခန္ဓာ5ပါးဗာလေလေပြောစမ်းပါခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်မှာရှိလဲ။အေးဘယ်မှာရှိလဲ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာမရှိဘူးလား
1: ။
0: ကဲရူပခန္ဓာဆိုတာဘာကြီးလဲ
1: ။
0: ရုပ်တရားကြီး။ဟုတ်တယ်နော
1: ်။
0: ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာရော
1: ။
0: ခံစားရတဲ့တရား။သိဉ္ဇခန္ဓာက
1: ။
0: ဟုတ်ပြီသင်္ခါရခန္ဓာက
1: ။
0: အပြုပြင်စိတ်ဆိုးတိုက်တွန်းတတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတိကျကျန်တတ်တဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီ လူပဲခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တဲ့ရုပ်အစုဝေးဆိုတာခေါရီခမရတို့ကျွတ်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒုတဲ့အတ္တဘောကြီးကိုပြောတာလားဒီဖြူသောရုပ်ညိုသောရုပ်ဝါသောရုပ်ပိန်သောရုပ်သူ့မင်္ဂလာလို့ချောချောလေးရုပ်ဒါမျိုးပြောတာလားဟမ်ရုပ်စုအဲရုပ်ပဲခန္ဓာဆိုတာဘာလဲအဲဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုရှင်းပြမူပြန်ပြောကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဘုရားတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်ရူပခန္ဓာဆိုတာဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမူဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးတွေစုနေတာတဲ့ဆိုတော့ခုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခုခင်ဗျားတို့ဒီယုတ်တရားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေရှိမရှိပူလာတယ်အေးလာတယ်ဟုတ်လားညောင်းညာကြိုက်ခဲလာတယ်ရားလာတယ်ရန်လာတယ်နာလာတယ်ကျင်လာတယ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီယုတ်ကြီးစီအမြဲတမ်းတည်မြဲနေတဲ့အမျိုးလားဖောက်ပြန်နေတဲ့အမျိုးလားဒါဖြင့်ယုတ်ဆိုတာခမရတို့မြင်နေရတဲ့ဖြူသောညူသောပိန်သောဝါသောကိုပြောတာလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုပဲပင်စာနံခန္ဓာနံသမှုတင်းစအခင်ကမင်းစဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာတည်မြဲနေတာလားမတည်မြဲတဲ့သဘောလားတည်မြဲတဲ့သဘောဒါပြန်ဖောက်ပြန်မှုသဘောလေးကဖောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ပြန်ပြောအခုခင်ဗျားတို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စည်နေတာဖေနပိန်တူပမာဆိုတာရေမျိုးဆိုင်သလိုပဲတခါတည်းပွက်ပွက်ပွက်ပွက်ပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားတာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့လိုရိုးရိုးလေးကြီးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဒီနေ့တခြားပြိုလာသလားအိုလာသလားဘာဖြစ်လို့အိုနေတာလဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေလို့အိုနေတာရှင်းသလားအိုမှုနာမှုတွေရှိမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့အတွင်းသဘောကိုပြန်ကြည့်ရင်တည်မြဲနေလို့လားဖောက်ပြန်နေလို့လားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုဘာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမလဲအဲ့တော့ဖြူသောရုပ်ညံ့ညိုသောရုပ်ဝါသောရုပ်ပိန်သောရုပ်ရှည်သောရုပ်တွန်းသောရုပ်ကိုကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုကြည့်ရမှာလားကဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးလည်းခုနကလိုပဲဖြစ်ပြီးရင်အခုရာမှုနာမှုလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့မြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဖြစ်ပြီးတော့အမြင်ပြတ်တယ်ဆက်ကြည်တိုင်းရှိတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးရင်မဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့လဲမပြတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်လူကိုယ်အကြိုက်တိုင်းသွားနေလားလားသူ့လို့သူ့လုံးနေလားရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာပထဝီဒေဇောအာဘောဝါယောဓမ္မနပါလေးပါးမှာကြည်စမ်းပထူကြီးဆိုတာမာရာပြော့အမာနဲ့မာချင်းပြော့စင်တေသောဆိုတာပူရာနဲ့အေးတာဟုတ်တယ်နော်အာဘောဆိုတာယိုစည်းတာနဲ့ပွဲစည်းတာဝါယောဆိုတာအဲဟောက်ပြီလှုပ်ချင်းငြိမ်ချင်းအဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးတိုင်းမှာသဘောတစ်မျိုးတည်းရှိနေတာလားနှစ်မျိုးရှိနေတာရှိပါဘူး။ကြင်လွေတာပြောအောင်ပူလာနေရှိပါဘူး။ခုခင်ဗျားတို့ပူမှန်းအိမ်မှန်းသိသလားရှိပါဘူး။ပူတာကိုပူတယ်လို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲ။အေးတာရှိပါဗျာ။အေးတာရှိနေလို့အေးတာရှိနေလို့သူ့ဒါဖြင့်အေးတယ်လို့ပြောနိုင်တာရောပူတာရှိနေလို့ဒါဖြင့်အပူသည်အမြဲတမ်းဘယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်နေလဲအေးသည်ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုဟာသဘောတူဝှထုတွေလားဆန့်ကျင်ပဲတွေလားဒါဖြင့်အပူအေးကလည်းဆန့်ကျင်ပဲအမှားအပြော့ကလည်းယိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုကလည်းအလုတ်အငိမ်ကလည်းဒါဖြင့်ဒီယုတ်တရားကြီးဖွဲ့စည်းထားတာကဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆန့်ကျင်ပဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့သူသည်တည်မြဲနေတဲ့အချိန်မှာရှိမလားဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာရှိမလားဘယ်အချိန်မှတည်မြဲနေလို့မရဘူးဥပမာခင်ဗျားတို့ခုရေလေးတွေရေနူးရဲထည့်ပြီးမိဘဝတင်လိုက်တယ်ရေပထမအိုးရဲခတ်တော့အေးနေတယ်မီးနဲ့ကြိုလိုက်တော့ပူလာတယ်နော်အေးရံကနေဘာဖြစ်သွားလဲပူတဲ့စီကိုတဆင်းဆင်းပြောင်းမသွားဘူးလားကဲဆူပြီးအိုးလေးအောက်ချလိုက်ခဏနေတော့ဘာဖြစ်သွားဟာပူရံကနေခင်ဗျားတို့အေးခိုင်းလိုက်တာလားမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ပူခိုင်းလိုက်တာလားမှန်ပါပါ မိနဲ့တွေ့တော့မိနဲ့ဝေးတော့အဲ့တော့တေဇောရဲ့တဘောကအပူနဲ့
1: အေ
0: းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွန်ဆွဲနေတယ်ပူပြီးရင
1: ်
0: အေးပြီးရင
1: ်
0: သူကရန်ကိုခင်ဗျားတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရာသီဥတုကဥတုဆောင်းရာသီတစ်မျိုးတည်းရှိလို့ရလား နွေရာသီကြီးပဲတစ်မျိုးတည်းရှိလို့
1: ရ
0: ပါဘူးနွေမောဆောင်ရာသီဥတုတွေပြောင်းမနေဘူးလားကြောင်းနေဆိုဒီဓာတ်သဘောတွေဆန့်ကျင်ဘက်တွေအမြဲတမ်းဝိယောတိဖြစ်ပြီးတော့မှကျုံးကန်နေတဲ့အတွက်နော်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာရှိမရှိဒါဖြင့်တည်မြဲနေတာလားပြောင်းလဲနေတာလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုသည်ခမည်းတော်ကစီမံထားတာလားဒါမို့ဟိုတကိုးရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတွေကစီမံထားတာလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အလိုလိုဖြစ်နေတာလ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးသူရဆန့်ကျင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အကြောင်းရှိလို့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောကအကြောင်းဖောက်ပြန်နေတာကအကြောင်းတရားနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာရှိတဲ့ယုတ်တိဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ဖောက်ပြန်နေတာလားသူ့သဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်နေတာလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုတားဆီးလို့ရက်တက်လို့ပိတ်ပင်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့တောင်းတเสียလဲကြောင်းကြเสียလဲတောင်းတခြင်းကရောမှန်သလားကြောင်းကြနေတိုင်းကောဖြစ်သလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကြောင်းကြခြင်းကောမှန်သလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကြောင်းကြနေတိုင်းကောအာနိယကင်းသလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်ဒီရုပ်ရဲ့သဘောကောဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာဘာနဲ့မြင်ရလဲမြင
1: ်
0: နေတယ်ညာနဲ့မြင်တော့ရုပ်ကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှာမြဲတာတွေ့မှာမမြဲတာတွေ့မှာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဖြစ်ပြီးတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဖြစ်ပြီးတော့
1: မှန်ပ
0: ါဗျာဖြစ်လိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်လိုက်မှန
1: ်
0: ပါဒီပြင်ပါရှိသေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာမှမရှိဘူးလို့သိရင်ဒီဖြစ်ပြက်နေတာငါလားယောက်ျားလ
1: ား
0: မိန်းမလား ဒါဖြင့်တကယ်ဖြစ်နေတာအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းဖြစ်ရင
1: ်
0: အကြောင်းရှုပ်ရင
1: ်
0: အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားလေးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရင်လေဒီဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာตายရเสียတတ်မဲ့เสียအကြောင
1: ်း
0: တောင်းတเสียအကြောင်းကြเสียမရှိတော့ဆိုတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းကင်းတာဟာဒါဖြင့်ယုတ်ဖြစ်ပျက်မြင်ရင်ကောနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ကဲဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ပေါင်းလိုက်မယ်တော့အချိန်သိမရလို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတာယုတ်လားနံလားနံတရားဆိုတာနံဆိုတာအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခံစားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်သားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံနဲ့ द्वार တိုက်လို့ဖြစ်တာခုနဟာပဲပြန်သွားမယ်လွယ်အောင်လို့လွယ်အောင်လို့ချုံလိုက်တာအဲ့တော့ခံစားမှုဆိုတာလေအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဖတ်တာရှိလို့ဝေဒနာရှိတာလားဟုတ်ပါဘူးဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့မလာဘူးလ
1: ား
0: ဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာအကျိုးသောဝေဒနာနောက်မှာမှတ်သားမှုပြုပြင်မှုသိကြံမှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလေးခုကတစ်ခုစီခွဲပြောနေပြီမဲ့သူကဖြစ်အတူရဲ့တယ်အဝိနေဘောကခွဲလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခံစားမှုပြောရင်လည်းမှတ်သားမှုပါတယ်မှတ်သားမှုပြောရင်လည်းပြုပြင်မှုပါတယ်ဒီခန္ဓာကဒီနာခန္ဓာ၄ပါးဟာဖြစ်အတူရဲ့တယ်ကဲဒီလိုပဲချုပ်ပြောလိုက်ကြဆိုအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့နာခန္ဓာခံစားရတဲ့သဘောလေးနဲ့မြဲသလားမ
1: ြဲပါ
0: ဘူးဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဘာလို့ဆိုတော့သူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုကမြဲတော့တရားလားမမြဲတော့တရားလ
1: ား
0: ဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာဖြီးပြီးတာနဲ့ဖြီးပြီးတာနဲ့ဒါလက်ခုတ်တန်ကြားတယ်လို့ပဲဖြစ်ပြီ
1: း
0: အစင်းအာယုံလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: အတာအာယုံလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မှတ်သားမှုလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကြည့်တာဗာရောင်လေး
1: တ
0: ော့ဒါကအနီရောင်ပြောတော့အစိမ်းရောင်ရှိသေးလ
1: ား
0: အစိမ်းရောင်အနီရောင်မှတ်တော့အစိမ်းရောင်မရှိသလိုအစိမ်းရောင်မှတ်တော့အနီရောင
1: ်
0: ဟာအဝါရောင်ပြောင်းမှလာအောင်အဝါရောင်မှတ်တော့ဟိုနှစ်ခုအဲ့တော့မှတ်သားမှုလေးတွေကလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ခံစားမှုလေးတွေကဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာလားအကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်တာလ
1: ား
0: အကြောင်းဆုံးလို့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ရက်တန့်ထားလို့အခုကြားလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမပြတ်နဲ့အောင်လို့ပြောအခုခင်ဗျားတို့ကြားเจ้าကိုကျုပ်ကိုတက်တည်ပြဖို့မပြတ်အောင်ထားတားထားသမ
1: ်း
0: ရမလားချစ်ပြီလားနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲခံစားအဲ့ဒီကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: မှတ်သားမှုလေးလည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ကြက်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပဲလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာနဲ့အခုတကယ်သာခမည်းတော်ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင် အဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာတန်တားစရာတမ်းမဲ့စရာပူပင်စရာငါနောက်ဘာဝေဒနာတွေခံစားရမှလဲလို့ပူနေစရာအခုကောင်းတာလို့မပြတ်ပါနဲ့လို့ပူပင်နေစရာနောက်ပြန်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးလာပါဦးလို့တောင်းတနေစရာတောင်းတစရာလည်းမရှိဘူးညာအမြင်သာစင်ကြယ်သွားရင်တောင်းတခြင်းလည်းကင်းလိမ့်မယ်တောင်းတခြင်းတောင်းကြခြင်းကျင်းတာပါခေါ်တယ်ကျင်းတယ်လားကျင်းပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှုရင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်သိကြလားယုံရောယုံရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအမှန်ကိုသာတကယ်ကြိုးစားကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြရှုလေအမြင်မှန်သာရရင်ဘယ်ရောက်မလဲအဲ့ဒါကိုဒုတိယယဟန်ကဖြေလိုက်တယ်။ပင်စာနံခန္ဓာနံသမှုရိယစအာထင်ကမေစဒီလိုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသာယတ်ချာဘူးတန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိမင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့။သိရဲ့တတနာအမြင်သည်သူဝိတုဒ္ဒံကောင်းစွာစင်ကြယ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပလား။အဲ့တော့အမြင်စင်ကြယ်မယ်ဆိုတာဘယ်ရောက်မှပြောတာလဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်။မင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။သာလုံးပြောတော့သုဝိတုဒ္ဒံဓတနံသုဝိတုဒ္ဒံဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတာတို့မြမလိုအရက်ခေါ်တော့ဗာမြင်သွားတော့မိခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတာမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီกว่าတယ်ရှင်းလားရဲ့ဖတ်တာ6ပါးရဲ့ဖြစ်ပြမြင်ရင်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီပထမယဟန်ကမဖြေဘူးလားအဲ့တိုင်းကိုရနိုင်မရနိုင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြရှိဝင်ကောရနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီယဟန်ကပုထုဇဉ်ပြီးပြီသူ့မှာဉာဏ်မျက်လုံးမရှိသေးတော့ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်သမာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ဟိုတစ်ပါးက6ပြောတယ်ဒီတစ်ပါးက9ပြောတယ်ငါကြားဘူးတဲ့တရားတွေကလည်းအများကြီးပဲတော့မက်ကင်7ပါးဘိုးဇဉ်9ပါးနော်သမာဗရန်တရား4ပါးနော်ဣန္ဒြေ9ပါးဘူ9ပါးနော်ဘောရိပက္ခိယ38ပါးဒါတွေလည်းမပါဘူးသူဟာပြစ်တံနဲ့ပြစ်တံနဲ့တင်ပြောနေတယ်မဖြစ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီးတတ္တယယဟန်ထမေးတယ်ဟုတ်လားဟဲ့ဣဒ္ဓဝရဏုခောဘလို့ဟာအမြင်ရှိရင်အမြင်မှန်အမြင်စင်ကြယ်မလဲနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်မလဲဖျားဆိုတော့တတ္တယယဟန်ထမေးတော့တတ္တယယဟန်ထပြေးပြန်ပြီထပြောပြန်ပြီစတုံဏမဟာဘူတာဏသမှုရင်းစအထင်ကမင်းစယထဘူတံပဇာနာတိဟောစတုံဏမဟာဘူဏဏဆိုတော့ဓာတ်၄ပါးဗါတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်ပြမြင်ရင်မင်းပါမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်ဆိုတော့စောစောကပြောသွားတဲ့ထဲမှာကိုယုံမှာဓာတ်၄ပါးမပါဘူးလားအဲ့တော့ယုံကြောင်ကောင်းကောင်းသိတော့ဓာတ်၄ပါးကိုဖြစ်ပြမြင်ရင်ဓာတ်၄ပါးကိုဆွဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစီလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယောက်ျားမိန်းမရှိတာလားဓာတ်ကြီး၄ပါးပဲရှိတာလားခဲဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးစီလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲကျင်းတယ်လားဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရင်သူ့ကိုတောင်းတစရာတတ်မဲ့စရာကြောင်းကြစရာတောင်းတနေလေအမှန်ဖြစ်သလားကြောင်းတခြင်းကလည်းတကယ်ရမှာကကိုပိုင်ရမှာလားမပိုင်တာရမှာကြောင်းကြနေတော့ကိုကြောင်းကြတိုင်းဖြစ်သလားသူ့လို့သူ့လို့မှာလားဓာတ်လေးပါဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖြစ်ပြည့်ရှုလဲဘယ်ရောက်မလဲဘာမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်เนาะရောက်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တာเนาะဓာတ်၄ပါးကိုသာအမြင်မှန်ရရင်မင်းဘာမြင်မလဲကွာနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်လို့ပြောချလိုက်တော့ဟော तू တိုင်းတယ် तू ပေတာ ਨੇ ပထမတစ်ပါးက6ပြောတယ်ဒုတိယတစ်ပါးကအခုတတိယတစ်ပါးကမကျင်နဲ့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะ तू ကျင်နဲ့ပြီလားမကျင်နဲ့သေးတော့နောက်တစ်ပါးတန်းထပ်ပေးတယ်ကိတဝတ္တနုခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဇသနံသဝိသုတ်တံဟောတိအရှင်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မလဲတပည့်တော်ပြောသမှာဟုတ်။အိုကွာမင်းကလည်းယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တနိယောဓဓမ္မံတိယထာဘူတံပဇာနာတိသဝိသုတ်တံဟောတိမင်းအမြင်ဟာဖြစ်သမျှတရားအလုံးဟာပြက်တာပဲဖြစ်တာအလုံးပြက်တယ်ပြက်တာမြင်ရင်မင်းသရုတ်ထာယဟန်နှစ်မျိုးပဲပြောတော့ဖြစ်တာ ਨੇ ကဲတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာပဲရှိဖြစ်ချင်းနဲ့ဖတ်တာကြောက်ပါရှိတော့လဲဟုတ်ပြီတန်၄ပါးကြည့်တော့လဲဟုတ်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်မြင်ရကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စသဗ္ဗေအလုံးစုံသောဆိုတော့အလုံးစုံသောတခုမကြံအကုန်လုံးဘာကြည့်ကြည့်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှန်သမျှသည်အနိစ္စမြဲသလားမမြဲဘူးလားအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲလို့မင်းဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ရင်ဗာမြင်ရဒီလူကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာပဲဟောတော့ဖြစ်ချင်းနဲ့နှစ်မျိုးပဲဟောတော့တယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ပါးက6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဗာမြင်ရမယ်ဒုတိယတစ်ပါးကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဗာမြင်ရမယ်စရုပ်ကတတိယတစ်ပါးကဓာတ်ကြီး၄ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ဗာမြင်ရမယ်အလုံးဒီနေ့ပြောတာမှတ်သွားနော်ဖတ်တာ6ပါးဖြစ်ပြက်မြင်ရင်ပြန်ပြောဒုတိယတစ်ပါးကတတိယတစ်ပါးကစရုပ်ထတစ်ပါးကဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တဲ့တရားမှန်သမျှပြက်တယ်ဟုတ်ကလားယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံတိဖြစ်ဖြစ်သမျှတရားအားလုံးဟာပြည့်နေတာပဲလို့မြင်ရင်မိမမြင်မလို့နိဗ္ဗာန်မြင်မယ်กว่าဆိုတော့အခုဦးစင်းကခင်ဗျားတို့ကိုသင်ပေးသလောက်နဲ့ကြည့်ရင်အရာအားလုံးဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပါလည်းပဲလို့သာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်အမြင်သိချာစင်ကြယ်ရင်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာလဲဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲခင်ဗျားတို့လူရင်းကိုမမှတ်မိလိုက်เนาะဉာဏ်အကြီးနဲ့အကြီးကြီးတယ်အကြီးကြီးတယ်တကယ် key point ကလေးတောချက်ကလေးကိုတို့တော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညမှတ်မိနိုင်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီပြဿနာဒီနေ့မပြီးဘူးနော်လက်ပြန်ဆက်သွားအောင်အခုအချိန်ကပြည့်နေပြီအဲ့တော့အခုလုံးလုံးစဲလေးမှာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ညအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်လေးအကြီးကြီးတာလေးပါသွားအောင်လို့နော်ခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်တတ်တာပြက်တတ်တာမသိဘူးလားသိတယ်သိနေပါရဲ့တန်းနဲ့မြင်သိသလောက်မြင်နေပါရဲ့တန်းနဲ့นิทานนิพพานเบ้โลเค้าไม่รู้ตุ่ยล่ะไม่ตุ่ยสิบ้าลงไม่ตุ่ยได้ล่ะเนี่ยอุเซนปยอนตัวได้สักกะลงนี่โหเนาะเตียฮ้อได้เนี่ยมาตัวปริยะชี้เลยจ้ะหยุดฮ้อล่ะชี้เลยพอฮ้อล่ะชี้ရှက်ဟောတာရှိတယ်နိုင်ဟောတာရှိတယ်ဦးစင်းကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ့လေသင်္ကန်းဝတ်လာတော့ကတော့10ရက်ပဲဆိုဝတ်တာအခု24နှစ်ဖြစ်ရှိသွားပြီ26နှစ်ကသင်္ကန်းဝတ်တာဆိုတော့တက်စီဝတ်ရမလားမသိဘူးနောက်2နှစ်လောက်ဆိုပြည့်လောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုရင်ပဲတရားပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားဟောရတယ်ဟောရတော့ဦးဇင်းတို့စဟောတဲ့အခါမှာညီတော်နောင်တော်တွေသူတို့အကူညီတောင်းလို့ဦးဇင်းကလိုက်ဟောပေးရတယ်။ဟောပေးရတော့တရားနဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာဦးဇင်းရဲ့နောင်တော်ကြီးတပါးဦးဇင်းကိုစမ်းတာ။ခုပါသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမတရားစခန်းမှာ9ရက်သာဒီနေ့ဦးထားပါတော့အဲဒီတုန်းက9ပုဒ်ဦးဇင်းဟောရတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကျတော့သူကဒီ9ပုဒ်ကိုမဟောနိုင်အောင်နောင်တော်ကြီးကမလုပ်လဲဆိုတော့စဟောတဲ့နေ့မှာပဲအဲဒီ9ပုဒ်လုံးကိုအကုန်လုံးပါအောင်သူကဟောပလိုက်နော်အကုန်လုံးပါအောင်ဟောပလိုက်တော့ဦးစင်းနောက်ထပ်အသစ်ခုနှစ်ပုတ်ရှာဟောနောက်တစ်ခါတရားစခန်းရောက်သွားတော့သူကအဲ့ဒီ14ပုတ်လုံးတရားထဲနဲ့ဟောပလိုက်တပွဲနဲ့ဟောပလိုက်နောက်ထပ်ခုနှစ်ပုတ်ရှာအဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်ပတ်လည်ပြည့်သွားတော့သူကဘယ်ပွဲရောက်ရောက်ဦးစင်းကသူဘလို့လှုပ်လှုပ်ခေါ်เสียရှိနေရှိနေတော့မနေနိုင်တော့ဒီလေးတဲ့ငါ့ကိုစိတ်မဆိုးဘူးလားတဲ့ဘာလို့တော့ဖះမင်းတရားရင်ကရှေ့ပိတ်ပိတ်ခေါ်တာလေ တပိတော့တရားမှမရှိပဲအရှင်ဘုရားလည်းလို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကြီးပဲနော်ဒီခန္ဓာလေးရှိတဲ့တရားတွေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကမင်းကြည့်နေတာမင်းကငါပြောလိုက်ရင်မင်းအဲ့ဒီအရာတွေရှောင်ရှောင်ပြီးဟောသွားတယ်မင်းကကုန်လည်းမကုန်နိုင်ဘူးလေတစ်နှစ်ပြည့်နေသူကဟုတ်တယ်သူကအခုချိန်ထိတရားဟောနေတယ်ကျုံတော်တော်ကြီးကသူတရားဟောတဲ့ကြည့်ရင်နှစ်ပေါင်း40 50လောက်40ကျော်လောက်ရှိနေပြီဒါကသူကအဲ့တရား10ပုတ်ထဲနဲ့လှည့်ဟောနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့ကျတော့သူဟောတဲ့ဆယ်ပုဒ်ကိုကျုပ်ကအရင်ကပိတ်ဟောလိုက်တော့ဟဲ့ကောင်ငါဟောစရာမရှိတော့မြဲမြဲဟောတော့တယ်နော်အဲ့တော့မှအရှင်ဘုရားလို့တရားသဘောကသိထားရင်အပေါ်ယံရှက်ဟောသွားလို့လည်းရတယ်ဗျာလို့နှိုက်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်လို့မြုပ်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်ဖော်ပြီးဟောလို့လည်းရတယ်အမလို့မင်းကငါ့ကိုပြန်တင်နေတယ်နော်သူကဟောရောဂုရစာပေတွေလည်းကြွန့်ကျင်စွာတက်မြောက်တယ်တရားဟောတဲ့ကလည်းကြုတ်တဲ့အများကြီးအဲ့ဒီအချိန်တွေ့တော့ကို तू က12နှစ်13နှစ်လောက်ရှိနေပြီ तू တရားဟောနေတယ်။အဲ့တော့အရှင်ဗျာလို့သဘောတရားကြီးပိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါလေလို့ဆိုညီတော်နောင်တော်ပြောကြတယ်။အခုလေဦးစင်းဒီထဲမှာခင်ဗျားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမြင်တာလဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မမြင်လိုက်ဘူး။နော်အဲ့ဒီအတွက်ဦးစင်းကမြင်မမြင်အခုစာမွေးစစ်ကြည့်တာနော်ဖတ်တာ6ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာ5ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်4ပါးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရင်မဖြစ်ဘူးမြင်ရင်မဖြစ်တော့အဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနောက်ပဲကြော်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်မြင်သွားတာလဲဘာလို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တာလဲဆိုတာမမှတ်မိလိုက်ဘူးအေးအော်ဂျင်နာအော်ဆရာလေးနော်နက်ဖြန်ကြမှာအဲ့ဒီအဖြေထုတ်ပြောသွားတယ်ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့အားလုံးဘာကြောင့်မမြင်တာလဲဘာကြောင့်မြင်တာလဲဆိုတာဒီမှာဉာဏ်အမြင်မစင်ကြယ်သေးရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲစင်ကြယ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့သဘောမပေါက်တော့ဒီယဟန်လေးကလေ6 5 4နှစ်သာလိုက်နေလူရင်းအချက်ကိုမရတော့ तू စိတ်တိုင်းမကြမကြတော့ဘသူမေးမေးအစင်မပြေတာနဲ့နောက်ဆုံးတော့ तू မြတ်စွာဘုရားစီသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ဒီမေးခွန်းကိုထပ်မေးလိုက်အောင်မယ်မေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့တရားနာခြင်းလားနာခြင်းမနဲ့ပြန်ညာကြွခဲ့သဘောပါလားကြည်ရောကြည်တတ်လားကဲအားလုံးတကယ်ရှိနေတာကဖတ်တာ6ပါးပဲပြောပြောခန္ဓာ5ပါးပဲပြောပြောဓာတ်4ပါးပဲပြောပြောပြောကြည်ရပြောအရာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကအဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပြောင်းနေကြဘာသိသွားမှမသိလိုက်ဘူးကဲနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်အေးကဲသူသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျှင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးမလျော်မပေါ်ဆသောတတိမလျှော်သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညဒီများနဲ့နားကြစို့
2: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တော်သတင်းလပိကျော်14ရက်နေ့2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာ26ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့မန္တန်ရက်ွက်ရွှေကူကြီးကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မန္တလေးမြို့မလွန်ဆန်းလူအသင်းကြီးဤအမရပူရမြို့နယ်ဆံလူတော်တင်းတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းအထိမ့်အမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်အမရပူရမြို့နန်းတော်ရဆံပြကွက်တိဘူဝင်းမြင့်တော်စပယ်ထွန်ကြီးဘူဝင်းကိုမြင့်တော်မြတ်မြတ်ဆိုးငွေထေးပေါင်းတကြဆက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ကြအပ်သောအရိထယဟန်ဤမိစ္ဆာဝါဒအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤ မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မီယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဝဲငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရံလက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးနရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျင့်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတံတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အရိထယဟန်ဣမိစ္ဆာဝါဒဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲကောက်ယူမှားတာတွေတို့ယူဆချက်လွဲမှားပြီးတော့ interpretation problem လို့ခေါ်တယ်ဒိဗေပြန်ဆိုချက်ကောက်ယူချက်တွေမှားယွင်းပြီးတော့ပြောဆိုကြတဲ့အယူဝါဒမျိုးတွေဟာမရှောင်မလွဲနိုင်ပဲနဲ့ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအထက်မှာထင်ရှားတဲ့မိစ္ဆာဝါဒတစ်ခုကတော့အရိထယဟန်ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒအဲ့တော့သာသနာတည်းမှာဖြစ်ပါစေမာယွန်းရဲ့အယူဆတရားဆိုတာပေါ်လာတတ်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအလွန်တရာမှတတိထားစရာကောင်းတယ်ပေါ့ရသဗျာတရားကိုသင်ယူနေတာဖြစ်လင်ကစားရသဗျာဟောတဲ့တရားတွေကိုပဲနားလည်မှုလွဲမှားပြီးတော့မာယွန်းရဲ့အယူဆတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအလက္ခဋုပမတုတ်ဆိုပြီးတော့မဇ္ဈိမနိကေမှာတုတ်တန်တစ်ခုခေါ်ထားတာရှိစာသင်တိုင်းစတ္တထိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးစာသင်နဲ့စတ္တတဲ့မှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးမှန်ကန်ကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့တတ်သိလိမ္မာတဲ့စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိစ္ဆာဝါဒမှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတတ်သေးတယ်ဘုရားဝါဒနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိဋ္ဌယဟန်ဆိုတာသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူတောင်းမြောက်တဲ့ဇာတ္တပေဒယဟန်တစ်ပါးပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာကအရိဋ္ဌဘ ਹੁ တုတော်ဘိက္ခုသတ္တဘုံကြီးတပါလို့ဒီလိုပြောတာဘောဓုတဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအများကြီးသင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရှင်းတော့ကစာပင်နာဟာနားနဲ့သင်တာဖြစ်တယ်ဆရာကပို့ချပြီးတော့တပည့်ကနာယူမှတ်သားတာဒီကနေ့ခေတ်လို့စာအုပ်နဲ့ဖတ်ရှုပြီးတော့သင်တဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆရာကနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့ဤစနစ်နဲ့သင်လာအဲ့ဒါကို oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်နဲ့သင်တဲ့စနစ်အဲ့လိုဆိုတော့စာအုပ်စာပေမရှိလို့လားလို့မေးစရာရှိတယ်ရှိတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစာပေရေးသားမရှိဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးအက္ခရာစလုံးမတီထွင်ရသေးလို့လို့ပြောလို့မရဘူးအခရာစလုံးတီထွင်ထားတာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တုတ်တန်တခုမှာရဟန်းတော်တွေဆွေးနွေးနေကြတဲ့အခါမှာလေခာသိပ္ပအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်။လေခာသိပ္ပဆိုတာစာရေးခြင်းအတတ်ပညာတခုပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းစာရေးခြင်းအတတ်ပညာတခုမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်။အခရာမထွင်ရသေးတာမဟုတ်တီထွင်ပြီးသားရှိတယ်။သို့တော့ပညာသင်တဲ့စနစ်ကိုကနားနဲ့သင်ရနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုလိုက်ဆိုတဲ့စနစ်နဲ့သင်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့ပြောရစာအုပ်ဖတ်တဲ့လူကြတော့အတန်အတွက်တွေမှမှယွင်းနေဖတ်ကြတယ်ပေါ့နော်မှမှယွင်းဖတ်တယ်အဲနှုတ်နဲ့သင်ပြီဆိုရင်မှယွင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးနားနဲ့မှတ်တာဆိုတော့ဆရာသင်တဲ့ဆရာရဲ့နှုတ်ထွက်အတန်တိုင်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့တောင်ပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့လို့နှုတ်နဲ့သင်တဲ့ခေတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားသက်ရှိထင်ရှား45ဝါကြာသည်ထိအောင်နှုတ်နဲ့သင်တဲ့ခေတ်ကြီးဟာစင်စက်မပြတ်သွားနေဘုရားဟောသမ ्या တရားတွေနာယူထားတဲ့ယဟန်တော်တွေကတဆင့်ဟောပြောပို့ချပေးကြတယ်ရှင်အနန္ဒာလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုမပြောင်းမပြဲအောင်လို့ဆိုပြီးနှုတ်တဲ့ဆောင်ထားကြရှင်းတော့ကစာသင်ပုံစာသင်နည်းကတုတ္တနားနဲ့
ကြားနာထားတယ်ပင်ထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓာတာဆောင်ထားတယ်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှတ်မိအောင်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မှတ်ထားရုံနဲ့မဟုတ်သေးဘူးဝသတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အလေးချက်လုပ်တယ်ရွတ်ဖတ်တရေဆယ်အဲ့တော့နှုတ်နဲ့တရေဆယ်ရုံနဲ့မကဘူးစိတ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့လည်းပဲမနတာနုပိခိတာတခါတရံကြတော့နှုတ်ကရလို့ရွတ်သွားတာဘာမှမသိလိုက်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့နှုတ်ကကျိုးနေလို့ရွတ်သွားတာမျိုးကရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်လို့မနတာနုပိခိတာစိတ်နဲ့အဖမန်ထထစပေအစင်ကိုရှုကြည့်တယ်လေ့လာတယ်။ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်ကြတော့ဒိဋ္ဌိယသုတ်ပတိဝိထာအတိညာဖြင့်အ내ဒိဗေကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းထိုးဖောက်သိမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့အဆင့်နေနဲ့သွားကြပညာရဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းစနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေတစ်ခုဖြေတာအာလဝကဘလူကြီးကမေးတယ်ကထံတုလဘတိပညာပညာရတခုကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်တယ်လဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တူတာလက်ပတိပညာလို့ဒီလိုဖြေခဲ့တာတုတ်တူတာဆိုတာနားထောင်ခြင်းတာတောတုံအိဆာတုတ်တူတာဆရာပို့ချပေးတဲ့စာပေဆရာတင်ပြပေးတဲ့အတတ်ပညာကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒခုခေတ်လို့ဆိုရင်သင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒပေါ့အဲ့ဒီသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒဟာအဓိကကြလို့သင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်သင်တော့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သုတ်တူတာလက်ပတိပညာသင်ယူလို့ခြင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပฏิပညာရခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတာအဲ့တော့ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်အရာစာပေသင်ကြားမှုဟာဘဟုတုတာဟွန်တိရေတေဓမ္မာဘဟုတုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သင်ယူရတဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုပါစို့ဓမ္မစကြာတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တို့အစပြီးဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဆရာစီကအများကြီးနားထောင်ထားတယ်သင်ယူထားတယ်နားနဲ့သင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘဟုတုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထွင်းတာပေါ့ဘဟုတုတ္တဆိုတာအများကြီးကြားနာထားတယ်ခုခေတ်လူစာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဟုဒိဋ္ဌလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောရမှာပေါ့ဘဟုပါဌစာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ထားတယ်အဲရှေးခေတ်ကတော့နားနဲ့သင်တာပို့ပြီးတော့တိတိကျကျရှိလို့နားနဲ့သင်ပြီးတော့ဆောင်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားတယ်ဒါတာဝသတာပရိစိတာနှုတ်နဲ့အချိန်ချင်းရွတ်ဖတ်တယ်မနတာနုဖိကိတာစိတ်နဲ့အထက်ထက်ရှုကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌိယသုတ်တိဝိဒါပညာဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ဒီအဆင့်ရောက်သည့်ထိအောင်စာပေတစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါဒီပုံစံနဲ့လေ့လာချတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လေ့လာလို့ရသဗျာတရားတော်တွေကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့မံကံမှုနှလုံးသွင်းယောနိသောမနတိကာရကင်းပြီးတော့စင်စားမှုတွေးခွန်မှုတွေကိုလွဲမှားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကို misunderstanding ပေါ့နားလည်မှုလွဲပါတာအခုဒီအရိဋ္ဌယဟန်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားလည်မှုလွဲပါတာလွဲမှားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကမိစ္ဆာမာရဖြစ်သွားမိစ္ဆာမာရဆိုတာအမှန်တရားကနေပြီးတော့လွဲမှားပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အချက်တွေမှန်တယ်များမိစ္ဆာမာရပဲလေဘုဒ္ဓကယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့ဒါတွေမဟုတ်ဘူး62ပါးသောမိစ္ဆာဝါဒတွေမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတစ်ခုကိုမမှန်မကန်ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတရံကျတော့ဆန့်ကျင်မဲ့ရောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖျားဟောတဲ့တရားတောင်မှပဲနားထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွယ်လွယ်မှန်မှန်တွေးခေါ်ပြီးတော့မှန်မှန်ယဉ်ယဉ်ယူဆကြတာတွေရှိတယ်ထိုထိုသုတ်တန်နေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေရှိတယ်တခါတော့ကဆိုမာလုကျပုဒ္ဒဆိုတဲ့ယဟန်တပါမြတ်စွာဘုရားက
သံဃာပိဋကထဲမှာတရားဟောမလို့မေးလိုက်တယ်ဩရံပါကိယတန်ရောစဉ်၅ပါးကိုတဲ့မှတ်ထားကြသလားတဲ့ရသော်ဗျာရှင်းပြတာမှတ်ထားကြလားလို့ဆိုမာလုကျဗုဒ္ဓကထားပြီးတော့ရှောက်တယ်တပည့်တော်မှတ်ထားပါတယ်ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်ရပါတယ်ရရင်ပြောစမ်းလို့ဆိုတော့သူကမပြည့်မစုံပြောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအပြစ်တင်မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ရှိရင်တခြားဘာသာဝါဒယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆွဆဲပြောဆိုခံရမှာမော်တဲ့မပြည့်မစုံချင်ပြစ်တင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြဘယ်ရာပဲပြည့်စုံဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုပြည့်စုံဆုံးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲမမရင်နားလည်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဒီကနေ့ခင်မာတယ်မယ်နော်မမရင် interpretation ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကို interpret လုပ်တာမမရင်နေလုပ်နေတာရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မဟာတတိပ္ပရဏတုတ်ရဲ့ဏိခုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောထားလဲဆိုတော့ဟောဒီဟောထားတဲ့တတိပ္ပရဏခြင်းစဉ်ကိုခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏနိကစာပြီးချင်းနောက်ဆုံးခဏရက်ချင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခဏရက်ချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရတ်တဖို့ထိအောင်ရနိုင်တယ်အကယ်၍မရနိုင်ဘူးဆိုတော့အနည်းဆုံးအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာဒါဘုရားဟောတာကအဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့တာအဲ့ဒါကို interpret လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိပ္ပယ်ကောက်တဲ့အခါဘယ်လိုကောက်တော့ဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားတတိပဌံဆိုတာတဲ့။เนาะမြတ်စွာဘုရားကဒိဏံဖလနံအညတနံဖို့နှစ်ခုရတယ်လို့ခေါ်တာတဲ့။အနာဂံနဲ့ယန္တာပေါ့เนาะအနာဂါမိဖို့နဲ့ရတ္တဖို့ဒီနှစ်ခုရနိုင်တယ်လို့ခေါ်ထား။အဲ့ဒါလို့ခေါ်ထားတာကိုထောက်လို့ရှိရင်တဲ့။ဒီတတိပဌံချင်းစဉ်ကိုပုရုဇဉ်นี่မကျင့်ရဘူး။ဟော။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသောတပန်တဂရကံဖြစ်ပြီးမှချင်းရမှာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒိဏံဖလနံဟောဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်မချင်းရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပုရုဇဉ်မချင်းရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတတိပ္ပဏတရားဟာဘယ်လိုထိအောင်ကောက်ချက်တွေဆွဲလာလဲဆိုရင်တတိပ္ပဏချင်းစဉ်ဟာတဏှာသက်တရားသာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိသက်တရားမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတတိပ္ပဏတရားကိုကျင့်ရမယ်။ဟောဒီလိုဒါ interpretation problem လို့ခေါ်တယ်နော်။တကယ်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအမြင့်ဆုံးပြောလိုက်တာလေတတိပ္ပဏကျင့်ရင်မင်းရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အနည်းဆုံးအနာဂတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့သောတပန်တဂရကမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ရှင်းနေတာပဲယထာစီရင်တောင်းအဲ့တော့ရန်ကုန်ရထားလို့ပြောလို့ရှိရင်ပဲခူးတို့တောင်ကူတို့ရောက်တာပေါ့ဘာလို့မရောက်မလဲရန်ကုန်ရထားလို့ပဲပြောမှာပေါ့ပဲခူးရထားတောင်ကူရထားလို့ပဲပြောမလဲခီးဆုံးပဲပြောတာပေါ့အခုမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတိပ္ပဏကျင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အရတ္ထဖို့ရနိုင်တယ်မရရင်မင်းအနည်းဆုံးအနာဂံဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဒါအမြင့်ဆုံးကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့နားမလဲပဲနဲ့ဘယ်လိုနားလဲမှုလွဲမှားသွားတော့လို့ဆိုဒါဟာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမယ်တတိပ္ပဏချင်းစဉ်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရမှာတဏှာသက်တရားသာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိသက်တရားမဟုတ်ဘူးပုရုဇဉ်นี่တတိပ္ပဏချင်းစဉ်မကျင့်ရဘူးလို့ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲတယ်ဘယ်မှာရှိတယ်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်ဒီအယူဆเนาะဒီလိုကိုယူဆနေတာအဲ့ဒါ interpretation problem လို့ခေါ်တယ် interpretation problemတခြားသုတ်တန်နေသေးသေးချာချာကြည့်ကြည့်တတိပ္ပဏဝက်ဆိုတာရှိတယ်တတိပ္ပဏတန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီတတိပ္ပဏသုတ်နဲ့အလားတူသုတ်တန်နေဒီတတိပ္ပဏသုတ်ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတခြားသုတ်တန်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းယူမှုဆိုတဲ့အထဲမှာတခြားသုတ်တန်နေမှာတိတိကျကျဟောထားတာပုရုဇဉ်လည်းတတိပ္ပဏပဲပွားသောတပန်လည်းတတိပ္ပဏမဲ့ပွားတဂရကံအနာကံတတိပ္ပဏမဲ့ပွားနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်ရင်တောင်တတိပ္ပဏပွားပါလို့ဆိုထားတာပဲပါဠိပုတ်ဆိုတယ်ဒီလို
ပါဠိတွေထဲမှာဆုံးစီးစီးပိဋကတ်မှာသေးသေးချာချာကြည့်မယ်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်အများကြီးရှိတခါတော့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကလာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အမေရိကန်ဥစဉ်တစ်ပါးရှိတယ်အမေရိကန်ဥစဉ်တစ်ပါးဒီသတိပ္ပံတုတ်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဗာပြောတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကကုရုတိုင်းကမ္မတဓမ္မမှာဟောတာတတိပ္ပံဆိုတာကုရုတိုင်းလိုရာသီဥရုကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာကျင့်ရမှာအခုလိုအပူပိုင်းဒေသပုဂ္ဂိုလ်တွေမကျင့်ရဘူးလို့ဒီလိုကောက်ချက်ဆွဲတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့စာတိတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး interpretation problem ဆိုအခုအရိဋ္ဌယဟန်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာပဲသူကစာတတ်ဘုန်းကြီးပဲဘောဓုတ္တရှိတယ်တဲ့ဓမ္မဂတိကတပါးတဲ့အထက်ကရာကပါဠိတော်မှာတော့သူ့ကိုအရိဋ္ဌောခတ္တဗာတိပုဗ္ဗောလို့သူ့နာမည်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့မျိုးရိုးရဲ့နာမည်ပါထည့်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ခတ္တဗာတိဆိုတာခတ္တဆိုတာလင်းတဗာတိဆိုတာတပ်ဖြတ်လင်းတတတ်တဲ့အမျိုးလို့ဘာဖြစ်လို့လင်းတတတ်တဲ့အမျိုးလို့တတ်တတ်ထားတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလင်းတကိုတတ်စားတဲ့အမျိုးလူမျိုးကလည်းအိန္ဒိယမှာအလွန်ပေါ်တာခွေးသားစားတဲ့အမျိုးကရှိသေးတာဟုတ်ညောက်ကိုးွယ်တဲ့လူရှိတယ်မွေကိုကိုယ်ရာရှိတယ်မွေဖျားကြောင်ရှိတယ်မြောက်ဖျားကြောင်ရှိတယ်စုံနေတာပဲသူတို့ကိုယ်ကွယ်မှုတွေကလည်းအလွန်များမြန်မာပြည်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလရအိမ်ပေါ်နားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်အိန္ဒိယဗာရဏသီဘုန်းကြီးတို့နေတော့အဲ့မှာတိုက်တယ်ပေါ်မှာလရကြီးတွေဘယ်သူမှဒီလရနားလို့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ဘယ်ကလားကမှအယူဆမရှိဘူးနော်ဘယ်ကလားမှဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဖွတ်တဲ့ရင်မွဲတယ်လို့ပြောတယ်။ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာနေတော့ကအဲ meditation center တစ်ခုမှာအဆောင်ဦးတစ်ခုအိမ်မဲအိမ်မှာလောက်ထား။ဘုန်းကြီးတို့အတွက်သီလအဆောင်တစ်ခုလေးအိမ်သီလပေးထား။အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာဖွတ်ကြီးတစ်ကောင်ကနေတိုင်းလာလာပြီးတော့အိပ်တာ။မနေ့ကကာယကာယနဲ့အကောင်ကြီးကတော်တော်ကြီးနေဘူးဘာမှကိစ္စမဆိုင်ဘူးဆင်းသွား။ဘယ်သူမှလည်းမမောင်းဘူး။အဲ့တော့ဖွတ်တယ်လို့မွဲရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေမွဲမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေပစ္စည်းချမ်းသာတယ်တော်တော်လေးအယူအဆတွေပေါ့နော်အေကောင်းပြီဒီအရိဋ္ဌ

ယူဆတစ်ခုလွဲမှားပြီးတော့သွားတယ်လွဲမှားသွားတယ်အဲ့ဒီလွဲမှားသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အယူဝါဒတစ်ခုဟာမိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားတယ်မိစ္ဆာဝါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုယူဆတုံးလို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားလေးကသူပြောတာကိုကနော်သူဟောပြောတယ်ဘာတွေဟောပြောတုံးဆိုတထဟံဘဂဝတဓမ္မံဒိဋ္ဌံအာသနာမိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသူနားလေတယ်တို့စတတ်ပိတတ်ပဲလေဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားလေတယ်သူနားလေတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယထာယိမိအန္တရာယိကဓမ္မဟုတ်တာဘဂဝတမြတ်စွာဘုရားကဒီအလုံးမလုံးနဲ့လုံးလို့ရှိရင်မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒီရှိတယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားနိုင်တယ်လို့ဥပမာပဲဆိုတော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လို့ပေါ့နော်မဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတားတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောထားတာအဲ့ဒါ तू နားတယ်တလို့ဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေပေမဲ့လို့မဲ့ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုမတားနိုင်ပါဘူးဟာ तू interpretation အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီလောက်လေးနဲ့တော့မရှင်းသေးဘူး तू ပြောကျင်တဲ့စကားတခုကမရှင်းသေးဘူး तू ကဘာပြောကျင်တာတုံးဆိုယဟန်တွေရဲ့မြတ်စွာဘုရားကမာတုကမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓအများရှိတယ်ပေါ့နော်ယဟန်တန်ဃာတွေဟာအဋ္ဌိမလံဗြဟ္မစရိယတလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်တော်ချင်းချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ညတ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြည့်ညတ်ချက်တွေနောက်ဆုံးမှာဒီဇနီးမောင်နှံကိစ္စမျိုးတွေမက်ဖို့မတားနိုင်ပါဘူးလို့ဘာကိုသူကထောက်ပြောတာတော့ဆိုရင်အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဥပဒကတွေအိမ်တော်နဲ့နေပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်တယ်တဲ့သကရာဂံဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကြမှာဘာလို့မဖြစ်ရမှာတော့ဦးနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဟောဒီလို interpret လုပ်တာလေသူကဘုန်းကြီးနဲ့လူတူတူသွားပြီးတော့ conclusion ဆွဲတာကိုကမှားသွားပြီလေအဲ့ဒီအမှားကို तू မသိဘူးရသော်ဗျာရဲ့ပြညတ်ချက်ကို तू နားမလဲဥပဒေဆိုတာဟာဒီ society နဲ့ပတ်သက်တယ်ဥပဒေဆိုတာမဟုတ်အမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံရှိတယ်ဥပဒေဖောက်ဖျက်လို့ရှိရင်ပြစ်ဒဏ်ရှိတာတိုင်းပြည်မှာတောင်မှပဲဥပဒေထုတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီဥပဒေဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ natural law မဟုတ်ဘူး human made law ပေါ့လူကလုပ်တဲ့ဥပဒေပေါ့အဲ့ဒီလူကလုပ်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်စီအပြစ်ရှိတာပြစ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကိုသွားလုပ်ရင်အပြစ်ခံမှာပဲဒါကအဲ့ဒါကိုသူကသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ဆိုပါစို့မေထုနာပဋိသေဝနာတရားဟာတဲ့ယဟန်နေအတွက်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာတဲ့သူနားတယ်လဲတော့ဆိုရင်ဒါမတားပါဘူးတဲ့ဒိဗေမရှိဘူးပေါ့လက်မခံဘူးသူလည်းမခံနိုင်ဘူးဒါဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အန္တရာယိကဓမ္မကိုအန္တရာယိကမဖြစ်ပါဘူးလို့ညင်းဆိုတာသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီချင်းချက်မရှိရဲရဲဝံဝံပြောတဲ့အချက်၄ချက်ရှိအဲ့ဒါကိုဝေတာရိသဉဏ်၄ပါးလို့ခေါ်တာတေချာသိပြီမှမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရား၄ချက်ဝေတာရိသဆိုတာပါရိသဆိုတာကြောက်ရွံ့ခြင်းဝေတာရိသဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကင်းတယ်နော်ပါရဒဆိုတာညွန့်တာကြောက်တယ်မပြောရဲဘူးဝိတာရဒဆိုတာရဲတယ်ရဲတယ်ဆိုတာအလကားရဲတာမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားလို့ကျွမ်းကျန်မရှိသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲတယ်မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝဒီ၄ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေတာရိသဉာဏ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေတာရိသဉာဏ်၄ပါးကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကသူတဏ္ဍမှာဘယ်ကိလေသာတွေကုန်ပြီးပြီကိလေသာတွေငါမှာကုန်ပြီးပြီလို့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါ
သူကိုယ်တိုင်တစ်ခုမှမကြံအောင်ဂုံပြီးလို့ပုံတယ်လို့ပြောတာဘသူကလာထောက်ပြဘသူဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကိုလာမေးလို့ရှိရင်ကြံမြန်းနေရင်ဒုက္ခပဲလို့ဒီလိုတန်တရားဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတေချာသိလို့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုနော်သူတဏမာကိလေသာတွေဂုံပြီးပြီလို့ဟောထားတဲ့တရားဟာတကယ်ကိုကောင်းတယ်ကိလေသာတွေဂုံမှုကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝရဲရဲနဲ့နော်ကြောက်ရွံ့စရာဘာမှမရှိဘူးပြည်ပြည်ဝဝသိထားတယ်ကျင်းလို့ဆုံးတော့တာပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဟာသစ္စာလေးပါးတရားကိုအမှန်သိတယ်ဆိုတဲ့ညချင်းချံမရှိအောင်သိတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားတွေနော်ပိုင်းခြားသိရမယ့်တရားကိုပိုင်းခြားသိတယ်ပယ်ရမယ့်တရားပယ်ပြီးပြီးမျက်မှောက်ပြုရမယ့်တရားမျက်မှောက်ပြုပြီးပြီးပွားများအထောက်အမဲ့တရားပွားများစီပြီအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကြံသေးတယ်လို့ဘယ်သူမှလာထောက်ပြဆရာမရှိအောင်ရဲရင်တယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်ဟာကိလေသာကုန်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိညာပြတ်သားတယ်ဘုရားအဖြစ်သစ္စာလေးပါးတရားသိသိသိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရဲရင်ပြတ်သားမှုရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒီတရားတွေကိုမလုံနဲ့လုံရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ။အန္တရာယ်ဖြစ်မယ်လို့ဟောထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့လာပြီးတော့ဘယ်သူမှထောက်ပြနိုင်တာမရှိဘူး။ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲရင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကသူဟောထားတဲ့အတိုင်းသူချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကတဏ္ဍာရကကယ်ထုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးမယ်ဒါလုံးဝလွဲမှားမှုမရှိဘူးဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသောရကဘယ်သူမှမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြတ်စွာဘုရားလုံးဝရဲရင်တယ်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဝေတာရိစ္ဆဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝေတာရိစ္ဆဉာဏ်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေကဘုရားရှိခိုးလေးစီထားတာရှိအန္တရာယေစနေယာနေဗုဒ္ဓတေအာတဝက္ခိစတုတေတေတုဌာနေတုအကပတံစိနံနမေဆိုအန္တရာယဆိုတာဓာရီဓာရီမလုံးနဲ့လုံးရင်ဇမက်ဖို့တားတဲ့အန္တရာယ်ရှိမယ်လို့ဒီလိုဟောတဲ့အချက်နေယာနဒီချင်းချင်းလို့ရှိရင်တဏျာဝကကဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဘုဒ္ဓတ္တသစ္စာလေးပါးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတဲ့အချက်အာတဝဲခယဒီအာတော်တရားတွေသူတဏ္ဍာမှာလုံးဝကုန်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်မှာအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ပြီးတဲ့ရဲရင်ပြတ်သားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှ िख ိုးလောက်ထားတာအန္တရာယေစနေယာနေဘုဒ္ဓတေအာတဝဲခိစတုသွေတေတုစတုတုဧတေတုဌာနေတုဒီ၄ချက်မှာအကပတ္တံဇိနံနမိအဲဘုရားရှိခိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဝန္ဒီဗုဒ္ဓံနောက်တစ်ခုကတော့ဝန္ဒီဗုဒ္ဓံဝိတာရထံနော်ရဲရင်ပြတ်သားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပါလေလို့ဂါထာလေးမှာအဲ့ဒါလို့နှစ်ပုတ်ကြွပြရပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့ဝန္ဒီဗုဒ္ဓံဝိတာရထံအဲ့တော့အခုအနိယဖြစ်မယ်လို့ဟောထားတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျဟောထားတာကိုအခုအရိဋ္ဌယဟန်ကဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အနိယမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူကဘာတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်တာတော့လူတွေတောင်မှအိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့နေရင်သောတပန်ဖြစ်သေးတာပဲမဲ့ဖို့မတားလို့ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်လား။တကရကံဖြစ်သေးတယ်မဲ့ဖို့မတားလို့ဖြစ်တာပေါ့။ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါလို့သွားတွေ့။ပြီးတော့ယဟန်တွေဟာလည်းပဲတဲ့။နော်ရူပယုံသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံလို့ဆိုရမှာပေါ့။မျက်စိကနှစ်သက်စရာအာယုံကြည့်လို့ရတယ်။နားကလည်းပဲနှစ်သက်စရာအသံနားထောင်လို့ရတယ်။နှာခေါင်းကလည်းပဲဒါတချို့ကတို့အပမသိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာပေါ့နော်။မှု့ကြိုင်တဲ့အနတ်ရှုလို့ရတယ်။နေရာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာခံစားလို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖိုးပဲပိုးဖဲဂရီပါစတဲ့နှုညံ့တဲ့အရာတွေကိုထိတွေ့လို့ရတယ်။အဲ့တော့မန္တုကမဆိုတဲ့အထိတွေ့ကြမှာ
ဒါကိုရေးကြည့်ခင်ကျဲလုတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကယူဆတယ်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒပဲနော်။ तू ကပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားတရားကို तू နားလေသလောက်မြတ်စွာဘုရားတရားကို तू နားလေတယ်တဲ့ဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒီနားလေတဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားတိုင်းဟာအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါအရိဋ္ဌယဟန်ကတင်ပြတယ်မိစ္ဆာဝါဒအဲ့ဒီမှာအထက်ကရာဆရာကပါပြောထားတော့ဆိုသူဟာတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးတဲ့လွန်ကျူးမှုဆိုတဲ့အာဘတ်တင်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုသူနားမလဲဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သူကဘောဓုတ္တဓမ္မဂရိကဖြစ်ပေမဲ့လို့စတ္တပေဒဓမ္မဂရိကဖြစ်ပေမဲ့လို့ဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြွန့်ကျင်ဘူးတဲ့မကြွန့်ကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပညာရနဲ့သူကသွားပြီးတော့နောက်ကျောင်း conclusion ဆွဲတာနေကုန်းဆွဲတာဆိုတော့မှားမှားယွင်းယွင်းနေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးဆိုတာဒီနေရာမှာအန္တရာယ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအန္တရာယ်တွေကအန္တရာယ်ကိုဒိညာလို့ပဲဒီလိုပြန်ကြတာပေါ့နော်သို့တော့ဒီအန္တရာယ်ကဟိုမိအန္တရာယ်ဘာတော့ရေးအန္တရာယ်ဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားစစ်မိတွေနာမှာရေးထားတဲ့အန္တရာယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတွေတတဝါတွေမှာရှိနိုင်တဲ့ဇံမက်ဖို့ရဲ့အနှောက်အယှက်အဟံတားတွေကိုဒီနေရာမှာအန္တရာယ်လို့ပြောတာနော်တတဝါတွေသက်ရှိတတဝါတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်အဟံတားတွေကလည်းပဲအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအန္တရာယ်၅မျိုးကိုဒီနေရာမှာမှတ်သားသင့်တာပေါ့နော်။ तू ကဒီအန္တရာယ်တွေတဲကနေပြီးတချို့သာလက်ခံပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းလို့ဆိုတယ်။တိခါဘုတ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းဥပရိကျူးလွန်ခြင်းဆိုတာရဲ့အန္တရာယ်ကို तू နားမလဲ။ဒီနေရာမှာပြောနေလေ။ယခုခေတ်တောင်မှပဲဥပရိသွားချိုးဖောက်ပါလားဖန်ခံရမှာပေါ့။ဖန်ခံရမယ်ထောင်ချခံရမယ်။ဒါဥပရိချိုးဖောက်ရင်တော့ခံရမှာပဲလေ။ဒါလူလုံးထားတဲ့ဥပဒေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဥပဒေကလည်းဒါလုံးရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုဆန့်ကျင်မဲ့ပြောတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေဒရိစ္ဆဉာဏ်တော်ကြီးကိုပုတ်ခတ်ရာရောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုကြတာပေါ့အဲ့တော့အန္တရာယိကဓမ္မအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့အရာဘယ်နှခုရှိသလဲအန္တရာယ်ဆိုတာဘာလဲဘက်ကမောက္ခဏံအန္တရာယံကရောတိတိကရွန်တိတိအန္တရာယိကသက္ခမောက္ခကောင်းရသူတိဘုံကိုသက္ခမောက္ခဆိုတာတဏျာဝကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့သက္ခဆိုတဲ့နတ်ပြည်သူတိဘုံမောက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နတ်ပြည်မရောက်အောင်လည်းပဲအဟံတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်လည်းပဲအဟံတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့၊နတ်ပြည်ရောက်ဖို့အတွက်အန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာအဟံတာကြားဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြစ်တယ်လမ်းကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့တရားတွေပိတ်ဆို့တတ်လို့အဲ့ဒါကိုအန္တရာအန္တရာယိကအန္တရာယ်ပြုတဲ့တရားလို့သူတို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအန္တရာယ်ဒီကုသဏ္ဏမှာဒီတဘာဝတရားတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းရသူတွေမရောက်ဘူးလို့ပြောတာနော်ကဲကောင်းပြီဒါအန္တရာယိကအဓိပ္ပာယ်အန္တရာယိကဘယ်နှမျိုးရှိတုံးဆို၅မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကကမ္မန္တရာယိကကမ္မကံတရားကလည်းအန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်ပင်စာနန္တရိယကံကိုကျွလွန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေတိချာမဲမှာနတ်ပြည်လည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီဘဝမှာမဖြစ်နိဗ္ဗာန်လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကံမီအန္တရာယ်ဖြစ်သွားတာသူ့အတွက်ဟန်တားလိုက်တာအဲ့တော့ကမ္မန္တရာယိကကံကအန္တရာယ်ပြုတယ်ဆိုတာကြည့်လေဘာသာယုတ်ပြည်ကဗေမိတာရမင်းကြီးရဲ့သားတော့အစတတမင်းဆိုတာမိပြေခေါင်ကြီးကမွေးတာမိမိသားရမင်းမှာဒီပြင်သားတော်တွေလည်းရှိတယ်
သို့တော့အစတတကမိဖုရားကောင်ကမွေးတာဆိုတော့သူကဘယင်ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့ပေါင်းတယ်သူနဲ့သွားပေါင်းတော့ဆိုဒေဝရတ်နဲ့သွားပေါင်းဒေဝရတ်ကလည်းအထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြတယ်သူ့ကိုသွားစီးယုံတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မွေတွေနဲ့ပတ်ထားပြီးတော့မွေမင်းသားအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မွေတစားဆင်ပြီးတော့မင်းသားလေးရဲ့ရင်ွယ်ထဲကိုသွားထိုင်တာအဲ့ဒီမှာဟိုကတအားလန့်သွားတယ်ပေါ့လန့်သွားတဲ့အချိန်မှာတင်ဘသူလဲလို့ဆိုငါဒေဝရတ်ဒေဝရတ်ဆိုရင်ယဟန်ပုံစံနဲ့ပြပါဆိုအဲ့ကြတော့မှတိတ်ထင်ကြီးသွားတကိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်လည်းသူကလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ဆုံးတကိုးပဲလောကလူတွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှိတတ်တယ်တစုံတစ်ခုထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုတစ်သလုံးထင်ကြီးသွားတာလည်းရှိတတ်တယ်နော်တကယ်တော့ဗမာစွမ်းရည်တတ်တိရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းတတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့တစ်ခုလုံးနိုင်တာနဲ့အားလုံးလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တခါတုန်းကဟောထားတာရှိတယ်အစွမ်းတကူများနဲ့သာသနာဆိုဒီအစွမ်းတကူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမပြရဘူးလို့ပြောထားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မပြရဘူးလို့ဆိုတော့မျက်လှဲ့တွေနဲ့ရောနေလို့လောကီနီးတွေအားလည်းဒါလည်းရှိတယ်လောကီနီးတွေနဲ့ရောပြီးရင်တကယ့်တရားအစစ်အမှန်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အချင်းစရာပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အခုကြည့်ဒီဝရကသွားစီယုံလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ခမည်းတော်ကိုတတ်ခိုင်းလိုက်။ဟော။အဇတတဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားတရားတော်ကိုချူပြီးတော့သာနာရမယ်။ဆိုလို့ရှိရင်သူကသောတပန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။သို့သောသောတပန်ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာအဖေးတက်လိုက်တဲ့ပိတုခာရကကံကျွလွန်လိုက်တာအချိန်ကနေစပြီးတော့ပျက်စီးသွားအဟန္တာဖြစ်သွားဒါဘသူကနေဟန္တာလိုက်တာတော့ဆိုသူ့လုံးတဲ့ကံကနေဟန္တာတာအဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်နော်အန္တရာယ်ပြုတာကံတရားကလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်အောင်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အမေတက်တဲ့ကံအဖေးတက်တဲ့ကံယဟန္တာတက်တဲ့ကံဖျားသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်တဲ့ကံတန်ခါတင်းခွဲတဲ့ကံဒီဝရကအဲ့ဒီထဲမှာသူကဖျားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်လှုပ်ထားရဲ့တန်ခါတင်းခွဲတာရဲ့ဒီကံတစ်ခုကိုသူကျွလွန်တယ်ဒီဝရကလည်းတမာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေသူလည်းတကိုးပင်ကြီးနေရတယ်ဆိုတော့သူလည်းတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဝရကညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာဘယ်ညံ့မလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမျိုးတော်သေးတာပဲဒီကတော့ဝဲတော်သေးတာပြီးတော့လေသူကကောလိယမင်းသားတစ်ခုတူဦးပဲရတ္တရာရဲ့မောင်အရင်ခောက်ခောက်ကြည့်ပဲဘယ်ညံ့မလဲဟောနောက်ဆုံးလောက်ရက်တွေကမှားမှယွင်ယွင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အန္တရာယ်တွေဖြစ်သွားတာသူ့မှာအန္တရာယ်တွေဖြစ်သွားတာဘာအန္တရာယ်ဖြစ်တုံဆိုခုပြောတဲ့ကမ္မန္တရယ်သူ့မှာဖြစ်သွားတာပိဉ္စနန္ဒရိယကံကြီး၅ပါးကိုကျွလွန်လိုက်သည့်အတွက်ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့နေပါရဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဒီဘဝကနေသေသည့်အချမ်းမှာလည်းပဲကောင်းရသူတည်းရောက်ဖို့ဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့စုတ်ပိတ်ချင်းခံရတယ်ဒါအနေရကြောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာလူတွေကဒါကိုတော့အနေရလို့ထင်ရင်မှထင်တာနော်ပစ္စုပန်ကြုံရတဲ့မီးလောင်တာတို့ကအနေရလို့ဒီလိုထင်ရင်ထင်တာကိုပစ္စည်းပြတ်တာတို့ကအနေရလို့ထင်တာဒီအနေရကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကမ္မန္တရေလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာအန္တရေကိလေသန္တရေကိလေသာကိုလည်းပဲဒီအန္တရာယိကဓမ္မတွေမှာအန္တရေပြုတတ်တဲ့တရားအဖြစ်ယူဆတယ်ဒီနေရာမှာကိလေသာဆိုတာလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းကအရှင်းပြခဲ့တဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဟာလည်းပဲကိလေသာ7ပါးထဲမှာပါတာဟုတ်အဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီယူဆရှိလို့ရှိရင်လေသေဒီအချမ်းမဲ့နိုင်ကောင်းရာသူကြီးမရောက်ဘူးဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့နေပါမရဘူးတဲ့အဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကိလေသာတရေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကိလေသာအန္တရာယ်တစ်ခုအဲ့ဒါတွေကမဲ့ဖို့တားနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဘလောက်ပဲရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိရှိ
အခြေအနေကောင်းနေပြည့်စည်သွားတားပြစ်လိုက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုကုန်ဖြည့်စည်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဝိပါကံတရေဝိပါကံတရေဆိုတာကုသကံအကုသကံပေးလိုက်တဲ့အကျိုးပရိဒေစိတ်ပရိဒေစိတ်ဆိုတာအဟိပရိဒေတို့နော်အဟိပရိဒေနေလာတဲ့ပုံပုံတွေဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီဟိုမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုမရသူကြတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားတယ်လို့ပဲပြောอ่ะသူကတိကိုတားတာဟုတ်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတားဘလောက်ခေတရားဟောဟောဘလောက်ခေတရားကျင့်ကျင့်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုံပုံအပေပုံသားတွေဘလို့မက်ဖို့မရဘူးလူဘဝရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပန္တကလို့ခေါ်တဲ့ပန္ထုတ်တို့ဥပတောဖြင့်စနကလို့ဆိုတဲ့ဒီအင်္ဂါရနှစ်ခုပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေတို့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာအဘဘပုံကိုယ်လို့ခေါ်တာမဲ့ဘုရားမရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အာဟိပတိတရေဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခတန္တိရဏအဟိပရိတရေကတခုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခတန္တိရဏတခုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဥပိ္ပခတန္တိရဏစိတ်ကငရဲသားငရဲပုံကငရဲတရားတွေမှန်သမျှအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲနေရတရိစ္ဆန်တွေမှန်သမျှအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲပြိတ္တာတွေဟောအပေပုံနဲ့ပါတဲ့ပြိတ္တာတွေအတုရကယ်တွေအဲ့ဒီတရေစိတ်နဲ့ပဲနေချာအဟိပရိဒိရိခေါ်နောက်ကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်ပေမဲ့လို့အမတန်အားပြောတဲ့အဲ့ဒီဥပိ္ပခတန္တိရဏနဲ့ပရိဒိရိနေတဲ့လူသားတွေဘယ်လိုပုံပုံမျိုးတွေဖြစ်တုံးဆိုမွေးရပါမျက်စိကန်းလာတာတို့ဆောင်းအာနာမကြာဖြစ်လာတာတို့အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးတွေကဘယ်လိုမှတရားရူတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဒါဟာတရေကပေးတဲ့အန္တရာယ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုဝိပါကံတရေလို့ခေါ်တယ်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒါမွေးလာကြတဲ့ကအိုင်းကျူမပါမမိဘူးပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရုမရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဒီလိုဆွတ်လို့တာသူကြတော့နတ်ပြည်မရောက်ဘူးလို့တော့မပြောလို့မရဘူးပေါ့တရိစ္ဆာန်နေနတ်ပြည်ရောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတားဆီးနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတရေကဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဥပဝါဒအန္တရာယိကဥပဝါဒဆိုတာဆွဆဲတာအရိယာကိုသွားပြီးတော့ဆွဆဲရင်ဥပဝါထံတည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟာလားအန္တိမဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းသီလကင်းမဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ပါရဇိကဝဋ္ထုလို့ဆိုတယ်အန္တိမဝဋ္ထုနဲ့ဆွဆွဲပြီးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်ဖို့နေပါမရနိုင်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်သွားအဲသူကတော့တိလို့တောင်းပန်လိုက်လို့ရှိရင်မတောင်းပန်သမျှကလပ်ပတ်လုံးတရားထုတ်လို့မရဘူးတောင်းပန်လိုက်ရင်ကျေပြောက်သွားတယ်သူကအရိယပဝါဒအန္တရာယ်အရိယာတွေကိုပြမားပြီးတော့ဆွဆွဲမိလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီဆွဆွဲမှုဆိုတဲ့တရားဟာအနိယေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခါတုန်းကတီဟိုကျွန်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုရှိတယ်ယန္တော်တစ်ပါးကသူကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူမှာလေယောဂရှိအစာအိမ်ယောဂရှိမနေ့စောစောဆွမ်းကန်ထွက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒယင်ကယာကူလေးလောင်းလောင်းတဲ့အခါကျတော့ယာကူလေးပူးနေတုံးပဲတောက်မှာပဲဆိုလမ်းဘေးကတစ်တုံးတတုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယာကူလေးမအေးခင်ဆိုပြီးတော့သူ့ယောဂါကိုပျောက်အောင်အဲ့ဒီကူတော်ဖုံးမေးတာဖုံးမေးတော့အနန္ဒကသွားတဲ့ကူတော်ကမြင်တယ်မြင်တော့ဒီကူတော်ကြီးကမစင်မချင်ပေါ့လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်ရမလားဆွဆဲခဲ့ရသွားဆွဆဲခဲ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ကြည်ရတဲ့တယ်ပဲတိပါအကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ငါရှင်
ဘာတရားတို့ရလဲသောတပန်အေးဆက်အာမထုတ်နဲ့သောတတိပေးတာပေါ့မင်းအရိယာကိုဆွတ်ဆွဲမိနေပြီပြမားမိတယ်ပေါ့လေဟိုလိုဆွတ်ဆွဲမှုကြီးတော့မဟုတ်ပြမားမိတယ်ဟောဒီလိုပြောတဲ့ဇာလံလေးတောင်မှပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရိယုပဝါဒဆိုတာအရိယာတွေကိုပြမားမိလို့ရှိရင်တောင်းပန်ရတယ်ဝန်ချဒါကြောင့်မလို့အခုစိတ်ဓာတ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးတွေကညွှန်ပြထားတယ်တရားအထုတ်ခံနေမှာဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွတ်ဆွဲမိသည်ရှိတော့ဝင်ချတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဆိုရနော်ဒါဘာလို့လို့ဆိုတော့မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုအဲ့ဒါကိုဥပဝါဒံတည်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာနာဝိတိတ်ကမန္တရအာနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ချမှတ်ထားတာမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ချမှတ်ပြီးတော့ဥပရိထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုဝိတိတ်ကမကျွလွန်တဲ့အန္တရာယ်ဒါကယဟန်နေမှာအဘတ်ခုနှစ်ပုံဆိုတာရှိတယ်အဘတ်ခုနှစ်ပုံဆိုတာရှိတယ်ဒီပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာယဟန်ပြည်ပြည်သားသားမပြောလို့เนาะအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်မပြည်တဲ့အပြောမျိုးတွေပြောရင်ဒုဗ္ဗတိတအဘတ်ပြောဆိုမတတ်တဲ့အဘတ်လောက်ထာကိန်းတာရဟန်းမပိတာဘူးပြမှုကျွလွန်နေဒုက္ကတအဘပြီးတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်62ခုတည်းကပါစိတ်အဘထိုပါစိတ်အဘတဲ့နည်းနည်းအပြည့်ကြီးတာထုံနေစင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာဒိဋ္ဌိအဘတို့ပါရာဇိကအဘတို့ရန်တော်တွေမှာဒီလိုအဘတ်တွေပြည့်ညတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့ပါရာဇိကတို့တန်ဃာဒိဋ္ဌိတို့ထုံလဇင်းတို့ဟောဒုက္ကတ်တို့ဒုဗ္ဗတိတို့ပါဋိဒေသနီတို့ဆိုတဲ့ဒီအဘတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဘတ်တွေကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဘတ်ခုနှစ်ပုံကျွလွန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေသနာကြားရင်ကြားသို့မဟုတ်တန်ဃာတိအဘဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဒီအဘကလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့ဤသူ့ဤစနစ်အတိုင်းလုပ်ရင်လုပ်ပါရာဇိကအဘဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဘွားကိုစွန့်ရင်စွန့်အဲ့ဒါလိုကုစားမှုဒေသနာဂါမိဥဋ္ဌာဏဂါမိနီလို့ဆိုရက်ကုစားမှုတစ်ခုခုနဲ့မကုစားသေးသမျှကာလပတ်လုံးမဲ့ဖို့နေပါမရဘူးကုစားပြီးရင်တော့မဲ့ဖို့နေပါရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်ဒီကြီးလေးတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကြီးတွေမပြောနဲ့တဲ့ခုနကဒုက္ကတုဒုက္ကတိတို့အသေးအဖွဲသိက္ခာပုဒ်လေးတွေတောင်ကုစားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိယတန်နဲ့ကျွလွန်ပြီးတော့ကုစားမှုမပြုတ်ဘူးဆိုရင်မက်ဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဃာတွေဟာဒီတာမန်တန်ဃာတွေအဘကလွဲရင်ခြံတဲ့အဘတွေကိုဒေသနာကြားကြ။ဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာကိုယ့်အပြစ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာ။ကိုယ့်အပြစ်ကိုဖွင့်ပြောတာဖွင့်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာနောင်တာရှောင်မမယ်လို့ပဋိညင်ပေးတာ။ဝန်ခံမှုပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒီပြစ်မှုကျွလွန်မှုတစ်ခုဟာဒီအပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဝိပတိတာရဇဆိုတဲ့ပြစ်မှုတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကအဘကျွလွန်တဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကဖြစ်ပြီးပြီဒါအပြင်လုံးမရနော်အကုသိုလ်ကနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အာရမ္ဘဇဆိုတာလုတ်တုံးကဖြစ်တယ်အဲ့လုံတုံးကဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မှရမှာမရဘူးပြီးသွားပြီလေသူကပြင်လို့လည်းမရပြင်လို့မရဒါဖြင့်ဒေသနာကြားတာဘာကိုပြင်တာတုံးလို့ဆိုတော့လုံမိတဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့နှလုံးမသားမရဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဝိပတိပါရသ
နှလုံးမသားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတားဖို့ဒုရီဆိုတာဖွင့်ဟပြီးဝန်ခံလိုက်လို့ရှင်ယင်ထဲမှာရှင်းသွားဒါအတွက်စိတ်အေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဒေသနာကြားရတာဒါကြောင့်မို့ဒေသနာကြားတဲ့အခါမှာအာယတိန်အာဟုသောတံဝရိယတိနောင်ဆောင်စည်းမလားဆိုတဲ့အချက်သာရုတ္တုဗန္တိတံဝရိတံမိဆိုစောင့်မမယ်ဆိုတဲ့ပဋိညင်ပေးရအဲ့ဒီဝန်ခံချက်ဒီအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဟန်တားလိုက်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်ပေါ့ပြီးပြီးသားကိုဖြတ်ထားမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးပြီးသားကိုဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မလာအောင်ဟန်တာပေးလိုက်တဲ့ဘောအဲ့ဒါလို့အဘတ်တီတင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒေသနာကြားရမယ်။အာရတိအဘတ်ဆိုဝတ်ဆောက်ပြီးတော့ဝတ်ဆောက်တည်ပြီးတော့ကုစားရမယ်။ပါရာဇိကအဘတ်ဆိုရင်လူကိုလဲတယ်။ဟောအဲ့ဒီနီးနဲ့ကုစားမှဒီအန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်တယ်။အနုမို့ဆိုလို့ရှိရင်အဘတ်တန်းလန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဘတန်လန်းနဲ့တည်လို့ရှိရင်နဲ့ငရဲနဲ့တရိษံတစ်ခုခုပဲဒီလိုဆွလို့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နဲ့တူတယ်ရှေးတုန်းကဘရင်လက်ထက်ကဆရာတော်ကြီးတွေရှိတယ်အပတိကတဘိခွေဒွိနံကတိနံပါတိကင်ခအဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ရင်တော့မျောလင်းเสียနှစ်ခုပဲရှိတယ်ငရဲနဲ့တရိษံပဲလို့အဲ့လိုမျောစင်းเสียရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကเออအဘဆိုတာတွတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တေကနေကြတော့ဘာလုပ်ကြလဲလို့ဆိုရင်လူကိုလဲကြတယ်ရှေးတခက်ရှိတယ်မင်းနေလက်ထက်ကနော်တေကနေမှာနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လူကိုလဲတယ်လူကိုလဲပြီးတော့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလစောင့်တည်ကြဘာဖြစ်လို့တော့အဘနဲ့တည်လို့ရှိရင်တို့ငရဲလာမှာဆိုတာကြောက်ဗမာပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တယ်မှတ်တမ်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်စေရနာနဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်မှုအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေကိုဒီကိုရောကအရိဋ္ဌယဟန်ကနားမလဲဘူးတဲ့သူနားလဲတာခေါဏကပြောတဲ့ပင်စန္ဒန္တရိယကံဒါနားလဲတယ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုနားလဲတယ်ဝိပါကအဟိပရိတရေနေတာကိုနားလဲတယ်နော်အရိယုပဝါဒအဲ့ဒီဟာကိုနားလဲတယ်သူကဝီနီးမကျွမ်းကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာဝီတိတ်ကမန္တရေဆိုရယ်နောက်ဆုံးဟာကိုသူနားမလဲနားမလဲသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးလူတွေတောင်အိမ်တော်နဲ့နေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြသေးတာပဲယဟန်နေလဲအိမ်တော်နဲ့နေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သွားပြီးတော့မှားရင်နဲ့အယူဆတရားကိုယူဆတယ်အဲ့ဒါလို့ယူဆတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်တွေကကြားကြကြားတာနဲ့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုပြောကြတာကိုရောဒီလိုအမြင်နေရှိနေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောကြအမျိုးမျိုးပြောကြမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုဟောထားတာကိုရောဒီအယူမျိုးမယူနဲ့ပြောကြဖြေပြောင်းကြမရဘူးလက်မခံနောက်ဆုံးလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားစီတော့တိုင်ကြတယ်ပေါ့အရိဋ္ဌယဟန်ကတော့ဒီလိုမှားရွံ့တဲ့အမြင်တွေသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟောပြောနေတယ်ဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တစ်ပါးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်အရိဋ္ဌယဟန်ခေါ်ခဲ့လို့ဆိုဘုရားရှင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကဲဘယ်လိုမြင်တာလဲဘယ်လိုသိတာလဲဆိုဘုရားရှင်မှလည်းသူကဒီတိုင်းပြောတော့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဘသူစီကကြားရလို့အခုလို့အန္တရာယ်ပြုတ်တတ်တဲ့တရားတွေကိုအန္တရာယ်မပြုတ်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆရတာလေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကမောခပုရိသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပြောတယ်မောခပုရိသဆိုတာခုခေတ်လိုပြောရင်တော့အလကားအကောင်ပေါ့နော်မောခဆိုတာဘာမှအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုရိသယောက်ျားအရေးချင်းမရှိတဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကမောခပုရိသလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်မဲ့ဖို့နေပါမရကြတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်မဲ့ဖို့နေပါမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောခပုရိသလို့ခေါ်တာများတယ်ပေါ့သို့တော်လေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမောဃပုရိသလို့ခေါ်ပြီးမဲ့မဲ့ဖို့နေပါရသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဥပတ္တိနာဆို
သူကသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးနဝါရသေးတယ်သူကတပည့်မွေးတယ်သူတပည့်ကတဝါရပြီသူကနဝါဥပိ္ပဇေလောက်ပြီးတော့ဘယ်မွေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမောဃပုရိသမင်းအလကားကောင်ကိုမတဝါရနဝါရသေးတယ်တပည့်တဝါရတာမွေးရမလားပေါ့သာသနာမှာဒါဆုံးမဩဝါဒပေးထားရှိတယ်လေအ ਨੇ စုံ၁၀ဝါရရမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုပြည့်ညတ်ထားတာအဲ့တော့ဒီဥပဒိဏကရှင်သာရိပုတ္တရာညီဆိုတော့မျိုးရိုးလည်းကောင်းတယ်သူကမညံ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကသူပရိသတ်မွေးတာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့အပြစ်ပြောခံရတယ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီပရိသတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးသူချီးမွမ်းခံရအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ထားနေသူကဝါပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူတပည့်တွေမွေးတယ်အားလုံးတပည့်တွေမွေးတဲ့အခါမှာသူအမူအရာသူအကျင့်အတိုင်းအကုန်ကျင့်ရတယ်သူကပန်းသူကူသင်္ကန်းဝိုးရင်ဂျန်နဲ့ကိုရော်တွေအကုန်ပန်းသူကူသင်္ကန်းဝိုးရသူကဆုံးခံစားရင်ဇာနဲ့ကိုရော်တွေအကုန်ဆုံးခံစားအကုန်လုံးသူ့အကျင့်တိုင်းအကုန်ဆုံးမထားတာဆိုတော့သူ့မှာတပည့်900အင်မတန်မှညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့သူ့အတိုင်းကိုအလုံးလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့တပည့်တွေတဲ့ကိုစမ်းကြည့်တာပေါ့ယဟန်မင်းဒီသင်္ကန်းကိုပန်းသူသင်္ကန်းကြီးဝတ်ထားကြိုက်လားဆိုတပီးတော့မကြိုက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တပီးတော့ဥပိ္ပဇေဆရာကဒါဝတ်ရမယ်ဆိုလို့ဝတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဥပသေနာဟာတဲပြီးတော့အဆုံးမကောင်းတယ်ပေါ့တပီးတွေစီယုံကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြတော့အချိန်မှန်ခံရစိတ်ထက်ချင်းအမတန်မှကွာတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယဟန်နာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ရှင်ဥပသေနာဟာပြိဋ္ဌိဘံဆန်တဲ့အခါကျတော့မွေစိတ်တက်ပြီးတော့ပြိဋ္ဌိဘံဆန်သွားရှာနော်မွေလေးတွေတော်ရဲကတပ်ပတ်တွန်ဒီကလိုင်းဆိုတဲ့အထက်မှာသရင်သုံးပြီးတော့တည်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီတဘာဝလိုင်းကူအပေါ်နိုင်ရမှာမွေလေးနှစ်ကောင်ကတကောင်းတကောင်းကစားရင်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျသူ့ပခုံးပေါ်ကျအဲ့ဒီမွေတကောင်ကဖုတ်ထဝိတမွေတဲ့ထိလိုက်ထန်နဲ့အစိုက်တက်သွားအတော်ပြင်းထန်နဲ့တော်ရဲမှာရှိတဲ့မွေတစ်မျိုးပေါ့ကိုက်မှစိုက်တက်တာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တာဟာအစိတ်တက်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ဥပဒေနာပြန်မှုသွားတာပြိဋိဘံဆန်သွားတာ။အဲ့တော့ဒီရှင်ဥပဒေနာကိုမောဃပုရိသတို့ခေါ်ပေမဲ့လို့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရတယ်။အခုဒီအရိဋ္ဌယဟန်ကိုမောဃပုရိသလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့သူကတွေးတယ်သူမြန်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်တော့ရနိုင်လောက်ပါသေးတယ်လို့သူကစဉ်းစားအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုမေးတာဒီအရိဋ္ဌယဟန်မှာအခုလိုမှားမှယွင်ယွင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေခံစားတာခံစားရင်းနဲ့ယဟန်နေဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေခံစားရင်းနဲ့မေထုဒပတိသေဝတာအမှုကိုကျွလွန်ရင်တန်းနဲ့မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာအယူဝါဒကြီးရှိရင်သာသနာတော်မှာယက်တီဖို့သူ့မှာအသိဉာဏ်ဟာအငွေလေးများကျန်ပါသေးလားလို့ယဟန်နေမေးအငွေလေးတောင်မကျန်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဩတ္တမိကတဆိုအငွေလေးတောင်မကျန်တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ရဖို့အကြောင်းအရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်ဘယ်လိုမှဒီဘဝမှာသူ့မဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တော့ဒီယူဝါဒကိုသူကဆွဲဆွဲမြဲမြဲယူထားတာဘုရားရှိရောက်ထတာမှသူကမစွန့်လွတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရဘူးလို့ခေါ်တယ်အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကအရိဋ္ဌယဟန်ကိုနားချပြီးတော့တရားဟောတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေဆိုတာအမှန်တမ်းမအပြစ်များတယ်ဒီအပြစ်များတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမှီဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအလကတုပမတုတ်မှာဟောထားတဲ့အချက်တွေညောင်များစွာရှိတယ်သို့တော့ဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အရိဋ္ဌယဟန်ရဲ့မိစ္ဆာဝါဒဖြစ်ပုံလေးတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ကပြောလို့တာပါဒါကြောင့်မို့လို့အရိဋ္ဌယဟန်ဟာအခုလိုယူဆတာဟာမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားတယ်ဆိုပါတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမေထုနာပတိသေဝနာအမှုကိုကျွလွန်နေဆိုတဲ့ပုံကိုတိုင်းပုံကိုတိုင်းဟာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကာမဂုဏ်အာယုန်အတွေးတွေကိလေသာအတွေးတွေမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှမရဘူးအဲ့ဒီကိလေသာအတွေးတွေဆိုတာကိုကပဲဒါအမတန်မှဆိုးဝါးယုံညံ့တဲ့တရားတွေသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့
ဒီကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်နည်းနဲ့မှမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးအာနာဝိတိတ်ကမန္တရေမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာပုဂ္ဂိုလ်ကျွလွန်လောက်အောင်သူစိတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်ကိုကျွလွန်မှုကိုပြုတဲ့ဒီအကုသို့ဟာသေးတဲ့အကုသို့မဟုတ်ဘူးလက်မခံတဲ့အကုသို့အဲ့ဒါနဲ့နေမယ်တရားဓုတရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ပိုင်းတော့အရိထယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်အာယုန်ဤအပြစ်တွေပြောတော်လဲပဲသူစိတ်ထဲမှာဒီယူဝါဒကိုစွန့်လွတ်မယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာမတွေ့ဘူးမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုပဲလှည့်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ဒီအရိထယဟန်ဟာသူ့အတွက်မဂ္ဂုဏ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အငွေ့လေးတောင်မှမကြံတော့ဘူးသွားပြီးသူ့ဘဝဒီလိုပဲဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစာပေပရိယတ်တိသင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးရှိရှိသင်ညာဖို့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစာသင်ပေမဲ့တော့မွေဖမ်းမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမွေကိုအမိကတို့ခါကတို့သွားဖမ်းလို့ရှိရင်မွေကြိုက်လို့သေးတယ်လို့ပဲစာပေသင်ကြားတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သင်မှမသင်လို့ရှိရင်ထိုစာပေကပဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တမှာဒီလိုဟောပြီးတော့ယဟန်တွေကိုစာပေသင်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်အတိတ်ပဲနားလဲအောင်သင်ရမယ်အတိတ်ပဲနားလဲလို့မှန်မှန်ကန်ကန်အတိတ်ပဲနားလဲလို့ရှိရင်နားလဲတဲ့အတိုင်းမှတ်ထားပြီးတော့အကယ်၍အတိတ်ပဲနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုမေးရမယ်တဲ့ငါ့ကိုမမေးလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကန်တက်မြောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့မမေးမမြန်းမဲနဲ့ကိုထင်ရကိုစွတ်ပြီးတော့မပြောရဘူးလို့ရသဆောင်ရအဒီတုတ်တံမှာဆုံးမဩဝါဒပေးထားတယ်နော်ဧဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသင်ယူမှတ်သားလေ့လာကြတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့တခါတရံဟာအမြင်နေစောင်းသွားပြီးတော့မမှန်မကန်ပြောဆိုကြတာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတတိထားပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာမရှင်းလင်းတာတွေရှိလို့ရှင်စာတတ်ပေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေမေးမြန်းဆွေးနွေးလို့စာပေကျမ်းဂန်တွေကိုစုံစည်းအောင်ကြည့်ရှုနာကြားမှတ်ယူပြီးတော့မှသာလေရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားကိုအစ်စ်အမှန်ရရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးမိစ္ဆာဝါဒတရားကင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်

ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင့်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပြိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိတတဗေပူဇာမျက်နှောင်ကိလေသာစိတ်တောင့်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိန်ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိပါဟုကိလေသာဟုဘုခန္တိကင်းခြင်းရာအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြုတော်သို့အရောတရားချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်အစဉ်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်

0: ကျေကူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာကျောင်းတိုင်း၌9ရက်12လ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစာတလျက်နှင့်တန်တရားကြွေးအကြည်ဆက်ဤညအလုပေးတရားတော်
1: သတ္တဝါတွေမှာဝိပ္ပန္နသကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဉာဏ်မျိုးထွက်လာတယ်ဆိုရတဲ့ဒီနေ့ပြောခဲ့တယ်နော်။ဉာဏ်ဥပ္ပန္နသကြောင့်မာနကစတဲ့ပရိစ္ဆေသမ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထွက်လာ။မာနဆိုတာလည်းတဏှာပဲမှတ်နော်။တဏှာဥပါဒံကံ။ဉာဏ်ဥပ္ပန္နသကြောင့်လည်းမာနဆိုတာတဏှာ။တဏှာဥပါဒံကံဇာတိ။ဒီဘက်ကြီးလှည့်လေပေါ့။နေသပညာကလုပ်ရလို့ရှိရင်မာနလာတာပဲသူယုံကံကနာရောက်နေတဲ့မှုတွေကနေသပညာကလာတာလို့မှတ်ကြရမယ်ယုံကံကနာရောက်နေတဲ့မှုတွေဘယ်နဲ့ဆိုနေသပညာနော်ဒါပဲဖြစ်ဒါအမြင်နေမှာအမြင်သုံးဆောင်ရမှာဒါကြောင့်အချိန်မကန်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါပါဆိုကြမယ်နေသပညာကလာဘာကျေစီပြီမာနနေသပညာကမာနကျေစီပြီတော့ကြောင့်မာနစရာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့မာနဖြစ်လေတော့ကြောင့်လောဘပါပဲဆိုတော့လောဘဆိုတော့မာနနဲ့ရှင်တဲ့လောဘဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဏှာပဲယူလိုက်တော့ဘူးတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဘက်ကိုလှည့်ဒါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နေသတင်ညာကြောင့်လည်းမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဓမ္မတွေမှာဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတခါသုဘတင်ညာကြောင့်လည်းတဏှာလာခြင်းဘုရုဖြစ်ဖြစ်တင်းနေတဲ့ခြင်းလို့ရှင်ဝေဇင်နဲ့ရဇင်နဲ့ချင်းချင်းနဲ့ခင်းချင်းနဲ့သုဘတင်ညာမရှိကြဘူးရှိတယ်အဲသုဘတင်ညာကြောင့်လည်းခန္ဓာကမာနမလားပဲနဲ့တဏှာရူးလားတဏှာရူးလားပဲနော်ဈေးတွေရောင်းကောင်းတာကုံလှပပြင်ထားတယ်ဆင်းလေးတွေကြကြနေတာလုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ကြည့်တယ်လူကောင်းကလှတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပဲတဏှာဥပါဒံဖြစ်လို့ဒါရကမရှိကံနဲ့ဝယ်သွားဒါကသုဘတညာကလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလေကုမာလပတ်တင်ကြတာတွေဟာသုဘတင်းတယ်အောင်လုပ်တင်းတယ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟောတဏ္ဍသမားတွေကဥပ္ပန္နဝဲသွားဟုတ်ပါဘူးတဏ္ဍဥပ္ပဒံဒီကုံလေးတော့ရရင်လေရရင်လားတကယ်လို့လို့ချင်းချင်းပဲဥပ္ပဒံဖြစ်လာခាយကောင်းအချိန်နဲ့မေးပြီးကြတယ်ဝိဇ္ဇာနာမေကာယကနာဝေသ။တပည့်တညာကလာ။အဲ့တော့ဒေဝေရောင်းကုန်တယ်။အရှင်အမျိုးမျိုးပုံတရာမျိုးမျိုးဆိုရသုဘတညာကလာ။ဒါရလောကကြီးထဲမှာယုံကံကနာရောက်တာကနေသတညာ။ဒေဝေရောင်းကုန်တာ။သုဘတညာနော်။ကတော့ပါအောင်နဲ့အတ္တတညာကြောင့်တော့ဒိဋ္ဌိလာတယ်အတ္တတညာကြောင့်ဒိဋ္ဌိလာတယ်လို့မှတ်ထားကြပါတဲ့ဒိဋ္ဌိလာတော့ဘာဖြစ်သရုံလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်အတ္တတညာကဥမာမှာတောင်မြို့မှာထဲတယ်လို့ပြတယ်ခိုင်တဲ့ထဲလို့လို့ခိုင်တဲ့ထဲလို့လိုက်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုသေးရဲ့ညာနေသေးခိုင်နေခိုင်မှသာလျင်တော့အမြဲဝဲရသိလို့လားအမြဲဝဲရမယ်ဆိုတော့အမြဲဆိုတာကအတ္တအဲ့ဒီကြောက်ရတဲ့သူဘာဖြစ်ပြန်လုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကအဲဒီအင်္ဂါနဲ့သူစဉ်းစားနေသိတော့တယ်ဉာဏ်သာအထက်တစ်ခုကိုအလင်းချောက်ရရှင်းသ တနည်းဆိုသလိုဝဲရမှာဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့ဘက်သူသွားအတ္တပညာခိုင်မြဲတဲ့ဘက်သွားကြတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလာပြန်တော့ပြိစ္ဆာဓမ္မပါဆက်မသွားဘူ
2: း
1: အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကစဉ်းစားရတယ်ဒီပညာတွေကနေကျပညာကလည်းမာနပြိစ္ဆာဓမ္မပါသုဘပညာကတဏှာပြိစ္ဆာဓမ္မပါအတ္တဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့သံဃာချဲ့တယ်ချဲ့ဆိုတော့ပညာကစချဲ့တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ
2: ်
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ
3: ပညာကပြောတယ
1: ်သုဘဉာဏ်ကမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်စေရှင်းအဲနေကဉာဏ်ကမာနပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုချဲ့ထွန်းသုဘသညာကတဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆက်ထွန်းသွားတယ်လို့မှတ်ပါအတ္တသညာကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆက်ထွန်းသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့ဩဒီသညာတွေမပြုတ်သေးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါလားဆိုတယ်မောင်တက်တူတန်းကိုပေါ်သွားသုဘသဒီသညာတွေမပြုတ်ဘူးဒီ
3: ဘသညာနဲ့မဟုတ
1: ်ဘူးဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဘာပင်စအခြေရှိပြုလို့ရှင်းညာဘာကျေစုဘာပင်စဆိုတာဘာလုံးလို့မေးတော့သံဃာရဒုက္ခဘာပင်စင်းဒီဝိထာရင်ဒီဘာပင်စသံဃာရဒုက္ခသံဃာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြိသိနေပြီဥပိနာပြီသိပြီလို့ဘာပင်စင်းဒီဝိထာရင်ဒီချက်ရကုန်ဒီတော့မှအထွတ်ကြောင့်ဘာပင်စဘာပင်စလို့မြေကုန်ဤဆိုတော့ဒီမာနပြိစ္ဆာမှုပါလဲချက်သွားဘဝဘဝလေးမကူးလ
2: ား
1: တဏှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကကူးလားဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကကူးတာကြီးပဲဩဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုသံဃာချဲ့ရတဲ့ဉာဏ်ကောင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပြီးကြလားနေပြန်သောကြောင့်ဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေဘုရားကဗပင်စတရားဟေလို့ဆိုင်းဆွဲပေးတာဆွဲတဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေသတင်ညာကိုဖြောက်ချင်လို့ရှင်နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အနေသမြင်ဖို့အရေးကြီးအနေသမြင်ရင်မာနတံတရာချုပ်တာဘောကြိုက်သုဘတင်ညာတင်းတယ်တယ်လို့ထင်တာကိုခင်ဗျားတို့ကအဲအနေသပဲရှုရှုအတုဘပဲရှုရှုရှုကျင်တာရှုပါရှုလိုက်လို့ရှိရင်တဏ္ဍံတရာဝန်လုံးကျဆိုလိုပဲလွတ်သွားတယ်။ဒိဋ္ဌိသံဃာဆိုတာကအတ္တသင်ညာ။အဲ့ဒီအတ္တသင်ညာကလာပြီးသမဖြစ်လေ။ဒိဋ္ဌိသံဃာကြီးဘယ်လေးပါးပို့လိုက်တယ်။ဘယ်လေးပါးပို့လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေ။အတ္တသင်ညာကနေပြီးဒိဋ္ဌိကျေစုပြုလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိပပင်စကိုကျေစုပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လွတ်ချက်ရှိလဲ။
3: ပ
1: ြောဒါဖြင့်ဒီပညာတွေမပယ်ဘဲနဲ့ခမရတို့အကုနေတဲ့ဒါနာလေးအကုလိုက်သီလလေးအကုလိုက်သမထလေးအကုလိုက်ပညာကမဖြုံဖြုံမ
3: ဖြုံ
1: မဖြုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူ့လောက်အောင်ဘဝတွေလဲခြေစပြုမှာပဲဘဝတွေကဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့သူအပင်အပင်တဲ့ခါတည်းကတော့တဏ္ဍာရီလူစုကအော်တရားကမုန်းဝံပါကလားဘုရားကအချမ်းရံပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမှားရမယ်မုန်းဝံပန်းစုတ်ကတော့လက္ခဏာ3ပါရှင်းရှင
3: ်း
1: မုန်းဝံပန်းစုတ်ကလက
3: ္ခဏာ3ပါအ
1: ဲဟုတ်ပေးရလောလာတဲ့ဇေဒီအစရလောလာတာတွေကဒါနကိလာတွေကအကူကြီးပဲလိုက်ကြသူတို့ကဥပနိဒိယပြည့်စုံသဘောကြဥပဒနာကမက်ကပြည့်စုံဒါလေးနှစ်ခုခွဲကြဖို့ပါမှတ်ပါသူတို့ကဥပနိဒိယပြေရှောလို့ဒါနသီလကအဲနဲ့မဲ့ဖို့ကျေးပြီတာကဥပနိဒိယပြေရှောဝေသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးကျေးပြီရှင်းမလ
3: ား
1: အခုဥပဒနာရှုလိုက်တော့ကိုဖြစ်ဖြစ်တည်းမြန်လို့ရှုလိုက်တော့အဲမက်ကပြေရှောသူကထွန်းမြောက်ကြောင့်ဖြစ်ကပ်ပြီးကျေးပြီလေကွာကြဘူးလား
3: ပါပါဘုရား
1: အဲ့တော့ဝေဒကြောင့်ကဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံအာသီလသမထတွေက
3: ဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံ
1: ဝိပဿနာရှိတဲ့မက်က
3: သမထရ
1: ောဒါခွဲကြပြီ။ဒါမသိလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုလုတဲ့ဥစ္စာကဥပနိဒေယပြေရှောနဲ့ကြီးရောက်နေမယ်လို့ယူကြနေမယ်။ဒုပရံပါဠိတော်မှာသေချာချာညာစကန်းနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့မက်ကပြေရှောမပိုင်မရောက်ဘူ
3: း
1: ။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဒါပေမဲ့ဥပနိဒေယပြေရှောလည်းမလွတ်ရဘူး။မက်ကပြေရှောလည
3: ်း
1: မလွတ်ရဘူး။ရှင်းမလား။အဲ့ဒါရေချောသောသုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာကြတော့ဘန္ဓဝန်နဲ့ပဲသူပင်နဲ့ပဲဉာဏ်ခံစားပြီးတကားလားနောက်ဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဓမ္မကပြျောကိုမပါဘဲနဲ့ဝင်တဲ့အသေးပဲမျိုးကိုဓမ္မတွေယူလိုက်မယ်စင်စင်မကပြျောမပါလို့ရှင်ဝင်ကိုမဝင်နိုင်ဘူးလို့ဟောတဲ့သူသံနိုင်ရောမှားရ
3: ပ
1: ါဘူးဘာသာတော့က
3: ြ
1: ဒါနသီလသမထတွေကပါပါလေ
3: ဘာ
1: မှမရှိတော့အကြောင်းဝေတော့အကြောင်းဖြစ်ပြီးခြေစစ်ပြုဖြစ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဝင်နေရှိတဲ့မက်ကတော့
3: ဘာသာပြော
1: ပါဦးမက်ကပြေရှောနဲ့ဥပနိဒေယပြေရှောကွာတယ်ရှင်းပြီမလားရှင
3: ်းပါ
1: ပြီဒါဖြင့်ဥပနိဒေယပြေရှောလဲလွတ်လွတ်မဖြစ်ဘူးမက်ကပြေရှောလဲလေလောလာတယ်လို့ပေါ့ပန်းစောမညာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနောက်ကမတော်ခဲ့လို့လည်းပန်းဆက်တဲ့စီမရောက်ဘူ
3: း
1: ဒါပြန်နောက်ကလော်ခဲ့တာကဥပနိဒေပြည့်ရှင်။ဘန်းဆွတ်တာကဒီလိုယူရမယ်တဲ့။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်မဂ္ဂပြည့်ရှင်ဟောကြမှာသိညာပေတာဘူ
3: း
1: ။ဟောဒါနသီလတွေကသမထတွေကသိညာကိုမပွဲနိုင်ဘူး။သိညာဥပ္ပန္နသာအနေစာအနေစာထင်တဲ့သိညာဥပ္ပန္နသာအန္တေအတုပသူပထင်တဲ့တင်ညာဥပ္ပန္နသာအနတ္တအတ္တထင်တဲ့တင်ညာဥပ္ပန္နသာမပဲနိုင်ဘူးကတူပဲနိုင်မှာ
3: မပဲနိုင်ပါ
1: ဘူးဒါရီကတော့အဖြစ်ပြင်မြင်မှခင်ဗျားတို့ဩတဲ့အနိစ္စပါလားယုံနာဓမ္မတွေဖြစ်ပြင်မြင်မှအနိစ္စပါသဘောကြဒုက္ခပါလားနတ္တပါလားလို့မလားဘူ
3: း
1: လားလဲခါကျတော့ခုနကတင်ညာတွေကအနိစ္စတင်ညာတွေပြုသူပတင်ညာကလည်းဒုက္ခရှိလိုက်ရင်သုဘပညာပြုတ်တာအနတ္တရှိလိုက်ရင်အတ္တပညာကပြုတ်သွားတာအဲ့ဒီပညာပြုတ်မှစိတ်ကပြုတ်စိတ်ပြုတ်မှဒိဋ္ဌိကလည
3: ်
1: းပြုတ်မှဖြစ်ပြိတ္တကလာနေတော့ဩဒါကတော့အလုံးလို့ယူရမယ်သဘောပါမဂ္ဂပြည့်စုံကအလုံးလို့ယူရမယ
3: ်
1: ဘဝရရဲ့လူတံပေကံသမထအာထုပြိတ္တကလာဥပနိဒေယပြည့်စုံကအကူကြီးပေးရရှင်းမလားဥမ္မံဂရိဋ္ဌံဘောရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းနိဗ္ဗာန်တော့မြောက်နေမြောက်နေတဲ့သူဒါနသီလသမထရင်တဲ့သူလူပုံရောက်မလောက်ရဘူ
3: း
1: လောက်ရမယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ချင်းအဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်အဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဒါနသီလတွေကတွေ့သေးဖြစ်အောင်တင်ပြအောင်မတင်ရဘူ
3: း
1: သူကဘာသတ္တိနဲ့တင်လိုက
3: ်
1: ဘုရားနေရပြည့်ရှောဆိုတဲ့သတ္တိနဲ့တင်ပေးလိုက်ကဲကဥပနိဒေယသတ္တိနဲ့တင်ပေးလို့လူဘဝရောက်လာပြန်တော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့အောင်နဲ့ခဏငါဒါနသီလတကယ်တင်ပေးရတင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့နေလို့မဖြစ်ဘူးသဘောက
3: ျ
1: ဘာလို့วะမက္ကပြေဆိုဖြစ်အောင်လို့ပါအောင်ရှင
3: ်း
1: ဒါဖြင့်ဘယ်ဟာမှမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုပေါ်လာလေလောသလိုလို့ပြောထားပါလေပန်းဆုတ်တဲ့နေရာမက်ကပြေရှောနောက်ကလော်ပြီးကလည်းပန်းတိုင်းနိုင်ကပ်ပြီးသီရောက်အောင်ကဥပနိဒေပြေရှောဒီနှစ်ပစ္စည်းကိုနားမလည်လို့ရှင်အယူဖောက်ကုန်ဖောက်ပြီအဲ့ဒါဆရာမကအကြောင်းကျိုးဆက်တာတွေကလည်းမနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေကသူများပါကြလမ်းဆုံးနေပြန်တော့လေအတော်ကြောက်ဆရာကောင
3: ်
1: းအတော်ကြောက်ဆရာကောင်းဥပနိဒေပြေရှောကိုပဲတချို့ကမဂ္ဂပြေရှောလုံတာ
3: ဟ
1: ာသူနဲ့ပဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းချွင်းချက်တစ်ခုရှိတယ
3: ်
1: မဂ္ဂပြေရှောကြီးတက်ရောက်နိုင်ပါလေလို့ယူလိုက်ပြန်တော့လေဟိုတရိစ္ဆာန်တွေတက်ဖွေရတာမရှိတော့ရှိနိုင်နေရဲ့မရှိနိုင်တော့လေဥပနိဒေရကူရမဂ္ဂရောမကူရင်တော့မရဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ကလူ့ဘဝ ရောက်လာ

0: ဟုတ်လားသနာသီရကသံဃာရှိတယ်ကိုယ်အခုစက်နားမလဲတာအဲ့ဒါနားမလဲတာကိုပဲလေအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့မရှင်းမဖြစ်မရှင်းတော့တခါတည်းဒီဇုထုမကပိရှိယသာလေအရေးကြီးတယ်ဘုရားနဲ့တည်းပိရှိယရေးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘုရားနဲ့တည်းပိရှိယရေးကြည့်ပါတော့ဟောတဲ့ဒီဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဒွိဟိကံနေပြီတိဟိဖြစ်ဖို့ဘုရားနဲ့တည်းတမပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မကပိရှိယကဝင်လို့ကမရရပါမရတော့ဘူးအလုံးစကားဓမ္မတွေကသနာသီလကိုလည်းမပယ်ပါနဲ့ဥပ္ပန္နကဖြစ်ရောကိုလည်းဥပ္ပနိတ္တရလည်းမပယ်နဲ့မကကိုလည်းမလျှော့နဲ့ရှင်းမလားဥပ္ပနိတ္တရလည
1: ်း
0: မလျှော့ရဘူးမကလည်းမကလည်းမပယ်အောင်လုပ်အောင်ရှင်းမလားဒီလိုမလုပ်လို့ရှင်းဖြင့်ဒါတချို့ရမောတပြီဆိုမှပြန်ဥပ္ပန္နတစ်ဖက်ဆုံးသွားသွားဘူးလား ဒါကအထမ်းနားမလဲလို့ဖြစ်ရရှင်းဘာနားမလဲအထမ်းနားမလဲလို့တဲ့ဘုရားရှင်ကဒါနံဥပ္ပန္နသာယသတ္တံဥပ္ပန္နသာဒါနံဒိဋ္ဌိသီလသမာဓိဒိဋ္ဌိသာနံဥပ္ပါဒိဋ္ဌိမေဃဥပ္ပါဒိဋ္ဌိတံဟောတာတို့ကလည်းသူကမေဃဥပ္ပါဒိဋ္ဌိဆိုတော့မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။သဘောက
1: ျ။
0: ကိုယ်ကအထုပ်ယူအောင
1: ်။
0: ကိုယ်ကဒါနကမက်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အထုပ်မှုကမက်ကိုဖြစ်စေ
1: ။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ gain တော့ဘယ်တော့ကြောင့်မင်းမက်ကိုအထုပ်နိုင်ပါလိမ့်မလဲ။ကိုယ်ကျုပ်ကလူဘဝရလာလို့။နတ်ဘဝရလာလို့။ဒါမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပနိတ္တရေးမကြည့်ဘူး။ကြည့်တယ်။ရပိသပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာရေးခြင
1: ်း
0: မက္ကပြည့်ပြောရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဩဓာရီဘုရားခင်ကုရမေကြီးဒီအသုံးမကျလို့ဓာရီကိုအကျိုးကြောင့်ဒီလိုဆက်ပြီးမယူလို့လို့ရှင်ဘာမှဥပနိတ္တရလည်းဟောဖို့မလိုဘူးမက္ကတော့မက္ကလည်းဟောဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်မက္ကံမပါဘဲနဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမက္ကံပြောင်းခြေစည်းပြုတဲ့တရားနဲ့မဆက်သွယ်မိလို့ရှိရင်မက္ကံကမပြီးနိုင်ဘူးပေါ်ကြ
1: တ
0: ယ်ဘာရေးကြည့်ဆုံးဆိုဘယ်နဲ့ပြောကြဥပ္ပန္နိတ္တရာလေးရေးကြည့
1: ်
0: ဥပ္ပန္နိတ္တရာနဲ့အိတ်နေလဲ
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: မဖြစ်ဘူးဥပ္ပန္နိတ္တရာဘာကူရမ
1: လ
0: ဲမက္ကပစ္စည်းကိုကူရမယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဥပ္ပနိတ္တရကပညာပယ်သလားတခါဒီမှာစစ်တန်းထုတ
1: ်
0: မှန်ပါဘုရားမက္ကပစ္စယောကပညာခொနဲ့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ3မျိုးပယ်သလားလို့တခါစဉ်းစားကြည့်မက္ကပစ္စယ
1: ောပယ်ပါလား
0: အဲသူမပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားရှင်းမလား
1: ရ
0: ှင်းပါဘူးဒါအမှန်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ပတ်ကြရမယ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: လက်မွင်တဇုတ်တို့တကြောင်းတိုက်တခါလေတချို့ဆရာသမားကလည်းတဇုတ်တို့တကြောင်းတိုက်ခေါ်ထားတော့ဥပ္ပန္နိသွားကြောင်ဆရာမကြောက်ပါလေဆိုတာရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဆရာမသည
1: ်ကြောက်ပါ
0: ကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဒီကိုကတော့မသိလို့ဆရာနိခတ်ပါလေအမှန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးကွာမတော်ဘူးလေအမှန်တန်ရောက်ချက်ကောင်းပါလေဆိုတာပေါ်ပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်မနေ့ကနာဝင်သေးကြီးဆက်ကြတယ်အဲ့ဒါဝိပန္နသတိပြက်လာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနာဝင်သတိကြီးခရရောက်ပုံတွေကိုပြောကြပါစို့။ဒါနဲ့သတိကြီးဒီနေ့၃လောက်ကြောင်းရောက်။ဒီနေ့ကနေကျတော့နေ့လည်ထွက်လာတဲ့အချိန်စောနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှုပန်လိုက်ပါလေ။ဒိဋ္ဌိကြောင့်လည်းကတော့ဘုရားနာမရှိနေဝင်လိုက်တော့နာဝင်သတိကြီးလာတဲ့သုပိရိကာလဝိုင်းပိရိကာလမေးကြဘာလို့မဖះယူခမင်းကတော့တခါရင်လည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့မဖះပဲယူယူကြတော့ကျုပ်ကငဲလိုက်ဘာလို့မဖះယူတော့တပည့်တော်မသိဘူးဗျာသူကညံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်ဟာကိုယူတယ်လို့တပည့်တော်သူ့ယူကိုတော့တပည့်တော်ကအဘိဓါညံနေရမှာပုရုဇဉ်သောတပန်ညံတော့ငွေနှောက်လို့သိပါမသိနိုင်လို့ဖះယူတော့တပည့်တော်မသိဘူးဗျာသဘောကျသဗ္ဗညတဉာဏ်နေရာကိုသောတ္တပ္ပဉာဏ်လေးနဲ့ဘုရားပါဠိပါလို့ပြောလို့ခက်ရရ
1: ်
0: ရနိုင်မှာ
1: မ
0: ရနိုင်တော့ဘုရားပဲယူတယ်တော့တပည့်တော်ပြောနိုင်ဘူးခရား gain ရှိပြီဗျာဘုရားရှင်မှနေတဲ့သူရန်ခံထားတဲ့သူတပည့်သားမျိုးတွေအယူခင်ဗျပြောရမယ်ဟာဒါလည်းမပြောနိုင်ဘူးခရားသူတို့ကံသူတို့ညာတွေကအမြင့်မြင့်ရှိတယ်ဒါပြန်ရှိပြီဗျာခင်ဗျအယူပြောကတ်တော့ပါပဲခင်ဗျအယူပြောပါဒီကအယူပြောဖို့တော့ဘုံလေးပါဘူးတိရာယူပြောဖို့တော့ဝင်လေးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သို့တော်အရှင်တို့ကပြောပြီလို့ရှင်တို့ပြောပါ။ဆိုတော့ယုံနံကိုသူတို့ကမြဲတယ်လို့ယူတယ်။တရားသတိကြီးကပြောအဲကျုပ်ယူတာပြီးတော့ယုံနံမြဲတယ်ယူတယ်ကျုပ်ယူတာမှန်တယ်လို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆုံးမဲ့ချက်တယ်။ဒါတတိတရား။တရားသတိကြီးကတော့ကျုပ်ယူယုံနာနေမမြဲဘူးလို့ကျုပ်ကယူလိုက်သူကယူတာယူတာကိုမမြဲတာလားမှန်းနေတာဥစ္စေတာပဲသွားနေတာရှင်းမလားကျုပ်ရေဒီယုံနာမြဲကြီးတည်းမြဲကြီးတည်းလေးတယ်ကျုပ်ရေဒီကလည်းအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ယူကြတယ်အသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေတချို့တရားဓမ္မတွေစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကြတော့အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲချင်မလားလို့မေးတယ်ရှိတယ်ဒီတရားမရှိဘူးလားအသက်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်စားကွဲချင်သလားကွာဒေါသလည်းပြောပြောကြပြော
1: တော့ပ
0: ါသူပါထင်ဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဧကစ္စရသဒ္ဒရာတိကြီးသူကတပိုင်းတည်းရှိပြန်ပါမရှိဘူးလားရှိ
1: ပါ
0: အဲဒီလိုယူတယ်ကလည်းရှိပြီးသားဘုရားဘာသာထဲမှာကဒီပြောဒီခြင်းတွေကမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါဘူး။အဲရှိလို့ရှင်ဒါကြောင့်ဒီဟာလည်းအပါပဲလို့မှတ်ပါ။တန်ဇီဝန်တန်တရိယ။ဒါန်သက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလို့ယူလိုက်ပြန်တော့လဲ။သက်တည်ရင်ကိုသေးတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတည်းပဲပေါ့ကွာ။ဒါလည
1: ်း
0: တော့ရပါ့မယ်နော်။ဘတ်တော်သေးသေးချမ်းမဲ့နိုင်သူတို့ကဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိတယောက်ကဘတ်တော်မှမရှိတာသူကသေရင်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့သူကလည်းဒိဋ္ဌိပဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲနော်ဘတ်တော်သေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူလိုက်တယ်သူကလည်းအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိပဲရှင်းမလ
1: ား
0: ဘတ်တော်သေရင်အချို့ဖြစ်တယ်အချို့မဖြစ်ဘူးလို့ချက်တော့ယူတယ်ဒီလိုယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတပိုင်းရံဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘတ်တော်သေရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အောင်ရှိတယ်လို့ယူတယ်ဆိုတော့အမရာဝိခေပါဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အမရာဝိခေပါဒိဋ္ဌိတော့ယနေ့ညာရှင်းပြပါမယ်။ဘယ်လိုရှင်းရမလဲလို့မေးတော့အမရာဝိခေပါဒိဋ္ဌိဆိုတာကဥပမာဘုဒ္ဓနိုင်ငံရှိကိုယ်ကမပိုင်ကိုယ်ကဒီဒိဋ္ဌိညာစကားနေမပိုင်ဘူးဆိုကြပါမပိုင်တော့ဂိမ်းတွေပြောလိုက်ရင်မှားမှာဆိုဂိမ်းတွေပြောလိုက်မှ
1: ားမှာဆို
0: မပြောဘဲနေတော့လည်းမကောင်းဘူး။ဂိမ်းတွေပြောလိုက်ကြတယ်သူကညာမပိုင်။မပြောဘဲနေပြန်တော့လည်းမကောင်း။အဲဒါကြောင့်သူအမရဝိသုပဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့အသတ်တည်းမဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်။မဖြစ်သည်မဟုတ်ဘူးလို့မဖြစ်သည်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူမြည်ဘူး။ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူမြည်ဘူး။ဒါဟာသူဖမ်းရတာမခက်ဘူးလေ။မ
1: ခက်ပါဘ
0: ူး။မဖြစ်သည်မဟုတ်လို့လည်းဖြစ်တယ်လို့သူမြည်ဘူးအဲဒီလိုဒိဋ္ဌိကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအမရာဝိသုပ္ပဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဖန့်ခက်တဲ့ငါလိုပဲလို့ဇာများကဥမာပြရတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ10မျိုးဒိဋ္ဌိ10ယောက်ကလာပြီးနာဝင်းသရေကြီးပြောကြအော်ယာကျွန်တော်ကဒီယူတူဒီယူတာဒီအကက်ခတ်ဖို့ကောင်းပါလေတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာညံတဲ့ကဟုတ်ယူထားတဲ့အယူလေးဟာဒိဋ္ဌိပဲကိုယ်စိတ်တွေကယူထားတဲ့အယူလေးဟာပေါ့လေဘာခေါ်ကြဒိဋ္
1: ဌ
0: ိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဟာတဲ့မတွဲလို့ပါတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်ကအနိစ္စတရားသဘောက
1: ျ
0: ဒိဋ္ဌိကနန္ဒမကိုနန္ဒမဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပါအနိ
1: စ္စတရား
0: အနိစ္စတရားတဲ့သင်္ကတတရားတဲ့သူလဲ ြစ်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားအဲ့ဒီအိဋ္ဌတရားသင်္ခါရတရားမမြဲတဲ့တရားကိုကိုယူထားတဲ့တရားကိုကိုမသိလို့ကိုယူထားတဲ့တရားဘယ်လိုတရားလဲအိဋ္ဌတရားသင်္ခါရတရားဟုတ်လားအဲပြည့်စုံတဲ့တရားလို့မသိကြတာနဲ့ဒီဒီဖြစ်လာရှေ့ကိုကိုင်နေတယ်တပည့်ကြကိုယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကလေးကိုကအနိစ္စတရားသင်္ခါရတရားတပည့်ကြပေါက်ပြန်ပြည့်စုံတဲ့တရားအဲ့ဒါမသိတာနဲ့အရှင်တို့အယူပါတဲ့နှလုံးသွင်းမှားပြီတရားနာကလည်းလွဲနေတော့နှလုံးသွင်းမှားမှုတရားနာနားမှုကြောင့်တရားနာမှန်းမှုကြောင့်နှလုံးသွင်းလွဲပြီးတရားနာမှန်းမှုကြောင့်ဒီကိုယူထားတဲ့အနိစ္စကိုယ်ကံံပေါ်လာတဲ့မှားလေးဒီပြန်နေအနိစ္စတရားသင်္ကတတရားဟောက်ပြန်လာတဲ့တရားလို့မသိဘူးအဲ့ဒီမသိလို့မသိတဲ့တွေ့တဲ့ဥစ္စာတရားနာကလည်းမှားနှလုံးသွင်းကလည်းမှားနေလို့အရှင်တို့အယူပါဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်သက်ဖြေပုံကောင
1: ်းဟုတ်ပါဘူ
0: းအမှန်မ်းဖြေပုံကောင်းတယ်ဆိုတာမှတ်ကိုယ်ယူတဲ့နန္ဒမလေးကိုကိုမသိဘူးဘယ်သူကပြောနေတယ်လို့သူမသိဘူးဒါလေးကအခုအကြောင်းတိုက်ဆံမှာအခုပေါ်တဲ့တရားသင်္ခါရတရားလေးသင်္ခါရတရားဆိုအိဋ္ဌတရားအိဋ္ဌတရားဆိုဖောက်ပြန်ပြစီတဲ့တရားဒါကိုကိုဟာလေးကိုပဲကိုပဲလို့ဖြစ်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းမှားပြီကလားသူတို့ကပြောတာကြတာကလည်းဒီလိုကြားထားပြန်တော့ရှင်တို့မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါပါပဲသိဖြစ်ဖို့ကောင်းမလားဖြစ်ဖို့က
1: ောင်းပ
0: ါရှင်ညာဖြစ်ဖို့သိကောင်းပါလေရှင်တို့မှာလည်းကိုယ်ယူထားတဲ့အယူဆိုတဲ့နန္ဒမလေးကိုအိဋ္ဌတရားသင်္ခါရတရားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ခုမှလေးကိုမှကိုမသိတော့ဘူးနှလုံးသွင်းကမှားနေပြီဘာကြဒီထဲမှာဆရာမှားတဲ့တခါတွေ့တော့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာပဲဒါဖြင့်ဘုရားနာတဲ့ဒကာရမကြီးနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ဆရာမှားအကြောက်ဆရာကောင်းလို့ဘာကြောက်ဆရာနှလုံးသွင်းမှားတဲ့ဆရာမှားအကြောက်ဆရာကောင်းလို့အာယောနိသောမနတိကာရနဲ့ပရာဒောဂောသလို့ဆိုလိုက်တယ်ဇာလူသုံးတော့အာယနိကမနိကာရဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားပရာဒောဂောသဆိုတာသူကအပန်နဲ့ခုနရဲကြားပြီးဒီကာရအဲကိုမှမှားဖြစ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါရှင်တို့မှဒီနှစ်ခုကောင်းဆောင်နေတယ်တဲ့နားလေကြဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီနေရာမှာနှစ်ပါးတဲ့သူခေါ်လိုက်နှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့တရားနာမှားမှုဒါကိုဖတ်တယ်အောင်ခင်ဗျားတို့ယနေ့ညမှတ်ပါပ
1: ါ
0: ပါမှားမှုရှင်းပြီနှလုံးသွင်းမှားမှုနဲ့
1: တရားနာမှားမှု
0: တရားနာမှားမှုနှလုံးသွင်းမှားမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖြင့်သူတစ်လုံးကိုမှားလိုက်လို့ရှင်ဝိပ္ပန္နသာ7ပါးလာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းနှလုံးသွင်းမှားလိုက်လို့ရှင
1: ်
0: 7ပါးဆုံးလားမလာနိုင်ကြရဲ့လို့မရှိဘူး။နှလုံးသားမှာမှားလို့ရှင်။သဘောပါကြ။အဲ့ဒါဒီဃာရမတွေပဲကဲ။နှလုံးသားမှားလို့ခင်ဗျားတို့ဒဏ်ပေးနေတာခင်ဗျားတို့အတွက်ပဲပြန်စမ်းစမ်း။ခင်ဗျားတို့ကများသောဖြင့်အင်းတောင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြ။နော်။အင်းတောင်ပါဖြစ်လို့ကြားတော့လို့မေးလို့ရှင်အဲ့ဒီအစားပြီးမှသိဖြစ်ထွက်လာ။အင်းတောင်ပါဖြစ်လို့ကြားတော့မေးလို့ရှင်နှလုံးသားမှားကြတယ်။ယောက်ျားမိန်းမရှိမှတော်မှာ။နှလုံးသားမှားမှာ။ယောက်ျားလည်းယောက်ျားရဲ့နေသဒုက္ခနတ္တကိုယောက်ျားလည်းမသိဘူး။သူကိုယ်ရင်းကအိမ်တော်ပြိမယောက်ျားကိုကသူကယောက်ျားသာမှတ်နေတာပဲ။ဒုက္ခနာနေသဒုက္ခနတ္တကိုသူနှလုံးသွင်းနေတယ
1: ်။
0: မတည်မိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားလုပ်တယ်။ယောက်ျားလုပ်တော့မိမရှိမှာပဲရှိတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းတယ်ဒါကမှခင်ရတဲ့ဥစ္စာလုတ်ထားတယ်မပြောရဘူးဟမ်ဒါတွေပဲတတ်ထားတယ်လို့မပြောရတော့ဘူး မိမရှိမှတောင်းမယ်ဆိုပြီးကြလားရှားကြတယ်ရှားကြတော့အကြောင်းတိုက်ခံတယ်တွေ့တော့အင်းလုံးကြိုက်တယ်နော်မိမရတဲ့သူကသူပြေတကူရေတကာရနေမယ်ဆိုရင်သူကသူများကြုံဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရှိဘူးသူကလည်းနှလုံးမှမှားတယ်သူကလည်းနှလုံးမှမှားတယ်အာလူမလေးခွေးမခံဖြစ်တယ်အထင်ကြောင့်မရှိဆိုပြီးရောက်ကြရှိမှတင်းတယ်လေလို့သူကလည်းနေသတ္တညာအကူလောက်တဲ့အတ္တတညာလည်းပါသွားတယ်သူကတညာတင်းတယ်ဒီလိုပဲချောတယ်လှတယ်လူမချောတယ်စိတ်ကောင်းတယ်အစရှိနေသူကတညာတွေကုန်လာတော့လားမလာဘူးလား လာတဲ့အခါကျတော့မိမကလည်းတည်တော်ဖြစ်တယ်အကြက်ကလေးဒီလိုမှလည်းတည်တော်ဖြစ်တယ်ရင်းမိကြဒါဖရလာတာတော့လည်းမဲတော့တညာသုံးပါးကလာရင်းမိကြပေါ်ရမှာဆိုတော
1: ့
0: သူနဲ့တော့ရှေ့သားနောက်လိုက်ညီတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာတင်တပည့်ကြအဲသူနဲ့နေရတာအဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတယ်တခါတညာတွေကကုန်လာတယ
1: ်
0: သဘောပါကြ။အဲအဲ့ဒီမှားရှိပြီအခုကြည်ကြဗလားမှားလဲဆိုသတ်ဗလားလို့မေးရင်မနှဖြစ
1: ်
0: မသတ်သေးဘူးမပတ်တဲ့ဘူးပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးမှလာပါမလား လာတယ်သုံးမျိုးမကပါဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့မှာခွန်းကပြောတာကတဏှာပြိဿသမုပ္ပါမာနပြိဿသမုပ္ပါသဘောကြဒိဋ္ဌိပြိဿသမုပ္ပါသုံးမျိုးတဲ့လားဒီကြောင့်မိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားမကပါဘူးတဲ့ဒိဗ္ဗံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာရအောင်တယုတ်ပြုတ်ဆိုရင်ရှင်းစိတ်မရှာနောက်စိတ်မရှာဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒေဝလာမလား မလာတော့ဒုက္ခပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းတခါတော့ဒုက္ခပရိဒေဝနေပြီဝိဇ္ဇာပြန်မလဲဘူ
1: း
0: လဲတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတခုတိုးမတို
1: း
0: ကောင်းပြီနှစ်ခုကသုံးခုပေါ်မှာတခုဆင့်လာသုံးခုပေါ်မှာတခုစင်တော့ကိုအဝိဇ္ဇပိစ္ဆာတခါတာပြန်ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်သူများတည်ထောင်လိုက်လို့အထူးတခုပေါ်လာပါလိမ့်မလုံးတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ခွန်းလိုက်ဝိပ္ပန္နသာသုံးချက်ကသုဘတင်ညာဒုက္ခတင်ညာနေစ္စတင်ညာသဘောက
1: ျ
0: ဒီကလာတော့အခုတော့သုဒ္ဓနိုင်လို့မေကြီးမောင်တက်တော့မေကြီးမရှုနိုင်မကဲနိုင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲမရှိနိုင်မကဲနိုင်ပြဖြုတ်ရမှာမလွယ်ဘူးဗျာဆက်ရမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၄မျိုးတန်းမှန်းတော့လေသူတရားနာတော့သိပြီတရားနာတယ်လေ၄မျိုးတော့တန်းနေပြီဒီ၄မျိုးကဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်တန်းသလုံးမေးပြန်တယ်ဥဒ္ဒဏ်ဖြေတယ်ဆိုင်ခင်ရတော့ပြုတ်ထားတဲ့ဇာနာလေးကအော်မနေ့ဆရာလေးရှိခိုးလိုက်ဆုံးလာလေးတင်လိုက်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ခမည်းတော်ဒီနေ့ဒီနေ့မှားနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရေတွက်လို့ရှိရင်မနိုင်ရှင်တော့ဘယ်နဲ့ဆိုက
1: ြ
0: မနိုင်ရှင်တော့ဘာကြောင့်တော့တို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လိုက်ရင်မှားမြင်လိုက်တယ
1: ်
0: မှားတာပဲတွန်းလိုက်
1: မှ
0: ားတာပဲစိတ်ဆိုးလိုက်တယ်မှား
1: တ
0: ာပါဒီနေ့အမှားပေါင်းဘယ်နှချွေဖြစ်နေမရေသွင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျတို့အကုလောက်တာတော့တခုတော့ရှိပါတယ်ဗျာလို့ခမ်းမှခင်ဗျားတို့အာမခိုးနေမရသေးဘူးတရားကတန်းဖြစ်နေလုံးဘောက်ကတန်းလိုက်စိတ်ကစိတ်မနှောက်ဘောက်ကနာဘောက်ကကြာပြန်ပါရလိုက်ဒီလိုဘောမရှိဘူ
1: း
0: နှကောင်းဘောက်ကကြာပြန်ရှူလိုက်ရှဲလိုက်ဟုတ်ကူလားဇာကံတော့ကံလို့ရှင်နဲ့သူတို့ချက်ပုံလေးကောင်းတယ်ပြုတယ်အစရှိပြီနဲ့အဲရသဘောက်ကလည်းသေဝဝိညာဉ်ဆိုပြီးဒီကလာဖတ်တော်ဝိညာဉ်တဏှာဥပါရံကံဇာရချက်ဘောက်ကလည်းမလာပဲဘူးလ
1: ား
0: ပြိစ္ဆာန်ဘောက်6မျိုးမလာဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ပြိစ္ဆာန်ဘောက်ရှိရင်က6မျိုးအပေါ်လောက်ထားတာက4မျိုး4မျိုးဆိုတော့6နဲ့4နဲ့ပေါင
1: ်
0: းဒီတစ်ဆယ်ဒီနေ့ခြေပဲနေလီတုံးလို့မောင်တက်တူသနိုင်နေမေးမနေ့ဖြစ်မေးတော့ရှင်းညဩော်ဒါတွေကအပ ပဲလေးပါးမှာရောက်မှရောက်ပါမလားလို့သံမြတ်မရှိနေမြင်းနဲ့တဲ့တရားလို့ရင်မြင်းနဲ့တာအကျိုးပေးရမှာ
1: ပါ
0: ဖြူစင်တဲ့တရားလို့ရင
1: ်ဖြူစင်တဲ့ဟုတ်ပေပါ
0: အဲ့တော့ဘုရားတဏှိလုံးကဘာတွေလုပ်နေကြတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင်းဖြည့်ကြတယ်။မင်းတရ
2: ား
0: မင်းနဲ့တရားကြီးအများဆုံးလုံးမိပါတယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းနေဘူးမလို့ပါဘူ
1: း
0: ။အဲ့တော့အကျိုးပေးတော့ကိုခင်ဗျားတို့ကစေနာလေးတစ်လုံးပဲယူထား။အင်းကောင်းတဲ့စေနာမကောင်းတဲ့စေနာနှစ်မျိုးရှိတာ။ဒါကလူပင်းပြော။ကောင်းတဲ့စေနာမကောင်းတဲ့စေနာဘယ်ကားလဲလုံးနဲ့မာနဖြစ်လာတယ်လေမာနပရိစ္ဆေမှုပါတဏှာဖြစ်လာပြန်တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာပြန်ဒိ
1: ဋ
0: ္ဌိပရိစ္ဆေမှုပါဒွါရဋ္ဌဘုက္ခရဘယ်ပရိစ္ဆေမှုကဘယ်နည်းမျိုးလဲငါချောင်းနဲ့လင်းနေပေါ့ဆယ်မျိုးဒီနေ့ဘယ်နဲ့ဆယ်လုံးမေးတော့မရေမတွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမရေမတွက်နိုင်တဲ့ကံပေါင်းအနန္တခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့ဆက်ကြမလို့နဲ့ပြောဆိုဒီကံတွေကျိုးပေးမှာကိုသူကဒီကံတွေကခန္ဓာလောက်ရှင်းမလားရှင်းပ
2: ါ
0: ဒီကံတွေက
1: ခန္ဓာလ
0: ောက်လို့ရှင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ခင်ရှင်းကြပါလားရှင
1: ်း
0: ခန္ဓာလောက်လို့ရှင
1: ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ခင်
0: တော့ဒါကညံ့ဖို့ကိုမလိုတော့သူကကံစားသည်ကံစားသည်ဘယ်ရတော့ဒီတိုင်းတော့ရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တဲ့ညင်းညင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတခါတခါပြောတော့ဒကာရမကြီးအမှန်တော့လူပြေအလဲလာကြတာနောက်ပင်ပြန်ကြမှာသဘောကြလ
1: ား
0: လူပြေ
1: လူပြေ
0: နောက်ပဲပြန်ည
1: ပ
0: င်ဆိုတာသတ္တရောပါရတကခေယသရိတာအပါယပဲလေးဘုံတို့သတ္တရလေးပါဘုံတို့အပါယပဲလေးပဲတကခေယသရိတာအမြဲနေရမိမိအင်္ဂေဟာကြီးပါအဲ့ဒါအမြဲနေဒီလူပြေမှာခਿੱတာလေနတ်ပြေမှာဟုတ်ထိတ်မဟုတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့တွေးလိုက်ရှင်း냐ဟုတ်ထိတ်မဟုတ်တဲ့ကိုခင်ဗျားတို့အခုပြောတာနဲ့တွေးဒွါရ6ပုံနဲ့တွေးလိုက်ဘောင်ပြေခொနေ့ကတဏမာနာရိရှိဝိဇ္ဇာနဲ့တွေးလိုက
1: ်
0: တွေးလိုက်တော့အချိန်မောင်းတဲ့နေ့ရေသွန်းနေဒါပြန်အဲ့ဒီအချိန်တွေကပဲလေးပါပဲကျုပ်ပေးမယ်။ကံမြောက်မြောက်သွားတယ
1: ်
0: ။သဘောပ
1: ါ။
0: ကံမြောက်မြောက်သွားတယ်။ဒါတွေကဒီကံတွေကလေလွတ်မသွားပါဘူးလို့လည်းအရင်ဟောပြီးပါပြီ။လေထဲမှာရှိတဲ့ပုံတွေလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: တဏှာမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကစုထားပါတယ်လို့ပြောတယ
1: ်
0: ။ကာမတမင်ကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။ကံတွေစုထားတဲ့တရားရှိ။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ခဏကဓမ္မဗရမလာတဲ့သတ္တရောပါယတကခေယသရိတာဆိုရဲပဲလေးဘုရားမင်းတို့မြင်နေရဘုံပဲဆိုတာဘောက
1: ြ
0: ပါနဲ့ကဲခါရမဖြစ်ပါဘူးခေယပြိဿမူပါနဲ့ကဲခါရဘောလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတို့ဘာဖြစ်ရှိတယ်လို့ပြောသူဘာကိုလက်ကင်ထားပြောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခဏကဝိပ္ပန္နသကိုဘာမှမပယ်နိုင်တဲ့သီလလေးတော့အဓိကထားပြောဒါနာလေးလောက်ကိုအဓိကထားပြောတော့သုခန္ဓာလေးကပြိဿမဟုတ်ဘူးကမရေတက်နိုင်အောင်ဆယ်ခု၁၀ကျိန်ကလည်းဒီနေ့ချိန်ကုန်များစွာဒါကိုသူလုံးဝနားမလဲလို့ပြောနေရှင
1: ်း
0: ဘုရားနားလဲကြအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကျွေးများစွာရှိပိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေကြဖို့ကျွေးတယ်များစွာရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ဆွဲချက်တန်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီလေမှန်ပါပြီလေပဲတောင်းခံရအောင
1: ်
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာလုပ်ကိုပြင်းနေကြမယ်ပြင်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဝိပဿနာနဲ့ဟာဒါဒီဟောတိကံဖြစ်အောင်ဘုလို့ဒီပြင်းတရားကတော့မလုပ်နိုင
1: ်
0: ဒါနဲ့ကတော့ကတူတီသွားလိုက်ကပြန်မှကျွေးစား သီလကလည်းသွားလိုက်တော့ပြန်မပြီပြန်မချွေးစားသူကလည်းကျွတ်ပြန်စားမှာကြီ
1: း
0: အဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမက်ကတော့မက်ကဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့တော့ကိုခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာအထုစီခြင်းလို့ဘုရားဟောနေတယ်ဒီလိုမရှိပါနဲ့ ကျွေးကိုခန္ဓာနဲ့ဆားရမယ်ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ပြန်ရမရှိလို့ညာနဲ့ဆားကြပြော
2: ရဲ
0: ဘာနဲ့ဆားဥပဒနာညာမညာနဲ့ဆားရှင်းမလ
1: ား
0: ဘာနဲ့ဆားက
1: ြ
0: ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ရေးသေးကြီးပြောပါလေကျွေးကဒီဘဝကျွေးကလည်းမနဲ့တင်အပယ်ကိုကြောက်ကိုကျွေးကနောက်ဘဝကအကျိုးမပေးရသေးတာတွေကလည်းဆုထားတယ
1: ်
0: ။တပည့်ကြနောက်ကလည်းဘဝဘုံဘလောက်တုံးဆိုတော့မရသေးနိုင်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါတွေကလည်းအခွင့်အရေးကြီးနေတယ
1: ်
0: ။ရှင်းမလား ။အခုကျွေးရတော့ထစ်နောက်ထပ်တင်သေးတယ
1: ်။နေပါဗျာ
0: ။ဒါဖြင့်ကျွေးနေခင်ဗျားတို့ဆက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရေးချင်းကြီးပ
1: ါ
0: ။ကျွေးကသမ္မာဥစ္စာကတယောက်ထည့်ရစား ကျွေးရသိမုံများစွာအလုတ်ကညတ်ထိုးကောင်းရသဘောကြအလုတ်ကပါည
1: တ်ထိုးကောင်းရ
0: ကျွေးရသိမုံများပြေပါမမပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြေရင်ဤဘုရားပွန့
1: ်
0: ပြေရင်ဤပြေဖို့ပွန့
1: ်
0: ဘုရားပွန့်လာ
1: ပြေ
0: ရင်ဤပြေဖို့ပွန့်လာတာခင်ဗျားတို့ကကဲမဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ခဲကဩသုဝါဒနာကလည်းဒီလိုရှိတာကိုဆိုကြည့်ဘယ်နည်းပါဆမ
1: ်
0: းသဘောကြဒါဖြင့်ပြေရင်ဤတော့ယနေ့တွေ့ပါပြီနောက်ကပါလာတဲ့ကျွေးလေပြေနိုင်တယ်ယခုဘဝတင်းနေတဲ့ကျွေးပေါင်းအနန္တလေပြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘဝပေါင်းများစွာမဟုတ်ဆိုလို့စားတဲ့ဝတ္ထုကြီးကြီးဘဝကောင်းများစွာလူသတ္တမကြီးဖြစ်လာတဲ့အင်္ဂုလိမာလာကိုကြည့်လိုက်မဲတစ်ချက်ပေါ်လိုက်တော့လေကျွေးတွေကုန်ပြေသွ
1: ား
0: ပါပါဘယ်လေးပါသွားတဲ့ကျွေးတွေ
1: ပြေပါ
0: ဘူးလားပြေပါဘူ
1: း
0: ဒီဘဝလူသားမှုကောင်းအနန္တတွေကော
1: ပြေပါဘူး
0: ဟောပြူပါလိမ့်နော်လက်သက်ရှာဘဝနာမဲ့သူအပ်ဆက်ပြီးလောကုတ္တရာမဲ့ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကခဏခဏပြောရတာခင်ဗျားတို့ကနာကနာမလဲတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဖို့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကတန်းနေပါပ
1: ါ
0: ညာနဲ့ဆက်ဖို့ဘက်ကိုအဝရဏမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာနဲ့ဆက်ဖို့ဘက်တန်းနေပါပ
1: ါ
0: ညာနဲ့ဆက်ဖို့ဘက်ကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဘယ်တော့ပြေမှ
1: ာ
0: ပြေနေမှာခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြေဘူးရှင်းမလားညာနဲ့ဆက်မယ်
1: ဒ
0: ီပါတော့အဲ့ဒီအပန်လေးဟာအခုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွေးဆန်နေနေသေးရဒီရေးလေးအကြီးဆုံးပါလားဆိုတာအခုပြောတာကြားရတာပဲဒါပြန်နေရာမှာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဆက်မပြေမယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူ
1: း
0: မရှိပါဘူးတဲ့မလုံနေတာဟုတ်သားပဲပေါ့မလူတံပိတ်ကံဒီကရမဲနေတာမှန်သားပဲဆိုဖနဲ့ကပြေရှာသမှုပါတယ်မပေါ်လား ပြေမှမသိဘူးသိသေးရဲ့မသိတာမသိရဖြစ်နေတာဧကမသိတာမသိ
1: အ
0: ဲ့တော့အဲ့ဒါတရားနာလွယ်လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ငါးပါးမှောက်မယ
1: ်
0: ဘုရားတရားနာတဲ့ပေးတာဩတို့ကံနေအနန္တပါလားအနန္တဆိုတာရေတော့မရှိပါဘူးဒီမဲ့ဆိုင်အောင်ပါတို့မလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မြုပ်လန်းနဲ့မျောလန်းတာရှိတယ်ဆံလန်းနဲ့တက်လန်းလုံးဝမပါပါလားကဲမဲ့လို့ယူမဲ့လို့ရှားပါဦးမှာပဲဆိုတော့မှအာဒါရှိသေးတယ်ဆိုတာကသာသနာ့တွင်းမှုဒါရခင်ရတို့ကမိကိုကဲ့ရတဲ့ဆရာသမားကောင်းလို့ဒါလေးလားတို့ရှင်းမလား ဒါလေးမှမတွေ့လိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပြောထားတဲ့ကြာဝနာဝနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီပြိဿသမှုဘက်ကမြုပ်သွားတယ
1: ်
0: မြုပ်သွားတဲ့သူကဘုလုတ်ကအရင်ကျိုးပဲတဘောကြဘုရားယဉ်ကျုံးပွင့်မလ
1: ား
0: သူဆိုတာဘုရားလေပြိဿသမုပ္ပါ10မျိုးအချိန်မောင်းများစွာလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လည်းမျိုးလုံးမဖွင့်မနေတဲ့ဒီကမဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးဖွင့်လို့ရှင်လာရဲလာမှာလာလို့ရှင်နေဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါကသွားပြီသူကြီးကလည်းချုံးမကြိုက်တယ်ကျုပ်ကစိတ်များပြတ်တယ်ဆိုသွားပြီပြိဿသမုပ္ပါကသောတာတောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသူကြည့်ရတာဖြင့်တော်တော့ကိုခိုင်ခံ့တယ်အ သရှိပြီနဲ့ဒီဝါရီတဲ့ခင်ကလူလက်ခင်ကဆိုရင်အင်းဒိဋ္ဌိကနေပြီးသွားပြန်ပြီပြိဿလုံးပါမှန်ပါဘူးမသွားဘူးလား မှန်ပါဘူးဒါရီကဘုရုမင်းနေကြရှိတုံးကိုဖြစ်ရှင်ပဲဆိုတာကိုညံ့ဖို့လိုသေးလား
1: မှန်ပါဘူး
0: ကြည့်ပါခင်ဗျားတို့နှလုံးဖွင့်ကြည့်ပါဒီပြိဿလုံးကမလာဘူးဆိုတော့ဧကံလာပြီမုန်းတာရယ်ခင်တာရယ်အာကိုတာရယ်မလာပဲဘူးလ
1: ား
0: ပါရတာရယ
1: ်
0: ဒါရီကဘာတွေတော့မေးတော့ဘာလဲပရိသတ်မှုပါဖြတ်ဖူးရလာတော့မေးတော့ဘာနဲ့ပြည်တယ
1: ်
0: မဖြတ်ဖူးပါဘူးပရိသတ်မှုပါဆိုတော့ဖြတ်ရမှာကိုဗျာဖြတ်ဖူးရလာမေးတော့မဖြတ်ဖူးတော့ကံမြောက်တယ်မဖြတ်ဖူးတော့ကံမြောက်တယ်ဆိုတော့ကံမြောက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒါဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတရားလည်းမကင်နိုင်ဘူးဖရားလည်းမကင်နိုင်တရားကတော့ကင်နိုင်ตบจ้ะ
1: พ
0: ระยาเนี่ยพระยาไม่แก่นะบริวารแก่ตัว
1: พระยา
0: เตียก็แก่ไหนได้เสร็จเตียมาแล้วคนน่ะม้งเนี่ยเตียก็มาแก่นี่มั้งม้งปั้นสุดเตียก็มา
1: ได
0: ้เพียงเตียก็တော့ဖြင့်ခမည်းတော်တပတ်တော်ทุกข์ดีပြတယ်ครับနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းခုစဉ်းညက်ပြီးတော့ตบจ้ะเออတော့โอ้ခမည်းတော်ခဏခဏပြောနေကျွေးသိမ့်မုံများဆိုတင်တာကျွေးယူထားတဲ့လူကစာတည့်ရဲ့နဲ့ကျွေးရှင်ကပြေပါမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစာတည့်ရဲ့မပေးတာကအတော်ခက
1: ်
0: မဲရတစ်ချိန်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးတာမဲရတစ်ချိန်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြီးတ
1: ာ
0: သူ့ကိုယ်ကလည်းမက်ဆက်ကတစ်ချိန်နဲ့ရှိနှစ်ချိန်မပေါ်ရပါဘူးတဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်မနဲ့အကုသိုလ်တွေအဘယ်တန်ត្រာကြီးသွားမှဥစ္စာသိမ့်မုံများဆိုဆုထားပါတယ်ငါတစ်ချိန်တည်းဖြတ်ဆိုတော့အကူရင်ကိုရက်ဘုရေရှာသိပ
1: ါ
0: သိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘောဝတ္တနာမနေနဲ့အသေးစောရင်ခန္ဓာနဲ့စားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မဲ့စောလို့ရှိရင်အကုန်ပြောင်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မဲ့စောရင
1: ်
0: အသေးစောရင
1: ်ခန္ဓာနဲ့စား
0: ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားကပြောလိုက်ဝါတဲ့မင်းတို့ဘုလူပြေလာတာမဲ့ကမလုံးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းငယ်မြောက်လိုက်တယ်ခဲဥစ္စာနဲ့မှတ်လိုက်ကောင်းငယ်မြောက်လိုက်တယ်ခဲဟာမြည်ဘွားနေပြီလူတယောက်ကဒီခဲကိုမြည်ဘွားကောက်မြောက်အောင်ဘယ်မှမရှိဘူးမြည်ဘွားမှရှိတယ်ခဲလူတယောက်ကမြောက်တယ်မြောက်ပြီးခါတော့သွားတော့လက်အချိန်ရှိတယ်တော့ကောင်းတယ်တက်တို့တော့အထက်မှာမကြခင်ဘလောက်ကြာခဲ့သရုံးလို့မေးလို့ရှင်းပြန်အထက်မှာတည်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟမ်ပြောပါလားပြော
1: ပါ
0: ခဲလို့အချိန်ပတ်တာလေအဲခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ကျွေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုလူပြေလာပြိတ္တကလာနေတာဒီခဲလို့အချိန်ပတ်တော့ပါကွာနောက်တည်ခဲ့အောက်ပြန်ကြအောက်ပြန်ကြတော့မြေကြီးပေါ်မြဲနေမနေဘူးလား ဘာဖြစ်လဲမြေကြီးပေါ်ခဲ့ဘူ
1: း
0: ဘယ်မှာမြဲနေဒါပြန်လုပ်ပြလာတာကအရှင်သတ္တာလေးကောင်းငယ်အရှင်သတ္တာပဲကြားတယ်ငရဲမနေရမှာအသက်နဲ့တွက်လိုက်ပေါ်ရဒါပြန်ခင်ရတော့အဲ့ဒါတော့နေကြီးပေါ်ဆိုတော့ဘယ်လေးပါမှနေရမှာကိုဘယ်သူမှခင်ဗျားတို့လည်းကံမဲ့ယူမဲ့လို့မရှိဘူးငရဲဆိုတာကရှင်သာရှင်မောက္ခဏတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတပြန်ဆရာဆိုတော့မရောက်ဘူးဘယ်နဲ့လို့ချက်တန်းဝင်မလုံးလို့မေးဘုရားတရားနာခြင်းပေးမလို့မေးရင
1: ်
0: ဘုရားကြံ့ခြင်းပေးမလို့မေးရင်သဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်ယဉ်နည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကျယ်သွားဆိုတော့တရားကြီးပေးနေတာပဲမနဲ့မဆက်လို့ရှင်းတော့ဖြင့်မရဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ
1: မရဘူး
0: ဒါနဲ့မဲ့ကစားတဲ့ပါပဲ။ဘိမုံမြတ်ဆိုတင်တာစားတဲ့လာပေးတာနဲ့ပြေပါမယ်ဆိုတော့စားတဲ့လုပ်တော့လို့ကိုတင့
1: ်။
0: မှန်ပါဘူး။တင့်လား။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နေ့တော့အားသေး။ဘယ်ကဘယ်ကိစ္စလဲ။ခင်ဗျားတို့ကိစ္စဖူပြေကိုပြီးတဲ့တော်နဲ့လည်းတော့မောင်းမိပါနဲ့တဲ့ပြိဿလုံးပါကိစ္စတွေ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: ဘယ်လိုဆိုက
1: ြ
0: ။ပြိဿလုံးပါကိစ္စဆိုတာကသနာဥပါရံကံကိစ္စ
1: ရှင်းမှာ
0: ရတော့ဒီနေ့မှာ နောက်တည်းနေလဲမအားဘယ်ချိန်မှလည်းအားရလို့မရှိဘူးကိစ္စအသိများနေတာဒါကြောင့်ဒီလောက်ကကောင်းမှန်းတော့သိတယ်ဒါရင်ကောင်းမှန်းတော့သိတယ်သိပင်သိများဆိုရင်ကိုယ်မအားတဲ့အချိန်ကသိများတာခင်ဗျားတို့ချင်းကြတော့ကောင်းမြင်လိုက်ပါပေါ့မလိုက်ဘူးမလိုက
1: ်ပါ
0: ဘုရားသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတို့လိုဘုန်းကြီးတို့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဩသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိစ္စကိုအပေသောမဲ့ကိစ္စကိုသွားရမှာမအားဘူးကြတော့ဒါပဲရှိတဲ့သိဉာဏ်ပြင်းမရှိဘူ
1: း
0: ဒါပြင်းပါရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လဲတဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုရှိနေကကိုထောင်ကြတဲ့ရှင်ကြီးပဲကိုငှားထားတဲ့ရှင်ကြီးက
1: က
0: ိုယ်ကိုယ်ပါကိုကိုကိုလဲလိုက်တဲ့ဆင်ညာကိုအပယ်ချိုက်တဲ့ဆင်ကြီးပဲပေါ်ပါလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမြောက်လို့မှမမြောက်နဲ့ဘယ်သူချောက်လို့မှမချောက်နဲ့ကိုဟာကိုသိပြီးတာကကိုဇက်ကိုသိင
1: ်
0: းပါတယ်က
1: ို
0: ဇက်ကိုသိရကိုဇက်ကသိတော့ဖြားဆိုမှကိုစိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်ဘဝဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့နေရာပြန်လည်းဖြစ်ပြန်ကျူလိုက်လို့ရှိရင်စိုက်တာကြည့်။ဟောကနာတော့ကြားလည်းမဟုတ်မင်းမလည်းမဟုတ်ဘူး။ချင်းမှုပြတ်မှုပဲရှိပါဥရိယဝိရသာရှိပါလား။ချင်းမှုပြတ်မှုသာရှိပါလားဆိုသွားတိုးတာ။တိုးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းတိုးတဲ့ချိန်ကစားပြိဿမှုဘက်ကပြတ်ပြီ
1: ။
0: တိုးတဲ့ချိန်ကစားပြီ
1: ။တိုးတဲ့ချိန်ကစားပါ
0: လေ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်တော့ပါလဲ။ဘုရားတို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲဒီတရားကအိဋ္ဌာကိုသိနေတာလေကမက္ကလေလားမက္ကပြေလျှော်လားဖြင့
1: ်
0: မက္ကပြေလျှော်လားဖြစ်တော့ကိုတခြားသောစိတ်တွေဝန်းကုန်ပေးသလားဒီအနေရိယာပဲဖြစ်နေရမှာလားလို့မေးတော့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနဲ့သာကြိုက်နေလို့ရှင်ရှားတော့ခဏကဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဝန်းကုန်မပေးဘူ
1: း
0: မက္ကရှင်းမလားရှင
1: ်းပါ
0: မက္ကဘယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဝန်းကုန်ပေးဘူးဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရှုတယ်မနဲ့သာကြိုက်နေလို့ရှင်ဒါလောကုတ္တရာမက်ကိုမဟောသေးပါဘူ
1: းမှန်
0: ပါဗျာလောကုတ္တရာမက်နဲ့ပြညာမှာဟောမှာပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါလောင်းနဲ့ကိုဘုံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကကိုရက်မှန်ပါဗျာရက်သေးဘူးလား
1: ရပါဗျာ
0: ရက်တော့ဟုတ်သုတ္တတိမသေးပါဘူးဒုက္ခရင်းဒီချင်းမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ရပဲသွားတာနားကြားလိုက်ရပဲသွားတာသွားဘူးလ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာကြားလိုက်ရင်နားခါလိုက်တယ်ရှင်သွားပြီကောဒေါသဒုက္ခပရိဒိဝအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဟုတ်ဘူးလားကြားရသိနဝင်ချိုတာပဲဆိုတနာဝရံကံမသွားလိမ့်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရင်တရားနာရတာလွန်စရာလူစရာမရှိဘူးလို့လေဒီလိုမညံ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့လွန်စရာလူစရာမရှိဘူးလို့ပြောရတဲ့လုံးဆိုလွန်ရင်လူစရာပုပ်ဖို့မူဒီတန်ထွက်တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သဘောကျအဲ့ဒါဓာဝုဇ္ဇသိရမယ
1: ်
0: ဓာဝုဇ္ဇသိရမယ်ကိုကြီးကိုကြည့်ပြရမှန
1: ်ပ
0: ါဒါဖြင့်ကျေးဇူးနဲ့နေပြီးတော့ယနေ့ပေါ်သွားတယ
1: ်
0: ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလုံးပြတော့ပညာကလည်းသူဖြစ်နိုင်တယ်။ပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်။အိဋ္ဌပညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာကိုခန္ဓာသာကြည့်လိုက
1: ်
0: ။မခိုင်ဘူးဆိုတော့သိ
1: ။
0: မခိုင်ဘူးဆိုတော့မက်ကတခါလဲပညာကြောင့်ဖြစ်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်ချ။တကယ်ကြောရလာရလို့ယူမယ်ဆိုတော့လေခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သေးနေတာပဲချောရလာတာမဟုတ်ပါဘူးဆောကဒနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်တော့ခိုင်တယ်ဆိုတော့ယူသေးတယ
1: ်
0: ယူတော့ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဒေါသတောကလာသေးတယ
1: ်
0: မလာခင်တော့ဒေါသတောကအဝိဇ္ဇလာမဲ့သရုပ်ထပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒီဖြစ်ဖြစ်သေးမှာပဲညာကဆိုင်ပြီးမက်စစ်ကိုမလာနဲ့ဦးဒါဖြင့်မျိုးလုံးဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားဘောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကုန်မရှိဘူ
1: း
0: ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်10မျိုးသလုံ
1: း
0: မရှိဘူးအဲ့ဒီ10မျိုးသလုံးကိုသူကဖြတ်တာရင်းနေဗလ
1: ား
0: ဘယ်နှမျိုးဖြတ်ပါ10မျိုးသ
1: လုံးဖြ
0: တ်ပါဒါဥပဒနာမက်ရှိသေးတယ်နော
1: ်
0: လောကုတ္တရာမက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကြည့်ကြရင်မယ
1: ်
0: ဒီနေ့အနိုင်ရနေနေလို့ဥပဒနာမက်တာဟောနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အနိစ္စတလုံးဒုက္ခတလုံးအနတ္တတလုံးသုံးလုံးရှိညာကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းကအလုံးဝင်လာတယ်ဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောပြီ
1: း
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ဒီထက်ကုန်လာဝင
1: ်
0: ဘာကြောင့်ဝင်ရကြုံဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒ ုက္ခသစ္စာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာဘုရားကဟောလိုက်တယ်နိဟတိဘရောပမတုတ်ဆိုတဲ့ရှိဟတိဘရောမတုတ်ဆိုတာဘာကောင်ကြီးအများကြီးရှိတဲ့နေကခြေလေးချောင်းရှိတဲ့နေကဆင်ချီရတဲ့ကြီးတာတော့ဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါဘူ
1: း
0: နော
1: ်
0: ဆင်ချီရကြီးဆုံးပဲဆင်ချီရကြီးဆုံးနောက်ကသားကောင်တွေကဆင်ချီရအုံမိအောင်နင်းနိုင်တဲ့သားကောင်မရှိမှာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဆင်ချီရတဲ့တော့သူတို့ခြေတော့ဖောက်သွားဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ထိုးလို့ပဲတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ညာတွေကမြင်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေ
1: တ
0: ယ်။ဒါပြန်တရားတွေမလို့တော့ဘူ
1: း။
0: ဆင်ချရတဲ့ဝင်လာတာပဲ
1: ။
0: ဒီဖြစ်ဖြစ်တလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းမှမြင်နေ
1: ။
0: ရှင်းရမလား။ရှင
1: ်းပါပြီ။
0: ဖြစ်ဖြစ်တလုံးနဲ့မြင်အနေရှာလည်းဒီထက်ဝင်ဒုက္ခရော
1: မြင်ပါဘူး
0: ။အနတ္တရောမြင
1: ်ပါဘူး
0: ။အတုပ
1: ါမြင်ပါဘူး
0: ။ဒီထက်ကဝင်တာပဲကွာ
1: ။
0: ဆင်ချရတဲ့မှာဒီပြန်သားကဝင်ရသလိုဒီဖြစ်ဖြစ်တလုံးကိုကိုယ်တဏ္ဍာကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးကလာ။ဩဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့သဘောကြပဲရှင်။ခုနကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လေးကကုန်ပ
1: ြ။
0: သစ္စာလည်းမြင်လား
1: ။
0: သစ္စာမြင်တော့သူကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမကသစ္စာတော့ရှင်။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဖြစ်ပြက်က
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: မြင်တာက
1: သစ္စာ
0: ကသစ္စာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘလောက်ချက်လိုက်တယ်လို့မေးလို့ရှင်။မြင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကုန်ပြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မြင်တဲ့အချိန်ကုန
1: ်ပြ။
0: အကုန်ပြနေတော့ကိုပြစ်စုပါမှန်းဒီဘဝမှာမှမားလုံးတွေဖူရဲတယ်သူပဲကဲတပည့်ကြဒါရင်ပြစ်စုပါဘဝကဲတာကတော့ဒီမဲ့ပဲတပည့်က
1: ြ
0: နောက်ကြတော့ဒီမဲ့ဒီရင်ကျဲပြီးဘဝကများလာတော့သူဖြစ်ပြမုန်းစရာကြီးပဲရှင်ညံတက်ပြီးအောင်မေဖြစ်ခဲ့သည့်ဒုက္ခသစ္စာဆက်ဖဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သုံးပြည့်ချလိုက်လို့ဖြစ်ပြများချုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းကုတ်တရားမဖြစ်တယ
1: ်။
0: ဒါကုတ်တရားမဖြစ်တော့ဒီဘဝပွားတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်တာမဟုတ်တော့ဘူး။နောက်ကပါလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကံတွေကိုချက်ချိုက
1: ်
0: ။ဘုမတ်ကတော့အတိတ်ကပါဖြစ်တယ
1: ်
0: ။အတိတ်ကပါလာတဲ့ဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမှာရ
1: ောချက်တာပါ
0: နောက်မိုက်လက်မဲလက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘဝရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလည်းလွှမ်းချက်တယ
1: ်။
0: သူကသုံးချက်ဖြတ်ချက
1: ်။
0: လောကုတ္တရာမက်ခွန်းငါဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့မက်ကတော့ဒီဘဝဟာလေတော့သူဖြတ်တယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်ဥပဒနာမက်နဲ့လောကုတ္တရာမက်ဟာအတူချနေတယ
1: ်
0: ။လောကုတ္တရာမက်ကသုံးချက်ဖြတ်တယ
1: ်
0: ။ဥပဒနာမက်ကတစ်ချက်ဖြတ်တ
1: ယ
0: ်။အခုဖြတ်လို့တန်းဖြစ်မဲ့ဟာတွေတော့ဖြစ်ပြကဒီဥပဒနာမက်ကဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာမက်ကဖြတ်လိုက်တယ
1: ်
0: ။ဒါဝိရိယမက်ကတော့သူ့ရဲ့တတိဖြစ်တယ
1: ်
0: ။အတိတ်ကပါလာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကံနေ။ပြတ်။အနာကမိုင်းလိုက်တာမိုင်းလိုက်တာကံနေ
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒါဝိရိယမက်နဲ့ဘုရှုနေတဲ့မက်နဲ့ဘာထူးခြားကြလို့ဆိုတော့ကာလသုံးပါးလုံးဖြတ်တယ
1: ်။
0: သူကပြစ္ဆုတ်ပံကာလလေးသူလည်းဖြတ်တယ
1: ်
0: ။ရှင်းမလား ။ဘုကတော့ဒါဝိရိယမက်ကတော့ဖြတ်တယ်ဘုပြင်ဥပဒနာရှုနေတဲ့မက်ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ရဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ
1: ်
0: ဒါတွေကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူမပါဘဲနဲ့ဥပဒနာမက်မပါဘဲနဲ့ရုပ်ပြမက်ကမဖြစ်ကုန်ဖြစ်တပည့်ကြဥပဒနာမက်မပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေဘူးတဲ့သူကတခါရှုလိုက်ရင်မက္ကငါးပါးဖြစ်တယ
1: ်
0: ။တပည့်ကြတခါရှုလိုက
1: ်
0: သမာဓိသမာသင်္ခါပသမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မက္ကငါးပါးတခါတော့ဝင်ငါးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ
1: ။
0: ငါးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး
0: ။ရှင်းဆိုတာကဒီထဲမှာကရှားဆိုရှုလိုက်တယ်ရှင်။သမာဓိမက္ကနဲ့ပညာမက္ကကဒီထဲပါသွားပြီ
1: ။
0: ဒီလမက္ကလေးတခုပဲကျန်နေတယ်တပည့်ကြဒါပြန်လောကုတ္တရာမက်နဲ့ဥပဒနာမက်ဘာထူးတော့ဆိုတော့လောကုတ္တရာမက်ကသီလမက်ကနဲ့လည်းကွာ၈ပါးသူကသမာဓိပညာမက်ကရှိနေတယ်သူက၅ပါးတပည့်ကြလောကုတ္တရာမက်ကသီလမက်ကဖြည့်လိုက်လို့ရှင
1: ်၈ပါး
0: လောကိမက်ကတော့သီလကိုမြဲတဲ့သီလကိုသူမ ကျေးဇူးမပြုနိုင်သေးလို့သူကနားပါပဲဖြစ်ရှင်ရမလ
1: ား
0: အဲဒီနားပါမရှိဘဲနဲ့ရှင်းပါကရှင်းပါကပြည့်စုံပါရောတဲ့အတိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြာတပည့်ကြပြည့်စုံပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲအနာကမိုင်လက်တံမဲလက်တံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာရှေ့ထားရမလို့လို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဥပဒနာမဲရှေ့ထားပြည်တော်ကုတ္တရမဲလာလိုက်တပည့်ကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လန်းကလေးနဲ့နဲ့ပြောင်းလို့မရှိဘူး။ဒါကြီးကသုံးမလိုက်နော်။ဟေးဘုံမြတ်ကြီးသုံးမတယ်လို့ပြောဥတ္တနိုင်ရ။ဘုံမြတ်ကြီးကခင်ဗျားလက္ခဏာမရှိနေတာ။ဘာမှသုံးကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ရှင်းတော့မှသိတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်ကြောင်းမလာတော့ပြောတယ်။ဘာလို့ကြာ။အိုးခင်ဗျားသေးသေးကြာတာရှင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။အသေးသေးမရတယ်ကြီးရှင်းထားလို့နေတယ်။တော့ကြာသေးသောငါဘောမဟုတ်ဘူးမဲ။မင်းလည်းဒီတိုင်းမှာအာရမိကဓမ္မတွေနဲ့မှတ်ဖို့ပဲ
1: ။
0: ဘုရားကနာမကရင်းချက်ပြီးလောကုတ္တရာမဲ့ကြောင်ဓမ္မလောက်ရအောင်လုပ်ထားလိုက်။အဲ့ဒါအသေးစိတ်ချရပဲလိမ့်မယ်ငါမတော့ဘူ
1: း
0: ။ညမလို့ရှင်ဒါဓမ္မမမရလို့ရှင်တော့ဘာလို့ထတာအာသနကံတို့အာသင်ကံတို့ကတွန်းချမှာ
1: ။
0: ဒီကကံရဲ့တွန်းမဆိုင်အတိတ်ကံကတွန်းချမှ
1: ာ
0: ။အခုရဲ့ရှိရဲ့
1: ။
0: ခဲ့ရရင်ရှေးနောက်ကလေးပြောင်းလိုက
1: ်
0: ။ဘာရလဲ။ရှင်းတော့ပြောရှင်းတော့ပြောပါတော့အသေးစိတ်ရှားတဲ့မက်ကို
1: အ
0: ရင်တော့ပါမအသေးစိတ်မရှားတဲ့လူကိုနောက်မှလို့ဆိုတော့သူကတမ်းမြေပြီးသားဖြစ်နေတော့အပယ်လေးပါးလွတ
1: ်
0: သဘောပါအဲဒီနေ့ဒီရှင်တော့ပါအာ
1: သာ
2: ဒီနေ့2026ခုနှစ်ငါလာပိုင်း19ရက်နနေခင်ခါကာလဂျပန်နိုင်ငံဖူကူအိုကာမြို့မှာရှိတဲ့ခမတခုတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်မှရစုပေါင်းပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အစိုးမတရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းလို့ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တို့ကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့မောမြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုစုမိနေကြရဲ့အခုတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုရခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုတဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာတည်းဟုသောအမျက်ဆုံးရတနာကိုရအောင်ရှားဖွေစူးစောင်းနေကြရဲ့လို့ဒီလိုလေးနားလည်ရနော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံတဲ့ဒီဂတာလေးကိုအတိဘယ်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အလွတ်ရအောင်ကျင့်မှတ်ပြီးတော့စင်ញယ်မှုနဲ့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအလွန်မှချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ရရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲယုံကြည်မိအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံစာကြောင်းလေး၄ကြောင်းနဲ့နော်တစ်ကြောင်းမှာစာလုံးလေး၈လုံးပဲပါရွှေဖက်လိုက်ရင်စက္ကန့်15စက္ကန့်စက္ကန့်20လောက်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတိဘယ်ကအလွန်မှ၄နဲ့ပြီးတော့ကျက်ပြန့်ပြောရင်မကုံနိုင်တော့အောင်အဓိပ္ပာယ်ကကျေပြန့်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပမာစကားဆိုရိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်။အပြားရေစက်အနက်ပင်လေတဲ့။ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကအပြားမှာတည်နေတဲ့ရေစက်လေးလောက်ရှိ။အကလေးကိုရေထဲနှုတ်ရေထဲနှစ်ပြီးတော့ဆယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရေပေါက်ကလေးတည်နေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်နည်းတဲ့စကားလေးကိုအခြေချက်မယ်ဆိုရင်တော့ပင်လေကြီးလောက်ကျယ်တဲ့ဒါဒီလိုဂါထာမျိုးလေးကိုပြောတာလို့ဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြေတမို့မနာယူသေးခင်မှာဂါထာလေးရဲ့လေးနဲ့ပုံကျက်ပြတ်မှုအဲ့လိုလေးနားလည်စေချင်တယ်နော်ဒီဂါထာလေးတွေကပထမဆုံးအပိုက်ကိုလူတိုင်းလူလူရတယ်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောရတယ်မဟုတ်လားမိမိဒီတာလဲမိမိအတွက်အကူရတဲ့က ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမှာတော့အခြားသူတွေဟာမိမိအတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးအတ္တနာဟိတုဒ္ဒံဒေနကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထံလဘတိတုံလဘာအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအစစ်ကိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီပြင်ဒီပြင်ဒေသနာတွေရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုများထားရင်များထားသလောက်အဲ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ဒီဒေသနာကိုနားလည်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုမဆုံးနိုင်တော့အောင်နည်းနည်းကျပြန့်တခုရင်းလေးဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ဆွမ်းအားရှိသလောက်နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီသာနဲ့မိမိအတွက်အကူရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ်ရဲ့မှာကိုယ်အတွက်အာကိုရာကရှိနေပြီးသားလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကရုပ်တရက်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲအာကိုရာမှာဆိုကိုယ်ရဲ့မှာအာကိုရာကြီးကရှိပြီးသားလို့စိတ်ကယောင်ဝါဝါထင်တတ်တယ်လူတိုင်းဟာကိုယ်ဟာကိုယ်အတွက်အာကိုရာမဖြစ်ကြလို့သူတို့ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့တနည်းပြောရရင်အားငယ်ကြတာပေါ့ဒီလူတွေမှာအငဲတဲ့စိတ်အကြောင်းအလဲဆိုတာရံပန်ရံခါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ဒီဘုံကြီးလည်းဖြစ်တာပဲအငဲတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲကဘာတော့ဆိုတော့အာကိုရာမရှိဘူးလို့ပြောနေရရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအငဲတယ်ဆိုတော့အာမကြည့်ဘူးပေါ့အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်ဘုံကြီးတို့စိတ်ထဲမှာအငဲစိတ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါအာကိုရာမရှိလို့ပဲလေဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့သူကစကားကိုစစ်စစ်အောင်ပြောတယ်ကောဟိနာထောပရောတိယကိုကလွဲလို့အခြားသူတွေစီမှာကို့အတွက်အာကိုရာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လောကမှာဘသူကမှဘသူအတွက်အာကိုရာမဟုတ်ဘူးတပါးသူတွေကကို့အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုကလည်းတပါးသူတို့ရဲ့အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘောရန်အနေထားတွေလောက်မှာတော့အာကိုစရာတွေအာကိုရာရတာတွေအာကိုလိုဖြစ်တာတွေအထိုက်လျောက်ရှိကောင်းရှိမယ်ဒီနေရာမှာအာကိုရာဆိုတာလေးကသူ့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကိုသူကကျင့်ပြန့်နေပြန်တယ်ဆက်ဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာရေးဝေရေးနေရေးကျန်းမာရေးအဲ့ဒါကမရှိမဖြစ်လိုတာပေါ့နော်ချိန်တန်းလာရင်စားလာတာဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဲ့ဓာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင်အာကိုရာဘာလို့အဲ့ဓာတွေရှိမှအဆင်ပြေမှအဲ့ဓာတွေမရှိရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဓာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအာကိုရာလို့မြင်ရတယ်ရုပ်တရက်ဆိုရင်အဲ့ဓာတောင်တိတ်ပြီးတော့မမြင်တတ်ဘူးနော်ပိုက်ဆံကိုပဲအာကိုရာပိုက်ဆံရစီတဲ့အလုပ်ကိုအာကိုရာမင်္ဂပိုက်ဆံကြီးတွေကစားလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးတောက်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးသူကကျန်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့လဲလဲလို့ရလို့သာသူ့ကိုတန်ဖိုးရှိရလို့ပြောတာသူ့ကိုယ်၌ကဘာလုပ်လို့ရသလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လိုအပ်တဲ့အရာနဲ့သူ့နဲ့ကိုလဲမယ်ဆိုရင်တော့လဲလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကအကူရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကရှင်းသင်နေတာကိုအဲ့ဒီစားစရာဝတ်စရာနေစရာတွေမရှိဘဲနဲ့ရှင်းတန်လို့မှမရတာအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဓာတွေလိုးနေတာဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကကိုယ့်အတွက်အကူရနောက်တစ်ခါအဲ့ဓာတွေကိုရစီတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့နေနော်အဲ့ဒီငွေကြီးကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေအရာအလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့တခါအကူရလို့ထင်သွားကြပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဘဝရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်အရာကကိုကရှင်းတန်ခြင်းနေတာကောင်းကောင်းလေးရှင်းတန်ခြင်းနေတာဆိုတော့ဒါကအာကိုရာအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်သို့တော့အပေါ်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်လေးနေတဲ့အာကိုရာကဘယ်လိုဟာလဲလို့မေးရင်တကယ်ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲတဲ့အခက်အခဲအကျက်အတဲနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာပြည်လေသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့အရာကသာလျှင်တကယ်အာကိုရာဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စတွေကြုံလာတဲ့ကျမကြီးပေါက်ပြန်ခြင်းနာခြင်းတရားနဲ့တွေ့လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်မှာနော်နောက်ဆုံးအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားရတော့မယ့်အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီပျက်စီးမှုတည်ခြင်းတရားဒါဟာအလုံးမ ရှင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးပဲနှစ်ခုပဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်မယ်ဟုတ်လားနာခြင်းနဲ့ပေခြင်းအဲ့ဒီတရားနှစ်ခုဟာတုံယုံတန်ယုံညံနဲ့ရည်လဲအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့ဒီပြဿနာကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုမရှိအောင်ပူလောင်မှုမရှိအောင်ပြည့်ပြည့်လဲလဲနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ဒါကိုစိတ်မဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်နော်ကို့မှာတိထားတဲ့အတိညာပေါ့အဲ့ဒီအတိညာတကယ်စင်စစ်အကုရအစစ်ပဲနော်အဲ့ဒီအကုရအစစ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရှားထားမှသာရမှာရှားမထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီအကုရအစစ်ကြတော့တခြားသူတွေစီမှာလည်းကို့အတွက်မရှိတယ်လို့တခြားသူတွေအတွက်လည်းကို့စီမှာမရှိဘူးအချင်းချင်းအဲ့ဒါဖေးမလို့ရသေးသလားမရဘူးနော်အပေါ်ရန်လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဖေးမလို့အကူအရာပြုလို့ရပါတယ်။သို့တော့တကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးမယ်တကယ်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရလို့ဒီဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားတုံးတယ်။နောက်ဆုံးနာထန်လပတိဒုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရကိုရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာဒုံလပံရနိုင်ခဲ့သောနာထန်အကူရကိုလပတိရမယ်။ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရဆိုတာအထွတ်အထိပ်မြင်များမြင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကအရတမညာအရတပုံညာယန္နာဖြစ်စေတဲ့ညံကိုပြောတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ကတဆင့်လျှော့ပြီးတော့သူ့ကိုအခြေပြင်းပြင်းမြင်မယ်ဆိုရင်ပညာကိုပြောတာဇာနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပညာကိုပြောတာလို့ပညာလို့ပြောလိုက်တော့လည်းပဲအတိတ်ပဲနားလည်မှုတွေရောထွေးသွားမှာစိုးရသေးတယ်အတန်းပညာတွေဘွဲတွေအမျိုးမျိုးရအောင်သင်ယူထားတဲ့ပညာမျိုးတွေကိုစုလို့တာမဟုတ်ဘူးခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာကိုပြောတာစိတ်တွေအကြောင်းကိုသိတယ်ဝေဒနာတွေအကြောင်းကိုသိတယ်ရုပ်တွေအကြောင်းကိုသိတယ်နော်ဘဝကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေဘလို့ပြီးဆုံးပျောက်ကွယ်သွားမလဲပြီးရင်ဘလို့ဆက်ဖြစ်မှာလဲဘဝရဲ့အနေအထားတွေကိုအများကြီးတိတိကျကျတိတိကျကျကကငနနသိတယ်အခုဘလို့ဖြစ်နေတာလဲနောက်တစ်ပါးဆက်ဖြစ်မှာလဲအခုဖြစ်နေတာကဘလို့တွေလဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်လုပ်ရတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပညာဆိုတာဘာလို့ပညာဆိုတာကိုယ်ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်အတိုင်းသိတာမြင်တာနားလေတာထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြောရရင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလေခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုသိတာမြင်တာကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးကချမ်းသာမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုးရတဲ့စိတ်ကဆင်းရဲမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝအမှန်တရားကြီးကိုသိတာဒါအခြေခံဉာဏ်ပညာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်နေတာလို့သိရင်ဉာဏ်ကပုံမြင့်သွားတယ်နာမရူပပိစေတဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့ဒါတွေကလည်းဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးတဘာဝတရားတွေလို့သိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကပုံမြင့်သွားတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒီဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာတောက်လျှောက်ပဲပြီးဆုံးပျောက်ကွယ်လိုက်နေတဲ့အနိစ္စမျိုးတွေလို့သိရင်ဉာဏ်ကပုံမြင့်သွားတယ်အခုအနိစ္စမျိုးတွေနော်ဘုန်းကြီးအတန်းတွေတောက်လျှောက်ပျောက်တယ်ပြန်ရှာလို့ဘယ်နှရှာလို့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဇာတိစိတ်တွေတောက်လျှောက်ပျောက်တယ်ကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲကတွေးကြံတာတွေတောက်လျှောက်ပြီးပျောက်တယ်နောက်ထပ်အတွေးတစ်ခုအစ်စ်တောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်အတန်လည်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပျောက်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဆိုးတယ်လို့ပဲထင်တယ်ဘယ်ဖြစ်ချင်းတရားမျိုးမဆိုဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်ဖြစ်တာပဲသူကထပ်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီအစ်စ်တိုင်းဟာလည်းပြီးဆုံးပြောက်ကွယ်သွားအဲ့ဒီနဲ့ဘဝခီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကမယမနာသွားတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာမှန်တယ်များမနေ့ကပဲပြီးခဲ့တယ်ဒီနေ့ထိဘာတစ်ခုမှပါမလာဘူးဘုန်းကြီးတို့အရေးကြီးတယ်လို့ပဲထင်တယ်အရေးမကြီးဘူးလို့ပဲထင်တယ်ဖြစ်ရတဲ့အကုန်လုံးဟာဖြစ်ရမှာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါပါလေအနိစ္စအဲ့ဒီအနိစ္စကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာတော်တော်မြင့်လာတယ်ဝိပဿနာပညာလို့နာမည်တက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအနိစ္စသိတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဘဝရဲ့ဇုံဏတို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ဒုက္ခသဘောကိုသိမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပုံမြင့်လာတယ်ဒါတရားဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဘယ်သူမှတားမရဆီးမရသူဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရင်လည်းပဲဘလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းဘဇူမတာကိုထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရဘူးသူကသူ့ပုံစံနဲ့သူသွားနေတာဘဇူမဒီတဲ့ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုသိရင်ဘာခေါ်လို့ပညာအမြင့်ဆုံးပညာကတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတာဘ ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့တခက်သဘောတဘာဝအမှန်တရားပထမအမှန်တရားဘဝဖြစ်နေခြင်းဟာဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒါကိုနားမလဲကြသေးဘူးနားလဲတဲ့အဆင့်ကအလွန်နှိမ့်နေတယ်ပေါ့အနုဘောဓဉာဏ်လောက်နဲ့ပဲတည်သေးတာထပ်တည်ဖို့လိုသေးတဲ့အသည့်မှန်းဆပြီးတော့တည်တဲ့အသည့်လောက်ပဲရှိတာ

0: အကြီးတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့နှမျိုးခေါင်းထဲမရှိတော့ဘူးလေတို့ရဲ့နာခြင်းရဲ့ပေခြင်းရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအတန်တွေဖန်းတာပဲနော်ရုပ်တွေဖန်းတာပဲပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ချူချူပေါ်တင်ပေးဟုတ်လားစဉ်းစားကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငါ့ကိုဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးသားမှာငါဒီမှာအဲ့ဒါကိုနားမလည်မှုနဲ့ငါမှဆင်းရဲနေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ငါဘာလို့လို့လို့အောင်မသိဘူးလို့ဘယ်သူ့ကိုကူညီတောင်းမလဲဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကလည်းသူ့နာခြင်းသိခြင်းနဲ့တွေ့လာသူလည်းပဲမျက်နှာကြီးရွယ်လောက်နဲ့ပြပြူးဆံပြားနဲ့ချီမကန်မိလက်မကန်မိကိုယ့်ရုပ်ကာယနဲ့သွားမဲ့လူပဲလူအများစုဟာအဲ့ဒီတိုင်းပဲမဖြည့်ရှင်းနိုင်ကြလို့ဆင်းရဲပြီးတော့သိကြရတာဆင်းရဲပြီးသိကြရလို့တတော်အများစုကသိပြီးရင်ရုံညက်တဲ့ဘဝပဲရောက်ကြတာအဲ့ဒီတိုင်းလဲဆိုပါမြင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာငါပြည်ပြည်လေးလေးဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ဟဲ့ဆိုတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ဘာမှကြွတင်ပြင်ဆင်မှုအများစုမှမရှိဘူးမရှိတော့ဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့တော့ပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်ခက်ခဲနေနေတဲ့ပြဿနာမျိုးကိုမဆိုထားနဲ့အပေါ်ရန်ကိစ္စတွေတောင်ပြင်ဆင်မှုမရှိတဲ့လူဟာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးရဲ့တကယ်ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမှပြောနေတာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်သာအာကိုရာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဟာလွဲ့လို့တခြားသူတွေစီမှာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာမရှိဘူးဒီစကားလေးကိုရှင်းအောင်ပြောတာအဲ့ဒီမှာအာကိုရာဆိုတာကိုအပေါ်ရန်အာကိုရာကိုမဆိုလိုဘူးတကက်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြေလျောင်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အတိဉာဏ်ပညာလို့ဆိုတဲ့စစ်မှန်တဲ့အာကိုရာအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့အာကိုရာကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒီအလွန်တူတောင်းတဲ့ဂါထာလေးထဲမှာအဲ့ဒီနီလန်းလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထည့်ပြအောင်မြတ်စွာဘုရားထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဒေသနာအရာမှာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ညံပေါ့။အတ္တနာဟိတုဒ္ဒံဒေနာဆိုတာအဲ့ဒါအကုရာရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုရမယ်နီလန်းမယ်။အတ္တနာဟိတုဒ္ဒံဒေနာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထံလပတိဒုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအစ်စ်ကိုရလိုက်မယ်။ဘယ်ထိရမလဲဆိုရင်အရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တပုဉ္ဇဉ်ထိရမယ်။ဒါအမြင့်ဆုံးကိုပြောတာ။အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကခုအားထုတ်လို့ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။သူ့ရှည်ကသူ့ထက်အဆင့်နှိမ့်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေရခဲ့ရခဲ့ပြီးတော့မှအဆင့်အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ဆိုတာရတာ။ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကပေးတတ်တို့သတိထားမိမလားမထားမိမလားတော့ဘုန်းကြီးမသိဘူး။ဘုန်းကြီးကတော့အစီအစဉ်တရားလေးပြောလိုက်တယ်။ဉာဏ်ကို၅မျိုးပြောလိုက်တာကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းပို့ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ဩဝါဒ၃ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိကိုသိတာဘုရင်တော်ကအချိန်တိုင်းစိတ်ထားလေးတွေကဖြစ်နေတာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားသို့မဟုတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ထားလားနှစ်မျိုးကွဲနေနော်ကောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ကံခေါ်တာကောင်းကျိုးချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။ဘယ်သူမှထည့်ပေးထားတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုသဘောပဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်။ဆိုးရတဲ့အကျိုးရလတ်မျိုးစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။ဒါသူ့သဘာဝပဲ။အဲ့ဒီသဘာဝအမှန်ကိုဘုန်းကြီးတို့နားလေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအခြေခံအကြံဆုံးဉာဏ်ပညာကိုရတယ်လို့ပြောတယ်။ပညာတက်တယ်ဆိုတာတွေကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးခုဟာဘာပြောလဲပညာရှိဖို့ပြောနေတာကိုတန်တန်မှာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိတဲ့အတိတကယ်ရှိသလားဒါအခြေခံတော့ပြီးရင်တစ်ဆင့်တက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးယုံတဲ့နန္တဲ့ပဲဖြစ်နေတာလို့တကယ်သိတယ်ဒါတရားအထုတ်မှသိမှအပေါ်ရန်လေးပြောတာကိုနားထောင်အောင်လုပ်နေလွယ်လွယ်ကူကူသိမသွားဘူးဟုတ်လားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဟာအကြောင်းအကျိုးသဘာဝလို့သိတာပုံမြင့်သွားပြီနော်နောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာ၊ဥမြင့်သွားပြီ။နောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါးကိုသိတာ။ဒါဘုန်းကြီးကလေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့အလင်းကျမ်းထဲမှာလာတဲ့စကားရက်လေးတွေကိုအကောင့်ထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပြောတာ။အမိုက်၅သိန်းအလင်း၅ချက်တတဝါတွေမှာမိုက်မှောင်းနေတဲ့သဘောတဘာဝ၅မျိုး။သူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလင်းနေတဲ့အလင်းဓာတ်၅မျိုး။ဒီ၅မျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဒီ၅မျိုးကိုမသိရင်ဒါအမှောင်ထဲမှာနေတယ်ခေါ့။ဒီငါးမျိုးကိုသိရင်အလင်းထဲမှာနေရခေါ်တယ်။ဘယ်သွားရမလဲ။ဘယ်နာမှာပါရှိလဲ။အကုန်မြင်တယ်။သူအလင်းထဲနေတာပေါ့။အမောင်ထဲနေတဲ့ကောင်ဘယ်သွားလို့သွားမှမသိ။သူစမ်းရမ်းပြီးတော့ပဲလုံတာ။လွဲမှားဖို့ပဲ။ဟိုအဖြစ်များကိုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြောချင်တာလေးကိုလူရင်းကိုပြန်ကောက်မယ်နော်။ အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတည်တာလေမိမိအတွက်အာကိုရာဖြစ်တယ်။ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမှာတပါအခြားသူတွေကမိမိအတွက်အာကိုရာမဟုတ်ဘူး။အတ္တနာဟိတုဒ္ဒံဒေနာကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်နာထန်လပတိတုံလပံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအစစ်ကိုရမယ်။ဘုန်းကြီးတို့မှာအာကိုရာမရှိရသေးဘူး။အာကိုရာအစစ်ကိုပြောတာနော်။ဒီမှာတော့သူကအကိုရအစ်စ်လို့မသုံးဘူးရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုရလို့သုံးတယ်ဒုံလဘဆိုတဲ့စကားဒုံလဘဆိုတာရခဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရရလွယ်တဲ့အကိုရတွေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှိတာပေါ့ပိုက်ဆံလေးရှိမယ်ပြင်ယူထားလို့နားလည်ထားတဲ့တကြွန်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေရှိမယ်ရှာနီးဖွေနီးလေးတွေပေါ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံထားတဲ့စိတ်ချတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘဝကအဲ့လောက်တင်ဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်ကအဲ့လောက်မကဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ဘလို့မှမရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်ပညာနဲ့တည်းဖြည့်ရှင်းမှပြည်လည်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဘဝမှာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမရှင်းနိုင်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးငိုရမှာပဲလေ။ခုဘုန်းကြီးကဒီရောက်လာတယ်။လူအွယ်လေးတွေဒီပုံစံလေးဒီအွယ်လေးတွေကြီးများရနော်။ခုတရားပွဲတိုင်းလို့လို့မေးပြတယ်။မငိုတာဘလောက်ကြာပြီတော့။ကိုကိုကိုပြန်မေးစီနေတာဘုန်းကြီးကမေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုကိုယ့်အကိုစစ်ဆေးတဲ့သဘောပေါ့ဘုန်းကြီးမေးလိုက်တိုင်းသူတို့ကရေးစရာလိုလိုနဲ့ပြောတယ်နေတိုင်းကိုနေရတယ်ခင်ဗျာဟာနေတိုင်းကြီးကတော့မကောင်းဘူးလေဟုတ်လားဒီထဲမှာနေတိုင်းကိုရတဲ့လူပါသလားခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်တိုင်းရောအမ်းပါပြီအဲ့ကျတော့များပါတယ်ပါတာခုနှစ်ရက်တစ်ပတ်တိုင်းကိုရတဲ့ရှော့ချနိုင်ဖို့လိုရတော့ငိုးနေလို့ဘာကြောင့်ထုတ်တလဲကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စကြီးကငိုးလို့ဖြစ်လာမလားကိုမဖြစ်ရှင်တဲ့ကိစ္စကြီးကငိုးလို့မဖြစ်ပဲနေမလားငိုးခြင်းဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတသက်ကိုကိုကိုနှိပ်စက်တာကိုရဲ့ညံဖျင်းမှုကိုဖော်ပြတာကိုယ့်ကိုအဖြေရှာရမယ်အဲ့ဒါပြောတာအကူရမရှိဘူးဆိုတာငိုးနေရတဲ့လူတယောက်အကူရမရှိလို့ပေါ့ဘသူကျန်တာတွေရှိတာသူ့ကိုမကယ်နိုင်ဘူးလေမကူနိုင်ဘူးလေငိုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါကူရကေရမဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအရှင်းပြည်တဲ့ပြည်အောင်မလုံမဲ့ဘယ်နည်းနဲ့လုံမလို့ဆိုတော့ပညာကိုရအောင်ရှာတဲ့နည်းနဲ့လုံအောင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအလင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒီပညာတွေကိုရအောင်လုပ်တာခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီကထားထဲမှာပြထားတဲ့နေကကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်လို့အကိုရအစ်စ်ကိုလည်းဖော်ပြတယ်ရအောင်ဘလို့လို့ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုပါတခါတည်းပြောသွားတယ်ဘလောက်အောစရာကောင်းတယ်ဂါထာလေးလေးချောင်းနဲ့နော်အစကတူကအမြင်တတနာနဲ့စလိုက်တာနော်ဘဝမှာကုသီတာနဲ့ကိုတို့အကိုရဘယ်ပညာရှင်ကမှဒီလိုရဲဝံ့တဲ့စကားမျိုးပြောခဲ့တာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားပဲပြောခဲ့တာကျန်တာတွေကဘာတော့ငါ့ကိုအကိုကြလို့ပြောရင်ပဲဟိုဟာကြီးအကိုလို့ပြောရင်ပြောသူတို့အကိုကလည်းဒီကိုကိုကိုအကိုလို့ပြောတဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်လားဒီမှာသူကထပ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထပ်ပြောတယ်ကိုကိုကိုအားကိုရမယ်လို့ပြောရတာတင်သူကမပြည့်ဝသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ပါတော့သူများစီမှာကိုတို့အားကိုရမရှိဘူးဘယ်သူမှကိုတို့အားကိုရမဖြစ်ဘူးဒါကိုရှင်းအောင်အရင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ်ထဲမှာအားကိုရအစစ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုသေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲဆိုလိုတာတော့ကိုတို့အားကိုရကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒါတော့ရတယ်နော်သူများရှာပေးလို့လည်းမရဘူးရှာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းနီးမှန်လမ်းမှာဘုန်းကြီးတို့အသုံးပြုဖို့လိုအောင်ပဲအဲ့ဒီနီးမှန်လမ်းမှာတခါလေးထည့်ပေးထားတာအတ္တနာဟိတုဒ္ဒံဒေနကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ရတဲ့အကူရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တစ်ဆင့်တက်မယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရတဲ့ဆုံးမရတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနားလည်အောင်စဉ်းစားမိဘအသားသမီးကိုဆုံးမရတယ်ဆရာတပည့်ကိုဆုံးမရတယ်ညီကောင်မောင်နှမဆိုအကြီးတွေကအငယ်တွေကိုဆုံးမရတယ်ဆုံးမရဲဆိုတာမလုပ်တာတော့ဟောတချို့စကလုံးတွေကနားလည်ပြီးသားလိုလိုနဲ့ပြောဆိုရင်တိတိကျကျမပြောလည်းပြန်ဘူးဆုံးမရဲဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ပြောတာကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်အောင်ပြောတာအတိပ္ပယအကျဉ်းမြေနှစ်မျိုးပဲမကောင်းတာတွေကိုမတွေးနဲ့မပြောနဲ့မလုံနဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်တာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်စိတ်ပေါအောင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စဘက်ကိုတိုက်တွန်းတာအဲ့ဒါကိုမလုပ်တဲ့ခေါ်တာတော့ဆုံးမရဲအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဟဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်စေနဲ့မကောင်းတာတွေမပါစေနဲ့ကောင်းတာတွေဖြစ်ပါစေ တော့စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလေးလေးနဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတယ်တော့စိတ်ကတူကသူကြီးဖြစ်တာဟုတ်သူ့ကိုဝင်ရောက်ခြေလေတဲ့စေတသိက်ဆိုတာတွေနဲ့တွဲဖြစ်တယ်လောကမှာပရမတ္ထတရားကြီး၄ပါးရှိရကြာဦးတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစေတသိက်ဆိုတဲ့အကောင်သူအကောင်ဆိုနှမျိုးရှိတယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာပဲချုပ်သွားတယ်အလွန်ဆန်းကျင်တဲ့တဘာဝဒါမျက်စွာဘုရားမို့မြင်ခဲ့တာပေါ့နော်စိတ်ကိုမှီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတကွာချုပ်တယ်စိတ်ကိုမီးဖြစ်တဲ့ဒီအကောင်ကစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကောင်ဆိုအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်ခြေလေတယ်တဲ့ဟောဒါကြောင့်ကိုစိတ်ကိုဆုံးမလေဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောရင်စိတ်ကိုပြန်ခြေလေမဲ့စေတသိက်တွေကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာမကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့စေတသိက်မကောင်းတဲ့စေတသိက်များစွာတဲ့ကဘုန်းကြီးအကျဉ်းမြင့်လေးပဲပြောနော်လောဘဒေါသမောဟမကောင်းတဲ့အကောင်၃ပါးဟိတုပိစယောဟိတ်လျှောက်ပါတယ်မှာဒီ၃မျိုးပါတယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကအလောဘအဒေါသအာမောဟပါတယ်။ဒီ၆မျိုးလောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပေးသနားလည်ထားရမယ်။မမောမှုဖြစ်တယ်တမဲမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အကောင်။နော်မကြည်နှံ့မှုဖြစ်တယ်စိတ်တိုင်းမကြမှုဖြစ်တယ်ဒေါသအဲ့ဒီကောင်စိတ်ကိုပြဿနာရှာမဲ့အကောင်။ဘာမှမတည်ဘဲနဲ့ဒီတန်းကြီးနေတဲ့မောဟစောစောပြောတဲ့သစ္စာလေးပါပေါ့အထုထိပ်ပြောရရင်ဘဝရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းဘာမှမသိဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းကြီးရှားကဖွေကစကတောက်ခါနော်အိတ်ကနိုးကပြောကဆိုကလောက်နေပဲဘဝမှာနေသွားတယ်ကိုဘဝကြီးအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှလည်းမသိဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါပါခေါ်တော့မောဟအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုမြတ်စွာဘုရားမလအညစ်အကြေးတွေစိတ်ကိုအယောင်မထွက်အောင်မမြင်အောင်မသိအောင်ဖုံးကွယ်မဲ့အညစ်အကြေးတွေနောက်တစ်မျိုးဘလို့မြင်တော့အခိမီစိတ်ကိုလောင်အောင်ရှို့မဲ့အကောင်စိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်မဲ့မှုကြောင့်ပူရတာစိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမကျေနပ်မှုကြောင့်ပူရတာစိတ်ကလေးပူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာမှမသိလို့ပူရတာစိတ်ကိုပူအောင်ရှို့မြိုက်တဲ့အကောင်သူတို့မှာနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟမှာနာမည်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဆွမ်းရည်တတိအမျိုးမျိုးကိုရှုတော့အမျိုးမျိုးကကြည့်ပြီးတော့နာမည်မျိုးမျိုးနဲ့မျက်စွာပြဟောတာကိလေသာလို့သုံးရင်လည်းသူတို့ပဲကိလေသာဆိုတော့ပူတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တန်ရောစင်လို့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲတန်ရောစင်ဆိုတော့ရစ်ပန်တောင်ဖွဲ့ထားတာမယုံနိုင်ဘူးဟုတ်လားအောကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတာရှိတယ်ဒီလောဘကတော့နာမည်အများဆုံးတရားပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်တာကဘာလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာစကားဒီရောက်သွားပြီနော်တဲ့တဲ့ပြောရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ရှင်းရမကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုလုံးစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောလေးနော်စိတ်ကိုမကောင်းအောင်ခြေလေတဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲစိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလေမဲ့ဟောတစ်ဖက်ကပါတော့အလောဘအဒေါသအမောဟဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်ညီကမှုမရှိဘူးတချို့လူတွေကညီကမှုတိတ်မရှိဘူးဒါတို့အေးချမ်းမှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖက်တွယ်ထားမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပူလောင်မှုပင်ပန်းမှုတို့မှာမရှိဘူးကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးရုံပဲလေဖက်တွယ်ထားရင်တော့လေးလံမှာပဲလေနော်အတော့အလောဘအဒေါသအမောဟညီကမှုမရှိဘူးအဒေါသဆိုတာဘာလို့မေတ္တာတရားတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဘလို့မကြတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူကချမ်းသာနေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအသာထိုးတဲ့အလေးကျင့်ကိုထက်ခါထက်ခါလေးကျင့်လို့မေတ္တာတရားများလာသူအလွန်အေးချမ်းတဲ့သဘောအလွန်ကောင်းမွန်စေတဲ့သဘောအမောဟဆိုတာပဉ္စဉ္ဒရီစေတသိက်ကိုပြောတာသိတယ်မြင်တယ်နားလည်တယ်သိအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့နားလည်တာနော်သိတာနော်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်မလုပ်ရင်မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ခြေလေတာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အလောဘအဒေါသအမောဟစိတ်ကိုဆိုးအောင်ခြေလေနေတာဘယ်သူတွေတို့လောဘဒေါသမောဟဒီလိုတော့တာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဒီတရား၆လုံးရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဒါမျိုးဆိုပါဘုရားကဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအကုသလမူလလို့ဒီလိုလဲသုံးတယ်။မကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံရည်တောင်းမြစ်ကြီးသုံးကြောင်းအလောဘအဒေါသအမောဟကိုကောင်းတာတွေအကုန်လုံးရဲ့အခြေခံရည်တောင်းမြစ်ကြီးသုံးကြောင်းကုသလမူလအဲ့လိုဟောတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပဲပြန်သွားမလို့စကားက ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရမယ်။စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာပါတော့မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီရောက်သွားပြီနော်ပြောနေတာ။မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတာဘယ်လိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်အလောဘအဒေါသအမောဟတွေဖြစ်အောင်လုံးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းတာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းတော့ကောင်းတာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာအောင်လုပ်နိုင်ရင်အကျိုးခံစား권ကဘုန်းကြီးတို့ပဲ။နော်အပူတွေကိုလျှော့နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့တတ်တာအေးမယ်ပေါ့။အရှုပ်တွေကိုလျှော့နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကနေရတာရှင်းမယ်ပေါ့နော်။လေးလံမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လျှော့ချနိုင်ရင်ပေါ်ပါမယ်။ဒါပဲလေတပါပါ။ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးစဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခု။လောဘဒေါသမောဟလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ပြောတဲ့ကောင်းတာကိုရှေ့ကအလေးတွေပဲထည့်ပြောသွားတယ်။နောက်ထပ်ဝဟရအသည့်မရှာဘဲနဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟလို့ပြောသွားတယ်။အဲ့ဒါအလွန်စဉ်းစားရတာကောင်းလောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟမရှိဘူးဘလို့လေးဘုန်းကြီးကနားလည်သေးခြင်းတာတော့ကိုကိုကိုဆုံးမလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်လျှော့လိုက်မယ်။မကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကွာ။မကောင်းတာမဖြစ်ရင်ကောင်းတာမဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟော။တက်သွားပြီနော်မြင်လားမသိဘူး။ကျားတို့မောင်တို့ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးညစ်ပေလာပြီဆိုရင်ဆက်ပြကောင်းကောင်းလေးနဲ့လျှော်လိုက်မယ်။တန်ရှင်းသွားတယ်ဆင်ကျေသွားတယ်ဝှချင်းစရာလေး။တန်ရှင်းဆင်ကျေမှုကြီးရောက်လာတာလားအညစ်အကြေးတွေပျောက်သွားတာလား။ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဥပမာ။အဲ့ဒါမျိုးဆိုပဲပြီးတဲ့ဥပမာပဲ။ဟုတ်လား။အညစ်အကြေးကိုဖယ်နိုင်လေလေတန်ရှင်းလေလေအဲ့လိုဖြစ်တယ်။နော်အပူနဲ့အေးနဲ့ကလည်းအဲ့လိုပဲနော်။အပူကိုလျှော့နိုင်လေလေအေးတယ်အဲ့လိုပြောရလေလေပဲ။ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘလောက်အေးတယ်လဲမအေးဘူးလဲဒီခန္ဓာကအရာကုန်မှာပြောတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောတာလဲအပူချိန်ကိုကြည့်ပြောနေတာအပူချိန်ရော့သွားတာကိုပဲအေးတယ်ပြောတာအဲ့တော့ကိုကိုကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာပါတော့နော်အပူတွေကိုလျှော့တာအရှုပ်တွေကိုရှင်းတာအညစ်သက်တွေကိုဖယ်တာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာတစ်ဆက်တည်းဒီဘက်ကကောင်းတာကဖြစ်သွားပြီသားဒီလိုလေးလဲဘုန်းကြီးကနားလေစိတ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်အကြီးအသေးလေးတွေဖြစ်အောင်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုနည်းနည်းသွားအောင်လုပ်တာအဲ့လိုလုံးနိုင်ရင်လုံးနိုင်သလောက်ဒီဘက်ကမင်းဆုံးမတာခကြီးဘလောက်ရောက်တယ်လဲဆိုတာကိုနော်ပြတာနေတယ်ဘာနဲ့ပြမလို့ဆိုဝေဒနာနဲ့ပြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်တက်တာတယ်စိတ်အေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်ခုတလောခဏခဏပြောပြတယ်ငါမစိတ်ကောင်းလေးဖြစ်နေလားဓမ္မမဟုတ်စိတ်ဆိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေသလားပြန်ပြီးတော့အမှန်ကန်သိရင်လို့စီစစ်ချင်ရရေဘူးရသဘောလေးပြောတာပါတက်တာသလားမတက်တာဘူးလားဆိုတော့မိကုန်းနဲ့စစ်ငါစိတ်ကလေးတက်တာနေသလားတော့မဟုတ်မတက်တာဘူးလားသိနိုင်တယ်လေဝေဒနာကထင်ရှားတာ哦ငါစိတ်ကလေးပူလောင်နေတာများလားအေးချမ်းနေတာများလားလေးလံနေတာများလားပေါ့ပါနေတာများသလားဟုတ်လားချမ်းသာနေပြီဟေးဆိုရင်သိကြသလောက်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီ။ချင်းရနေပြီဟေးဆိုရင်တော့ပေးကြသလောက်ရှိတယ်။အကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီ။ဟောကောင်းတဲ့စိတ်ကချင်းရလို့မရအောင်။မကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းချမ်းသာလို့မရဘူး။သဘောပေါက်ရလား။အတဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်။မချင်းရခြင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ဒါပဲလေ။တကုတ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့လိုဆုံးမနိုင်လေလေစိတ်ရဲ့အကြီးအသေးအမြင့်မားဆုံးအဆင့်ကဘာလဲလို့မင်းပြင်ကြမှာ။အဲ့ဒီပညာရလေလေဒီစိတ်ကချမ်းသာလေလေငြိမ်းအေးလေလေကိုကိုကိုစိတ်မှန်တဲ့ကျင့်တတ်မှုရလေလေသောသောကဒေသနာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာရှင်တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရလာတယ်ကိုကိုတယောက်တည်းရည်တည်နိုင်လာတယ်မလို့ဘေးကလူမလို့လူတဲ့အပိုင်းပဲလူပဲတကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်အခဲဟုတ်လားတကယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့စိတ်မစင်းရဲဖို့ဘယ်သူမှမလို့ကိုကိုတယောက်တည်းလုံနိုင်တယ်လုတ်တက်တယ်လုလို့ဖြစ်တယ်ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လို့အရောက်သွားရမှာဟုတ်ရဲ့လားတော့ဒီနေရာမှာဏိဂုံးပိုင်းကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုရင်ဘလို့ဆုံးမမလဲခုကတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပဲဘုန်းကြီးကပြောတာနော်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရခြင်းကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအကောင်းတာပဲဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလို့ပြောခဲ့ပဲအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကပါတော့ဘလို့ဆုံးမမလဲဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မိကုံးအဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်။ဣဒံပုရိစိတ္တမသာရိစာရိကံယေနိစ္စကံယထကမယထာဒုက္ခံတတိဇာဟံနေကနိတာမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏံဝိယအင်ကုတကဟောဒီကထာကတော့နည်းနည်းခက်တယ်။ အရိဗျာဘာပြောတာတော့ဣရန်ပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကငါစိတ်ကြီးကဒီဘဝလည်းမကဘူးအရင်ဘဝအရင်ဘဝပေါင်းများစွာဘလို့မှခံမှန်းလို့မရနိုင်လောက်ရှည်လျားတဲ့ကာလတစ်ချောင်းလုံးငါစိတ်ကထင်းသလိုချက်စားခဲ့တာတဲ့စီမရှိကံမရှိဗယံဗရာတကယ်ကိုထင်တိုင်းကျဲခဲ့တာဒီစိတ်ကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့လေးပုံဖော်တော့ရေနိစကံယထကမယထဒုက္ခယထဒုက္ခကောင်းတို့ရာရယထကာမံသူကြိုက်တာသူကြိုက်တဲ့နေရာဂျေနိစကံအလိုရှိတာဆိုလိုတာကနော်စိတ်ဟာဘလို့ချက်စားတာတော့ဆိုရင်နော်ကောင်းမယ်ထင်တာတွေကိုလိုက်ရှာတာသူကသူစိတ်တိုင်းကြပါနော်ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာရွေးတယ်ကြိုက်တာတွေ့ပြီဆိုရင်တော့တိတ်ရက်လို့မရတော့ဘူးဟောသူရဲ့ချက်စားပုံချက်စားနေကလေးဂျေနိစကံယထကမယထဒုက္ခအဲ့ဒါလိုတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးထင်တိုင်းကျဲလာခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဟဋ္ဌိပဗိဏဝိယအင်ကုတ္တကဟောတဲ့ချုံးကင်ထားတဲ့ဆင်သိန်းဟာအမှုံရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆုံးမနှိပ်ကုတ်တယ်လို့မျိုးငါဟာတဲ့ငါရဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့နော်ချုံးလက်နဲ့ကောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဆုံးမမယ်နှိပ်ကုတ်မယ်နော်တတိဇာဟာနေကနေတာမိယောနိသောဒီနေ့အစပြီးတော့ငါစိတ်ကိုယောနိသောမနတိကာရဖြင့်ဆုံးမမယ်ဥပမာချုံးကင်ထားတဲ့ဆင်တဲ့ကအဲ့ဒီချုံးနဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့မျိုးဒီကထာလေးလည်းမကောင်းဘူးလားတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးထင်းတိုင်းကျဲခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ချုံးကင်ထားတဲ့ဆင်တဲ့ဟာအမှုံရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့မျိုးငါစိတ်ကိုယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဆုံးမဟောအမှုံရင့်နေတဲ့ဆင်ကိုဆင်ဦးရင်းဟာလက်ချီဆုံးမလို့မရဘူးဘယ်ကြောင့်မလို့ဒီဆင်ကဟုတ်လားချွန်းသုံးလို့မရဘူးဆိုရင်လှန်တိုးလှန်ရှည်ဒါမျိုးတွေနဲ့ဘာလို့မလို့ဆုံးမရမှာကင်တွေရမှာဆင်ကရိုင်းနေပြီအမှုန်ရင့်နေပြီအဲ့လိုပဲခွန်ကြီးတို့ရဲ့စိတ်ဟာတခါတလေအမှုန်ရင့်နေတဲ့ဆင်လို့ဘလို့မှထိမရသိမရရိုင်းဆိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ထိရခက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခွန်ကြီးတို့ကဒီစိတ်ကြောက်တဲ့လက်နဲ့ကိုယ်စီမှာရှိရမယ်နစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအလွန်မှအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့မျိုးကိုဒီမှာရှိရမယ်။ဆင်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဆင်ကြောက်တဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့မျိုးဟုတ်လား။အဲဒီစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့ကဘလို့လက်နဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရ။ဟုတ်လား။ယောနိသောမနတိကာရဆိုတာတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အတွေးအမြင်။ဟုတ်လား။ तू ကအလွန်မှစွမ်းတယ်ဒီယောနိသမနတိကာရအတွေးအမြင်မှန်အားကောင်းလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီလိုဟာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်နော်ကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ပြောတော့နဲ့အကယ်၍ယောနိသမနတိကာရနော်မှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်အားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီလိုဟာအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ပြောတော့နဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေရဲ့နိကတ်သောအကြောင်းတရားသည်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဟောတာယောနိသောမနတိကာရနော်အလွန်မှမှန်ကန်တဲ့မြင့်မားတဲ့အတွေးအမြင်ဟုတ်လား तू အစစ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်တရားကိုကောက်ရင်ပညာပဲနော်ဒါမဲ့သူ့ကိုယောနိသောမနတိကာရလို့သုံးတယ်နော်တော့ယောနိသောမနတိကာရကိုဘုန်းကြီးတို့၅မျိုးလောက်တော့နားလည်ရလာမြင်နော်စောစောကညံလဲဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တာတော့ငါးမျိုးပြောတာအခုယောနိသောမနတိကာရစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့အစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ယောနိသောမနတိကာရဘယ်နှမျိုးပြောမှာတော့ငါးမျိုးအချင်းမြင်လေးပါပဲနံပါတ်၁ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်မှုရှိအောင်လှုပ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့တွတ်တော့ဆင်ញင်နိုင်စွမ်းရှိတာအဲ့ဒါအချိန်ကယောနိသောမနတိကာရဩငါစိတ်ထားလေးကောင်းအောင်လုပ်ပါစိတ်ထားမကောင်းရင်ဘလို့မှမချမ်းသာနိုင်ဘူးငါစိတ်ထားဆိုးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်မှာစိတ်ထားတွေဆိုးလို့ရတော့ငါဆင်းရဲမှာပဲဟောဒါပါတော့ယောနိသောမနတိကာရအချိန်ကယောနိသောမနတိကာရနော်ဘဝမှာသူ့ရဲ့ထိန်ကွမှုအောက်မှာဒီစိတ်ကိုရှိအောင်လုပ်စိတ်မှာအထိန်ကွမရှိရင်ဒီစိတ်ကတောင်းကျမ်းနေတိုင်းတောင်းကျမ်းမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်ကွနိုင်မှုဒီမှာတော့သူကနေကနေတာမီနှိတ်ကွတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပမာစကားလုံးနေမှာနော်တိတိယောက်ယောက်အားပါတဲ့အတုံနှုံလေးတွေကရှိရဲ့လေနှိတ်ကွတ်တယ်အကျံပန်းကိုဂိုင်းတွေ့တာနော်အနှူနှိမ့်နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးန ော့ဒီစိတ်ကတခါတလေအကျံပန်းကင်တွေမှာရတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကောင်းခြင်းရဲ့အကျိုးရလက်လေးတွေကိုပြပြီးတော့စိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့ဒါအနုနည်းသုံးတယ်ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကောင်းလေးဒါဓမ္မမဲအဆင်ပြေပါဒါကစိတ်ကိုမလုပ်တာတော့ချော့မော်ပြီးတော့အနုနည်းလေးသုံးတာမင်းမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးတော့မင်းခံရမှာတော့ဒါကအကျံလေးခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါနှိတ်ကွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အခုနံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုထိန်းចောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကပါတော့စိတ်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တက်တွေကိုသိမြင်နားလည်မှုဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆင်ញင်တွေးတော်တာဘဝမှာငါစိတ်ထားကောင်းမှဖြစ်မယ်စိတ်ထားမကောင်းလို့မရဘူးစိတ်တွေမကောင်းခြင်းလာပြီဆိုရင်ဟဲ့ငါကငါဆင်းရဲအောင်လုပ်တော့မလို့လားဒီလိုမျိုးလာရမှာနော်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်ရယောနိတောမနတိကာရပဲအခြေခံယောနိတောမနတိကာရအစင့်မြင့်ယောနိတောမနတိကာရ၄မျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုမှတ်သားလို့ရအောင်ဘုန်းကြီးပြောပါမယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုကျွမ်းကျင်အောင်သိအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိအမြင်တို့ဖြင့်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ခြင်းမလဲလို့အဖြေရှာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးတာအဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ဆင်ကျင်တာအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပအနေစာဆိုတာမတည်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးရင်ပြီးသွားတဲ့သဘာဝသို့သောတော့အရင်မြဲပြောရဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီအနေစာကလည်းပဲအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့တိပုံတည်နေရသူကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားဝေပုံလပပဒသုတ်တံဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်တော့ရာသီဇုံမျိုးရဲ့ဘေးမှာတောင်ကားလုံးထဲကတလုံးအပါဝင်ဟောဒီဝေပုံလာတောင်ကြီးဟာဒီကဘာဥကာလနော်ဘယ်ဖေရပွင့်ငယ်တာအဲ့ဒီတုန်းကတောင်ရဲ့အမြင့်ကဘလောက်အဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေရဲ့နာမည်ကဘလို့တတန်းကဘလောက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ငယ်တာလက်ရတော်ရန်ကဘဇူလက်ဝဲတော်ရန်ကဘသူအဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေခုတရားမှမရှိတော့ဘူးဟောဘာပြောရလဲအနေစာအဲ့ဒီတောင်ကြီးကခုအလောက်မမြင်တော့ဘူးတောင်ကြီးရဲ့နာမည်လည်းပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီတုန်းကလူသားမျိုးတွေအကုန်လုံးတရားဝါမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဘုရားသုံးစုပွင့်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားတမိုင်းကိုပြန်ဖော်ထုတ်တာပေါ့နော်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှုမြင်သုံးသက်ချက်အဓိကပါလဲဆိုတော့အေဝံသင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားတွေကအဲ့ဒါလို့မတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်အတုဝါမခိုင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်အနတ္တတိကမတက်တာတဲ့သဘောရှိတယ်ယုတ်ဒီနယ်နေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့မခိုင်မာတဲ့သဘောမတက်တာတဲ့သဘောနော်မတည်မြဲတဲ့သဘောတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်နိဗ္ဗာန်တည်တုံညီငွေချင်းကအလားမေဝတင့်လှသည်သာဒီဝိရိစီတုံဆွဲမဲ့မှုကင်းခြင်းကအလားမေဝတင့်လှသည်သာဒီဝိမုတ်စီတုံဒီဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားခြင်းကအလားမေဝတင့်လှသည်သာဒီဒါဘုရားကပြောနေတာတော့အနိစ္စကိုမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားနီးမျိုးစုံနဲ့ဟောတယ်ဆိုတာလေးကိုသိသိချင်းတာနော်ဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပုံများစွာဖြစ်ခဲ့တာအခုဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံရောက်တယ်ခြေလိုက်လေးတွေသွားကြည့်တယ်ကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲရောက်သွားမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်လားသူတို့လည်းပဲဗျက်ဆိုတော့ပျောက်သွားတာဘူတီနဲ့ပျောက်သွားတာအခုဒီလူတွေလည်းတီနဲ့ပျောက်သွားတာနောက်နှစ်တရာလောက်ဆိုရင်အော်ဗမာပြည်ကလူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်ကဂျပန်သွားအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ဟုတ်လားကွန်ပျူတာတွေဘာတွေတဲ့ရှားချင်းတွေ့မှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြာတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကအတိအကျထွက်လာမှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာဟာမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေတော့မတိကျနိုင်ဘူးပါရီပြောရတာဘုန်းကြီးကအနိစ္စအကုန်လုံးအနိစ္စမျိုးလေးတွေအနိစ္စသားကောင်လေးတွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးလိုက်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ယောနိတောမနတိကာရကိုအရှင်းမြင့်ယောနိတောမနတိကာရပြောတာနော်ဒီစိတ်ကိုရှုံးမတဲ့နေရာမှာအသုံးတည့်တဲ့လက်နက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွေ့အမြင်ကောင်းလေးရှိရမယ်နော်အထူးသဖြင့်လောဘဒေါသတွေဖြစ်เสียကြုံလာပြီဆိုရင်အော်ခိုက်တတ်မှာပဲနော်ဒီလောက်ကြီးမက်เสียမဟုတ်တလို့ဒီလောက်ကြီးမုန်းเสียလေမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုမလုပ်တာတော့ထိန်းကြောင်းတာ။နော်အိဋ္ဌာကိုသိမြင်ခြင်းဟာစိတ်ရဲ့မမောမှုစိတ်ရဲ့မုံတီးမှုကိုအများကြီးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်။အဲမင်းတို့လက်တွေ့လောက်ကြည့်နော်။တို့မုံနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအခိုက်တန်ပဲ။တို့အလွန်မက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းအခိုက်တန်။ပြောရရင်တို့ကအခိုက်တန်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုတကယ်မသိလို့သာတို့မုံနိုင်ကြတာတို့မက်နိုင်ကြတာ။မက်ဖွယ်မုံဖွယ်အနှုံးချယ်ပြီဆိုဟုတ်လား။လေဒီဆိုဗျာကြီးသုံးတဲ့စကလုံးလေးဟိုကမှဘုန်းကြီးတို့ကမဲ့ရင်မုံရင်နဲ့ပဲပွားကြတာအဲ့ဒါကိုနှဲပါသွားအောင်ဘာလို့ရမှာလို့အနိစ္စအမြင်တကယ်အမှန်တရားနော်ဒီဥစ္စာ နှိစ္စပြီးတော့ပါလာတော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။အော်ဟင်းညင်းညူနေရတဲ့ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးကိုရှုလို့တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ဖြစ်ရဲ့အကုန်လုံးဟာပြီးဆုံးပြောက်ွယ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာစိတ်ကျဉ်းသက်မှုကိုတကယ်ရစေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောဝါတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခကဒုက္ခကိုကြံမြင်သုံးမျိုးလောက်နားလည်ရမှာနော်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာခဏခဏပြောပြပါလေ။ဘုရားတို့နားလေတာဒုက္ခဝေဒနာလောက်နားလေတာခုပြောနေတာဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောတာယုံနာမှန်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပဲနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရိယာဖြစ်မှာပဲတကယ်သိရင်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောနေတာပါဟိုယွန်းတိတော်မနေတိကာရအနိစ္စကိုသိပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်တယ်ဘောအဒုက္ခပဲနော်ဘောလည်းဖြစ်နေဒုက္ခပဲဒါကဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးရင်ကျေးစေမယ်၊တိမ်မွေးစေမယ်။နောက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေမှာအလွန်ထိရောက်တဲ့အတွေးအမြင်တစ်ခုလို့သူ့ကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တံပိုးထားရမယ်။လိစ္ဆာဒုက္ခပြီးတော့မှာတော့အနတ္တဆိုတာကြတော့ပြောဟောတာအဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ကျေဝန်းတယ်။နအတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူရင်းရောက်တယ်။ငါသဘောမဟုတ်ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောတွေလည်းမဟုတ်ဘူး။အတ္တသဘောမရှိဘူးသူကသူအကြောင်းကျိုးဆက်ဖြစ်စင်ပဲခြေစရာရှိရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဘလို့မှထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်ရင်အဲ့ဒါအလွန်အဆင်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မလဲသိတာကစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအသုံးပြရမယ်လက်နဲ့နော်နောက်ဆုံးအဆင်မြင့်ယောနိတော်မလဲဒီကာလပေါ့ဆိုအတုပါတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ထုတ်လို့ဖို့ကတော့အရင်ကြီးတော့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့မထုတ်လို့တာကတော်တော်ခက်တယ်နော်အတုပဆိုတာတိဖို့မြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာကြီးတခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိလားဆိုတော့လည်းမတိဘူးမတိတာခက်ခဲလို့မတိတာမဟုတ်တိအောင်မလုပ်လို့မတိတာလွယ်လေပဲတိအောင်မလုပ်ရင်တိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားခုအတုပဆိုတာဘာလို့အာဆိုတာမရှိတာတုပဆိုတာတင့်တယ်တာတင့်တယ်မှုမရှိတာဘုန်းကြီးတို့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုကောင်ဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးကိုပြောတာအခုဉာဏ်လေးစီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရာလေးကမှနော်တင့်တယ်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာသဘောသာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြည့်လိုက်တခုချင်းလေးကိုဒါဟိုလက်လက်နေနေကြီးဘုန်းကြီးတို့ညံကိုညှစ်ပစ်ပြီးတော့ထွက်အောင်လုပ်နေစရာတောင်မလိုဟုတ်လား။အယိုးကိုအမာကနေရာမှာစိုက်ဆောက်ပြီးတော့အကျိုးမျိုးစုံနဲ့ဖွဲ့ရှက်ပြီးတော့အသွေးအသားနဲ့လိမ့်ကျန်ပြီးတော့အည်တူရေပန်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဒီရုပ်အစုဝေးဥကောင်းထဲမှာဗားရီရှိတော့အုံနောက်တွေရှိတယ်ဟောခေါင်းထဲမှာအုံနောက်ရှိတယ်လို့တွေးမိတဲ့အချိန်နဲ့မတွေးမိတဲ့အချိန်စိတ်ရဲ့ဒီရုပ်ဒီဘဝရဲ့အပေါ်မှာမမြင်မုံမြင်နေတုံ့ပြန်မုံတုံ့ပြန်နေရဘလို့မှမတူဟုတ်လားရှင်ကောင်းပိုင်းမှာအစုံနဲ့နှလုံးအသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်မယမနာအလုံးလုံးရင်းနဲ့ရှိနေကြတယ်သူတို့ရှိနေတယ်သတိထားမိသလားအဲ့လိုအတိအမှတ်ပြုသလားငါရှင်ဘက်ထဲမှာအဆုံနဲ့နှလုံးကြီးရှိနေတယ်ဘသူရင်ပတ်ထဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်မြင်ကြည့်လိုက်မမြင်တာနဲ့မြင်တာနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနာတယ်နော်ဟုတ်လားဝန်ကောင်းပိုင်းထဲမှာအသေးရှိမယ်ပန်ကရီးယားရှိမယ်တီးကြီးအိတ်ရှိမယ်တရရရဆိုတဲ့ဘေးဆိုတဲ့တရရကြီးရှိမယ်ကိုစားတော့ဝါမျိုးထားတဲ့အစာအာဟာရတွေထည့်ထားတဲ့အစာအိမ်ကြီးရှိမယ်တစ်ဆက်တည်းဥတွေတွန့်တော့ခောက်ခွေးနေတဲ့နော်ဥသိင်ဆိုတာရှိမယ်ပြီးရင်ဥအတက်ကလေးနာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်နေထဲထားတဲ့ဥမာကြီးဆိုတာရှိမယ်။နော်အဲ့ဒီဥရရဲ့နောင်နာကနေကြောက်ကနှလုံးကနေတစ်ဆက်ဆက်ကြားနေတဲ့စီးတွေကိုစုထဲထားတဲ့စီးအိမ်ကြီးတစ်လုံးလည်းရှိနေ။နော်ဒါပါလေ။ဘဝရဲ့အမှန်တရားပဲလေ။မြင်မှုအလွန်လွယ်ပါတယ်သို့တော့မမြင်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးပေါ့။နော်မြတ်စွာဘုရားကသတ္တဝါတွေအချင်းချင်းရဲ့အပေါ်မှာမှားယွင်းမှုတွေမသိမှုတွေနဲ့နော်နေနေကြတာဆိုတာလေးကိုပုံဖော်အောင်ပြောတာအထက်သာသူတည်တံတည်တံမတ္တလုံကတ္တပုရိတံသူဘတော်နဲ့မညတိပါလောအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်ဘုရားတို့လူချင်းချင်းတွေ့ပြီးဓမ္မမို့ကိုကိုကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးဆိုရင်ဘုရားတို့အထင်အမှားဆုံးကိစ္စကအထင်အမှားဆုံးအစိတ်အပိုင်းဟာဘယ်အစိတ်အပိုင်းလဲလို့မေးဟောဒီမျက်နှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခေါင်းနော်သူကလည်းကိရိယာတော်တော်စုံတယ်နော်မြင်တတ်တာလေးနှစ်ခုလည်းဒီမှာရှိတယ်ကြားတတ်တာလေးနှစ်ခုလည်းဒီမှာရှိတယ်အနံ့သိတတ်တာလေးလည်းဒီမှာရှိတယ်အရသာသိတတ်တာရှိတယ်အတွေ့အထိလည်းသူသိနိုင်တယ် စဉ်းစားတွေးတွန်းနိုင်တဲ့အုံနောက်ဆိုတာကြီးကလည်းဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပုံဖော်တော့အထက်သသုတိတံတိတံအခေါင်းပေါက်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မတ္တလုံကတ္တပုရိတံအုံနောက်နဲ့ပြည်နေတဲ့ဒီဥကောင်းနော်အပေါက်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်ရုံးမြင်စဉ်မြင်တဲ့မြင်ပုံမြင်နည်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခေါင်းပေါက်တွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မြင်တဲ့မြင်နည်းမျိုးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်လှတဲ့ဥတွေဆိုတာမရှိဘူးဆက်စုပ်ဖွဲ့တာလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီပါဇက်ပေါက်ဟာစာရင်တီဥတီအကုန်လုံးဘာဖြစ်နေလဲဆက်သွဲနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်တာနဲ့မမြင်တာနဲ့တူသလားစိတ်ခံစားချက်တူသလားမတူတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ရုံညံ့တဲ့ဘက်ကနေမြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကိုအလွန်ထိရောက်စွာပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နီလန်းလို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမတန်တိဘိက္ခွေပရိဘုံဇန္တိရေကာယကတတိပရိဘုံဇန္တိကိုယုတ်ခန္ဓာကြီးဘလို့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်လေဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့နေရခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်နေတာနဲ့အတူတူပဲလို့အဲ့လိုတောင်ဟောတာဘလောက်ဒီစိတ်မြင့်မြတ်တယ်လေဘလောက်ဒီစိတ်ငြိမ်းအေးတယ်လေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်နေတာတဲ့ဟုတ်လားဒီမှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောတာနော်အခေါင်းပေါက်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့အုံနောက်ဖြင့်ပြည်နေတဲ့ဒီခေါင်းအထသသုတိတံတိတံမတ္တလုံကတ္တပုရိတံသူဘာတော်နဲ့မညတိပါလအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်ဒီကောင်းကိုတဲ့ညံမဲ့တဲ့လူမိုက်တွေဟာအလွန်ကြည့်ကောင်းတယ်တင့်တယ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းခြုံတာလို့သိအောင်မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုပဲသူတို့မှာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမသိမှုကဒီစိတ်ကိုမလုပ်တာတော့လွှမ်းခြုံတာတာအဝိဇ္ဇာယပုရခတော်မသိမှုကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံတာတယ်ဥမာငှက်ဥတို့ကြက်ဥတို့ဘဲဥတို့တွေမှာရှိတဲ့အကောင်လေးကိုဒီဥကုန်လေးကတော်ဝင်ကျင်ပါလို့ထားတော့ပုံလွှမ်းထားတယ်ဘယ်နှမမအချားပေါင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကလွှမ်းခြုံထားတယ်လဲအချားအပေါင်းမရှိအောင်ဘယ်သူကရစ်ပတ်ပြီးတော့လွှမ်းခြုံထားတယ်လဲလို့မေးရင်မသိဘူးဒါကြောင့်သိအောင်လုပ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါဘာပြောနေတာတော့ဘုန်းကြီးကအတုပဟုတ်လားဘုန်းကြီးကတရားကိုမိနစ်50လောက်လုပ်မယ်မောင်တို့ကရှေ့အစီအစဉ်လေးတွေထည့်ထားတော့အခြေအနေကနည်းနည်းရှင်းသွားပြီနော်တနာရီနဲ့10မိနစ်ရှိတော့မယ်တရားပြောနေတာလေးတွေလည်းပဲစုံပြီလို့ထင်ပါလေကိုစိတ်ကိုစုံမတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရမယ့်လက်နက်ကဘယ်ရလဲယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုဘုန်းကြီးကအခုအတိပ္ပယ်ဖွင့်ပြနေတာဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရ1မျိုးအစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ5အဲ4မျိုးနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာကအခြေခံလေးစားဒုက္ခအနတ္တအတုဘကိုသိတာကအစင်းမြက်အဲ့ဒီအတိတွေကိုရအောင်ရှာပြီးတော့ကိုယ်ဘဝခရီးမှာအဲ့ဒီပညာလက်နဲ့နဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့အောင်လို့ဆုံးမရပါငါစိတ်ကောင်းလေးထားဖို့လိုတယ်စိတ်ဆိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုယ်ကိုဆုံးမဟုတ်လားအရာလုံးကခိုက်တတ်မယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခဘုံပဲဘာမှအဆိုးရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတင့်နေတဲ့သဘောဘာမှလည်းရှိဘူးဒီအမြင်လေးတွေဟာစိတ်ကိုမလုပ်ဘူးလို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်ပဲဟုတ်လားဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားရမယ်ကောင်းကောင်းလာပြီပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကလေးကရည်သွေးရှိရှိလာပြီဆိုတာကိုဘာကိုပြပြီးတော့သူကအတိပေးမလို့လို့မင်းချမ်းသာမှုကိုပြပြီးတော့အတိပေးလိုက်မယ်နော်စိတ်ခံစားချက်ငြိမ်းအေးမှုတတ်သားမှုချမ်းသာမှုနေရာထိုင်ရတာပေါ်ပါမှုဒါတွေဖြစ်နေလို့ရှင်အော်ငါစိတ်ကလေးကောင်းနေလေဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့စိတ်ကပူနေတယ်ညစ်နေတယ်ရှုံနေတယ်အာနေရာတိုင်းဘလူကြီးမှလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာအကြီးအသေးကျနေပြီဒီစိတ်ညံ့ဖျင်းနေပြီအကောင်းနော်ဒါကြောင့်အဓိကဘုန်းကြီးကအဓိကကြတာလေးကိုပဲပြောပါတယ်မင်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလေးဆုံးမလေးဟာဒီစိတ်ကလေးကိုပဲကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ဖို့အကြီးအသေးရှိတဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါတွေကိုနှီးလန့်ပေးထားတာပါဟုတ်လားနောက်ဆုံးပညာအဆင့်အမြင့်ဆုံးအနေထားကိုရောက်သွားရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောပိုင်ခြားသိပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုအဆင့်ဆင့်ငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းအဆင့်ဆင့်ငြိမ့်သွားမယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ကလေးကိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာရလို့ဆိုရဲနော်လက်နဲ့နဲ့ဆုံးမနိုင်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားစကားပြောခဲ့တာနှစ်ပိုင်းဖြစ်မယ်နော်မိမိဒီသာလဲမိမိအတွက်အကူရဖြစ်တယ်မိမိကလွယ်လို့တခြားသူတွေကမိမိအတွက်အကူရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်တခေရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရအစ်စ်ကိုရလိမ့်မယ်ဒါတစ်ပိုင်းနော်နောက်တစ်ပိုင်းက ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကူရာကိုရဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရမယ်လို့ဆိုတယ်ဘလို့ဆုံးမမလဲဒါကိုပြောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါတပိုင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะတတန်လျာလုံးထင်တိုင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့အမှုရင်းနေတဲ့ဆင်ကိုဆင်ဦးကြီးကချွန်းနဲ့ဆုံးမတယ်လို့မျိုးငါစိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာလဖြင့်ဆုံးမမယ်ယောနိတော်မနတိကာလနှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုလို့ဆိုတဲ့ဒီပညာတရားကိုဘုန်းကြီးဗနဲ့မျိုးပြောရတော့၅မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာလအစမြင့်ယောနိတော်မနတိကာလဟုတ်လားလက်နဲ့တော့ရှာရမယ်နော်အဲ့ဒီအဋ္ဌဉာဏ်ပညာလက်နဲ့ရှိမှစိတ်ကိုဆုံးရင်တော့ကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်မှာကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်မှာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာကိုရမှာရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုရာရပြီဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့အာမငယ်ပဲနဲ့အာရှိပါရှိချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းနေနိုင်မှာနော်ဟုတ်လားဒါလည်းပဲဘဝရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့လိုအပ်ချက်ကြီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဘဝမှာလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးနော်ပြီးအောင်စုံအောင်မြင်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမဖြည့်စည်းနိုင်ရင်မဖြည့်စည်းနှလုံးဒုက္ခဖြစ်မှာနော်စားเสียရလဲဘောကလိုအပ်ချက်ပဲမဖြည့်စည်းနိုင်ဒုက္ခပေါ့ဒါကြတော့သင်เสียမလိုဘူးလေကလေးတွေကစတက်တယ်လေဟုတ်တယ်မို့လားအခုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကြတော့သင်เสียလိုတယ်ဟောဆိုဘုန်းကြီးတို့အလိုလည်းရောက်မတက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းတက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာလို့တက်တာဘောကရဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာလိုအပ်ချက်အလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘုရားသင်ပေးတာလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်လားဒါတော့အပြည့်စုံနားလည်တယ်လို့မဆိုနိုင်သေးဘူးနားလည်တဲ့လောက်ကလေးကိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဘွားရဲ့လိုအပ်ချက်များစွာတွေကအလွန်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အကူရာအစ်စ်ပညာတရားဟုတ်လားဒါကိုလောက်အောင်လို့ရအောင်ရှာရမယ်နော်ဒီဟာကိုရှာနိုင်ရင်ရှာနိုင်သလောက်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်မယ်မရှာနိုင်ရင်မရှာနိုင်သလောက်ဆင်းရဲတဲ့လူဖြစ်မယ်နော်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတဲ့ဘဝလေးတွေဖြစ်အောင်ငါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအရည်အသွေးရှိတဲ့ရှိအောင်ဆုံးမနိုင်ကြပါစေဆုံးမနိုင်ရသဖြင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: ဒီကနေ့အနာဂတ်ဆုံးတဲ့အတိနော်ခန္ဓာ၅ပါးစိတ္တကနာတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးရှုရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ငံကမထံစရာတည်ပြီးရှုရမယ်နော်အဲဒီရှုခဲ့ပြီလို့ရှိရင်ဒါပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအထုတဖြင့်ပစ္စမဏီလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဤရအကြောင်းတရားအကြောင်းတည်းစုထားပြီးရှုတဲ့ဤစနစ်ပဲနောက်တနည်းရှုခဲ့တကူတော့ရှိသေးတယ်ဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏သတိဖြင့်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါနီးနှင့်အဖြစ်တည်းလည်းရှုနေဝိဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်၏သတိဖြင့်အချုပ်တည်းလည်းရှုနေအဖြစ်နှင့်အချုပ်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ဝိဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏ဝိဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏ဝိဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြင့်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနီးနှင့်လည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဒီဖြစ်ဖြစ်သမှုတရားတဘောဝေယသဘောသမှုတရားဝေယသဘောတွေကိုရှုပွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုရှုွက်ရှုခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးထုတ်လဲလို့ဒီလိုတော့မေးเสียရှိနော်အဲ့ဒီတော့ဒီရှုွက်ကအကျိုးထုတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲဇာဘရေ926 920ခွန်စသီတို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတိဖြင့်ဒီလိုရှုွက်ကိုတော့သိစေရတော့ဥဒိယဒသနာလို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်အဖြစ်ရှုနည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ဒီလိုရှုတဲ့ရှုွက်ကိုတော့သိစေရတော့ဝရဒသနာအကြောင်းတရားအဖြစ်အချုပ်ရှုနည်းအပြည့်ရှုနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ရှုွက်ကတော့ပြည့်စည်ရတော့ဥရိယပြအတ္တနာအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ပြရှုနည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စယုတ်လည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဆိုတာအဲ့ဒီရှုွက်ကိုတော့ခန္ဓာတော့ဥရိယပြတ္တနာလို့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဖြစ်တတ်တဲ့ရှုတာတစ်ခုအချုပ်တတ်တဲ့ရှုတာတစ်ခုဖြစ်ချုပ်တွဲရှုတာတနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြတွဲရှုတာတစ်ခုဆိုသုံးခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုရှုလိုက်ခြင်းကြောင့်ဘာထူးတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်နော်ဣဇာတေဝံပစ္ဆယတောစေဝခဏတောသတွေတဥရိယဗျံပတ္တတောပစ္ဆယတောဥရိယတတ္တနေနသမုရိယသေစံပကတံဟောတိသနဂဝါဘောဓတောဣတိဧဝံဤသို့လင်အတ္တထောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တထောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာနှင့်ပစ္ဆယတောစေဝအကြောင်းတရားအဖြစ်၎င်းခဏတောသခဏအဖြစ်၎င်းတွေ့တာနှစ်မျိုးနှစ်စားနှစ်ပါအပြားအဖြစ်ဥရိယဗျံဖြစ်မှုပြမှုဥရိယဗျတဘောကိုပတ္တတောရှုမြင်ကလေးရှိသောဝါရှုမြင်၍နေသောအတ္တထောယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌ပစ္စယတောဥရိယတတ္တနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်သနကဝါဘောဓတောတည့်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သနကအကြောင်းတရားကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏။ဟောဒီခါကျမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာသစ္စာလေးပါးမသိရင်မခုနိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးနော်ယောဟိဘိက္ခဝေအေယောဝေတေယအဟံဒုက္ခအရိယသစ္စာယထာဘူတာနဗိသမိစ္ဆာဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာယထာဘူတာနဗိသမိစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာယထာဘူတာနဗိသမိစ္ဆာဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နေပฏิပဒအရိယသစ္စာယထာဘူတာနဗိသမိစ္ဆာသမ္မာဒုက္ခတန်တံကရိတာမိတိနိဒံထာဏံဝိသတိဟောသစ္စာတန်ယောပါဠိတော်ကုဒါကရသုတ်တန်စတဲ့ထိုသုတ်တန်ဒီမှာဖျားဟောထားတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုဟောတိုင်းမှန်စွာညာနဲ့ထွေးဖောက်မသိပဲဒုက္ခကုံအောင်လုံးမဲ့လို့ပုဂ္ဂိုလ်တူကလာပြောရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောပြချက်ဒီဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဖျားအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသန္တာဝဇိယဒုက္ခကြီးကုန်ခန်းခြင်းနေတဲ့တော်ကောင်းတို့အဖို့သစ္စာလေးပါးသိဖို့မလိုဘူးလား
2: လိုနေတယ်
1: အဲ့ဒီလုံတဲ့အတွက်ဒီလောကီဘိုင်းဝိပဿနာဘိုင်းမှာသမုဒိယသစ္စာဘယ်ခါမှထင်ရှားလဲပစ္စယတောဥရိယတတနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာပါတယ်လို့ဖွင့်ပစ္စယတောဥရိယတတနာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတ္တဝိဒီရှုွက်ပဲအဲ့ဒီဖြစ်မှုအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပုံကိုရှုမြင်ခဲ့ရင်ပစ္စယတောဥဒိယတတနာအကြောင်းအဖြစ်အဖြစ်ကိုရှုနည်းအဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဒီယုတ်တဲ့ဒီနာနေကိုတည့်ရဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဏ္ဍာန်အကြောင်းတရားတွေကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှသမုဒိယသစ္စာထင်ရှားလာပြီဟောတစ်ချက်နောက်တစ်ခုခန္ဓာတော်ဥရိယတတနေနာဒုက္ခသစ္စံပကတံဟောတိဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတော်ခန္ဓာတော်ခန္ဓာအဖြစ်ဥရိယတတနေနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဇာတိဒုက္ခဝဘောဓတော်ဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စံဒုက္ခသစ္စာတရားဒီပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုဘယ်လိုရှုလဲခန္ဓာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီလက္ခဏာခေါ်တဲ့ဖြစ်မှုလေးကိုတသက်ရှုခုနကဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတ္တိဖြင့်ရှုတာကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုကမ္မဇယုတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတဘောဆိုပြီးတော့အဲ့ဖြစ်ခြင်းတဘောလေးကိုမြင်အောင်နှမ်းကြည့်တာကခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုအဲ့ဒီလိုခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုမြင်အောင်နှမ်းရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာဇာတိဒုက္ခကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားလာတယ်။ဘုရားရှင်ကဟောဓမ္မစကြာစတဲ့ထိုထိုဒေသနာတွေမှာဇာတိပြီးဒုက္ခသတ္တိဖြင့်ဇာတိတဘောကိုလည်းဒုက္ခလို့ဟောထားတယ်။ဇာတိဆိုတာဘာလဲ?ဒီယုတ်တဲ့ဒီနန်းလေးရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇာတိကိုဇာတိဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားထိုပုဂ္ဂိုလ်မန္တမှထင်ရှားလာတယ်တစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝယတတနေနနိရောဓသစ္စာဘဂတဟောတိပစ္စယနုပါဒေနပစ္စယဝတ္တနုပါဒဝါဘောဓတော ပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝရဒတနေနာချုပ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာတရားသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏နိရောဓသစ္စာတရားထင်ရှားလာမည်အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာတရားထင်ရှားလာမည်ဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စယနုပါဒေနအကြောင်းတရားဤထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားဤအနုပါဒဝဘောဓတော်မဖြစ်ခြင်းကိုညံဖြင့်ထိုးသွင်းသည့်မြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားဒီထင်ရှားဖြစ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားရှိမှဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးတရားတို့ရဲ့မဖြစ်ခြင်းသဘောကိုညံနဲ့ထိုးသွင်းပြီးသိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခါမှာနိရောဓသဘောကိုနိရောဓသစ္စာကိုသွားမြင်ပါတယ်။ဒီတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ပြီးဘယ်ချိန်ကမှအဝိဇ္ဇာချုပ်လဲ။ဟောအရဟတမရတဲ့အချိန်ကမှအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ယုတ်ကပဲခြင်းကချုပ်မလဲညကပြောခဲ့ပြီးပြီအနာဂတတရူပတနောက်အနာဂတ်ယုတ်ဟောပြိဋိဘာနဲ့သုတိတိုင်းတဲ့အချိန်ခါမှာချုပ်နော်ဒါတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဆိုတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တို့ရဲ့ချုပ်ခြင်းပြီးအနုဘာဒနိရောဓသဘောနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားမှုကိုဆန်းပြီးမြင်အောင်ရှုရတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းဒီပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်ဒီမှာဝိဇ္ဇာယတွေဝအတေတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်အတေတဝိရာကအကျဉ်းကြံမရှိကိုယ်စီအောင်နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်မှုကိုဘုရားရှင်ကရှင်ညွှန်ပြီးဟောနေတာခဏမဆက်တည်းတည်းတည်းဖြစ်ချုပ်သဘောလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောတာပေါ့ဘုအနုဘာဒဥပါဒနိရောဓကိုရည်ရွယ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးအနုဘာဒနိရောဓသဘောကိုရည်ရွယ်ပြီးဟောနေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိရောဓဟာနောင်ပြိဋိဘံစံတဲ့အခါပြိဋိဘံနဲ့သုတိကြရင်ဒီယုတ်ဒီရဲ့ဒီနန်းလေးရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုတာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအရဟံမေရတဲ့အချိန်ကမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းတရားထင်ရှားခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတို့ဟာလည်းနောက်တစ်ဖက်မဖြစ်တော့ချုပ်ခြင်းဖြင့်ပြိဋိဘာနာသုတိကြတဲ့အခါအကုန်လုံးချုပ်သွား။အဲဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုလှမ်းပြီးမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာနိရောဓသစ္စာတရားကြီးဘွားကနေပေါ်လာတယ်။ဟုတ်ပလား။နားတယ်နားတယ်လို့ရှိလိုက်နာတဲ့ဝေဒနာလေးပြောက်သွားတာသိတာကိုနိရောဓသစ္စာလို့ပြောလို့ရဟုတ်သလားဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါတတိထားမယ်ကဲနောက်တစ်ခုခဏတော်ဝရတတနေနဒုက္ခသစ္စာမေဝပါကတဟောတိမရဏဒုက္ခဝဘောဓတော်ခဏတော်ခဏအဖြင့်ဝရတတနေနယက်မှုကိုဝါချုပ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားသည်တာလင်းပါကတထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ခဏအဖြင့်ပြည့်မှုသို့မဟုတ်ချုပ်မှုကိုလှမ်းရှုခဲ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မရဏဒုက္ခဝါဘောဓတောမရဏဒုက္ခကိုထိုးသိမ့်၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏဒုက္ခကိုလှမ်းကြည့်မြင်နေလို့ပရမတရားတို့ရဲ့ဒီမှာခဏမဆက်တည်းတည်းသိနေတာပဲ။သိနေတဲ့ဒီမရဏဒုက္ခကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကနေလှမ်းပြီးမြင်နေတယ်။မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒါတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခသတိဖြင့်ญาติมีดุขมรณมีดุขังสัตติဖြင့်ဓမ္မစကြာမှာမရဏကိုလည်းဒုက္ခစင်းနေထည့်ပြီးဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပရမတ္ထနယ်ကနေပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကနေပရမတ္ထရတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းသိခြင်းပြည့်စုံနေတဲ့မရဏဒုက္ခကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏအဖြစ်ပြည့်မှုကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှဒုက္ခသစ္စာပဲထင်ရှားလာတယ်ခဏအဖြစ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကခဏကအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောပြည့်တဲ့သဘောလေးသာရှိတာ။ခုနကအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသတိနဲ့ရှိတာကအနုပါဒနိရောဓသဘောကိုနှံ့ကြည့်တာ။ကမ္မဇယုတ်တို့ဤချုပ်ခြင်းသဘောဆိုတာကဥပါဒနိရောဓသဘော။ခုလက်ရှိကမ္မဇယုတ်တို့ရဲ့နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့ချုပ်ခြင်းပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့သုတိမတန်းခြင်းအတွင်းပေါ့အကြောင်းတရားတွေကမကုန်သေးလို့ကျင်ထပ်ပြီးဖြစ်အောင်ပါပဲဖြစ်ပြီးထပ်ပြက်မှာပဲအဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်မင်းပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောကနောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုဥပါဒနိရောဓခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒနိရောဓသဘောကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်တရားသို့မဟုတ်တဏှိနန္တရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းသိခြင်းပြည့်စုံနေတဲ့မရဏဒုက္ခကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဒုက္ခသစ္စာတရားသင်္ချာလာပြီနော်ယေသတာဥရိယဗျာတတနာမေကောဝါယံလောကီကောဒီမကသစ္စာပကတံဟောတိတတရအတ္တမောဟဝိကာတတောဥရိယနဲ့ဝေယကိုခုမြင်နေပြီရှုတော့နော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့အကျိုးတရားချုပ်ပုံဆိုတဲ့ သိစရာတော့ဥရိယဗျအကြောင်းအခင်ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်နေပြီအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောလည်းမြင်နေပြီအကြောင်းအကျိုးနှစ်အလုံးတို့ရဲ့ဥရိယဗျကိုမြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှာအဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်မေဃောဝါယံလောကီကောလောကီမကသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လောကီမကသစ္စာခေါ်တာကအဲ့ဒီထဲမှာဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားချုပ်ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်ပုံကိုမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့အကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်စိတ်စိတ်တွေဘယ်နှလုံးရှိ34လုံးလောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိပါတယ်ဒါကသမ္မာဒိဋ္ဌိပညာပါတယ်ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပဲဝိတ္တပါတယ်ဒီယုတ်နာနုရဲ့ခဏမဆက်တည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့သဘောဒီအပေါ်ကိုစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောသမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ခေါ်တယ်သမ္မာဝါယမခေါ်တဲ့ကြိုးစားအထောက်ခုဒီဥဒိယဝေယသဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဝိရိယလေးပါတယ်သမ္မာဝါယမမဲ့ခင်တတိဒီယုံ nant ចောင်းជោរရဲ့ဥရိယဝိယသဘောအပေါ်၌ထက်ခန့်ထက်ခန့်သုံးသပ်နေတဲ့စိတ်ခိုင်မြဲနေတဲ့အမှတ်ရနေတဲ့တတိလေးလည်းပါတယ်သမ္မာတတိမဲ့ခင်ဒီယုံ nant ចောင်းជោរသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဥရိယဝိယသဘောအပေါ်၌ဉာဏ်ဝဆွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့မဲ့ခင်လေးတစ်ခုလည်းပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဲ့ခင်၅ခုလောကီခိုင်မှာတော့သီလမဲ့ခင်ဖြစ်တဲ့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မဋ္ဌာန်သမ္မာအာဇီဝရိကဉာဏ်တူမဖြစ်ဘူးလောကရခိုင်ကြမှာတော့ဉာဏ်သူဖြစ်တော့လောကီခိုင်မှာရှင်းပိုင်းကြိုတင်ပြီးစောင့်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းရင်တော့လောကီမဂ်ခင်၈ပါးပေါ့အဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်၈ပါးဒီမဂ်ကသစ္စာတဲ့ဆိုတာဒါလောကီမဂ်ကသစ္စာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေနဲ့ရှင်းတွေ့ပြီးမဂ်ခင်ဘယ်နှပါးဖြစ်တယ်လဲမဂ်ခင်၅ပါးရှင်းပိုင်းမှာကြိုတင်စောင့်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဂ်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ်ခင်၈ပါးဒီဘာဖြစ်လဲလောကီမဂ်ကသစ္စာဒါကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာဥရိယနဲ့ဝရကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တမ်းမှာနှစ်မျိုးပေါ့ပြစီရတော့အကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနည်းအကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုနည်းနှစ်နည်းလုံးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာမဂ်ကသစ္စာတရားသင်ချမလားဘူးလားသင်ချလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီဥစ္စာကိုမဂ်ကသစ္စာခေါ်လဲခေါ်ရင်မင်းရင်တတရသံမောဟဝိကာဒတောအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတော့အကျိုးတရားတွေချုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိနေတဲ့အခါမသိမှုဆိုတဲ့မောဟကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားတယ်အကျိုးယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်မြင်နေတယ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမမြင်မှုအဝိဇ္ဇာကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်တဏ္မောဟဝိကတဒီလိုမြင်နေတဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုတည်ငါအဖြစ်ပယ်တက်လိုက်လို့သူ့ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးခုလိုဖြစ်ပြရှုလိုက်ချင်းဒီသစ္စာလေးပါတည်ရဲ့အတွက်တကားကြီးပွင့်မသွားဘူးလားပွင့်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောသတ္တဥဒိယဒတနိနာအနုလောမောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောပါကတောဟောတိဣမသမေတတိဣဒံဟောတိဒီအဝဘောဓတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဤသတိဖြစ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခொနကပစ္စမနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှုတသက်ကိုလှမ်းရှုနော်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့ရှုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါနည်းထိုယောဂဝသရရှုနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဣမသမိတတိဣဒဟောတိတိအဝဘောဓတောဣမသမိတတိဤအကြောင်းတရားသည်ထင်ရှားရှိခဲ့သောဣဒံဤအကြောင်းတရားသည်ဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဣတိဤသောအဝဘောဓတောထွတ်ထွင်း၍အသိနေခြင်းကြောင့်ဒီဒီအကြောင်းတရားရှိရင်ဒီအကြောင်းတရားပေါ်လာတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနိထင်ရှားလာတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါအနိကိုမသိခင်ရင်ကိုမဖွင့်နိုင်ပါဘူးရမလားမရဘူးလားမရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရဘူးဆိုပြီးတော့ခက်ခက်ထက်ခက်ပြောနေပါတယ်နော်ဒီကြောင့်ကျုပ်စေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုအနုဘောဓညာပရိဝိဒညာတို့ဖြင့်ထိုးထွင်းမသိလို့တတ္တဝါတွေသံသရာမှာမကြော်လော့မလွန်မြောက်နိုင်ပုံကိုခဏခဏပြောနေပါတယ်။မဟာနိဒနာသုတ္တမံလည်းဘုရားရှင်ဟောထားတယ်။ရှင်သန္ဓမတိရဲ့ထုံလည်းရှိပါတယ်နော်။ယမတံအခက်ခံရတဲ့ရှင်သန္ဓမတိကောသံမီပြီးကောသိတယုံကြောင်းလိုက်မှာယမတံအခက်ခံလိုက်ရတော့သဘေကလေးလည်းတန်ငန်းလေးပခုံးတင်းပြီးကောသိတယုံကြောင်းတဲ့ကြောခံပြီးတော့ခီးထွက်ခဲ့။ ဝါရဏတိပိဣတိပရဏအမိရတဲ့မိဂရဝံတော်ရင်ရောက်သွားတယ်။တော်မိဂရဝံအကြောင်းတိုင်းမှာမန္တရီလည်းကြသွားပြီဖြစ်တော့အပြည့်အထံဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေစီပြန်ပြီးကြိုးစားအထုတော်မူပါတယ်။အထုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒီကုက္ကုက္ကုကိုငြင်းနေဒါပဲ

0: နိစ္စမှန်ရင်ပါလေဒုက္ခဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အနိစ္စခံနေရလို့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာများဟာလေနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမဲ့စိတ်စိတ္တိတွေလည်းအနိစ္စပဲသူတို့လည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်တရားပဲအနိစ္စမှန်ရင်ယရနိစ္စတန်ဒုက္ခလို့ဘုရားကဟောထားတယ်အနိစ္စမှန်ရင်ဒုက္ခပဲလို့ဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ကိုရတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့အရှင်ဖျားတွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သူကဒီလိုပြောတတ်တယ်။အဲဒီပြောတတ်တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်လေးကိုရှောင်လွှဲခြင်းလို့ခန္ဓာငါးပါးကိုအနိစ္စရှုပါအနတ္တရှုပါလို့ဒီလောက်ပဲမထီကြီးတွေကလည်းညွှန်ကြားကြတယ်။ဘယ်လိုပဲညွှန်ကြားပေမဲ့လို့လည်းမေဖို့နည်းပါပဲမဆိုင်ဖြစ်နေတော့ကောသံမီပြီးကောသီတယံကြောင့်တိုင်မှာတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ရှိလျက်ငါနဲ့ငယ်စဉ်ခါတဲ့ကပေါ့ပဲတော်လည်းဖြစ်တယ်။ငယ်စဉ်ခါကနန်းတွင်မှလည်းကြီးပြင်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအာဂုတ်တခုလည်းအရှင်အနန္ဒမထေရံကြွလိုက်တော့သူ့ရဲ့ရှုွက်တည်းကိုသူကအလုံးစုံတင်ပြပြီးကြောက်ထားတော့ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီချိန်ကမှရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကတော့ယန္တာဖြစ်နေပြီ။ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသဘုတ်ကသဘောတရားတွေကိုမရှုဘဲနဲ့ခုလိုပေါ့။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရတာလို့သိတဲ့အတွက်ရှင်နန္ဒကုရောမြတ်ကဗိရိကသုံးပုံကိုညံစီလှုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ပြိဿနာကုတ္တသုတ်တန်လေးတစ်ခုကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှုခွက်ကိုဟောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှသောတပန်ကြီးသွားတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိခဲ့ရင်လည်းမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးနော်မရတဲ့ထုံလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသိရအတွက်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ရင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယောဖြစ်၏နာယောဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်၏သို့တော်ဒါကပြောတော့တာလွယ်တယ်တကယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့အသေးစိတ်တွေတော်တော်များပါတယ်ဒီမှာတော့တရားချပြီးတော့ကိုစနစ်တကျအသေးချသင်ပေးရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခါရဆိုတာနာမည်ချင်းတူပေမဲ့လို့တူရဲ့သင်္ခါရနဲ့တူရဲ့သင်္ခါရလေးတွေမတူကြဘူးအပုံညာဖြစ်သင်္ခါရအပုံညာဖြစ်သင်္ခါရအာနိစ္စဖြစ်သင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်ဒီသင်္ခါရ၃မျိုးကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သာသဘောရတော့မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်လဲဘုရားရှင်က30ဘုံအတွင်းရှိသရဝအလုံးအတွက်ခြုံငုံပြီးတော့ဟောရတဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်။သို့တော့တတ္တဝတ္ထုမှာဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့ပရိနာနဲ့ဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရတည်းတတ္တဝတ္ထုမျိုးမှာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်အပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။သို့မဟုတ်အာနိစ္စပိသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။လူသားတို့လိုနတ်တို့လိုယုံမောသရပြမတို့လိုပဋိသင်္ဍေမျိုးစုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့သူကပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်သတ္တဝါရိယပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့အပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်တယ်။အရုပပြမရိယပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရကိုပြောပါဆိုတော့အာနိစ္စပိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရဝတ္တဥယပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သင်္ခါရသည်တစ်မျိုးသာရှိနော်။ဒီတော့ဒီပုံညာပိသင်္ခါရထဲမှာလည်းထပ်ခွဲလိုက်လူသားတွေအတွက်ပဲကွက်ပြီးပြောရင်တချို့ကဒါနကြောင့်ဒီဘပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လာဖြစ်တာရှိတယ်တချို့ချောကသီလကြောင့်တချို့ကဘာဝနာကြောင့်ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လာဖြစ်တာတွေရှိတယ်တူးနဲ့တူးမတူးဒါနမှလည်းတစ်ခါထပ်ခွဲလိုက်ရင်တချို့ကဆွမ်းလူလို့ဒီဘမပရိသန္ဓေဒီဆွမ်းလူတဲ့ကံလေးကအကျိုးပေးလို့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်လာဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကပန်းလူလို့တချို့ကတန်ခါလူလို့အတက်တည်းတူးနဲ့တူးဒါနချင်းလည်းမတူးကြပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါကိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာရဝရီရဲ့အစ္စတိကယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုသဗရဏထပြီးကြောင်းကျိုးဆက်ကိုဟောတယ်။ဒီတော့မိမိကတချင်းကအပေမှာပရိသန္ဓေဒီနေခဲ့ဘူးတဲ့တရဝါဖြစ်ခရင်အပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းထိုဘက်ကိုရှိနေတဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုအပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ဒါပရိသန္ဓမုပ္ပါစိတ်ဟကိုရှုရမှာဖြစ်တယ်။တချင်းကမိမိကအရုပပြမပြင်းရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်အာနိစ္စပိသင်္ခါရနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ပရိသန္ဓမုပ္ပါစိတ်ဟကိုရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းကမိမိကရူပပုံရောက်ခရင်လည်းရူပဝသရဇန်နေနဲ့ပေါ့နော်။နတ်ပြင်ရောက်ခရင်လည်းခုနကပုံညာပိသင်္ခါရအမိရတဲ့ကမ္မဝသရကုသိုလ်စိတ်တည်နဲ့အကြောင်းအကျိုးကုသိုလ်ကံနေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့နေရာလေးနဲ့သူခွဲပြီးရှုတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပိစိယဒောဝယတတနေနပတိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောပကတောဟောတိ။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇတိတိအဝဘောဓတောပိစိယတော်အကြောင်းတရားအပြင်ဝရတတနေနှချုံမှုကိုရှင်မြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒောပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဒီပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်အကြောင်းတရားအပြင်ချုံမှုကိုရှုလိုက်ရင်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားဒီထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဣမတာနိရောဓဤအကြောင်းတရားဤချုပ်ငြင်းခြင်းကြောင့်ဤတန်ဤအကျိုးတရားဒီနိရောဓတိချုပ်ငြင်းရေးသွားဤဤသောအဝဘောဓတော်ထုတ်တွင်၍အတိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီ ဒီကြောင့်တရားချုပ်သွားလို့ဒီကြောင့်တရားချုပ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်မျက်ဖို့ထွင်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားထင်ရှားလာတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကတော့ခொနည်းကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတ္တိတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသတိဖြင့်ဟောထားတဲ့ဒေသနာကိုပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာလည်းထင်ရှားရမယ်။ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာလည်းထင်ရှားရမယ်။ဒါတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဘယ်ခါမှချုပ်လဲခொနကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကအရဟတမရတဲ့အချိန်ခါမှချုပ်ယုတ်တရားတွေကပြိဋိဘာနာစတိမှာချုပ်အဲ့ဒီချုပ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှုခွက်ပြီးသင်္ချာလာလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်တရားတွေချုပ်သွားတော့ဒီကြောင့်တရားချုပ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်သိနေလို့ပြီးတော့ဖြစ်မှုသက်သက်ရှိအောင်လည်းလုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးချုပ်မှုသက်သက်ရှိအောင်လည်းမလုံလောက်ဘူးနော်အနုလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိလောမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နှစ်မျိုးလုံးသင်ရှားဖို့လိုနေတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုခဏတောပါဏဥရိယဘိယတတနေနပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မပါကတဟောတိသင်္ကတလက္ခဏဝဘောဓတော်ခဏအချင်းဖြစ်ပြရှုတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စအစတိဖြစ်ရှု။ခဏအချင်းဖြစ်ပြအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ကအကြောင်းတရားအချင်းဖြစ်ပြရှု။အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ဒါကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုတယ်။အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒီချုပ်ခွင့်ကြတော့ခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှု။အဲဒီလိုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဓမ္မပါကတဟွန်တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတရားတွေသင်္ချာလာတဲ့အကျိုးတရားတွေသင်္ချာတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သင်္ခတလက္ခဏာဝါဘောဓတော့သင်္ခတလက္ခဏာကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းသိနေလို့သင်္ခတလက္ခဏာတွေကိုညာနဲ့ထွင်းဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားအကျိုးတရားတွေထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာကိုသင်္ခတလက္ခဏာခေါ်လဲ။ဥဒိယဗျာဝန္တောဟိသင်္ခတတေဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ခတတရားမှန်ရင်ဥဒိယဗယဥဒိယဗယဝန္တဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ခုရှိတယ်။ဖြစ်မှုပြတ်မှုအစွန်းနှစ်ခုရှိနေတဲ့တရားတွေဒီသင်္ခတအဲ့ဒီသင်္ခတတရားမှန်ရင်တေဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားပဲလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုရင်ညွှန်းပြီးရင်းနေတယ်လို့မင်းရင်တော့ဟိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသင်္ခတအသင်္ခတဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတွေဘုရားဟောထားပါတယ်။ဒီနိဗ္ဗာန်ဘိခဝေသင်္ခတတသင်္ခတလက္ခဏာနိကတမာနိဒီနိဥပ္ပါဒဝေပညာယတိဝေယောပညာယတိခိတတအညထတပညာယတိသတိဖြင့်သင်္ခတလက္ခဏာ၃ချက်ဘုရားဟောထားတယ်။သင်္ခတတရားမှန်ရင်ဥပ္ပါဒဖြစ်မှုသင်္ချာတယ်။ဝေယပြတ်မှုသင်္ချာတယ်။ခိတတအညထတပညာယတိဒီနေတဲ့တဘာဝလေးဒီကုကပြတ်မဲ့ဘယံဘက်တော့ရင်လဲနေတဲ့အချိန်ခါလေးကိုထိကာလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရင်လဲမှုလေသင်္ချာပြီးတော့ဥပတိပင်သင်္ချာတယ်ပေါ့ဥပတိပင်ဖြစ်မှုတည်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့တရားသုံးခုသင်္ချာရှိနေတဲ့တရားကိုသင်္ခတလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဲ့ဒီသင်္ခတတရားမှန်ရင်အကျိုးတရားအကျိုးတရားဒီအကျိုးတရားတွေကအကြောင်းကိုအစွဲပြုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အကျိုးတရားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သင်္ချာဖြစ်လာတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားလည်းထင်ရှားတယ်။ဒါတော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လည်းထင်ရှားမယ်။ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လည်းထင်ရှားမယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေလည်းထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ပြီးပြီ။ကဲနောက်တစ်ခုဘာထင်ရှားလဲ။နီးလေးခုထင်ရှားလာမယ်။ခုနကဟိုတလောကပြောခဲ့တဲ့နီးလေးပါ။နော်။ပိစီယဒောသန္တဥဒိယတတနိယနာဧကတနယောပါကတောဟောတိဟိတုဖလသမ္မန္တိနတန္တန္တအနုပိစီတဝဘောဓတောပိစီယတောသတ္တဥဒယတတနိနာပိစီယတောဥဒယတတနိနာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏အဖြစ်ရှုတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏တဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏ကမ္မဇယုတ်တို့ဖြစ်ခြင်းသဘောဒီလိုရှုရှုတဲ့အခါမှာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုရှုတော့ဘာဖြစ်လဲဧကတဏယောပကတောဟောတိဧကတဏိထင်ရှားလာမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟေတုဖလသံပန္နေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ချင်းဖြင့်တန္တနာတယုတ်နံတန္တအစင်းဤအနုပိစိတဝဘောဓတော်မပြမစဲမှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖော်၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုကအကြောင်းနဲ့အကျိုးယုတ်နံတန္တအစင်းဒီပြတ်ဆဲသွားမှုကိုမတွေ့ရဘူး။အဆက်မပြတ်ဆက်ခါဆက်ခါဖြစ်နေတာကိုသွားပြီးတော့မြင်နေတယ်မန္တန်အစဉ်ကြီးတရံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယုံနံတန္တန်အစဉ်ဒီဘိုင်းကတော့ မရှုဘူးတဲ့ယောဂီများကတော့သဘောပေါက်ဖို့တော့နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဟောအတိတ်ကိုဖန်ပြီးယုတ်ဒီနန္ဒီကိုတဖြည်းဖြည်းအတိတ်ဘက်ကိုဆေးလွတ်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုကမရဏတဏအခါမှထင်လာပြီးဆိုကြပါစို့နော်။ဘုဒ္ဓတော်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ယောဂီတဦးရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောခဲ့ရင်တော့မရဏတဏအချိန်ကမှသူကဖန်ဆိုင်လိုက်တော့တရားဟောတဲ့ကံတစ်ခုတရားနာနေတဲ့အဲတရားဟောတဲ့ကံတစ်ခုစားချတဲ့ကံတစ်ခုတရားပြပေးတဲ့ကံတစ်ခုတရားအထုတ်တဲ့ကံတစ်ခုကံသုံးခုမရဏတဏအခါမှာပေါင်းခြင်းမှာအလူရထင်းနေတယ်အဲ့ဒီကံနေတဲ့ကဘယ်ကံကအကျိုးပေးတဲ့ဆိုတော့တစ်ခုစီခွဲဆက်လိုက်တော့နောက်ဆုံးတရားအထုတ်နေတဲ့ကံကအကျိုးပေးတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ကံကအကျိုးပေးရတယ်လို့သေးချာသိအောင်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဆူတောင်းလေးပေါ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆူတောင်းလေးကတောင်မြုပ်မဟာကန္တရုံသရောဖျားရဲ့ဆူတောင်းလေးနဲ့တော်တော်လေးဆင်တယ်။သူကလူပြားဖြစ်ပြစီယောက်ျားပဲဖြစ်ပြစီဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ပြစီသာသနာပြုပြစီဒီဆုသူတောင်းတယ်။အဝိဇ္ဇာလူလို့အတိမှနေတာယောက်ျားလို့အတိမှနေတာဘုန်းကြီးလို့အတိမှနေတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝအတွက်တာတဏ္ဍစိတ်ကဆွနေတာဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံခြံရံပြီးတော့သူကတရားဘာဝနာပွားများအထုတ်ဘာတရားအထုတ်တယ်လို့မင်းတော့သူကယုံနဲ့တင်းစီတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရမဆိုင်အောင်တင်းစီနိုင်တယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿာမှုဘတော့သူမရှုနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီကံကသူ့ကိုလာပြီးအကျိုးပေးနေတယ်တဲ့နော်။တက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကအဲ့ဒီယုံနဲ့နေကိုရှုနေတဲ့ဒီဟန်ဘွားရဲ့မနောအကြည့်ကိုဖန်ဆိုင်ကြည့်။ဒီနည်းအားဖြင့်ယုံနဲ့အတန်တန်အစဉ်လေးကိုဖန်ဆိုင်လိုက်။တက်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီယုံနဲ့တန်တန်အစဉ်လေးကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီဘက်ကိုတန်းပြီးလာနေတဲ့ဒဏ်လေးပဲ။ကျိုးလေးတစ်ချောင်းတန်းထားတယ်လို့ဒီမနောအကြည့်တက်ကလေးကတရန်နဲ့တန်းနေတာတွေ့ရတယ်။နံဘက်မှာတန်တိအစဉ်တန်းတယ်လို့ရုပ်ဖက်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လမ်းလေးတဲ့ရုပ်ပရမအစဉ်လေးကအတန်းတစ်ခုတည်းပဲ။အတန်းနဲ့တရန်နဲ့လို့ပြောတာနော်။ရုပ်တွေနန်းနေဟာတစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူး။ဘရော့စိတ်အတန်းတရန်ကြီးလို့ပြောလိုက်ရင်ဘရော့စိတ်ဒီကောင်နဲ့လို့ပြောလို့တာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။မန်တန်အစဉ်အပြင်ကနကရုပ်တွေနန်းနေမှာတန်းနေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လမ်းလေးတဲ့ရုပ်နဲ့တန်တန်အစဉ်ကတန်းနေတယ်အဲ့ဒီလာနေတဲ့ယုံနာတဏ္ဍာရှင်ဒီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်လာတယ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ခொနကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လာနေတယ်ခொနကတရားအထုတ်နေတဲ့ဘာဝနာကံလေးကြောင့်ဒီဘက်မှာပရိသန္ဓေမှာယုတ်တည်ဖြစ်တယ်နန္ဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ဒီဘက်ကအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုတ်တည်နန္ဒီဒီအစင်မပြဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒရန်နဲ့တန်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဧကတဏီထင်ရှားလာတယ်နီးလေးပါနီးလေးပါနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီနီးထင်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုလဲအထသောသူတရံဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထသောသူထင်ရှားလာရအခါ၌သောသူတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိံဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်ပြီ
1: အာသနတော်နှစ်2561နှစ်ကောဇာတဂရီ1389ခုနှစ်တဘောရဲလပိချော6ရက်2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုမြို့မဟာမုနိရွှေရှင်တော်မြတ်ကြီးဤရှင်ပြင်းတော်တဆောင်းအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရွှေဘုံမြို့ဥလဘောတော်နုနုအောင်ကန္တာဥကန္တာအောင်ဆံဆက်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ကိုချင်းတရားပြပြခြင်း၏အပြစ်များအကြောင်းတရားတိသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံမြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤခြံသာစီပါလောလတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမိညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျက်သီထဝေ50အစုအလုံးခဲ့ရင်သောမူရုကိုတရွန်တော်ဘုရားဖြည့်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လွှဲချေ

ရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကုန်လျော်၍

ကိုချင်းတရားပြပြချင်းအပြစ်များဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုရှုံးကြည့်မြတ်လို့ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုပေါ်မှာအခြေခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိတာ။ဒီဘဝတွင်အောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်မြတ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရတယ်။လောကမှာကိုချင်းတရားပြည့်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးဆိုးကျိုးတွေဆိုတာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးနဲ့ကိုချင်းတရားပြပြဤပြပြခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးများဒီနှမျိုးကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးကြီးဆုံးကိုချင်းတရားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်မျက်စိနှလုံးရှိရမယ်မျက်စိနှလုံးဆိုသည်မှာစိပွားရေးမျက်စိဆိုတာကတလုံးနဲ့ကိုချင်းတရားပြည့်ကဲအောင်နေတတ်မှုဆိုတဲ့မျက်စိကတလုံးလို့ဆိုပြီးတော့မျက်စိနှလုံးစုံမှလူဘဝဟာပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဟောတယ်စိပွားသာရှာပြီးကိုချင်းတရားပြည့်ပြားနေတဲ့ဘဝမျိုးဟာခြေနှက်ထိုက်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားလည်းကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။စီးပွားဥစ္စာလည်းတိုးတက်အောင်ရှာတတ်။အသိပညာနှစ်ခုတင်စားပြီးတော့မျက်စိနှလုံးလို့သူဆိုတယ်။လူဖြစ်နိုင်စီးပွားရှာတတ်ဖို့မရသေးတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာတတ်ဖို့ရာပိသားစိစဉ်ဥစ္စာတွေတို့တက်လောင်းစူးစမ်းတတ်ဖို့အသိပညာဟာအမ္တမအရေးကြီးတယ်စိဘဥစ္စာရဖို့အတွက်ကပညာနဲ့ဝီရိယဒီနှစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ညမလူမျိုးတွေအများစုကကံရှိရင်စားလိမ့်မယ်ကံရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကံကိုပုံပြီးတော့စူးစမ်းမှုကိုလျှော့ချလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်ကန်မှုမရှိဘူးကံလောကောင်းကောင်းကြိုးစားမှုဝီရိယအသိပညာအားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တရေရအောင်စီကူအထောက်ကြရတယ်။ငယ်စဉ်ဘဝကစပြီးတော့မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးတွေကိုကြောင်းထားပေးတယ်ဆိုတာပညာရဖို့အတွက်ပဲသူအသိပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကစူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝီရိယပညာနဲ့ဝီရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာသိချတယ်ပေါ့အဲဒီလိုပညာဝီရိယနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့စီးပွားဥစ္စာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါထို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ဖက်ကလည်းကိုချင်းတရားကောင်းအောင်စူးစမ်းကိုချင်းတရားမရှိဘူးဆိုပြန်လို့ရှင်လည်းပဲရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဒီရှင်မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေကစပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တကောင်းတို့သရေခိတ္တရာတို့မြန်မာစတကောင်းကလို့ဆိုရက်ပြူမင်းနေတိုင်းပြည်စတဲ့တီထောင်အုပ်စိုးတဲ့တကောင်းပြူတို့ဒီနားကဟလင်းပြူတို့ပြူလူမျိုးတွေကြီးစိုးပြီးတော့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီစီဘောဥစ္စာတိုးတက်အောင်ပညာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားသွားကြအဲ့ဒီကနေပကံခိပကံပြီးတော့ပညာအင်ဝပညာစကိုင်းဆိုရလို့ခိဆက်ဆက်နောက်ဆုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်နောက်ဆုံးစုစည်းသွားတဲ့ဘုရင်ကတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းငါးမြေကြီးကပြည့်ရွှေဖို့ကအလောင်းမင်းတရားကြီးပဲဖြစ်တယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးဟာတိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဋိဌာန်ဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုရင်
စစ်ထွက်တော့မဲ့အချိန်မှာဆင်ဦးကင်းကနေပြီးတော့ရွှေကြရားနဲ့ရေသွန်းလောင်းပြီးသစ္စာအဋ္ဌံပြုတယ်ဆိုတာသမိုင်းကြောင်းထဲမှာပါငါကဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးသာသနာပြုဖို့ငါကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ပွဲကြီးငါအောင်ပါစေသူတို့ကသာသနာပြုထိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲအောင်ပါစေလို့အမြဲတမ်းရိုးဖြောင်တဲ့နှလုံးသားသူစစ်တိုက်ခြင်းဟာတကုအာနာပါဝါပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပြန်ပွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးဒီကနေ့ထိအောင်တည်ရှိနေတာတည်ရှိနေပြီသားဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးပြပြဆုပ်ယူမသွားကြရအောင်ဘုရားဗတာဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ကြီးစွာသောတတိလုံလဝိရိယရှိရှိနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရထားတဲ့တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ္တီအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အစုံဆုံးဒီရွှေဘုံနယ်ကဆိုလို့ရှိရင်သတ္တပိဋကအချင်းကောင်းနာမည်ကြီးကြော်ကြားတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေထွက်ပေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုသွားကြတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုသာသနာပြုသွားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုချင်းတရားမပြည့်ပြားပဲကဘာမှာတန်မိုးရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားမှုတွေကများတဲ့များလာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုများပြားလာခြင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာမှုရောပါလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီစိတ်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းသာရပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတို့တွေဟာကြီးပွားအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုမှာကြီးပွားအောင်မိမိတို့မြို့နယ်ကြီးပွားအောင်မိမိတို့တိုင်းဒေသကြီးကြီးပွားအောင်နိုင်ငံတော်ကြီးပွားအောင်ဆိုပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းကြီးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးပွားတိုးတက်လာမှာအမှန်မလွဲဖြစ်ပါတည်မြဲတဲ့အခြေခံဤတစ်ခုနည်းနည်းတိုးတက်ဖို့အတွက်ပညာရဲ့ဝီရိယနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖို့ကနံပါတ်၁ပညာဝီရိယပေါင်းဆက်လို့ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုကိုချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားဖို့ကနံပါတ်၂လို့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြအောင်ခုလိုစီးပွားဥစ္စာနဲ့ရှာရတဲ့ကိုယ်ချင်းတရားနဲ့ထိမ့်သိမ့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဖက်အမြင်ရှိတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကချီးမွမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။လောကမှာမျက်စိနှလုံးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။အသိပညာမျက်စိမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူဘဝလူရည်လို့လာဖြစ်တော်လဲပဲ။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအခြေအနေဟာတိုးတက်ဖို့ရမရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တို့တဲ့ဖို့ရာအတွက်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အတီးတီးအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဆိုတဲ့နေရာမှာသူများကိုအာမကိုရဘူးလားဆိုအာကိုနေရမယ့်အရာကသူတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တာရှိတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်เนาะအာကိုလွန်းနာမဖြစ်စေရဘူးတကယ်ကတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်သာလဲလောက်ကြာတာဖြစ်တယ်။အေးဖရာသခင်ဖန်ဆင်းတော်ကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများအာမကိုရင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေရှိကြမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားအောင်။မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိသည်သာလဲမိမိကိုယ်ဝေရလို့ဟောတာ။ဟာဒီဥပနိဒေယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းနေမပါရဘူး
ဆရာမိဘရဲ့အကူအညီမလိုဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘာလို့ဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ဆုံးမမယ်သွန်သင်တယ်ဒါဆရာမိဘရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျန်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုယ်တိုင်လုပ်ရခန်းကဏ္ဍနှစ်ရက်ကိုဒီလိုဆိုလိုတာခန်းကဏ္ဍနှစ်ရက်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်လို့မလုပ်ဖဲနဲ့ဆရာမိဘရဲ့ခြေကရလာတယ်ဆရာမိဘရဲ့ကူညီမဆတ်မှုလို့တင်ညှော်နေနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှကြီးပွားတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိဘဆရာတို့အကျံကောင်းဉာဏ်ကောင်းနေဆိုတာဒါတော့အပြင်မှအကြောင်းတရားအနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့သူဆိုတယ်။ပြင်မှအကြောင်းတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကမကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှတိုးတက်များပြားလာမှာမဟုတ်ဘူး။လုံးလိုက်ဝိရိယထုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကအထိပ္ပယ်လွဲပြီးတော့ဖော်ဆောင်ကြတာရှိတယ်ကိုလူရဆွဲပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်ဆိုပါစို့မဟာဇနကအဆတ်တော်မှာမဟာဇနကအဆတ်တော်မှာထောက်ထားကြည့်မစင်အလုံးဟာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရမှာကိုမကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်တင်မောသာ900ဟာယနေ့ပြီးသိဆုံးသွားကြသူတို့ကဘာတွေလောက်ကြလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကိုယ်ခွေပြီးတော့အာကိုရာလို့ထင်ထားတဲ့နတ်တွေကိုတန်တာပြီးတော့နော်အရှင်မင်းကြီးအရှင်ကြီးတို့အရှင်ကောင်းကြီးတို့ကဲတင်တော်မူကြပါဆိုတာအော်ရင်ဟဲ့ရင်သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာမဟာစနကဖះလောင်းကတော့အဲ့ဒီလိုတခုံးမှမစိုးဘူးသူ့အသိဉာဏ်နဲ့သူ့လုံးလောက်ဝိရိယကိုတုံးချတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအာကြာရှည်စွာရေရဲ့အဆူတံကိုခတ်နိုင်အောင်တကူလုံးထောပတ်တွေကိုတုတ်လိမ့်တယ်တုတ်လိမ့်ထားတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဝန်းထဲမှာလည်းထောပတ်ကိုများများစားထားအဲ့ဒီလိုအစာခံနိုင်အောင်လဲထောပတ်ကိုစားတယ်တကူလုံးလဲထောပတ်တွေကိုတုံလိမ့်တယ်ထောပတ်တုံလိမ့်ခြင်းအားဖြင့်ရုတ်တရက်သူဟာရေရဲ့အဆုတ်ထက်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားတယ်ထောပတ်စားထားခြင်းအားဖြင့်လဲဆာလောင်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တာအသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်นี่အတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာပင်လေပဝန်းကျင်မှာတင်မောပဝန်းကျင်မှာရောက်လာတဲ့ရေထဲကျသွားတဲ့တင်မောသားတွေရဲ့အသားကိုစားကြတဲ့ငမန်းတို့ပင်နဲ့သရဝါကြီးတွေရဲ့အနေရကလွတ်အောင်လို့ဆိုပြီးဒီရွက်တိုင်ပေါ်အမြင့်ကိုတက်ပြီးတော့သူ့စွမ်းအားနဲ့ဝေးရကိုခုန်ချလိုက်ဝေးရကိုခုန်ချပြီးတော့ကမ္မပြင်းမမမြင်တဲ့ပင်တွေပြင်းကြီးကိုကူးတယ်ဒါဟာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောသူကိုယ်သူကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ကဲတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာ။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဲတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့သိဆုံးသွားကြတာဖြစ်တယ်။မဏိမေကလာနတ်သမီးကိုတွေ့ရတာဟာသူကြိုးစားလို့တွေ့တာ။သူကြိုးစားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုပဲပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးမှလည်းပဲမဟာစနကဟာသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့မရဘူး။မဏိမေကလာကဲမတဲ့ချမ်းသာရတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးတွေပြောလာကြတယ်တကယ်ကတော့မဏိမေကကဲခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှုကအသိဉာဏ်နဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဲတင်မဲ့လူဆိုတာတော့လောကမှာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ကဲတင်တဲ့လူကိုမမြင်မဲ့နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့အဖဘုရားသခင်မတော်မူပါလို့ဆိုနေလို့ရတော့ဘယ်သူမှလာမမှာမဟုတ်ဘူးဒါအေးဒါကြောင့်မို့မဟာဇနကဇတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံလဝိရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဒါလည်းပြောတာဖြစ်တယ်မဏိမေကလာကေတင်ကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတလုံးမှဖော့ဖွဲ့ဟထားတာမရှိဘူးလုံလဝိရိယကြောင့်ဒါလည်းနတ်သမီးရဲ့ကေတင်မှုကိုခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နော်ဝါယမေထေဝပုရိသောနနိဗ္ဗိန္ဒေယပဏိတောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြိုးစားမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမယ်လို့
ဒီလိုဆိုထားတာဖြစ်တယ်ဩပြမအာကိုဟုတိုက်တွန်းတာတခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကိုကကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားတယ်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးတခုရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်တယ်ဘုရားဖြစ်တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှလည်းသရဝါးတွေကိုကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကိုယ်အားကိုယ်ကိုကြိုးစားဖို့ပဲတိုက်တွန်းမြော်လင်းတောင်းတပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြဖို့ဘယ်တော့မှမတိုက်တွန်းဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းဟောထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှရှိနော်လောကမှာအသက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်နာဆောင်ရမယ်အသက်ရှိဖို့ဆုတောင်းမနေနဲ့ဆုတောင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်လည်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းကိုအတိညာနဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ရှာကြံမှဖြစ်တယ်။စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြရစေလို့ဆုတောင်းနေုံနဲ့တော့မရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်အတိညာတွေအသိပညာတွေရအောင်ကြိုးစားကြရတယ်၊သင်ယူကြရတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပညာရက်မျိုးစုံအောင်သင်ယူကြပြီးတော့ထိုပညာရက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာ။ဒါတစ်ပိုင်းသူတို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားကိုချင်းတရားထိမ့်သိမှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှားထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာတွေကပြက်ပြားကုန်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့တစ်ဖက်ကထိမ့်သိမှုလိုအပ်တယ်။ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားပြီဆိုရင်အပြစ်အနာစာမြန်မာလူမျိုးတွေကထင်ကြတယ်အပြစ်အနာစာဆိုတာဒီဘဝမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘဝကြမှာငရဲကြမှာတလောက်ပဲယုံကြည်ကြတယ်ဒီဘဝမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြတယ်နော်ကိုချင်းတရားပြစ်ပြားလို့ရှင်ဒီဘဝမှာတည်းမဲ့အပြစ်တွေကအများကြီးနောက်ဘဝခံရမယ့်ဟာကဒီလိုဆိုမယ်ဒီဘဝတည်းမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုရရှိတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုချင်းတရားပြစ်ပြားမှုရဲ့အပြစ်တွေဆိုတာစဉ်းဉဏ်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလေတိဘူးလောကမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်တခုလှုပ်ပြီဆိုရင်အကျိုးနဲ့အပြစ်အပြစ်နဲ့အကျိုးဒီနှစ်မျိုးကိုစီစစ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလှုပ်ရင်ကောင်းကျိုးကဘာရမှာလဲဆိုးပြစ်ကဘာရှိသလဲဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းစဉ်းစားအဲ့တော့အပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်ဖို့အကျိုးကိုဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒီလိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းဟာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားချမ်းသာအကျိုးနဲ့အပြစ်စီစစ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားတဲ့နှလုံးမကြီးပွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်။အေးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတို့တွေနာယူနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးမဟုတ်ဘူး။ခုလက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့ဟာလက်တွေ့အပြင်အရေးကြီးတယ်ထို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟာအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာအရေးကြီးတယ်တို့တွေလိုက်နာကြရဲ့လားဆိုတာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဆေးမှုမရှိရင်မသိနိုင်စီဘောစာရှာတဲ့ဈေးရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဈေးထွက်ဆိုတာတွက်နေကြဆိုင်သိမ်းလာပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ဘလောက်ရောင်းရတယ်အမြတ်ဘလောက်အရှုံးဘလောက်ပေါ်တယ်စသဖြင့်စိတ်စစ်နိုင်မှမစိတ်စစ်လို့ရှင်အကျိုးနဲ့အမြတ်ဆိုတာသိနိုင်စွာမရှိထို့တူပဲလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းအကျိုးနဲ့အမြတ်စိတ်စစ်ရဘဝမှာလည်းပဲဒီဆိုးကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဒီနှစ်ခုထဲမှာတို့တွေဘဝတစ်ခုရထားပြီရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တို့တွေမကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိမ့်မယ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမှတ်တာလေကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းရအေးတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုတွေကများနေသလားကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကများသလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားနှိုင်းချိန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တနေ့တာကုံသွားရောဘာမှမသိလိုက်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမြဲတမ်းစဉ်းကျင်သုံးသပ်မှု
ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပစ္စဝေခနာဗဟုကာရာဟောတိကုသရေတုဓမ္မေတုကောင်းရချမ်းသာရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသက်တာဟာဓမ္မတမိုးကြီးမာတယ်လို့သူဟောတော့ကိုယ့်ကိုယ်မဆင်ခြင်လို့ရှင်ဘာမှမသိဘူးဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကထံဘူတ္တမေရတ္တိဓိဝဝိတိဝတ္တံတိနေနဲ့ညနဲ့ငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ငါမှနေ့တွေညတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုတနေ့ကုံသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဖြေထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ငါမှဘယ်ပုံနဲ့ဘယ်ပုံပဲနေ့ဘာတွေလုပ်ဘာတွေတွေးဘာတွေပြောပြီးတော့တနေ့တာကုံဆုံးတယ်လေငါမှအကျိုးအမြတ်ရောရှိရလားဆိုတာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးအကျိုးအမြတ်ရအောင်ကြိုးစားဖို့အထောက်အောင်ဖြစ်စီပွားရေးဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲကိုချင်းတရားဆိုတာလည်းအကျိုးအမြတ်ပဲအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှမျိုးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မျက်စိနှလုံးရှိတယ်ဆိုတာစီပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုချင်းတရားအကျိုးအမြတ်ကိုကြည့်တဲ့မျက်စိအဲ့ဒီနှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာကိုဘဝဟာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်မာတိုးတက်လာမှသာဖြစ်တယ်မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲအမတန်မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဒုတိယအောင်မြင်ကြီးပွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြမှာဖြစ်အဲ့တော့ကိုကိုရင်လက်တွေ့ကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအေးဒီနေ့ညမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီသီလဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်ပြောရမှာဒီတုတ်တမမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းတရားပြပြချင်းဤအပြစ်များဆိုတာကိုထောက်ပြထားတယ်ကိုချင်းတရားပြပြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးတွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လို့ဒီအပြစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေလောကမှာအပြစ်ဆိုတာပြောစရာလူတွေကဟိုအပြစ်တင်စရာမကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအပြစ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆိုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလိုချင်တာကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်တယ်ကိုလုံနေတာကဆိုးကျိုးတွေကိုရစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံနေတယ်ဆိုဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ကိုချင်းတရားမပြက်ပြားအောင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲကိုချင်းတရားကောင်းမွန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစစ်ဆစ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုရှောင်ရှားဖို့အကျိုးကိုလိုလားဖို့ဒီနှစ်ခုချိန်ဆပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအများစုလို့ပြောရမလို့ဒီကနေ့ခင်မှာကျွလွန်ဖောက်ဖျက်နေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုလို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအပြစ်နှစ်ခုကလူတွေရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အပြစ်နှစ်ခုကဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အရာနှစ်ခုကဘာတော့ဆိုမူရင်းနဲ့လောင်ကစားပဲဖြစ်တယ်တစ်ကဘာလုံးအတွက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လေမူရင်းနဲ့လောင်ကစားလောင်ကစားကမူရင်းနဲ့စာရင်တော်သေးတယ်လို့ပြောသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကလောင်ကစားပဲဖြစ်ဖြစ်မူရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုလုံးဟာဆိုးကျိုးကိုဖော်ဆောင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မူရင်းဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေတတ်တဲ့အရေးမှန်သမျှဆေးမှန်သမျှရှူတဲ့အနတ်မှန်သမျှဒါမူရစ်ပဲအဲ့ဒီမူရစ်ဆိုတဲ့အရာကိုနန်းရှူခြင်းတောက်စားခြင်းဒီအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဂရိစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားစေပြီးမမှန်မကန်အတွေးအကြံတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာမှန်သမျှမူရစ်လို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာရစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကအ
ဒီရတာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာစွန့်လန်းပြီးနောက်ထပ်ရချင်နေတာအဲ့ဒါကိုရစ်တယ်ရစ်တာကရစ်ယုံနေမှာကဘူးမူးတယ်လို့ဆိုတာအမှန်မသိတာကိုဆိုလို့ရပေါ့အေးမူးရစ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အရေးပါတဲ့အသိပညာဆိုတာတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာမူးရစ်ရဲ့အဓိကဆိုးချိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူရဲ့တွေးနိုင်ကြံနိုင်တဲ့လူရဲ့အရေးချင်းဟာအသိပညာပဲဖြစ်တယ်။အသိပညာဖြစ်တဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုမထုတ်နိုင်တော့အောင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုပျက်စီးသွားစေတဲ့မူးရစ်ကိုရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြထားတဲ့အပြစ်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေတတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားကမူးရစ်နဲ့မူးရစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ဘဝမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တုံးဆိုနံပါတ်1ကတန်ဒိဋ္ဌိကဓနာသာနိတကယ်လက်တွေ့ကတော့အကျိုးချက်ချင်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်လိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဘူးရဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပထမဆုံးရင်ဆိုလောကလူတွေဟာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာယက်တည်နေကြငွေကြေးတနာရှာကြရတယ်ငွေကြေးတနာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြ။အေးမူးရစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားဥစ္စာပြက်ပြက်စီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ကော။ဒါနံပါတ်1ပဲ။ဒါဖြင့်မူးရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့စေ။တောက်စားပေါ်တောက်စားပဲ့ခြင်းတို့ပဝန်းခြင်းတွေတို့ခက်ရံဒေါသတွေဖြစ်လာ။ဒါမို့ဒီကနေ့ခင်ပါဆိုရင်သတင်းစာချန်နယ်တွေထဲမှာမတွေ့ခြင်းအဆုံးပဲ။မူးရစ်တောက်စားပြီးရံဖြစ်ကြလို့တတ်မှုဖြတ်မှုဆိုတဲ့ရာဇဝမှုတွေကျွလွန်ကြဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေဟာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတတ်မှုရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရရှိထားတာမူးရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအသက်ဆုံးကြရတယ်မူးရစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဆုံးသွားသွားတယ်ဘလောက်ဆုံးရှားဝေးထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးတယ်ရှားဝေးထားတဲ့အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်တဝုန်တူမတဲ့ပဲနဲ့ရန်ခိုက်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မူးရစ်ကိုအကြောင်းပြုလာလို့ရှိရင်လောကမှာကောင်းတဲ့အမှုဆိုတာမရှိမကောင်းတဲ့အမှုတွေလုပ်ဖို့သာဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲကစားတယ်လောင်းကစားတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲနံပါတ်1ကိုကအနိုင်ရလို့ရှိရင်ရှင်သူများတယ်။နိုင်တဲ့လူကိုရှုံးတဲ့လူတွေကတတ်ဖို့ချောင်းနေကြတယ်အများကြီး။ဒါမှမဟုတ်နိုင်သူရံပွားတဲ့ရံများတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖဲဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်လို့လောင်ကစားဝိုင်းမှာအသက်ခံရတယ်ဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်ကိုနိုင်လိုက်တာကိုနိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ရထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာအားလည်းပဲပြောပတ်လောက်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးရံသူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲလာလိုက်မယ်ရှုံးတဲ့အခါရောရှုံးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိခြင်းအောင်ဖြစ်သွားကြ။ဟောနိုင်ရင်လည်းမကောင်းဘူးရှုံးရင်လည်းမကောင်းဘူး။ရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပျက်စီးတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆို။ဒါကြောင့်မို့လောင်းကစားဆိုတာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမလုံးသိဘူးလို့ရှုတ်ချပြောကြတာ။ဒါကိုခြင်းတရားကိုထိမ့်သိဆော့ရှော့တဲ့နေရာမှာဒီနှစ်ခုဟာလည်းပဲတတိပြုเสียရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားဟာစီပွားဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်များစွာအရေးပါတယ်လို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာခေါ်ထားပုံလေးကိုကြည့်။စာပေကျမ်းဟမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုချင်းတရားဆိုတာဘာလဲ။သီလကိုပြောတာ။သီလဆိုတာစကားပြောတဲ့နေရာမှာစီကံလုပ်ထားတယ်ကိုယ်တိလက်ရောက်လုတဲ့နေရာမှာစီကံလုထားတယ်။အဲ့ဒီစီကံပြတ်သွားတာကိုချင်းတရားပြတ်ပြားတယ်လို့ခေါ်တယ်။စီကံအတိုင်းရှိနေလို့ရှိရင်စီတို့ကံတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြစ်တွေမှာကမ်းရှိရတယ်ကမ်းမရှိရင်ရေရှမ်းတက်မယ်ရေတွေမတည်နိုင်ဘူး။နော်။အိမ်နေခြံနေဝင်းနေစိုက်ပျိုးထားတဲ့အခင်းတွေမှာစီယိုရှိရတယ်။CEO မရှိလို့ရှင်အလွယ်တကူ
ိုက်ထားတာတွေပျက်စီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်စီကံဆိုဒီမှာဒီမကျူးလွန်အောင်လုံးကျုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုသာလည်းဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲလောကမှာလူတွေမှာသီလဆိုတဲ့စီကံပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဆိုးကျိုးတွေဟာဟိုကဝင်လာဒီကဝင်လာဒီဘဝမှာလည်းဆိုးကျိုးတွေနဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့လိုသွားနိုင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာလည်းမကြီးဘဝဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းမကြီးဘဝဘူး။အေးရသဗျာကဒါကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာ။နော်ကိုယ်ကျင့်တရားပြက်ပြားလာပြီသီလပြက်ပြားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်နိုင်လဲလေလူတယောက်ဟာတမန်အပြင်တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတွေးထင်ကြတယ်ဒီဘဝကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူကနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဒီလောက်ဖက်တွေးမယ်နော်အေးနောက်ဘဝငရဲကြမယ်ဆိုတော့အခုမခံရသေးတော့တချို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုခရီးမဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒီကိုစံမယ်နောက်ဘဝနောက်ကိုခံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နောက်ဘဝဟာငါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်ပေါ့သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံကဒီဘဝကစပြီးပျက်စီးတယ်ဆိုတာတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနံပါတ်1ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲလို့ဆိုကိုချွေးနဲ့သွေးနဲ့အနှစ်နဲ့အလားလားရှားဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ဆုံးချုပ်ပဲနော်ဘလောက်ဖဲချမ်းသာချမ်းသာကိုကျင့်တရားပြပြသွားပြီဆိုရင်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဗာရဏသီကဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသာသူကိုယ်တိုင်ကဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်သူရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တထေသမီးကလည်းဂရေ80ကျွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေသားနဲ့တထေသမီးအတူတူပေါင်းဆက်ပြီးသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာအလွန်များတော့တသက်တာမှာကုန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသို့သောတထေသားအသိဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော့စားအခစားသမားတွေနဲ့ပေါင်းမိပြီးသူတို့ရဲ့မြောက်ပင့်ပေးမှုလောကလူတွေဆိုတာမြောက်ပင့်ပေးတာပဲเนาะဝန်းရံကြတယ်ဆိုတာမြောက်ပြီးတော့ဝန်းရံကြတာဝိုင်းပြီးတော့လူတယောက်ပျက်စီးဖို့ဆိုရင်မြောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးဖြစ်လာအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပညာအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မြောက်လို့မြောက်မှန်းမသိဘူးကိုပစ္စည်းတွေစတင်ပြီးတော့တုံးတာဖြုံးတာစလုပ်တာဂရေ80ဟာတခဏအတွင်းမှာပဲတောက်လိုက်စားလိုက်တုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်နဲ့ကုန်သွားတယ်ဇနီးဖြစ်တဲ့တတိသမီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲထုံဤအတိုင်းပဲတုံးလိုက်ဖြုံးလိုက်တာဂရေ80ကုန်သွားတယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်ကိုင်းကျွန်းနေလေလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လီအနှံ့ငင်းမရှိဘူးကျွေးတွေဆုံးနောက်ဆုံးကြတော့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားရတဲ့ဘုရားမျိုးကိုရောက်ပါတယ်ဆိုတာလူရဲ့တမိုင်းမှာအထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဆိုကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာနောက်ဆုံးမှဆင်းရဲမွဲတွေ့သွားဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောတော်ဆိုပမာဒာဓိကရဏမဟာတိဘောဂဇာနိကိစ္စနိကိစ္စတိကိုချင်းတရားပြက်ပြားသွားလို့ရှိရင်တဲ့မူရစ်တောက်စားအသိဉာဏ်လေးကိမဲ့သွားသည့်ကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေဟာပြက်ပြားဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဒါတတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့စီပွားပြက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲဘယ်တော့ချမ်းသာချမ်းသာစီပွားပြက်သွားနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြီဆိုရင်စီပွားပြက်နိုင်တယ်ဒါကိုတတိထားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဘဝမှာငရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး။အခုဘဝမှာပဲစီးပွားပြက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားမပြက်ပြောင်းအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်။ဒါဖြင့်ကိုချင်းတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပါဖြစ်တယ်။ကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများလို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးမူရစ်လောင်းကစားနေတာမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားဥစ္စာတွေတည်ထန့်တိုးတက်များပြားပြီးက
ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲပြန်အပြင်ဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာပြီးကိုချင်းတရားပြည့်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကဆိုးကျိုးကရှားဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးလက်လွတ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဒါမြန်မာပြည်မှာလည်းတာရကတွေမြောင်များစွာရှိပါတယ်အမျိုးတွေတမိုင်းထဲမှာလည်းရှိတာအဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှအားလုံးသိနေကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားသွားပြီဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာပြတ်တာဒါနံပါတ်1အပျက်တစ်ခုပဲဆိုးကျိုးတစ်ခုကိုခံရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နံပါတ်2ဆိုးကျိုးကဘာလို့ဆိုရင်ပါပကောဂိတိတတောအပုခိစတိမကောင်းတဲ့နေရာအနေနဲ့ရရပြတ်နှံ့တယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့ရင်ပြတ်နှံ့တယ်ဆိုတာဒါလူစိုးသခိုးချဖို့အတော့အစားများတဲ့လူဒီလူတင်းလေးချဖို့အနေနဲ့လောကမှာသူ့ကိုသိလာကြဘယ်သူအဖြစ်ကိုကျင်တရားမကောင်းဘယ်သူအဖြစ်မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နေလူတဲ့ရင်လူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းတရင်စားတဲ့တောင်ထဲ့ကြောညာစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့တရင်တွေကတရွာနေတရွာတစ်မျိုးနေတစ်မျိုးပြတ်နှံ့ပြီးလူတွေဟာသိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရင်ဆိုးနဲ့ကြောကြားခြင်းဟာဒုတိယမြောက်ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားခြင်းဆိုးချိုးတို့ဆိုလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ရင်ကြွယ်ခြင်းညတာသာဖြစ်တယ်အဆိုးတဲ့ရင်ကြောခြင်းတာဘယ်သူမှရှိပါမလို့အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းတဲ့ကျွယ်ဝတာ famous ကြော်ကြတယ်ကောင်းတာနဲ့ကြော်ကြရင် famous လို့အဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြတော့ notorious လို့ခေါ်ဆိုးကလည်းပဲလူသိတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ notorious ခေါ်တဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့လူစိုးသခိုးကျဖို့နေရာဖြစ်ကြော်စောသွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1အပြစ်တစ်ခုပဲနံပါတ်3အပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာထောက်ပြထားလဲကိုချင်းတရားပြည့်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမင်းဆိုးရစာပရိသတ်ပဲဖြစ်တယ်လူကောင်းသူကောင်းပရိသတ်ပွဲနေပွဲတိုင်းဆိုပါစို့မင်္ဂလာဟာအခမ်းအနားပဲဖြစ်စေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေပဲဖြစ်စေအလှမင်္ဂလာပွဲတွေမှာပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲတော့เนาะသူရဲ့သူဟာဘယ်ပွဲရောက်ရောက်စိတ်แท้ကတော့သူဟာငါလှုပ်ထားတာဒီလူတွေကငါအကြောင်းသိမှာပဲသူမြင်ပြီးတော့ကြည်တာသိပဲ ਨੇ ပြုံးတာသိပဲ ਨੇ ငါအကြောင်းသိလို့ပြုံးတာပဲလို့ဆိုပြီးရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမချစ်အောင်ခံစားရတယ်။ဟောမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျန်တဲ့လူတွေကသူ့ဘာသူပြုံးတာပဲငါကိုတယောပြီးတော့လှောင်မြုံပြုံးနေကြတယ်လို့ထင်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသူဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ပဲကြုံနေရတယ်။ဘယ်ပရိသတ်သွားသူဟာအဖက်လုံးမဲ့လူမရှိဘူး။လူဆိုးကြီးအတော့စမားစကားကြီးလောင်းကစားလှုပ်တဲ့လူဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှအဖက်မလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာစဉ်းစားကြည့်ပါ။လူထဲမှာဂုဏ်ရှိတရေရှိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျဆရာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါဟာလည်းပဲကိုချင်းတရားပြည့်ပြားခြင်းဆိုးကျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဟောဒါဟုတ်မို့သင်္ချာစဉ်းစားခြင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာလူဘဝလူတိုင်းလူတိုင်းသိရှိနားလည်နိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။အေးကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလှမင်္ဂလာဘွဲပဲဖြစ်စေလက်ထမင်္ဂလာဘွဲပဲဖြစ်စေဘယ်ပွဲသွားဟောဖိတ်မဲ့လူခေါ်မဲ့လူနေရာပေးမဲ့လူအလုံးအကျိုးဆိုးနေကြသူလာတာဝမ်းသာနေကြတယ်ပြုံးပြလို့ရှိရင်လည်းလူတိုင်းလူတိုင်းကသူ့ကိုပြုံးတာကြီးညိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြုံးတာဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာလည်းပီတိတွေအပြည့်ဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုရင်ပီတိအပြည့်နဲ့သူများရဲ့အပြုံးကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ကိုချင်းတရားပြည့်တဲ့လူကသူများပြုံးတာဟာကိုယ်လှမ်းနဲ့ထိုးသလိုပဲခံစားရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုအပြစ်တွေရရှိစေနိုင်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဒါလောကလက်တွေ့အားဖြင့်ဒီအချက်၃ချက်ဟာသက်တင်ရှားရှိနေတော့မယ်ခံရမယ်အပြစ်တည်းတဲ့
နောက်စတုထ၄ခုမြောက်သိုးပြစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်လူဆိုတာတနေ့ကြလို့ရှင်တေးရညောင်ဆောင်ပေါ်မှာစောင်းရတဲ့အနေအထားမျိုးရတေးရမဲ့အချိန်ဆိုတာကျုံးလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီလူကျုံးလာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရတဲ့ဟာကိုယ်လာပြီးတော့ချီနှောင်ထားပြီးဆွဲခေါ်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးယုံကံလို့မျက်စိမျက်နှာပြည့်အော်ဟစ်ပြီးတော့တရားတတ်တယ်။အမြဲတမ်းဝက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေခါနေကြဝက်လို့အော်သေးတာ။နွားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲနွားလို့အော်သေးရတယ်။စိတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းစိတ်လို့အော်သေးရတယ်ဆိုတာတွေဟာမကြားချင်အောင်ရှိနေတာပဲဒါတွေအကုန်လုံးနော်။အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြင်အချိန်မှာတော့လူမသိသူမသိရှိကောင်းရှိပဲတေခဏီရောက်လာလို့ရှင်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ယုံယုံကန်ကန်နဲ့ချောက်ချောက်ယုံယုံလန့်လန့်ဖြတ်ဖြတ်သိဆုံးရတယ်ဆိုတာဒါသိချာတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဂျာမနီနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာတေခဏီလူတွေကိုပြုစုရတဲ့နတ်စမတ်တယောက်နဲ့တွေ့တွေ့တော့အခါသူကဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့သူဟာတေတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုပြုစုရဆေးရုံမှာတေကနေလူတွေကိုပြုစုရအဲ့လိုပြုစုတဲ့အထက်မှာတချို့လူတွေကပြုံပြုံလေးနဲ့မလှုပ်ဘဲနဲ့တေသွားတယ်တချို့လူတွေကျတော့မျိုးလုံးကြီးပြူးထွက်လာပြီးတော့ရုံးကန်ပြီးတေတယ်တချို့လူတွေကလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့သေးတယ်။အဲ့ဒါလို့လူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိကုံမေးဘူးတယ်ခေါင်းကြီးတို့။အဲ့ဒီမိကုံကမကြခဏကြုံရတတ်တယ်ပေါ့။သူတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပါလူတွေသေးကြတာချင်းတူတော်လည်းပဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေတေကနေ့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့အေးရဘူရာဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလူတွေဟာတဘွားမှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုံရက်တွေရှိတယ်။အဲဒီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့လုံရက်တွေကအသည့်အသွင်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေပြန်ထင်လာတတ်တယ်။ပြန်ထင်လာတဲ့အခါမကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်လာ။ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တယ်။ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေထင်တဲ့အခါမှာချီနူးတဲ့ဝန္တာပိတိနဲ့ခံစားရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပြုံးပြီးတော့တေချတာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေလှုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်

သူကိုယ်တိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအော်ဟစ်ရတာသူ့ကိုလာတတ်နေပြီဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတွေနဲ့သူဟာခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေနဲ့တည်ဆုံးသွားတာကိုတံမုံလောကလံကရောတိတွေးတွေးဝေဝေကြောက်လန့်တကြားနဲ့တည်ရတယ်။ကိုချင်းသီလာပြက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်လို့သူဆို။ဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ရှင်မပိတိအပြည့်နဲ့သိဆုံးသွားကြ။ဟောဒီလိုဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားခြင်းရဲ့အပြည့်ဟာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ယုံယုံကန်ကန်သိဆုံးရခြင်းဟာတမ္မုံလောကလံကရောတိတွေးတွေးဝေဝေနဲ့လူဟာသိဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီဘဝဟာအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားပြီ။ဒီလိုအဆုံးသတ်ရုံနဲ့သူပြီးသွားပလားလို့ဆိုတဲ့အခါကာယတဖေတာပရမရဏအပါယံဒုက္ကတိဝိနိပါတံနိရိယဥပပစ္စတိမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးရရှိခံစားရမယ်နောက်ဘဝမှာရရှိခံစားနိုင်တဲ့အပြစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဘဝကအသက်ထွက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုချင်းတရားပြက်ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြက်ပြားတဲ့ကိုချင်းတရားအားလျော်စွာအပင်ငယ်ရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတယ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားရမယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်ပြီးပြိတ္တာဘုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံစားရတယ်လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမသေးမချင်းခံလေရောဒါကိုချင်းတရားပြပြချင်းနောက်ဘဝဆိုးချိုးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာဒီကိုချင်းတရားပြပြသူရဲ့ဆိုးပြစ်များအပြစ်များလို့ဆိုတော့ဒီအပြစ်တွေကိုရရှိတာအဲ့တော့ဒီအပြစ်တွေထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့တွေနှစ်သက်မြတ်လို့ဆရာတခုမှမရှိဘူးတော့ကိုချင်းသီလာကောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတိုးတက်မြပြလာနိုင်တယ်ကောင်းသရင်တွေကျော်စောနိုင်တယ်ကောင်းသရင်တွေကျော်စောနိုင်တယ်သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးမသေးရဘူးပိဋိတ်တည်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာဂုံရှိသေးရှိစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပိဋိတ်တည်တဲ့မှာဂုံသေးရှိဆိုနေရတယ်သိတဲ့အခါမှာမတွေးမဝေးသေးရတယ်သိဆုံးပြီးတဲ့အခါလည်းပဲလူဘဝတို့နတ်ဘဝတို့ကောင်းရတုဂတိဘုံဘဝရပြီချမ်းသာဒုက္ခခံစားရတယ်ဒါကိုချင်းသီလပြည့်စုံပြီကိုချင်းသီလကိုချင်းတရားပြပြတော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုးကျိုးတွေကပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာပြက်မယ်မကောင်းတဲ့ရင်တွေကျော်စောမယ်ပိဋိတ်တထဲသွားတဲ့အခါမှာယွန်းတွန်တွန်နဲ့စိုးရိမ်တော့ကနဲ့စိတ်နှလုံးမချမ်းမသာတူကြတဲ့သွားရတယ်တည်တဲ့အခါမှာတွေ့တွေ့ဝေဝေကြောက်လန့်တကြားတည်ရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘုံကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုးဖြစ်တည်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတမ္မာအားဖြင့်ဒီအမတ်တမဲမနေချဘဲနဲ့တို့ဒီဘဝရထတာဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အသက်ရှင်နေပြီမဲ့လက်ဖြင့်ကဒီဘဝအဆုံးသတ်ခြင်းတတ်ပါအဲ့တော့ဒုတိယမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအရေးကြီးဆုံးဟာဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုရင်ကိုချင်းတရားမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆုံးရှုံးကြအောင်ဖြစ်ကိုချင်းတရားဆိုတော့များများဆားဆားလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်၅ပါးသီလဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲအေး၅ပါးသီလဆိုတာအသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့မျက်နှာထက်အောင်နော်သရဝတိရဲ့အသက်ကိုမိမိကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီတရားမှာကြောက်ကြတာကြီးပဲအသက်ရှင်နေကြတယ်ထို့တူပဲသရဝမန္တမြတရားမှာကြောက်ဝဲအသက်ရှင်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သရဝတိရဲ့ဆန္ဒတွေကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးမြည်သည့်သရဝကိုမှကိုနဲ့ကိုလက်နဲ့အသက်ဘဝပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်နော်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ခံယူချက်တရားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားမယ်အကျဉ်းနာထားမယ်သူလည်းသူ့ဘဝလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါစေငါလည်းငါဘဝပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကိုငါမဖြစ်စီဘူးနောက်တစ်ခါသူလည်းသူ့ဥစ္စာနှမျောရှာမှာပဲငါလည်းငါဥစ္စာပျက်စီးသွားရင်နှမျောတာပဲဒါကြောင့်မို့
သူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ယူခြင်းရမလဲ။ဟောကိုယ့်ကိုဆုံးမလို့ရ။ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုရင်သူတော်ဘာခုံသိရင်ပြည့်တွင်အောင်သူများမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲစရာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးခုံရှိသေးရှိ။သူတို့မှာလူလောကမှာခုံရှိသေးရှိ။တိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်ပါစေ။ငါလည်းတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအောင်ရှောင်းလေလီလဲစားပြီးတပည့်သားအကျိုးပြပြအောင်လုပ်မယ်ကို့အလုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ဆိုးကြမယ်စိတ်ဆင်းရဲကြမယ်ဒါကြောင့်မို့တပည့်သားလည်းအကျိုးပြပြအောင်ငါတို့ဟာလေလီလဲစားပြီးတော့ဘယ်တော့မှသူများအကျိုးပြပြအောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမွေးခြင်းအပြင်မုဒ္ဒဝါဒကနေရှောင်ကျဉ်ကြတယ်လူဘဝဆိုတာအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုကိုယ်ကိုထိန်းကြောင်ပဲ့ပြင်ပြီးအကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်တာအသိပညာဖြစ်တယ်။အေးအဲ့ဒီအသိပညာဟာမူရည်ဆေးဝါးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ခုလိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။အသိပညာတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မူရည်ဆေးဝါးငါတို့ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်။တန်မိုးအရှိဆုံးကအလုံးဟာလည်းသိကြ။ပညာရွှေဦးလူမခိုးပညာသည်လူရဲ့ယရနာဆိုတာပညာနရဏယတနာလူတို့ရဲ့တန်မှုအကြီးမားဆုံးယတနာသည်ပညာအဲ့ဒီပညာကိုပျက်စီးသွားစေတတ်တဲ့အရာဟာမူရဖယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်မှုရှိတဲ့အရာတွေပျက်စီးမသွားအောင်ငါတို့ဟာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဘဝကိုဒီထိန်းကျောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားနိုင်တဲ့တန်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုအတွက်လည်းတန်မှုရှိရမယ်မြို့အတွက်လည်းတန်မှုရှိရမယ်ခရိုင်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိရမယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ရမယ်သရဝါအလုံးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့ရပညာဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်သန်နေဖို့အတွက်မူရကိုရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝတည်းမကဘူးဘဝပေါင်းများစွာနော်အောင်မြင်မှုနဲ့သာကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာဓာတ်တွေပဲဆုံးမတာ။ဒုတိယတွေဘုရားဘာသာဖြစ်တာဘာအတိပ္ပယ်လဲ။ဒီဆုံးမတွေကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသရဏဂိသာမိဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးမကိုလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်။ဓမ္မံသရဏဂိသာမိမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ပါမယ်။တန်ခံသရဏဂိသာမိကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟောကြားဆုံးမတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့ဒုတိယအဆုံးအမကိုရရှိပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်တဲ့တူကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘုရားတရားတန်ဃာရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်စီကတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုအထိပ္ပယ်ရှိရှိဘဝမှာတန်မိုးကြီးမားအောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုယ်တိုင်လိုက်နာကြရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မကြိုးစားရင်တော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ထန်ခံယူပြီးတော့ကိုချင်းတရားပြပြချင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုစိတ်စိတ်တွေးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားပြပြမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းရှောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

မမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယန္တုဒုက္ခတကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟူရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျင့်မဲ့ဥတ္တံဒုသောမြာစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထဝရအေးမြတ်ဤသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

သနာတော်နှစ်2566ခုကိုယ်စားတက္ကရာ1384ခုတရင်ကျော်လာဇန်တရ2022ခုစက်တင်ဘာလ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကူဇန်တော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကူလင်္ကန်တစ္ဆာပါရမီကြောင့်ဘုံကဓမ္မဒါနကောင်းမှုအလူချင်းများဖြစ်ကြသောဥဝင်ကျော်ဒေါ်ချိုချိုဝင်းသာဇင်ဝင်းနိုင်ရှင်းဟေမိသားစုတို့၏မွေးတဲ့အချိန်မှဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူမခင်မျိုးနွယ်နှင့်မိတ်ဆွေများတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၏ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအလုံးတရားတော်ကိုနိုင်ယူကြမယ်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဓမ္မပဒမှာလာရှိတဲ့မလွယ်တော့ခက်ခဲမှု၄မျိုးဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့အတူတဏှာဤခန့်တရားစကားကိုခေါ်ကြနာကြပါမယ်ဒီတရားတော်များကိုမဟုတ်ကြမီမနာကြမီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွက်ထားတပ်ပညုများစွာဘုရားကိုပူဇော်နေကြဂါထာတစ်ခုရွတ်ဆိုပြီးတော့ခြေကိုပူဇော်ကြတော့လိုက်ကြမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓယတေတတိဒံတောယောဓမ္မထာယသသမထာယတံတော်ဓမ္မံတိဏောဝတရဏာယသနိဂုတောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်ပေဘောဓရာသချွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓာန်တော်ကိုရတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မဒရာသချွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုရုမယွင်ရင်ကြည်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရတိုင်းကိုတွင်တန်တံမှာကိလေသာအပူမီကြီးအငိမ့်ကြီးငိမ့်ရတော်မူပြီဖြစ်ရဲ့သမထာယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုတို့မယွင်ကိလေသာအပူငိမ့်အေးကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းတိန်တော်ကိုရတိုင်းဩဃလေးကတန္တရာရေပြင်းချမ်းကိုကုတန်လွန်မြောက်တော်မူနိုင်ပြီဖြစ်ပဲတရဏာယသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုရုမယွင်တန္တရာတပက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကူးမြောက်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုတော်ကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံချုပ်ငြိမ်ပုံစံတိန်တော်မူပြီဖြစ်ပဲနိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတဲ့တဲ့ဒီကရုဏာရှိသူဟောပြတော်မူပါ၏လောကဒရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်ဖြင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ရာကုန်သောအလုံးစုံတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယိုကျူလက်ဆောင်မိုး၍ရှေခောကတော်လိုက်ကြပါတော်သည်

0: ရဲ့လေနဲ့မလွယ်တော့ခက်ခဲမှု၄မျိုးတဲ့နော်ဒီတရားကိုဘုံတို့အရင်တော့ကလည်းအချိန်ကြီးဟောဘူးတာပဲဟောဘူးတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပဒမှာလာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်ဘဝကနေပြီးတော့မွေနဂါဖြစ်သွားတယ်ဒါတကူးရှိတယ်ဒါမွေနဂါဒီမွေနဂါဘဝရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘဝကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားဟောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအတူချုပ်ကတော့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီယဟန်တော်ဟာတရားဓမ္မအားထုတ်နေတယ်နှစ်ပေါင်း2000လောက်တော့ဒါမဲ့လို့ဒီပိမ့်မြတ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုဆွဲမိတဲ့မဆူစလောက်ဒီအပြစ်ကိုသူကဥပါဒံအစွဲကြီးဆွဲပြီးတော့ငါတော့တေဖေးကကြုံပြီဒီအပြစ်ကငါ့ကိုဒုက္ခပေးမလားမရှိဘူးဒီအပြစ်ကိုလည်းပဲဖြေဖြောက်ဖို့အတွက်ငါမှအချိန်မရှိတော့ဘူးတေဖေးကနိကလာပြီဆိုတော့နောင်တရပြီတော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုပဲတန်ဝေကမယူပဲနဲ့ပေါ့နော်အပြစ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့တခါတည်းစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့လက်ဖက်မှာမွေးပတ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဥပါဒံကပတ်ထားတယ်ညောမင်းကျော်မင်းတရားလို့နော်ပ
1: ြ
0: ပါဗျာအပြစ်ကတည်တည်လေးဥပါဒံကကြီးကြီးဒီတော့တေတာနဲ့ယဟန်ဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲမွေနဂါဖြစ်သွားနော
1: ်
0: အယိုးယိုးနဂါတော့မဟုတ်ဘူးတကိုးရှိတဲ့နဂါပေါ့နော်လူလိုဖန်ဆင်းလို့လည်းရတယ်တကိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နဂါပါပဲနတ်နဂါပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နဂါဆိုတော့ဒုက္ခတိဘုံသားလားဒုက္ခတိဘုံသားလ
1: ား
0: ဒုက္ခတိဘုံသားပဲအဲ့တော့ဘုဘွားကိုကြည့်လိုက်တာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာလေနော
1: ်
0: အေးစိတ်မချမ်းသာဘူးတဲ့ဒါအပေကြမလွယ်ဘူးတော့ပြန်တက်ဖို့အဲ့ဒါနဲ့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အထိတရားမနာရဖျားမဖူးရတော့စိတ်ညစ်လိုက်တာတဲ့ဒါခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်တော်မူတဲ့ခါမှဟုတ်လားတမီးလေးတယောက်ပေါ့ဖျားပွင့်ဖျားပွင့်ကြောင့်တိနိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာအမေတွေကိုတင်ပေးပြီးတော့ကာဝဲတပင်ဆင်းရင်ချင်းပါပြီလာတဲ့လူတွေကိုကပြရင်နဲ့ဖြေနိုင်တဲ့လူကိုဇာတုသမီးနဲ့ပေးစားမယ်ပေါ့ရွှေငွေရတနာလည်းအပြည့်လည်းဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့လူတွေကကြိတ်ကြိတ်တို့လူချင်းကြတယ်ဆိုပဲမျိုးမျိုးချောနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒါလူချင်းကြသမီးလေးချောရွှေကလည်းဟုတ်လားအပြည့်ဆုံးရတနာတွေအပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့လိုချင်ကြတာပေါ့ဒါကစိတ်စိတ်တို့ပဲလာပြေလာပွဲဒါကစတိတ်ချိုးစင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ကင်္ကာမြတ်မှာကာဘွဲတပင်စင်ချင်းပါနေအဲ့ဒါကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗာလေဖျားပွင့်တာကိုသိချင်သိချင်လို့နော
1: ်
0: လူပြည်မှာစုံစမ်းနေတဲ့တဘောနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးဖျားပွင့်တာတိတယ်သိတော့မြတ်စွာဘုရားရှိလာတယ်ဘုရားရှိလည်းအတော့ငိုလိုက်တာတဲ့ကျူးကျူးပေါင်းငိုတာတဲ့နော်အမကဒီငကားဖြစ်သွားတာကဒီအပြစ်ကပို့လို့တော့ဒီလိုပြောလို့တော့မရဘူးအပြစ်ထဲဥပါဒံကဥပါဒံကအစွဲကဥပါဒံကအပြစ်လုပ်လိုက်တယ်အဓိကတော့ဥပါဒံအပြစ်ပေါ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့တစ်ခုခုလုံးမရင်စွဲနေလို့ဘာမှမထူဘူးလေလုံးဖို့လုံးပြီပဲလုံးပြီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုတစ်ခါစိတ်ထဲမှာထဲထားဖို့တွေ့ထားဖို့ဖန်းထားဖို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေကောင်းဘူးเนาะဒီလိုဖြစ်စေရင်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါရောက်တတ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်เนา
1: ะ
0: ဒီဥစ္စာမှာလည်းဒီအပြစ်ကြောင့်အဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံတရားကြောက်ဖို့ကောင်းเนาะဥပါဒံ၄မျိုးတောင်ရှိအဲ့ဒီဥပါဒံကြောက်ဖို့ကောင်းလေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူတွေ့တော့တရားဟောမယ်ပေါ့သူကလည်းတရားတောင်းတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဖျားမဖူးရတာ ကာလဘမြတ်စွာဘုရားလွန်တော်မူပြီးကလေးကပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူပြီးကလေးကပဲဘုရားမဟုတ်ရဘူးတရားမနာရဘူးတပည့်တော်တရားလေးဟောပါနော်တပည့်တော်တရားလေးချီးမြှင့်ပါလို့ဒါရဲတရားတောင်းနော်ဘုရားဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားဟောတယ်နော်အဲ့လေကိစ္စမနုဿပရိလာဘောကိစ္စံမိစ္ဆာနာဇီဝိတံကိစ္စံတတ္ထမသဝနံကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတော်တရားလေးလေးပိုက်လေနော်တရားပဲနှစ်ပိုက်လေလေးပိုက်လက်ချို့တာနော်ကိစ္စမနုဿပရိလာဘောလူဘဝရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်မှတ်တာနော်ကိစ္စံမိစ္ဆာနာဇီဝိတံလူဘဝရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲအသက်ရှင်ရေးအတွက်မလွယ်ဘူးခက်တယ်မှတ်မိလားနံပါတ်3ကိစ္စံတ္တမသဝနံသူတော်ကောင်းတရားဝါတ္တစာ၄ပါးတရားနာယူရဖို့ရမလွယ်ဘူးခက်တယ်နော်နံပါတ်4ကိစ္စောဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောတမ္မာတံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွင့်ပေါ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးခက်တယ်ဒါနှစ်ခုလေ
1: ဒီ
0: ဘုရားနံ
1: ပါတ်1ဘုရားရံပါ
0: မလွယ်ဘူးခက်တယ်နော်နံပါတ်2အသက်ရှင
1: ်ဖို့ခက်ပါဘုရ
0: ားအဲမလွယ်ဘူးခက်တယ်တဲ့နံပါတ်3တရားန
1: ာဖို့
0: တိစ္ဆာလေးပါးတရားနာဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးခက်တယ်နံပါတ်4တရားရှင
1: ်
0: ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူဖို့ခက်တယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီတော့ပြောတာပြောစရာတော့ရှိတော့ပေါ့လူပွားရဖို့ဘာလို့မလွယ်တာလဲလူဘွားရဖို့ဘာလို့ခက်တာလဲလူဦးရေတောင်ထိမ့်ချုံနေရတယ်တရုတ်နိုင်ငံတို့เนาะချိုင်းနာတို့အိန္ဒိယတို့မှာเนาะလူဖြစ်ရဖို့ခက်လားလွယ်လားလွယ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်တတ်တယ်เนาะဒါမျိုးမျိုးကြောတို့မင်းတို့ရတို့ပုံမှန်တို့တူတယ်အမေဝမ်းမလေးဘိုက်ထဲမှာလူဖြစ်လာတော့ဒါလူဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါမျိုးစေ့ကအများကြီးပါလို့ပြောတယ်တန်းရှိလို့ပါလို့เนาะအဲဒီကမျိုးစေ့လူတစ်ခုတယောက်ပဲရှင်တယ်เนาะကျန်တဲ့လူတွေလူဖြစ်ခွင့်ရလားမရဘူးလား မရဘူးเนาะနောက်တစ်ခါပါလဲဒီတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေတန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ6000 8000လောက်ရှိမလားအဲအဲ့တော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေငါတလောင်းမှငါတလောင်းငါးမှတကောင်ရဖိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟောနော်ဒီဥကလေးမှာငါတလောင်းတကောင်ရငါတလောင်းအမှတကောင်ရဖိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖိုက်ထဲမှာနော်ဥတလုံးမှာရှိတဲ့ငါးလောင်းတွေနဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေနဲ့ဘယ်ကောင်ညာမထင်လဲင
1: ါ
0: ဘုံငါတလောင်းငါတကောင်ရငါးမှတကောင်ရဖိုက်ထဲမှာဖိုက်အတွင်းဥထဲမှာရှိတဲ့နော်ငါးလောင်းတွေအပေါ်များနိုင်တယ်နော်ပုံမများနိုင်ဘူးလားဟင်ငါးလောင်းဥတွေမှာတိတိလေးတိတိလေးတွေလေနော
1: ်
0: များကြီးနော်မများနိုင်ဘူးလားများနိုင်လားများနိုင်တယ်နော်များနိုင်တယ်နော်ငါးလောင်းဥနေတာပေါ့တာခဲဒီတော့အဲ့ငါးလောင်းငါးတကောင်ပဲကြည့်လိုက်နောက်ငါးတွေနောက်တိရစ္ဆာန်တွေနောက်ဘဝစိတ်တွေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲအဲ့ဒါဒီနေ့စာရင်ကဲလူဦးရေနဲ့ပြောရမလားအဲ့ကုံနေကုံမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိစံတွေကုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရေမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေနော်မများနိုင်ဘူးလားများနိုင်လားများနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီနေ့စာလို့ရှိရင်လေလူဖြစ်ဖို့ရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီမြတ်စွာဘုရားကလူကိုဖွင့်ပြတဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာလူကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့လူကိုမနုဿဆိုတော့မနုဿမနဥဿเนาะဒါမနုဿဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိကိုလူမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူလို့ခေါ်တယ်เนาะသရတ္ထတိကရလည်းမနတဥက္ကဏ္ဍတရားမနုဿတဲ့စိတ်ထားဖြူဖြင်းဖြူစင်မြင့်မြတ်လို့လူလို့ခေါ်တယ်တဲ့ ဲ့တော့စိတ်ထားမဖြူစင်လို့ရှိရင်လူလို့လူလူစင်ရဲ့အထဲမှာထည့်လို့ဖြစ်သေးဘူးဘောနော
1: ်
0: ဟမ်လူစိတ်ပေါ့မှာလူလို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလူစိတ်မပေါ့ရင
1: ်
0: လူကိုခေါ်လို့တတ်မှာလို့ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓတရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူစိတ်ပေါက်တဲ့လူကကဘာမှာမရမလားနဲ့မလား နဲ့မလားနဲ့မလားနဲ့မလားလူစိတ်ပေါက်တဲ့လူလူစိတ်မပေါက်တဲ့လူနော်လူမဖြစ်တဲ့လူအဲ့တော့လူကိုလည်းမျိုးမျိုးဖွေကြမလားလူရယ်လူတရိษံရယ်လူပိတ္တာရယ်လူမရဲခါရယ်ဒီလိုလေးဖွေကြတယ်မလ
1: ား
0: ဟမ်လူရဲ့လူတရိษံလူတရိษံတရိษံမှာတိအိษာနာတိဆိုတော့ဒုံကိုအိษာနာကလိုလာတာနော်စားမယ်အိတ်မယ်ကာမဂုဏ်မိဝဲမယ်ဒီသုံးခုပဲတိတာတရိษံတိရိษာနာတိအိษာနာသုံးခုပဲတိရယ်ဒီတော့တချို့တရိษံလိုက်မှာပါလားဗျာဆိုတော့အလုံးတရိษံကအများစုကိုခြုံပြီးတော့ဒါတတ်မှတ်တဲ့စကားပဲနော်အ ਨੇ စုလိုက်မှာတဲ့တရိษံတော့တကောင်းတကယ်လို့ရှိတာမနော်ဒီတော့ဒါပဲအများစုကတရိษံဆိုတာပါလေစမယ်အိမ်မယ်ကာမဂုဏ်ဖြိဝဲမယ်နော်ဒီတော့လူလည်းပဲလူဖြစ်ပြီးတော့ဟောလာရှာမယ်စမယ်ရှာပဲရှာရှာတော့ရှာတတ်တယ်ရှာတယ်စတယ်နောက်ဘောကာမဂုဏ်ဖြိဝဲတယ်နောက်အိတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရိษံနဲ့ပါထုတ်မလဲဟမ်အဲ့ဒါလူတရိษံနဲ့နော်ဆောင်လာလူတရိษံလူပိတ္တာဆိုတာကလည်းဒီလိုပေါ့သူပိတ္တာဆိုတာလည်းဆင်းရဲငါပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေเนาะနောက်ပြီးတော့လူငရဲတာဆိုတာလည်းဟာလေနှိပ်စက်ခံရတာတွေပါလေเนาะဒီတော့အဲ့ဒါတွေကအကျဲချက်ပြီးတော့ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တော့တောက်လာဆွေးနွေးစရာတလည်းအများကြီးပေါ့เนาะသို့တော်လည်းပဲအားလုံးခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူစီရင်ဝင်ဖို့ကလွယ်လာခက်လာခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့เนาะဒီတော့ဘုံတို့ဒီစာတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါเนาะဒီစာတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဥအောင်သင်ရတဲ့စာတွေလေးစာအုပ်တွေမှာလည်းဖတ်ရတယ်ရခဲ့မှယရနာတဲ့သူကအောက်တန်းချဖို့ဆိုတာစူးစမ်းနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဒီနေ့အောက်တန်းချမယ်လို့လည်းအဋ္ဌိဋ္ဌံပြုနေဖို့မလိုဘူးတဲ့ဘုံသင်ကเนาะအောက်တန်းကြတာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အထက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ခရင်သွားပြီတဲ့သူပြောနော်ဒီအောက်တန်းကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ခက်လာလွယ်လာအထက်တန်းကြတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကခက်တယ်နော်လူဆိုတာကိုချင်းစာနာမှုရှိရမယ်သူကနော်ကိုယ့်အတွက်ရှိပဲမကြည့်ပဲနဲ့သူများအတွက်လည်းကြည့်ပင်နိုင်တာဒါလူရင်ကြီးမှုပဲတဲ့သူပြောထားတာနော်ပြီးတော့လူရဲ့ယူသားမှုကုန်တဲ့ဒါပြလူသားဆံရဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုရင်ကိုမရတဲ့တာကိုမယူရှင်းပါနဲ့တဲ့။ကိုမရတဲ့တာကိုယူလိုက်ပြီးရင်ကိုမလို့ရှင်းတာတွေကိုလက်ခံရတတ်တယ်တဲ့။သူပြောထားတယ်လေကောင်းတယ်နော
1: ်။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဗုဒ္ဓဆရာကလည်းအမတန်ဖတ်တဲ့တခါယူပါပဲ။ဥပုံတင်ဆိုစာရေးစီတာ။အရေးကောင်းပြောကောင်းနော
1: ်
0: ။ဒါသူပြောထားတော့လူတွေကမကောင်းတာလုပ်ဖြစ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပါသွားမှာဖြစ်ကြတယ်တဲ့။အားပြောမယ်တဲ့မကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရင်မကောင်းခြင်းပါသွားမှာပဲတဲ့အဲ့လိုပဲကောင်းတာကိုအကျင့်လုပ်ရင်လည်းကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားမှာပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရမလားကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရမလားကောင
1: ်း
0: တာအကျင့်လုပ်ရမလားအဲ့ပထမအာတိဝနာပြည့်စုံဆုံးနော်မကောင်းတာကိုအတိတ်တံတားဘဝကအလုံးများခဲ့တဲ့ဒီမှာဒီဘဝမှာလည်းမကောင်းတာရှိပဲလှုပ်ရှင်တာတဲ့ကောင်းတာတွေကိုအလေးအကျင့်လုပ်ခဲ့တဲ့လူဟာဒီဘဝမှာလည်းကောင်းတာတွေနဲ့ပျော်တယ်ကောင်းတာတွေလှုပ်ရှင်တယ်။နောက်တန်ត្រာဘဝမှာလည်းမကောင်းတာနဲ့ကောင်းတာဆိုင်ရင်အလေးချင်းကောင်းတာကိုလှုပ်တဲ့အလေးချင်းရသွားတဲ့ပုံကိုတန်ត្រာဘဝမှာလည်းအကောင်းကြီးပဲလှုပ်ဖို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ။အဆိုးနေပြီးတော့အကောင်းကြီးပဲလှုပ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ညစွာဘုရားကအင်္ဂုတ်ထိုထဲမှာဟောတာတာရှိတယ်။အနုသောတာတုတ်တယ်ဘာတုတ်လဲ။အန
1: ုသောတာတုတ်
0: အဲဘုံကစာဖတ်တယ်စာဖတ်တယ်အနုသောတာတုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားရေစုံမျောတဲ့လူတဲ့ရေဆန်းသွားတဲ့လူတဲ့နော်လူလေးမျိုးဟောတာနော်နောက်ရက်နေတဲ့လူရက်တည်နိုင်တဲ့လူတဲ့ကန်းတစ်ဖက်ရောက်သွားတဲ့လူတဲ့လူလေးမျိုးနော
1: ်
0: အနုသောတာတုတ်ပါဗာလဲရေစုံမျောတဲ့လူပြီးတော့ရေဆန်းတက်တဲ့လူ၃ရက်တည်နိုင်တဲ့လူ ကန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်သူအနုဒောတာတော့ကနော်ရေစုံမျောတဲ့လူဆိုတာပါလေရေစုံမျောတဲ့ဆိုတာသမယိုချမျောတာဖက်လာလွယ်လာလွယ်ပါတယ်လွယ်တယ်ရေဆန်တက်ဖို့ကတော့ဖက်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ရေစုံမျောတာနဲ့ရေဆန်တက်တာဘယ်ဟာကိုလူကြိုက်တာများကျေစုံမျောတာကိုကြည့်ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့တချို့နယ်တွေပါလေဟုတ်လားလေနဲ့သွားကြတဲ့ခါရေဆုံဖို့အတွက်စောင့်နေရမှာလားမှန်ပါတယ်ရေတက်နဲ့သွားလို့ရမယ်နေရာဆိုရင်ရေတက်အောင်စောင့်နေကြတယ်ရေကျနဲ့သွားလို့ရမယ်နေရာဆိုရင်ရေကျအောင်စောင့်နေကြတယ်ဘာလဲရေကိုမဆန့်ကျင်လို့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲရေဆုံလိုက်တာလွယ်လားခက်လားရေဆုံလိုက်တာမှန်ပါတယ်ဒီဘက်ကရေဆန်တက်တာခက်ပါတယ်ခက်တယ်ရေဆုံဆိုတာဘာလဲမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေလောက်ဖို့လွယ်တယ်နော်တတဖြတ်တာခိုးတာဟွက်တာတိုက်တာခိုက်တာနော်ပ
1: ြပါဗျ
0: ာနောက်ပါလေသူများတာပြိုသမီးပြိုပြင်းမဆော်ကားတာနော်နောက်တစ်ခါပါလေဆဲတာဆိုတာအကျင့်ပါတယ်မဟုတ်လားတို့ကဒီကဆဲမှာပါလေအဆဲတစ်ကလုံးနဲ့မှစပါလေနော်အဲ့လိုအဆဲတစ်ကလုံးအဲ့လေးကျင်တော့မကောင်းဘူးနော်မကောင်းဘူးသူများအကျင့်ပြောတာအတင်းပြောတာနော်ရိုင်းရင်းဆိုင်ဆိုင်ဆဲတာဆိုတာပြောတာငေါ့တာအော်တာဟောက်တာဟိမ့်တာတော့ကောင်းတာမကောင်းဘူးလား မကောင်းဘူးသူများပြည့်စုံကိုအချောင်လိုချင်တာတော့နောက်တစ်ခါပါလေဒီကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတာအဲ့ဒါမျိုးလေအများကြီးပဲအဲ့ဆိုရင် तू ကရေဆန်တက်တာလေရေဆုံးညှော့နေတာလား အဲ့လိုရေဆုံးညှော့ရင်ကောင်းရာဒုက္ခတွေရောက်မလ
1: ား
0: မရောက်ဘူးပဲလေးပါဟုတ်လားတို့တွေကြီးများတော့အဖြစ်အနေချခဲ့တာဘယ်မှာအနေချခဲ့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးမှာအနေချခဲ့တာလေအရေတရိษံဖိတ်တာအတူတကယ်ဒီဘဝတွေမှာအနေချခဲ့တာလေအဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်အင်းနဲ့တူတယ်လေပြောသူဂတိဘဝကိုလာတာအလဲလာတာနဲ့တူတယ်တဲ့သူဂတိဘဝလာတာ
1: အလဲလာတာနဲ့တူပါလေ
0: ခက်ခက်ခဲလာခဲ့ရတာတဲ့သူကတော့ဒီသူဂတိဘဝကိုလေအဲ့တော့ငရဲကြတဲ့အခါတုန်းကများဆိုလို့ရှိရင်အေးငါလူဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ငါဒီချက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်လုံးတော့မယ်ဒီငရဲကိုကြားနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငရဲကလွတ်လာရင်ခက်ခက်ခက်ခက်တက်လာတာတဲ့ဒါမဲ့လူပြည်ရောက်လာခါကြတော့ပါလေပျော်စရာမော်စရာကြွားစရာနဲ့တွေ့တော့ပါလေမေ့သွားနော်မေ့သွားတော့နော်မေ့သွားတော့ရေစုံလိုက်တဲ့လူနဲ့ရေဆန်းတက်တယ်လူပြားများ အဲဆိုပဲသွားမယ်အပယ
1: ်ပြန်
0: တော့ပြန်ကိုနေရအိမ်ကိုပြန်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြန်မသွားအောင်ကြိုးစားကြမယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒီသူသူကိုပြန်မသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ကြိုးစားရမယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်အပယ်လေးပါကြားဖို့ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကပါလဲကိစ္စောမနုဿပရိလာပေါ်လူဘဝရဖို့ခက်တယ်ဟောတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာလူဘဝရဖို့မခက်ဘူးလားခက်လားခက်ပါတယ
1: ်
0: ခက်တယ်ခက်တယ်လူဘဝဆိုတာလေဒါအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုနော်ဒီတော့တီဃဆရာတွေကဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်တကွဘာလဲဆိုတော့တီဟိဘိခဝေဌာနေဟိသံဘုဒီဘကမနုဿဥဒ္ဒရာကုရုကေဟိသမနုဿေအဓိကနာတိဒေဝေသတာဝရင်တိတဲ့စေတတော်တဲ့သဗုဒ္ဓိကျောင်းမှာသဗုဒ္ဓိကျောင်းဆိုတာသဗုဒ္ဓိကျောင်းဆိုတာဒီကျောင်းမှာလူလာဖြစ်ကြတဲ့အားလုံးလူသားတွေဟာလေဥတ္တရာကုရုလို့ခေါ်တဲ့မြောက်ကျောင်းမှာဖြစ်တဲ့လူတွေထက်အကြောင်းသုံးမျိုးပါတယ်တာဝရင်္ဂနတ်တွေထက်ယာမတုတိရာနေမနရတိနတ်ကြီး6ထက်ကနတ်တွေထက်အကြောင်းသုံးမျိုးသာပြီးတော့ဒီလူမှာလူပြည်မှာစွန့်ရည်ဖြစ်ဆုံးတယ်တဲ့စွန့်ရည်အကြောင်း3မျိုးဖြစ်ဆုံးတယ်ဒီနေ့အပြင်ဂုံထု3မျိုးပြည့်စုံတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော
1: ်
0: ဂုံထု3မျိုးပါတယ်လေတူရာတဲ့လူတရားတတိရှိတယ်တဲ့နံပါတ်2တတိမန်တော်တတိရှိတယ်တဲ့နံပါတ်3ဗြဟ္မစရိယဝါတော်ညတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးတတ်ကြတယ်တဲ့ဒါလူရဲ့အရေးရှိနေပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့တော့သဘုတဲ့ကျွမ်းသားတွေဟာမြောက်ကျွမ်းသားထက်တဲ့ပါတယ်သောဝိင်္ဂရာမစသောနတ်တွေဆက်တဲ့ပါရတဲ့နံပါတ်1ဗာလေသူကတတ္တိရှိတယ်တတ္တိဆိုတာဘယ်လိုလဲဒါနပြုဖို့တတ္တိရှိတယ်လှူရဲတယ်ပေါ့နော်နောက်ဗာလေ ကိုချင်းသီလသမင်းအငတ်ခံပြီးတော့ကိုချင်းသီလစောင့်ရဲတယ်ရွရွချွန်ချန်တရားကိုပါလဲပင်မင်းမမအထုတ်ရဲတယ်နော်အဲ့လိုတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပါလေနော်အဲ့ဒါလူသားတွေရဲ့စွန့်ရည်တွေပေါ့နော
1: ်
0: ဒီတော့ဒါရေဆန်တက်တဲ့လူတွေပြောမှာနော်ဒါရေဆန်တက်တဲ့လူတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိတွေနော်ရေစုံမျောတဲ့လူတွေမှာဒီတတ္တိမရှိဘူးနော်ဒါနာပြုဖို့လည်းသူတို့ကြောက်တယ်သီလစောင့်တည်ဖို့လည်းကြောက်တယ်ဘာဝနာပွားဖို့ဆိုတော့မကြချင်ဘူးเนาะမြောင်းနေညာတဲ့ကြိုက်ချစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဒါကိုကိုညှင်းဆက်တဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့အနာတော်မသိရင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းရည်တွေเนาะနံပါတ်1ဘာလဲရဲရင်เนาะနံပါတ်2တတိမန်တော်တတိရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့တတိရှိတယ်ဟေးကိုနဲ့လှုပ်တဲ့အခါနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါเนาะစိတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမဟုတ်တာလုပ်မိတယ်မဟုတ်တာတွေးမိတယ်မဟုတ်တာပြောမိတယ်ဆိုရင်တတိရှိရမယ်နော်တတိနဲ့ကိုယ်ကိုထိမ့်ရမယ်တဲ့ဒါမှရေဆံကိုတက်တယ်လူတဲ့နော်ရေဆံပြတ်လို့ရှိရင်ရေစုံဘရောမျောတော့ဘူးနော်သူကတက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တက်မယ်နော်နံပါတ်3တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာစွမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဗြဟ္မစရိယဝါဒလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာစွမ်းရည်တဲ့ကုန်းကုံထုနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်တဲ့။နောက်ဒီလူပြည်လောကလူဘဝဆိုတာညတ်တွေထက်ဘလို့တားလဲ။လူပြည်မှာဖျားပွင့်တယ်။လူပြည်မှာပိစိကဗုဒ္ဓပွင့်တယ်။နော်လူပြည်မှာအက္ခတာဟုကမထေမြတ်ကြီးတယ်လူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်။မဟာတာဟုကရဟန္တာမထေမြတ်ကြီးတယ်လူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်။စัจ Java မင်းလူပြည်မှာလာဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ဘဝဟာနတ်တွေထက်လည်းညတ်တွေတဲ့မညတ်ဘူးလားညတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ဘဝမြင့်မြတ်ချောင်းကိုတိရမယ်နော
1: ်ဟ
0: မ်ကိုယ်ဘဝမြင့်မြတ်ချောင်းကိုတိရမယ်အရင်တော့ဆင်းရင်းခါတယောက်နော်သူ့ပေးထားတဲ့လယ်ကိုချစ်တီကလာစီကအသိမ့်ခံရတဲ့အခါမှာလေချစ်တီကလာစီအသိမ့်ချစ်တီကအသိမ့်တဲ့အခါကျတော့တရားဆွဲပြီးတော့တရားဖြစ်တယ်ဆိုပဲဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာကိုတနာလို့ရှင်းနေလိုက်ပြတဲ့ရှင်းနေကဆင်းရဲတာဘဝဆင်းရဲပုံပြောပြဆိုပဲနော်မကျော
1: ်
0: မင်းတို့ရတရားရုံမှာပြောပြဒီဆင်းရဲတာဟာတဲ့လေတော့တာဘလောက်ဆင်းရဲဆိုတာဟုတ်လားလေတော့တဲ့မှာနွားနဲ့အတူယုံရတယ်ဟုတ်လားမိုးကလေးရွာလေးကလေးတိုက်နော်သမင်းလာပို့တာတော့မပြီးရင်ကျဲကျဲနဲ့ပေါ့နော်တို့เสียရလေးနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုခါခမောက်ကစီကြတဲ့ရေနဲ့ရောပြီးတော့တခါတဲ့ဆိုင်ရတဲ့ချုပ်ကလေးကြိုက်ချင်းကလေးကြိုက်တဏီကုံလေးပင်ပန်းလေတံမိုးတံလေးခံရတခါအဲ့ဒါကိုပြောပြတဲ့အခါဖြေစည်းတွင်ကြပါနော်ကြာကြာနာပြောပြတဲ့အခါလေသမားငိုလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားမပြောလေလေသမားကဆရာရေကျွန်တော်တသက်လုံးနေလောက်လာတာဒီလောက်ဆင်းရတာတခါမှမသိဘူးမသိခဲ့ဘူးတဲ့ကိုဆရာပြောပြမှာဒီလောက်ဆင်းရတာဒီလိုဘွမ်းနေလိုက်တာကျွန်တော်ဘောဆိုတော့ဟုတ်လားဖြစ်ပါဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားသူစင်းရတာသူမစင်းသာဘူးနော်အခုလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝရထတာနော်မကျော
1: ်
0: မင်းကြီးရငါဘဝမြင့်မြတ်တယ်လို့စင်းသာမိလားနော်မကျော်စင်းသာမိလားဟမ်ငါဘဝလူသားဖြစ်ရတာတော်တော်မြင့်မြတ်တယ်နော်တော်တော်တန်ဖိုးကြည့်တဲ့လူသားဘဝငါရနေတယ်ကိုယ့်ကိုစင်းသာမိလားလို့ဟွအဲ့ဆိုလေတမားနဲ့တူပါမလို့လေတမားကဆင်းရဲတာကိုမစင်စားမိဘူးနော်ကိုကလည်းလူဘဝရအထက်တန်းကြဖို့မစင်စားမိဘူးဒါကြောင့်အထက်တန်းကြတဲ့လူဘဝကိုဒီချက်အထက်တန်းကြအောင်ဆန်တက်နိုင်ရမယ်နော
1: ်
0: ဆန်တက်တော့ဆန်တက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမယ်နော်ကိုဘဝအင်မတန်အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝရနေတာနော်ဟုတ်လားနတ်ပြည်ရှင်မာတွေကလဟခံခွင့်ရှိလားเออตีละရှင်ว่าคุ้นชื่อล่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: ครับโกขึ้นมาซะไม่ชื่อหรอกล่ะเนาะยะหันตะกายะหันมาขันคุ้นชื่อล่ะ
1: ใ
0: ช่ป่ะครับติงตะกาติงมาจ้องตะกาจ้องมาขันคุ้นชื่อล่ะ
1: ใช่
0: ป่ะครับปรหิตะอลุก็ย่อยๆชวนๆเล่าคุ้นชื่อล่ะ
1: ใ
0: ช่ป่ะครับไม่เล่าได้หรอกเลยตูอ่ะหรอล่ะทีนี้ก็ลูกท้าเนี่ยมาไอ้ที่อควินเยเนี่ยอกงชื่อเนี่ยล่ะเนาะถ้าอย่างลูกท้าผิดอ่ะล่ะคงอยู่ไล่ซ้ําหรอกโกบัวใต้คงอยู่เสียกันเนาะ
1: ใ
0: ช่ป่ะครับเออဒါကြောင့်မလို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးခွဲခြားသ ိနိုင်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်အဲလူသားဘဝဖြစ်ရတာခုံယူစရာမကောင်းဘူးလား
1: မက
0: ောင်းပါဘူးခင်ဗျအေးခုံယူစရာကောင်းနော်ဒီတော့ဒါကြောင့်ကိစ္စောမနုဿပရိလာဘောလူဘဝကိုရဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်လက်စွာဖြတ်ဟောနော်ကိစ္ဆံမေဆာနာဇီဝိတံတဲ့ဟုတ်လားဒီလူဘဝမှာအသက်တစ်ချောင်းချင်တန်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားလောက်ချရတာလေမလွယ်ဘူးခက်တယ်တော့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ
1: ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာမှန်လိုက်တာတော့အတက်တခုရှင်တန်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးစားနေရလဲနော်အဲကိုစင်ကူမှာတို့တို့တွေစင်ကူရောက်လာတာလည်းပါလေအသက်ရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရင်လည်းရောက်လာကြတာများတော့ပြန်တော့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာနော်ဟာကိုပို့ပြီးတော့ရုံးကန်နေအောင်ပို့ပြီးတော့ရှင်တန်နေအောင်ကိုမိသားစုရှင်တန်နေအောင်ကိုဘဝပို့တော့ရှင်တန်နေအောင်ဆိုပြီးတော့နော်เออนักงานจะชะมาล่ะพี่เอาลงไม่ได้เนาะครับ ๆลွယ်ลุล่ะไม่ลွယ်ลุล่ะ
1: ไม่ลွယ
0: ်ครับเออทีมาเล่นณีถาเตียณีเสียด้วยแค่ติอโลด้วยแค่ติเนาะอสัสายาแค่ติอัตถิญผู้ด้วยเนาะอัตถิญผู้ด้วยโจษาตลอดแค่ติดีอัตถิช่องชินตันผู้ด้วยบาเลยกูบาเลยไบรัตดิขึ้นเลยจ้ะรอมาสเตอร์พี่รอบาลงไม่ได้ถ้าวินเนี่ยเนาะถ้าอัตถิญผู้ด้วยหมดล่ะ
1: คร
0: ับๆแต่ไม่ตีเสียจริงหมดล่ะครับๆ
1: แ
0: ล้วแค่เลยจ้ะကဲမနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်ဟောမှာဘောင်းပြည်တဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပြင်းနေကြနော်ဘာလို့ပြင်းနေကြလဲအဲ့ဒီမနေ့စောစောစီ9နာရီလောက်ကထပြီးတော့ဘယ်သူကပြင်းချင်ပါလဲမပြင်းချင်ပေမဲ့လို့ပြင်းနေကြတယ်ဘာလဲကိုလက်စထရောများလို့ဆရာဝန်ကပြေးခိုင်းလို့နော်တနင်္လာရီလောက်ပြင်းနေကြနော်မပြင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့ဘာအတွက်လဲအသက်ရှင်တန်ဖို့နော်အသက်ရှင်ဆေးဝါးတယ်နေတိုင်းစနေရတာလည်းဘာအတွက
1: ်
0: သမဲတွေစနေရတယ်ဘာအတွက
1: ်
0: ဟေးပြည်စည်းဥစ္စာရှာနေရတာလှုပ်လှုပ်နေရတာလည်းဘာအတွက
1: ်
0: အသက်ရှင်ဖို့အတွက်မခက်ဘူးလား ဟေးတခါတရံကြတော့ကိုဝင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမလေးကူပေါင်းကေပေါင်းအမအောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေရှာပေးပေါင်းဘယ်မှမရှိဘူးလားဘယ်မှရှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အမလေးဥရဖရတခါတည်းအပြည့်အလွတ်ရှာရဖွေရမောပေးဆံရအဲ့ဒါဘာအတွက်ကျူစာလဲအသက်ရှင်ဖို့အတွက်တော့တော်တော်ကိုဒီအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လူဝမှာမလွယ်ခတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အချမ်းမာနေတုန်းဗာလဲငါချမ်းမာလာတယ်လို့ဒီလိုမကြွားနဲ့နော
1: ်
0: အဲလူဘဝဆိုတာစိတ်ချရလား ချပါဦးဗျာအေးဘဝဆိုတာစိတ်မချဘူးဒါကုတ္တကောင်းမှုနဲ့များများရှင်တာအောင်ကြိုးစားထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တံတစ်ခုမှဟောထားတယ်စရာတုတ်တံပါလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတိပင်မှာទីလာတဲ့အသည့်မှန်သမျှတွေဟာဗာလေအပွင့်မတိခင်မကင်းခင်အပွင့်တုံးကလည်းကျွေးတာပဲနော်ទីကင်းကလေးတွေမှာလည်းကျွေးတာပဲနောက်နည်းနည်းကြီးလာပြန်တော့လည်းကျွေးတာပဲအဲဟောက်လားအပွင့်မှာမကျွေးဘူးဘောအပွင့်မှာတင်းနေတယ်အပွင့်ကလည်းအသည့်ဖြစ်သွားတယ်အသည့်ကလည်းရင်းသွားအသည့်တော်ရဲကြီးသွားတယ်အဲကြီးရကနေပြီးတော့ရင်းသွားတယ်ရှင်းပြီးမှတ်လို့ရှိရင်တော့မကြွေပဲလုံးဝမရဘူးကြွေကိုကြွေကြမှာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝဆိုတာလေတချို့ကပဲဘိုက်ထဲမှာတည်ကြတာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့ဗျ
0: ာငွေလာပြီးမှတည်တာမရှိဘူးလားရ
1: ှ
0: ိပါရဲ့ဗျာအေးကလေးဘဝနဲ့တည်တာမရှိဘူးလားရ
1: ှ
0: ိပါရဲ့ဗျာအေးလူလက်ပိုင်းဘဝနဲ့တည်တာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရ
0: ဲ့ဗျာအသက်ကြီးလာအိုဝိရိယနောက်ပိုင်းမှာတော့မှဲ့လို့ကြွေကြရတဲ့အတိလို့တည်ကြပေါ့တည်ရမယ်ဟုတ်လားငါဘဝမတည်ရဘူးငါဘဝအနာမဖြစ်ရဘူးလို့ကိုယ်ဘဝကိုဘလူအာမခံနိုင်လေခံနိုင်ပ
1: ါဘူး
0: အသက်ရှင်သန်ဖို့အတွက်လွယ်လားထက်လား ဒါကြောင့်ကုတုနဲ့ရှင်သန်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: နံပါတ်3ပါလေသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတရားနာယူရဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပ
1: ါဘူးဗျာ
0: သူတော်ကောင်းတရားနာရတယ်ဆိုတာဖယားဝင့်မှနာရတာနော
1: ်
0: ဖယားမဝင့်နာဘူ
1: း
0: မလွယ်ဘူးတစ္ဆာလေးပါးတရားဆိုတာနာဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးခက်တယ်တစ္ဆာ၄ပါးတရားเนาะတစ္ဆာဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးပါလေဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာเนาะဒုက္ခတစ္ဆာတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာเนาะဒုက္ခတစ္ဆာကဲရုပ်တရားနံတရားเนาะဥပါဒံတရားတွေ ਨੇ ဆွဲလန်းเสียပေါ့ဆွဲလန်းเสียဖြစ်နေရုပ်တရားနံတရားအဲ့ဒီရုပ်နံတရားเนาะနေနေချက်လိုက်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဉ်เนาะဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားတွေခံစားနေဝေဒနာတရားတွေမှတ်သား မှတ်သားနေတဲ့တင်ညာတရားတွေနော်နှုတ်ဆိုတိုက်တွန်းမှုပြုနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေသိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တရားတွေပေါင်းလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကာယလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တက်ကာယခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမြဲလားမမြဲဘူးလား
1: မ
0: မြဲဘူးအမြဲတမ်းကြောင်းလေဖြစ်ပြက်နေတယ်ဟုတ်လားဒီယုံနံဖြစ်ပြက်တရားဟာသစ္စာနဲ့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမမြဲဘူးအချိန်တိုင်းပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဖွဲ့ရလဲဒုက္ခသစ္စာဒီဘဝရလာတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဗျာအေးအကျဉ်းစားဆင်းရဲတာလည်းကြည့်ပြတယ်နော်ဟိုပရိသေရဏရတာဆင်းရဲတယ်အိုရတာဆင်းရဲတယ်နာရတာဆင်းရဲတယ်တရားတာဆင်းရဲတယ်နော်ပြီးတော့ပါလေဟမ်မချစ်တဲ့လူနဲ့အတူတွဲအလုပ်လုပ်ရတာနေရတာဆင်းရဲတယ်နော်နော်မချစ်တဲ့လူမုန်းတဲ့လူနဲ့ပေါ့နော်မုန်းတဲ့မုန်းတဲ့ကတွေ့ချင်လားမတွေ့ချင်ဘူးလား မတွေ့ချင်ဘူးနော်မတွေ့ချင်ဘယ်နဲ့တွေ့ရတာ
1: ဆင
0: ်းရဲပါလားဆင်းရဲတယ်ချစ်တော်သူနဲ့ဖွဲ့ချင်လားမခွဲချင်ဘူးလား ခွဲရတာ
1: ဆင်းရ
0: ဲပါလားဆင်းရဲတယ်เนาะနောက်တစ်ခုပါလေရံပိဋ္ဌာန်နာလပတိတံပိဒုက္ခเนาะကိုယ်ပလန်ချပြီးတော့ကိုယ်ပလန်အတိုင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မအောင်မြင်ရတာလေဆင
1: ်
0: းရဲပါလားမအောင်မြင်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာလေဆင်းရဲတာပဲเนาะအဲဆုံးရှုံးဆိုဆိုပြီးတော့လက်ချောလို့မရဘူးเนาะကျိုးတော့ကျိုးစားမှာเนาะလဲကြရင်ပြန်ထားဟုတ်တယ်ဒါဘဝပဲเนาะဒါလောကဓာတ်ပဲဒီလိုပြန်ထားပါပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘာပြောပြောမမြဲတဲ့တရားတွေပါလေလွှမ်းမိုးနေလို့အောက်ဆိုးနေလို့ဟုတ်လားဒီယုံနံခန္ဓာတို့ရဲ့သဘောတရားကိုသိချာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာသစ္စာလို့ခေါ်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်เนาะအချမ်းသာဘူးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လုံးဝဆင်းရဲလားဆိုတော့ချမ်းသာမရှိဘူးလားဆိုချမ်းသာတော့ရှိတာပဲလေရှိပဲမယ်လို့လဲဆင်းရဲကများတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဘူးရနဲ့ပါလေဆင်းရဲတယ်လို့ပြောလိုက်တာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာနော်မဆင်းရဲဘူးလ
1: ား
0: ဆင်းရဲပါဘူးအေးဟိုလိုက်တော့ဆင်းရဲတာပဲနော်ဟိုလိုက်မျက်စိကမကောင်းနားကမကောင်းနောက်လာသားတယ်သမီးတွေကပါလေမကောင်းလို့ရှိရင်ဂရုမစိုက်နော်ပြစ်ထားကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်မလေးစားဟမ်နောက်ဆိုပဲမနေချင်တော့ဘူးပါလေစိတ်ထက်ကြာပြီးတော့ပဲရောက်ပ
1: ါ
0: လူအိုယုံရောက်သွားကြတယ်နော်အများစုခက်ခက်များများနော်အဲ့ဒါချမ်းသာလားဆင်းရဲလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူးအေးကိုကသားတယ်သမီးတယ်ဒူးနေချင်တာဘောလူအိုယုံမှာပြဲနေချင်မှာလေနော်ဒါပေမဲ့သားတယ်ဘယ်မှဆက်သမီးတွေကဘယ်မှဆက်ညီတွေကဘယ်မှဆက်တော့မသွားချင်ပဲနဲ့လေအသက်ရှင်နိုင်ဖို့လိုကြောင်ကိုနောက်ဆုံးတော့နော်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဘလောက်ခက်လဲလူအိုယုံမှာတွားပြီးတော့ရှင်းတယ်ရှင်သာဖို့အတွက်နေရတယ်ပျော်လွတ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲမှန်တည်းများလေမပြေလည်မှုမှန်တည်းများလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဆင်းရဲတာရေပတ်တတ်ဟောတာမဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောတယ်နော်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းရောဆင်းရဲတဲ့တရားကရောလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးပြောတယ်နော်ထွက်ပေါက်ကလေးပြောတယ်နော်ထွက်ပေါက်ကလေးပြောတယ်ထပ်ပေါက်ကထွက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးပေါ်တယ်တိတ်ပြီးတော့တဘာဝကြတာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆင်းရဲတာမှန်တယ်များတယ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟင်ဟဲ့နှစ်သက်တဲ့နော်တဘောကြတဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆာလောင်တဲ့တဏှာပေါ့နော်ဒီတဏှာကြောင့်ဘာလဲတဏှာကြောင့်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တာနော်ဒီတဏှာကိုတရကိုတရတာကောက်လိုက်လို့ရှင်ဘာရလဲလောဘတော့ပါဆိုတာပါလေလိုချင်မှုစားလောင်မှုเนาะဒါဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမလ
1: ား
0: ဒုက္ခတွေမကုံရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေမတည်ရတဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေမငြိမ်းရတဲ့အကြောင်းเนาะလက်စားတတ်တော့ဘယ်လိုလဲတဏှာလောဘဆိုတဲ့ပါလေစားလောင်ဝတ်သိမ့်မှုတဲ့เนาะညမချောဟုတ်ကဲ့လားနစ်တက်တဲ့တာယာတဲ့သဘောကြတဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့လိုချင်တဲ့မဲ့မောတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တာယာတဲ့အများကြီးပဲနော
1: ်
0: ရခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနဲ့စားတဲ့သဘောမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တောင်းတဲ့သဘောစားတဲ့သဘောစားလုံးတဲ့သဘောလေဟုတ်လားအခုဒီပဝင်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းကျင်အတိုင်းဝန်ရှိတယ်ကဲအကောင်းတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုရင်မနစ်တက်ဘူးလား မြင်ရပြီလို့ရှိရင်ဝါသွားလားအားရသွားလား
1: တရားပါဗျာ
0: ထက်ကထက်ကသ
1: စ္စာရှိပါ
0: ထက်ခါထက်ခါကြည့်ခြင်းလေနော်တခါကြည့်လို့အားမရဘူးလေထက်ခါထက်ခါကြည့်ခြင်းလေထက်ခါထက်ခါကြည့်လေအားမရဘူးကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားထက်ခါထက်ခါကြည့်လေအားမရဘူးနောက်ထက်ခါထက်ခါကြည့်တယ်အားရတယ်လို့ရှိလား
1: ရှိ
0: ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘလူးရဲ့တတ်တယ်စာလောင်ကျတဏှာလောဘရဲ့တတ်တယ်ပဲစာလောင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစာလောင်မှုကြောင့်ပါဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာနော်နောက်တော့မျက်လုံးမှာစာလောင်နေနားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမစာလောင်ဘူးလားကြားလို့မဝဘူးလေထက်ကထက်ကနားထောင်ဖြစ်နေဟုတ်လားအဲဖုံးဆက်ပြီးနားထောင်နေရတယ်မဟုတ်လားထက်ကထက်ကနားထောင်နေဟုတ်လားဘယ်တော့မှနားထောင်လို့မဝဘူးနော်ကြားခြင်းနဲ့နော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ကြားလို့အာမရဘူးကြားလို့မဝဘူးထက်ကထက်ကကြားခြင်းနဲ့တည်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲစားနေတာစားလို့နော်နောက်တစ်ခါပါလေမွေးတဲ့အနံ့ဆိုလဲနားလို့ဝါရလားနာလမွားဘူးနော်ထက်ခတ်တကမွေးရှည်တယ်နော်ထက်ခတ်တကမွေးရှည်မွေးလို့မွားဘူးနော်စားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါစားလို့ဒီနေ့စားလို့ဝါသွားရင်နောက်နေ့လည်းစားရှည်တယ်မလားအကောင်းတဲ့စားစားဆိုရင်ထက်ခတ်ထက်ခစားခြင်းထက်ခတ်တကတောင်းတာနဲ့ထက်ခတ်တကစားလောင်နေတယ်နော
1: ်
0: စိတ်ထက်ကစားလောင်နေမလားအဲစိတ်ထက်ကစားလောင်ဆိုတော့ဘသူကစားလောင်တာလဲတဏှာလောဘနော်တဏှာလောဘဆာလောင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာတစ္ဆာတဏှာလောဘဆာလောင်နေဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာနဲ့ဆာနေသမုဒိယတစ္ဆာဘာအတွက်ဆာတာလဲဒုက္ခဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီတရားတွေကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲဘဝတည်းမပြီးနိုင်ဘူးလေအယူတွေတောင်းလို့ဘုံသေခဲ့ရပြီနော်မှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဒါတွေကနှိမ့်ဆက်ထားတာမဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးထက်ခါထက်ခါဆာခြင်းနေနော်တွေးကြည့်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အားရလားဝတ္တာစာတာနေတာထိုင်တာเนาะနောက်တစ်ခါပါလေတွေ့ထိတာเนาะဖြိတာတွေ့တာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထက်ကထက်ကเนาะထက်ကထက်ကတွေ့ထိရှင်တယ်เนาะဟဲ့ဒါလည်းပါလေစားလောင်နေတာမဟုတ်လ
1: ား
0: နောက်ပါလေကိုကအတွေ့လှလှလေးတွေပေါ့เนาะကိုဘဝအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်တွေ့လှလှလေးတွေ့ပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒါလည်းသဘောမကျဘူးလေကိုကအဲ့ဒါလေးပဲတကြိမ်နဲ့တွေ့လာလဲထက်ကထက်ကတွေ့နေတာလ
1: ား
0: အေးတွေ့ရင်နဲ့ဟုတ်လားအသက်ကြီးကြီးလာနော
1: ်
0: အသက်ကြီးကြီးလာကြီးလာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်အားမရနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောလဲစာလောင်မတိုက်မှုလောဘတဏှာရဲ့သဘောဘာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာဘာဖြစ်ကြောင
1: ်
0: ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ကြောင်နော်သူ့ကြောင်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တယ်သမုဒိယတစ္ဆာကြောင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်เนาะဒီတော့သမုဒိယသစ္စာတတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာငြိမ်းသွားတယ်သမုဒိယသစ္စာလည်းသိမ်းသွားတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းသွားတာပေါ့เนาะတဏှာတွေငြိမ်းသွားတာမစားတော့ဘူးတဏှာနဲ့စားလောင်မှုမရှိတော့ဘူးတဏှာနဲ့တောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးမျက်စိနဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လို့မျက်စိကတဏှာနဲ့ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။နားကတဏှာနဲ့နားထောင်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။တဏှာလောဘနဲ့နှာခေါင်းကတဏှာလောဘနဲ့နှံကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပါးစားကလည်းတဏှာလောဘနဲ့စားကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကတွေးကြည့်စရာလည်းတဏှာလောဘနဲ့တွေးကြည့်ချင်ဆင်ရှင်တာမျိုးစားလို့မတိတ်မဟုတ်တော့ဘူး။စိတ်ကလည်းဟုတ်လားအတွေးလှလှလေးတွေအာယုံလှလှလေးတွေကိုတွေးချင်ကြံကျင်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါလုံးဝဆိုင်ရဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဏှာငြိမ်းသွားတယ်နော်စာလောင်မှုပိန်သွားပြီနော်နောက်ထပ်ဒုက္ခလည်းတောင်မရှိတော့ဘူးရဟန္တာတွေပါနော
1: ်
0: သူတို့ဘဝပဲအိပ်ချမ်းသွားနော
1: ်
0: အဲ့ဒါအဖြေပဲနော်အဲ့ဒါဘဝရဲ့အဖြေပဲဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲနော
1: ်
0: ဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းရပဲသူတို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပုထုဇဉ်နဲ့အဝိဇ္ဇီကိုနော်အဝိဇ္ဇီနော်နောက်ရေဆန်တက်ပြီးတော့သွားအောင်နော်ရေဆန်တက်ရအောင်ဟုတ်လားကဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်ကုဏကဟုတ်လားသမုဒိယတစ္ဆာတဏှာလောဘဆာလောင်မွတ်တိတ်ကိုငြိမ်ဖို့အတွက်ဒုက္ခတစ္ဆာသိမ့်ဖို့အတွက်နော်ဒုက္ခတစ္ဆာသိမ့်ဖို့အတွက်နော်သမုဒိယတစ္ဆာကိုဆာလောင်မွတ်သိမ့်ဖို့ပြေပြောက်ဖို့အတွက်နော်ဒုက္ခတစ္ဆာသိမ့်ဖို့အတွက်နော်တဏှာလောဘငြိမ်သွားဖို့အတွက်ငြိမ်ရာရောက်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားအကျင့်မှန်တရားကတော့ဗာလေမေဃတစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းเนา နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအဲ့ဒါကမဲ့ခင်ပဲတပါလေ7ပါးဓမ္မဒိဋ္ဌိတဲ့နော်ဓမ္မဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရှိရမယ်ဟုတ်လားလောကကိုအမှန်တိုင်းမြင်တတ်ရမယ်ခန္ဓာလောကရောဘဝဉ္ဇဉ်လောကရောအလုံးလောကနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တိုင်းမြင်တတ်မယ်နော်ယုံနံလောကနော်ဖြစ်ပြနေအဲ့ဒါမြင်တာဓမ္မဒိဋ္ဌိပဲအကံကံအကျိုးဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ကောင်းတာလုံးကောင်းကျိုးပဲမကောင်းတာလုံးမကောင်းကျိုးပဲတဲ့ဒါလည်းဓမ္မဒိဋ္ဌိပဲနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌိအဆင့်အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေအတ္တိအတ္တိကိုပါလေခုမှငွေးမြူပြီးတော့ကျင့်သုံးတာပါလေအရေဆန်လန့်ပဲနော်ရေဆန်ရေကိုဆန်တက်တာပဲသမာဓိရှိနော်သမာသင်္ကပ္ပကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဟုတ်လားဒီတော့ဒုက္ခကလွတ်ဖို့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲတမုဒိယကိုပဲဖွားနိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်သမာဓိရှိသမာသင်္ကပ္ပတမဝါစအမှန်ပြောတယ်နော်အမှန်တော့မပြောဘူးနော်သမဝဇ္ဇာနော်သမဝဇ္ဇာမလိမ်ဘူးမကောက်ဘူးမညစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရတဲ့ထုံးကနေလောကကြီးမตายရဘူးလ
1: ားต
0: ายရတယ်နော်ဟာနောက်တစ်ခါပါလေခုံးမတိုက်ဘူးနော်နောက်တစ်ခါစကားပြောသိချိုလဲချိုတယ်ယင်လဲယင်ကြည့်တယ်လောက်ကောင်းတယ်ရှင်းစမ်းနော်စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာဆဲတာဆိုတာငေါက်တာနော်မှန်တာမရှိဘူးယင်ကြည့်တယ်တိမ်ဝေးတယ်ချိုတာတယ်နော်အတိတ်ရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်မကောင်းဘူးလား ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအေးစကားပြောတဲ့နေရာနော်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တလုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းမေတ္တာနဲ့နော်စေတနာနဲ့ဟုတ်လားဒီလိုကိုင်ကြီးတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်လားအချိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေနော်အာနော်လုတ်တဲ့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဟုတ်လားဟုတ်သူများကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးနော်သူများချမ်းသာအောင်ပဲလုပ်တယ်နော်တမ္မကမ္မန္တနော်အင်းသူများပြည်စီကိုမတရားမယူဘူးအရှောင်းမလို့ခြင်းဘူးနော်အရှောင်းမယူဘူးအရှောင်းယူရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးနော်အဲနောက်ပါသူများသားမယားကိုမချွတ်ကြောဘူးမစော်ကားဘူးနော်အဲတမကံမယ်တမအစည်းဝတက်မွေးမှုလည်းမှန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးနော်ရှာမမျက်ပေါက်သွားပါစေပါလားမဟုတ်တာလုံးစားဘူးဆိုရယ်နော်နောက်ပါလားတမဝါယမနော်ချူစားအထုံးမှုဥတုနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခါရေဆန်းကိုချူစားတယ်နော်တမတတိနော်กายกูเนี่ยหลุดออกมาไถ่เนี่ยไส้เนี่ยด้วยธรรมมาไถ่เนี่ยตริชิเลยเนาะน่องเนี่ยပြောတာမှာထိုင်တယ်ตริชิเลยเนาะตามาตริตามาตมาติเนาะเสียๆมาပါလေซูซูไซๆติติฉิฉิเนี่ยဟုတ်လားจับๆตัดๆหลุดออกเลยป่ะเนาะแม่เก่งเป็นป่ะเลย7ป่ะอะไรแหละตะชาละนิพพานยောက်จ้องล่ะเออทีတော့จะอารมณ์ต่อเลยทุกข์ทิศาตมุติยาทิศานิโรธาทิศาเมฆทิศาไอ้เทศา4บาตรเนี่ยนะครับครับเลยครับแค่ๆเนาะไอ้เทศา4บาตรเนี่ยก็ฮ้อနိုင်တာလည်းပဲตามันลูกก็ฮ้อနိုင်တာล่ะမဟုတ်ဘူးเนาะตามมาตันพุทธพระกุรอมญาจีဟုတ်ล่ะพระกุรอมญาจีนี่ป้วนล่ะมาดีเตียฮ้อနိုင်တာเนาะครับเลยแต่จังว่านัมเบอร์4บาเลยกฤษโสพุทธานะมุขบาโดเนาะကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုတ်ပါတော်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ပေါ်ဖို့

0: ရစီစမ်း။ရေတွက်လို့မရအသိရှိ။ကဲ။အဲ့ဒါတွက်ကုန်တွက်နေရရှိပါတယ်အမလေး။အဲ့ဒါလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှပါရမီ10ပါအပြား30။နော်ပါရမီ10ပါ။ပုံမှန်ယူယူပါရမီကပါလေဒါနယူယူပစ္စည်းတွေကိုလှူတာဒါနတဆင့်တက်တဲ့ဒါနပါရမီဆိုတာကပါလေကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိုယ့်ရဲ့ပါအသွေးအသားတွေလိုအပ်လို့ရှိရင်အစိတ်ပိုင်းတွေလှူတာအဲ့ဒါကတဆင့်တက်တဲ့ပါရမီနော်နောက်တစ်ခါဒီတဲ့တဆင့်တက်ရင်ပါလေအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါလေပြုတာအဲ့တော့နော်ပါရမီ၃မျိုးနော်အဲ့ဒါဒါနမှာ၃မျိုးသီလမှာ၃မျိုးအလို၃မျိုး၃မျိုးရှိတယ်ပါအားလုံးပါလေပါရမီအပြား၃၀ပါရမီ၃၀နော်အဲ့ဒီပါရမီ၃၀ကိုဘယ်လောက်လဲ၄တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါပါဖြစ်ရတယ်ပညာတိကဘုရားတရားတိကဘုရားဆိုတာကတရားတရားအခြေခံတယ်ကြည်ညိုမှုယုံကြည်မှုအခြေခံတယ်ပညာကိုပညာကနောက်မှာပေါ့နော်တရားကရှေ့လာတရားရှေ့သွားပြီးတော့ပါရမီဖြစ်တဲ့ဘုရားတွေကြတော့ရှစ်သင်္ကြန်နဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဘုရားတွေဇဝုံးကိုတွေ့ပါမလားနောက်တစ်ခါပါလဲဝိရိယကိုပင်ရင်ဝိရိယကိုဦးစားပေးပြီးတော့နော်တရားတို့ပညာတို့နောက်ကလိုက်တယ်အဲ့လိုပါရမီဖြည့်တဲ့ဘုရားရှင်တို့မှာကြတော့တစ်ပဲနဲ့6ကံကျင်းနဲ့ကဘာတိတ်ပါရမီဖြည့်ရတယ်တဲ့။အဲ့လိုပါရမီဖြည့်မှပါလေ။ဘုရားတဆူဖွင့်နိုင်တယ်တဲ့။ဘုရားတဆူဖွင့်ဖို့မလွယ်ဘူး။မလွယ်ဘူးဆိုကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်။လူကမဖြစ်ဘူးလား။လူဖြစ်မနေဘူးလား။အေးလူဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာကြားတဲ့အနေထားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတရားတရားကိုမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာတရားတရားလေးရတယ်နော်အေးဒီတော့အဲ့လိုအခက်ခဲချင်းတရားတွေကိုကတော်တော်လေးပြည့်စုံနေတယ်ဘုရားနော်လူအဖြစ်ကိုရဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ရတယ်နော်အတက်ရှင်တန်ဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်တယ်ကိုအတက်ရှင်နေတုန်းရှိတယ်နော်မသေးဖြစ်ဘူးနော်နောက်တကပါလေသူတော်ကောင်းတရားနာဖို့မလွယ်ဘူးခက်တယ်ကိုမနာဘူးလားနာတယ်ဘုရားပွင့်ပေါ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာဘုရားပွင့်ပေါ်ခိုက်မှာသာသနာမပွဲပြောက်သေးခင်ကိုတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲလေကိုကဗာလေရတယ်နော်ပြီးတော့ခုဘဝဟာဒီတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်ဗျာတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဘဝကိုရေစုံညောရမလားရေဆန်တက်ရမလားရေဆန်တက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခုနကပြောရောရေစုံညောတဲ့လူရေဆန်တက်တဲ့လူနော်လူလေးမျိုးနော်နောက်တစ်ခါဗာလေရက်တည်နိုင်တဲ့လူရက်တည်နိုင်တဲ့လူဆိုတာကသောတာပန်တဂရကံအနာဂမ်ထိရောက်သွား၃၀ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရတ္တိနဲ့သွားပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုအထိပ်ပြပြောတယ်ကံတစ်ဖက်ရောက်သူဆိုတာကတော့ဗာလေယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ကံတစ်ဖက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါတော့အများဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးလူသားနော်အများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဲဒီတော့ခုနကဘုန်းဘုန်းတို့ပင်မတရားဟောနေတာကဗာလေဟောငကားမင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာနော်နဂါမင်းကိုခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဗျာနံပါတ်1နံပါတ်2ဆက်ဆက်ခြင်းတရားကိုခက်ပါဗျာနံပါတ်3နံပါတ်4တရားတရားခက်တယ်နော်အဲတော့ဒီနဂါမှာကဲဖျားပွင့်တာလည်းမကြုံဘူးလားဒီနဂါကြုံပါရဲ့သူတော်ကောင်းတရားမနာရဘူးလားနာပါတယ်ဗျာအသက်ကောင်မရှင်နေဘူးလားရှင်နေပါတယ်ဗျာလူဘောဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးလူဘောဖြစ်တရားနဂါဘဝနဲ့တရားရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးသူ့မှနော်သူကနေ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားတဲ့နေ့ပေါင်း2000သူနော်ကဲနေ့ပေါင်း2000တရားကျင့်ရတာနော်ကဲဂတိလွဲသွားပြီမြင့်မြတ်တဲ့လူဘဝမရဘူးနော်မရတယ်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ပဲသူတရားဟောသူတရားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လူဘဝကချောကြရင်ကြောက်เสียကောင်းနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကိုရတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါလေဗျာတန်ဖိုးကြည့်တဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးကြည့်မှနားလေပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုရေဆန်တက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကာထာလေးတစ်ပုဒ်ရောပြီးတော့တရားအဆုံးသတ်ကြအောင်နော်မဇ္ဈတပါတုတ်တယံတုဝဋ္ဌံတုတုမင်္ဂလာဒုသင်တုဒုက္ကဋိင်္ဂမင်ဘူရံတုတပ္ပပါရမီမဇ္ဈတပါကိုယ်စီကိုငါကိုရတဲ့၌ပျော်ကြဆံရတတဝဘုဒ္ဓမြတို့တည်းသုတ်တယံတူအိမ်မက်ရာမဲကောင်းစွာမဲ၍နှစ်တကြီးတာအိစ္ဆေတုံမူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း သူမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းချက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုထာန်တူနာနမုတောက်အလေးရောက်တဲ့ဖြင့်ထားမြောင်လို့ကြားတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ဒုက္ခရင်ကမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းကြီးစုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတွေကိုဒုသင်ဒုသူရောလည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်၆ပြတဲဆွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတဘပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးချာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုဘူရင်တူတဆင်းတဆင်းမြင့်တထက်မြင့်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တထက်ရင်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အလူရှင်များတွေပြီးပါဘုရားဆရာတော်မှာမိတ်ဆွေတို့အမြပေးပါတယ်အမြပေးပါတယ်အမြရရဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာ30တကွန်းကျင်းလေကုန်သောအနန္တတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားလည်းရရပါစေဤဓမ္မဒါနကုသိုလ်အဖို့အမြပေးပါတယ်အမြပေးပါတယ်အမြရရဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ယောဂဗျာပေးစုများမှလည်းပဲကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးနတ်တော်သာသနာပြုစခန်းအပတ်စဉ်လေးတရားစခန်းပွဲ၌၂ရက်၄လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော
2: ်ဘုရင်ကြောင့်ပဲဟောခဲ့တာနော်ဘုရင်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းသိပူရာရဲ့အခြေခံသို့မဟုတ်သိပါဟုတ်ကလားလားဒါကိုဘုရင်ကဝတိအင်ကအတူတူပါဒါတို့ဟိုရွာစကားနဲ့ကြတော့ဘုရင်လို့တော့ဟင်အဲ့ဒါကိုတို့တကားဘယ်ရွတ်တော့ပါပြောတော့ဘုသင်ပွားတယ်ဘုသင်ပွားတယ်ဒီတတိပွားပုံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားမှန
3: ်ပါဗျ
2: ာဒီဒါလေးပြောတာအဲ့တော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းသိဖို့ရာရဲ့ခြေကံအသိပိုင်အဲ့တော့တို့မနေ့ကတော့နာရာလေးတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာကြောဖြာနည်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဟင်ဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒီအတိုင်းပဲယောဂီတို့ဟိုသခန်းဝင်တဲ့အချိန်ငါသာပြီးတို့အဲ့ဒီမက်ကိုမရောက်မချင်းလဲဒီဘုဒ္ဓင်ခုနှစ်ဆင်းနဲ့တွားနေရမှာဗျာဟင်အဲ့လိုလဲခကြီးရှိတယ်ရှိသေးလေတို့မနေ့ကပြောခဲ့တာတော့အနာလေးတစ်ခုပေါ်မှာခကြီးတူလေးနဲ့ပြောခဲ့တာတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီနာရာလေးတစ်ခုဟိုတတိနဲ့ပွားပို့ရမယ်ဆိုနာရာကိုတတိနဲ့ပွားပို့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဟင်ဟောဘာလုံးကြောက်မယ်ချက်ချင်းကြီးမနာရာလားနာတယ်နာတယ်တတိနဲ့ بوا ပို့တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့နာရာမတ်တော့ဘာနာရာကိုနာရဲမတ်တော့ဘာတွေ့တော့အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတာဒုက္ခဆိုအမှန်တရားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ကောင်းလားနာရာကြီ
3: း
2: မှန်ပါဗျာဟင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆိုအမှန်တရားခင်ဗျာတွေ့နေပြီပဲဗျာအဲ့တော့နာတော့ဟိုမှာကိုကိုကိုညာလို့စိတ်ကောင်းပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီနာရာကိုတက်တာလို့သိပါသလားကိုနာကျင်နာမနာကျင်နေဆဲဆိုထားသလားဟင်ဟင်ပြီးတော့သူဟိုတက်တာလာလင်းနေတော့ကကိုပတိမရဘူးကြအဲ့နာလာတော့ကိုသတိရလာပြီထင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ညာကောင်းမှန်းသိလာပြီထင်တယ
3: ်
2: ဟိုတမုရိယသစ္စာရောပါနိုင်လား ဟုတ်ပါတာပဲနာတဲ့နေရာမှာကိုညာကျင်လာဟင်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီဟိုဘာလာနာရာကြီးသာဟင်ဟိုတို့မျှော့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဆွဲတောင်ပြစ်လိုက်သေ
3: း
2: ဟင်အခုမျှော့မဟုတ်လို့သာမျှော့လိုက်ရဖြစ်နေချက်ချင်းကိုကြောက်သိခြင်းလေနာသိခြင်းမလားကိုအဲ့သမှုရိယရောပါဘူးလားအဲ့တော့သမှုရိယရောခင်ဗျားတို့မပြဘူးလားဒုက္ခရောမပြဘူးလ
3: ား
2: ငင်းလို့လားမင
3: င်းပါဘ
2: ူးဟောဗျာတဲ့ဒါလေးပါထိုးထွေးပြီးကြီးရဲ့အခြေခံဆိုဟုတ်မဟုတ်ကိုသိကြတာလေ ဟင်ပြနေပြီပဲဒုက္ခကလည်းဟင်ဒုက္ခဖြစ်တော့ကိုကိုကိုညာကောင်းမှသမုဒိယပေါ်လာဟုတ်ကလားသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခပေါ်တယ်လို့ဒုက္ခကြောင့်လည်းသမုဒိယပေါ်တာ
4: မှန်ပါဗျ
2: ဟုတ်ကလား ဟင်အဲဒုက္ခနဲ့သမုဒိယတူလဲဟိုဘယ်တပြားညာတပြားသွားနေကြတာပဲဥပ္ပါအဲ့တော့ဒီနာရာလေးချုပ်ွက်ချုပ်လိုက်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရှိနေတယ်ဟုတ်ကလ
4: ား
2: ဟင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရွာထဲမှာကြည်ထဲနဲ့သုံးနေတာပဲရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာသစ္စာလွတ်တာမရှိဘူ
4: း
2: ဟုတ်ကလားဗျာအင်းဟိုကိုကြိုက်လို့ဒုက္ခခံရတာနဲ့ဒုက္ခခံရင်မှတတ်နဲ့ကြိုက်တာဒါနှစ်ခုပဲရှိတယ
4: ်
2: အဲဒီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနေရာတကာမှာခင်ဗျားတို့ပါဟင်မပါတဲ့နေရာရှိသလား
4: ဟ
2: င်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဒီသစ္စာနှစ်ခုသတ်လိုက်ပဲဟင်ဟွာလာဟိုရွာတဲကတို့တခါတခမတီလက်တတ်မွေးထားတဲ့သစ္စာနှစ်ပ
4: ါး
2: ဟုတ်ဗျာဟင်ဒီသစ္စာနှစ်ပါးရွာတဲကလက်တတ်မွေးထားတာ၄ပါးရှိတယ်ဂျာနဲ့နှစ်ပါးသုံးကခေါင်းမှန်းတောင်ပြီးတယ်မသိပါဘူ
4: း
2: ဟင်ပြီလာဂျာနဲ့နိရောဓနဲ့မကလို့မသိပါဘ
4: ူး
2: ဟင်နာရာဒီဟိုအရင်ကလည်းရှိဘူးအခုမှပေါ်တာဟုတ်ကလားအရင်ကရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုမှပေါ်တာပဲမပါတဲ့ဘယ်လိုလဲဗျာဟင်အရင်ကရှိနေလို့လားဗျာဟင်ခဏမထိုင်ငင်းကရှိမှရှိပဲနဲ့အဲအခုမှပေါ်လာဟုတ်ကလ
4: ား
2: သူဒါလေးပါတို့ဟိုအခိုင်လဲမတင်တဲ့အချိန်တင်လဲဟဲ
4: ့
2: ဟုတ်ကလားဒီမာတော်တို့ပါတို့ဟိုသွေးတွေမလျှောက်တော့အောင်ဖိထိုင်ထားလို့တင်တယ
4: ်
2: ဘာလို့ပေါ်လာဟုတ်ကလားဒါဒါလေးပါမညင်ညွတ်လို့တင်လဲသူမို့သွေးတွေမညင်ညွတ်လို့တင်လဲအဲ့တော့ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရင်ကချင်းနေလာမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ အဲ့တော့ तू အရင်ကရှိရမဟုတ်ဘူးအခုမှပေါ်လာတာဆိုဧည့်တယ်ပဲအင်းချင်းကဧည့်တယ်ဟိုဧည့်တယ်ဆိုတာအချင်းကြပြမှာပဲ तू လည်းမမချုပ်ငိမ့်နိုင်ဘူးလားဟာနိရောဓရှိတာပဲအဲ့တော့နိရောဓကြီးကဒီလိုထိုင်းနေုံနဲ့ရလားနာတယ်နာတယ်နဲ့မကနဲ့ပွားမှတယ်လေဟင်အဲ့ဒီမခန်းချင်းစီလည်းမဝင်ပါအောင်ငါချီသလုံးကြီးငါပေါင်ကြီးဒီပညာလည်းမဝင်ပါအောင
4: ်
2: ဟင်ကျုပ်ဝတ်ထဲမှာငါအပေါင်းငါချစ်ကလေးပါလို့လ
4: ား
2: မှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဘာတွေ့တော့နာရာနဲ့ပြီးတာနှစ်ခုရဲ့ရှိမှန်ပ
4: ါ
2: ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူတို့ဒဲ့တဲ့ချင်းသူတို့ချင်းအဲတွေ့ရအောင်လို့သူ့ကြားကမဆိုင်ဘူးမကတ်နဲ့ဆိုတော့နာတဲ့နာတဲ့နဲ့မပိနေတာဟုတ်ကလားအင်းပေါင်ကြီးအင်းလက်ကြီးခြေတော်ကြီးကြောကြီးအဲဒီပညာတွေလည်းဝင်လို့မရအောင်လေအင်းဒီကြားတဲ့အဲဟိုသူပညာကပညာတိုင်းဆိုတော်သေးငါပေါင်ကြီးဆိုငါနဲ့သွားကလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟင်ဟင်ပဲနဲ့တော့ကျင်နာမှာနာရာကြီးပေါ့ဟုတ်ကလားနာတဲ့ပုံမကျင်နာဘူးခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကလားသူ့သူ့ဘက်ကကြည့်ရင်သူ့ဘက်နှမ်းကြည့်ရင်မကျင်နာဘူးကိုယ့်ဘက်ကြည့်ရင်တနာတယ
4: ်
2: ဟုတ်ပြီကိုယ့်ဘက်ပြန်ကြည့်တနာတယ်ပေါ့သူ့ဘက်ကြည့်ကျင်နာဘူ
4: း
2: အဲ့ဒါမဝင်တာအောင်မှသာအဲ့တော့နာတယ်နာတယ်နဲ့နာရာလေးနဲ့သိတာလေးနှစ်ခုအလုံးလုံးပုံကိုမြင်အောင်မက်ကပ်ွားလိုက်ရင်သူကနေတော့တာမဆိုင်ဘူးနော
4: ်
2: ဟုတ်တယ်တိသာရှိတာပဲဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာဟင်ဒါကိုတိဖို့ရရဲ့အခြေခံအစိမ့်ပိုင်းဖြစ်ဒီဘုန်းကြီးကဘာပေးထားတာပါဗလားမှန
4: ်ပါဗျ
2: ာဟုတ်ကလားဒါတော့ဟိုအနာဒူလေးပြောတာပေါ့ဟင်တို့အနာရှိကြီးတည်းရှိသေးတယ်လေမှန်ပ
4: ါဗျ
2: ာငွေကလေးကသေးဖြစ်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကောင်းရဲ့နဲ့နာတာလည်းရှိတယ်ဖိုးရဲ့နဲ့နာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကလားနာတော့နာတာပဲအကောင်းနာနဲ့ဖိုးနာနှစ်နာဒါပဲကောင်းမှန်ပ
4: ါဗျာ
2: ဟုတ်ရာဟင်ဘဝတို့ကလေးဘဝကဟင်ကာရာသာကာလာသမီးဘဝဒီကနေ့လူလာဘဝဒီကနေ့လူကြီးဘဝဘဝပြောင်းနာမှန်များပြက်လို့ပြောင
4: ်
2: းပြက်လို့ပြောင်းနာမှန်များပြက်ထားမှန်များနာလို့ပြက်ထ
4: ား
2: ဟုတ်ကလားဟင်မတိမတာနာရာနဲ့တိတိတာရာနာရာဒါပဲกว่าတယ်ထင်တယ
4: ်
2: ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကူပဲသရာလို့သုံးနာထင်တယ
4: ်
2: ဟင်သရာလို့သုံးသွားတယ်လေဟင်ဟုတ်ကလားဗျာသူပြာရီနာလို့အကျမ်းနာမဟုတ်ဘူးလေသရာနာကနုနုလေးနဲ့နာတာတယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူပြာရီနာကတော့ကျမ်းလုံးတဲ့အတွက်သေမင်းကြီးကသူအာမကူဘူးတဲ့တော့ကျမ်းဟင်ဟုတ်ကလားဟဲ့သူကအပူတိုက်နဲ့တိုက်တာကိုသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူလေးမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပါသကတိသောစွာသူအစာကြီးဉာဏ်ရုံလောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေဟင်ပြောဇိရနာတိသောသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပူငွေပေးပြီးတော့ဟိုတူဟင်းအိုးများကိုချက်ပြီးလားဟင်းအိုးမတိုးအောင်ထားတယ်လို့ပေါ့ဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတိုးအောင်မပုတ်အောင်ဟင်သူ့လေအားဆောင်ပြီးတော့ဟိုလေကြောကတစ်ဆင့်ဒီအပူကိုဖြန့်ပေးနေရတာလေသူ့ကိုဥတ္တမတိသောလို့လည်းခေါ်ခန္ဓာကိုယ် အပူကိုမျှအောင်လုပ်ပြီးလို့လေပြီးတော့ဒီတဲ့တိုးလာရင်ဒါဟာတီဘောဆိုတော့ဖြားချင်းနာချင်းတယ်လေ
4: တ
2: န်တပနာတီဘောဆိုတော့အနာပေါက်ထားတယ်လေကြောက်တူဝက်သက်တူတောင်ဒါအပူဆုံးတင်တယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားအပူဆုံးအဲ့ဒီအပူတွေဒီအပူတိုင်းနဲ့တိုက်တာကြတော့ဖြားရင်လေလူတွေသိတယ်တင်တယ်ဟဲ့နာရင်တော့လူတွေသိတယ်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဘေးလည်းသိတယ်အဲ့တော့တို့ဟာကြည့်ဖျားဝင်လည်းပါနေဖျားဝင်နေရအဲ့ဒီခေကိုပေါ်ကြတယ်ရဟင်ပေါ်ပြီးတော့အဲဖျားသူလာတဲ့သူကုတယ်တင်တယ်ဟဲ့နာသူနာတော့နာသူလာလည်းကုတယ်ဖျားသူလာလည်းကုအဲ့တော့ဟိုဘေးလူတွေရိမ့်မိအောင်ဟိုအရန်ကာရောလုတ်ကြလုံးလို့သေမင်းကြီးကအဲ့ဒီနာမင်းကြီးအာကိုဦးတဲ့ဟုတ်ကလားပါလာဟိုအကျန်းနာတင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟိုမတိမတာအနာကတော့သရာတင်တယ်ဟဲ့ဟင်တရွေ့ရွေ့လေးနဲ့ထင်တယ
4: ်
2: ဟင်မတိမတော်ကဟိုကတ်ချွေချွေပါတယ
4: ်
2: ဒါကြဖျားမင်းကြီးရောအိုသေးပေါ်တာဘသူရှိတော့ဟင်နာအနာပြောက်သေးတာရှိတယ်အိုးပြောက်သေးဟင်ဟင်ဟိုအိုးယောဂါဆိုသေးလိုက်သွားပြရင်တော့ဆရာဝန်ကြီးတောင်းယူနိုင်လား
4: မ
2: ရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အတူကတိလို့လ
4: ား
2: မရှိပါဘူးဟင်တူသရာဘူကျိုးဘာရောနို့တူဟင်ငကြာကြီးနဲ့ဟိုတိုင်းကြည့်တော့တွေ့မှာလား အဲဟိုဖြားရနာရတာတွေ့ကောင်းတွေ့မယ်သရာမတွေ့ဘူးအဲ့တော့သူကတကြီးနဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဟင်အမှဲ့ကြွေချွေတော့ဘေးလူလည်းမသိဘူးကာယကံရှင်လည်းမသိတဲ့အတွက်တဲ့ဟင်သေမင်းကြီးကတော်တော်အားထားတယ်သူ့ကြောင့်ပုံတယ်ဟင်ဟိုလာတတဝတူကိုတတ်တဲ့နေရာပြိပြိကြီးကြီးနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ဒဏ်ရာမပေါ်လားလက်တယ်မပေါ်တတ်ထိုင်လို့တည်ဗျာသရာလေးအဲ့တော့ဒီသရာကနေပြီးတော့အမှဲ့ကြွေချွေနေတယ်တဘောနဲ့တဘောပေါ်လေဟင်တို့အကြမ်းသားဆိုရင်တော့ပြိငယ်ဘဝကခလာသားဘဝခလာသားဘဝကလူလာဘဝအဲဒီကနေလူကြီးဘဝဒီလိုတဘဝတဘဝပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာပြက်ပြက်ပြက်ပြက်လိုက်လာလို့ပြောမှာဟင်အဲပြက်တာမှန်မြအနာရှိလို့ပြက်တာမနာပဲမပြက်ဘူ
4: း
2: ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမတိမတနာလဲတဘဝလုံးရှိသေးရဟင်သရနာလို့ပြောရမှာပေါ့လေဟုတ်ကလားဒီအနာကိုလည်းပဲတို့ဒီကုသင်နဲ့သွားရမှာပဲအနာပြောက်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟင်ဒါကတော့တို့ရုပ်မှာဖြစ်တဲ့အနာနေမှာပေါ့လေစိတ်မှာကြတော့ဟောကြိုက်တော့ကြိုက်ဆွဲမကြိုက်တော့မကြိုက်ဆွဲမတိတော့မတိဆွဲအလျောက်စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အနာတွေဟောဟိမှန်ပါဗျာဟင်တို့ဒါကြတော့ဟိုဘေနာကနာလို့သာကသုံးဘေနာကနာဆိုတာဖွေးအနာအသားဖွေးရတာဖြစ်တာတယ်ဟဲ့ဟင်ကြိခိကတော့ဘေနာကနာလို့သုံးပါတယ်ဗျာအခုကိတော့ဘေလနာမတတ်မှမသိပါဘူးဗျာဟင်ကနာဘေနာဆိုတာအနာဖွေးတွေလေဟင်သွေးဆွေးလို့သွေးပုတ်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘဝဆက်ဆက်ကဟင်လူဘဝရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီအာယုံတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဆွဲကြတာလူဘဝပြန်ရောက်ဒီအဆွဲနဲ့ပြန်ပြီးပြန်ထက်ကနေပဲဟုတ်ကလားအဲ့ခွေးဘဝရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းခွေးဆွဲဆွဲကြတဲ့ခွေးကြိုက်ခွေးမကြိုက်ကြီးလေရှိသေးဒါနဲ့ခွေးဘွားပြန်တော့မှထက်ကနေဆိုသူ့အာရုံပြန်တွေ့သူ့ပြန်ပြီးတော့ကြယ်စားချင
4: ်
2: ဟုတ်ဗျာအော်နတ်ဘွားကလည်းဒီလိုနေမှာပေါ့လေအဲ့တော့နတ်ဘွားကခံစားကြတဲ့အာရုံလူဘွားကြောက်တည်မယူပါဘူးဟုတ်ကလားဟင်ဟိုလူဘွားရောက်ကလူဘွားရောက်တော့ခံစားကြတဲ့အာရုံကိုခွေးဘွားရောက်တော့ခွေးဘွားတွေ့လေတည်မယူပါဘူးသူ့ဘွားနဲ့သူပြန်တွေ့မှထင်လေဟင်အဲ့ဒီခါကျမှသူကြိုက်စိတ်မကြိုက်စိတ်မသိစိတ်ဒါတွေပေါ်လာတယ်ထင်လေဒါစိတ်မှကပ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေထင်လေဟင်တောင်ဟင်ကိလေသာပင်နာဟောင်းကျင်ကိုလို့ဆိုရပြဒါကိလေသာလည်းအဲဘေနာကနာနဲ့တူတယ်ထင်တယ်ဟိဟင်တဘဝလည်းဖြစ်လာတာဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟိအဲဘဝပေါင်းဘယ်လောက်ကြာတော့ဟိအေးအနာပါကံဘေးပြားများစွာတန္တရာမကိလေသာပင်နာဟောင်းကျင်ကိုဆိုဟုတ်ကလားမဲ့ကင်ကြီးအေးအမြိုက်ဖေးဖြင့်မခေးရဲ့လို့မသာလို့မင်းပြူကိုတွေ့ပြီတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပ
4: ါဗျ
2: ာဟင်ဒါစိတ်မှဖြစ်တဲ့အနာတယ်မှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာအဲ့ဒါစိတ်မှဖြစ်တဲ့ယောဂစိတ်နဲ့ပြန်ကိုရမှာတယ်ဟုတ်
4: မှ
2: န်ပါဗျာဟင်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်းပင်ရေနဲ့ပြန်ဖေးရဘလို့တဲ့ဗျာဟင်စိတ်မှဖြစ်တဲ့ကြိလိသာအနာကိုလည်းခုတို့စိတ်နဲ့ပဲတယ်ဟုတ်မှန်ပါဗျာဟင်သွဲစိတ်ကိုမှစိတ်နဲ့လားဟုတ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလား ဒါနဲ့တော့ဒီဘုရင်ခုနှစ်ဆင့်နိုင်သွားရမှာဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့မနေ့ကတော့တထိုင်တွင်းဖြစ်တဲ့အနာသိကိုပြောတာလေတို့ဒီကနေ့တော့ဖြင့်အဲ့ဒီကိလေသာဟင်စိတ်အနာယောဂဖြစ်နေဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်အဲ့တော့ဒီကိုကိုနူရာတော့တို့ဆရာမဆရာသိရှိပါတယ်စိတ်အနူဘာနဲ့ကုမလို့ဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ကိုနူနဲ့စိတ်အနူဘယ်ဟာကပုံပုံတုံးဖြစ်တော့ပြောဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကျေဟိုစိတ်ပုတ်ကြီးနဲ့မဟုတ်တာလောက်တာဟိုတပြီလုံးနဲ့ရင်းနေရင်တပြီလုံးတည်တယ်ဟင်တရားခွလုံးရင်းနေတရားခွလုံးနံတယ်ဟင်တမျိုးလုံးကနေရင်းနေတမျိုးလုံးနံတယ်ဟင်ရုံလူကသူ့တပိုင်းတိုင်းလောက်နံတာဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့သူ့ဒီဘုဇင်ကစိတ်အနူလဲကုဝါလိမ့်မယ်ထင်လဲစိတ်အဖျားကောစိတ်အနာကောစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနာယောဂမန္တမြพอดีปู่เป็นเพิ่นน่ะกูว่ามั้ยตามหมดตุกูตะม้อตะถะลูกขอหึหึเตียาเนี่ยดูแต่เพิ่นไม่ฉิบรู้ลูกโถป่ะออกล่ะมันนี่ก็โดกูอนาตินะเฮ้จิมาหมอกคลาโนจิมากะตะบาโดออกล่ะพญาชูเนี่ยลีนาโยคาโดดาเนี่ยบอกให้ดาถึงนะเฮ้หึดาดิกูกูล่ะแกเพิ่นเอไอ้อะไรเนี่ยเปี่ยวหัวเอตุกวยรุถึงนะเฮ้ดิพี่บวยรุบวยรุออกล่ะนั่นโซโหพอท่าได้สิหมอบูဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူစိတ်နာလေကူရမှာထင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဆွဲသိမ့်နဲ့မှစိတ်ဒါလည်းယောဂီတို့အသွားနဲ့အတာပြောခဲ့ပြီးပြီကဲဟုတ်ကလားဟေးအဲ့တော့တို့ဒီတတိပွားပုံမှုကဟိုဘက်ကကိလေသာအဆွဲသိမ့်ကတွေးရင်တွေးတာကိုလက်ခံမိရင်ပြေးရင်ပြေးတာကိုလက်ခံမိရင်ယောဂီတို့ဖိကြမဦးနိုင်ဘူးအနာကဥသွားလို့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့တို့ဒီဘုဇင်ပွားပို့မှုမှာတတိတံဘောတင်တယ်ဟဲ့တတိရဲ့ပွားပို့မှုကမတွေးတာအောင်မှားရောမှာတယ်မပြေးတာအောင်မှားရောမှာတယ်ဒါပဲဒီဖိနေတာမှာဟင်ဒါသိအမှုကြောင့်ဖေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီစိတ်ကလည်းအဲတွေးရင်တွေးပေါ်ပြန်မတွေးပြေးမှာပဲဗျာကြည့်ရင်ဒီပေါ်ပြန်မပြေတွေးမှာပဲဗျာဟုတ်ကလားဒီမှာယောဂီတို့မျက်စီအောင်မှာသူပြောစရာဘာမှမယောဂီတို့ကရှာမပေးနိုင်တဲ့ပဲဟင်ဟင်ကစားမတက်ကလေးကိုကစားကမပေးရင်အဲသူပြင်းမှာပေါ့ဗျာပြင်းဟိုလိုပြေးရင်ဒီမှာပေါ့မပြေတွေးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကလားအဲတော့ကစားမတက်တဲ့ကလေးကစားကပေးရမှာသင်တယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲဒါဖြစ်ရင်တန်းနဲ့တန်းနဲ့ကစားကွက်ထင်တယ်သမီးဖြစ်တော့ကောသမီးနဲ့တန်းနဲ့ကစားကွက်ပေးရသလိုဒီမှလည်းပေးရမှာပဲမိမိဖေးရလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီတတိပွားပို့မှုကိုအမြဲယူနေရမှာထင်လားဟင်မတွေးပြအောင်မပြေးပြအောင်ဟုတ်ကလားမတွေးပြမပြေးပြလေးလေးချုပ်ွက်ထဲမြဲလေးလေးထင်လားဟင်အဝင်းနဲ့အမှတ်အထွက်နဲ့အမှတ်တဲ့လေးလေးထင်မလားဟင်မတွေးပြမပြေးပြလေးအဝင်းနဲ့အမှတ်အထွက်နဲ့အမှတ်တဲ့လေးလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာအဲ့လိုတဲ့လိုဒီစိတ်စည်းလုံးမှုအာကောင်းသွားရင်တို့လေးပြေးလေးညင်းတိုင်နေတဲ့အချိန်မိုးပွဲလေးရွာလို့ကတော့တဲ့တယ်မကြနိုင်ဘူးဟိုဘက်ကြီးတဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲတောင်လေးတိုင်မြောက်ဘက်ကြီးတဲ့သွားမလဲမြောက်လေးတိုင်နေရင်မိုးပြေးလေးရွာရင်ဟင်တောင်ဘက်ကြီးတော့သွားမလဲဆက်ထုတ်ဆောင်မလဲဟုတ်ကလားရွာတဲ့မိုးကဟောမိုးပြေးမိုးညင်းပြပြီးတဲ့လေးလေးကလည်းတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်လည်းအတိုက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့လေပြေလေနူလေးဘလောက်တိုက်နေနေမိုးသီးမိုးပေါက်ကမိုးရေပေါက်ကလက်တန်းလိုလက်ညှိုးလိုကြာလာလို့ကျင်းပါအောင်လားဟုတ်ပဲပါအောင်မလားဒီပဲကျဲတဲ့ကိုကြာအဲ့တော့စိတ်စည်းလုံးမှုအာကြီးသွားလို့ဟင်ဟင်စိတ်ရဲ့ကြီးထွားနှုံးကကြီးလာရင်ရှုွက်ပေါ်တဲတယ်မကြနိုင်ဘူးလားဟင်ရည်တတိဟာဘာမှမရှိပါဘူးဟင်ဟင်ရည်လေးတပေါက်ရဲ့အင်အားတတိပါရှိတော့မရှိပါဘူးဗျာတို့တော့တစ်သက်ပြီးတစ်သက်တစ်သက်ပြီးတစ်သက်ကြာရင်ဒီမြေဟာတွင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟင်ဟင်တွင်းဖြစ်နိုင်တယ်ရည်ရဲ့ပါတိတလက်သတ်ပါကြပါသေးဟုတ်ကလားဒါမို့တို့ဟာလည်းပန်ဆောင်နဲ့ရည်ဆောင်ကသာရသွားလေသင်မောကြီးတတိဘလောက်ပဲကြီးတာဖြစ်နေနေပင်လေကြမ်းမြောက်တာမြုပ်သွားတနာရီနှစ်နာရီကြာလို့ရှင်အလားကုန်စကားဖြစ်သွားပါလား ကြီးစားပါလေအထက်မပြတော့တိတ်ပြီးအားရှိတာကိုဗျကြီးပါလေတို့စိတ်မှလည်းအဲ့လိုတိတ်ပြီးအားရှိသွားလို့တသက်ပြီးတသက်ဒီပေါ်ကြလိုက်လို့ရှိရင်ကြာတော့တွင်းရလေးဖြစ်သလိုပဲတို့ဒီရှုွက်ထဲမှာလည်းဒီဘူးပင်ပွားပုံမှုတတိလေးဟာတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ဟုတ်ကလားပြီးပြီးလုံးလုံးနဲ့ကြာသွားရင်ဒီရှုွက်ထဲမှာအရာမထင်နိုင်ဘူးလား
4: မထင်နိုင်ပါဘူး
2: အထင်နိုင်တာပဲဟင်အဲဟိုကလေလေးကလည်းတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်ရွာရမိုးကလည်းမူးညင်းလေးဆိုရင်တော့သူကြီးလောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျင်းကြီးလောက်ကောအခုကောဘာဖြစ်လို့တော့မူးညင်းဟာမူးကလည်းညင်းလေးလေကလည်းပြင်းပြင်းလေးဟာမေတို့တည်တယ်ကြမှာတော့မေတို့ရအောင်ဟင်ကျုပ်တနည်းအားဥမင်းကြီးကြီးချောက်လို့ရှားအောင်မှာကျုပ်တရားလေးတော့တဆွဲစိတ်ထမှာဟင်ဟင်ဟိုမဟုတ်တာပြောရအောင်လေတို့ဖုန်းကြီးလူထွက်သွားအင်းဟိုတမန်တော်ဆက်ကွာလေးသူ ਨੇ စားထားတာဒီဘယ်တော့မှတကြောတောင်မလို့ချင်းဟုတ်ကလားဖုန်းကြီးလူထွက်အလုတ်တော်တော်လုတ်တယ်ဆိုဘီဒင်ဟောတာပဲအဲဘီဒင်ဟောတာတော့ချင်းုံချုံဟဲ့အဲဖေးဖျားတော်လုတ်ချင်းအောင်ကောဖေးဖျားကတောင်းဆုံးခံရလို့နည်းနည်းပင်ပန်းလို့ဟုတ်တယ်နဲ့ဖုန်းကြီးလူတွေတော်တော်အလုတ်လုတ်တယ်ဆိုဘီဒင်ဟောတာလားမလားဟဲ့ဘီဒင်ကဘီဒင်ဟောရုံလေးဘာလို့ဟုတ်ကလားအဲဒါဗျာဖုန်းကြီးလူတွေကကောင်ထိုးလိုက်ပုံကဟိုဘာတို့လေသမားရဲ့သမီးနဲ့သွားအကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့လေသမားသမီးနဲ့သွားအကြောင်းပါလေလို့ရမှာပေါ့ဗျာဒါထုံးဆောင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲတော့ဟိုအိမ်ကလာနေတယ်တခါမှလဲထုံမလိုက်ဘူးတဲ့တခါမှလဲပြောမလို့ဘူးတဲ့ဟင်အဲတော့လို့မရဖြစ်သူကတော့ကိုယ်လေးမကျင်တာတော့ဗျာဘေးကကျင်တာမလားဟင်အဖေလေးမိရောကျင်တာမလားညီကောင်မောင်နှမတွေကောအဲတော့ဖေးလေးမိရဟမ်အင်းမိအောင်ကြကြည့်ဟင်အထိုင်ဦးဟဒီတိုင်းတော့မနေနဲ့ဟုတ်ကလားအဲလက်မထွင်းရင်ဒီပစ္စည်းကိုပြိုးလောက်တော့နှုတ်ဘူးအဲ့တော့မိမခိုင်မှာများတော့ဟင်ဟိုရေလက်ပစိုးလေးပခုံးမော်တင်သွားတော့ဟင်ထမင်းစားပြီကိုလည်းရောက်ရောက်လည်းကစင်းယူကနဘဲပင်ကြီးအောင်ဒီကောင်းကောင်းနဲ့အိတ်ဟင်ဟင်ဟင်ဒါနဲ့တို့မွန်းတဲ့သွားတော့ဟင်အဲ့တော့ကမွန်းတဲ့နေပြီတော့ထားဟိုမိမကနှိုးအဲ့တော့ထားခြင်းမွန်းတယ်နေဗလားနှုတ်တာပေါ်ဟာကျိုးတရားမှလေးပေါ်တစ်ဆွဲပါအစိတ်ပါလို့ကြာအိတ်ကြောင်ရောကျိုးတရားနှုတ်ရမှာဟိုကျိုးတရားမှလေးဆွဲဆွဲမှာတဲ့တစ်ဆွဲအစိတ်ကြနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်လေးလာဆွဲပြီးတယ်ဟုတ်ကြာအိတ်ကြောင်ရောဟင်ကျော်လေးကြနေလေးတောင်းတော့တခါနှိုးပြန်ရောဟင်နေဖောင်းနေဗလားနှုတ်တာပေါ်ဟာကျိုးတရားမှလေးဆွဲတစ်ဆွဲအစိတ်ဆိုကြာအိတ်ကြောင်ဟင်ဟင်ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုနေဖောင်းနေဖောင်းကနေမရိုင်းတွင်းဟင်ဒီကနေပြီးဟိုကလေးကြောင်းပြန်ချင်းရောက်တော့ကလေးတောင်ကြောင်းပြန်ချင်းရောက်နေပြီးတော့ဒီချင်းကြမ်းမတော့တော့ဘယ်လိုလုပ်နှုတ်မှာတော့ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီချင်းကြမ်းမတော့လေးတော့မရနိုင်ဘူးပြန်ကြအောင်ဆိုရဲ့ကိုယ်ကမိုးပြေးလေးကပဲတော့တော့ပဲတော့တော့ကျိုးတရားလေးသွဲလာဟင်ခုချိန်ထိမိုးပြေးပဲရှိသေးဟင်မိုးပြင်းပဲတော့ရွာမှာတော့ပဲတော့ရွာမှာတော့ကျိုးတရားလေးသွဲလာပါတော့ခပြဟင်ကျိုးတရားမှလေးသွဲပါတယ်တဆွဲမှစိတ်ဟုတ်စားဟင်ဒါနဲ့ချိန်ကုန်မယ်ခင်ဗျားတို့ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီနေရာမှာတတိကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကြာနေရာမှာထင်တယ်ကြာနေရာမှာဟင်အဲ့တော့ဒီတတိအားကောင်းလာရင်ဒီစိတ်စည်းလုံးမှုရှိမလားဘုလားရှိတာမှာပေါ့စိတ်စည်းလုံးမှုရှိပါရင်ဒီမွေးရည်စံဟာကြီးလာမှာပေါ့ဒါဆိုတော့ရောလေခံနိုင်ပြီတို့တိုက်ချင်တယ်လောက်တိုက်သူ့တဲ့ရကြနေလေတဲ့ရကြရင်ဒီချုပ်ွက်ထဲမှာအရာထင်းလာမှာပေါ့အဲအရာထင်းလာလို့ဝင်ပဲလို့လေထပ်ပဲလို့လေဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီစကားခွဲရသွားပြီဟင်ဟင်တဏှာနဲ့မกินသေးတဲ့စိတ်ဟာအဆန်းလုံးကြိုက်တယ်ဟင်အဆန်းကြိုက်တဲ့စိတ်ဒီသူ့အဆန်းတွေ့သွားရင်ပြောတာပဲကြဟင်အဆန်းမတွေ့လို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့ရှုခွက်တည်းရဲ့လူရမှုလေးဒါလေးတွေ့နေဒါလေးတို့ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ကြည်ပါဒါပြောတာထင်တယ်ဟုတ
4: ်ပါ
2: ဘူး။ဟင်နာနာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာတွေ့တွေ့ဘာတွေ့မှတရားလို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲ။ဟင်တွေ့ကျင်တာတွေ့တာထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ရှုဒီလိုပြောတာထင်တယ
4: ်
2: ။မှားသလားမှန်သလားစဉ်းစားမနေနဲ့။ဟုတ်ကလားမှားတတိယဖယ်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်။မှန်တတိယဖော်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ကိုဘာမှဝင်မရှုပါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးသားဟုတ်ပါဘူ
4: း။
2: ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တို့ဒီလိုလေးတာဆက်မပြတတိပွားဖို့မအကောင်းနေရင် သူ့ကျုပ်ွက်ထဲရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြေဓမ္မဝတိယံပေါ်နေလို့ပေါ်ပါတယ
4: ်
2: ဗျာအပေါ်မှာပဲဟင်အဲဒီကျုပ်ွက်ထဲရဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြေဝင်ဘယ်လိုလေးထွက်ဘယ်လိုလေးအဲပထမတော့တို့ပြောနေကြတယ်ဆိုအေးပြီးနွေးပြီးနောက်တော့အေးလှုပ်လှုပ်ကလေးနွေးလှုပ်လှုပ်ကလေးဟုတ်ကလားတော့လှုပ်လှုပ်ကလေးကိုသိယုံနေမကဘူးဒီမနောจิตကြီးလာရင်မြင်ကုန်လားဟုတ်ကလားနားမလားတို့တော့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားနာဘီဝါကိုစိုက်အားကောင်းတဲ့ယောဂီသူ့ဘက်ကလေကိုမြင်လေးမြင်တာမျိုးနာကောင်းလေးရဲ့ဟိုတို့ဟင်ပဲလေးတွေခုံတယ်လို့လေဖွာဖွာရေးရေးဖွာဖွာရေးတဲ့ပစုံသိခုံတယ်လို့ဓာခုဘက်ကမြင်ပါပစုံသိခုံတယ်လို့ဓာခုဘက်ကမြင်ပါပဲဟင်လေဘက်ကမြင်သူ့ဘက်ကမြင်တာထင်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ယောဂီတိုင်းရှူထားတဲ့ဝင်လေထွက်လေရရှိတန်တန်ကြီးထွက်ရမယ်လို့ဥပဒေရှိဟင်မတို့ဦးနဲ့တို့ဦးစိတ်ချင်းတို့လို့လားစိတ်ရိုက်ချင်းကောนั่นตู้นั่นดูเออตู้ดีโหลลาโลโก้ดีโหลลามาโหลเหมียวเนี่ยโก้ลุกโก้ลุกดีโหลပြောတာထင်တယ်ဟုတ်โก้ลุกโก้ลุกဟုတ်ကလားลาลาညီငေါ်ดูดလားဗျာลาချင်းမတူရင်ထုံညာตู้နိုင်มุเลยဟုတ်ကလားဗျာเออตู้จ่อดีโหลတွေ့တယ်ง่าจ่อดีโหลตั้วมาရှင်းမနေเนี่ยตู้ก็ดูပဲกูก็กูပဲဟုတ်ကလားဗျာဟင်เออตะโจจ่าတော့นาธีวะဘက်ก็တွေ့တာလည်းရှိပါတယ်ลีဘက်ก็တွေ့တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကတွေ့တွေ့ကိုယ်ဘက်ကတွေ့တွေ့ဘောခွေးကြိုက်လို့ရရဒုတ်ပြစ်လို့ရရရပါလို့ရုံမပလား ဟင်ဒါဆိုဟိုစိတ်ရဲ့ဟင်ဟိုစီလိုမှုတတ္တိကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးမမြင်ဘူးလားရုပ်သည်ဖောက်ပြန်တတ်တော့တဘောဆိုဟုတ်တလားဟိကျုပ်ကတည်းကမရဘူးလားဟိဖွာကဝင်သူဖွာကနေရိတ်ကနေထွက်သူဖွာကနေရိတ်ကနေဟုတ်ကလားဟင်တစ်ဖက်ကမီးနဲ့လေးတစ်ဖက်ကထင်းမာကအပူဓာတ်နဲ့အပါဓာတ်သူချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တော့ဟိုလေတိုက်ခိုက်တဲ့လောက်တဖွာဝတရိပ်နဲ့ပြာကျွေးနေတခဲသူပေါ်လာနေတယ်ဟင်ရုပ်ကြီးပြီးအဲဝင်လေကတဖွာဝတရိပ်ပြီးထွက်လေပါခဲ့သလားဟင်ထွက်လေကတဖွာဝတရိပ်ပြီးဝင်လေကိုပြန်ပါလာသလ
4: ား
2: ဒီလိုဆိုပြက်လိုက်နေတာတင်တယ်အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးကကောင်းသလား ပြတ်ပါတယ်ပြောနေမှာပဲဟင်အဲ့တော့အပြည့်ကြီးမကောင်းဘူးမကောင်းလို့ဒီအပြည့်ကြီးမလို့ခြင်းဘူးကတော်ဆုံးလုပ်လိုက်တော့ရသလားဟင်အဲ့တော့အပြည့်ကြီးမှန်းလဲသိသိဒါကြီးလည်းသိပိုက်ထားရတယ်ဒါအဲ့ဒုက္ခရှိတာပြန်မရှိမလို့ဟင်ဒီလင်ဒုက္ခမရဒုက္ခကသဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ကြွားလို့ရပါတယ်ဟင်ကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခကဲကြွားကြဆန်းခင်ဗျာခန္ဓာဒုက္ခဟုတ်ကလားဟင်ဟင်ဒါဘဝဒုက္ခတယ်လေဟုတ
4: ်
2: ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဘဝကိုလူကျင်တဲ့ဘဝသမုဒယကြောင့်တယ်လေဘဝသမုဒယကြောင့်ဘဝဒုက္ခတွေ့နေပြီတဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအပြည့်ကြီးအဖတ်တင်လို့တင်းညာရေသွာချိုးပေးဟုတ်ကလားအဲမန်နေဂျာယာဘူးလေးပြေးပြီးဖို့ပေးဟုတ်ကလားအပါလေးထည့်ပေးနဲ့တက်သာလို့တက်သာညာဟင်ဟင်ဟင်ကိုဟာလေးတနာလုံးလို့ညာရတယ်ထင်တယ်ဟိเออรอก็ทุกข์หาจีก็อเป็ดก็ลดละครับเฮ้กระเหมียวโบวาตมุริยะบะลองชีจีบวาทุกข์ก็อเป็ดบี้อเมยจုံนี่ห่มยาหึหึเออดิชุกั่วแท้มาไอ้นี่มาตื่นนี่เว้ยยุบตีผ่องปลานาตอตบอผ่องมะห่มจีธรรมวิทยาตริวะปุมูจองธรรมวิทยาบ้อลาละเออธรรมวิทยาบ้อลาเนี่ยยุบผ่องปลานาตอตบอตูโหโตขုံยงมาลาบี้สิทธิ์ขันนี่มีเทนะหินาธิวาถิ่มมาเลยจุกกะฮ้อหลุผ่องปลานมาเลยจุกกะฮ้อหลุผ่องปลานมาเลยเนี่ยผ่องปลานอยู่น่ะผ่องตามาผ่องปลานน่ะมาจุกดีมุบ้ามาไม่ติบาปูหลุเลยจ่อตัวถูกล่ะเออยุบผ่องปลานมาติดาเนี่ยถ้าถ้าติดาทีเนี่ยเอ้วินไตโลเอมาถูกล่ะโหไตแต่โหวาล่ะเฮ้โหไตบักกะเอเนี่ยไตยินอคันไปผิดแต่โดหนาวะแล้วเอตัวมาทีเนี่ยเฮ
4: ้
2: ติดาเนี่ยแล้วเอเดหลุไอ้มาถ้าติถูกล่ะဟေ့တကားအတိုက်ဘက်ကနွေနွေကြီးနဲ့တိုက်ချတော့တို့ခံရတဲ့ဘက်ကနှာခေါင်းရလဲနွေနွေကြီးခံရမှာအဲ့မှာတိတာလဲလဲနွေတယ်လို့ထားသိအဲ့ဒီတိတာကတော့ဒါပြန်ပြီးဝင်ကူနိုင်လုံးတို့ဟဲ့တစ်ဖက်ကတခါတော့ဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နေရာတိုက်နေတယ်နှာခေါင်းကြီးလဲဝင်ခံရအထွက်ခံရခံနေရတယ်ဘေးကတိနေတာတွေကဟေ့ငါဟာကြီးမလုတ်ပါနဲ့လို့ဝင်တားပါလားဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူကလဲယုံတော်ကိုထွက်ဆိုနေတယ်ဒီအမှုမှာကျွန်တော်မျိုးတိယုံတာတိတာပါဘာမှဝင်မပါပါဘူးလို့ စစ်စစ်ခံနေတယ်လားဟင်ဒီပတိပတိတရားသူကြီးရုံတော့ထိတ်လေဟင်ဟင်ယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်ပြနေတယ်ကျုပ်ကလည်းဟိုသူကဟောလို့တိုက်ခိုက်တိုင်းကျုပ်ကဟောလို့ဖောက်ပြန်နေသူကဒီလိုတိုက်တော့ဒီလိုဖောက်ပြန်มาတယ်အဲဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်နှခေါင်းကြီးဘယ်ပြန်ညာပြန်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဟင်ဟင်တိုက်ပွဲဘယ်နေညာနာကလေးနာယောဂီတို့အိတ်တုံနာရမို့ဘုလားဟာပါချက်လို့တော့ဟင်ဝေကရကသေးသည့်နာဘူးထင်တယ
4: ်
2: အာခံရတယ်လေကဝင်ခလုတ်ထွက်ခလုတ်လေကသူ့ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဘူကိုအေးကိုယူပြီးသေးလာပြီးချာနာအတိုက်တလေဟိုကငါမြင်နေတာပဲဒီမှာလဲဒုက္ခသမုဒယတွေ့နေတယ်ဟုတ်ကလားဗျာဒီတသ္သစာလေးပါသိဖို့ရတဲ့အချိန်ကအကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား ဒီမှာတွေ့နေတဲ့ရုပ်ဖောက်ပြမှုနာမ်ပြမှုလေဟင်ဒါရတပြက်တပြက်အဲတပြက်တပြက်တပြက်တပြက်အပြက်မှအပြက်ဆက်နေတာအပြက်ကအကောင်းဆက်တာရှိကုန်ရှိပြီဟုတ်ကလားဗျာတွေ့နေပြီလေဒါမှမဟုတ်ဒီပုသင်ကိုသစ္စာလေးပါသိခြင်းရဲ့အခြေခံအသိပိုင်းကိုပြောတာဟုတ်ကလားဒုက္ခနာသမုဒယတွေ့နေတာပဲဗျာဟုတ်ကလားရွာထဲရှိတယ်လို့ဓမ္မယုံနဲ့လည်းရှိတာပါပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒုက္ခနာသမုဒယတော့လေเอ๊ะนิโรธะเนี่ยแมกาก็တော့ခင်ဗျားတို့တော့အကောင်မှမသိလို့ပါဟုတ်ကလားဟိုအရိယာနဲ့ပဲဖက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတို့လည်းသစ္စာလေးပါရှိတာပါပဲသူတို့တော့นิโรธะเนี่ยแมกาသူတို့လည်းသုံးမယ်လေဒုက္ခနဲ့သမုဒယသူတို့ရှိတယ်လို့တောင်းခံလို့ပဲကသုံးဟင်ရှိတယ်သုံးဟုတ်ကလားသူများလူတို့သာယူထားတယ်ဟင်ဟိုမသုံးမဲနဲ့တားမတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးလို့နေမှာဟုတ်ကဲ့ဟင်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခတော့သူဘဝရှိတယ်ဆိုတော့သူရှိနေမှာပဲထင်တယ်ဟိဟေ့တို့အသုံးမှုနိရောဓနဲ့မက္ခတွင်နေသုံးတို့ရွာတဲ့ကြတော့သမုဒယနဲ့ဒုက္ခကိုတွင်နေသုံးတယ်နိရောဓနဲ့မက္ခတော့ဟင်အလူကခံလိုက်တဲ့ရတဲ့ဖိလိကလေးလူပဲပြေးပဲထုတ်ထားဟင်အလကားရတော့သာယူလာတာထင်ဟုတ်ကလားဟင်ဖိလိမကြိုက်တာပဲနဲ့ယူလာတော့ဘယ်နဲ့တော့တော့ပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါလာတရားအောင်ဆိုပြီးဟိုဗျက်ကလေးတွေဗယ်ကလေးတွေထုတ်တယ်ထားဟင်အဲ့ဒါနိရောဓနဲ့မက္ခရွာတဲ့သုံးလားသုံးပေါ့ဟင်ဟင်သမုဒယနဲ့ဒုက္ခသာသုံးတယ်အဲ့တော့ရှုပ်ွက်ထဲမှာသမုဒယနဲ့ဒုက္ခတော့တွေ့နေတယ်ဟင်တဲသူဝင်နေထွက်တဲ့ဘောပုံမှုမက္ခကုန်ပါဘူးလားအဲမက္ခပါရင်နိရောဓမထိုက်နိုင်ဘူးလားအေးရှိနေတာပဲသစ္စာလေးပါနှခေါဝမှာရှိနေပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီမှာဝင်ပဲလို့ထွက်ပဲလို့ပထမတော့ဟိုတို့အေးလို့လို့နေလို့လို့ကနေပြီးသာနာနမိတ်ကလေးတွေ့နေမှတင်တယ်ဟဲ့အဲဒါလေးနဲ့မှတ်မရမှာအဲမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့ဒီစိတ်ကြီးရင့်ကြမလာဘူးလားဒီပေါ်ကြီးတဲ့ရေကပြပါများပြီဘူးပြရေလုံးကလည်းအားကောင်းလာပြီဘူးပြအဲ့တော့တော်ရော့လီသေးလီပြင်းတော့သူခံနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီပေါ်ပဲစိုက်ကြနေမယ်ဟင်ဒီလိုဆိုဒီပတိရဲ့ထိုးဖောက်မှုအတိုင်းအတိရောထိုးထွင်းပြီးမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့သိနိုင်လာတော့ဒါကြည့်ရင်လည်းထိတာလေးကဘယ်လိုထိတာလေးကဘယ်လိုသိနိုင်မလဲမသိနိုင်လဲဒါဓမ္မဝိသယာအားကောင်းမှသိနိုင်မှာဓမ္မဝိသယာပြီးဟိုတမာတိညာပြောမင်းရောခေါ်တဲ့ဟိတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြအောင်ဒီကသလာခဲ့ရတယ်ခင်ဗျဟိဒီကနေမက်ဖို့ထီပွားမှာဟုတ်ကလားတတိတာမုတ်ရင်ဒီသခရေရဘာမှာခင်ဗျဟိတတိပွားပုံမူသခရေရဘာမှာဘယ်လောက်ဘယ်တိတော့နိဗ္ဗာန်ထိဟုတ်ကလားအေးဓမ္မဝိသယာဖြစ်ပြမြင်ကခုဒီသမာဓိညာတည်တယ်လို့ခေါ်မှာပေါ့လေဝင်ဘယ်လိုလေးဖက်ဘယ်လိုလေးဟိုလေးလေးရဲ့အရေးပါမနမိတ်ကလေးလားဟိသူမလေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတိုင်းနခေါင်းလေးရဖောက်ပြနေတဲ့တဖွာဝတရေကြီးနဲ့သာနာနမိတ်ကလေးလားဟိဒီကနေပြီးတော့ဒါသမာဓိကံထင်လေဟိသမထကံထင်လေဟိဒီကနေနိဗ္ဗာန်ကြောင်ပါအောင်ဟုတ်ဒီဓမ္မဝိသယာလေဒီဓမ္မဝိသယာဟောပဲသွားမှာတင်လေဟိဖြစ်ပြမြင်နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဒီလိုနဲ့ဒီဓမ္မဝိသယာအားကောင်းလာရင်ထိတာကထိတာလေးတိတာကတိတာလေးဒီနေရာမှာရှိတဲ့အကြောင်းဘာလို့မသိရမလဲတက်ရှိခွက်တည်းရှိတာမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒီကနေသွားမှာဗျာထိတာနဲ့ထိတာလေးပြီးတာကထိတာလေးဒါလည်းဒါပဲဒါသာကြည့်ဘူတံဘူတတော်ပတတိဆိုတာသူပြတာထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားအောင်ကြည့်ပါဒါပဲထင်တယ်ဟုတ
4: ်
2: ပါဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဟိုအာရုံတတိပွားဖို့မှုကတော့ပွားရတယ်ဓမ္မဝိသယာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမမြင်သေးလို့ရှိရင်ဘလောက်ပွားပွားညာတက်နိုင်ပါမလားဘလောက်ပွားပွားတမထဆိုတဲ့စိတ်ငြင်းပေအကြံမှုရနိုင်ပါမလားရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတတိပွားဖို့မှုအားကောင်းတယ်လို့ဓမ္မဝိသယာဆိုတဲ့ပြချက်လည်းပေါ်အောင်နော်မပေါ်သေးရင်ယောဂီတို့တို့ပြောတာတတိပွားပုံမှုအာနဲလေးပဲနဲလို့ပဲနဲလို့ပဲဟုတ်ကလားဓာတ်တိုက်မကြလို့ထင်တယ်ဟဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဟို ဟင်ဟိုအရာမထင်တာထင်တယ်ဟိအရာထင်အောင်ကိုကြားရတာဘုရားရှင်ကတော့လက်သမားလေးရိုက်ထုတ်ခဲ့သူ့ဥပမာပေးလက်သမားလေးရိုက်တော့တော်တော်မာတယ်ထင်တယ်တို့တော့သူ့ကိုစစ်စစ်ပါအောင်ခိုင်းတော့ကြားတော့လက်ဆောင်ရကြီးထင်နေတယ်လို့ဒီမှာလည်းအရာထင်အောင်ကိုမှားရမယ်အဲ့ဒီတတိတံပိုးရှင်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရှုပ်ွက်တဲ့ဒါမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟင်ဒါနေသေးလို့လို့မှတော့ဟုတ်လားဒါမတွေ့သေးတာဘာဖြစ်လို့တော့ဒါနေသေးလို့လို့မှဟုတ်ပြီဒါမတွေ့သေးတာဒါနဲ့လေလို့မှဟုတ်လားဟင်ဟုတ်လားဟဲ့အေးအဲ့တော့တတိပံဘုရင်အရေးကြီးဆုံးပဲဗျာဖက်တိုက်ကြဖို့လေတတောင်းတတောင်းမဖို့ဖက်တိုက်ဖက်တိုက်ဟုတ်လားဟဲ့အမှန်မှန်အမှန်တို့ဒါပြောတာဖြစ်နေဒီလိုဆိုလို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာအာကောင်းလာရင်ထိပြီဒါလေးပဲစင့်နေလို့ထိတာလေးပြီးတာလေးဟာအခက်ပြက်ကိုမြင်သွားတဲ့ယောဂီပြီကိုယ်တိုင်တွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံနဲ့ဆိုရဲလာတယ်ဝရိယပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပီတိလည်းပေါ်လာတာပဲဘာတာတိလည်းပေါ်လာတာပဲတို့ညာပင်နဲ့ပြည့်ဥရိယပြညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်ဘလောက်ပဲမျက်နှာပေါက်ဖိုးနေနေအဲ့ခါသာတွက်လာဘလောက်စကားနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်စကားများဟောဘာစကားတွေတုံးတရားအားကောင်းတဲ့စကားလေဟင်တခိုးရှူရတပြားပြားပေါ့လက်တို့တို့ပြီးပြောချင်တာဒီလိုတရားကပဲလဲရတာလေးမှနင်းနေကြွားတာကများများအဲ့ကြပီတိကိုယ့်လူကိုနှစ်လို့အားရဟောပေါ်မလာဘူးလားပတ္တတိမပင်မပန်းချမ်းချမ်းတာပါအဲ့ဥရိယပြညာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဝိရိယရဲ့လေရဲ့တင်းလာပြီအိုးတကယ်လို့ဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်နေပြီဟုတ်ဟင်အဲ့တော့ဝိရိယပီတိပတ္တတိအဲ့ဒါနဲ့ဟိုတို့ဆက်သွားမောဗျာဘင်္ဂအုပ်စုကတော့ဤလေလေနဲ့သွားတာပါตัวอเป็ดนี่แหละด้้วยนี่တော့ဘောမตาနိုင်ပါဘူးอเป็ดကြီးတယ်ด้้วยนี่มาဘူးဟင်ဒါနဲ့သွားလို့ဟိုဘက်ကိုသိဟိုอเป็ดကြီးတယ်ด้้วยတော့လေကိုယ်ခန္ဓာမှာရဆရာမရှိအာဟုဆရာမရှိတာတွေ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဘဝကြီးကြီးငွေငွေဟုတ်ကလားဗျာကိုယ်ဘဝကြီးကြီးอเป็ดတွေမြင်းဟုတ်ကလားကိုယ်ဘဝလုံးမျိုးကြီးကိုအာယုံပြုဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအားနဲ့ဟိုဘက်ကြော်လိုက်တော့မှသမာဓိဟုတ်ကလားအဲ့ဒီခါတမာတိကြတော့ဒီတမာတိမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးမလုံမချက်မကြက်တော့ဘူးဟုတ်ကလားဒီတထိုင်တွင်ဒီစိတ်မထွက်နဲ့ဆိုထွက်ကုန်တော့ဘူးဟင်ဟင်တို့ဟာလာဟိုတခင်ချစ်တဲ့ခွေးဟာခြေသလုံးနှစ်ခုကြားကနေခྱི་ပွားရင်လိုက်နေသလိုပဲထွက်ဘူးဟုတ်ကလားတခါတလေထွက်သန်းဟဲဆိုတာတော့ဟုတ်ညာဒီတခင်နာကတပွားမခွာရဲတဲ့ခွေးလိုပဲဒီနာပဲပြန်ချက်တွေးသန်းအရင်တော့ငါတွေးလိုက်ပြီအိမ်တွေးအိမ်ကြီးတာခုမဟုတ်ဘူးအတွေးဒီကိုနာရခပ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့မနှောမှာအစွဲကပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနာတယ်လေအာရုံရဆွေးငင်မှုသူမခံရတော့ဘူးလေအရင်တော့ငါတော့ဟိုဒီပေါ်တာတော့ထဲထဲကပေါ်တာတယ်ဟဲ့တို့တော့အာရုံရဆွေးငင်မှုကြောင့်ကိုမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဆိတ်ရောက်သွားကြားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဆိတ်ရောက်သွားအဲဒီအထက်ကံကြတော့ဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတမာရိတယ်ဟဲ့အဲ့နောက်ကြည့်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းနာတွေ့လေတုံတော့ထိုးတာတွေ့လေဖြုံတော့ဘူးဟင်ဥပိ္ပခာတင်နေဟိကောင်းနဲ့တကယ်မဟုတ်ပဲကြည့်မှရှိပဲနဲ့ထိုးတော့တကယ်ရလိုက်လို့လားကြည့်မှရှိပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ဇတ်ခုမော်ကမင်းမင်းမင်းသားအာဘလောက်ကကောင်းဟဲ့သူ့အကလေးတော့ကောင်းသားရဲ့ဆိုအိမ်ခေါ်တော့လို့ရခလားမရဘူးမရဘူးဟိုကုနေမဆိုင်ဟင်တကယ်ကောဟုတ်လို့လားသူ့သာလားရသူ့ရုံဆောင်ကြတာဟုတ်ကဲ့ထိုးတော့ကောအာဒီလူကြမ်းကတော်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်ကောင်းတယ်ရဲသွားတိုင်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲနေသူ့သားကတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပဲလိန်နာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှာဟုတ်ပဲအဲ့တော့ကောင်းလို့လည်းအိမ်ယူသွားလို့မရတော့ဖိုးလို့လည်းရဲတိုင်လို့မရတော့ပြီးသွားပြီလေအဲ့ခါကျကောင်းနာတို့လို့လည်းကျုံကြတော့ဖိုးတော်တို့လို့လည်းမှန့်သွားတော့ဟင်ညနာအများရန်တီးနေတော့တူဟုတ်ကဲ့တီးလေနေနေပြီအဲ့စိတ်ကကွာမကြက်တော့ဘူးလေအဲ့တော့တမာရီဖြစ်သွားပြီဥပိ္ခာပြုနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခေါင်းငိမ့်ကြရဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ခေါင်းငိမ့်ကြရလုံးဖို့လို့သေးလားဒီလိုဒုက္ခလမ်းတန်းပြီးဝင်သွားမှာဟုတ်ကလားဟင်ဒုက္ခနဲ့တွေ့လဲသူငဲ့မကြည့်တော့ဘူးလေဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့ကောငဲ့ကြည့်တော့ဒီလိုသူကိုယ်လမ်းကိုတန်းနံသွားနိုင်လားအဲ့ဒီစာဆိုက်ခေရောဗျအဲ့ဘုရင်အဲ့လိုသွားရတယ်เออดูว่าโดยตินคารุปัคขะขอราป่ะเอ้ยตินคารุปัคขะมาดีอุเบกขาဖြစ်ပြည့်ชุยิมัตตะเนี่ยแม่ผู้ဝင်ย่าดาติสสาโหไถ่ทาดาโตหิ ဟိုညံလန်းကနေသွားတယ်နီးတယ်ဟဲ့ဟိတို့မဟုတ်မွေးကလေးကဘေးဒီနာနေတဲ့သရနာကိုကုတဲ့ရောဖေးတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားတို့မဟုတ်ဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့အဲတို့ဒိဋ္ဌိအနာလည်းရှိတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဟင်တို့တဏှာအနာကောဟဲ့မာနအနာတွေကောဟဲ့အဲ့ဒီကိလေသာပင်မှာဟောင်းကျင်နေဘူးကုနေတယ်ဖေးအဲ့တော့စိတ်ဖေးဆိုလဲဒါပါပဲယုံဖေးကောဒါပဲထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဒီတရားဒီလိုမှတ်နေလို့စိတ်ထိုင်ကြပြီတွေးလေအဲအသွားလာမှန်သွားပြီဆိုရင်ခဏတို့ယောဂရကြမှာတော့သူမရပါဘူးဟင်ဟိုယောဂဖြစ်တာတွေးလေသွားလာမမှန်လို့ထင်တယ်ဟဲ့အဲ့မှန်တော့ဘာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်အာယုံမှန်စိတ်မှန်တာပဲစိတ်မှန်အာယုံမှန်တာပဲအာယုံမှန်တွေးလေသွားလာမှန်တာပဲအတော်ရောက်နာတာလေးတော့အဲ့ဒါဝန်ကိုသားလာတယ်အထက်ညာကြတော့မှတ်เสียမှရှိပဲနဲ့တခါတလေညာဟိုတခါလာလို့ဒီနုနုညာညာလေးသဘောလေးပဲဘာမှမမှတ်เสียရှိပဲသဘောပဲဟုတ်တာကောင်းနာတွေ့လေရှုပ်ကြည့်လိုက်သဘောပဲအဲ့ခါဒီနာနာလိုက်ဆမ်းပါတော့နည်းနည်းလေးများမှတ်ချင်လုံးလို့ဟင်တထေးဖြစ်မှငရုပ်ပြီးကြော်ကားခြင်းထားဟုတ်ဟုတ်ဗျာဟင်ဟင်စင်ရသားတို့ကတော့ဝတ်သားနှင်းကိုတထေးဖြစ်တော့ငရုပ်ပြီးကြော်လေးပြန်စားခြင်းလာဘူးပြတဲ့ခါကျစိတ်မှမကလဲစိတ်ဖောက်ပြန်ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုလေသဘောပေါက်ပါလားအဲ့တော့ဘုသင်ဘယ်နှဆင်းရှိတော့90အဲ့ဒီ90ထဲမှာတတိယတော့နေရာတကာပွားဖို့မှုဖြစ်နေဘာမှတင်လိုက်ကျန်တော့သူ့နေရာနဲ့သူလိုက်ဘာမှတင်လဲအဲ့တော့သူ့ကိုထားလိုက်ကြပြီတတိထားလိုက်ရင်ဘယ်နှဆင်းလို့ဟုတ်60ဆင်းကိုအောက်30အထက်30ပိုင်းလိုက်ဖို့အောက်35သူတို့ဓမ္မဝိသယာဝရိယာပိတိဒါအောက်30ထင်လိုက်တတိပြီးရင်သူပဲမဟုတ်လားအထက်35ဘာတို့တော့ပါတာတိသမာတိဥပိ္ခ30ထင်လိုက်အထက်35ပါတာတိသမာတိဥပိ္ခတို့ကြာမှမမိဘူးလားဟင်တတိကိုခြံလှရွေးဘုဇင်ခုနှစ်သိန်းရှိတဲ့နေရာမှာအထက်30အောက်30အဲ့ဒီရှိတဲ့နေရာမှာအထက်30ကယောဂီတို့ဘဝမင်းယောဂါကုတယ်ဖေးတက်စိတ်ကိုအဲ့ဒါနဲ့ကုပါတဲ့ဟင်တဲ့ကြွားပြန်ဝင်သိမြင်သောခါပိခာသမာရိပတတိပွားဤဘုဇင်ပါတဲ့စိတ်တက်ကြွားလာရင်စိတ်ဒီကိုပြန်မလားပြန်ဝင်နိုင်တယ်လေအဘူကဘူတာတွေပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါတယ်အဲတက်ကြွသိကျနေလို့ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမခံနိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အထက်ဘုသင်ပုံမှန်တစ်ခုပြပါပြီးတော့တို့ခုနကဘဝင်းမင်းယောဂထိုင်တယ်တက်ကဘဝင်းမင်းဆိုရင်ကဘဝင်းမင်းပြောရမှာပေါ့လေပုံမှန်ဘဝင်းပေါ့မဟုတ်တာပေါ့သိကြကြဆင်းလို့ရှိရင်ဟင်ဟိုအစာ၃ခုနဲ့ထင်တယ်ဟဲ့ဓမ္မဝတိယပီတိဝရိယပီတိလားဟဲ့ဒါကဘာဝနာစိတ်လျော့နှိမ်မောခါတဲ့ဟင်ဘာဝနာစိတ်လျော့နှိမ်မောခါတဲ့ဟုတ်ကလားဝရိယပီတိဓမ္မဝိပွားဤဘုသင်သာတဲ့ဘာဝနာစိတ်လျော့နှိမ်နေသွားနဲ့ဒါစိတ်တကြယောဂထင်တယ်ဟိဒါစိတ်တကြယောဂစိတ်တကြယောဂကိုဒီအစ3ခုနဲ့ကုပေးပါတော့ဟင်ဘဝင်မြင်ယောဂကိုနောက်3ခုနဲ့ကုပေးပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟိဒို့တို့ငါတော့ဒီကံသွားတော့ကတော့ဝင်းလေထွက်လေဘူးဟဲ့ဝင်းထွက်နေဒီလိုလို့ပါပါသိကြတော့ဖောင်းဘယ်လိုပြအဲ့တော့ဝင်းထွက်နေဖောင်းပိနေဘလုံးမထွက်နေခံတကြရောဟဲ့ဟင်သူကဝင်းထွက်သူကဖောင်းပိဟုတ်ကလားဟင်ဖောင်းပိသွားမှတော့ဝင်းထွက်ဟုတ်ကလားဟင်သိကသူဖမ်းမခံတော့ဒီကဖမ်းတော့ဟိုပြေးတဘောဟိုကဖမ်းတော့ဒီပြေးတဘောဟုတ်ကလားဖောင်းပိဆိုသူကဝင်းထွက်တော့မနေအဝင်ထွက်သူလိုက်မှတော့ဘောင်းပွေရမခွေဟင်အဲ့တော့ဖိတ်ကြီးချုပ်မှတော့ဘိုင်ကြီးကဖောင်းလို့လည်းမရဘိုင်လို့လည်းမရလုံးနေကြပြားကြီးပြားတခါတော့ဟိုရင်းနံပြီးဘုံပိုင်ရှာကတ်နေသလိုကြီးပဲဖွဲလို့မရငင်လို့မရဝါဖေးဖဲလို့မလုံးလို့မရဘူးသို့တော့မရနဲ့ပြင်ငါကြဖရာကငေါ့မှာဗျအဲ့တော့ဖရာငေါ့ကြီးလေကြောက်ရသေးတာဟုတ်ခွန်းနိုင်ဆိုရင်တို့တို့ကတော့စိတ်ခါရဟိုအဲ့တော့ဆရာကလည်းတစ်ဖက်ကဖြားပေးရတစ်ဖက်ကသီကန်းကလည်းတင်းထားအဲ့တော့တို့မနိုင်နဲ့ကြည်ရတာတစ်ဖက်ကသီကန်းတင်းတယ်တစ်ဖက်ကဖြားပေးပြီးဒါနဲ့တည်းရဟုတ်ကလားကြောင်နှလုံးမှာတို့ဟာဒီတန်တရာတော့ကြောက်မဲ့ဟာတွေဟုတ်ပါဘူးဟင်းလက်ဖြင့်ငါကိုမကြောက်ပါခင်ဗျားတို့တန်တရာထားသားလက်ဖြင့်ငါကိုကြောက်လားဟဲ့လက်ဖြင့်ငါမှမကြောက်တာတန်တရာတော့ကြောက်မှာဟုတ်ပါမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့ရခဲ့တာတော့ဆရာကြောက်လို့ရခဲ့ငါဖျားဖီအလုံးပေးတာကိုသူ့စိတ်နဲ့မကြမ်းဖြစ်ငေါ့ထားပဲဟုတ်ကလား သူသူပုံစံကြဝင်လာပြီဆိုတာတဖြည်းဖြည်းလျှော့သေးတယ်။ဒါဆရာပြီအားပြီ။အဲ့တော့ဟိုသာအတုကတော့ဟိုခတ်ညာနတော့ဟာချမ်းတာဟာပြောတော့လေဟိုယူဟိုယူဘာလို့ရိတ်တာကသူတော့ကောင်းကြီးပြောသေးဟာဟာစကားပြောကြတယ်ဟာနဲ့တို့ဆူတယ်ထင်နေတာ။ပြန်ဟုတ်လိမ့်မလို့တို့ကနေတယ်ကိရိတာသူကန်ချပေးပုတ်ထားပေးနော်။အဲ့ဒါတို့ချတယ်ထင်နေတာ။ပြန်ဟုတ်လိမ့်တော့ဟင်နောက်မှသဘောပေါက်အရင်ကတော့အကြမ်းဟာပြန်ဟာနဲ့အလိုပြဟင်အဲ့တော့ကြောက်တော့တင်းလို့ရတာပေါ့တင်းလို့တော့တောက်မှာပေါ့ဆက်ဖုံးတာတင်းလို့တော့တောက်မှာပေါ့တခါတည်းအဲ့ဒါကြီးဒီတို့ဘုံဝင်လေးကတဲ့သွားတာတန်းတန်းကြီးအဲ့ခါကျတို့ငါပြောဘူးပါလေဘာ AC ပိုက်စီနောင်ဟိုတို့ဘာရုံးလဲဟိုဟင်ဟင်ဘာခေါ်ရုံးလဲလီပါကိုတအားဖောက်နေတော့ AC ပါโอ้ขี่ไล่ดูเว้ยดีอ่ะแล้วนะลงด้วยแล้วดุ๊ดุ๊ดุ๊ดุ๊ดุ๊ดุ๊ดุ๊ดุ๊เนี่ยเอ้อล่ะจีหมาเปียวยินนี้กูตั้งหนาจะลาเอ้อล่ะจีปวยมาတော့นครนี้บาปูล่ะเอ้อล่ะจีแล้วปวยมาတော့งยุติเนี่ยปดตลอดพังห่างจักเนาะลุ้งเลยชุบดีเว้ยหึลุ้งเลยฟูดีเว้ยไอ้ข้าจะโดผิดแค่ตาโดด่าเลยแกงามตะไหนတော့วะนินผิดขึ้นมะโลผิดสุดแล้วอุปิขาปุเรอ่ะหึอุปิขาปุชาอุภิกขาตําโพธิ์เต็มเลยอุภิกขาตําโพธิ์เต็มแล้วอุภิกขาอุภิกขาอุภิกขาเนี่ยวาไคนําหมดครับโหอ๋อขาญาติโหเจออ่ะนะเนี่ยกะเล่บ่งวาคงอ่ะตะโหลเว้ยหึจุตุผิดแท้ล่ะเจอด่าเลยเออแกนินผิดจนโหลผิดซะเล่มยอกด่าทีนะเฮ้ยอุภิกขาปล่อยไล่ด่าเออตูเนี่ยญาณผิดนี่กูน่าร้องมาสิกูเออดิแต่ตูญาณผิดกูเว้ยน่ามาสิเออนินผิดจนโหลผิดถ้าป้าลุ้งโดมัดดอกหึหึတို့တို့ကတော့ချက်တိုင်ကိုပဲပြီးယုံနေပြလိုက်တော့တယ်စိတ်ပြီးအောင်တယ်နဲ့တမာတိပြအောင်တယ်နဲ့စိတ်ငြင်းတဲ့အေးချောင်းအောင်ပြီးယုံနေပဲပြလိုက်တော့ပွားပြီးဖောင်းပိသွားမိန်ပေးမနေနဲ့နားမယ်အဲ့တော့တမာတိထူထောင်ရတာတယ်နဲ့ပြီးယုံနေပြလိုက်တော့ဟုတ်ပြီပြီးယုံနေပြတော့စိတ်အနာရမသွားဘူးလားတို့တို့ကမငြင်းသေးဘူးလေတို့ငြင်းသေးခိုင်းတာမဟုတ်ပဲဟင်တို့နားပေးတာတယ်နဲ့အဲ့တော့နေရိုင်းကနားပြီးတော့နေရိုင်းကျိနှပ်သွားတယ်လို့ပဲသိလဲကျိနှပ်သွားတော့ငြိမ်သွားတမာတိထင်တယ်အဲဒီလိုဆိုရင်ကိုလေးကအေးလိုက်မလားဘုလားဘာသာတိဖြစ်မသွားဘုလားအဲဒီခါကျဒီကတို့သိကလေးမှန်ကြသွားသလားသိအေးသွားသလားဟောဘဝင်တွေရတယ်သူဟာသူရတောင်းနိုင်ကြသွားတာဟင်ကိုတော်ကြောကြွသွားတာဟင်ကိုမြင်နေရလားလမ်းကြီးဟင်ဟင်အဲသူ့ကိုချင်းရောက်သွားတာတော့ဖရေသေးဘူးကြောက်တာပြည်နေရပြီမောနေမှာဟိုးပြမနိုင်တော့ညက်သွားရံဖြစ်တာဟုတ်ဟင်အဲ့ဒါသူဖောင်းနာပိနာကြီးကသူ့ဟိုကဟိုလေကြပါသလောက်ထိတ်ကလေးမှာလှုပ်တဲ့ရှင်လေးလှုပ်တုတ်လှုပ်တုတ်နဲ့ဘယ်ပြင်းထွက်တာလဲဦးမလို့ဟိုကဟင်ဘော်လုံးသမားနဲ့ပြောရင်ကွင်းကွင်းတဝက်ဆိုဖိတ်တာဟိုတရားချင်းမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့လှုပ်တုတ်လုံးတုတ်တာလေးပဲဒါလေးတိတာတိနေလိုက်တော့စိတ်နာယူလိုက်တော့တမာတိလို့လိုက်တော့တမာတိပွားနေပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နာယူလိုက်တော့မှတ်ကိုမှတ်နေတော့ပြီးရုံလေးပြီးလိုက်တော့ဘောပေါ့ပါတမာတိဆိုတာတမာတိဘုရင်သာပြောတာဟင်ဒီငြိမ့်တက်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပွားယူနေတာတယ်ဟဲ့ဟင်အေးကြအောင်ချမ်းသာအောင်ပွားယူနေတာအဲ့လိုလေးယူနေတော့စိတ်ကလေးသက်တာမသွားဘူးလားစိတ်သက်တာကိုယ်ကမသက်တာဘူးလားဘာသာတိဘုရားသူဖြစ်တာပဲဘာသာတိဘာသာတိပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲလူလေးသိနာပေးပြီးလုပ်နေသူဟာသူကဘဝင်လေးကြတော့သူလဲရှည်လိုက်လာတာအဲဘဝင်လေးလဲဝကျင်းကိုရောသူလဲအတက်နဲ့အကြနဲ့အတက်ကိုပုံမှန်ရဟင်ဒါတော့မောသေးမမှတ်နဲ့ဦးတိယုံတိနေလဲဦးအခွင့်ရရာတော့ယူရတာဟုတ်ဗျာဟင်မကိုမှတ်သေးဘူးဗျာအမောပြေမှသူ့နောက်လိုက်အဒါလေးမှသွားဒီနည်းနဲ့ကျွတ်တူပြင်နေတာကိုဒါပဝင်နေရောကတဲ့ကြွမှုပြန်ဝင်မှုဟုတ်ခလားအဲဒါစိတ်မြင့်သွားတာတည်းဟဲ့တဲ့ကြွပြန်ဝင်စိတ်မြင့်ဒေါခဟုတ်ခလားပိခာတမာတိပတ္တိပွားဤဘုဇင်သာပေါ့ဒါကျွတ်တို့ဖြစ်ကြတာပြောတာဟင်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ယောဂါနဲ့ခင်ဗျားတို့တော့ရှိမှာပါကိုတိုင်းရှင်နဲ့ကိုပြည်တွင်စိတ်တော့ရှိကြတာကြီးတယ်လေအဲ့တော့ကိုပြည်တွင်စိတ်ကိုဟာကိုကြည့်ဟင်ညဟာကျွတ်တို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်စိတ်တော့သူရင်ဆိုင်လာခဲ့တာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါကျုပ်ဖြစ်ခဲ့ကျုပ်တို့ဖြစ်ခဲ့တာနာတာတော့ကျုပ်တို့ရှော့ခဲ့ဘူးသကလေးကနာတဲ့ပေါ်ကိုကျုပ်တို့ကဟို ဘာမှမလုပ်တာကြောက်တတ်တဲ့မျိုးမှမဟုတ်တာအဲမကြောက်တတ်တော့ရဲတင်းနဲ့သူပြတာဒီခေါင်းအေးနဲ့ကြည့်တော့ဘဝင်မှမလုပ်တာဘဝင်မလုပ်တရားကြီးတို့နာမတယ်လားနာဘူးပြနောက်တော့သူသူကဘလောက်ညာစနေနေကိုကငြိမ့်နေတော့သူ့ဟာသူပဲပြန်သွားဟုတ်ကဲ့သူညာစတော့ကိုကညာထောင်မှတင်တယ်အဲသူစကိုကမထောင်နဲ့ဗျာအဲသူကသူဖြစ်ကျင်တာဖြစ်နေကိုကခေါင်းအေးနဲ့ကြည့်နေသူမန်ကုန်သူ့ဟာသူကြာသွားအနာတော့ကျွတ်တုတ်ထိုင်ခဲ့ရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာလဲအနာကြောက်တဲ့ယောဂီများဟုတ်ကလားနာရာကြီးမှတ်လေဖိုးလေဖိုးလေမှတ်လေဖြစ်လေဥပိ္ပခါလာပြုလိုက်တော့ကဲနာမတနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟဲ့ဒါပြီးသူ့အတိယုံနေတိနေလိုက်ရှင်လေဟင်ဟုတ်ကလားဟိဟင်တိယုံနေတိနေလိုက်ဒါစိတ်တတ်တာယူတာတင်နေဟိမှတ်ကူမနေနဲ့ဘယ်မှာတော့မှတ်မနေစိတ်နာယူလိုက်တော့လို့ပြောတာဟုတ်ဒီလိုသို့ကိုလေးကတက်တာမလားဗျာဟိမပပတိဖြစ်မလားနဲ့မနာဟိဒါအဲဘဝင်းရင်ယောဂါပို့တယ်ဖေးအဲဟိုဟိအဘောတုံးခုတင်နေဟိဟောက်တုံးခုကတော့အင်းနဲ့လှုပ်တယ်ဘယ်နည်းရတော့ရဟိဘာမလန်းထူအောင်ဘသူတွေဘသူတွေတော့ရှောက်တယ်ဘယ်လိုကြားခဲ့ရတာပဲငါတော့ဟင်းဒီလိုဆိုရင်ဟဲ့လာဘူးလားဗျာဘသူတွေတို့အာဒေါတာကြီးတော့ကကြိုးတာနဲ့ထောက်တယ်ဗျာဟင်သူများတွေတော့ဘယ်နဲ့ဟင်ဟိုမနှစ်ကပါလားဟင်နှစ်စခန်းမှာတင်ပါလေဟိုဒီကဒေါတာဦးလာထုံးဝင်းထိုင်နေကိုယ်ကလည်းဘိုးကောင်ကဖိုးမော်ကြီးထိုင်နေဦးလာထုံးဝင်းကတောက်နေတော့ตู่ดอเอราดิชอบว่าดาเพียะตะปี้ดอจี้ดาดอดูโลกูบ้ามาไม่ตวยหูกว่าอะโพมอเอรอตู่ตู่ไอ้ดอนี่ตรงเล็บหิปี้เป้โทปี้ต้องมาลาโลเอรอบอกไล่เด้เปียอะกูแลด็อกเตอร์นี่บดูบอกดาตรงบอกดาแต่ลูกญาติเล็บหิเปียหิหิเอริกาจาไสตะจาโยคะผิดตะเด้ไสตะจาโยคะผิดหิงตีบัวเป็ดเตไอ้หาเล่นมะยาตรงเนี่ยนิ่งจองง่าจองเนี่ยအပြစ်ဖို့တတ်တယ်ဟင်ဒီပါကြရင်လေဒီပါတက်တော့တာသူ့ကြောင့်တက်တယ်လို့မပြောတာဒီပါကြရင်တော့နင့်ကြောင့်ငါ့ကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပုတ်ပဲတော့မိုက်ထားတယ်ပီတီအားကိုမွေးပေးသားမဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စိတ်အပုတ်ချရင်ပိုပြီးဒီစိတ်ကကြားတဲ့ဒါကြားမှာခဏတက်ဖို့ရှိဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်တော့နင်လုတ်ပုံကြီးနဲ့တော့သူပြနေတော့စိတ်ကကြားမှာကြားတဲ့ကြားမှာဖုတ်တဲ့ညင့်မဲ့အဲ့ဒါကြပီတီအားကိုမွေးပေးသားမှာဟုတ်ကလားဟင်ဟင်တို့ခုသုံးနေတာဖရဲနှခေါင်းကလည်းဒီလီဒီနေဟဲ့ရှင်မာတာတိဗုဒ္ဓနှခေါင်းရောရှင်မာမောကလနှခေါင်းရောအဲ့တော့ဖရဲသုံးကြီးတို့ကင်သုံးနေရတာတို့လောက်ဖြင့်တမ်းနေတာဘသူရှိမတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကလားဗျာဖရဲသုံးကြီးကင်သုံးဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဟင်ဆိုရဟန္တာဘုံနေကံတုံးနေဒါခမည်းတော်သူ့ဘာသာဝင်မို့အမွေရတာဟင်ငါတို့ဘလောက်ဘဝထူးတုံးငါတို့ဘလောက်ကံထူးတုံးဒီလိုအာယုံပြုလိုက်ရင်ပီတိစိတ်ဖြစ်မလားနိုင်လားအေးကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်အာယုံပြုပါဟင်ဒီလိုအာယုံပြုလို့ပီတိတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်ရဲတင်းစိတ်နဲ့မှတ်သန်းပါဘလောက်တော့ဖြစ်ပြနေတဲ့သူတိပီတိစိတ်ပေါ်လာရင်ရဲတင်းလို့မရနိုင်လားဟုတ်ကလားကြာနေတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြည့်ခဲနေတဲ့စိတ်ကြာနေရင်တွေးဟောခဲမနေနဲ့နော်ဟင်မောဟဆိုလို့ရှိရင်ตาဖေးရင်ကဲတို့ပြစ်ချွဲချွဲကိုတွေးမှတော့ဖဲနဲ့ညာရှင်မလားတွေးတော့မှညာရှင်လားကြီးညာဆိုတော့တွေးမိနေရတာကိုအဲ့တော့တွေးမှမတော့ညာမရှင်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပီတီအားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပီတီလေးကိုယ်လုပ်ကလေးကိုနှစ်လိုအားရသဘောကျနေတဲ့ချိန်ကြရင်ဝရိယနဲ့မေသာအိုးကြီးမိပြင်းထိုးပြီးဟင်ပြန်ပြီးစားရတယ်လို့ထင်တယ်ဟိအမေသာအိုးကြီးမိပြင်းမထိုးပဲလို့နေတော့ခဲနေတော့စားလို့ကောင်းမလားအဲ့တော့ဝရိယဆိုတဲ့အပူလေးပေးပြီးတော့ဟင်သွေးပြတ်ပါအောင်လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားဟင်ဝင်လေထွက်လဲခေါင်းအေးအေးစိတ်ထိုင်ကြကြလေးဟုတ်ကလားညာဝင်အေးလှုပ်လှုပ်ရှိတာပဲဟင်ဟုတ်ကလားဗျထွက်အေးလှုပ်လှုပ်ရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားရှိတာပဲဟုတ်ကလားတင်းနဲ့မတင်းနဲ့တင်းတောင်းတော့မှမတင်းဟုတ်ကလားမတင်းနဲ့မတောင်းနဲ့သူကြတဲ့တိုင်းသာရှိဘဂတိကိုမြင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့တော့ဝိရိယအားကောင်းလာရင်ခုနပီတိအားလေးမွေးလိုက်ပြီးရေဒီနေလောက်လိုက်ရင်ဓမ္မဝိသယဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမမြင်နိုင်ဘူးလားဒီလိုနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဟိုကစားွက်ကလေးအဆန်းရအောင် ပြင်ပြီးပါမှန်ပါဗျာဒါကဝါလာဟဲ့ခုနကပုံဝင်ရှင်ယောဂါဆိုဟင်ဒါအဖိဋ္ဌာကျယောဂါကိုတာထင်တယ်မှန်ပါဗျာဟင်ကုတာပါမလား
4: ကုတာပါဗျာ
2: ဟုတ်ကဲ့

ပြည်နှစ်2018ခုနှစ်12လပိုင်း23ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကျောက်တကားမြို့ကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းစဘူအေးဓမ္မယုံဓမ္မပုဇနီယနေရာဌာန၌ကျောက်တကားမြို့နယ်ဂောဇဂံတွင်သရဲသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်ထီအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိတ်ပန်ဆင်လျက်ကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍ကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတက်တော်86နှစ်ပြည့်ဝိဇာဒမင်းမွေးနေ့မင်္ဂလာပူဇာဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်ယနေ့တနေ့တာပန်းအလဆင်ပူဇော်ခြင်းအတန်ချက်ဆက်မိဆက်နဲ့အထွေထွေအသုံးစီဇတုတီသာအလူရှင်နဲ့အတူဓမ္မပူဇနီယဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဒေါက်ခင်ကြီးဂိုလ်ဒန်ဂိတ်ကြီးကြီးစီဆိုင်မိသားစုတကုံမန္လီလန်စီပိုင်းရက်ွက်ကျော်ရကားမြို့မိသားစုတို့နှင့်တကားကြွရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလေနာနိုင်ကြပါစီနာရေအတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်မဲ့ချိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်ဆေးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ကုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ကုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2562ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီး၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံ၊သမာဓိဂုံ၊ပညာဂုံတို့ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်း၊ကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်၎င်းယနေ့ကျောရကမြို့ကျုံကုံတော်ရကျောင်းတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအား
ပူဇော်ကျေးဇူးဆက်